0: Gobernu kexu azaldu dira, Espainiako gobernuak ez dielako azaldu heldu diren adingabeekin zer egingo duen. Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburuaren esanetan, Zeuta eta Melillan azken egunotan gertatutakoak agerian utzi du migrazioaren auziari modu bateratuan erantzun behar zaiola.
1: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partxearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
0: Bestelakoetan, abuztuaren 12ko eguzki eklipsean zientzia eta tradizio elkartzeko deia egin du Nafarroako eskilea zainen elkarteak. Eklipsearen berri emateko kanpaina soinu berezia sortu dute Elieraso.
2: Hiru joaldi dira. Aurreneko joaldia eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Baldenago iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko eta amaieran eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera Nafarroko ezkila zainen elkarteko kidea.
3: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia hasten da ikusten eta berriro, bueno, handitzen da jotzea.
2: Leringo beaketa gunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko ezkila zainek gida eta partiturak zabaldu dituzte, nahi duen beste dozein ezkila zainek bere herriko dorretik joaldiak errepikaditzan.
0: Eskerrik asko Eli, eta eguraldiari dagokionez, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du. Goizean goizodia batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Barrenaldean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da nabaria izango. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemakizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Gonbidapena egin genizunean, ariketa polita iruditu zitzaizun?
1: Erabat, bai, erabat. Xerkatzea, gustukoak dituzten de diskak, musikak, doinuak, unkitu nautenak, eta nolabait nire bizitza markatu dituzten kantuei buruz, ba, zera pentsatzea, eta autaketa egitea. Eta egia erran, ez da erresa izan, batzu emanak nituen, gero kendu, beste batzuetara jo, eta azkenean, ba... Kusiko dugu, edo entzungo dugu.
0: Ubeza. Eta hien bila eta xerka, biniloi eta kasetei hau txaken duz, edo non ibilizara?
1: Ba, baditut lehenengo, hogeita mairu itzuliko aiek, berroita bosteko batzu, oraindik ere ederki funtzionatzen dutenak, benetan, oso soinu hartze ederrak ziren teknikoki, maite dut, lehen gazteago nintzenean ezin nuen suportatu, ezin nuen eraman, bakizu soinua hiek entzuten dituen, ezin nuen eraman, eta gero, ba, kompaktuak heldu ziren, eta kompaktu asko ere etxan daukat, edo dazkat, eta gero hartu nintzen, demora joan ala, artista batzuek sartzen zituztela, lehenengo zarat haiek. Eta bezon ez da posible, kompaktora pasatu gera, eta ja, sartzen dizkidate alakoak. Eta horrek pixka bat eraman nindun, ba, berriz ere, hogeita mairu itzulekoen entzutera eta gustora. Ba, orduan, hori guztietara jo dut, ba, iturri guztietara.
0: Hala edo buten, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko eskatu eta onartzeagatik.
1: Bai, ez, placer bat izan da. Eta erranduzun bezalaxe, ba, azpimarrutu nuen ez, ba, placer bat izan da, eta ariketa oso polita. Bai, bai.

0: Alain de Mouten Normandian jaio zen. Antxe ezagutu zutelako elkar amazu berotarrak eta aita paristarrak. Parisen hasi eta hezi zen, udak amaren sorterrian pasatuz. Antxe euskararen soinua eta gerora euskara ikaste erabaki euskal etxean. Gaztetan zuzenbide publikoa eta zientzia politikoak, baina bazuen kazetaritzaren arra barruan. Adur irratirako kronikak egiten hasi zelako, euskalo. Dokumentalgintza, kolaboratzaile telebista zenbaitetan, eta aserako ETV-tik iritsi zitzaion iparraldearen orena egiteko aukera. Baiezko eman, eta bertan errotzea erabaki. Geroz, Franz Hiru Euskal Herriko redakzioan aritu izan da lanean, oraintxe arte, erretreta hartu duen arte. Zer moduz bizi zara?
1: Ongi. Ez, ongi oroitzapen pilo bat, gehienak oso onak, ba, ez hain onak ahazten baititugun dikuste, edo beda baztertzea, eta geroari begira, ba, ez dakit, zeinbat kolaborazio, edo eskukaldi bat ematen albarien badut, baina baita ere, deus ezen egitea, gustatzen zait, edota, hain zuzen musika jartzea, batzutan kasu egitea itzei, objektua berez maite baitut ere, disko batena, horregaitik anorainik ere nik, piskat zartuta edo zartuta izan da, diskak erosten ditut, eta maite dut objektua, maite dut irakurtzea tekstoak, artistek ematen dizkiguten pista batzu, hobek konprenentiziko beraien lana eta hori guztia, bai, hori egitea gustora nabil, eta baita ere ba ezerrez eginaz edo mendialdean ibiltzea lagunekin, emaztearekin, familiarekin, hori oso gustukoa dut ere bai, eta baita ere ba konprak edo erosketak egitea, merkatura joaitea, pentsatu zerrezeta baten eginen nukela edo zerbait asmatuko, eta bai, baina oaintxe bertan iduitzen zait oporretan dagoela, badakit oporra espero dut gaina luzeak izanen direla, baina eginen ez dudan sartza izanen da, nik uste une bat, mementu bat nun pentsatuko dutan, babai, aia hau bukatu zen.
0: Eta zer moduz entzuten duzu irratia, eta zer moduz ikusten telebista, orain?
1: Ba, orain dikeren ikuste dut izan naizen kazetariaren ikuspuntutik, entzuten, ikusten, eta pentsatzen dut gure lanetan, kasik betikotz girela kazetari edo mundu hortan, ez da, plazer baita, jendea ezagutzen duzu, errekontratzen duzu, gauza berriak jorratzen, ezagutzen ez dituzun gai batzu ere bai, ba, alturan izaitekoz, ba, xerkatzen duzu, iturrietara jotzen duzu, ontsan informatzeko, doseatzen behintzat, zerbaiten lekuko zarenean ere xatzen zira, ulertzen, konprenitzen, eta pasarazten ikusi duzuna, entzun duzuna, eta nik uste dut horrek eba, erne izaiteko aukera ematen digula beti, eta bai, oraindik ere pixka bat profesional gisa entzun eta ikusten.
0: Eta irratian bertan berriz ere aspaldeko partez, gaur bihotzeko fonotekaren aitzakian. Martxoko urez blaituta dator Alain de Moutenen lehen doinua.

0: Non harrapatu zintuen Mustakik bosanova ritmoz?
1: Aita Mekilan, haien adiskideen lagunen etxan geundela, Casablancan, eta aitamen lagun mino horrek gizonezkoak oso gustukoa zuen musika hori, eta nik lehen aldikotz entzun nuen beraien etxean. Egon nintzen hau zer, da, eta bere ala sartu zitzaidan. Orduan, Carlos Jobim, banean baita ere Atahualpa Yupanqui etzuten zuen, ez bakarrikan Bossa Nova, Daniel Biglietti, ere bai, lehen aldikotz entzun nituen artista haiek, eta meka mabi urte nituen, baina bere ala rapatuta egon nintzen, eta izan dizudan betalaxe, enuke nahi sekulan iman dezagun musika horrek, Aguas de Marzok, etenik ezagut dezan
0: horrek.
1: Bai, harrapatuta. Eta orduan gero, oso gustora, beti entzuna dut, Mustaki bera ezagutzeko aukera izan nuen, hitz egin genuenean, erran baina izun, Imanol kantariari esker, ezagutu bainoen pixkat, Parisen nengoela, berak ere, Parisen zegoela, hainbat artista ezagutu bai zuen, Paco Ibanez, eta bestak beste, Mustaki, Juliet Greco, eta horrela, sartu nintzen pixka bat, mundu onda.
0: Zenbait abestirekin entzun eta gustatu. Eta bestela, zenbat aukera uzten diozu? Kantu bati, gustoka duzun ala ez erabakitzeko, edo baztertzeko.
1: Askotan, bat batean sartzen zait, eta bukatzen denean berriz ematen dut, etxean entzuten balin badut, disko bat edola. Eta lehen aldiko tirratietan entzuten dudalari, gertatu zait, otoan esaterako, etxerat nindoala, lanetikan, sartzen nintzelarik, gelizea aparkalekuan musika bat entzuten, bukaeraino, eta gero, eskerrako orain baditukola euskarri haiek eta sazamen bitartez edora jakin zer den, eta handik laster disko dendara jo eta manatu erosi balin bat zeukaten.
0: Hori bai. Gustatu ezkero, eta azpa zaizu gustatzen? Gustatu zaizu bakarren bat behin eta
1: behin entzuteagatik. Bai, gertatu zaitere, bai. Batzu sartzen zaizkizu, ez dakizu zer gaitik musika doinua arreglo bat ahotsa, Imanolen kasuan. Eta gero, mandezagun, hau entzunean, oino Parisen nengoen, eta baita ere, letrak hartuta ikusi, zetuzio, aiba. Hau da, bai, geure euskaltasuna, Izagirreri esker, poetari esker.

0: Imanol bera ezagutu zenuen Parisko Euskaletxean kontzertuak antolatzen zenituelako?
1: Hauxe da, bai, bai, bai, bai. Baziren beti Euskaletxean kermezak, pestak eta hola, baina behin pentsatu nune, zergaitik ez genduke eta kantaldi bat, benetako kantaldi bat antolatuta, baietz, saia zaitez.
0: Zer da benetakoa?
1: Esan nahi dut, musikariekin, ez bakarrikan guk kantatzen genuen, eta oso maite nuen ere bai parte hartzaile hola, baina...
0: Artista beraiek.
1: Baina ez genituen, gitar bakar bat, edo abes batza, edo bakarka, edo bi lagunen artean, bi hautse semana kantu bat, eta ederrak, eta ongi pasatzen genuen, nik maite dut talde hori ere parte hartzailea, ezta? Baina, pentsatzen Euskal Herrian gaudenean baizik ez ditugu entzuten eta ikusten zuzenean artistaiek, eta ordan baietz esan zidaten ea zerbait andoratuko nukeen, eta ordan lehenbizikoa izan zen Imanol, eta Imanoli esker Pako Ibanezen laguntza izan genuen, ze guk ordaintzen genituen artisten etorrera eta beraien egonaldia paisen, ordan askotan gure etxetan, eta horrek ere permititu zuen gehiago elkar ezagutzea, lotura estuago bat, ezta? Eta Pako Ibanezek urririk doainik utzi zigun bere materiala, eta gehiago behar genuenean, Imanolen kasuan esaterako, ezagutzen zuen soinu hartzaileari eskatu zion behar ziren euskarri guztiak, elementu guztiak, baina guk ordaindu genuen bai soinu hartzailea, baina bestelan dena debalde izan zen, laguntza ikaragarria eman zigun Pakok, lehenbizikoa Imanol baitzen, bai.

0: zer gara entzuten?
1: Idir, kantari Kabila zuri gaitzez zenduzena COVID-en denboran luzaz paixen frantzian bizi izan zena eta berarekin batera kantatzen du Karen Matesonek oso gustukoa dudan eskoziar kantariak zeinek kasuko ginetan gailik eraz kantatzen duen Kaperkeli deitu taldean eta bai, iparralen esaten edo erraten den bezalaxe, ba, bi harriz lausuri egiten ditut, kantu horrekin, oso maite baitut idir, eta bere kultura, eta irlandar, keltiar, eskoziar, zea, kulturak, hor ustartzen dira, erraten da, azpimarratzen da, ba, aizpatasuna badela, bi kulturaien artean, kabil eta eskoziar edo keltiarrekin ere bai, hor ezkontzen da izugarri, kantu ederra transmisioari buruz nolabait beila bat aipatzen du gauez izaten aldirenak Euskal Herrian oraindik ere eta supazter ondoan edo etxeko atarian ba aita batek aitona batek transmititzen du bere kultura amonarekin batera eta hori da, eta deitzen da beraz txuletak ditut baiz bada baina ababa inuba deitzen da eta horrek erran nahi du aita inuba

0: Donostian erosi zenuen Txomin Artolaren disko?
1: Bai, aldaera hori, baina bai Haizea deitzen zen taldearen lehen biziko diskoa, beraz 1977an Donostin ekainen ikuste liburu eta disko dendan erosi nuela. Urte hau izan zen deskubritze urte bat. Euskera zeramaten nuen bigarren urtea gutxiko albera, euskera ikasten Paisen, bigarren urtea pasatzen duela euskaletxean, euskaltasunaren bila, ba, entzun dugun, Imanolen kantua horregaitik hautatu nuen ere bai, nire euskaltasuna zer zen, beraz, erantzuntxo bat, hor, Txomin Artola deskubritu nuen, Haizea deskubritu, gero bera ere bai etorri zan, Parisera, gomitatu bainuen Txomin eta bere taldea, kantaldi batentzako, eta Txomin Artolari esker, ba, Imanoli esker bezala, Benito Lertsundiri esker bezala, Txarerlete, bueno, garaiko guztiaiei esker, ba, mundu bat deskubritu nuen, literatura, poesia, ezen euskara ikasten ari zarenean zaila da, poeten hizkuntza, hizkera eta hori guztia, baina kantuaren, musikaren bitartez erresago sartzen zira, eta bai, eskerdun natzaie, eta bai, eta Txomin hor da, berari esker ere, ba, Walt Whitman poeta amerikarra deskubritu nuen, pentsa, ni omen paristar bat, bakizu Parise dela, da, bai, baina nik ideiarik ez neukan, ez da ere poeta iparamerikar horri buruz, eta beno, deskubritu nuen Txominari esker, eta Txomini esker barkatu, eta baita ere, ba, hainbat kantari, eta hemen langilea izan zen, Mertxe bere bide laguna ere bai, eta bai, ideki dizkidate barkatu, bai, ibideak barkatu, bai.
0: Bideak ideki dizkutua, baina zuk engaiamenduz iritsi zinen lehenbizi euskal musikara. Bai, zure euskaltasunak bultzatuta.
1: Bai, hori da. Eta musikak lagundu nindun ere bai, bertso zarrak esaterako Txabierletek eta garaian Julen Lekuonak eta Balberdek ateratako diskak, baina Iñaki Aizmendi bere mundu berriarekin, eta hau ere bai entzun dugun goizeko euri artean oso folk eta ikutu oso garaikidea dauka, gaur egun entzuten denean ematen da berehala bat egin dezakegu horrekin, ez da? Eta bueno, hor entzun dugu Michel Dukok eginiko arregluarekin, eta ederra ere bai.
0: Hori, ripar txikia zesan duzu, zara zetzela etxean, etxearen alde egin behar dut, ez da?

0: nolako Allende zen kantu honek harrapatu zuenean?
1: Ba, orain ikere gaur gaskoan gainean buruan izan da, elarik gainean, oino oso unkitzen dauen kantua da, beraien ahotsak, direlata, musika delata, eta hitzak ez. Une bat izan nun dudatan nengoela, Parisen, estudiante hasi berri lanian, baina bakizu etzira berehala behar den pertsona, behar den tokian, behar den mementuan, ikusten nuen bai, iritsi zela, baina, eta bertan nengoela, baina ez ez. Eta orduan naiz, aintzinan ninduala, eta emeki gorpuzten zela ez, nire asmoa. Dudatan eta batzutan ez nuen bat ere moralarik, ez den denen bezala ze frantsesez. Morala da gogoa galtzen ari nintzela, esperantza pixkat galtzen ez. Eta hau entzuten nunean, eta ahi ba, etzazula amore eman, adiskideak badituzu, oraindik ere, zaitzera bentzutua, badakit ongi egiten alko duzula, hau entzuten nuela, eta pentsatzen, ba, nire idatzi didate, hori nire zako idatzi dutela ez, ez dezadan amore eman, ez dezadan utz, eta askotan gertatu zait, ba, bizi ederra izan dut, lasaia, tranquila, interesgarria, zoriontsu senditzen naiz, baina halako gureak izan dituztenean, edo aitamak gasotzen direnean, edo hola, ba, jo, kantu horrek sekulako indarra ematen ditu.

0: Oskorri eta Arbola.
1: Bai, orduan Oskorri beste talde bat, garaian gomitatu nuena Parisera, lagunak bilakatu ziren, nik betidanik maitatu egin dutena. Egan dudan bezalase, egia da, kantaria esker, ba, behitu Oskorrirekin garaia aresti deskubritu garaian, eta hainbat Amuriza, zera bersolariak, Sarasua, eta hau, Bizkaiatik Bizkaiara diskoan. Eman nuen, galdetu zenidan ere nola harrapatzen dituztan edo maite dituztan kantuak, ba, hau entzun, eta batez ere musika, ahotsa.

0: eta orduan Felipe Arrese Beitiak idatzitakoa, zera, karlistadak, zera, bukatuta, Euskal Herria galtzaile, bueno, parte bat behintzat, foruak kenduta, Gernika aipatzen du, eta Gernika beti izan zait zerbait, oso inbonzionatzen naiz ere, Gernika nagoenean, Gernikaz pentsatzen du dalarik eta guzti, eta letrak irakurri nituen, hau da, zinez, zein ederra den, adiazteko Euskalduna ainitzek orduan senditu izan zutena, eta nola burua altzatu dena galtzaile zarenean, erraiten duenean neskek moztuz zutela hilea, baina hau da erromantismoa bete-betean. Frantzian ere Flaubertek idazle famatuak idazten duenean, Madame Bovary edo beste noveletan ere idazten duenean emazteek beraien amorea edo amantea galtzen dutenean zahartzen direnean, ba hile mozten dutenean, hau da zerbait oso gogora, oso bortitza, eta garaian hori azpimarratzen zuten, ba, beiteak hori adiazten du. Eta ordan pentsatu nun, ba, noiz bat egin beharko nukela, magazin bat, Gernikari buruz, Gernikako arbolari buruz, etorri zan Gonzal Mendibil lagunak, kantatu zun Gernikako arbola, eta azkenian, disko bat entzun da, pentsatuz gai bat tratatuko nukela, eta tratatu egin dut.
1: Bai, bai, bai. Esan da egin.
0: Bai.

0: Tracy Chapmanen diskoak adibidez jatzauken soinua.
1: Ez, zeren hau baita erosi nuen lehen kade, lehen kompaktoa, orduan ez duziko lan akorik egin. Erosi nuen Belfasten, pensaz gestionario ona naizen, oraindik ere ez neukalarik kompakto diskoen entzuteko gailurik. Baina nahi nuen erosi, eta bakizu gero igazkinean eta 33 itzuliko baten ekartzea zan gehiegi, orduan kompaktoak erosten hasi nintzen. Berea, eta hainitz irlandez, edo irlandar kantariena eta musikariena. Hau, gogoan dudan irudia, sartzen gera, iristen gera Belfastera, kotzez, Dublinetik, lankideekin, lau ginen, hilabete bat eterdi pasatuko genuen Belfasten, Irish Ways dokumentala egiteko, Arthur McKeag nire aita pontekoan nolabait, nire lanean, beraekin batera, Ipar Irlandako gatazkaz dokumentala egitera gindua zela.

musika hoen zuten dut, eta gero bitxi hori, pizkat beldurraz, zer izango, ze biziko genuen, ze realitatearekin topo ingo genuen, eta hautsa, Tracy Chapmanen hautsa.

0: Non zaude alande.
1: Gogoan neukan bideoklipan. Hau entzun nuen, krak entzun nuen, eta bere ala, bideoklipa bat nuen buruan egin ez dutana. Baina,
0: oraindik,
1: ea, Ruperrek entzuten bagaitu. Proposamen bat uzatzen diot, ez serioski, joa, zoin ongi asmatu duen ere bai. Hor, instalatzen du giro bat, hor nago kale horretan ere, iluna ikusten dut ere bai, noski, eta nola kalian gora, kalian bera kurtzen diren beraien merkatutsua iteko, eta gero banantzen diren, giro hori iluna, iritarra eta zegertatzen den zer duten goguan ikusten dut bai, marrazki bizidun bat ikusiko nuke igual, zurita belzez, gris zera batzukin, bai, joa, Ruper, bai, hautan ezaken ere Martin Laral, berak esaten duen bezalaxe, maite dut ere zeta batzutan daukan ahoskatzeko zera, manera, artisan dia.

0: Kaxak eta Usaiak.
1: Hauxe, Pascal Irigoyen basen apartarrak sortu taldea. Hauniz proiektutan ari da, oso desberdinak, nik oso maite dut hori, pop folk hori. Deskubritu nuen, alabak, anak, doni bane garazin konzertu batera jo baitzuen, eta han deskubritu entzun txak, eta pensatzen, aitaren gustukoa izanen da, disko hori. Erosi zidan, eskaini zidan, eta ordu zehorzik askotan emaiten dut. Ezagutzeko aukera izan dut Pascal eta bere lagunak, eta plazer handi bat ore egin zidan, ore bat izan zitzaidan niretzako. Ba, batzutan bakarka jotzen baitu, ama bi sokako gitarra, eta bakarka etori izan, bakarko lan baten eskaintzeko nire azken euskarazko, nire azken emankizunean. Eta oso paripoita izan zen ere bai, hain eskuzabalekoak ditugu gure euskal artistak, eta kategoriakoak dira, maila handikoak, eta gazte horrek irakusten du, ez? Badela Euskal Herrian, ez izan hegoaldean, izan noski hau fonoteka bat da, zure
0: bihotzekoa,
1: baina bihotzekoa beste hainiz daduzkat, eta espero dut parkatuko diratela, ez baititut noski, ez intzan, ez inezkoa da, baina
0: Barizara beste baterako gomira pena eskatzen.
1: Bai, nola bait, zer gaitik ez, baina serio eski, noski, bai, maite ditut, eta hau, haiek dira markatu nautena, eta markatu nauen azkenetako bada Usaiak, orduan ez nuen nostalgian egon nahi, ez da ere horregaitik anautatu dut Usaiak eta Sak.
0: Naiz eta berriak izan, Sak hori berrienetakoa, berriz ere atzeragoaz, lauteilatuk ere asko markatu zintuelako.
1: Bai.
0: Zu eta zure lana.
1: Bai. Atzera goaz bai, baina ez horren beste zeren, eta edozen pestetan, edozen erriko jasetan, entzuten baita kantua, zera, berriketan egon naiz eztai baten, iparralean, Ainhoako herrian, eta adineko batzuek eta gazte batzuek ere bat atean kantatu dute lauteilatu. Orduan, bai, badu adina kantu horrek, baina beti eraberritzen da, eta hain ongi asmatuta ere bai nun eta gaurkotasun izugarria dauka. Eta 14 urtez txerritan ere euskarazko emankizunaren hasierako irudietan eta deigarri bezala jende harrapatzeko, eta hau txerrita da, ba, lauteilatuaren oaintxe flautan entzuten dugun zati hori izan zen, bai.

0: flauta zalea zarelako.
1: Barkatu?
0: Flauta zalea zarelako.
1: Bai, baita ere, baina egia, eh? Zera, entzun duenean ere, pentsatun, ah, flauta zartzen dute, zera, ikutxo pizkat klasiko ere bai, bueno, gero, klasiko da joan da ere bai, Juan Carlos ez da, jazz ere oso maite du, eta pop, rock, eta bai, maite nuen, baina bat batean, ahots hori, arreglo haiek, garai hartan iluna zan, alere orainik ere, ez, transizio garaia, nora zi joan Euskal Herria, bueno, balin badakigu ere nora guazten eta nora doan, baina garai hartan etzen hain argi ez da ere, dena egitekoa zan, dena eraikitzen zen, oztopo hainitz, eta bat batean, kantu hau, amoiozko kantu hori, freskura, eta noski, egan gabe dua, esan gabe dua, baimena eskatu niola Juan Carlos Iba, bere musika erabiltzeko baimena eskatu niola. Baiatze esan zidan bere ala.
0: Gustatuko zitzaion proposamena?
1: Bai, baiatze esan zigun, eta baita ere esan gabe dua, ba, deklaratu nituela, zera, eskubideaien erabilpena. Ez du so zainitz egin, ez dut uste zori gaitzez, baina, bai, ez baina esateko... Juan Carlos Perezek baietz esatea izan zela beste opari bat.
0: Erreportaietarako eta listegi zenbaitetarako musika ere hautatu behar.
1: Bai, eta egan dudan bezalaxe, batzutan musika batek edo kantu batek piztu dit zera nere baitan erreportai baten egiteko edo gai baten tratatzeko gogoa. Ez beti nosi gero gertatu da ere erakusketa bat edo hola tratatzea eta musika bat gogoan izatea eman dezagun, ba, txili da noski, ba, baken suite haiek gontzelo zemana, baina beste batzu ere bai edota ba, bazterretxari buruzko lan baten ere bai, ba, mozak eldu zitzaidan, eta hola klasiko, jazz ere bai, egia duzu, ezkontzen dira.
0: Zure fonoteka izteko, Bea Surmendi hautatu diguzu.
1: Bai, eta mire esker, denbora izan baitugu, horren entzuteko parada ez, eta denbora izan. Deskubritu dut, Bea, orain dela gutxi, Bilbo Rock deitu gelan, getxuko lagun birekin, betxeko bilagunekin, Mikel Agirre eta Itziar Etxeberri, ETV-ko lagunak, zentzoi esker, etorri nintzen paisetik lan egiteko, orduan zor diet ere bai hori, eta zor diet, beraz, Enodia kantuaren entzutea, eta Bea Surmendi, ba, ezagutzea, lau kantu eman zitun beste kantari eta artista batzuekin Bilborro korretan, ba, kontzertutxo bat jende berria izaguzeko eta bere jazza entzun duenean, wow, ahotsa dena oso maiten, eta hor entzuten dena, isilduko naiz beraz, baina indar bat ematen du eta bo, nerea fonotekan igual ez da gehiagia geri, ba, lau dilaturikin igual bai, baina maite dut hori, goizean bakizu, lanera joan orduko zedola, alako musika batek, kristo indarra ematen dizu.

0: ez du alboratu oraindik bere kazetari izena, opor luzesiagotan balego bezala bizira lendeguten. Lanerako bidean entzuteko aproposa dena gomendatu dugu, pensa. Lehen aitorpenak musika euskarrira eraman gaitu. Objektu bera gustuko, diskoa, izan 33 edo 45 revoluziokoa. Eta frigitu hots arekin, gerora adiskidatu eginda, eh? Compact diskoare erosi zuen, zituen, haiek entzuteko gailo baino lehenago. Ordenak importaldua. Adiskide izateko bidea musikari beraiekin ere izan du, Parisen, Alande beraritu izan baitzen kontzertuak, benetako kantu emanaldiak antolatzen, artistarik gabeko herritarrez osatutakoak ere, parte hartzekoak ere, oso gustoko ditu, eh? Engaiamentuz eta euskaltasunak bultzatuta diskoak erosi eta mundu berria ezagutu, kantu bidez, poesia bera adibidez, hobetu ulertzen baita. Entzun eta gustatu, irratian edo norbaiten etxean. Entzun eta gustatu, zenbat aldiz gertatu zaio. Eta gertatuko zaio, adi bizi baita, ikusi pentsatu esan eta egin. Eta unkitu, noera ezean ibilizeneko gaztarako niarekin gogorarazten dion doinuarekin adibidez. Eta aldi berean, ordutik abesti bera, antidoto, bizimodu ona eraman arren, krisia duenerako.
1: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Karrantzan lehorteari aurre egiteko urkamioiek iristen jarraituko dute gaur. Atzo lehenengo egunean 300 metro kubiko ur inguru utzi zituzten. Lehorteak idor ditu bazterrak eta arazoa Txorrotako urera ere iritsi da. Ez da arazo berria, baina egoera kokerrera egin du azken urteotan. Alkateak argitu du uda ostean udalak bilera egingo duela Bizkaiko Foru Aldundiarekin egiturazko neurriak hartzeko Nerea Sarriegi.
3: Karrantzako San Estebango urtegi inguruko soinua hau izan da azken orduotan. Eta gaur ere, izango da kamioi bat bestearen atzetik, 10 bat bidaia egunero, eta hala, abuztu osoan. 2022an ere, kamioien beharra izan zen Karrantzan, baina arazoa larriagotu eginda, Argainedako urtegia itxi zutenetik, eta horregatik, uda igarota, bilera egingo du udalak Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Raul Palacio, alkatea.
4: Etxarmen bat sinatuko dugu udua ostean, azterketa zehatz-mehatz egiteko, jakiteko zerlanak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
3: Lehorteak prestarrapatu ditu bizilagun asko aspaldi hurbiltegiak jarri zituzten euren etxeetan. Pedro Larrinaga, Aitzeren etxea landetxeko arduraduna da.
5: Depositu bat dekote hori solventatzeko, gertan dut bari, kentxean badot bombaz.
3: Kamioirik ez, baina Euskal Herriko beste hainbat txokotan, udalek ur kontsumo arduratsua egiteko deia egin diete herritarrei.
2: Gai zaldatuta, politikako protagonista ez ezagun bati buruz hitz egin behar dugu orain. Izaskun Arrizabalagak bizitza osoa eman du Ajurienean, 19 urterekin heldu eta gero. Frankismoaz geroztik lehendakari guztiekin aritu da lanean, baina ez du aitortzen zein duen gustukoena. Hala ere, aitortzen du momentu bereziak izan zituela zendu berri den garaikotxea lehendakariarekin.
6: Iretzako espeziala izan da garaikotxea lehendakari zergatik. Ba, etorren nintzelako niona 19 urtegaz, 7 pertsona bakarrik lehenengo lehendakaria demokrazian, bere dei guztiak guk hartzen genituen, eta guretzako zan larregi. Entraten zinen danagaz.
2: Hasieran azte bakar bat baino ez zuen eman behar bertan lanean, Ajurienean lanean, baina azkenean 46 urte eman ditu Ajurienearen funtzionamentu egokiaz ezkutuan arduratzen. Une unkigarriak bizi dituela azaldu du faktorian, baina tentsio handikoak ere horregatik asmoa aurrerantzean duen baserrian bizitzea da. Ajurienera bai, itzuliko da ordea bisitan bada ere. Elkarrizketa Guau gure audio plataformoan berreskura dezakezue. Bestelakoetan, ertzaintzak Mossos d'Esquadra eta Guardia Zibilarekin batera 7-6-4 zareko Espainiar estatuko erreferente izateagatik adin txikiko bat Gipuzkoan atxilotu ostean, ITBek jakin du gutxienez 10 bat ikastetxek jaso dituztela 7-6-4 sareak bidalitako mez mezuak, tiroketa eta hilketa masiboak iragarrik. Ertzaintzak urrakoetan sinisgarritasuna eman die mehatxoriei eta ondorioz zenketa bereziak ezarri ditu, gutxienez aste betez ikastetxe horietan. Igone Urtaza.
7: 7-6-4 talde antolatuko kideek sare sozialen bidez erakartzen dituzte adingabeak. Biktima gehienetan egoera zaurgarrian dauden nerabeak eta gazteak dira eta horiek humiliatu eta beren buruari kalte egitera behartzen dituzte. Baina ez hori bakarrik, EITB jakin berri duenez 10 ikastetxek jaso dituzte tiroketak eta hilketa masiboak egingo zituztela dioten mezuak. Ertzaintzak mehatxu horiek benetako arriskutza jo ditu eta horren ondorioz gutxienez aste betez zaintza neurri bereziak ezarri ditu ikastetxe horietan. Ildo horretan, urtarriletik apirilera bitartean ikastetxei erakunde publiko zein pribatuei eta hainbat pertsonari zuzendutako mehatxu ugari bidali izana egozten diote Gipuzkoan atxilotutako 7-6-4 eskuin muturreko sare buruzagiari. 17 urte ditu eta Gipuzkoan atxilotu dute ertzaintzak, Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean.
2: Eta eguraldiari dagokionez, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du. Goizean goiz hodei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute garrantzezko ondoriorik ekarriko. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean iparraldekoan nagusituko da eta barnealdean zakartu egingo da. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankozuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esne izkura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Alexander Pushkinen poema batetik atera zuen Mikhail Glinka konpositoreak Ruslan eta Ludmila operaren ideia, baina testua egokitzeko ardura beste batzuei uste erabaki zuen Pushkinen heriotzaren ingurua barra kontuan hartuta. Duelo batean hiltzenez oso polemikoa izan baitzen haren heriotza. Izan ere, Rusiako literatura modernoaren oinarriak ezarri zituen idazleak. Oso odolberoa izan behar zuen. Guztira, 20 desafiotan parte hartu zuen, eta azkenean esan bezala, duelo hoietako batean hiltzen. Glinka berriz, nazionalismo musikal errusiararen aita izan zela esaten da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Erresuma batura joko dugu orain. Vladimir Fedoyevek idatu duen Mosku irratiko Tchaikovsky Orkestra Sinfonikoari Kings konsorteko koruak eta musikariek hartuko diote lekukoa. Beste soinu klase batekin, barrokoan eta klasizismoaren lehen urtetan dira dituak, eta antzinako musikarien egitekoa gerturatuko digute.

derrapárselen en composizioa Welcome, Welcome, Glorious Morn, Robert King, zuzendaria gidaturiko King's Consort ingelesen interpretazioan. Eta zeinen ederra baita ere, azkoitiko, José de Larrañaga Francisco Tarraren sonata hau.

0: Euskal klasizismoaren garapenak asko zor dio Azkoitiko musikariari. Arantzazuko komentuan eman zuen bere bizitzaren zati handiena 18. mendetik 19. lehen urtetara. Aita Larrañagaren Do Maiorreko lehen sonata entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Larrañagaren musikari garaibereko Mozartena erantziko diogu Wolfgang Amadeusen Do Maiorreko K315 lana entzunez.

Mozarten do Maiorreko K315-aren andantea entzun dugu Philippe Bernold flautista eta Pariseko Ganbera Orkestraren eskutik, eta Austriako klasizismoan segiz Nikolaus Freiherr von Kruft kompositorearen sonata bat aurkeztu behar dizuet, trompa eta klaberako Fa Maiorreko lanortatik Rondo ala Polaka pasartea entzungo dugu. Hermann Baumann trompa jotzen eta pianoan lagun Leonard Hawkinson.

0: Musika izan zen Nikolaus von Kruft kompositore austriararen maitasun handia, filosofia eta zuzenbide ikasketak egin zituen, eta estatuko funtzionari gisa lan egin zuen, baina aisialdian musika izan zuen beti plazerrik handiena. Oso gazte zendu zen eta lan gehiegi egiteagatik hilzela, esan zen. Gaur, trompa eta pianoaren zat idatzi zuen, lan eder honek ekarri du geurera.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian Kruft eta gainerakoen baimenarekin gaurkoa bestirik unkigarriena entzungo dugu. Thomas Quasthoff baritono basuaren ahotsean Schuberten Handi Musik musikari eginako omenaldi zoragarria. Honela hasten da.

0: Munduko trompeta jole garrantzitsunetako baden Sergei Nakariakofek Mendelssohnen Reminorreko biolin kontzertuaren alegroa eskaini digu. Eta ondo entzun duzu bai, berez Felix Mendelssohnek biolinerako idatzitakoa moldatu baitu, beste 11 pieza klasikoekin egin izan duenaren antzera. Mendelssohnek 13 urterekin idatzi zuen lan hau, eta hori ere aipatzeko modukoa da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musikari virtuoso ezin guratuta gaude, eta Angela Hewitt pianistarena da txanda. 80ko hamarkadan hasi zen Bachen grabazioekin, eta 2005an Johann Sebastianen lan nagusi guztiak bildu zituen erarte ez zuen etzi. Baina Bachetik haratagoko bizitza dagoela erakutsi izan dugu askotan, eta François Couperinen klaberako lan bat interpretatzen entzungo dugu. Gero kontatuko dizuet ederki moldatzen dela beste instrumentu batzuekin ere, eta beste adierazpen artistiko batzuetan.

0: Umetan pianoa, biolina eta flauta ikasi zituen Angela Hewittek Maixurik Onenekin. Baleti ikasketak ere baditu, beraz, artista oso bakar horietakoa dela esan liteke, beldurri gabe. Horrez gain, Italiako jaialdi handi baten arduradunetako bata, pensa. François Couperinek klaberako egindako lan ugarietako bat eskaini digu, Le TikTok Shock izenekoa.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta barrokoa utzi gabe, Kataluniako musikagile, klabezinista, organista eta musikologo garrantzitsu bat ekarriko dugu gogora. Antonio Soler, bere lanetako baten egokitzapena dakar Irungo Iñaki Alberdi eskusoinu joleak. Entzun.

Musika izan zuen ofizio eta afizio Antonio Soler, aita Soler Apaizak, El Escorialeko monastegian organista eta koru zuzendaria zela, gauean berandura arte konposatzen zuen, loari orduak enduz, askotan goizeko ordua takarte, atzera berriz lauretan iratzartzeko lehen ofiziorako. Atzetan soinua duen, gure musikaririk nazioartekoenetako batek jota entzun dugu, Iñaki Alberdiren eskuetan Solerren Re Maiorreko 84. Teklaturako sonata. Klasikoak EITB.

Tristez, tristura, Chopinen mi maiorreko etiud opus amar lanaren lento manon tropo pasartea genuen, malenkoniatzuago ezin, Tamás Vasari ungariarraren interpretazioan. Eta jarraian, Christoph Willibald Gluck opera egilearen obrari kospetsuenaren pasarte batean entzungo dugu Marian Krebasa, mezzor sofranoa, bere lehen diskoan Oh Boy izenpean gizonezkoen papera grabatu zituen abeslari frantsesak, Orfeo eta Euridiceko aria hau esate baterako.

Hogeita bat urterekin grabatu zuen Marian Krebasa, mezzo sopranoak bere estreineko lana. Oh boy! Azalean alkondara txuri eta pajaritaz azaltzen da. Kontua da, gizone galtzak jazten zituzten garaian eta emakumeek ez. Morbo handia zuela nonbait, neska bat prakak jantzita ikusteak. Shakespearen garaiko bombatxo labur horietan pentsatu behar duzue. Eta opera munduan oso ohikoa zela emakume batek papel maskulinoak abestea. Galtza paperak deitzen zitzaien, eta esan bezala oso arruntak ziren. 2017an Marian Krebasak diskoa atera zuen horiekin. Mark Mikonskik zuzenduriko Salzburgeko Mozarteum orkestraren laguntzaz. Orfeoren aria bat eskaini digute. Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzulen ustailaren 25ean Ukrainiak Iranek Irango merkataritza Iranek Ukrainari barkatu. Ustailaren 25ean Iranek Ukrainari merkataritza ontzi bati eraso egitea leporatu eta gero orain Teherango aholkulari Mosen Rezaik adierazi du Kieven kontrako eraso bat geldiarezi dutela Ukrainak barkamena eskatu dietelako.
2: اوکراین رو مادار کردن به کشتی مادر ولگا حمله بکنه.
1: Hala ere, Ukrainako atzerri ministroak Teherani egotzi dio Ukraina eta Errusiaren arteko gatazka eta Irango eta estatu batuen artekoa elkartu nahi izatea. Gai zaldatuta zeutako migrazio krisia aztertzeko bilduko dira gaur Europako barne ministroak, Espainiako Fernande Grande Marlaskak mugak kudeatzeko asmoa berretxiko du, bertan, bien bitartean gurean ere ondorioak ditu. Gipuzkoa eta Lapurdi artean Bidasoaldeko pasabidetan poliziaren presentzia hirukoiztu da eta Pirineo Atlantikoetako prefetak adierazi duenez kontrolak bihar arte behintzat mantenduko dituzte. Europar Batasuneko agintarien Schengen espazioari buruzko bilera egin arte. Loren Núñez barne ministroak iragarritakoa betetzen ari da, Andoni Lizeaga.
3: Núñezek erran zuen bostaldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestexek erran du azkenean ia hirukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, jendarme, mugazain eta militar.
4: Plus gros point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
3: Pasabide importanteena da ubiriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien. Eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan, operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3500 gora migratzaile atzeman zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 170 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
1: Gai zaldatuta ustailean iragarritokoarekin lotuta Eusko Jaurlaritzak nahi gabeko bakardeari aurrea hartu eta zaintzaileentzako laguntza indartzeko neurri berriak iragarri ditu, Betion telelaguntza zerbitzuaren baitan. Bilan hildo berri zaintzat lanei modu bateratuan erantzuteko asmoz. Alde batetik eta nahi gabeko bakardadeari dagokionez, ustailean aurkeztu zuten telelaguntza aurreratuari beste buelta bat eman nahi dio Nerea Melgosa buru duen zaiak, eta baliatu hiru lurraldetan nahi gabe bakarrik dauden 100 pertsonei pertsonalizatutako plan bat sortzeko, euren bizi kalitatea hobetze aldera. Teknologia arrisku seinaleak identifikatzeko erabili nahi da, baina balorazioa eta laguntza profesionalei egokituko litzaieke. Bestalde, menpekotasun egoeran bizi diren pertsonak zaintzen dituzten zenitartekoentzako laguntza lerroa dago. Aplikazio bat garatzea dasmoa, besteak beste zaintzaileak izan ditzaketen karga emozional edo psikologikoak arintzeko, Nerea Malgosa sailburua.
5: Tresna horretan ere guk ematen diogu familiari, ba bera ere bakardade bat egoteko familia, ze azkenean oso asko saltzen dute bere bizitzaren moduan, bere familiari ez esentzeko eukiko dugu APP bat, ez? Emango diogu plan bat, esentza egiten duen familiari, ba berak ere ariketa batzuk egiteko, nola modatuko beharko duen, zaintza ere eskargatzeko berari.
1: Bigarren kasu honetan laguntza adineko senitartekoak euren etxeetan zaintzen dituzten 1500 pertsonei zuzenduko zaie. Eguraldiari dagokionez, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du, goizean goiz odei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero odeiak ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta barnealdean zakartu egingo da. Barnealdean ere temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain nabaria izango. Guraletik besterik ez, hurrengo albistamankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule lagunok, ongi etorri. Orain hasita arraunkontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean. Maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitako aletuko dugu tertulian, Santurtziko eta Lekeitioko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu diren taldeetako bi entrenatzaile izango ditugu gurekin. Beren elkarteek etxeko estropadak jokatuko dituzten astean sartuta. Gurekin izango ditugu hortaz Iñaki Errasti Ondarroaren entrenatzailea eta Mikel Orbañanos Ondarribiarena, gainontzeko protagonistei ere tartea egingo diegunarren. Eta luz eta zabal aztertuko dugu alaber, goizean ezagutu dugune albistea, TKEko disiplinako epaile bakarrak zigor prozedura zabaldu die Euskotren Ligako sei klubi Uztailaren 25ean Donostiako estropada ez jokatzea erabaki izanagatik. Beraz, Donostiara eta San Juanez gainereko elkarteak zigor arriskuan dira, larria edo oso larria izan daitekena epaile bakarraren irizpideari jarraika, eta arraun lagunak Zumaia, Orio eta Astillero, Ibaika eta Tolosaldearekin batera beraz eraginpean leudeke. Askorako emango du hurrengo orduetan eta letuko dugu saioan zehar. Hori beraz egai zerrenda, eta gogoratu orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean, eta gainera Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue Tostartean saioa gauerdian hasita. Gero ETV on plataforman izango duzue ikusteko moduan. Eta zozketa bat ere badugu zuentzat, TKE Traineru Kluben elkarteren eskutik, datorren larunbatean Ondarroan jokatuko diren estropadetarako sarrera bikoitza dugulako zuen artean zozketatzeko. Bidali Tostartean hitza eta zuen izen abizenak 688-666-000 zenbakira. Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikarloan asteragoaz. Eta lehenik agurtu ditzagun gura dituak. Hemen Miramongo estudio nagusian Manu Maritxalar eta Eli Pescador. Kaixo bikote, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon ekipo.
3: Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde ere gurekin dugu. Patxi Eurola. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon danori.
1: Bueno, hoy bezala adituok lerroburu bat eskatu nahi dizuet asteburuaren inguruan elkarrizketa ipaso eman aurretik. Eli.
3: Bo, nik asteburu ontako lerroburua esango nuke mugimenduak azken postuetan izan dela lerroburua.
1: Manu?
2: Nik bere ubera jarraituta zer esango dut. Batzuk nahi ez bezala, liderrak sendo eta atzetik azedantza.
1: Eurola?
4: Ba, badanator bizekaz, ez? Esango nekin goizien movimiento gitzi, behien basaltza.
1: Ba, hori ege esan da, elkarrizketei paso, gure gonbidatuei paso emateko garaia iritsi zaigu, eta noski esan duguneran, ba, Ondarroako entrenatzaia dugu, hemen gurekin Iñaki, Errasti, kaixo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, zuri ere eskatu behar dizute, asteburuaren balorazio bat, baina kasu honetan zuri ikuspegitik, Ondarroaren ikuspegitik, bueno, zeutzi dizue, asteburuak.
5: Bueno, ba, nik usteet balorazioa entxarra ezin deula in, estropak inditugun estropadak, ba, bon, nahiko gustoa gelditu geha, baina egia da gatozen lau estropaetan zeigarren itetikan, eta bueno, ba, behatzigarren da sortzigarren go posto batekin, ba, pixkat, baian mutilak geixio nahi izategue, baina egia da, ba, indako lanakin, bai, larun batian uste estropado nahi genula, Ondarra Bilalda beneko kalian, Donostiakin, hor nahiko burruka euki genun, eta, bueno, saiatu ginen gerra emate, baina gehiago izan duzia, baina nik usteet, ba, ondo moldatu ginala, eta geho, tan azkenian, ez da zure lana bakarrik, beste taldiak zela niteguen, tan den arteko eragina, eta, bueno, ba, usteet, ba, aurreko tandan, larun batian, adibidez Santurtzin, kondizio biak eukizituela, gure tandan baino, eta, bueno, ba, aurrek geho, ba, hortxe, dantza batzuk eukagartzitu horre postota, baina, bueno, gustoa indako estropagi. Eta atzo, ba, pixkat, ba, claro, gura esmoa zan, ba, lehenengo txanda irabastea teatzia, lekeition, eta, bueno, ba, bilatu ginen, ba, bigarren goluzian, ba, lekeitio batek oso estropa hona intzula, eta bigarrengo luzio hortan, ba, behaiek aprobetsatu zuela, ikuste zan garbi, justu kanpoan erdikaldian ginean, eta bueno, gure ontzi ja, ba, beti ikusten nun, berdin ez, motorra jetxi ez, atzi eiot, eta bestiak ikusten itun gainean, eta oso bizi ikuste zan, buf, olatu ahi osundo emate zilela, eta bueno, GPS-i behidatzen nion, da meka, buen amar, amaika, eta larri, eta, bueno, ba, alare, ba, nik ustez, ba, bueno, ez ginen bere etorri, egila da azkenengo luzian, zeitun ja bigarrengo kalea pasa ginala, eta azkenengo luze on batekin, ba, puntu batzuk salbatu genitun, eta gustoa, baina, bueno, ba, esate izut, jute zean ian intentzioakin tanda berri irabaztezun, ba, bueno, ja bigarrengo luzian, ba, jokurtatik kanpoa gehatzia, ba, bueno, ba, ez da erxe izaten, baina, bueno, iruditzeit ez zideala izan estropara txarra gure aldetikan, esango nuke obiak inditugula aurten, baina, bueno, gustoa, eta, bueno, hor jarraitze deu bigarrengo txanda hortan zazpigarren postuan, ba, eroso, eta, bueno, ba, mintzat aurrengo tandako jei, ba, pixkanaka distantzik joateatzen, da, lasaitasun horrekin.
1: Horixe, galdutu horrein zuz, zeu esan duzu azken astetan seigarren postuan aritzetik, azken jarrunaldietan seigarren postuan aritzetik zetorren ondarroa, orain, ba, batez beste, zelkapenak erakusten duena, baino bere xeago aritu zarete biegunotan, baina zazpigarren azarete zelkapenean, horiaren oski azpimarratzeko duzu,
5: Bai, oso gusta, no? Nik ebadakit, lau estropetan zeigarren inda, gure tokila ez tala zeigarren gua. Irutze zai zazpigarren tokin, mesitako tokin gaudela zazpigarren, ba, zei aurrekuak, koska bat baino gehiago goro daudelako, gertu da ikusteitut mailan arabera atzeti datozenak, aurreti daudena baino. Baina, bueno, saiatuko gea, ba, multzo hortan, mintzatatzeko multzo hortan, ba, ber, muturra teatze duen.
1: Seigarren eta zortzigarren postua dira, gehien errepikatu zizkizuenak, launa alditan, eta gero, bi estropadan solik amaitu duzue, lehen txandako postuetan. Bederatzigarren, eta gero, ba, hori, azpimarratzuko bestea, ba, ligaren erdialdea gaindituta, ba, bueno, pozik egoteko moduan zaretela, ez da, orain arte egindakoarekin, edo behintzat, ez dakit, zu zeu ze elburu jarriak zenituen demoraldi hasieran. Hoxe, altu errezut pozik altzade, orain arte egindakoarekin.
5: Bai, oso, firmatu gero ke, zazpigarren neotia garai hontan dadaka benta jakin firmatu gero ke. Nik, ba, bueno, demoraldi jasi aurretikan, ba, indako entrevistetan da, beti esan duet, ikusten itula pixkat sei ekipo aurretikan, eta beste zein artian, erabakiko genula batzeko bi puestoiek atzian usteko lehoi, eta baita ere, bigarrengo txandan sartzeko borroka hoi, eta bueno, ba, ikusita hasieratikan bai, ja Madrilen ba, maila ona ematen nahi gala, eta iruditzen zait, ba, igual aurreko urtin konparauta, ba, erregulartasun gehiago bezala, esango nuke, gutxillo fallatzen bezala, eta egila da ez nula espero, ba, hain azkar gaileguak, hain atzian gehatzia, hoi ez nun espero, iruditzen zeiten borroka hondi jango zala, abuztun guainik handek gauza asko erabakitzeko ingo ziala.
1: Kontu, 29 punturen tartea baduzue, playoff postu horiekiko, alde horretatik, horrek ematen aldi zualako lasaitasun bat, probak egiteko, aldaketak egiteko, beste helburu batzuk bilatzeko, askatasun ematen aldi zu irailera bitartean.
5: Bai, dudik ez da, lasaitasun ahondila, eta beste, baino, bueno, debai kontu zibili erda, askotan, ez da, konfiatu, lasaitu, da zailatzen nahi bintzat, mutilei di, ba, pixkat, iztutzen, no, esaten ondo gaude, baino hemen, ez badeu mejoratzen segitzen otan, atzea jungo ge, eta, bueno, estrope doik uste, batzore, bai lekeitio, bai santurtzik estropa da onak inditu, eta gaileguak, bai, ozein momentuak sustua emateak, orduan, ba, honena da, ba, egunero, ba, zailatu bintzat, aldan, ondona entrenatzen da, mejoratzen segitzen.
1: Guztura erizarete, egunerokotasunen entrenatzen eta gironean.
5: Bai, dudik gabe, esan dizut bezala, bai, maitzake laguntzeu eta, bueno, ondo, eta guain, a ber, urrengo hastian, bai, txian de estropada honaite deun, o, behintzat gure maila emate deun.
1: Iñaki, 9. urtea, Ondarroako traineruaren entrenatzaile, ondo egon kortuta zaude, zu Ondarroako klubean.
5: Bai, azkenian behatzi urtiak azkar pasatzea. Eta, bueno, ba, gustoa, ez? Azkenian iritzei kluba dela, ba, bueno, lan egiten, uste jaten nahiten eran, bakarrikan laguntzeko daude, ez die inungo, ez da git, gauzik eskatzen, of, ez daude presilik ez die batez hartzen, eta, ba, jende oso ona, jatorra, ez da git, pixkat, erreiak indi aziratik an identifikauta osentitzea, o pixkat ni, nire jaio nahi zen zeak ino, pixkat, ba, bai ze giro zeon, ikusten ditu oso, bueno, esan gure, azira batian, ba, salvajiak bezala pixkat, bai, eta hango gazte jendia, eta nola, ba, bueno, gaur egun pixkat faltan botatzena, hande aida aldatzen gauza, behatzi urti hande hango, hango jendia, gaztia, eta bizia aldatua, baino pixkat, en hoy bilatu nun, ez? Ezta git. Bake behaien
1: kasta hori, ez?
5: Bai, bai, bai, eta bueno, oso gustoa eta hoxe, ba, horri ikustea ez bestela ez ginean ane ongo noski.
1: Bueno, urtez urte, eta batez ere urte hauetan gainera, azken urte hauetan, berritzen aritu behar izan duzu, gazteak txertatzen, ari zara, eta gainera maila hori mantendu egiten da, zuen traineruak mailari eusten dio, eta eutxi bakarrik ez, azken urteetako postu ikusita orain, koska bat gorago zaudete aurten. Alde hortatik, jendea badator, gogotsu dator itxura zondarroan, eta fruituak ere badatoz.
5: Bai, gehien bat lengurtian nion duzan, generazio esanet, 2005-eko hor bazkar lau bost arraunlari, patroia behare 2006-koa da, 2004-ko iruko hori jendia badao, bertakua etxekua esanet, eta bueno, horrek ja, behaiek ja, bueno, esango dugu, estropada jokatzen, ja importantiak izaten, eta azkenian kluba aurre ateatzeko, gaur egun godo zeakin, oi bierdo, azkenian, ni hasin itzanetikan, asierri iru eta da arraunlari bakarra jarraitzeuna, eta garbi ondo hor, ba, generazio aldaketa bat, eta, bueno, funtzionatzen nahi dia, baina, de bai, esan behar da, lehen gurtian o aurtengo egoran ta jatzeko, baurretik behatekin dela nahi behar dola. Azkenian, ja urte batzu, ja juvenilea dianetikan, ba,
1: dinamikan.
5: Bai, dinamikan, gure dinamikan sartzean traineruko entrenamintutan, bi traineru ateriez, da nik uste importantia dela, bai, ondo entrenatu mutila gogu eukitzia, baina irutzeit arraunlai arraunian ikasteko ere jende honakin entrenauta, o maila dakan jendiakin entrenauta, azkarro ikasteala bakarrikan, aukero ideman inbertza jola, eta ba, bueno, horreke bere lana daka. Irutzeit aurtengo ba, bueno, aurtengo emaitzake asko lehen urtian lehen urteko lanak lagundu igula aurten ematen egian maila eukitzia.
1: Amaitzeko, Iñaki, larun batean Ondarroako estropada, zuen estropada aletu iguzu, nolako eremua da, ze espero dugu orain los postegunen faltan, parte eta ikusita orain gozbentzate, lasaitasuna.
5: Bai, lasaitasuna do, illa itxasberan debai jokatukoa, koefiziente bajuko mareiak daude, baino bueno, Ondarroan ze zango izut, azken urtetan ikusia, ze pasadan, baina, bueno, guain goz partiak eta, ba, bueno, onak dia eta ez du ematen, a ber.
1: Geixio gona jakazo, eh?
5: Bueno.
1: Edondola.
5: Bai, bueno, geixio nahi, baina, bueno, guzaiatu behar dugu gure tandako egin destropado nahi ten, da, bueno, etzai diritzen sorpresa handinik ongoan ikaste bukera ontan.
1: Tankideok, zerbait, izango zu galdetzeko?
2: Bai, bueno, eta horretik eta gehiago garbi izan da, eta zorion du, inolako zalantzari gabez, urtero, igual nahi baina lan gehiago egin erazte zaituztete ba, arraunlariak erakartzeko, mugimendu horiek ba, konbenizaitzun bidetik eramateko eta argi dago lanerako inolako beldurrik ez duzula arraunerako izan zaren modu berean. Baina galdetu nahi nizun momentuan aurtengo ligan zazpigarren postu hori saltotxoa badago aurretik daukazuen Donostiarrarekiko, atzera begiratuta ere 8 puntu, nik uste dut puntu desente dire la naiz eta asteburu honetan dantza handia ikusi dugun eta momenturen batean ikusi ere ba puntu asko errekuperatu direla. Urrengo asteburuan etxeko estropada eta hortik aurrera puntu abantaila honekin beste zerbaitetan pentsatzen hasteko asmoa nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa o nola planteatzen duzu?
5: Bai, bueno, abantaila horrek ematen zu ba ez da pixkat pentsateta izala, pixkata bostu bukeran kontxako zailkapen horri behi da, garbi dao.
2: Horri behi da, no biogun ez dala kontxan pentsatzen, nik beti diot, arraulaiak lehen da biziko egunetik ikusi nahi duela, kontxa bere buru eta horri hortxe daukala beti.
5: Bai, azkenian ba, pixkat, bueno, aurrena, hau, guendik estropadazko gehatzei.
2: Bai, bai, bai.
5: Lehen hori ikusi izan du, playoffeko ematezuna bigarrengo txandan, biru egunetan azkenain, da... Hai. Beste batzuk bandera irabazi eta playoff eta junbiarra. Orduan, baina guai, lasaitasun horrekin, ba, garbi dago buruarean jartze zu, baina azkenian konfiantza gehien ematizuna da estropa daunak itia. Orduan, nik bakat aldaketak eta itia jendia fresko, baina emaitzak ez bauen laguntzen, azkenian kaltiak ello da, iten kaltiak ello da, ba, aurrea behi da, orduan, ba, segituko dugu guain bezala, ba, noski segitu saiatuko gehala ba jendia ondo aiatzen fizikoki o bueno mintzat zaintzen baina bueno garbi dago konfiantza gehien ematen da estropada eta emaitza honak egitzia ordun horren bilagun biara da
2: eta itxaropenarekin begiratzen dio zuela denboraldia mailerari
5: bai claro bueno ba mintzat iraileko azkeneko bi estropada jokatzia izango litzake gaur egun gauden bezala ba gure helburua horri heldu biara da ezin dugu lohartu hor eta gero ba kontxako zailkapen horta ba aldan ondo nahiatzia.
1: Elizabeth duzu edo?
3: Bai, bueno, neri bueno, interesakate hau jakitean edo zuek esan dezue juvenilak eta gutxinaka txertatzen zoaztela entrenamendutan eta gustatuko litzaidake, bueno, iruditzen zait hori dela, ez? Ondarroa gaur egun duen mailaren emaitza edo, ez? Engranaje hori ondo egiteak edo eta zemuz hartzen duen ekipoak, bai gazteek, helduagoak edo entrenatzen ikustak, eta baita helduek ere pues gazteekin entrenatzea edo modu naturalean egiten duzu edo
5: dudik gabe ja izango ja igual bueno lau bat urteo ba juvenilak bueno hortako da bait eduki behar duzu juvenil mailan da eduki behar duzu ja behaileke maila pixkat eduki behar due baino ba gu bit erabakitze dugu negua eta bi trainerukin itia jetxiera guztike bai eta nik ustez ba hor mejora hor retortzala pixkat ba entrenatu egia esan ez diak ejatzen porque hartzitu paliza eharrak eta geho behar jekatzaldian igual bateleko estropa egitea juteia gure entrenatu berdin egin dago izian baina nik ustei ba oidala bidia eta behar jeke ba bueno azkenian ikustei anian ba lehenengo taldian dauden arraunlaikin da barrun ba behar jeke ilusioa eske grabi izango zen ilusioa zeukitzia baina bai, nezako, oida bidia, eta gaur egun gaude lan horri esker.
3: Bai, eta hori ezateta klub askotan lortza, ba, hori ez arrobia ere falta delako dozuek, zorte zebal baduzue.
5: Bai, azkenian, eske, ikusi berda ze klub klase dan, o momentuko emaitza nahi behituzu, ba, noski, ba, ezin dezula ibili gauza rarua egiten, o pixkat blokia gehiago landu biharazko zu, o ba, bueno, hoy mañoin norbeak ikusi behar du, azkenean baina nik usteet, ba, ondartu bezalako klub batentzako, bidia pixkat horri jarraipena matia dela.
3: Bai,
1: hori egizan daba, beste protagonizari ere eman behar diogutza, Mikel Orbañanos, ondarriko gizonezko entrenatzaia, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, inakiri bezala xez zuri ere eskatu berrizutalako balorazio bat ondarri biegazte uruan eginduen lanari buruz.
6: Bai, ba, bueno, Iñakin esan ditu non analitikan jarraituta iritzeko ire berdin txusamar gertatu segula, ez? Gendozen emaitza hon batzutatikan, bueno, getxoko hori kenduta mintzat, eta aste buruntan, ba, igual, zertxo baita getxiga emaitza aldetikan. Errendimendu aldetik etzaitu iritzen asko getxiganik, baina, bueno, txandan arteko aldaketak izan dira, eta aldortatikan, ba, gure helburua izan da, txanda irabaztia, dudik gabe, baina, bueno, ba, aurkari hon bat izan dugu aldamenen, Donostia dan bezala, eta borrokatu dugu, baino ezin izan dugu, ez? Santurtzeko estropa hortan behintzat. Eta gehoia lekeituko estropa horregatikane, ba, berdintxu xamar. Zailatu ginean estropa hon bat iten, aliketa, Donostiaren aliketa gertu nageratzen, eta irutzeet lantxukun ingendula. Kaliare ez detuzte guztiz aldeko izan gendunik, baina, bueno, jakin gendun burua hotz mantentzen, eta gure rendimendun aliketa honena bilatzen, eta estropa bukaeran guztiak atu ginen ingen duen estropadakin. Eta geho ikusirikan, ba, bueno, lehenengo ke, ba, bueno, etzikuela abantaila hundirik gankendu, bai postu aldetikan aurroko estropan alden, ba, zertxo betatzeak atu ginen, baina errendimendu aldetikan arrolari guzti parte hartzen gaina, bai larun bat eta igande, irutzait, ba, guztua gehatzeko moko estopakin genitula.
1: Izan ere, zeuek badakizu urte asko arraunean, urte asko tostarten eta baita entrenatzea egisa ere, askotan, ba, naturak bere legea ezartzen du, eta gertatzen da ez, bai, zeigo dela, edo getxon gertatu zen karrera ura. Horrelako estropaetan akaso, Mikel, eta hori gertatzen da, eta atzore zertxo eta gertatuko zen, behar izaten dena da, pixkat, ba, estropaaren barruan beste helburu batzu jarri, ba, getxon akaso Donostiarari aurre hartzea edo horrelakoak izan daitezkenak, horiek ere azte buruentan ikusi ditugu.
6: Bai, horrezko txandan jutia tokatu zaigu aurten eta helburu ezera jartzen gendun aldik eta, bueno, estropaik onen eitia eta albalitzake baten batatzen ustia eta, bueno, lortu gorain arte, lo que pasa que, bueno, baldintza aldaketako horre izan zan getxokua eta, bueno, horrezko txandan jungian abintzat kaltetuta atera gina, baina horren aurke ezin da ezerrein, horrei bere ezin dugu egon, eta irutze, ba, bueno, ba, buru altza deula, eta berriz aztetarten entramentu honak ingenitun, eta elburu bezala jarri gendun, ba, alik eta txanda hortan ondo nahi biltzia, talbalitzak irabaztia, eta entramentuan jardun ginana, ba, berriz, ba, praktikan jartzen hori kompetizioa ematea, eta irutze lortu gendula, eta guztiak gatu eta guen jarraitu behar, ba, bueno, ba, berriz ere, ba, ondarruko estropada, eta ondarruko estropada alik eta ondo nahiteko.
1: Moraldiaren erdi ere osatu zuezuek ere noski, ze balorazio egiten duzu, lehen erdi honetaz?
6: Ba, ona iruditzen zait, ba, bueno, ba, lehen gurtean aldaketa ondik izan gendula, talde barrun, aurten faltazian aldaketa horiek iteko baitere baja garrantzitzuk izan genitun, eta eman genit joan, ba, bueno, berrize aukera, ba, atzetik handatorren jende horrei, eta maila zetze iruditzen asko getxikeanek, inkluso momentu batzutan iruditzen zait, ba, bueno, hobetu gehala, eta gure esperantza da hortikan, ba, zertxoek gora jutia, danon esperantza izangoa, baina, bueno, gustoan hau, taldien errendimenduakin, eta gaina irutzeit margen txiki bat badekaula, hobetzeko, eta itxasoko estropak irutzeit hobetu etorriko zaizkigula. Beti, ba, begiratuta, ba, bueno, gure errendimendu hona atera, eta dudik gabe, eta, bueno, eta saiatu behar dugu ilusio eukitzen modu hortan, eta, bueno, ba, hemendik aurrea, ba, alik eta gutxina fallatu, irutze zait, inungo estropaetan ez teula eman jentxarrikan eman, orduan horreke, ba, uno, poste gaitu, eta konfiantza mate gaitu egiten nahi gian lanen, ba, bueno, aurra jarritzeko.
1: Amaika jardunaldi jokatuta, aietatik bostetan, kasik erdiak horrezko txandako postuetan amaitu duzue. Hori ere noski bada berme bat lana ondo egiten ari zareten, nena?
6: Bai, ba, bueno, lehen esan dizuten bezala, ba, askotan ondik geratu zeigu, ez, horrezko txanda hori, baina, bueno, gure helburua izan berdu, ba, bueno, beti maila honena ematia, eta hori lortzen egiala, eta guztak gaude, bai.
1: Irugarren jardunalditik bederatzigarrenera bitartean, hor oso emaitza honak erdi etxizen dituzten, zeu esan duzu lehen ere, irugarren postu, bigarren bat ere bai, bueno, banderarako lehia horretan sartzeko modu egiten duzue, ala oraindik ere beste koskatxo bat dagoela iruditzen zaizu.
6: Bai, lehen esan dut mesela getxoko tanda hori bai igual kalte etorriz egun bezala, beste postu horiek lortzeko ere abantailtxo bat izan gendu horre ere behiratu bertzaio. Baina nahiko genduke hemendikan geratzen dian estropadetako bintzat, lehen esan dizuten bezala, ba, gure maila bintzat pixka gorak ajutia eta irutze lortuko dula. Ba, gehien bat ikustetelako arronarik ondo daudela eta lanen ondo egialako. Eta gure lan egiteko era horrek, ba, aurre aldea behira, udara aurre joan bezala, emaitza hobiak emango ditugu lago.
1: Lehen inekik esan du, hor zei talde ikusten ditugula zertxo egin gorago, eta haiek dira zazpigarrenak ate jokat daudenak, zuek zeiko multzorretan zaudete. Eta hor ikusten da, tarteka izaten direla postu dantza batzuk, alegia, orain bat, segundu gutxiren barruan, orain txipat aurrerago dago, gero atzerago.
6: Bai, nik hor jo jarriko nuke danotikan, koeska bat goratikan, eta geho ja, ba, bueno, ba, ba, igual gur zertxo baita atzebiliko gara, baino, ba, igual bost hamar segunduko aldi hongoa, treniru bat edi bestea, eta diferentzio horiek ez dira hundik, geho estropa baten jun eta baldintzak ikusita ze baldintzetan di joan bakoitza. Eta Iñakik esan du bezala guk ezingo dut eskuidatu atzetikane treniru azkarra datosti, eta dudik gabe hemen zertxo behit eskuidatze bat imasea, ba, bueno, bi iru treniru gaurretik zartziak ez erreztu kostatzen, eta horregatik ama guk erne hon berko dugu.
1: Lehen ere esan duzue, belaunaldi aldaketa betean izan zarete bi taldeak, alegia Ondarroak iaztik egintzun aldaketa nagusi bat, zuek ere iaztik aldaketa dezentekoa, orain gainera zertxo behit gehiago, alde horretatik bi urteotan sekulako berritze eman arren ikusten da, hor datozen arranulariak Ondarribiaren markakoa direla, alegia progresio lan bat egin dutela trainerura eta llegatu artean.
6: Bai, ala ba, gazte mailetan saietzea, ba, bueno, aliketa lantxukunen egiten, aurkimuikorrei garrantzia handi jamate jau, eta, bueno, ba, arruari hona datosti horratzetik an. Askotan indiskatzun galderak Iñakiri, erabat balne torren, eta bere erantzunak balioko lueken nik erantzungo izkizuten gauzetako, ba, bueno, ba, robiai garrantzit jamate jaulako, eta dudik gabe pazientzia bertulako, ez? Eta badekigu, ba, pazientzia eukita eta emendikan urte batzuta, ba, igual, arronari hoiei aterako jaula, alik eta rendimindu honena. Horrek ez dugu aseguratzen, ba, garaipenetik gertu ibiliko ganikan, ez? Baina tokatzegun lana oantxe bertan hau da, eta oso ilusio eta gogo handiz iten egan lan bada.
1: Orain, ondare bian igandean estropada, larun batean ondarroan, ura ere ondo ezagutzen duzu, nera aritu zinen, bueno, eta gero datoz, Pasaidoni bane, Getaria, Zarautz, itxasoko estropadak in batean edo hasiera batean mentzat, ondarri biarineko egokiak zaizkionak.
6: Bai, lehen esan dizuten bezala, bai, itxasoko estropadak gartatuzti, eta bueno, ba, irutzeet, ba, ondo moldatzeko aukera izango dula. Ondarroko estropa ere muare guztoku badeu, estropa oso honak indituguan baitare, eta bueno, urrengo gunen itxekua, danak saiatu nahi izateko, ba, etxeko estropa hortan bere jarraitzaileen aurren, ba, estropa txukun bat iten, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixkat, aztia nola joan arabera, irakurketa pixkat ingo dugu, eta ikusko dugu, nola erabiliko dugu azte urua, baino bai, garbideko mointxe bertan talden gehan arronari guztik, berriz parte hartzeko mon izango behala.
1: Eta gainera, bueno, ondarribian esan duguneran, ondarroan esan duguneran, ba, estropa da ere mu ezaguna da, ondarribieko ere, bai?
6: Bai,
1: ze berezitasun ditu.
6: Estorba ere mun politan, ere ustez. Gaina Maria Goraka jolastuko dugu, saiatzea beti ala jolasten, gehien bakaletan aldea onditik ezoteko. Eta askotan, korrienta baino, aiziak iteu kalte, eta kalte baino gehiago, babesa, laugarrengo kalde horrei, baina bai. Bueno, estadistika ida medie behiratzen baino gure, ba, bueno, lehenengo kali horietatik ane, ba, estropa asko irabazi dira, horrek esan nahi du, ba, bueno, aldaketa ondik ane ez da hola, eta inakik esan duen bezala, itxaso asko ez dugu espero, ordu nere ustez, ba, berdintasule izango ala nauzi, eta, a ber, ala dan, da, bueno, honenak irabazten.
1: Patxi, ze galdera egingo zenio, ke Mikeli?
7: Bueno, hamen egu ikizten, ez, bai, Mikeleaz, bai, inakiaz, entzuten zakizten ari, ba, entzuten ba gustora, ez dakit, ba, ondarrebiza hori komenta deuena, ez, generazio aldaketa bat egondala, moten duen txat, eta ba, resultau aldetik eta maia aldetik, ba, nik pentsatena baino, ni pentsatena kanpotik ikusitze, ba, politxu hau dabila, ez, ondarrebiza aurten ba ikusi dugu estropada batzutan, ba, honenak azperikal, eta bueno, ez dakit, galdera ba, galdera modura ez, ze balora sinatzen duen ez, berak aurtengo temporadine ez, eta honek belaunetik barrizek sartzi geburuz.
6: Bai, bueno, bagenitun gure zalantzak, ba, horren beste arronari aldaketa ezunen, normala da ez, askotan, ba, bueno, ba, ez tekizurako seguru, ba, nun ibiliko zean, hor baitari ikusi berrizatea aurkari janmailare zein den ez, urte hortan, eta... Ba, bildur pixka bagendun, gehien bat ikusirikan, ba, bueno, aldaketa asko genitula, baino, ba, bueno, pixkat, Galizia aldeko treneru horiekin, baitare, sorpresa pixkat hartu dugu, uste baino, ba, igual, espero genduna baino, maila gutxi zion, ibiltzen nahi diala, eta orduan, ba, bueno, ba, horrek eman digut danoi, ba, pixkat, ba, bueno, ba, aurkari gutxi jo izatea, ez? Naiz da, ba, bueno, atzeko maila horietan, ba, borroka bizitza honoain arte. Baina iritzei, ba, bueno, guk espero gendun maila hortatikan, ba, zertxo bait goitik anotea kabiltzan, obintzat, zentzazio hori dekau. Eta, bueno, horrek, ba, bueno, indarra emateizu, ba, berdin jarraitzeko, eta aurrera behira, ba, bueno, ilusioa eukitzeko.
1: Irudipen daukat, Manu, Galiziaren hausnarketa hori nahiko joera orokortu dela, nahiko iritzi orokortu dela.
2: Bai, eta horre ere, ba, lehen taldeekin esaten dugun modu berean, ba, pena pixka bat ere ematen dizu, ez da ikustea, hasiera-hasieratik horren atzean geratu direla, eta, behintzat galiziarrak dira, eta alde hortatik, euskalduni ikuspuntutik gustora, baina, bueno, lehiaketa ikusita, ba, nahiago genuke gauza borrokatuagoa egotea, ez da? Baina nik galdetu nahi nizuna zara da, Mikel, aitortu ibar dizut, agian, espero genuena, baina maia hobea ematen ari zaretela estropada batzuetan, eta gustora ikusten dugu gainera, baina lortu aldaiteke olako nasketa duen talde batekin fidagarritasun handiago bat izatea, ontzi parekatuago bat eramatea, gora bera gutxiagorekin alegia. Eta goian mantenduta, ze behaldetik baldin bada, malo.
6: Bai.
2: Erregulartasun hori.
6: Bai, irutzi zait, ba, bueno, mantenduko dugula, bintzat, ba, hortan saiatzea, eta guain arte esan dut emesela leheno, ez detuz de estropatxarrik anindeunikan.
2: Ez,
6: gure mailatik aneko gertu bilega. Eta, bueno, hortan saiatu gertu gomendikan aurrera, eta lehen esan dut emesela irutzi zait, udara aurrera dikoan bezala, konfiantzak jokin, ba, jardunko gehala, eta, bueno, askotan bost segundu irabazin dituzu, eta ama os galtze dituzu, baino... hankalurrein ditugula eta buruakin eta badekigu zertan nahi gehan, ba, bueno, a ber, zertxo bat ditu beto xibiltzeko aukera ekan.
2: Eta, segundo bat, hankak lurrean esan duzu, buru pixka bat, eta nera ausnarketa da hau. Zure, zuen jarraitzaileak ezin hobeto ohitu dira urte askotan bandera handienak lortzea, ospakizunik eta goi-goi mailean aritzeak, agian mesede egin diezaioke taldeari, zuen, ez dakit, sentimenduei, orain ikustean zenbat kostatzen den, jarraitzaileei buruz ari naiz, zenbat kostatzen den benetan maila horretan jarraitzea, eta horretarako alegintzen ari zaletela, eta zemeritua duen, horren beste urtetan, hori lortu izana.
6: Bai, dudik gabe, ba, hori erabiltze dugu pixka, zarronari baitare erakusteko, ba, zer izan ginen baitare, eta, bueno, ba, ez dekaula, behar raundi gikan oantxe bertan, ba, irabazte neoteko, ba, lehen irabazik genitulako horiek, eta horreke bale jo berrizan berdigu hortako pazientzia jaukitzeko, eta dudik gabe irabazitan nahi dugu, eta aldan gehienak jo, baina oso konforme gaude indeunakin, eta oso barro. Eta jarraitzaileek oso guztu hau deketzen bat, azkenengo estropadetan, baitare, ba, behatzi amarramaika ondarri bitartekoa zelago treneru barrun. Eta hor du noso identifikauta zinditzea erretia treneruakin. Eta hortaz, ba, bueno, posik gabe danok.
1: Erki, Eli, errematetxo bat baldin baduzu, aurrera bestela analizire igaroko gara.
3: Ez ez iruitzez daid hori sekulako lan egiten ari direla, bueno, esan dezuena, eta hori pazientziaren, bueno, hori transmititza, hori arraunari transmititza, ez dela bat ere erretxe izaten askotan, da, bueno, badiru dizure hitzetan ez lortzen ari zeatela, eta zorionak aldatetatik.
6: Eskerrik asko, Eli.
1: Ba, hori egizan da, eta azte buruk analiziari helduta esan bezala, ba, gizonezkoen ligan, Euskola Beligan, hori bi estropadatan garaile, larun batean Santurtzin, ba, itxaskorak eta marea bizi horiek eragindako estropadan, eta akaso, ba, atzo Lekeition beste bandera hori azpimarratzekoa, 11 jardunalditan 8 bandera irabazita, entzun Gorka Aranberri patroiak esandakoa.
8: Bai, eta runruna babil gure untzitikan kanpoa, irregular gabiltzala o ez gabiltzala lehen urten aina, igual ez jardungo, baina nik uste garaia hontan lehen urtego bandera kopuru berdinekin gaudela. Eta atzo mutila izaten egen. Mutila 10etik 7 irabazio, 11etik 8 gaur. Eta nik ligak irabazita eskat, 7 eta 8 banderak temporada guztien irabazita. Eta arrazoiak, aur normalizatzia, eske delitu bada aur normalizatzia, ez talako normala. Baina gu tren hontan gaude, eta ez deun aipasatzei gan, eta aprotxatu inberda.
1: Berak, esan du, Iñaki, Mikel, ez da normalena, horren beste irabazte, eta horrela irabazten ari denean talde bat, ba, ahi kontraeritere ez da erraza izango, ez da.
5: Demostratzen, ahi diatzen maia, ahi diatzen, ba, goiti daudela, lehenu Mikelek esan du, goiti daude, eta, bueno, pixkate bai, behak esatuna run da, iruitze zaik, ba, bueno, kasetarik, ba, dana nahi deu, ba, pixkat aldatzeko, beste batek irabaztia, eta, bueno, geho behaileko irabiltzeko, behaiek motibatzeko, azkenian, ba, normala da Gorkako hoi izatia, ba, eta da hortaz itzeiko, ba, beri mutila, ba, amorru gehiokin ateatzeko, pentsatzeko, ja, bai, nahi ditzen, danak gugaltzia nahi ditzen, hoi diola, ez da, baina, bueno, bai, eso oso zaila da, da normal.

0: Etan gero aldaketa batzuk izan ziren, batxapelaren agerraldi hura esate baterako. Aldiz, atzo Donostiarra bigarren, Lekitxarra hirugarren, izan ziren berritasun batzuk goialde horretan, zelkapenari begira heli, atzo arraunerako eguna zegoen.
1: Bai, atzo egun polita, ikusten zan, bueno, kanpotikan bazirudien agian hobeto zeola, eta gero iruditzen zait, bueno, pues igual pixka komplikatuxeago, edo, bueno, edo ere muorrek eramateuna. Nik uste atzo, bueno, Oriok erakustaldia egin zuen berriro ere, baina azken momentura arte horre onginan danak, ez, urduri. Donostiarrak ere oso estropada ona, eta zer esanik ez Lekitxarraren estropada. Nik uste etxean gozatu derrartu zutela, bigarren luze horretan jakin izan zutela, bueno, eremua osondo irakurtzen, eta dena aprobetxatzen.
0: Lehen Mikelek esan duenaren arira leia bizia dagoela azken postu horietan hori egia da, eta ikusten ari gara batik bat, ba, txapela eta aresen artean, larun batean, txapela guztio garrituta utzi gintuen, egindako lanarekin, neugaitzapai, eta seigarren postu horrekin, ba, iraulitxo bat eman zuen zelkapenean, atzo ordea lehen gora itzuli eta berriz ere ares aurretik, eta batarte hori bi puntura geratu da, sekulago leia daukate, bien artean.
2: Bai, ikustea, ba, errioko estropaetan, ba, igual txapela hobeto xiu egitea la moldatzen, da, gehoitxea son bizkat, ba, kalte gehiago egite jola, ez? Ba, pentsatzen genuen igual, errespetu guztiak ingaina, maila, gehiago emango zuela bilak, baina, bueno, ba, bereen artean, ikustean, ez, ba, lehia gorra dute, bai.
0: Eta horrego asteetan ere, izango dute, seguruen eraili.
1: Bai, bai, ez, antza, bueno, tankera hoi hartze jogu behintzat, azken asteetan beti, bueno, elkarri mokoka, ez, bat aurreti bestea, egia da itxasoko estropadetan txapela ikusten dugula hor pixka bat, bueno, gehiago kostatzen zaiola, edo gehiago faiatzen dula, ares, bueno, beste erreztasun bat edo erakusten du, eta ez dakit oso estropada proposak datozen txapelaren zat.
3: Hori, gauzatua, eta bakarrik itxasoaren egoera da erabakigarria bi hauen artean, bai, ez usta dut, baina, bueno, baina eske larun batean ikusi genuna, hau bete utzi gendun guzti guztiak, ez da? Nora de Montre joan ziren txapelakoak neurriak batea, bestea, zer daukazun zunegiki bai hori erabate eskaneatua, o zese, araño joatea ez da batere normala, ez du guinioiz ikusi, ez da? Ni behintzat ez dut gogoan, estropada ere mua utzi, eta ez da, kitzen bat metro joan ziren batea eta bestea.
2: Bai. Bai.
4: No, pasa izan du, ikusi izan ditugu iritzait hortikan debai juten, ni goguan da bazka.
3: Zubaldin badaukazu?
4: Bueno, geho nik azken, geho metrua behiratzen neon itzan, da guk ingenitu nila metro iguala txapelakin,
3: Ha, bai,
4: Piska, bolgarren kalea eta jungin egin da, geho metro tan behiratzen, ondo baldin badu bintzat GPS-en datu horiek, ba.
3: Uste zesat, bai, ez zesat ezagun, urlartu dezagun.
4: Guk egin metro batzuk indizki, ba, orduan, da, bai. Oke, okay, ja da lan batian, bakio epaiekin debilina, ondara binatzen zartzen, ate ite zigun, ez non pixka ulertzen, adbeten txitxare eman zigun, eta, bueno, azken nian, jatea bierreukik genuen, da, ba, hortxe pelea pixka genuen.
5: Atzen zartze hori, gehien bat, ez da, nik abordazian kontua, gatikan batzutan epaileken txegaitu,
4: Nik hori ulertzen.
5: Bai, baino, atzen zartziana, nik moain arte bintzat, irutzeit, kalteite jola aurrendi joan nahi, irutzeit gehien bat, ba, herri jortan datorren aizi alde gendun gaina, eta geho datorren olatu pixka bultzatzen horreke ba, pixkat ereite izulako atzen zartziak. Eta ni Josebai esan da ekat askotan ebai, trenero batek aurre hartzen megun, demora gutxinak galtzeko arren atzen zartu.
4: Claro.
5: Baina aurreko trenero bai segur ukaldeite Josula. Eta fijatzen bat imazera ez topa hortan bigarren luzen, diferentzik egenak endutxeguna Donostiarra guri momentu hortan izan zan, luze aldeko hortan. Aiziak entzai izulako eta aparte txupona ez dute zango, baino atzeti datorren olatu hori kendu ite izulako, olatua.
3: Baina araudiek hori onartu egiten dute, eta hor ez da guinolako erabakirik, epaileak erabakirik bat edo kontrakoa edo aldekoa hartzerik, ez da?
5: Bai, arrisku ikuste bat
3: jotzeko arriskurik ez da dago
4: epaileak hartzeko erabakilea azken horre nik epailean jun izan, egila da, desan nion haber, bueno, zergatik anatea zigun o tal, da behak izan zion, ba, oso gertu ginalako, eta ikustezulako arriskua bordatzekoa, eta esan nion, jo, ba, eman esko guri kalea bial, jo eskeo, ba, gu kalea, claro. Dudik gabe. Eta behak esan zion, ondarrabiko bueno, ba, patroia ibarraun nahi izurratu eskeo, kaltetuak beha jedia.
3: Nik hori ondo ikusten dut, ulertzen dut behitzat erabakia, baina
4: eta Mikelek esan duen are ikustezan gaina oso gertu zaudenian asko laguntze joatzen guai eta zeitun gaina botatzea, eta birrakazu ez da berdina.
3: Zure kalean sartzen baldin bada, hori egiten baldin badiozu, derrigorrez atera behar duelako.

0: Gantzenguk emakizunen esan genuena, alegia, hor noski, atzean jarreta ondarroak akaso abiedur handiago hartuko dune horretan, eta noski gertuago egongo da gero eta gertuago, eta claro. Ea horregatik egiten zuen, xanetek keinu hori guk ez genekien, ez genuen ikusi advertentziarena, baina zeu esan duzu advertentzia gontzela epailen aldez.
1: Bai, egia, justu advertentzia, gu ginean gaina inguru igualtxun ginean, eta eman zizio nien advertentzia ja tartia, zio, xe handi zio, guazan, gero etxian ikusi nonean, zi abogatik atea eta aurrenengo aldiztatzean zartu ginean, egia da, distantzi haundi jiketzeola.
0: Zemat ematen duen, eh? Hauek hemen edukitzeak, zemat ikasten den.
2: Bai.
3: Tardia, inolako zolantzarik gabe.
0: Bueno, Eskola Beligakoak unaina inoz, azken ordula ordenean sartu gara, eta Euskotren Ligan ere asko dugu aletzeko. Uste dut gaur gainera nahi, baina gutxiago aletuko dugula, estropadan jasotagoaz, dakizuen ez, ba, gaur realbiste bat izan dugu, eta teka elkartaren ohar horrek, edo bintzate, bueno, ba, ebazpen horrek, bigarren plano batean utzi ditu, asteburuan gertatu diren estropadetan jasotakoak. Kontua kontu patxi, arraun lagunak, larun batean izugarri esan nuke, izugarri ondo, eta atzo ere, bere maila emanaz, bi bandera txeratuta pozik izango dira.
4: Bai, zapatune, ba, bueno, ba... Ba, oso indartzu ikusi izan arraune erremotan ezera, kalerik esango neki ez, kalerik onenin, eta bentajak ba, zerik gatzen nien igual ez, korrenten kontra atara bazen ez, besti babese eukitzen bene momentu, no? Dipetze bate, ba, oso bestikaz konparata ba, talde indartzu bat dala edo besti baino indartzu hau dala. Eta domekan ba, ikusi dutena da bera, bai lehengo luzin bai hobeto, baina bigarren luzin ez to pentsaten disfruta benik opadan ez, ez dakit zer bazako zan, baina hor Tolosaldeak ba, ez dutu eban, arraunagunak bigarren luzin bat ez be.
0: Ba, atzo emankizunaren hasieran aletu genuen, orain artean, bueno, ba, itxiki egin esan dugu, arraun lagunak guztia irabazen ari da orain bitartean, guztia irabaziko aldute, atzo galdetu genien, atzo ere esan ziguten, haiek bandera baino, sari potoloak dituztela amets, eta alde horretatik ez dut zalantzarik egiten, larun batean ondarroan berriz ere bandera irabazten saiatuko direnik. Baina, gogoratu bide batez, 688-666-000 zenbakian, tostartean eta zuen izena bizenak idatziz gero, ba, zozketan sartuko zaretela, bihargo izen ingun zozketa horretan, esan bezala, ba, ondarroako estropa hori, palkotik ikusteko baina esan da bezala, eta palkotik ikuste saiatuko dira, arraun lagunakek nola nahiko duen, beste bandera bat irabazi, ze orain artean dena irabaztea, hori oren kasuan esan dugu, ez da erraza, eta arraun lagunakien kasuan ere ez.
2: Ez, nik uste talde batek estropada guztiak eta mirabaztea oso zaila dela, ezin delako faiatu. Eta, bueno, horrek esaten du taldea oso konpenetratua dagola, beraien artean, bueno, oso ondulertzen direla, eta gero dago fisikoki talde bakoitzak duen almena, eta entrenatzaileak, bueno, posontzia jartzeko modua, ez? Momentuz erakusten ari da, naiz eta igual, beraien estropada txukunena ez egin, atzoko iruditzen zaite igual, hori, bapueltako largoan ez zutela gehiagi asmatu, baina, bueno, lortzen dutela, eta asteburu hontan ere, bueno, hortara aterako direla, seguro.
0: Ikusiko dugu, hori ala den ala ez, beko borrokan aldiz, bortxe ikusten ditugu Donostiarra eta Zumaia puntu bat aurretik abiatu zuen asteburua, gero irauli batek gertatu da hor, 7 puntu jandizki hori jan bakarrik ez atera ere bai beste 6 Donostiarrak, eta atzo ba, geure artean esaten genuen Mikel Iñaki, askotan kirolarien egia da ondo ari zarenean batena ondo joaten da, baina aldarte kontuak ze garrantzitsuak diren kirolean, eta dinamikak eta hori guztiak egia da zure entrenamentuetan, zure minutuak, zure bihotz maiztasunak eta kontuan hartzen dituzu, baina lehiarako ze garrantzitsua den aldarte unean alatxarrean joatea, eta horrek ere faktore bat, hori ere faktore bat izan daiteke lagero selkapenean edo emaitzetan.
5: Bai, ala da, azkenen sinistu itezu itena izan lan un horretan, eta bueno, ba, horrek emateizu azte bukaera, ba, berriz, ba, emaitza honekin izatea, ez? Lehen gortean edo nostik ikusik endun denboraldi bukaera oso ondo iritsi zala, eta horten emateun, ba, bueno, bideotatik handikoa, la baitare, eta horre lehia polita izango, ba, entzatik.
0: Ikusten dena hori da, azken aldian Manu, Zumaiari geixiago hori zaio kostatzen, emaitza honak lortzen, aldiz Donostiar koskatxo bat gora eginda hortxe dago.
6: Bai, maldagora semar jartzen ari zaio Zumaiari denboraldi amaieran, naiz eta gora indik estropada esente geratzen diren, baina gogo samar egiten ari zaiela, eta Donostiarra alderantziz, lehengo asteburuan ere asmatu zuten bigarren estropadan, eta asteburu hontan gauzak nola joan diren ikusita, bosgarren, eta laugarren, bueno, ba, Morales gainez lanerako aste osoa gogo handiz igaroko dutela pentsa dezakegu, eta bueno, dinamika, lehengo urteko dinamikarik goizago heldu diotela iruditzen zait, iaz justu libratu baitzuten playoffetarako. Eta Itzbi, goikaldean, iruditzen zait larun batean Donostia Raunek egin zuen estropada mundiala izan zela, kalea etzen bat ere aproposa, eta hori dala eta aldaketa batzuk eta izan ziren ontzian, eta horren ohikoak ez diren arraulari batzuk ere sartu zituen Juan Marik, eta bere biziko estropada bota zuten, alderik handienetakoak eta nagusitasun ikaragarria, momentu ikaragarri gogor hoietan ere eutsi al izan zioten maila horri. Eta esango nuke, esfortzu hori, atzo ordaindu zutela, baina eskerrak ordaindu zutela, ze marka berria sarri zuten. Ez dakit, sasoi osoan Juan Balira ze demontre gertatuko zen.
0: Bi segunduren tartea, zoriok zuen marka hori hobetzea, lortu zuten arrauneko. Amaitzeko eta asteburuari azken errepaso egiteko, esan dugu Donostiarra eta Zumaia oso aldartez berdinean Iñaki, 6 punturen tartea dago bien artean orain, Donostiararen MSD, baina zeuk lehen esan duzu eta egia da, eta horrekin geratu naiz. Ez da despistatzeko meniz, ikusi dugulen ere, batek estropada irabazi, aldaketa dela, bestek estropada txarra egin eta tarte handiagoak jaten, beraz, oraindik 6 estropada falta dituzte emakumezkoek, batez beste puntu bat jan beharko lioke Zumaiak berdintzeko, baina ezin dute puntu begiratzen aritu, alegia lanean segi beharko dute Donostiarra amaierara ino.
1: Ba, bai, dudik gabe, ni irutzait pixkat tendentzia da, tendentzi difentetik datostila. Donostia goraka eta bestiak duda askokin bierduen azkarren maitzan bat Zumaiak ja pixkat 6 puntu buelta matia badau, baino azkarren man bierde je pixkat buruk beste ere azkenian amala buruk lan asko itegu eta pixkat tendentziai buelta man bierde je eta eusar gauza daka pasatzi azkenian bai mutiletan esan deuna txapela en ares, baino kuestioa zer da naiz eta bilak azken bigarren jun akaso igandian ez diguaztila tanda berdinean. Orduan gauza dauden bezala antolatzeko tandak igandea horrek ja beste joku beste arrisku badaka dantza gehiago egoteko. Orduan bueno, gauza gondein bier da zurte pixkate eukin bier.
0: Horiek esan da horrarte, analiziak kirol kontu edo kienez, ze azken etarterako utzi dugu, eguneko albize nagusia, azken finean, xizkero, bi ordu edo gehiagorako emango ligukelako, dakizuenez, teka elkarteko disiplina estamentuak ezoiko zigor prozedura abiatu du gaur Donostiako jarronaldian, estropadaren lehiatik erretiratza erabaki zuten Euskotren Ligako 6 kluben aurka. AZ-eko disiplina epailak ofizioz ireki dio disiplina prozedura hori Donostiako Kaiko arranpala utzi zuten 6 klubei, Astiller hori, Zumaiari, Oriori, Arraun Lagunaki, Tolosaldeari eta Ibaikari. Ohar ofizialaren arabera, espedientearen abia puntua da, talde horiek batzorde teknikoak estroparen inguruan erabaki bat hartu aurretik leialekua utzi izana. Eta itxuraz, disiplina epaile horrek egoera aztertu du eta ondorioztatu du kluben jarrera horiek izan daitezkela arau usteak oso larria bat, eta larria bestea, eta horren bestez, disiplina epaileak prozedura ezoik hori iredik kitzea doztu du gainontzeko klub horien aurka, sei elkarte horien aurka, eta epea eman die, 5 eguneko eman ere, egoki ikusten duzen, elegiteak eta frogak aurkezteko. Hori dio, oharrak eta disiplina araudioak zer dio, badaguke aztertu dugu araudio hori, eta honakoa, epailek iragarretako arau uste larri edo oso larrien inguruan, 12. artikuluak 20 arau izendatzen ditu arau uste, eta oso larrien barruan dagoena da, elkartearen txapelketetako egutegian dauden estropadetan edo jardueretan parte hartzeari uko egitea ofizialak izan ala ez. Eta 14. artikuluak arau uste larriak biltzen ditu, 15 zehazki, eta tekaeren irudirako edo interesetarako kaltegarriak diren edo zuzendaritza organoetarako edo elkartearekin lotutako pertsonentzat begirunerik eza edo iraina izan litezken jarduerak eta adierazpen publikoak ditu salagarritzat. Gauza gorrela patxi, hor ikusten dena da, ba ofizioz mugimendua egin duela disiplina batzordeak.
4: Beraz, Mikel eta Iñaki kontu zerri nozuen agaz, eh? ba, gu ezke uzerez tekaen, ba, lasai aldo guzen. Ez ni petzalote, broma da, broma zan, eh? Ni petzalote erabakitu ondo hartu zala.
7: Guk ere ezin dugu lasai esan nahi duguna?
4: Gu prinsipioz bai, gu prinsipioz bai.
0: Ez duzio bat denbora asko, aurrera?
4: Ez, ni petzalote erabakitze ondo hartu negu zala. Interes, tekaen, interesen kontrakoa izango zan, zeo zer pasata neskaren bateri, eta gero atzera bueltarik ez dekon zeo zer pasata ez. Baina, bueno, hori esan da, ni pentsa dute entrenatzeik hartu ben erabakize ondo hartun deku zala, bai egin behar zala lehen bezan aban zer teknikoaz berbaen, eta nik ulertzen dute kaeren jarrera be bai, ze hau izango da bestela el ejército de Pancho Villa, ez, bakotzak itziten badeue, zera, ni pentsa dut hori adostu beharko leukitzela, ez, taldikaz, eta kanpora atalabari gauzak, taldikaz adostu, eta urrengurako be, horako egoeratan albadegin.
0: Eli, zuke zeus narketa, egiten duzu gaur jasotako lehen inguruan.
2: Bo, nik ezkatzen nahuena da, nolatan iritsi ziren entrenatzaileak, ez, egoera horretara. Zena edete, lehenago ezan, bueno, beraiek eman zuten beste irtenbide bat, zortzitan jokatzeko arena, mutilen ostean jokatzeko arena, hori badirudi araudian ez dagoela, edo beraiek ezakatela kontemplatua, baina, bueno, momentu horretan, eta gainera badirudi zodiaken bat edo uretara atera zala, eta ia, bueno, bolkatu zala, motordun ontziek ere zuten baimenik ateratzeko, iruitzen zait, ezin zela atera. Orduan nik ulertzen dute entrenatzaileek nola egin zuten bere hitza entzuteko edo bere. Ze horrere ikusi beharra dago, karo. Arauak edo, bueno, aztertzen direnean, emakumezko entraineroak tekaligan gonbidatuak dira. Orduan klub batzuk bakarrik eukitzen dute ere aukera araudi hoietan eta ibiltzeko, eta hor beti izaten dira...
0: Gizonezko entraineru ere bautenak, alegia.
2: Hori da. Ba, eta hor beti, bueno, ba, nik uste etorri ere, pues, agian bueltatxo bat eman barko zaiola edo, eta hori, nik uste, 2017an antzeko egoera bat bizi izan gendun, uretaratu ginen gehiengoak esango nuke pentsatu gendula estropada hori etzela jokatu behar, eta irutze zaite buruan hori zuela jende gehienak, eta hori ikusi zuela, eta horre batik erabaki zuela, ba, bueno, ba, elkarteak erabakitzen ez jokatzea, azkenean arraunarien segurtasuna dela garrantzitsuena, eta horri aurre egitea, eta nire ustez entrenatzaien erabaki zuzen izan zen.
0: Kontua da, entrenatzen erabaki hori, edo behintzate han ikusi genuen egoera horren ostean, orain, etorri dela, ebazpen, edo behintzate... Zigor prozedura hori, Manu, zuri prozedurak berak, ze sortzen dizu?
6: Bueno, azteko, iruditzen zain negargarria dela, prestatzaileak hartu behar izan zuten erabaki hori, eta horrek zerbait ezan nahi duela, eta osnasketarako gehi izan beharko litzakela, ez da? Fidatze ez badira, batzorde teknikoak hartuko duen erabakiaren inguruan, eta berak arriskuak onartuz erabaki hori hartu baldin bazuten, hausnarketa sakon batekin beharko litzakela. Gainera nik ulertu nuenaren arabera, sortzi taldeek hartutak, hau batez hartutako erabakia izan omen zen, elkarri eskua eman zioten, eta gero, eztabaida etorri zela, ba, batzorde teknikoaren erabakia entzun behar otezan, ala ez alde egin alizateko.
0: Ba, horiek esan da, onaino, gaurko tostartean saioak emanikoak, azken honek emango du gehiagorako, oraindik ere, ba, bosteguneko epe horren barruan, ba, egon modirilako, baldin badaude, elegiteak eta barrak, guk ez du aurreizera beratuko, gertatu behar duena gertatuko da, eta kontatuko dugu.
7: Eta
0: emango ditugu, ez da? Jakitera noski.
7: Eta baita iritziak ere.
0: Baina, hori gaur gertatu, eta hori gaur kontatu beharrekoa zen, urrengo egunetan gehiago, eta urrengo egunetan alaber, ba, maila nagusitako estropadetan izango gara, Ondarroan larun batean, Ondarribian igandean, kae bat liga eta ere izango dira, gaur ez ditugu aletzeko ba denbora, ez dugu behar beste denbora izan, baina egingo diegu tartean oski, eta bien bitartean, ba gure lagunak agurtza besterik ez zego geratzen, Iñaki Errasti ondarroren entrenatzaia, mila esker, espero dugu gustura egon izana.
1: Bai, bai, ondo.
0: Eta
1: ondo pasadeuta. Bueno, moldatu geha bintzat. Zeo zeatea.
0: Eta Mikel Orbañan ondarro giren entrenatzaia, beste mila esker, gurean izateagatik.
5: Bai, mila esker zuei.
0: Eta noski bazuei, azteleneroko lebez ere, eskerrak eman. Eli Pescador, Manu Maritxalar eta Patxi Urrola, azte urduan egon gara.
6: Eta olako gonbidatuekin.
0: Elkarrekin. Eta egiari zorro horixe. Nimentzate gustura noa gaurkoan etxera. Gauza horrela entzule, ondo izan, gogoan izan horrein Euskai Erratian entzun duzen hau, gauean Euskal Telebistaren lehen katean izango duzuela ikusgai. Ondo izan.
8: Gure puzetan ega bizitzure
9: Euskadi Erratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Egunon entzulen, Gasteizen gaur lehertuko da festa. Arratsaldeko seietan zuziria botako dute Paolo Galbiate Baskoniako entrenatzaileak, Tadas Sedereskiz kapitainak eta Miriam Pereda Baskoniako langileak.
11: Gogotzu jaiak iristeko, gogotzu jaietaz disfrutatzeko, eta aupa Baskonia.
10: Eta ondoren Zeredon San Miguel Elizako kanpadorretik behera jaitsiko da. Momentu horretan Andre Mari Zuriaren jaiak martxan izango dira, baina aurten ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien grebak kontzertuak baldintzatuko dute abuztuaren bostean, hau da, bihar, jaien egun nagusian. Greban daude teknikariak eta aurrikusitako kontzertuak bertan bera gelditu daitezke, izan ere Gasteizko txosnagunean bertan bera gelditu dira dagoeneko. Euki patronalak negoziazioak blokeatuta dituela zalatzen dute. Ander Tejerina teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozera mailea da.
12: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko. Lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
10: Beste bi greba egun aurreikusten dituzte abuztuaren 14an eta 26an Donostiako eta Bilboko aste nagusietan. Gai zaldatuta Marokotik Zeutarako muga Igerian gurutzatzen saiatu ziren milaka pertsonen artean 72 hildako egun direla dio Espainiako gobernuak. Zeutako exekutiboak aldiz 88 hildako zenbatu ditu. Piskanaka normaltasunera itzutzen ari da Zeuta eta gaur Europar Batasuneko barne ministroek bilera egingo dute Zeutako gertakarien ondoren mugen kontrolak handitzea aztertzeko. Eta hain justu kodeak eta horretarako euren laguntza eta iritzia eskatzeagatik kexu azaldu dira Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua, izan ere lakoak leporatzen dio Espainiako gobernuari heldu diren adingabeekin zer egingo den ez azaltzea. Nerea Melgoso Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburuaren esanetan, Zeuta eta Melillan azken egunotan gertatutakoak agerien utzi du migrazioaren auziari modu bateratuan erantzun behar zaiola.
13: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partzearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izaitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
10: Europako barne ministroen bilera eta gero azalpenak emango ditu Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaskak. Errepideetan Artxandan Ugazko eta Txori herri arteko tunelak gaur zabalduko dituzte sei hilabeteko lanen ondoren. Tuneleko segurtasuna, argiteria eta seinaleak berritu dituzte. Egunero 30.000 ibilgailuk zerkatzen dituzte tunel hauek. Bilbo Loiuko aeroportuarekin edo Zamudioko parke teknologikoarekin lotzen dutenak. Eguraldiari dagokionez, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du. Goizean goiz hodei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeia ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriokurik ekarriko. Barnealdean temperatura maksimoak igoko dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna segietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik, eta bestela informazioa noizne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz? Abuztuak lau ditu gaur. Aste artea da, eta entzondo zue. Gaur lertuko da, jai handia Gasteizen. Andra Marizuriren plazan, Andra Marizuriren jaiak hartuko ditu gau eta egun, gaur arratsaldeko seietatik aurrera. Arabako hiriburua gaurtik igandera bitartean izango da bertan, zer ikusia, zer entzuna, eta zer gozatua.

aitzaki horrekin entzumenari erreparatuko diogu balduzue ohitura. Kontzertuetara joateko entzunduzue, teknikariak grebarako deia egin dute, beraz ikusiko dugu teknikari hoien greba deialdia dela eta kontzertuak bertan berak geratuko diren ala ez. Baina bestela entzunduzue kontzerturik zuzenean, aire zabalean, areto itxietako kontzertuetarako zaleak zarete akustikoak, formatu txikia, makro jaialdiak zer duzue gustukoen? Kontzertuetan, non jartzen zarete? Bozgorreioen ondoan justu? Ala azkeneko jarretatik hobeto entzuten duzue? Gaur aditu egingo dugu guk, Judith Monterok entzumenari buruz eman dizkigun xehentasunak berreskuratuko ditugu eta adi-adi entzungo ditugu berak kontatuko dizkigunak. Beraz, gomendio sorta ematen hasi aurretik egunari ekingo diogu, gaur Aitor Arzeluz dugu gure belarriekin entzungo dugun, soinu honen teknikan eta errealizazioan arduradun. Hasi gara!

0: Gaur abuztuak laugarren honetan eguzkia goizeko 7:06 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperaturak 24 graduan jarraitzen du. Itxas gora goizeko 9:00 izango da eta itxas bera arratsaldeko 3:08. Eta itxas gora gaueko 9:30 iragarri du gaur Euskalmetek. Eta gaur Euskalmetetik egin digun eguraldira garpena, Olatz Printzipek.
1: Aste artean argitzera egingo du eta temperatura igo egingo da. Goizean goiz behelainoa sortuko da eta behodeiak egongo dira, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte denean. Temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 28-33 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparraldeko haizeari esker 26-27 gradu inguruan gara.

Alaskako egutegiari ere begiratu diogu gaur pare ziren eguna da. Goizeko postak eta amaika minutu dira repasatuko ditu gaurko egunkari azalak. Esan dizuegu, berria egunkaren ere irakurri dugun hauxe, ikuskizunetako teknikariak grebarako deia egin dutela, teknikariok sindikatuak grebara deitu du, biharko Gasteizen salatuta, utxaren urrena dela patronalak negoziatzeko duen borondatea. Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaiaren atarian piketeak egingo dituztera jakinarazi ondoren, lan baldintza duinak eskatu dituzte jaiak prekarietaterik gabe bizitzeko eta erakundeen kontrolik eza salatu dute. Gasteiztik atera gabe ikerketa bat hasteko eskatu diote Bilateren gurasoek Gasteizko udalari, Mitika dantzalekuko atezainek jo egin zuten Kerman Bilate eta hil egin zen horren ondorioz, egia eskatu dute. Egia kermanentzat.eus webgunea ere sortu dute, Mitikarekin lotutako auziak argitu daitezela eskatzeko. Bestalde, ertzaintzaren jokabidea ikertu asmo zuten hiru espediente eten dituzte. EAEko poliziaren kontrol batzordeak dio, ez duela modurik egin bideak eskuratzeko. Eten dute ikerketa bat, Aritz Ibarrarena da, Masai ezurra birrindu zioten, eta beste ikerrarena da, Barrabil bat galdu zuen Gaztearena. Kiroletan, prozedura zabaldu dute Donostiako estropadan parte hartzea, parte ez hartzea erabaki zutenen kontra.

Kerman bilateren familiaren eskakizuna eramandu titular nagusira. Familiak salatu du ez dela neurririk hartu eta tratu txarra jaso dutela. Sala mitikan antzeko erasoen inguruko testigantzak argitara atera ondoren, Roberto Bilatek eta Arantzazu Beitiak Gasteizko alkateari galdetu diote, ea hitzemandako barne ikerketa egingo ote duen. Bestalde, nazioarteko politikara begira, sozialismo demokratikoa da izpide Michiganen. 2026ko primario demokraten alderdiaren ezkerreko sektoreak garaipen ugari lortu ditu. Eta gaur Michiganen gertatuko denak neurri handi batean erakutsiko du sozialismo demokratikoak alderdiaren establishmentaren norabidea aldatzeko benetako gaitasuna duen ala ez.

Noticias de Gipuzkoak dio Eusko Jaurlaritza adi dagoela Ceutako krisia Kirunen eta bertako harrera sisteman izan dezaken eraginari. Melgoza helburuak berriro eskatu dio Espainiako gobernuari migrazioaren inguruko egiturazko plan bat. Eta aldi berean, Moncloak ukatu egin du CNI-ren txostenik egon denik Afrikako hirian izandako pertsona olderen inguruan ohartarazten zuenik. Hortaz gain, egonkariak nabarmendu du joan den uztaila izan dela 1970-1970 beroena. Batez besteko temperatura 3,6 gradu handiagoa izan da. 1971 2000 aldiko bataz bestekoekin alderatuta 3,6 gradu handiagoa. Donostiari dagokionez, 2500 isun baino gehiago jarri dituzte bide publikoan kanpatzeagatik. Herritartasun ordenantzaren barruan hori izan da alde handiz gehien ezarri den zehaztapena. Bestetik atzera kontaketa hasi dute Irungo Oinaurreko osasun zentro berria eraikitzeko. 6 enpresa aurkeztu dira ambulategia eraikitzeko lizitaziora. Eta kiroletan, esan dizuegu fabrika banderan estropada utzi zutenei, zuten traineru hoiei espedientea irekitiete. Epaiaren ustez, AZT ligako araudia larriki urratu izanaren zantzuak daude.

noticias de Álava berriz hemen dira, izenburua darama gaur azalean, Zeledonen irudiarekin batera. Gasteizek dena pres baitauka, gaur arratsaldean Zeledoni ongi etorri egiteko. Baina jaiezaratako badira beste gai batzuk migrazio esaterako. Lakuak estatuari eskatu dio migrazio plan bat lehenbailen zehazteko. Eta aldi berean, Zeutako krisiak Irungo mugan eta Euskadiko arrera sistemetan izan dezaken, eraginak gertutik zaintzen ari dela azaldu du Moncloak bere aldetik ukatu egin du, inteligentzia zerbitzuen txostenik egondenik etorrera masiboren inguruan ohartarazten zuenik. Eta azkenik, argindararen fakturari begira, egunkariak dio 2025eko apirileko itzalaldi handiaren kostua, argindarraren ordain agirian sartuko dela.

0: Diario Noticias nabarmendu du Nafarroako lanbide heziketa ia bete egin dela, dagoeneko 6.000 plaza esleitu dira, eta administrazio eta finantzak, erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria, eta elektrizitate eta elektronika dira eskaera handiena izan duten zikloak. Oraindik 200 plaza inguru geratzen dira, eta abuzturen amaieran esleituko dituzte. Bestalde, Nafarroan autoen matrikulazioak 27% igo dira batez ere, ibilgailu elektrifikatuen gorakadari esker. Eta azkenik, berako San Esteban jaie ere egin die tartea, Irantzu Etxebeste Jantzi, kirolari beratarrak, mugarri bat ezarri du, bandera altxatuta. Eta azkenik, Diario Navarrak dio Nafarrak direla, elikagaietan diru gehien gastatzen duten herritarrak urtero bataz beste 2.165 euro gastatzen dituzte pertsonako, eta elikadura ministerioaren arabera ia 300 euro gehiago dira estatuko bataz bestekoa baino. Hortaz gain, osasun arloan 54 espezialista plaza betetzeko deialdia zabaldu dute, izena emateko epea hilaren 24 arte egongo da irekita, eta amaitzeko Orkoienen eraikiko diren 2000 etxebizitza berriei buruzko erabakiak ere jaso ditu egunkariak. Nafarroako gobernuak onartu du babes ofizialeko etxebizitzen portzentaia 75%-150%-era jaistea.
1: Argi ibili.
0: Ba, Julenek argi du, esan digu, bera normalean kontzertuetan teknikarien ondoan jartzen dela kontzertu. Hoiek entzuten hori bada aukera on bat. Ze kontzertuak, musika emanaldiak zenbat aukera dauden uda hontan ere gure herriko plazetan, ondartzetan edo jaietan entzuteko, baina kontua da ea zeintzen ote dugun behar bezala gure entzumena. Edo nola ikasten den entzuten. Entzuteta aditzea ez delako gauza bera. Judith Montero musikaria gure belarri eta entzumena zaintzeko argibideak eman zizkiguneko, elkarrezketa bereskuratuko dugu gaur, kontzertuz kontzertu, dabiltzan entzatko mesedegarria.

0: entzuteari, soinuari eta volumenari erreparatuko diogu gaur, baita entzuten duguna nola ulertzen dugunari ere. Nola bihurtzen da soinua sentsazio, nola eragiten digu doinu batek barruan? Zerk egiten du hitz batzuk lastan eta beste batzuk zarata, belarriak jasotzen duena buruak eta bihotzak osatzen dute, eta soinu bakoitzak arrasto bat uzten du guregan. Oraintzetik hasita, adi-adi jarriko gara entzuteko eta agian entzuten duguna beste modu batean ulertzeko hasteko. Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Judith, aditza eta entzutea ez da gauza bera, ez da?
1: Ez da gauza bera, eta ze politia da gaina biak desberdintzea, ez da? Aditzeak badauka atentzioarekin zerikusia handia. Mm-hmm. Aditzeak esan nahi du, entzuten deguna horri jartzen diogula atentzioaren foko bat, ez? Baino, gaur entzumenari buruz itzengo dugu hasieran, mm-hmm. ze martxoak iruan ospatzen da, eta badakizu zergatik den iru hori, irakurri dut, badela iruaren hilabeteko irugarren egunean, badala gizakiearen, belarriaren antza daugaten, bizen bakitxoa.
0: Formagatik.
1: Bai, formagatik da, bai. Bitxia da, bai. Eta kontzientziazioarekin eta prebentzioarekin lotuta dago egun hau. Mm-hmm. 2026 leloa, komunitateetatik eskoletara. Entzumen zainketa aur guztientzat. Hori izango da, aurtengo leloa.
0: Entzumen zainketa aur guztientzat, baina ikusiko du gerora ere, helduentzat ere ongi etorriko litzatekeela lelo hau estrapolatzea, ze badugu zer ikasia, la?
1: Badugu zer ikasia. Begira, hasiko naiz pixka eta azaltzen.
0: Bai.
1: Fizikokin nola funtzionatzen duen entzumenak. Teoriko xamarra da, baina gero musikarekin goxatuko dugu. Uh-huh. Eta nik ustat jakin behar degula zenolako komplexutasuna daukan entzuteak. Uh-huh. Ikaragarria data. Bideo batzuk ikusten aritu naiz eta labur bildu egingo dut. Uh-huh. Begira, soinuak uinak dira, bai? Vibrazio hoiek heltzen dira kanpo belarriraino eta tunel estu batetik barruraino joaten dira. Eta timpanoa deitzen den mintz bat bultzatzen dute eta bertan dardara bat sortzen dute. Honek mugimenduan jarriko ditu jarraian dauden hiru ezur txiki, mailua, inguda eta zerua. Eta hauek dardar hori berriro handitu egiten dute eta kokleara bidaliz. Koklea da karakol forma itxura daukan pieza txikitxo bat, hola, ilar bat bezala, eta barruan likidoa dago. Soinu dardarak likidora transmititzen dira, eta likido horretan berriro olatuak sortzen dira. Eta koklea barruan, ari itxurako egitura batzuk daude, estereozilioak deitzen dira, edo zelula ziliatuak. Ideia bat egiteko badirudite algak, ematen du itsaso barru bat eta algak. Eta likidoaren mugimenduarekin alga hauek mugitu egiten dira eta ioiak beko zatira bidaltzen dituzte eta bilakatzen dira elektrizitatea. Neurotransmisore batzuk sortzen dira, seinale elektrikoak sortzen dira eta seinale hau entzumen nerviotik garuneraino iristen da. Eta gainera esan behar dugu, zilio hauek reakzionatzen dutela soinu frekuentzia desberdinetara batzuk, zorrotzak, medioak, grabeak, horregaitik batzuetan, jendeak igual esaten du ez, esan didate galdu ditu dela agudoak, zer esan nahi du? Ba, zelula hoiek soinu agudoetara erreakzionatzen duten zelula hoiek falta direla edo hil direla edo eta behar bada besteak ez, ezta? Horretaz hitz egiten ari gea. Eta bueno, hola, jendia altatu baino lehen, hau guzio presatzen ari nintzela, ba, kantu bat etorri zitzaiten burura nola ez, zean maizen elektrizitatea, eta kasu honetan ekarri duan bertsioa, Euskadiko Orkestarekin daukan bertsioa da, zoragarria da, eta Fernando Velázquezen zuzendaritzapean, eta beira, asko gustatzen zait, hasieraz, lehen esan dugu bat desberdina dela entzutea eta aditzea, ezta? Eta neri asko gustatzen zait orkestetako hasierak. Kontzertu batera juten zenean, ba, hor egoten dira, holtzan, jendea beroketak egiten, eta entzuta, hori da, eta soinua utzi egin dute hasierakoa. Eta gero, zuzendari, bueno, isiltzen dira guztiak, eta ia zuzendari ateratzen da. Eta baira, isiltzen danean zara, eta hori, isiltzen danean, ez da? Hor sortzen da bat batean publikoarekin, hola, harreman bat, jende guztia, jak,
0: zirrara puntu hori, ez da?
1: Baini, puntu, bai, zirrara handia sortzen dit, bat batean ematen du airea, ez da, musikarien artean dagoena eta ikuslegoaren artean dagoena bilakatzen dala, hola, densidade handi bat bezala, eta egiten zaio, isiltasunarekin, egiten zaio lekua eta egiten zaio piagora zarre gero entzungo den soinuari, ez da? Eta orduan, isiltasunak eta soinuak, soinua apreziatu alizateko ze garrantzitsua den isiltasun hori, ez da?
0: Eta isiltasun hori, Judith, isiltasun hori bera berdin bizi duzu barrutik jotzen zaudenean isiltzen zareten momentua eta kanpotik ikusle bezala orkesta, banda isiltzen den momentua berdin bizi duzu kanpotik ala barrutik?
1: Ba, zirrara sortzen dit, berdin. Momentu hori nere ustez oso magikoa da. Bai hasierakoa eta bai adibidez, pieza batzuk bukatzen dira, txin, pam, plum, plats, plins, plums, ez da? Txin, pum. Horrela bukatzen direnean, batzutan zirrara garriak dira, baina suabe bukatzen direnean, eta hor isiltasuna hor eramaten danean, hor muga hori hausten denean, hori ere bai. Bai, bietan gustatzen zait, momentu hori, guazen entzutera ba.

0: Hasi gara isiltasunarekin, poleki poleki, baina kantu honena izugarria da bilakaera bapatean, ez? Hain segundu gutxian nolako indar hartzen duen.
1: Bai, bai, ez da nundik hasten den, eta nola lotzen duen txikia eta hundia, ez? Badirudi mikrokosmosa, gure barrua, makrokosmosarekin, ez? Nola lotzen duen izarrekin, zeruarekin, energiarekin, uzten dugun horrekin, askotan oroitzapen bat, ez da? Esaten duen zer utziko dut, ez? Eta nola, batzuetan, ba, pertsona batzuen oroitzapenak, gerora ere, edo beraien ideiak, edo idatzi eta utzi dutena, edo utzi duten musika, edo gertukoak, ez? Guregan utzi duten hazi horrek, ez? Nola daukan gerora ere, nola mugitzen gaitun gerora ere, energia hori ere, ez? Bueno, nik usten dut kantu honek hainbat eta hainbat kantu honek bezala, ez? Igual dauzkatela hainbat irakurketa, eta bakoitzak irakurtzen dugula, igual gure erara, ez dakit, eta badaukatela ia bizitza propioa, baina benetan artelan bat iruditzen zait, eta gero gaina nola doan, guazen pixka gehiu entzutera, nola doan gero eta gehiu eta gehiu eta gehiu.

0: kantu hau egun erantzundare ez ginatek aspertuko Judit, izugarria da, esan duzu ongi artela madela, baina lere itzulgaitezken zergatik ospatzen da entzumenaren eguna, zergatik esan dugu kontzientzia hartu nahi dela entzumena zaintzeko, zergatik edo zerk eragiten dio bakalte entzumenari?
1: Bai, ez da, ba gehiagizko soinuak, egia da, ba kantu hau entzuten dugunean, eta ikusten dugunean, nola doan gora, gora, gora, gora, eta, ba, sortzen da, lako katarsi kolektibo bat, nik aukera izan nuen, enjuistu zean maizekin, Bilbon egin genuen, Fire Saturday ditzen den, zera, konzertu izugarri batean, mila ahots, Bilboko banda, beraiek, taldea, eta, bueno, benetan zora garri, osea, usten zaitu, gero ondorengo egunetan eta zaude, hola,
0: buelta de martai horri.
1: Bai. Eta bai, zoragarria da. Zer gertatzen da? Ba, bueno, holako kontzertuetan, ez da, batzuetan nora joaten dira dezibelioak, ba begira. Hori ere, informazio hori ere begiratzen aritu naiz. Eta noiz egiten dio soinuak kalte entzumenari. Ba begira, gehiegizko zarata esaten dute. 85 dezibelio baino gehiagoko soinuak esposizio handitan jadanik kaltegarriak direla. Eta 110-120ko kontzertuak edo, osea, dezibelioek kalte zuzena eragin dezaketela. Begira, aurdun nagoenean soinu froga batzuk egitera etorri ziren, ze orkestetan badaukate, badakizute, umekiak ja, bosgarren hilabetetik aurrera edo ja entzuten hasten direla, eta gehiegizko soinuak txarrak izan daitezkela. Eta orduan, bueno, ba Bilbon oso emakume gutxi ginen, lanketa hori edo neurketa hori egin gabe zegoen, eta nirekin egin zuten. Eta orduan etorri ziren, makinatxo batekin, eta esatez ziren, ba, jo, grabe bat, jo, hau, jo, bestea. Eta saxofoi bat, bera bakarrik, jadanik baziren 120 dezibelio.
0: Wow.
1: Orduan imaginatu 50 laguneko banda batean. Baina imaginatu, karo, gaur egun ez dira instrumentu musika tresna zuzenak. Gaur egun teknologiarekin noraino iritz gaitezke, ezta? Orduan, karo, gure esposizioa ja oso esponentziala da.
0: Bai, guk egia da, guk soinu teknikarien lanari esker, volumenak, musika, kaotxa, ongi nortuten zonta ditugula, beraz, horretarako aukera badugu, baina belarriak ez ezik gorputz oso erraixatzeko moduko proposamen bat ere ekarriko diguzu, ala zer?
1: Bai, ekarriko dizu edana da justu belarriak horrela ba, lasai usteko, ez da? Hori gehiegizko esposizio horrekin, zelula ziliatu horiek hil egiten dira, da? Aizete bortitz bat pasako balitz bezala, edo ba, izan daiteke kalte mekaniko bat, soinu oso indartxu batek, adiez estanda batek, timpanoa zulatu egin dezake, edo batzuetan soinu handia baldin badaukagu, ba, gure zelulak azten dira erradikalazteak botatzen eta zelulak pozoitu egiten dira. Zue pentsa, imaginatu parranda batean, kontzertu edo taberna batean edo, eta gero etxera joaten gara eta belarria dauzkagu tapoituta bezala.
0: Edo burrumba bat entzuten dugula horratzean.
1: Burrumba bat, ba. Horrek esan nahi du, gure sisteman jadanik badagoela trauma bat. Hori da trauma baten seinalea.
0: Ba, jakineko nukenik gaur egun ea nor ezen ateratzen taberna batetik ala edo kontzertu baten ondoren ez dakit. Ego oso ohiko iruditzen zaitez?
1: Hori da. Gero hitz egingo dugu honi buruz, ezta? Zeinen noren erantzunkizuna den hau, ezta? Baina, bueno, guazen entzuta, horren Mozarten klarinete kontzertua, ekarri dut, bigarren mugimendua, zoragarri, zoragarri, nire pizari gogokonetako bat da.

0: dakit, honek lasaitu bezala ekiten gaitu, ez? Nik irudikatzen dut arnasa poliki hartzea, baretzea, tentsio puntu horretatik edo deskonektatuko bagenu bezala, ez da?
1: Hori da, ez da? Belarretik sartzen zaigu, baina sistema, nervio sistema guztian eragiten digu. Eta honekin egin dira hainbat ikerketa animaliekin, adibidez, behiekin, begiratu da, eta horrelako Mozarten musika jarri, edo Metallica eta heavy metala jarri, eta ikusi zuten aldaketak zeudela estresean, aldaketak zeudela ematen zuten esne kopuruan, eta bar, eta bar. Karri dut Metallicaren Enter Sandman piezatxo bat, baina entzun dugu oso, gutxi normalian ez detan, horako musika entzuten, baina kontrastea entzun nahi nuen.

0: Ez zara oso kantu motanen zalea orduan, Judit.
1: Ez, baino ulertzen dut, badago jendea zalea dena, eta ez zenba jende mugitzen duen, ez? Gainera, ba, estetika hori, iluna, eta dena, eriotzaren inguruan, eta bai, nik, ba, seguraski horrek bizitza bat arama, ez, inguruan, eta niri, ba, ez da, ez zaigustatzen gauan, nahiago dut eguna, bueno, gauza asko.

Parisko instrumentuak ari direla horrela oso pultxo zehaz bat egiten, eta abeslaria dago rogoitigola, ba, flotatzen bezala, oso polita da.

0: Judit, hau da, nire irakurketa pertsonala, baina Mozartenarekin sentitu dut alako lasaitasuna, eta honekin, akaso ez dakit, unkigarriagoa iruditu zait, edo beste lasaigarriagoa iruditu zaiten bezala, honek ez dakit, akaso melankolia goxo bat bezala eragin dit, ez dakit, termino hori existitzen den, baina ez dakit, alako sentsazioa izan dut.
1: Bai, zalantzarik gabe, bai, egia da. Bueno, hori da oso interesgarria, ez? Musikak balio digu, alde batetik, gu gauden, segunda nola gauden, jartzen dugu gauza bat edo beste, baino eragin dezakegu, ere, behar badagu urduri gaude, eta erabili dezakegu, norait esateko modu terapeutiko batean, orduan aukera handiak ematen dizkigu, ezta? Eta oraindik kantu asko dauzkat, eta bukatu baino lehen behar badan, Oga, eskar, beste kantuak entzuten. Bajena entzungo dugu, baina bakarrikola segundutxo batzu, bai?

0: Hau ze momentutan entzongo zanuke gustura?
1: Ba, hau momentu askotan izugarri gustatzen zait pieza hau, baino bai jarri zuten ba pertsona bat zendu zenean eta izan zan hola, momentu zea batean, eta era berean da oso lasaia, nostalgikoa, baino uzendu beste poso bat, ez da? Eta asko gustatzen zaidan pieza da, bai. Eta gero, sarean sartu naiz, eta jarri dut, erlajatzeko soinuak, eta bueno, dago denetatik, ez da? Baina hori ere aztertuta dago, txoriak entzuten baldin baditugu gure inguruan eta benetan gure sistema lasaitu egiten dala edo baso batetik buelta bat ematen badegu eta guregan baduela efektu bat oso neurgarria, ez da? Orduan, batzutan behar bada ezin dugu hori egin eta erabili dezakegu horrelako zerbait. Goazen entzutera.

pasando kukuzko

0: En kontua ere aztertzeko dela, baina niri honek adibidez lasaitu beran orduritu ingo nengo duke.
1: Jodit.
2: Esango zen nuke, zenbat animali,
0: ez? Bai, bezut, oferda hori, tenaldi ator eta bat eta beste.
2: Eta gero karri ditut, kuenko tibetano batzuk.
0: Hau, kaso beto.
2: Ia, gozen entzutea.

0: hau ikasteko, meditatzeko, hau erabiliko nuke Judith.
1: Bai, baina niri batzutan gertatzen zitzaiten, joga egiten nuen, eta flauta bat sartzen zen, eta desafinatuta zegoen, eta orduan erlajatuta egon barren urduri jartzen nintzen.
0: Hori zuk dakizulako, bestok ez gara hartaz jabetzen.
1: Edo bai, bueno, ez dakit. Ekarri zut beste kanta bat oso gogoko dudana, eta bera, nik jartzen nuen kanta hau, Bordelen egon nintzen urte batzuk hango kontserbatorian ikasten eta algun guztia eta musika eta baina etxe iristen nintzanean gauetan, bueno, jartzen nuen pizau eta esaten nuen, bueno, ja bukatu da eguna. Eta iruditzen zitzaitan gaina temperatura ere aldatu egiten zula, goxatu egiten zula eta lasai-lasai afaria prestatu gustora goteko, ea ze iruditzen zaizue.

0: Zerena da kantua, Judith?
1: Nora Jonesena da, 2002an aterazun, eta izan zan izugarrizko arrakasta izan zuen kantu honek, eta berak, eta bai, oso kantu polita da, jazz eta country eta inguru horretan mugitzen da, Nora Jones oso berezia da. Eta gero, beste kantu bat ekarri zuet. Oraingoan bai, oraingoan goiza alaitzeko.
0: Alaketa, erabat.
1: Bostetan hor bueltaka dabiltzan entzat, hau zuentzat da. Baserritarrak, oskorri dena.

0: zer diozu, Judit, honek zer gogoratzen dizu?
1: Honek nik usten dut, pixka bat goi bel esnatu baldin mazea, edo, ez da, berriro, berpizteko balio diogula, ez da?
0: Bai. Hala ere, urrengo kantuaren letrari erreparatu behar diogula uste dut, letra entzun behar dugu, ez da?
1: Bai. Anariren kantu bat ekarri dut, giza zarata, eta, bueno, letra da, benetan zoragarria. Zoragarria. Anariren kontzertu batzuetan egon naiz, oso politia da, bere jarraitzaileak letra guztiak goitik bera ezagutzen dituzte, eta badagoalako katarsi kolektibo bat, gainera oso ondo darama kontzertuko erritmoa, ez da? Ze alde batetik dago kanta bakoitzaren erritmoa, baina gero kanten ordenak eta ba, eragin handia dauka, ez da? Azkenean ateratzen zea sensazio orokor batekin, ez? Eta benetan da esperientzia bat, ez? Ez da, hola musika entzutea bakarri baizik, ateratzen zea esperientzia batekin. Eta, beira, letra honek esaten du, entzun ezake nire bihotza taupaka, entzun ezake beste denena, entzun ezake denok han isilik egiten genuen giza zarata. Za, seguraski, ba, gizartea, ez, hain beste jende eta pixkatere bakarda de hori, eta era berean rock doinu horiek daukaten indarrarekin, eta esatea bihotza entzun dezake dala, ba, bueno, anariren simbolismo hau, ez, zoragarria iruditzen zaiten, aguazen entzutera.

0: Jo, ditu arain, bai, kontzertua ipatu duzuan narirenean ez dakit gertatuko den, baina aztera ari da gertatzen bestela kontzertuekin, zergatik ateratzen gara inbeste kontzertuetik, iaia, esango nuke, belarriko minarekin.
1: Bai, nik pentsatzen dut hor zerbait egin beharra dagoela, ez? Ezin dugu, osea, ez zaigu okurritzen, ez? Kontzertuetara gure seme alabekin joatea eta alkola ematea, adibidez? Baina, kontzertuetan dagoen dezibelio bi aldiz egona izazken aldian beken, eta niretzat oso gogorra da. Ezin dut jasan, tapoiekin joan nintzen, baina nire galdera da benetan, beharrezkoa da, benetan etzaio mugarik jarriko zeutziko da. Pertsona bakoitzearen gain erantzunkizun hori, ze entzumena eta belarritako entzumeneko osasuna, banik garrantzi handia ematen diot. Nere lanbidea, nere bizibidea, nere guztia horren inguruan dagoelako. Baina behar bada pertsona guztiek ez daudean kontzientziatuta. Eta publikoa den zerbait, eta legala den zerbait, eta hor inork ez du ezer esan behar. Zeren eta teknologia esponentziala da, gero eta dezibelio gehiago erabil ditzakegu, eta iruditzen zait gero gainera askotan gauza hoietan dabilen jendeak jadanik galdu du entzumena edo erabiltzen ditu kasko bereziak edo, eta orduan besteok, ez, nik esango nuke eta bidaliko nuke horrelako zera bat, ez, herrietako festetan, gauza publiko makro horietan, guazen buelta bat ematera, ez, benetan beharrezkoa da hau egitea, eta pertsona zaurgarrienei, ez, aur txikiei, edo gaixori dauden pertsonei, edo beharrezkoa da herriko festak iristea eta joan behar izatea, batzuk behar bada joan daitezke, beste batzuk igual ezin dute joan, ezakit. Nik uste horri buelta bat eman behar zaiola.
0: Esan honuk, gaia maigainan jarri dela, asko direlako kontzertuetara gero eta gehiago, eta gaur egun ikusten da, kontzertuetara honezkero, badazpada, tapoiak poltsikoan daramatenak gero eta gehiago direlako, eta gainera, zetakek ilunbeko kontzertu eskaini zuenean, hori ere ateratzen maigainera, kaskoak jartzearen ondorioz, batzuk esaten zuten isolatzeko modu batzela, baina beste batzuk eskertu zuten, bakoitzak erregulatu bezakelako berea. Ez da lotuta, ongi entzute eta altu entzutea, ez du zertan.
1: Gertatzen da, hain altu denean, behar, nik tapoiak eraman nituen, baina esan dugu soinua uinak direla. Eta uinak dira hain potenteak, nik nabaritzen nula nola mugitzen zitzaizkiten ezurrak. Benetan traspasatu egiten zaitu, benetan gaur egun badago teknologia, osea, denak estanda batean zehatzeko han, ez da? Orduan, sensazio gogorroiek edo auskalo, behar bada pertsona batzuei gustatzen zaizkie, baina uste dut jende askorentzat den zerbaitetan egon behar dala beste eskuartze bat, eta ezin dela esan, osasun gintzatik tal, baino gero ez dauka zer ikusiri kontzertu bat egiten denean edo, eta bar, ez da?
0: Ba, tira, azken kantuarekin agurtu beharrean gara, Judit, aurkeztu zazutuk azkenekoa.
1: Hori da, hain justu, gogorra gelditu zen, kompositore handi batek egin zuen kantu hau, Beethovenek hain zuzen ere, gorra gelditu zelako gaina, bestela ere oso famatua da, ez? Baina hain justu hau idatzi zuenean berak etzuen bat ere entzuten jadanik. Eta pozaren ere xerkia da, hain justu. Eta badirudi Beethovenek oso gaizki pasazuela, baina musika barruan zeukala esan dezakegu, eta berak soinuen efektuak jadanik hain ondo entzuten zituen, hain zen zerbait barrukoa, bairatzi zuela obra hau, eta seguraski bere obrarik ezagunenetariko bat da. Eta kasu honetan, Donostiko Orfeoia dago hemen, eta Galiziako Orkesta Gustavo Dudamel zuzendari handiarekin batera.

ikusiko dugu, soinu teknikarien grebak zertan dirauen, eta ikusiko dugu, ea Andra Marizurenen jaiak ezazik Bilboko aste nagusia, Donostiako aste nagusia ere, ba, jokoan daudelako, eta esandakoa negoziazioak hasi nahi dituzte, baina prestutasuna borondaterik ez da salatu dute, ba, beren prekaritate hori lan baldintzak hobetze aldera ikusiko dugu, eta jarraituko dugu gertuzik ere teknikarien alor hause. Albistegian ere bilduko ditugu honen gaineko xetasunak, beste kontu gehiago ere baditugu izpide, Marijo Garmendia kaletuko izkigurain albisteak, faktoriaren aurrera penarekin batera, eta gu seiterretan etorreko gara berriz, kantu eta dantza kontuekin. Gerarte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, premiazko bilera gaur Europar Batasuneko barne ministroek eginen dutena, mai gainean zeutako migrazio krisia, hausnartzeko ez ezik, aurrerantzean horrelakorik ez gertatzeko neurriak eztabaidatuko dituzte. Pedro Sánchezek eskatutako bilera, baina Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak gidatutako beste 22 herrialdek ere egin dute eskaera. Bilera aurretik, eskutitza igarri dio batzordearen presidente Ursula von der Leyenek Sánchezi, Espainiako eta Maroko Koko erantzuna aitortu arren, zaintza sendotzeko proposamena egin die batzordearen presidenteak, arresi fisiko gehiago eraikitzeko asmoa agertu du. Horrez gain, Europar Batasunak, Frontex edo Europolen laguntza eskaini dio Espainiari. Bien bitartean erantzunkizuna norena den, talka sortu da Espainiako gobernua eta inteligentzia zerbitzuen artean, gobernuak dio migrazio oldea ezin zela aurre ikusi, CNI kaldiz ohartarazpena egin zuela. Margarita Robles, defentsa ministroa gobernuaren bertsio ofizialetik aldenduta, erantzunkizunak eskatu dizkio Marokori, alderdi popularrak Sánchez egin du erantzule, entzun Margarita Robles ministroa eta Miguel Tellado alderdi popularrekoa.
2: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final es saber lo que ha ocurrido.
3: Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal, Pedro Sánchez.
1: Migrazio krisiak eremu politikoa gainditu eta epaitegietara egin du jauzi, auzitegi nazionalak ikerketa abiatu du argitzeko gertatutakoa aurretiaz prestatutako zerbait izan ote den. Eta gurean Biriatuko mugan poliziaren presentzia areagotu du Frantziak eta Nerea Melgosa Jaurlaritzaren ongizate sailburuak migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko migrazioaren kudeaketarako egitura plan baten beharra galdegin dio Espainiako gobernuari.
4: Oso larria da. Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Bestalde, 7-6 sare estremistaren buruak Gipuzkoako 10 ikastetxe mezu elektroniko bidez mehatxatu zituen, EITB-k jakin ahal izan duenez, tiroketa eta heriotzekin mehatxatu zituen, ertzantzak zaintza berezia ezarri zuen ikastetxe horietan, urtarrila eta apirila artean. Gipuzkoan atxilatutako gaztea, 17 urteko adingabea, ustez sarearen Espainiako burua adin txikikoen zentro batean dago. Eta amaitu da urteetako isiltasuna Eliza Katolikoaren abusuen gainean, Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri eta 4 hilabetera iritsi dira lehen aitortzak. Espainiako herri defendatzaileak 149 pertsonari aitortu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera eta beste 300 kasu ikertzen ari da. Horien artean leudeke, Nafarroako biktimen kasuak irailerako deitu dituzte batzorderen aurrean euren kasuen berri eman dezaten, protokolo honek gogoratu dezagun, bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten die, kasua preskribatu delako, edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasotzea albidetzen die. Kiroletan arraunean TKE Traineru Kluben elkarteko epaileak disziplina prozedura ireki die Eusko Tren Ligako 6 talderi Donostiako Fabrika Banderari uko egiteagatik. Disziplina batzordeko epailaren ustez, 6 klub horiek araua uste larria edo oso larria egin zuten, 5 eguneko epea dute orain elegitea aurkezteko. Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira 6 taldeak, 6 klub hauek gogoratu dezagun itxaso txarraren ondorio, Uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen estropadan ez parte hartzeko erabakia hartu zuten. Eta txirrindularitzan Frantziako Turrean gaur 21 kilometroko erloiuaren aurkakoa izango dute txirrindulariek. Atzo Sigrid Oset Uno Ixa taldeko txirrindulari norvegiarrak irabazi zuen ies eginda. Usoa Ostolaza 4. Talde nagusian helmugaratu zen. Eta bestalde gertuago Burgoseko itzuliaren 48. ekitaldia hasiko da gaur. Guztira bost etapa izango dituzte txerrindulariek larun bat abitartean, lehenengo etapa Gumielde izanen hasi eta hirugarren mailako Alto del Castillo mendatean amaituko da. 165 kilometroko ibilbidea Peio Bilbauri galdetu diogu gaur zer asmorekin helduko dion Burgosko itzuliari eta ondoren Espainiako bueltari.
5: Ondo gustora geratuko nintzake Burgosen etapa bat irabazi alba hot. Iaz beznaben lasterketa bat irabaztea lortu, eta bueno, gustatuko ditzatea azken urtean bintzate etapa garaipen bat lortu balizatea. Eta bueltan bebaik berdin ez, hori da alburu nagusia, etapa garaipen bat lortzea, horrela duan dietan ja garaipenekin agurrezateko aukera izango.
1: Eta Tadej Pogačarrek argitu du zaleen artean zegoen zalantza, Espainiako bueltan parte hartuko du, Frantziako turra bosgarren aldiz irabazita orain buelta eskuratu nahi du. Pilotan gaur CaixaBank Masterseko partida, Ezkurdia eta Albizu, Laso eta Martijaren aurka, Julen Martijaren hitzak gaurko neurketaren inguruan.
6: Partida oso garrantzitsua da, guretzat, baina bueno, beraientzat ere. Bi puntu lortzen baitugu ja oso ongi jartzen gara hor, deredialdean, eta sei partido dira, orduan, ba bueno, motza da, txapelketa, eta partidu guztiak oso garrantzitsuak dira, orduan, ba bueno, lortzen badugu, oso puntu balio garria, oso garrantzitsua.
1: Errepideari lotuta, sei hilabeteko lanen ondoren gaurtik atzera berriz ere Zabalik Artxandan Ugasko eta Txorierri arteko tunelak, eta eguraldiari dagokionez beroa izan dugu izpide azken bolada honetan, bada datua eskutan Euskalmetek baieztatu du aurtengo uztaila azken 56 urteetako beroena izan dela. Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
1: Kontaiguzu.
7: Bai, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du, goizean goiz odei batzuk agertuko dira, baina eguzkitsu, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeia ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriorik erkarriko. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta barnealdean zakartu egingo da. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain nabaria izango. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugun, Iruñean 20, Donostian 21 eta Baionan 22 gradu.
1: Eta horixe gaurko iragarpena, eguraldi ederra eta eguraldi ederra beharko dugu abuztuaren 12ko eguzki eklipsea ikusteko, baina ikusi ez ezik entzun ere alko dugu eta hauxe izanen da bere soinua. Nafarroako eskila zainen elkarteak eklipsearen berri emateko kanpaina soinu berezia usortu du, hiru kolpetan iragarriko dute eguzki eklipsea. Baina dudari gabe arreta gaur beste kanpaidorre batean. Elizako kanpaiek arratsaldeko 6ak jotzen dutelarik, jai alertuko da Gasteizen, Baskoniak jaurtuko du txupinazoa eta Zalduondoko baserritarrak Andaramari Zuriaren plaza zeharkatuko du, jaiei hasiera emanez. Seiak eta 7 minutu dira, teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz, abuztuak 4 ditu, aste artea da. Ceutako migrazio krisia aztergai, gertatutakoa hausnartzeko gaur elkartuko dira premiaz eta bideokonferentziaz Europar Batasuneko barne ministroak. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bere aldetik, baina baita Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak gidatutako beste 22 herrialdek ere hala eskatuta eginen dute bilera. Bilkuraren bezperatan Ursula von der Leyenek Europar Batzordeko presidenteak eskutitza igorri dio Sánchezi. Jone Larrañaga, egunon.
8: Bai, egunon, eta Espainiaren eta Marokoren kudeak eta goraipatu ditu Europar Batzordearen presidenteak, baina ohartarazpena ere egin du Europako kanpoko mugak sendotu egin behar direla. Von der Leyenek dio ezin dela onartu legez kanpoko migrazioa kolokan jartzen duelako Europar Batasuneko lurralde osotasuna. Hori horrela presta gertu da zaintza sendotzeko eta arresi fisiko gehiago eraikitzeko. Eta ipagarria Marokori buruz idatzi duena, Europako bazkide estrategikoa dela onartzen du, baina horrez gain idatzi du, ez dela onargarria inork legezkanpoko migrazioa erabiltzea estatukide bati presioa egiteko.
1: Eta esan bezala gaurko Europako Barne Ministroen bilera Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eskatuta eginen da, baina baita Melonik gidatutako beste 22 herrialdek eskatuta ere. Eta horixe da Alderdi Popularrak azpimarratu duena. Popularren ustez 22 herrialde horiek sinatutako gutuna Sánchezen bakardeadearen erakusle da. Mikel Claver, Madrid.
9: Ceutako krisiak Espainia eta Europako beste hainbat gobernuren arteko talka eragindu. Italia izan da kritikoen agertu den herrialdetako bat, Schengen espazioa bertan bera uztea eskatu duelarik ere, ba Italiarekin batera beste gobernu askok 22 osotara gutun bat sinatu dute mugen kontrola areagotzea eskatuz eta Espainiaren migrazio politikak kritikatuz. Gauza korrela, Batasuneko Barne Ministroen ezohiko bilera egingo dute gai hauei buruz hitz egiteko. Espainiak ere bilera hori eskatu zuen bere kasuan herrialde horien erantzuna salatuz. Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak esan duenez, gutuna sinatu duten gobernuen jarrera ez da egokiena izan.
10: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Ha habido políticos y partidos
9: Ceuta
10: políticos.
9: Eta Melillaren defentsarako batasuna eskatu du Alvarezek, Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen direla gogoraraziz ere, Espainiako gobernuaren migrazio politiken eraginkortasuna goraipatuz.
1: Bada, Ceutako migrazio krisiaren aferan, Madrilgo gobernuaren diskurtso ofizialetik arago joan dena, Margarita Robles defentsa ministroa izan da, Marokori eskatu dio gertatutakoa ikertzeko eta arduradunak zigortzeko. Gobernuak bien bitartean, mafien erantzunkizunari buruz hitz egin du berriz ere, eta Alderdi Popularrak Pedro Sánchez egin du arduradun. Migrazio krisiak politikara ez ezik, epaitegietara ere egin du jauzi, Auzitegi Nazionalak ikerketa abiatu du, Mikel.
9: Auzitegi Nazionalak txosten bat eskatu dio poliziari gertatutakoaren atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertu dezan, krisiaren arduradun penalen bila auzitegietan hortaz, gobernuak bien bitartean argi daukan oren erantzukizuna izan zen, desinformazioa zabaltzen duten mafiena eta mugimendu horiek onartu zituztenena. Hortaz, ikerketa bat abiatzea eskatu dio Marokori. Margarita Robles, defentsa ministroa.
2: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
9: Hauzitan jarri diren inteligentzia zerbitzuen lana babestu du Roblesek, gobernutik diote zerbitzuotako inork ez zuela krisiari buruzko abisurik eman, Alderdi Popularrak baina ez du gobernuaren bertsioa sinisten. Bere ustez, gobernuak utxe egin du bai krisiari aurrea hartzeko, zen erantzuteko orduan, Miguel Tellado.
3: Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal, Pedro Sánchez. Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país.
9: Gobernuaren aurkako ofentsiba parlamentarioa iragarri du Alderdi Popularrak, gertatutakoa argitu nahian.
1: Migrazio krisi honek gurean ere ondorioak dauzka, Gipuzkoa eta Lapurdi artean Bidasoaldeko pasabidetan poliziaren presentzia hirukoiztu da eta Pirineo Atlantikoetako prefeta ari da Loren Núñez, Frantziako barne ministroak iragarritakoa betetzen. Andoni Liceaga, konta iguzu.
11: Núñezek erran zuen bost aldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestexek erran du azkenean ia hirukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, gendarme, mugazain eta militar.
12: Plus gros point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
11: Pasabide importanteena da hau, biriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien. Eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan, operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3500 gora migratzaile atzeman zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 170 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
1: Zeutara modu irregularrean iritsitako gehienak, beren jatorrietara itzuli badira ere, oraindik asko dira bertan daudenak. Espainiako iturrien arabera 2500 dira, Zeutako agintarien arabera 5000 ere izan daitezke. Horietatik asko adingabeak dira, eta Save the Children erakundeak ohartarazi du, 100 aurretan erabe babes sistematik kanpo geratzeko arrisku larria dagoela, eta Espainiako administrazioei bere alako babesa, identifikazioa eta leku aldatze koordinatua eskatu die. Ba, momentuz, Eusko Jaurlaritzak ez da Nafarroako gobernuak ere ez dute Espainiako gobernutik laguntza eskaririk jaso, adin txikikoak hartzeko. Kezka azaldu dute bai, eta Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuak, arazoa egiturazkoa izanik, erantzun integrala behar dela azpimarratu du Andoni Amadoz.
13: Egunon bai, Zeutan azken egunetan bizitakoa oso larria dela esan du Melgosak, baina agerian utzi du ongizate sailburuaren ustez azken bi urteetan Jaurlaritzak mai gainean jarri duen eztabaida. Migrazioa ez dela arazo koiunturala, egiturazkoa baizik.
4: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
13: Hala, erantzun bateratu ematea beste aukerarik ez dago migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko.
4: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partzearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izegitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
13: Momentuz ordea, Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri, ez Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroako gobernuarekin ere, zeutan jarraitzen duten migratzaileen kudeak eta elkarlanean egiteko. Dena dela, Melgosak kezka adierazi du Frantziar estatuak Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan indartutako kontrolei dagokionez. Jaurlaritzak izango dituen berehala kondorioak zein diren jakiteko eskubidea duela aldarrikatu du eta Unioro laguntzeko prest daudela bai, baina horrelako erabakietarako kontuan hartuta badaude beti ere.
1: Espainiako herri defendatzaileak 149 pertsonari aitortu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera eta beste 300 kasu ikertzen ari da. Joan den apirilean estatuak Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxian jarri ostean egindako lehen aitortzak dira. Horien artean guk dakigula ez dago Euskal Herritarrik helieraso.
14: Urtetako isiltasuna eta mina gainditzeko helburuarekin sortu zen herri defendatzailearen biktima batzordea. 450 eskaera jaso ditu orain arte. Horietatik 149 pertsonari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu. Eta beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Hain zuzen, Nafarroko biktimen elkarteak jakinarazi dugu, irailerako deitu dituztela batzordearen aurrean euren kasuaren berri eman dezaten. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten die, kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
1: Sareen bidez adin txikiko zaurgarriak erakarri eta ondoren humilatu, txantaia egin eta presio psikologikoa egiten zien 7-6-4 sarearen Espainiako buruak, Gipuzkoan atxilotutako 17 urteko adingabeak, gutxienez 11 ikastetxeri mezua igorri zien EITB-k jakin ahal izan duenez, eta mehatxua egin zien tiroketa eta hilketa masiboak iragarriz. Ertzantzak horrelakoetan sinesgarritasuna eman die mehatxu horiei, eta ondorioz zainketan eta bereziak ezarri ditu gutxienez astebetez ikastetxe horietan, Igone Urtaza.
15: 7-6-4 talde antolatuko kideek sare sozialen bidez erakartzen dituzte adingabeak. Biktima gehienetan egoera zaurgarrian dauden nerabeak eta gazteak dira eta horiek humiliatu eta beren buruari kalte egitera behartzen dituzte. Baina ez hori bakarrik, EITB-k jakin berri duenez 10 ikastetxek jaso dituzte tiroketak eta hilketa masiboak egingo zituztela diote mezuak. Ertzaintzak mehatxu horiek benetako arriskutza jo ditu eta horren ondorioz gutxienez astebetez zaintza neurri bereziak ezarri ditu ikastetxe horietan. Ildo horretan, urtarrietik apirilera bitartean ikastetxei erakunde publiko zein pribatuei eta hainbat pertsonari zuzendutako mehatxu ugari bidali izana egozten diote Gipuzkoan atxilotutako 7-6-4 eskuin muturreko sare buruzagiari. 17 urte ditu eta Gipuzkoan atxilotu dute ertzaintzak, Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean.
1: Sexu askatasunaren kontrako hainbat eraso izan ditugu azken egunotan Euskal Herrian, Donostian, Getxon eta Angelun. Iker Mojón, zein da azken ordua?
16: Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Donostian Amarauzoan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Gertakari austeraletik lamurun baterako goizaldean izan zen eta susmagarria larun batean abuzuaren batean goizeko 9 aldera atxilotu zuten. Azaldutakoaren arabera gertatutakoa ikertzen ari dira oraindik eta atxilotua jadanik epailaren esku utzi dute. Epailaren aurrean da bestalde Algortan sexu erasoa egiteagatik igandean atxilotutako ustezko erasotzailea,
7: hogei urteko gizona emakume bati eraso egiten ari zitzaiola atxilotu zuten. Eta kartzelan sartu dute 10 urteko alabari sexu erasoak egiteagatik Angelon atxilotutako gizona epaileak horrela aginduta.
1: Gasteizen bien bitartean Mitika dantzalekuko atezain batek kolpe bat eman ostean hil zen Kerman Bilate duela urte eta erdi inguru, eta asteburuan Radio Euskadik atezainek erasotu zituzten 4 biktimaren testigantzat atera dituzte argitara. Testigantzek agerian utzi dute Kermanen familiarentzat Mitika dantzalekuko atezainen indarkeria ezaguna zela Gasteizen, eta atezainek impunitate osoz jokatzen zutela salatu du Arantza Zubeitia, Kermanen amak.
17: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela, eta sinesgaitza dela, ezin dela sinistu, nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
1: Gasteizko udala informazioa eskutatzen ari zaiela ere salatu du familiak.
18: Sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno.
1: Maider Etxeberria Gasteizko alkateak barne ikerketaren inguruan ez du adierazpenik egina izan, hori bai ziurtatu du Kerman Bilateren heriotza gertatu eta berehala Gasteizko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu ziola diskoteketako segurtasun langileen gaineko araudia indartu beharra zuela. Euri eskasia eta lehortea dago Europa osoan eta egoera larria da. Danubioraino iritsi da eta Danubioaren ur maila baxua dela eta Hungariak iragarri du bere zentral nuklear bakarreko azken erreaktore operatiboa itxiko duela. Pasko zentralak herrialdearen energia kontsumoaren erdia hornitzen du eta ikusteke dago zer nolako eragina duen zentralaren itzaltzeak herrialdearen energia horniduran. Bada, energia eta petrolioaren horniduran eragina handia izaten ari da Iran eta Ameriketako Estatu Batuetako gerra. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea irekitzeko akordioa lortu duela iragarri zuen, Teheranek iragarpenak ezurtatu du, baina hori eta guztiz ere Estatu Batuetako presidenteak gaur bertan ireki daitekela azaldu du Iker.
7: Bai, etxe zurian emandako agerraldian azaldu du Hormuz irekitzea ez dela oso zaila izango eta gaur bertan egin daitekeela.
19: It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open.
7: Bizkore egitea espero dut, dena den Hormuzko itsasartea irekitzea lehenengo urratsa litzateke eta ondoren plan nuklearraren inguruko elkarrizketa etorriko lirateke. Hala ere Donald Trumpeko hartarazi du gatazka konpontzeko azken aukera izango dela hau, gero Iran zuntzitzeko ez du arazorik izango Estatu Batuetako presidenteak eta berretsi du munduko bigarren gerraz geroztik eraso handiena burutzeko prest dagoela.
1: Badagaia zaldatuta, arratsaldeko seiak jotzearekin batera Andre Marizuriaren jaietan bete-betean murgilduko da Gasteiz. Udalak 400 ekitalditik gorako egitarau zabala prestatu du, txosnagunetan ere egunero izango da parrandarako aukera, eta unean-unean ere sortuko dira ziurra 11 plan festarako deia noskiz, Zeledonek eginen du aurten ere, Iñaki Odriozola.
20: Zuak emango di hasiera urten ere Andre Marizuriaren jaiei. Aurten Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzaileak, Tada Sedekerskiz taldeko kapitainak eta Miriam Pereda Baskoniako lankile eta zaleak botako dute zuziria.
21: Gogotzu jaiak iristeko, gogotzu jaietaz disfrutatzeko eta aupa Baskoni.
20: Segidan aterako da Zeledonen panpina San Miguel Elizako kanpandorretik behera. Ez urrara dizkoak oi bezala leporaino beteta egongo den plaza gurutatuko du. Eta orduan bai, orduan lehertuko daera bat festa. Igandera arteko egitarau zabala dute gazteiztarrek aurretik. Erraldoiek eta buru handiek egunero izango dituzte irteerak esaterako. Eta kontzertu aukera zabala ere egongo da. Gaur, ezakit taldea Foru Plazan. Horrezen zaik
1: Gaurko kontzertuak arazori gabe eginen dira, ez horrela biharkoak ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek deitu dituzten hiru greba egunetatik lehenak, biharko deialdiak Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiei bete-betean eraginen die. Hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatu dute teknikariok kolektiboak eta sindikatuek, Ander Tejerina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozera malea da.
0: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Teknikariek bigarren greba egun bat deituta dute abuztuaren 14rako Donostiako aste nagusian hain zuzen ere eta 3. Hilaren 26rako Bilboko festetan. Eta abuztuaren 12ko eguzki eklipsean zientzia eta tradizio elkartzeko deia egin du Nafarroako eskilazainen elkarteak eklipsearen berri emateko kanpaina soinu berezia sortu dute Eli Eraso egunon.
14: Egunon, 3 joaldi dira. Aurreneko joaldia, eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Minutu bat lehenago, iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko, eta amaieran, eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera Nafarroko eskilazainen elkarteko kidea.
5: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia hasten da ikusten eta berriro, bueno, toki txikiekin hasten da eta pizkanaka handitzen da jotzea. Hori da.
14: Leringo beaketa gunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko eskilazainek gida eta partiturak zabaldu dituzte, nahi duen beste dozein eskilazainek bere herriko dorretik joaldiak errepikaditzan, aintzinako eskilen hizkuntzak bizirik jarrai dezan.
22: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kiroletan txirrindularitza abiapuntu, emakumezkoen Frantziako turra Xavier Murua.
23: Frantziako turrean, gaur 21 kilometroko erlojuaren kontrakoa izango dute txirrindulariek. Atzo Sigrid Hauset, Uno Isha taldeko txirrindulari norvegiarrak irabazizuen ies eginda, oso ostola zaondo, laugarren talde nagusian elmogaratuta, lider berria Sigrid Hauset da. Gaur 21 kilometroko erlojuaren kontrakoa izango dute txirrindulariek. Eta Poloniako itzulian, gaur 150 kilometroko ibilbide laua, atzo Lidl Trek taldeko Jonathan Milanek irabazizuen espinean. Bestalde, Burgosko itzulia gaur hasiko da, guztira 5 etapa izango ditu. Pello Bilbauri galdetu diogu ba, gaur zehaz gurekin helduko dion Burgosko itzulire eta bide batez Espainiako bueltari.
24: Ondo gustora geratuko nintzake Burgosen etapa bat irabazi alba hot. Iaz bezamen lasterketa bat irabaztea lortu eta bueno, gustatuko ditzake azken urtean bintzate etapa garaipen bat lortu alizatea eta bueltan bebai garaipen ez, hori da helburu nagusia etapa garaipen bat lortzea, horrela duan di eta ja garaipenekin agurrezateko aukera izango zuketa.
23: Tadej Pogačarrek Espainiako bueltan parte hartuko du, ziklista esloveniarrak beraz, argitu du zalen artean zegoen zalantza, Frantziako turra bosgarren aldiz irabazita, orain buelta eskuratu nahi du. Arraunean, TKE, Traineru Kluben elkarteko epaileak, disiplina prozedura ireki die Euskotren Ligako 6 talderi, Donostiako Fabrika banderari uko egin zioten taldei. Disiplina bazordeko epailearen ustez, 6 klub horiek arau uste larria edo oso larria egin dute, 5 eguneko epea dute orain elegitea aurkezteko, Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio Tolosaldea eta Zumaia dira 6 taldeak. Futbolean Alabesek denboraldiari aurre egiteko egindako 3. Fitxaketa aurkeztu du Mendizorrotzan, Miguel Rodríguez, erasoko jokalari ingelesiarrak 5 denboraldirako sinatu du talde babazorroarekin. Eibarren, 2. denboraldia jarraian osatuko du Enma Moreno 19 urteko aurrelariak. Atletico Madridek utzita jokatzen jarraituko du Eibarren. Eta Euskal Herria Koparen 16. ekitaldia aurkeztu dute, finalerdiak Ilonen 15ean, Amorrion, Atletik Alabez, Biara Munean, Azkoitian, Reala, Eibar. Finala 19ean jokatuko da, aurten 100 urte betetzen dituen Irungo Stadion Galen. Garbine Etxeberria eta Dafne Trevino, Realeko eta Alabezeko kirol zuzendariak dira.
2: Guretzako aurten liga baino lehen Championsa degunez, Reala bezala, ba garrantzitsua ondo iristea horreaino, ondo egitea gauzak, ba gero ondo jarraitzeko.
3: Islanengo mailan sentimendu asko hor mugitzen ari dira eta guretzako ba giro honetako partiduak hain hurbilitzatea eta jokatzea ba ore bada.
23: Pilotan gaur CaixaBank Masterseko partidua Ezkurdia eta Albizu Laso eta Martijaren kontra itzorduri beran izango da. Jule Martijaren hitzak gaurko norketaren inguru.
6: Partidua oso garrantzitsua da, guretzat, baina bueno, beraientzat ere ikuste partido gogorra izango dela, beraiek lehenengo biak galdu dituzte eta orduan irabazera aterako dira. Bi puntu lortzen baitugu ja oso ongi jartzen gara hor, erdialdean, eta hemen masterrean, ba bueno, sei partido dira, orduan, ba bueno, motza da, txapelketa, eta partidu guztiak oso garrantzitsuak dira, orduan, ba bueno, lortzen badugu, oso puntu balio garria, oso garrantzitsua.
23: Saskiboloia, Xebi Pujolek, Baskoni utzi, eta Barcelonako kilo zuzenderia izango da, hiru demoralderako sinatu du Pujolek.
1: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute, Marijo Armendiak eta Izerren Saustik. Europar Batasuneko barne ministroek premiazko bilera eginen dute gaur Zeutako migrazio krisia mai gainean dutela.
14: Bideokonferentziaz goizean biltzekoak dira Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak eta beste 22 herrialdek eskatuta Espainiako gobernuak elkartasuna eskatuko die bertan estatukidei. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak bere aldetik gutunbidez zoriondu egin ditu bai Espainia bai Maroko migrazio krisian eginiko kudeaketagatik, baina bazkide estrategikotzat jotzen duen Rabati zuzen jokadez zala eskatu dio, Europako mugak indartzeko beharra nabarmentzearekin batera bilerak emango duenaren zain Frantziak eutxi egingo die gaur Gipuzko eta Lapurdi arteko mugako kontrol zorrotzei.
1: Marokotik Espainiara egin zuten migratzaile gehienak itzuli arren, oraindik Zeutan zenbatek jarraitzen duten kopuruan ez datoz bat agintariak.
14: Espainiako gobernuaren arabera 2500 jarraitzen dute bertan, Zeutako ordezkariek berriz 5000 arte izan daitezkela diote eta horietatik 1000 adin txikiko ingururen egoera kudeatzea egokituko zaiela. Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri momentuz ez Eusko Jaurlaritzarekin ez da Nafarroko gobernuarekin ere, baina Jaurlaritzatik kezkatuta agertu da Nerea Melkosa ongizate sailburua migrazioa kudeatzeko egiturazko plan baten beharra nabarmendu du.
4: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Espainiako herri defendatzaileak 149 pertsonari aitortu die Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktima izaera, apirilan biktimen erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri zenetik.
14: Jasotako 450 eskaera guztiak oraindik ez ditu aztertu herri defendatzailearen biktima batzordeak, baina dagoeneko 149 onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera, Nafarroko biktimen elkarteak irailan emango die euren kasuen berri. Gogoratu, estatuak eta Elizak abusuen biktima maikalte ordaina emateko adostutako protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten diela, izan kasua preskribatu delako edota erasotzaia hildelako erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
1: Gasteizen atzera kontaketan dira, gaur arratsaldeko 6:00 Zeledonen jaitsierarekin Andre Mari Zuriaren jaietan murgiltzeko.
14: Andre Maria Zuriaren plaza lepo beteta eta eguraldia lagun izango ditu zaldu ondokoak San Miguel parrokiatik jaitsi eta plaza alde batetik bestera gurutzatzeko aurten errege kopa irabaz ziduen Baskonia taldeko ordezkariek jaurtiko dute soziria, udalak igandera bitarteko jaietan 400 ekitalditik gorako egitaraua prestatu du, baita txosnaguneak ere, gaur Foruen plazan esaterako etzakit taldearen kontzertua izango da, zalantzan ordea biharko egunez egitekoak diren hainbat ekitaldi, hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatzeko greba baitute deituta ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek, Anderre Tejerina teknikariok.
0: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: errepidea nagusian lasaitasuna da nagusi, horixe berri eman diguten segurtasun sailean, eta Iker Mojón, egunon?
8: Egunon.
1: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
8: Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Iruñean 20 eta Donostian eta Baionan 21 gradu.
1: Eta nolako dator gaurko eguna?
8: Ba, gaur giro lasaia izango dugu eta bero egingo du. Goizean goiz hodei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu beratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain nabaria izango.
1: Bihar arte.
8: Bihar arte.

0: Europa gaur berotuko duela eguzkia goizteko 7:06 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasokuren temperaturari dagokionez 24 graduan jarraitzen du, itxas gora gaur goizeko 9:00 izango da, eta itxas bera arratsaldeko 3:08. Eta itxas gora gaueko 9:30 iragarri du Euskalmetek. Gaur abuztuak 4. du asteartea da eta zehaskako egutegiaren arabera gaur pareziren eguna da.
1: Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Institutu Nazionalaren arabera, estatu osoan, 2024an, suizidio bidez, 3846 pertsona hil ziren. Horietatik 171 Euskal Autonomia Erkidegoan. Suizidioari aurre egiteko gakoak eman dituzte, Miramar Jauregiko Uda ikastaroetan. Eta suizidioaren prebentziari lotuta, gazten erabeen ezinegona eta aserreak kudeatzen ikasteko jarraibideak, nerabek nola pentsatzen duten, eta hobeto ulertzeko argibideak eman dituzte. Jesus Artetxek aletuko dizkigu Uda ikastarokoak.
1: Suizidioaren heriotza bakoitzak serioski kaltetutako 6 pertsona uzten ditu atzean. Suizidioaren arazoa ikustarazteaz eta berau prebenitzeaz. Suizidioa izan duten familiei arreta psikologikoa emateaz aritu da Iratxe Etxenike, psikologoa eta biziraun elkarteko kidea.
2: Toluan dauden familietan nerabe bat edo ez semea labaren badagonian, gazteren badagonian tartian ez badagola lako erronka bikoitza bat. Erronka bikoitza izanen litzateke alde batetik, heldu horrek bere mina, bere dolu prozesua landu inbardula, baina aldi berdinean bere kargu dago nerabe seme edo alaba hori ere hartatu inbardula, ez badagola nola iteko erronka bikoitzoi.
1: Eta gomendioa da, doluan dabilen nerabeari segimendua egitea, haren doluko iturriei garaiz antzeman eta laguntzeko.
2: Nerabe honengan dagon begira da hortan, nolabait ere identifikatzea ze ondo ez ditu irri izan ditzazken dolu prozesu batian, nerabe edo seme alaba horrek zenolako patroi garatu dezaken, konportamendu patroi garatu dezaken egoerari aurre egiteko. Nik adibidez oraipatu ditut sei iturri, sei foku, ez? Adibidez errutinen kontua, ez? Errutinak nola ematen ari diren etxean, ze errutinen kontuak ere eragin zuzen bat izango du nerabe honengan, gero ere harreman sozialetan ez nola aislatuta dagon, ez dagon aislatuta, ez bakarri dagon, ez dagon bakarrik, ea honen inguran solasten non, ea isili mantentzen den, ea serreko jadirazten denez. Piskat, egoera gertatu ondotik ez dauden aldak eta guzti horiek erreparatzia.
1: Doluaren prozesu horretan garrantzia handikoa da aurredota nerabeari derrigortzekorik ez ezartzea. Eta horrekin batera, edonolako epaiak saiestea.
2: Ez derrigortzea, hitz egin behar duzu, hitz egin, edo ez derrigortu, bega, ba, nahi eta nahi ez, lagunekin atera. Bere ritmoa, bere pausuak, errespetatzia, eta berak soma dezan, hor dago heldu bat. Hor dago heldu bat, errespetatzen, eta jakin dezan ez, hor norbait izango dula behar duenerako, ez? Makulu bat horre dukitzea behar duenerako.
1: Familia barruko suizidioak ekarri oidu berarekin gurasotasunaren eskuliburua aldatu behar izatea. Familiaren egoera aldatu egin baita ala beharrez.
2: Konstienti izan behar gara ez familia batean suizidio bat ematen denean ez errealitateko austura ikaragarri bat ematen dela. Eta hor, agian familia horrek ez zeukan eskuliburu hori gurasotasun eskuliburu horrek ja ez du balio. Orain errealitate aldatu inda eta egokitzapen prozesu batean sartzen dira eta alduten hoberena egiten dute. Alduten hoberena. Hor ere, autoexigentzia handia sartzen baita, presio handia sartzen baita, baina bai, goraipatu nahiko nuke familiek oro har helduek egiten duten lana, ez?
1: Azpimarratu dute garrantzia handikoak direla, batetik suizidioa inguratzen duen estigmari aurre egitea, eta bestetik suizidioa prebenitzeko koordinazioa izatea, osasun, hezkuntza eta justiziaren artean. Nerabearen burua hobeto ezagutzeko eta hura ulertzeko argibideak eman ditu Xavier Kerexetak Osakidetzako psikiatrak. Esate batera, nerabeak zergatik dira impultsiboak? Adinari berari lotutako ezaugarria da hori.
3: Zergatik handa pertsona guain impultsibo izaten osatik handa uzta jokaera guzti horiek. Bara, ikustatzen badugu, suizidio saiek eda uztana, ez? Kontsumekin hasten dala, 12-13 urtekin, jo, nuke igual adikzio programa bat ebel dugu. Pentsatu guen oke zergatik handa uzta 12-13 urteko pertsonarrek sekulako adikzioa. Entzun, ez, umeak ez zizio esango zergatik kontsumitzen duen 12 urtekin. Eskotan ez dakilako zergatik kontsumitzen duen baita, hori da arazua. Ez?

0: Autoritatearen aurrean, soka tenkatu behar dute, beren mugak norainokoak diren jakiteko. Guraso zaretenok, ezin hobeto ulertuko duzue.
1: Autoritatean aurkako oposizio gatazkakeo nolabaiteko, ba, guraso edo guraso figura izan dezaketen pertsona guztioek, da, nolabaiteko, ba, bueno, limiteak jartzen dizkien pertsona aurrean, azkenean, ba, beraiek zer nahi duen horri, ba, bueno, ba, kaso inez, edo, bestera batean zuzentzen zaizkibulako. Autoritate figura horreke baita uzten ez zunean, ez? Zergatikan, zatikan amairu urtekoak izateko, nire lagun guztik etortzen jago izako zazpitan, ba, nire bai utzi, ez horra gaztia pixkat, nolabaiteko, ba, bueno, ba, tira-bira hortan, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak, ba, neurtin behituzte, jarri behituzte, ez da bakarrik ezkuntzan, osa nahi, berain egunerokotasunean, etxiena baita limiteak behar dituzte, nolabaiteko zaintza hori sumatzen dutelako limiteekin, baina, bueno, ba, limiteiko eta batzutan, ba, malgutu beharra daude, ez da beti amarretan hemen ni lasai geratzeko. Eta sanetan bezala, ba, ondo eza depresi bortareko joera hortan nebaita ikusten dugun garuna bera guztiz garatua ez egote horrek nolabaiteko, ba, errealitate dauzkan, bueno, momentuko ordin askoren aurrean, ba, nolabaiteko, ba, seguridade falta horrek tristura sentsazio bezala balitara egiten dielako.
0: Kolaborazioa, ezinbestekoa jotzen dute adituek nerabealdiko jokaera hobeto ulertzeko. Hezkuntza zentroen eta osasungintzaren arteko komunikazioa. Ezinbestekoa ikusten da balizko suizidio asmoi garaiz antzemateko.
1: Kolaborazioi, bale, ez dala bakarrik osasun mentaletik antza ikusten da, hezkuntzak ze ikusten du, baizik eta biek daken ikuspegiak pixkat guztartze horrek daukan garrantzia funtsezkoa da. Gu jakin dezakegu eskolak nola ikusten dituen gauzak, baina eskolak guri esaten dizkigunean, ikastetxeak esaten digutenean ikusten dauen eta beren realitatean zematen joko dan. Eta baita, guk nola ikusten ditugun, ba igual ikasle horiek, ez? Horrema, bueno, kolaborazioan funtsezko izangoa. Ez aztu, azkenean eskola derrigorrezko hezkuntzan daudenez denak handaude, orduan, egitzen zait dala, onura lor dezaketen lekurik egokina dala.
0: Iñaki Kereixetak horri lotuta azpimarratu duen beste tresna eraginkorra da kurrikulum sozioemozionala, nerabearen emozioen ezagutzara bideratuko gaituena.

0: Eta kultura ipamenean, Donostiako musika amabost aldia, igandean asistan dakizuenez eta gaur, ziklo ezberdinetako hainbat proposamen interesgarri aurkipitzakegu Gipuzkoako agertoki ezberdinetan, gaurko protagonisten artean, Trio Vibrat taldea, ganbera zikloaren parte den kontzertuak, erromantizismo germaniarreko hiru maixuri egingo die referentzia. Bestetik, organo zikloak ere kontzertu berezia prestatu du Donostiako San Vicente Elizan, Aimar Perez kontatuko digu.
1: San Telmo Museoan atzo ganbera musika zikloari hasiera eman zioten Francesca Dego biolinistaren proposamenarekin eta gaur Trio Vibrat irukotearen txanda izango da. Berlinen sortutako taldea da, Juan Floristanek, Miguel Colomek eta Fernando Ariasek osatua. Gaurko kontzertuan Beethovenen, Schuberten eta Mendelssohnen lanak interpretatuko dituzte. Bestetik, organo zikloak gaur ere bere tokia izango du amagostaldian. Gogora dezagun zikloaren helburu nagusia, Ana Belen Garcia organ
2: Formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez, aukera izango dugu Edu Muramendiaraz, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo, adibidez, beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, Iñaki Etxepararekin, txeloan, bai, horrelako formatuak oso ondo funtzionatzen dute, zeren erakartzen dute, publiko gehiago.
1: Gaur kontzertu berezia eskainiko dute San Vicente Elizan Donostian Benoit Mernier organistak Bach Heritage kontzertua aurkeztuko du eta berezitasuna zera da. Berarekin batera Jose Ignacio Ansorenak txistua joko duela.

0: Baina unon, emeritzi grado dauzkagu burlatan, momentu zeru astalita txobezala, eta aizerik ez dabil. Venga, bizan, aurrogur.
1: Euron, oina, zahala eskoitetik. Hemen emeritzi grado. Goia dori, laino tute, laino mea zuin, onea, jongoa. Ai, lehor da, bero. Hortxe merko, eo aldi hau egin. Oin bazaetara daure, kekaute baino, laste kaletara gehasi berkoek egatzen. Hemen urmuzketa eta aztienin, odu neguzio, ze pasagoan. Bueno, bueno, ondo paso egun eta pose bizi.
2: Egunon, Bergaran emezazpi grado. Eta antzolan, baita, zerua garbi-garbi. Ilargia bikusten da ederra eta izartxo batzu bebai. Bueno, aste horta, aste arte hon danontzat, erarte.
3: Egunon, gaur anitzen, goizeko zeietan, 19,4 grado. Zerua goioldua, eta tximiri haidu. Ez du hori haunitzin, baina karretera buztia dugu. Elizondo ontarratzun, 21 grado. Eta izpegin, 17,2 eta men lainoa. Del año. Basto un ondene gaio.
4: Unan, aian, 21 grado daude. Da, laino atzu balde, baina hilarri jare biztan dota. Así que ebrik ez duin nahi eta zein goden. Bueno, egun hona izan, aio.
5: Egun hirurita 9 grado.
6: Egun handa noi, sopelan 19 grado dekoguz. Laino apur beti ikusten da itzaso aldetik. Freskotzu, bai, ez dakin eguen torkadan. Venga, ondibili.

0: Astizaldean termometroak zer dion. Martin, egunon?
1: Egunon, bai. Termometroa dio 16 gradu daudela, bai. Uh-huh. Eta laino bizkeat ere ikusten da. Mendioitatik horla ba... Ba, bueno, nixet, beti bize, azkeneko parte honto bezala, altxatuko hilula, da berriz ere euskia pintatuko hula.
0: Bai, ez da, itxurari du.
1: Bai, itxura lauka.
0: Ea Marisak zer dioen, Durangotik zer kontatuko digun. Marisa, egunon?
2: Egunon, lagunon, ba, 20 grado ditugu Durangon. Eta laino bizkat ikusten da mugarra aldetik, baina uste dut beroa dakarrela gaur ere. Euri txurarik ez, euri garriz jarraitzen dugu, baina gaur ere ez dut beste tantarik eroriko denik. Mm-hmm. Beroa iragarri dute, eta beraz gaur ere ba, itzalean edo uretan ondoen.
0: Ba, bai, aizue bikoteatu, aritu ginenen orain hartzen ari direne neurri ezizketan, Urdaibain kontatu zigun edorta unamuno biologoak nola murrizketak ere iritsi diren, eta ur mozketak ere ari diren izaten, karrantzan ere atzotik hasita ari dira, foru aldundiari da, Bizkaiko foru aldundia egunero, ba, irun mila litro egunan eramanez ba, errira, ez dutelako nahikoa. Ez dakit zuen inguruan ontaz hitz egiten denela, ez, Martin?
1: Bueno, bai, ja, alkateak bialduzun, pixe bat ura, bueno, badago, baina ez botatzeko uri bintzat, hola, batzutan erreztasun ondiz amarekin, ibiltzen geha, nahiko uria, nahiko etopzen zaigu lako zeiturrian, ez, da, bueno, pues, kotxe garbitze oiek eta ura, bai, oiek eta nendena guzita, un pixkea derreatu plantak eta horrela ba, kaso ikiko ura oraingoz badaukagu behitik ateatzen deure, dena bombeatutako ure izaten da, uta partean gogateatzen deuna ba, baina bueno, putzu ondi bat da hola behitotan esan ziguten Ebro hainigua eta bueno ez da ua, ez dela ba, putzatzen deba urtuko lakoan, hola alderriotatik lasai, baina kaso ingi ez da pixkea, ba, etxukun antzea gogatuz bai.
0: Kontu ibiltzeko Marisa, ezta?
2: Bai, guk ez dugu oraindik oharrik jaso, baina baina zuk aipatu dituzunak entzun ditugu, eta egia esan, ba, lehortegu inozkorik handiena da, ez da? Eta nik uste dut, ba, eragin kaltegarriak dituela, ez, inguruko abeltzainak eta nekazaria bat larri da biltza, larri ikusen ditut, eta urezkazio honekin, eta ba, ea, euri baketsu egiten duen, behin edo behin edelen bailan, ez? Euri garria zaudela, esango nuke.
0: Ea zer dakarren, ez dakit akaso bihar edo, irakurri dugunagatik akaso egin dezake, euri pixka bat, baina ikusiko du, egunetik egunera, joango gara ikusten eta kontatzen. Bien bitartean, soinu teknikarien grebak direla eta ez dakiku biharko greba deialdia aurrera emango balitz, ba, Gazte izan behintzat, Andra Maria Zuriaren jaietan, lehenengo bigarren egunean izango dira, kontzertu hoiek akaso bertan bera geratzekoak. Ez dakit zuek bikote, kontzertu zaleak ote zareten, Marisa, zuri musika gustoko alduzuzuk?
2: Bai, musika gustoko dut, eta orain entzun berria dut, Donostian programazioa ederra daukatela, kontzertu programazioan, bono guk, iragia esan, azaron izaten dugu lako musika amabostaldia, eta organo kontzertua bautan zehar izaten ditugu, Andra Maria Elizan. Baina orain ude partean esan herrietan eta batez ere hirietan ba kontzertu honak entzuteko aukera izaten da eta mota ezberdinetakoak eta doainik ere, ezta? Orduan ba, bueno, orain esateko gaztetan baino gutxiagotan joaten naiz kontzertuetara, baina bueno, bai, inguruko kontzertuetara joaten naiz oraindik ere, bai.
0: Martin, zu ezagutze formaturen zalea zaren, formatu txikiagoak
1: Bai, txikiagoa, bai, ni kontzertu erlaudoietara nahi behin egoan egia esan, bueno, behin goa dut zezen plaza joan itzala ba Iruñara eta Mana edo zigarro hiek ziren da bai, kasi bete zuten plaza ura eta, bueno, gustokoan ilun da alaxe joan itzala, baina ez txikiagoa, gazkeneko Pantxo eta Peioren abalu artea joan itzala, da, bueno, balu arte bete-betea zegoen, da, bueno, hango joan ginenak oso haien zaleak eta kantu haien zaleak eta oso ondo pasatu.
0: Bueno, hori txiki-txiki ere, formatu txiki-txiki ere zen izango.
1: Baluarte, bueno, ya ose, eta kipat, 1600 edo kabituko ituna zi.
0: Jesus.
1: Eta, bueno, lezai. Eta gero konzertua pestetakoetan, pues zerbait pixkat bereziak atzen dizutela, pues bai, joaten aiz, la pestako giroan da, bai, nengoan, bueno, galdetzen nun, bueno, hori, oie bizkorra dira, bai, ni musika klase hori etete nerea izan du nire, baina, bueno, lehitzan adibidez uta garre doldu ala esan zion, zuguna iek. Zabaletak, Karrapekok, eta, bueno, joan den urtean, txirria, txorri, txar, txirria, o, zer dira, bai, bai, dira, jalote gara ibateko negantzekok. Ara, joan ginen, horrexeko batzuk, bai, baina, gure etxean badira, zaleak, bueno, joateia Donosti eta Bilora eta Madrila eta, nik ez, lagumoidak ez.
0: Zo pilotes esan nahi duzu, hori da.
1: Bai, oiek, torri ziren, da, bueno, Horxe ban ginen, bai, eta gizton jendetza zegoen, da, bai, joan den urten behintzat oso kontzertu asko ematen, da, gizton indarrean zauden, eta urten nola jaraitzen duten, edo zer dagoen, da, bai, hola guztola izate, eta hola pixka, baina esentzikoa gauze.
0: Eta gerriak zer moduz mugitzen dituzu, Martin?
1: Bueno, ni dantzan gustatu zaitz asko, oan, ni dantza klasiko, txan, haideetan klasiko baino gehiago, betikoak ez gara ibeten ikasi ginen zen gu gozo, sorry, bals eta tango eta pasodo lek eta horiek ikasi ginen zen da, bueno, gero alago salsa, batxata eta merengue eta hauek etorri ziren da, hortan ebizkeat ni dantza koerreztasuna izan duet gara izango izuz eta guztua det eta bueno, dena praktikatu izan dut ditu horiek, horrela ba dantza, pues bikote dantza, hola librean belako anezkeak gula jartizak izan du hane guztien ditutu bezala ba mogida horietan, ez?
0: Ba begira
1: arikin, adibidez, dantzaldi bat egingo non, kasi zio bera, egin gula pentsatzen eta
0: Marisa, zu prez dantzaldi hortarako, ala?
2: Ba, ni musika salea eta dantza salea ere, baina, bai, horrian antolatzen dituzten eurako, ba, musika saioetara joaten naiz, edo kantu saioetara joaten naiz, abesten, eta gero, ba, oiko dantza saioetara ere parte hartzen dut, ez? Bueno, dantza salea naiz, ez da, dantzari, dantza, baina, plaza dantza tan parte hartzen dut, oraindik ere, neure ringoan, eta neure martxatxuan, ez? Bai.
0: Ze ongi. Marisa...
1: Gure gara iaietan, tokadizkoa garri eta dantzan ibiltzen ginen, bizte eta egin ginen dantza iruitzen zizegun ikasi behar, zegoela, gainagoan dantza espazinakin nahiko bastarturik, ditzen zinala, bai.
2: Bai, tokadizkoa oso garrantzitua zen, Martin, ez da?
1: Bai.
0: Non geratu den hori, eh?
2: Hori altxorra zen gure garaian, eh?
1: Lotza arrazan, eskatxartu eta hankaz arrapatzen bat zinion, lotza unikotan hori.
0: Eira,
2: bai.
0: Ba, Martina, ipatu duzuzuk zopiloters txirrioz, baina gaur Lizarrako jaietan, foruen plazan amaiketan, puro relajo, Nahi baduzu?
1: Ah, bueno, puro relajo. Aie kontzertu asko bat ikuste, urtean, ozera, que...
0: Baten eta bestean.
1: Non, Lizarran. Bida.
0: Horixe, baiet. Bikote?
2: Bani biharko daukate plan txikitxo bat, kontzertu txikitxo bat erako plana daukat, hemen Anbotopeko Amilenan, euskera zabezten duten, o kapritxo kubata baizpen kontzertu gara joateko asoma daukat. Bai, ez dutu ez hor teknikari asko behar direnik, eta orduan, ba, kontzertu hori emango dute, eta, bueno, ba, esan bezala, euskera zabezten duten, kubatar, aizpagi, hor kapritxo taldean, amilean, Anbotopean.
0: Zerrutan izango da, Marisa?
2: Zortziretan, iluntziko zortziretan. Anbotoko damaren azpian, giro oso polita jartatuko dan.
0: Ba, gonbidapena hartu dizugu, eta itzordua biarrere aipatuko dugu. Bikote, eskerrik asko eta datorren astera arte.
2: Eskerrik asko gaizu, biarrete, datorren astera arte.
0: Aio!
1: Konzertu horrezan eman duen, agur.
0: Hori da.
2: Onda izan, agur.
0: Guk gaur neurrian musika eta dantza, denerako aukera izan dugu, bihar beste horren beste, bien bitartean, pozi bizi eta argibili bihar arte. Bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi susmatzen genuen eta ofiziala da, amaitu berri dugun uztaila azken 60 urteetako beroena izan da. Euskalmetek eman berri du datua. Alderaketa eginda, 80ko hamarkada baino 3 gradu eta erdi beroago izan da. Hori animalia anomalia termikoa da Euskalmeten arabera, eta horrek jakina lehorteak harri du lurrean eta itsasoan ikusi gabeko berotzea. Donostiako akuarimak ere eman du datua. Kontxako hondartzan batez besteko temperatura urean 25 gradukoa izan da, eta ia 26ra iritsi da egun batzuetan uztailan, eta horrek itsasoko ekosistema eraldatu du. Arraiak mugitzen ari dira, antxoa iparraldeko ur hotzetara doaz, eta kontrara tropikalak diren espeziak ikusten ditugu geroz eta maizago gurean. Horrek zer nolako eragina du sektorean? Euskal arrantzaleak hasi aldira neurriak hartzen, eta batez ere nola eraldatuko du etorkizunean arrantza sektore osoa? Ba hori bera galdetuko diogu gaur Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeari, goizeko 8:30etan espero dugu Faktorian. Abuztuak laudituko aur aste artea da, eta eguna zalantzare gabe doinu hauekin jantzita dator. Ikutua baino ez dira falta, Gasteizen festa lehertzeko. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon.
1: Atzera kontaketa hasita dute gaur arratsaldeko 6:00etan Zeledonen jaitsierarekin Andra Mari Zuriaren jaietan murgilduko da hiria.
2: Andre Maria Zuriaren plaza lepo beteta eta eguraldia lagun izango ditu Zaldu ondokoak San Miguel parrokiatik jaitsi eta plaza alde batetik bestera gurutzatzeko. Aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek jaurtiko dute suiziria. Udalak igandera arte 400 ekitalditik gorako egitaraua prestatu du, baita txosnaguneak ere. Gaur Foruen plazan esaterako Etzakitz taldearen kontzertua. Gaurko ekitaldiak arazori gabe egitekoak dira, zalantza biharko egunerako iragarrita dauden hainbat ekitaldietarako, hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatzeko, greba baitute deituta ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek. Ander Tejerina, teknikariok.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko, eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duter indar posizioari amaiera emateko.
1: Biharko greba deialde horrekin dator Gasteizko jaien hasiera, baina aldi beran festa horietarako grina hundiarekin, eta baita Zeledonek ere izango dugu gori. Iñakik ere jazu badakizue dela Zaldu ondoko baserretarra ezur mamitzen duena, zatua eta aterkia jasota ditu. Goizeko 9:00etan hitz egingo dugu berarekin, Zaldu ondoko baserritarrarekin, Iñaki Kerejazurekin. Gainerakoen aktualitatea, Zeutako migrazio krisiari lotuta dator gaur ere, bai Europako Batasuneko barne ministroek premiazko bilere egingo baitute Zeutako egoera mai gainean dutela.
2: Bideokonferentziaz goizean dirabiltzekoak Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak eta beste 22 herrialdek eskatu bezala. Espainiako gobernuak elkartasuna eskatu die bertan estatukideei, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak gutun bidez zoriondu egin ditu bai Espainia bai Maroko migrazio krisian eginiko kudeaketagatik, baina bazkide estrategikotzat jotzen duen Rabati zuzen joka dezala eskatu dio, Europako mugak indartzeko beharra nabarmentzarekin batera. Bilerak emango duenaren zain, Frantziak eutxi egingo die gaur Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga kontrolatzei.
1: Marokotik Espainiara egin zuten migratzaile gehien-gehienak itzuli dira, baina oraindik ere Zeutan ikusten ditugu hondartzetan hainbat eta zenbat diren hortan ezatuz bat agintariak.
2: Espainiako gobernuaren arabera 2500ek bertan jarraitzen dute, Zeutako ordezkariek berriz 5000 arte izan daitezkela diote, eta horietatik 1000 adin txikiko ingururen egoera kudeatzea egokituko zaiela. Espainiako gobernua ere ez da harremanetan jarri, momentuz ez Eusko Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroako gobernuarekin ere, baina Jaurlaritzatik kezkatuta agertu da Nerea Melgosa ongizate sailburua, migrazio kudeatzeko egiturazko plan baten beharra nabarmendu du.
4: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Eta bestelako gaietan atarik honetan nabarmendu nahi duguna, Espainiako herri defendatzaileak 149 personari aitortu diela Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktima izaera apirilean biktimen erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri zenetik.
2: Jasotako 450 eskaera guztiak oraindik ez ditu aztertu herri defendatzailearen biktima batzordeak, baina dagoeneko 149 onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Nafarroako biktimen elkarteak irailean emango die euren kasuen berri. Gogoratu, estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko adostutako protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten diela, izan kasua preskribatu delako edota erasotzailea hil delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
1: Kiroletan arrauna aipatu behar dugu asteko, traineruen kluben elkarteak TKEk apirilean disiplina prozedura ireki die, epaileak alegia disiplina prozesua ireki die Euskotren Ligako 6 talderi Donostiako fabrika banderari uko egiteagatik.
2: Disiplina batzordeko epailearen ustez, 6 klub horiek arau hauste larria edo oso larria egin zuten, 5 eguneko epea dute orain elegitea aurkezteko. Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira 6 taldeak, 6 klub hauek itxaso txarraren ondorioz, uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen estropada zen ez parte hartzeko erabaki hartu zuten.
1: Frantziako turrean gaur 21 kilometroko erlojuaren aurkakoa izango dute txirrindulariek. Atzo Sigrid Hausen 1 isataleko txirrindulari norvegiarrak irabazi zuen. IES eginda Usoa Ostolaza laugarrena izan den talde nagusian helmugaratuta.
2: Bestalde gertuago Burgosko itzuliaren 48. ekitaldia hasiko da gaur, guztira 5 etapa izango dituzte txirrindulariek larunbata bitartean, lehenengo etapa Gumielde izanen hasi eta 3. mailako Alto del Castillo mendatean amaituko da. 165 kilometroko ibilbidea, Peio Bilbauri galdetu diogu gaur zer asmorekin helduko dion Burgoseko itzuliari eta ondoren Espainiako bueltari.
5: Gustora geratuko nintzake Burgosen etapa bat irabazi alba hor. Iaz Bernaben lasterketa bat irabaztea lortu eta, bueno, gustatuko ditzake azken urtean bintzate etapa garaipen bat lortu alizatea. Eta bueltan bebait, berdin ez, hori da liburu nagusia etapa garaipen bat lortzea, horrela duan du eta ja garaipenekin agurrezateko aukera izango.
2: Eta Tadej Pogacarrek argitu du zaleen artean zegoen zalantza eta Espainiako bueltan parte hartuko du. Frantziako turra, 5. aldiz irabazita, orain buelta eskuratu nahi du.
1: Errepidezaren nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak eta foru zaingoak ferri eman digutenez, baina ohar bat kontuan hartzekoa, 6 hilabeteko lanen ondoren gaur berriz ere zabaldu dutela Artxandako tuneleko Ugasko eta Txorierri arteko errepidezatia. Egunero 30.000 ibilgailuk erabiltzen dute errepidezatia hori, erabat berrituta, zabaldu eta normaltasuna itzuliko da errepide horretara. Euskalmeten iragarpena jaso behar dugu, Olatz, Printzipe, egunon.
6: Egunon.
1: Temperatura lehendabizi?
6: Une honetan, 21 gradu ditugu Baionan, 20 Donostian eta Iruñan, 19 Bilbon eta 17 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio iragarpenak?
6: Gaur argitzera egingo du. Goizean goiz behelaino eta behodei batzuk agertuko dira, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte. Ipar isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko, ala ere bertan ere urdingune zabalak ikusiko ditugu. Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean indartu egingo da barnealdean eta temperatura berdintzuekin jarraituko dugu. Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean eta 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Nafarroa goaldean 35 gradura bilduko dira. Beraz, udako giro argia espero dugu gaur.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta has gaitezen bilera horri begira izan ere aurrez aurreko kritika eta tensio politiko bete-betean batuko dira gaur telematikoki Europako Batasuneko barne ministroak. Zeutan gertatu denak behartu duen ezoiko bilera da eta goizeko 10etan hasiko da. Gai zerrendan berez eztabaidagai bakarra dago migrazio politika naiz eta hitz egin beharko duten Europako barne ministroek besteren artean Marijo Italiak eskatu duen Schengen eremuaren birmoldaketari buruz.
2: Mesfidantza handiarekin eginen da batzarra, Moncloak uste baitu Europako bazkide batzuek Italiak bereziki ez dutela leial jokatu. Egoera baretu aldera Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak gutuna kaleratu du Espainiako kudeaketa goraipatuz, baina aldi berean Europako kideen elkartasuna eskatuz Jone Larrañaga.
7: Elkartasuna Europaren kanpo mugak sendotzeko bai von der Leyenen arabera Europak gehiago egin behar du puntu kritikoak indartzeko eta beharrezkoa bada muga fisiko gehiago eraiki. Von der Leyenek irmo esan du Europako batasunak iritsiera legezkanpokoen kontra egiten jarraituko duela eta Marokori ohartarazpen zuzena egin dio esanez ez duela onartuko inork legezkanpoko migrazioa erabiltzea estatukide bati presioa egiteko. Batzordeko presidentearen arabera migrazioa Europa osoaren ardura konpartikua da eta batasunetik bakarrik lortuko dute Schengeneko espazioaren osotasunari eustea. Batasunik ordea ez dute kideek gai honetan eta zatiketa hori agerian geratuko da gaurko bileran. Giorgia Melonik eta Mette Frederiksen Italia eta Danimarkako gobernu buruek neurriak zorroztea eskatzen dute presio guztiak Espainiaren gainean jarrita, 22 herrialde daude talde horretan, Espainiak bultzatutako erregularizazioaren kontrakoak dira eta Italiak Albanian egindakoaren bidetik Afrikan atxikitze zentruak eraikitzearen aldekoak. Espainiari babesa eman diote berriz Erresuma Batuak eta batez ere Frantziak. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak berretsi egin du Espainia salatu zutenen kontrako jarrera.
8: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Lo he dicho muy claramente en redes sociales. El gobierno italiano ha sido uno de ellos.
7: Alvarezek Ceuta eta Melilla defendatzeko batasuna eskatu du, Espainiako gobernuaren migrazio politika goraipatu ditu eta gogoratu du Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen direla Europara.
2: Bada, testu inguru horretan eginen da gaurko bilera, galdera nagusiak argitu gabe daudela. Espainiako gobernuak baote zekien migranteen etorrera handia zetorkiola Zeutan, Moncloak ezetz dio, zuzen jokatu ote zen, akatsik egon ote zen, eta horrekin batera migrazio krisi hau mafien eskuartzearengatik izan ote den Espainia eta Marokok dioten moduan, edota Rabaten estrategia politikoa izan ote den, malguegi jokatu ote duten propio migranteen jarrera erraztuz. Galdera hauek guztiak argitzeko ikerketa judiziala hasi da Madril, Mikel Klebaer.
9: Auzitegi nazionalak txosten bat eskatu dio poliziari gertatutakoaren atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertu dezan, krisiaren arduradun penalen bila auzitegietan hortaz, gobernuak bien bitartean argi daukan oren erantzukizuna izan zen, desinformazioa zabaltzen duten mafiena eta mugimendu horiek onartu zituztenena. Hortaz, ikerketa bat abiatzea eskatu dio Marokori, Margarita Robles, defentsa ministroa.
10: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final de saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
9: Auzitan jarri diren inteligentzia zerbitzuen lana babestu du Roblesek, gobernutik diote zerbitzuotako inork ez zuela krisiari buruzko abisurik eman, Alderdi Popularrak baina ez du gobernuaren bertsioa sinisten. Bere ustez gobernuak utxe egin du bai krisiari aurrea hartzeko, zen erantzuteko orduan, Miguel Tellado.
11: Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal, Pedro Sánchez. Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país.
9: Gobernuaren aurkako ofentsiba parlamentarioar iragarri du Alderdi Popularrak, gertatutakoa argitu nahian.
2: Migrazio krisionek gurean ere ondorioak dauzka, Gipuzkoa eta Lapurdi artean Bidasoaldeko pasabidetan poliziaren presentzia hirukoiztu da eta Pirineo Atlantikoetako prefeta ari da Loren Núñez, Frantziako barne ministroak iragarritakoa betetzen. Andoni Liceaga, konta iguzu.
12: Nuñezek erran zuen bost aldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestexek erran du azkenean ia hirukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, gendarme, mugazain eta militar.
13: Plus gros point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
12: Pasabide importanteena da hau, biriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien. Eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan, operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3500 gora migratzaile atzeman zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 160 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
2: Ba, Zeutara modu irregularrean iritsitako gehienak, beren jaioterrietara itzuli badira ere, oraindik asko dira bertan daudenak. Espainiako iturrien arabera, 2500, Zeutako agintarien arabera, 5000 ere izan daitezke. Eta horietako asko adingabeak dira, ia 1000 Zeutako gobernuak dioenez. Zer gertatuko da eurekin, beste erkidegoetara eramango ote dituzte, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute laguntza eskaririk jaso, Ramon Sánchez?
14: 1000 inguru dira Zeutako gobernuaren eta Save the Children gobernuzkanpoko erakundearen arabera Zeutara iritsi eta oraindik bertan dauden adin txikikoak. Zeutako gobernuak 900 aur kontrolpean dituela dio eta denak marokoarrak direla, baina asko direla menditan edo ezkutuan oraindik daudenak. Gainezka daude Save the Childrenen arabera 100 adin txikiko hartatzeko lekua baino ez du eta 1000 inguru daude. Zeutako gobernuaren aldi baterako aterpeak 512 migratzaileren entzako lekua du, 700 baino gehiago daude bertan une honetan eta beste milaka daude kanpoan arreta zain. Egoera larria izan arren, Miguel Angel Pérez, Zeutako gobernu ordezkariak adierazi du, ez dutela ezohiko erabakirik hartuko eta Saharaz azpitik iritsi diren migratzaileak eta zaurgarrienak peninsulara eramanten hasiko direla. Ba ez Eusko Jaurlaritzak eta ez da Nafarroko gobernuak ere, ez dute oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso. Are gehiago, Nerea Melgosa ongizate sailburuak adierazi du, bi urte daramatzatela koordinazio eske.
15: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara, eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztiak, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
14: Zeutako azken krisiaren ondoren, Frantziako gobernuak indartu egin ditu kontrolak Lapurdiko mugan, eta Jaurlaritzak eskatuta dago honek Gipuzkoan izango duen eraginaren gatik. Euskadi laguntzeko prest dagoela esan du, baina informazioa behar duela, migrazioak behar duen erantzun bateratua antolatzeko.
2: Arratsaldeko seiak giotzarekin batera Andra Amari Zuriaren jaietan bete-betean murgilduko da Gasteiz. Udalak 400 ekitalditik gorako egitarau zabala prestatu du, txosnagunetan ere egunero izango da parrandarako aukera, eta unean-unean ere sortuko dira ziurra maika plan. Festarako deian, noski, Ledonek eginen du aurten ere Iñaki Odriozola.
16: Pinazoak emango di hasiera aurten ere Andre Mari Zuriaren jaiei. Aurten Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzaileak, Kada Sedekerskis taldeko kapitainak eta Miriam Pereda Baskoniako lankile eta zaleak botako dute zuziria.
17: Gogotzu jaiak iristeko, gogotzu jaietaz bizurtatzeko eta aupa Baskoni.
16: Segidan aterako da Zeledonen Pampiña San Miguel Elizako kanpandorretik behera. Ezurrara dizkoak hoi bezala leporaino beteta egongo den plaza gurutatuko du. Eta orduan bai, orduan lehertuko da erabat festa. Igandera arteko egitarau zabala dute gasteiztarrek aurretik. Erraldoiek eta buru handiek egunero izango dituzte irteerak esaterako. Eta kontzertu aukera zabala ere egongo da, gaur Ezakitz taldea Foru Plazan.
2: Gaurko kontzertuak arazori gabe eginen dira, ez horrela biharkoak, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek deitu dituzten hiru greba egunetatik lehenak, biharko deialdiak, Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiei bete-betean eraginen die. Hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatu dute teknikariok kolektiboak eta sindikatuek, Ander Tejerina teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
3: Patronalak erakutsi du, ez duela borondaterik, gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
2: Teknikariek bigarren greba egun bat deitu dute abuztuaren 14ko Donostiako aste nagusian eta hirugarrena hilaren 26an Bilboko festetan. Eta Gasteizen mitika dantzalekuko atezain batek kolpe bat eman ostean hil zen Kerman Bilate duela urte eta erdi inguru, eta asteburuan Radio Euskadik atezainek erasotu zituzten 4 biktimaren testigantzak atera ditu argitara. Testigantzek agerien utzi dute Kermanen familiarentzat mitika dantzalekuko atezainen indarkeria ezaguna zela Gasteizen, Xuban Garmendia.
9: Radio Euskadik bildutako testigantzak entzun ondoren, mitika dantzalekuko atezainek gutxienez 22 eraso egin zituztela ziurtatu du familiak, eta Gasteizko udalak 13ren berri behintzat eman ziola Arartekoari.
18: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, nolabaiteko babesa zeukatela, eta bueno, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk.
9: Eraso gehiagoren testigantzak biltzeko eta Kermanen heriotzaren eta auziaren inguruko informazio eta dokumentazioa zabaltzeko egia kermanentzat.eus webgunea sortu dugu familia. Katari horretan elkartea diruz laguntzeko, Kermanen aldeko pankartak eskuratzeko eta esan bezala erasoren bat jasan duenak salatu ahal izateko atalak daude. Eta webguneaz gain bihar Gasteizko egun handian elkarteak kasuaren inguruko informazio mahai bat jarriko du Zeledonen plazan. Gasteizko udala informazioa ezkutatzen ari zaiela ere salatu du familiak.
19: Sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a...
9: Eta Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak ziurtatu du Kermanen heriotza gertatu eta berehala Gasteizko udalak Eusko Jaurlaritzari diskoteketako segurtasun langileen gaineko araudia indartzeko eskatu ziola, baina ez du adierazpenik egin nahi izan kasuaren barne ikerketaren inguruan.
2: Espainiako herri defendatzaileak 149 pertsonari aitortu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera, eta beste 300 kasu ikertzen ari da. Joan den apirilean, estatuak Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri ostean, egindako lehen aitortzak dira. Horien artean guk dakigula ez dago Euskal Herritarrik helieraso.
20: Urtetako isiltasuna eta mina gainditzeko helburuarekin sortu zen herri defendatzailearen biktima batzordea. 450 eskaera jaso ditu orain arte. Horietatik 149 pertsonari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu. Eta beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Hain zuzen, Nafarroko biktimen elkarteak jakinarazi dugu irailerako deitu dituztela batzordearen aurrean euren kasuaren berri eman dezaten. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten die, kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
2: Sexu askatasunaren kontrako hainbat eraso izan dira azken egunotan Euskal Herrian, Donostian, Getxon eta Angelun. Iker Mojón, zein da azken ordua?
21: Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Donostian Amara auzoan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Gertakaria ostiraletik larunbaterako goizaldean izan zen eta susmagarria larunbatean abuztuaren batean goizeko 9 aldera atxilotu zuten. Azaldutakoaren arabera gertatutakoa ikertzen ari dira oraindik eta atxilotua jadanik epailearen esku utzi dute. Epailearen aurrean da bestalde Algortan sexu eraso egiteagatik igandean atxilotutako ustezko erasotzailea. 20 urteko gizona emakume bati eraso egiten ari zitzaiola atxilotu zuten. Eta kartzelan sartu dute 10 urteko alabari sexu erasoak egiteagatik Angelun atxilotutako gizona, epaileak horrela aginduta.
2: Sareen bidez adin txikiko zaurgarriak erakarri eta ondoren umilatu, txantaia egin eta presio psikologikoa egiten zien 7-6 lausarearen Espainiako buruak, Gipuzkoan atxilotutako 17 urteko adingabeak 10 bat ikastetxeri mehatxua egin zien mezu bidez, EITB jakin ahal izan duenez, tiroketa eta hilketa masiboak iragarriz. Ertzantzak horrelakoetan sinesgarritasuna eman die mehatxu horiei eta ondorioz zainketa bereziak ezarri ditu gutxienez astebetez ikastetxe horietan. Eta bien bitartean, Kanbon Marieneko lurretan egindako ekintza batengatik epaitegira deitu dituzte LB-ko kide bat eta lurzaindiko beste bat, Salagoiti eta Kolbert jabeek salaketa jarri zuten, ardiak eta zurezko borda bat plantatu zizkietela eta KADE elkarte ekologistak, LB sindikatuak, lurzaindiak, ostiak eta nahi dugun herria oposizioko taldeak auzipetuei elkartasuna adierazteko elkarrateratzea deitu dute gaur goizeko 9etan auzitegian bertan.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
2: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
4: Eguro, Marijo.
2: Gaur ere, Frantziako emakumezkoen turra, solasgai.
4: Bai, solasgai, ba, Frantziako turra, burrukozko itzulia, Poloniakoa, eta beste bat kontu, Pogatxarren notiziori besteak beste. Esan bezala, gaur laugarren etapa, emakumezkoen turrean, Dijon hiri inguruan korrituko da, Bazkalostean, 21 kilometro ditu, erlojupekoak, bakarkako lanak, eta ibilbide erdian, 2 kilometroko aldapa bigurri bat ere bai. Gaurkoa eta ostiraleko etapa, Mont Ventoux ezagunean bukatuko dena, izan bide dira turreko epaile, hause, laboral kutsa taldeko Jon Lazkano. Kirol zuzendariak erlojupekoari buruz esan dizkigunak.
5: Erlojupekoa dugu bihar, zailkapen orokorrenako egun handia izango da, alik eta denbora gutxien galtza izango da gure helburua, eta bueno, oraindik gure aukerak bizirik ikusten ditugunez, ba bihar ere erlojupekoaren ostean, ea horrela ipezen garen, zeren eta bosgarren, seigarren eta zazpigarren etapa, batez ere zazpigarren oso horrek izango baitik.
4: Bestelakoan taldean kontent dira, neske, korain arte, eman duten neurriarekin, Lazkano.
5: Egia esan, guretzako orain arteko Frantziako tura benetan positiboa izan da, ez? Hiru etapa jokatu dira jadanik, lehen eta bigarren etapan protagonistak izan geha, idoiarekin iesaldian eta atzo Juliarekin baita ere errepikatu genuen, iesaldi polit batean sartuz. Idoiaren iesaldiaren ondorioz bai egia da maillot berdea jasteko aukera izan genuena eta benetan guretzeko egun berezia izan zen, historikoa, esango nuke. Eta benetan gozatu eta disfrutatu genuna, ez? Kursuari babesa eman eta azkenean, top amarreko esprimatean sartzeko aukerak ikusten genunez, aprobetsatu indegu, ez? Eta behira oso postu polita lortu dugu, laugaren, Marian Bos handiaren atzitik eta benetan pozik gaude.
4: Atzoko etapa Sigrid Hauset uno isa taldeko norbegiarrak irabazi zuen. Turreko historiako iesaldirik luzeena errematatuta. 89 kilometro egin zituen bakar bakarrik Hausetek eta maillot hori ere jantzi du. Ikusgarri izan zen Lotte Kopecky belgikarrarekin izan zuen borroka hori etapako azkeneko 60 kilometroetan. Uso Ostolaza talde nagusiko esprintean sartu zen eta laugarren postu bikainan elmugaratu zen. Mutiletan, hainbat proba ditugu jokoan, Poloniako itzulian bigarren etapa, lehenengo atzo jokatu zen Lidl Trek taldeko Jonathan Milanek irabazi zuen esprintean, gaur aldiz Burgosko itzulia hasiko da, Burgosko hiriburuan bertan, ohikoa den Castillo gotorlekuko igoera pikoarekin. Han izango da besteak beste Pedro Bilbao Gernikarra, Burgosen eta Bueltan izango duen helburuaz hau izan zigun.
22: Ondo gustora geratuko nintzake Burgosen etapa bat irabazi alba hor, iaz bezanaben lasterketa bat irabaztea lortu, eta bueno, gustatuko ditzake azken urtean bintzate etapa garaipen bat lortu alizatea, eta bueltan bebai, berdin ez, hori da helburu nagusia etapa garaipen bat lortzea, horrela du handi eta ja garaipenekin agurrezateko aukera izango duketa.
4: Atzo baiestatutako notizia gogoratu, Tadej Pogačar Espainiako bueltan izango baita, abuztuaren 22an hasiko da Monakon. Pilotan CaixaBank Masters txapelketako partida jokatuko da, gaur arratseko 6etan bera, Nafarroan Ezkurdia eta Albizu, Martija eta Lasoren aurka, jokatutako biak galdu dituzte Ezkurdiak eta Albizuk, eta garaipen premia gorrian daude, Lasok eta Martija kaldiz, jokatutako bakarra irabazi dute, eta bigarrena nahi dute, entzun Jule Martija.
23: Partida oso garrantzitsua da, guretzat, baina bueno, beraientzat ere, ikuste partido gogorra izango dela, beraiek lehenengo biak galdu dituzte eta orduan irabaztera aterako dira. Bi puntu lortzen baitugu ja oso ongi jartzen gara hor erdialdean eta hemen masterrean, sei partido dira, orduan, ba, bueno, motza da, txapelketa, eta partidu guztiak oso garantitxuak dira, orduan, ba, bueno, sortzen badugu, oso oso puntu balio garria, oso garantitxua.
4: Jaialdeko lehena, BZ-eko Agirre Uartemendia eta PZ-txea bigarrena eta Aldaberen artean jokatuko da. Futbolean emakumezkoen Euskal Herria Kopa orkestu zuten atzo, abuztaren amausten eta amasien jokatuko dira final herriak lehen mailako lau euskal taldeen parte hartzearekin. Hilaren amausten Amorrion, Atletik Alabez jokatuko da eta biharamonen Reala Eibar Azkoitiko Txerloian. Final handia emerezian Irungo Gal Estadiumean estadioak egun urte betetzen dituen urtean Dafne Trebiño eta Garbina Etxebarria Alabez eta Realeko Kirol zezundariak entzun behar dugu urren ez urren.
1: Lehenengo mailan, sentimendu asko hor Islenengo mailan, sentimendu asko hor mugitzen ari dira, eta guretzako ba, giro honetako partiduak hain hurbil izatea eta jokatzea, ba, hore bada.
6: Guretzako aurten Liga baino lehen Championsa degunez, Reala bezala, ba, garrantzitsua ondo iristea horreaino, ondo egitea gauzak, ba, gero ondo jarraitzeko.
4: Eta bukatzeko bikontu, arraunean adi-adi jarraitzen dugu, atzo TKE elkarteko paile bakarrak Euskotren Ligako sei ontziri iriki zien espedienteak zer ba, adierazpen edo mugimendu takartzan gaurko egunean gogoratu, ba, boste eguneko epea dutela espediente zigurra iriki zieten klubek elegite bat orkesteko eta bestalde saskibolek kontu bat Baskoniako Kirol zuzendari izan dago Txebi Puyolek, Basarekin zeinatu baitu urur ilusteko kontratua, berez Baskoniarekin kontratua dauka Puyolek eta gauzak normal afera hau epaitegietan argituko da hurrengo asteetan.

0: goizeko 7:30 dira egun guztioi.
1: Sopelan 19 grado dekoguz, lainoa purbet ikusten da itsaso aldetik, freskotxu.
2: Bergaran 17 grado, zerua garbi.
3: Gaurran izen 19,4 grado, zerua goibeldua. Eta tximiri haidu.
4: Zala eskoitete, hemen 19 grado. Laino tute, laino meo azugin.
5: 19 grado dauzkagu burlatan, momentu zerua estalita atzo bezala, eta aizerik ez dabil.
6: Aian, 21 grado daude.
7: Irurita 9 grado.
0: Eta temperatura horien atzekoak ikusi ditugu baita ere hiriburuetan. Freskona ordunetan Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon 19 eta gainerako hiriburuetan 20-21 gradu artean ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek.
8: Gaur argitzera egingo du, goizean goiz be lainoa eta behodei batzuk agertuko dira, baina desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Ipar isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko, egunan zehar hodei multzo batzuk agertuko dira, hala ere bertan ere urdingune zabalak ikusiko ditugu. Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean indartu egingo da barnealdean eta temperatura berdintxoekin jarraituko dugu. Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean eta 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean.
9: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Ramon Sánchez errepide saren agusian baldu gara guztenik.
10: Muskizen bai, A8an autobat matxuratuta dago eta Eskuineko erreia oztopatzen ari da Bilborantz. Honen ondorioz, autoilarak osatzen ari direla esan digu segurtasun sailak, kilometro bat ingurukoa une honetan.
0: Eta kontuan hartu beste ohar bat ere, 6 hilabeteko lanen ondoren, gaur berriz ere zabaldu dutela Artxandako tuneleko Ugasko eta Txorierri arteko errepide satia, egunero 30.000 ibilgailuk erabiltzen dute errepide sare hori gaurtik aurrea esandakoa zabalik. Eguneko lerroburuak bildu behar dutugu, Izaro Insausti eta Marijo Garmendiaren eskutik, Europan gaur egitekoa den bilera horretatik abiatuta Europar Batasuneko barne ministroek premiazko batzarra egingo dute Zeutako migrazio krisia mai gainean dutela.
11: Bideokonferentziaz goizean dira biltzekoak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak eta beste 22 herrialdek hala eskatu bezala Espainiako gobernuak elkartasuna eskatuko die bertan estatukidei. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak gutun bidez zoriondu egin ditu bai Espainia bai Maroko migrazio krisian eginiko kudeaketagatik, baina bazkide estrategikotzat jotzen duen Rabati zuzen joka dezala eskatu dio Europako mugak indartzeko beharra nabarmentzearekin batera bilerak emango duenaren zain Frantziak eutxi egingo die gaur Gipuzko eta Lapurdi arteko kontrol zorrotzei.
0: Bain zuzen Marokotik Espainiara egin zuten migrante gehienak itzuli dira, baina oraindik galdera nagusi badago zenbat dauden Zeutan, hortan kopuruak ez datoz bat.
12: Espainiako gobernuaren arabera 2500ek bertan jarraitzen dute, Zeutako ordezkariek berriz 5000 arte izan daitezkela dio eta horietatik 1000 adin txikiko ingururen egoera kudeatzea egokituko zaiela. Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri momentuz, ez Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroako gobernuarekin ere, baina Jaurlaritzatik kezkatuta agertu da Nerea Melgosa ongizate sailburua, migrazioa kudeatzeko egiturazko plan baten beharra nabarmendu du.
0: Espainiako herri defendatzaileak 149 personari aitortu die Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktima izaera, apirilean biktimen erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri zenetik.
11: Jasotako 450 eskaera guztiak oraindik ez ditu aztertu herri defendatzailearen biktima batzordeak, baina dagoeneko 149 onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Nafarroko biktimen elkarteak irailean emango die euren kasuen berri. Gogoratu, estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko adostutako protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten diela, izan kasua preskribatu delako edota erasotzailea hilda dagoelako, erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
0: Eta Gasteizen atzera kontaketan dira, gaur arratsaldeko 6:00 zeledonen jatxierarekin Andre Mari Zuriaren jaietan murgilduko dira.
12: Andre Maria Zuriaren plaza lepo beteta eta eguraldia lagun izango ditu Zalduondokoak San Miguel parrokiatik jaitsi eta plaza alde batetik bestera gurutzatzeko. Aurten erregeko paira baziduen Baskonia taldeko ordezkariek jaurtiko dute suziria, udalak igander arte, 400 ekitalditik gorako egitaraua prestatu du, baita txosnaguneak ere. Gaur Foruen plazan esaterako Etzakit taldearen kontzertua. Zalantzan ordea, biharko egunez egitekoak diren hainbat ekitaldi, hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatzeko, greba baitute deituta ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek.
7: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
13: Elikagai faltak erleen metamorfosi edo itxuraldaketa azkartzen du. Estatu Batuetako Zientzien Akademiak egin berri duen ikerketak ondorioztatu du, larben jaki edo elikagai gabeziak zuzenean eragiten diela gero erle bihurtzeko metamorfosia lehenago hastea eta horrek baldintzatuta izango dela gero erle handiagoa ala txikiagoa eta erlearen egan egiteko albidea eta ugalkortasuna ere baldintzatuko dituela. Esperimentua egiteko Europar erle espezie baten larba batzuei jateko eman zaie, eta beste batzuei baterez. Ikusteko nolako bilakaera izango duten. Larba bi talde horien metamorfosiaren datuak neurtuta, ikerlariek ikusi dute, itxuraldaketa edo larbatik intsektu bihurtzeko prozesua, lehenago azkarragoa hasioi dutela elikatu gabeko larbek. Larba horiek, gaztetasunaren hormona gutxiagotzen dute, eta areagotu aldiz metamorfosiranzko agindu genetikoak. Ikusi da beraz, erle larba horiek amarengandik jasotzen dituzten elikagaiek asko baldintzatzen dutela gerora erlek izango duten itxura, egaldatzea eta ugalkortasunerako eraginkortasuna.
14: Bik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
15: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
16: EITB-ren eskutik.
17: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
18: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
19: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
18: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
17: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
18: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
20: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.
22: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, estatu osoan 2024. Urtean suizidio bidez ia 4.000 pertsona hil ziren, eta horietatik 171 Euskal Autonomia Erkidegokoak ziren. Suizidioari aurre egiteko gakoak eman dituzte aurten Miramar Jauregiko Uda ikastaroen baitan antolatu dituzten hitzaldietan, eta suizidioaren prebentzioari lotuta gazten erabeen ezinegona eta haserrea kudeatzen ikasteko jarraibideak ere aurkeztu dituzten, nerabek nola pentsatzen duten eta nerabeak hobeto ulertzeko argibideak zeintzuk diren kontuan hartu ditzagun. Jesus Artetxek entzun ditu itzaldi horiek.
13: Suizidioaren heriotza bakoitzak serioski kaltetutako 6 pertsona uzten ditu atzean. Suizidioaren arazoa ikustarazteaz eta berau prebenitzeaz. Suizidioa izan duten familiei arreta psikologikoa emateaz aritu da Iratxe Etxenike, psikologoa eta Biziraun elkarteko kidea.
23: Toluan dauden familietan nerabe bat edo ez semealabaren badagonian, gazteren badagonian tartian, ez badagola lako erronka bikoitza bat. Erronka bikoitza izanen litzateke batetik heldu horrek bere mina, bere dolu prozesua landu inbardula, baina aldi berdinean bere kargu dago nerabe seme edo alaba hori ere hartatu inbardula, ez badagola nola iteko erronka bikoitzoi.
13: Eta gomendioa da, doluan dabilen nerabeari segimendua egitea, haren doluko iturriei garaiz antzeman eta laguntzeko.
23: Nerabe honengan dagon begira da hortan, nolabait ere identifikatzea ze ondo ez ditu irri izan ditzazken dolu prozesu batian, nerabe edo seme alaba horrek zenolako patroi garatu dezaken, konportamendu patroi garatu dezaken egoerari aurre egiteko. Nik adibidez horra ipatu ditut sei iturri, sei foku, ez? Adibidez errutinen kontua, ez? Errutinak nola ematen ari diren etxian, ze errutinen kontuak ere eragin zuzen bat izango du nerabe honengan, gero ere harreman sozialetan, ez, nola aislatuta dagon, ez dagon aislatuta, ez bakarri dagon, ez dagon bakarrik, ea honen inguran solasten non, ea isili mantentzen den, ea serreko jadirazten denez. Piskat, egoera gertatu ondotik ez dauden aldak eta guztioiek erreparatzia.
13: Doluaren prozesu horretan garrantzia handikoa da aurre dota nerabiari derrigortzekorik ez

0: batean suizio bat ematen denean ez errealitateko austura ikaragarri bat ematen dela. Eta hor, agian, familia horrek ez zeukan eskuliburu hori, gurasotasun eskuliburu horrek ja ez du balio. Orain errealitate aldatu inda, eta egokitzapen prozesu batean sartzen dira, eta ahal duten hoberena egiten dute. Ahal duten hoberena. Hor ere, autoexigentzia handia sartzen baita, presioa handia sartzen baita, baina bai, goraipatu nahiko nuke familiek oro har helduek egiten duten lana, ez?
1: Azpimarratu dute garrantzia handikoak direla, batetik suizidioa inguratzen duen estigmari aurre egitea, eta bestetik suizidioa prebenitzeko koordinazioa izatea, osasun, hezkuntza eta justiziaren artean. Nerabearen burua hobeto ezagutzeko eta hura ulertzeko argibideak eman ditu Xavier Kerexetak Osakidetzako psikiatrak. Esate batera, nerabeak zergatik dira impultsiboak? Adinari berari lotutako ezaugarria da hori.
2: Zergatik handa pertsona guain impultsibo izaten osatik handa uzta jokaera guzti horiek. Bara, ikustatzen badago, suizidio saiek eda uztana, ez? Kontsumekin azten dala, amabia mair urtekin, joa, nuke igual adikzio programa batea behelduko. Pentsatuko nuke zergatik handa uzta amabia mair urtzeko pertsonarrek sekulako adikzioak. Entzun, ez? Umeak ez zizio esango zergatik han kontsumitzen duen amabia urtekin. Eskotan ez dakin lako zergatik han kontsumitzen duen baita. Hori da arazua, ez? Eskotan introspekzio gaitasun hori, adinarekin lortzen den zerbaitzen eta kostaitzen zaiek euren buruari begira orokorrago bat baiteaz.
1: Gurasok, hobeto ulertu ditzagun nerabeak, askotan ikaratu egiten baikara haien jokaerak ikusita. Berriro azpimarratu du Iñaki Kerexetak, adinaren gauzak direla, denbora kontua.
2: Ez dute denak zertan arazoak euki, baino edukitzeko arriskupean dauden adintarte batean daudela ez aztu. Bale, orduan hori da pixkat importantia dana eta ez duguna aztu behar. Ez da gaixuak dauztagula aurrean baizik eta arazoak edukitzaketen adintalde bat. Denak, nerabeak dialako.
1: Ohikoa da, nerabeak oldarkor jokatzea aurrean duen autoritatearen aurrean. Soka tenkatu behar dute, beren mugak norainokoak diren jakiteko. Guraso zaretenok ezin hobeto ulertuko duzue.
2: Autoritatean aurkako oposizio gatazkak edo nolabaiteko, ba, guraso edo guraso figura izan dezaketen pertsona guztiek, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak jartzen dizkien pertsonan aurrean, azkenean, ba, beraiek zer nahi duen horri, ba, bueno, ba, kaso inez, edo bestera batea zuzentzen zaizkigulako. Autoritate figura horrek baita uzten ez zunean, ez? Zergatikan amairu urtekoak esateu, nire lagun guztik etortzeiak goizeko zazpitan, baina ere bai utzi. Ez horra gaztia bizkat nolabaiteko, ba, bueno, bat tira bira hortan, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak, ba, neurtin behituzte, jarri behituzte ez da bakarrik ezkuntza, no, nahi berain egunerakotasunean, etxien baita limiteak behar dituzte, nolabaiteko zaintza hori sumatzen dutelako limiteekin, baina, bueno, ba, limiteik eta batzutan, ba, malgutu beharra daude. Ez da beti amarretan hemen ni lasai geratzeko. Eta sanetan bezala, ba, ondo eza depresibortareko joera hortan ebaita ikusten dugun, garuna bera guztiz garatua ez egote horrek nolabaiteko, ba, errealitateak dauzkan, bueno, momentu koordin askoren aurrean, ba, nolabaiteko, ba, seguridade falta horrek tristura sentsazio bezala baita eragiten dielako.
1: Kolaborazioa. Ezinbestekoa jotzen dute adituek nerabealdiko jokaerak hobeto ulertzeko. Hezkuntza zentroen eta osasungintzaren arteko komunikazioa. Ezinbestekoa ikusten da balizko suizidio asmoi garaiz antzemateko.
2: Kolaborazioi, bale, ez dala bakarrik osasun mentaletik antza ikusten da, hezkuntzak ze ikusten duen, baizik eta biek daken ikuspegiak pixkat guztuztartze horrek daukan garrantziat funtsezkoa da. Gu jakin dezakegu eskolak nola ikusten ditun gauzak, baino eskolak guri esaten dizkegunean ikastetxeak esaten digutenean ikusten dauken eta beren realitatean zamaten joko dan. Eta baita, guk ikun nola ikusten ditugun, ba igual ikasle horiek ez. Forma, bueno, kolaborazioa funtsezkoa izangoa. Ez aztu, azkenean eskola derrigorrezko hezkuntzan daudenez denak handaude, orduan, egitzen zaten dala, onura lor dezaketen lekurik egokina dala.
1: Iñaki Kerexetak horri lotuta azpimarratu duen beste tresna eraginkorra da kurrikulum sozioemozionala, nerabearen emozioen ezagutzara bideratuko gaituena.
3: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Zuretzat, krema emanda eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak 121ko deskontuaz 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
6: Euskadi Irratia.
7: Bidei erreparatzeko tartea faktorian.
4: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
7: Puntako albiste izaten jarraitzen du Zautako

0: Migrazio krisiak horren ingurukoak gaur edabide askotan ikusten ditugu aztergai eta kargugabetze bat ere albiste da. Zeutara iritsitako migranten kopurua eman zuen Segurtasun Nazionaleko komunikazio arduraduna kendu egin baitu kargutik Moncloak.
1: Espainiako gobernuko iturriek argudiatu dute konfiantza galtzeagatik kargugabetu dutela Segurtasun Nazionaleko departamentuko komunikazioaz arduratzen zen langilea. Berak argitaratu zituen Zeutara iritsi ziren migratzaileen lehen datuak 49.000 migratzaileren etorreraren berri eman zuen komunikatu horretan adierazi zuen alaber 2021-eko maiatzetik Zeutan izan den migrazio krisi handiena izan dela. Datu hori Barne Ministerioak eman zuena baino handiagoa zen. Barne Ministerioak 40.000-ren berri eman baitzuen, esan bezala Espainiako gobernuak kargugabetu egin du konfiantza galdu duela argudiatuta.
0: Europako Batasuneko Barne Ministroen bilerak gaur utziko duenaren zai, Italiak bere aldetik dio Lampedusak ez duela migrazio krisirik.
2: Italiako Barne Ministerioak atzo datuak kaleratu zituen, Italiara iritsitako migratzaileen kopurua 145 jaitsi dela 2025-eko datuekin alderatuta eta 183 2023-ekoekin alderatuz gero. José Manuel Álvarez, Espainiako kanpo arazoetarako ministroak atzo Espainiako telebista publikoan eskainitako elkarrizketan adierazi zuen Italia dela egoera irregularrean iristen diren migratzaile gehien dituen herrialdea, Lampedusa aipatuta eta ez dela gai egoerari irtenbide bat emateko. Adierazpen horien kontrara egin ditu publiko Italiak migratzaileen inguruko datuak.
0: Gertuagoko gaietan ertzaintzaren jokabide ikertu asmo zuten hiru espediente eten dituztela, hori jaso dute egunkarien Azalak, Berrian eta Garan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol batzordeak hiru ikerketa eten ditu Aritzibarraren kasua lehen bizikoa duela ia urte bete, urriaren 12an egin zion ertzaintzak eraso Falange Espainola Gasteizen egindako elkarretaratzearen aurka mobilizatu zen bera. Bigarrena Iker Aranaren kasu da iazko apirilean Etxarrebi gaztetxaren ustea salatzeko manifestazio egin zuten Bilbon, istiluak izan ziren eta ertzaintzaren fanbala baten kolpearen ondorioz barrabil bat galdu zuen. Eta hirugarren kasua aurten gertatu da Sestaon, otsailean kalez jantzita zihoazen bi ertzainek hiru personari egin zieten eraso, argudiatuta hiru lagun horiek poliziak zihoazen ibilgailua kolpatu zutela. Esan bezala, ertzaintzaren jokabidea ikertu asmo zuten hiru espediente eten dituzte, argudiatuta ez dagoela modurik eginbideak eskuratzeko.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Larrialdi zerbitzuak izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu ziren eta hortaz ez dute begionez ikusi suhiltzailek eta babes zibileko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileei deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori. Langileen batzordeak ela eta lab sindikatuen babesa du eta atzo ohar argitaratu zuten ren kexa helarazteko. Langilek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu egin dezakelako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da 112 telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak, polizi egiten zaizkien arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zeregina kinkalarrian jartzea ekar dezake. Izan ere, benetan larriak diren egoerei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin, ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. Larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sor ditzakela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela 112 telefonoa baino zerbitzua kaltetu gabe. Langile langileen batzordeak eskatu duena da, utzi dadila plan albo batera, ez daitezela 0-81 eta 0-62 telefonotako deiak bat bira bideratu, eta prozedura desberdin bat diseinatu dadila, kalterik eraginen ez diena, ez langilei ez eta herritarrei ere. Egunon guztioi, larrialdi zerbitzuek eskaintzen duten arreta zerbitzuari begira jarrita, abiatu dugu gaurko albiste kontakizun laburra, gertuko informazioari begira jarriko gara orain, abuztuak lau ditu gaur, aste artea da, eta gaur giro lasaia gailenduko da kalean, bero eginen du, goizean goiztodei batzuk ikusten ari bagara ere, orduek aurrera egina ala desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute ekaitz edo euririk ekarriko. Haizea ahul eta aldakor dabil, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da, eta barnealdean zakar ere ibili daiteke. Barnealdean temperatura maksimoak igo eginen dira, gaur Iruñean 36 graduak ikusiko ditugu berriz, une hauetan 20 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Larrialdi zerbitzua hitz egin dugu, larrialdia bizi dena Ceutan Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik. Bada ultra eskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, ohi duen moduan, eta gurean adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero Rabat bombardatu beharko litzatekela esan du, beste perla askoren artean, Itxaso Etxeberria, egunon.
6: Egunon, Javier Aizpun uarteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzaile ez hitz egiten du, eta Rabateko bombardaketa Zeutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Ber argitalpenetan migrazioa delinkuentziarekin lotzen duten mezuak eta mugan gertatutakoari buruzko konspirazio teoriak ere zabaltzen ditu. Migratzaileak mehatxu kolektibo gisa aurkezten dituen kontakizuna indartuz eta fenomeno konplexu bat konfrontazio eta beldur logika batera murriztuz. Narratiba horren aurrean, Sos Racismo Nafarroa bezalako erakundek gogorarazi dute Zeutan gertatutakoa ezin dela azaldu soilik mugako segurtasun edo kontrolarazo gisa. Horren atzean giza eskubidei, desberdintasun globalei eta estatuen artean partekatutako erantzunkizunei buruzko gaiak daudela ziurtatu dute. Gainera uhartarazi dute diskurtso alarmistek beldurra elikatzen dutela eta migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsonak muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
4: Bestelako gaiei begira, alokairuen prezioan gorakada txikien apairatu du Nafarroak Espainiako gainerako erkidegukoekin alderatuta. Apenas mugitu dira prezioak 0,1 urte osoan eta Espainiar bataz besteko 6,8 izan da. Datuok ezagun egin dituzte hain zuzen ere Nafarroa alokairuzko etxe bizitzak sustatzeko planak egiten ari denunean, eskuragarriagoak izan daitezen etxe bizitza ahalik eta populaziorik handienarentzako. Horixe da gobernuaren erronka nagusietako bat. Horrez gain, Nafarroko gobernuak jakinarazi du pasaden hilean 208 etxe bizitza eraikitzen hasi zirela, iaz hilabete berean baino 180 gehiago. Horien artetik 187 etxe bizitza libreak izanen dira eta 21 babestutakoak. Hilabete horretan gainera 230 etxe bizitza amaitu ziren, 180 salmenta librekoak eta 40 babestutakoak. Hezkuntzan, lanbide heziketa goranzko joera hartua du duela zenbait urtetik ona eta heldu den ikasturterako ere ia plaza guztiak beteak izanen dira. Oraingoz, 6027 ikasle berri ikartuko dute parte, lanbide heziketan, oinarrizko, erdimailako eta goimailako zikluetan. Elektrizitatea eta elektronika eta ibilgailuen mantentzea, oinarrizko graduetan, erizaintzako eta administrazio kudeak eta kozaintza osagarrien erdimailako graduetan, eta administrazio eta finantzak finantzetako eta aurrezkuntzako goi mailako graduak dira, helduden ikasturterako Nafarroko lanbide heziketaren eskaintzan gehien eskatzen diren ikasketak. Amaituta dago izen emateko epea, baina oraindik ere bete gabe dauden plazak eskaintzan aterako dituzte, abuztu amaieran eta iraia hasieran, denera 200 plaza inguru gehiago.
7: Iruña herria goizetik.
3: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
4: Abuztuaren 14an hasi eta 19 arte izanen dituzte jaiak burlatan atzo gitaragua hasieki aurkeztu zuten Berta Arizkun, alkateak eta Irantzu Urdaniz kultura zinegotziak. Berrikuntzak badira aurten, Berta Arizkun.
8: Ohiko kaldereteak jai egitarauara itzuliko dira, iazko intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, batetik bueno, pues kuadrilek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte, beti bezala, edo udalak antolatutako catering zerbitzuan izena eman alko dute. Uhum. Aukera hau ba, jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita ba, bueno, ba, proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik ba,
4: kontzertuen artean La Txama, Goxuan Salsa, Kaxka eta Maruxak izanen dira besteak beste. Eta gaur abiatuko da Iruñean Arresien jaialdia. Belgikako konpainia batek ADM izenekoak zabalduko du festivala. Sei artistariko dira akrobaziak egiten kamioi batek lagunduta. Eta abuzturen 20 arte hainbat izanen dira emanaldiak itsaso.
6: Aurten lau ziklo ezberdinetan banatutako 18 emanaldi bilduko ditu, guztiak doakoak eta publiko guztiei zuzenduak. Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko kultura zuzendaria.
9: Badaukagu bost punta jaialdia, nolabait bideratuagoa dagoena kale ikuskizun tradizionalei, zirkoa, zerkia edo alakoak, zidadela negotan dana. Gero bigarrena, bai dala Iruña Iruna barrean, oko plazan, pizkat kutsu ekologiko batekoak, eta gero badaukagu dantza zoroan, zaldizurian eta zaldizuriaren ingurunean egiten dana, eta azkenik zoroen gaua, hauek bai direla musika, jitoarai pilotalekuan.
6: Aurten ere tokia izango dute Euskal Herriko sortzaileek nazioartekoekin batera, konpainiek besteak beste jasangarritasunaz, naturarekiko harremanaz, elkartasunaz eta gizakien zaurgarritasunaz hausnartzeko gonbita. Eginen diete ikuslei beti ere ikuspegi artistiko eta berritzailetik.
9: Jarduera ia guztiak betetzen dira edo jendea gerturatzen da. Eta gero balakoak ere ba, nolabiteko komunitatea sortzen dute eta azkenean ba, Iruñaren ere ba, nortasuna ere nik uste hortan dagoela, ez? Komunitatean eta kultura hor egon behar da beti. Askotan pentsatzen dugu kale ikuskizunak bakarrik espektakulo edo entretenimendua direla, baina azkenean artea ere pentsamendu kritikoa zabaltzeko aukera bada.
4: Ba, Arresien jaialdia gaur abiatuko da, akrobaziak ikusgai izanen dira arratsaldeko 8etatik aurrera. Oraingoz hauxe kontatzeko genuena, 20 gradu ditugu Iruñean.
7: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egun guztioi askok pentsatzen zenut hori berretsi egin du Euskalmetek 2026ko uztailak martxak markak hautsi ditu eta azken 60 urteetan beroena izan da 80garren hamarkadako temperaturekin alderatuta 3 gradu terdi beroago izan dugu uztailan eta horri anomalia termikoa deitu dio Euskalmetek. Temperatura beroa, gaur tropikalak lehortea eta itsasoan ba freskurarik ez. Donostiako akuariumak eman ditu zenbakiak, datua da Kontxako Badian 25 graduto bataz besteko temperatura izan dugula uztailean eta 26ra iritsi da inbat egunetan. Bizkaiko golkoan gertatzen ari denaren adibide bat baino ez da, eta horrek ekarri du aldaketa itsasoko ekosisteman. Arrainak mugitzen ari dira antxoa, iparraldeko ur hotzetara doa eta kontrara ur tropikaletako espeziak etortzen zaizkigu. Leandro Azko Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea espero dugu berehala faktorian 8:30 eta aldaketa hauek sektorean eragin dituen bestelako moldaketei buruz galdetuko diogu.

0: temperaturako hilko izpidea ematen du uda honetan inoiz baino gehiago, baina abuztuaren lau honetan, astearte honetan, bada bestelako izpiderik eguna doinu hauekin jantziko baitu. Gaurko zita nagusienetako bada, azken ikutua baino ez dira falta, Gasteizen festa lertzeko izari usausti egunon.
1: Egunon oianen.
0: Arratsaldeko seietan, Zeledon, Jetxita, Andre Mari Zuriaren jaietan murgilduko da iria.
1: Andre Mari Zuriaren plaza lepo beteta eta eguraldia lagun izango ditu zaldu ondokoak, San Miguel parrokiatik jaitsi, eta plaza alde batetik bestera gurutzatzeko, aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek jortiko dute zuziria, udalak igandera bitarte, laurehun ekitalditik gorako egitaragua prestatu du baita txosnaguneak ere, gaur esaterako Foruen plazan etzakit taldearen kontzertua.
0: Gaur bai ekitaldiak egingo dira, bihar ikusteko dago, biharko gogoan izango duzue teknikariak sindikatuak lanuztea deitu duelako beraien lan baldintzak aldarrikatzeko festarako grinarekin daude alare gasteiztarrak eta baita Zeledon ere ala espero dugu Iñaki Kerejazuk ezur mamitzen du zaldu ondoko baserritarra zatua eta aterkia biak baditu eskutan, goizeko bederatzietan itzordu egu dugu, berarekin Zeledonekin galdetuko diogu nola bizi dituen festa alertu aurreko ordu hauek. Gainerakoan Europa osoan zeutako migrazio krisiari begira jarraitzen dugu. Gaurko eguna ere albiste horri lotuta hasi beharko dugu, Europako Batasuneko Barne Ministroek premiazko bilera deituta dutelako zeutako egoera mai gainean dutela.
1: Bideokonferentziaz goizean dira biltzekoak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak eta beste 22 herrialde eskatu bezala Espainiako gobernuak elkartasuna eskatuko die bertan estatukidei. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak gutun bidez zoriondu egin ditu, baina ez bai Espainia bai Maroko migrazio krisi honetan eginiko kudeaketagatik, baina bazkide estrategikotzat jotzen duen Rabati zuzen joka dezala eskatu dio Europako mugak indartzeko beharra nabarmentzearekin batera. Bilerak emango duenaren zain Frantziak eutsi egingo die gaur Gipuzko eta Lapurdi arteko kontrol zorrotzei.
0: Tensio handiko batzarra espero da, neurrerik hartuko duten hori ikusteko dago eta bitartean zautan batzera vuelta egiten hasita daude Marokotik Espainiara egin zuten migratzaile gehienek. Hori bai, zenbatek jarraitzen duten Zeutan, hortan ez datoz agintariak bat.
1: Espainiako gobernuaren arabera 2500ek bertan jarraitzen dute, Zeutako ordezkariek berriz 5000 arte izan daitezkela diote, eta horietatik 1000 adin txikiko ingururen egoera kudeatzea egokituko zaiela. Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri momentuz, ez Eusko Jaurlaritzarekin ez da Nafarroko gobernuarekin ere, baina Jaurlaritzatik kezkatuta agertu da Nerea Melgosa ongizade helburua migrazio kudeatzeko egiturazko plan baten beharra eskatu du.
2: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izegitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
0: Atariko honetan ikerketa bat ere bai, Espainiako herri defendatzaileak 149 personari aitortu die Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktima izaera apirilean biktimen erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri zenetik.
1: Jasotako 450 eskaera guztiak oraindik ez ditu aztertu herri defendatzailearen biktima batzordeak, baina dagoeneko 149 onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Nafarroko biktimen elkarteak irailean emango die euren kasuan berri, gogoratu. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko adostutako protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten diela, izan kasua preskribatu delako edota erasotzailea hildelako, erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
0: Eta bestelako gaietan, datorren astean gertatuko den zientzia fenomeno bati begira prestaketak hasiak dira, badakizue bihar 8 abuztuaren 12 eguzki eklipsea izango dela, ba zientzia soilik ez, tradizioarekin ere bat egiteko proposamena egin du Nafarroko eskila zailen elkarteak eklipsaren berri emateko kanpaina soilu berezia sortu dute. Elieraz, egunon.
3: Egunon, hiru joaldi dira. Aurreneko joaldia eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Baldenago, iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko eta amaieran eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera Nafarroko eskila zainen elkarteko kidea.
4: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia azten da ikusten eta berriro, bueno, toki txikiekin azten da eta pizkanaka handitzen da jotzea. Hori da.
3: Leringo beaketa gunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko eskila zainek gida eta partiturak zabaldu dituzte, nahi duen beste dozein eskila zainek bere herriko dorretik joaldiak errepika ditzan. Aintzinako eskilen hizkuntzak bizirik jarrai dezan.
0: Badakizu asteartaetan zerura begira jartzen garela hemen faktorian, eta gurekin izaten da Mikel Falxa astrofisikaria, berak egoartarazpena egina zigun, nahi badugu eklipse hori gure begiekin ikusi ezinbestekoa dela, eta horreko bereziak jartzea. Beraz, kontuan hartu gaur ere, zerura begira jarriko gara berarekin goizeko 10ak aurretik. Kiroletan Andoni Urbiztondo, egunon.
5: Egunon, oian,
0: Ara nola datozen urak, itxasoan bereziki ITKE ligako arduradunek elkarteko epailek espedientea irekiko duela jakin ostean, ezta?
5: Bai, hemendik Donostiara jaitsita ikusiko dugu itxasoa bare dagoela, ez dagoela penasulatorik, baina arraunean ondoko itxasoa handia dago, TKE elkarteko epaile bakarrak espedientea ireki die, 10 egunatzera Donostia jokatu zen fabrika estropadan parte hartzeari uko egin zioten 6 ontziei, arraun lagunak Tolosaldea, Gorio, Astillero, Zumaia eta Ibaika dira 6 ontziak, eta ostirala bitarteko epea dute elegitea aurkezteko, arau austea larria edo oso larria izan daiteke, eta txirrindula izan hainbat kontu, Turrean laugarren etapa erabaki gerri izan daiteke 21 kilometroko bakarkako erlojupekoa Dijonen, eta Burgosko itzulian lehen etapa hiriburuko Gazteluko ohiko bukaera pikoa, eta atzoko notizia oianen, eta dein Pogatxar bueltan izango da.
0: Horren zai.
5: Zaten genuen, antolatzaileak pozik izango dira, aurkari gehienak igual triste jamar.
0: Kusuko dugu zer Zaten Andoni, eskarrek asko.
5: Gerarte.
0: Errepide saren agusien eragozpenik baldugu, Ramon.
6: Ba, orain digera autoilarak daude Muskizen, A8an Bilborantz, auto bat matxuratuta dago, eskuineko rei oztopatzen ari da, eta kilometro bateko autoilarak daude. Hala ere, segurtasun sailek esan digu, Garabia iritsi dela tokira, beraz pentsatzeko da aurki eramango dutela autoa, eta arintzen hasiko direla hilerak.
7: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
0: Euskal Met, Olatz Printzipe, egunon.
8: Egunon.
0: Gaur, argitzera egingo du.
8: Hori da, behelainoa sortu da eta behodei batzuk agertuko dira goizean goiz, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte. Ipar partean zeru ez da erabat garbi geratuko, ala ere bertan ere urdingunen zabalak nagusituko dira. Iparraldeko aize biliko da, arratzaldean indartu egingo da barnealdean, eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, maksimoak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, eta 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Nafarroa hegoaldean 35 gradurak bilduko dira. Beraz, udako giroa argia espero dugu gaur.
0: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:09 dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Aurrez aurreko kritika eta tensio politiko bete-betean batuko dira gaur telematikoki Europako Batasuneko Barne Ministroak. Zeutan gertatu denak behartu duen ezoiko bilera da, goizeko 10:00 hasiko da, eta gai zerrendan berez eztabaidagaia bakarra da migrazio politika, naiz eta hitz egin beharko duten barne arduradunek besteren artean Italiak egin duen proposamen horri buruz, Schengen eremoa birmoldatu nahi baitu Giorgia Meloni, Italiako buruak. Mesfidantza handiarekin hasiko da bat zarra, Moncloak uste baitu Europako bazkide batzuek bereziki Italiak ez dutela leial jokatu, egoera baretu aldera Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentea gutunak aleratu du, Espainiako kudeak eta goroipatu du Marokokoa ere bai, baina aldi berean Jone Larrañaga Europako kidei elkartasuna eskatu die.
10: Elkartasuna Europaren kanpoko mugak sendotzeko bai, von der Leyen arabera Europak gehiago egin behar du pundu kritikoak indartzeko eta beharrezkoa bada muga fisiko gehiago eraiki. Von der Leyenek irmo esan du Europako Batasunak iritsiera legezkanpokoen kontra egiten jarraituko duela eta Marokori ohartarazpen zuzena egin dio esanez ez duela onartuko inork legezkanpoko migrazioa erabiltzea estatukide bati presioa egiteko. Batzordeko presidentearen arabera migrazioa Europa osoaren ardura konpartitua da eta Batasunetik bakarrik lortuko dute Schengeneko espazioaren osotasunari eustea. Batasunik ordea ez du dute kideek gai honetan, eta zatiketa hori agerian geratuko da gaurko bileran, Giorgia Melonik eta Mette Frederiksen Italia eta Danimarkako gobernu buruek neurriak zorroztea eskatzen dute presio guztiak Espainiaren gainean jarrita. 22 herrialde daude talde horretan, Espainiak bultzatutako erregularizazioaren kontrakoak dira, eta Italiak Albanian egindakoaren bidetik Afrikan atxikitze zentruak eraikitzaren aldekoak. Espainiari babesa eman diote berriz Irlandak eta batez ere Frantziak. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak berretsi egin du Espainia salatu zutenen kontrako jarrera.
11: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Lo he dicho muy claramente en redes sociales. El gobierno italiano ha sido uno de ellos.
10: Alvarezek Zeuta eta Meliaren defentsa eskatu du, defentsa eta batasuna. Espainiako gobernuaren migrazio politikak goraipatu egin ditu eta gogoratu du Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen dela Europan.
0: Testu inguru horrekin egingo da Europako barne ministroen bilera telematik, hori galdera asko argitu gabe daudenean. Nerea Sarriegi argitu beharrekoen artean dago Espainiako gobernuak ba ote zekien migranten etorrera haundi hori zetorrela Moncloak ukatu egiten du oraindik.
12: Bai, azken orduotan hainbat informaziok azaldu dute CNI inteligentzia zerbitzuek behin baino gehiagotan uhartarazi ziotela Barne Ministerioari, Marokotik milaka pertsona iriste hartzirela, etzuen zehaztu noiz, baina bai, iritsiko zirela, Bagrande Marlaska ministroak ukatu egin du CNI-ren txostenik jaso zutenik eta hala berritsi du baita Elma Saiz migrazio ministroak ere.
13: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud.
12: Inteligentzia zerbitzuek utxe egin zuten. CNI-a defentsa ministerioaren menpekoa da. Ba, Margarita Robles ministroak ez du argitu, agentek gertatuko zena zuhartarazpen egin zuten ala ez, baina defendatu du entzun.
14: Los hombres y mujeres del CNI realizan un trabajo excepcional.
12: Lan bikaina egiten dutela, eta gogoratu du badirela barne ministerioaren menpekoak diren informazio zerbitzuak ere. Bada, hoiene aipatu beharreko beste gauza bat. Azken orduotan, Moncloak Espainiako Segurtasun Departamentuko komunikazio burua kargu gabetu du. Ostiral goizean, Zeutan krisi alertu berri eta Espainiako gobernuak publikoki ezer esan aurretik, departamentuaren webgunean argitaratu zuen 49.000 migratzaiek muga zeharkatu zutela. Gero, ezabatu egin zuen. Baleen komunikazio publikoan, Moncloak 40.000 migratzaia aipatu zituen.
0: Eta hortik ator, kargu gabetzea beste galdera bada, Nerea, nor dagoen migranten etorrera handi honen atzean? Mafiak ala egonda hor Rabaten estrategia politikoa malguegi jokatu du Marokok?
12: Ba, hori aztertu nahi du Auzitegi Nazionalak. Ikertzeko eskumena duen argitu aurretik, Espainiako poliziari txostena eskatu dio zehazteko, Zeutakoa talde kriminal batek zuzendutako ekintza izan ote den, eta bien bitartean hasieratik Moncloatik defendatu du pertsona trafikoan aritzen diren mafiek sustatu dutela guztia, Auzitegi Gorenaren azken epaiaren irakur eta interesatu egin dutela eta migratzaileen artean zabaldu dutela. Epai horrek zehazten du dakizuenez, Igerian esirik zeharkatu gabe iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi. Baina atzo lehen aldiz, Robles defentsa ministroak Marokoren balizko erantzukizuna seinalatu zuen.
14: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
12: Hain zuzen, azken orduotan Marokok jakinarazi du Moncloari Gorenaren epaiak izan zitzaken ondorioez ohartarazi ziola, krisiak eztanda egin baino egun batzuk lehenago.
0: Migrazio krisi honek ondorioak izango ditu badauzka dagoeneko gurean ere, Gipuzkoa eta Lapordi artean Bidasoaldeko pasabideetan poliziaren presentzia hirukoiztu baita eta Pirineo Atlantikoetako prefetari da Lorenz Núñez Frantziako barne ministroak iragarritako hori betetzen Andoni Lizeaga.
15: Núñezek erran zuen bost aldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea, Gestetzek erran du azkenean ia irukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, jendarme, mugazain eta militar.
16: Point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
15: Pasabide importanteena da hau, biriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien. Eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3.500 gora migratzaile atzema zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 160 50 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
0: Eta Zeutan zer, ba ostegun ostiralean sartu ziren migrante gehienek atzera bueltako bide hartu dute, jaioterrira iritsi dira, naiz eta Espainiako gobernuak dioen 2500 gelditzen direla. Zeutako agintariek kopuru hori bikoiztu dute eta diote 5000 izan litezkeela. Horietako asko gainera adingabeak dira, ia 1000 Zeutako gobernuaren arabera. Zer gertatuko da eurekin, beste erkidegoetara eramango ote dituzte, Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak orain arte diotena da, ez dutela beraiek laguntza eskaririk jaso, Ramon.
6: Mila inguru dira Zeutako gobernuaren eta Save the Children gobernuzkanpoko erakundearen arabera, Zeutara iritsi eta oraindik bertan dauden adin txikikoak. Zeutako gobernuak 900 aur kontrolpean dituela dio eta denak marokoarrak direla, baina asko direla menditan edo ezkutuan oraindik daudenak. Gainezka daude Save the Childrenen arabera, 100 adin txikiko hartatzeko lekua baino ez du eta 1000 inguru daude. Zeutako gobernuaren aldi baterako aterpeak 512 migratzaileren zago lekua du, 700 baino gehiago daude bertan une honetan eta beste milaka daude kanpoan arreta zain. Egoera larria izan arren, Miguel Ángel Pérez, Zeutako gobernu ordezkariak adierazi du, ez dutela ezoiko erabakirik hartuko eta Saharaz azpitik iritsi diren migratzaileak eta zaurgarrienak peninsulara eramanten hasiko direla. Ba ez Eusko Jaurlaritzak eta ez da Nafarroko gobernuak ere, ez dute oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso. Are gehiago, Nerea Melgosa ongizate sailburuak adierazi du, bi urte daramatzatela koordinazio eske.
2: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara, eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea, eta baita ere erabakiak hartzeko.
6: Zeutako azken krisiaren ondoren, Frantziako gobernuak indartu egin ditu kontrolak Lapurdiko mugan, eta Jaurlaritzak eskatuta dago honek Gipuzkoan izango duen eraginaren gatik. Euskadi laguntzeko prest dagoela esan du, baina informazioa behar duela, migrazioak behar duen erantzun bateratua antolatzeko.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: dutxaja.com.
19: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.
0: 8:19 dira. Arratsaldeko 6ak jotzearekin batera Andra Marezuriaren jaietan bete-betean murgilduko da Gasteiz. Udalak 400 ekitalditik gorako egitarau zabala prestatu du txosnagunetan. Egunero izango da parrandarako aukera eta unean unean ere sortuko dira ziur 11 plan festarako. Deian uski Zeledonek egingo du aurten ere. Iñaki Odriozola.
9: Euskal Herria Irratian. Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
21: Larrialdi zerbitzuak izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu ziren eta hortaz ez dute begionez ikusi suhiltzailek eta babes zibileko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileek deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori. Langileen batzordeak ela eta lab sindikatuen babesa du eta atzo ohar argitaratu zuten euren diren kexa helarazteko. Langilek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu egin dezakelako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da 112 telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak, polizi egiten zaizkien arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zereginak inkalarrian jartzea ekar dezake. Izan ere, benetan larriak diren egoerei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin, ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. Larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sor ditzakela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela 112 telefonoa baino zerbitzua kaltetu gabe. Langileen batzordeak eskatu duena da utzi dadila plan albo batera, ez daitezela 081 eta 062 telefonoetako deiak 112-ra bideratu eta prozedura desberdin bat diseinatu dadila kalterik eraginen ez diena ez langilei ez eta herritarrei ere. Egun on guztioi, larrialdi zerbitzuek eskaintzen duten arreta zerbitzuari begira jarrita abiatu dugu gaurko albiste kontakizun laburra. Gertuko informazioari begira jarriko gara orain, abuztuak lau ditu gaur, aste artea da, eta gaur giro lasaia gailenduko da kalean, bero eginen du, goizean goizto dei batzuk ikusten ari bagara ere, orduek aurrera egina ala desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute ekaitz edo euririk ekarriko. Haizea ahul eta aldakor dabil, arratsaldean iparraldeko nagusituko da, eta barnealdean zakar ere ibili daiteke. Barnealdean temperatura maksimoak igo eginen dira, gaur Iruñean 36 graduak ikusiko ditugu berriz, une hauetan 20 gradu ditugu.
9: Iruñerria goizetik.
1: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
22: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
22: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Larrialdi zerbitzua hitz egin dugu, larrialdia bizi dena Ceutan Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik. Bada ultraeskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, ohi duen moduan, eta gurean adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero Rabat bombardatu beharko litzatekeela esan du, beste perla askoren artean Itxaso Etxeberria egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uharteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzailez hitz egiten du eta Rabateko bombardaketa Ceutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Bere argitalpenetan migrazioa delinkuentziarekin lotzen duten mezuak eta mugan gertatutakoari buruzko konspirazio teoriak ere zabaltzen ditu. Migratzaileak mehatxu kolektibo gisa aurkezten dituen kontakizuna indartuz eta fenomeno konplexu bat konfrontazio eta beldur logika batera murriztuz. Narratiba horren aurrean, Sos Racismo Nafarroa bezalako erakundeek gogorarazi dute Ceutan gertatutakoa ezin dela azaldu soilik mugako segurtasun edo kontrolarazo gisa. Horren atzean giza eskubidei, desberdintasun globalei eta estatuen artean partekatutako erantzunkizunei buruzko gaiak daudela ziurtatu dute. Gainera uhartarazi dute diskurtso alarmistek beldurra elikatzen dutela eta migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsonak muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
0: Bestelako gaiei begira, alokairuen prezioan gorakada txikien apairatu du Nafarroak Espainiako gainerako erkidegukoekin alderatuta. Apenas mugitu dira prezioak 0,1 urte osoan eta Espainiar bataz besteko 6,8 izan da. Datuok ezagun egin dituzte hain zuzen ere Nafarroa alokairuzko etxebizitzak sustatzeko planak egiten ari denunean, eskuragarriagoak izan daitezen etxebizitza ahalik eta populaziorik handienarentzako. Horixe da gobernuaren erronka nagusietako bat. Horrez gain, Nafarroko gobernuak jakinarazi du pasaden hilean 208 etxebizitza eraikitzen hasi zirela, iaz ilabete berean baino 180 gehiago. Horien artetik 187 etxebizitza libreak izanen dira eta 21 babestutakoak. Ilabete horretan gainera 130 etxebizitza amaitu ziren, 180 salmenta librekoak eta 40 babestutakoak. Hezkuntzan, lanbide heziketak goranzko joera hartua handu duela zenbait urtetik ona eta heldu den ikasturterako ere ia plaza guztiak beteak izanen dira. Orain goz, 6027 ikasle berrik hartuko dute parte, lanbide heziketan, oinarrizko, erdimailako eta goimailako zikluetan. Elektrizitatea eta elektronika eta ibilgailuen mantentzea, oinarrizko graduetan, erizaintzako eta administrazio kudeak eta kozaintza osagarrien erdimailako graduetan, eta administrazio eta finantzak

0: amaituta dago izen emateko epea, baina oraindik ere bete gabe dauden plazak eskaintzan aterako dituzte abuztu amaieran eta iraia hasieran, denera 200 plaza inguru gehiago.
1: Iruñerria goizetik.
2: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Abuztuaren 14an hasi eta 19ra arte izanen dituzte jaiak burlatan atzo gitaragua xeeki aurkeztu zuten Berta Arizkun, alkateak eta Irantzu Urdaniz kultura zinegotziak. Berrikuntzak badira aurten, Berta Arizkun.
3: Ohiko kaldereteak jai egitarauara itzuliko dira, iazko intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, batetik kuadrilek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte, beti bezala, edo udalak antolatutako katerin zerbitzuan izena eman alko dute. Uhum. Aukera hau jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik
0: kontzertuen artean La Txama, Goxuan Salsa, Kaxka eta Maruxak izanen dira besteak beste. Eta gaur abiatuko da Iruñean Arresien jaialdia. Belgikako konpainia batek ADM izenekoak zabalduko du festivala. Sei artistariko dira akrobaziak egiten kamioi batek lagunduta. Eta abuzturen 20 arte hainbat izanen dira emanaldiak itsaso.
4: Aurten lau ziklo ezberdinetan banatutako 18 emanaldi bilduko ditu, guztiak doakoak eta publiko guztiei zuzenduak. Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko kultura zuzendaria.
5: Badaukagu bost punta jaialdia, nolabait bideratuagoa dagoena kale ikuskizun tradizionalei, zirkoa, zerkia edo alakoak, zidadelan egoten dana. Gero bigarrena, bai dala Iruña Irunabarrean, Oko Plazan, pizkat kutsu ekologiko batekoak, eta gero badaukagu dantza zoroan, Zaldizurian eta Zaldizuriaren ingurunean egiten dana, eta azkenik zoroen gaua, hauek bai direla musika, jitoalai pilotalekuan.
4: Aurten ere tokia izango dute Euskal Herriko sortzaileek nazioartekoekin batera, konpainiek besteak beste jasangarritasunaz, naturarekiko harremanaz, elkartasunaz eta gizakien zaurgarritasunaz hausnartzeko gonbita. Eginen diete ikuslei beti ere ikuspegi artistiko eta berritzailetik.
5: Jarduera ia guztiak betetzen dira edo jendea gerturatzen da. Eta gero balakoak ere nolabiteko komunitatea sortzen dute eta azkenean Iruñaren ere nortasuna ere ikuste hortan dagoela, ez? Komunitatean eta kultura hor egon behar da beti. Askotan pentsatzen dugu kale ikuskizunak bakarrik espektakulo edo entretenimendua direla, baina azkenean artea ere pentsamendu kritikoa zabaltzeko aukera bada.
0: Arresien jaialdia gaur abiatuko da, akrobaziak ikusgai izanen dira arratsaldeko 8:00 aurrera. Oraingo zauxe kontatzeko genuena 20 gradu ditugu Iruñean.
6: Konponduta daude muskizen zauden autoilerak, eramandu grabiak, eramandu ibilgailua, kilometroko autoilerak osatu dira, baina orain bidea libre dago.
7: Dena azken ordukoa, bestelako garraio bide batekin lotutakoa da, metroarekin, eragozpenak eta gertatu beharreko edo gertatu den bate argitu nahian da biltzalako.
6: Bai, San Mamesko geltokia itxita dago, Bilboko metro sarearen San Mamesko geltokia, Metro Bilbao berak argitu digunez ateratzen ari da geltokitik, geltokiko eskailerak hartu du su antza, suhiltzaileak bertan daude, eta bada ezpada ere geltokia istera baki dute.
7: Kontuan hartu, metro hartu behar baduzue, geltoki hori itxita dagoela. Errepidekin batera, zerbitzu publikoa eta jakina eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek.
8: Gaur argitzera egingo du, goizean goiz behelainoa eta behodei batzuk agertuko dira, baina desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Ipar isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko, egunan zehar odei multzo batzuk agertuko dira, ala ere bertan ere urdingune zabalak ikusiko ditugu. Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean indartu egingo da barnealdean eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu. Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean eta 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean.
1: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.

0: arrauna zalegoa dakite, itxaso bortitzak itxaso nahasiak ekartzen duela ondoren erresaka, eta Andoni Ordu Ibristondo, orain bulegoetatik hartu diren erabakiek ere eragin dute ezinegon, eta handia.
1: Bai, eta soka luza kareko du, teka elkarteko epaile bakarrak espediente ireki baitzien atzo, pasaden ustailaren 25an fabrika ostropadan, ez lehiatzea erabaki zuten Euskotren Ligako sei ontziri, arraun lagunak, Tolosaldea, Astillero, Ibaika, Zumaia, eta hori dira, ba, espediente ireki zaienak, klubek, itxaso gaiztu ikusita, uko egite erabaki zuten euren kabuz, erabaki hori, ba, arau edioten ez, tekaeko batzorde teknikoaren eskumena denean, kluben erabaki horren, ba, ondorio da espedientia, eta larria edo oso larria izan daiteke, ikuskizun, ze erabaki hartzen duen epaile bakarrak, aurrez, klubek aurkezutako eregiteak aztertu beharko baititu, ostirala bitarteko epea dute, klubek elegite hori aurkezteko, eta aferak soka luzakareko duena, ezkertutik jarretuko dugu, litekena da, gaur dagoeneko adieraztu batzuk egotea, atzo, zehatu ginen, oiane, baina zuten nahi izan, ba, bueno, ba, direktibak eta zuzendere batzorek bildu hartzutelako gaur akaso arrastore bat izango dute klub horiek zer pentsatzen dute jakiteko.
0: Zigorrak etorre litezke, zigorrak gainera kontuan hartzekoa garrantzitsuak izan litezkelako.
1: Baiz, araua larria edo oso larria den batzi barko du epailak eta zigorrak ikusita, ba, bueno, zer araua ostegon ziren, elegiten baitan, ba, potoloak izan daitezke eta samatzela soka ondia ekarriko du bai.
0: Bosteguneko epea elegiteak aurkezteko ikusi behar da ze argudiatuko duten horietan talek eta ondoren elkarteko epaileak zera baki hartzen duen. Hori arraunetik txirrindularitzan esango dugu marka ikusgarri bat aipatu behar dugula.
1: Bai, Secret Housek txirrindulari norvegiarrak atzo lortu zena, emakumezko enturreko iesaldirik luzeena burutu baitzuen, 89 kilometro egin zituen iesean bakarrik etapa lortzeko, talde nausiko esprinten oso ostoaza biherren azkarrena izan zen, Marian Bos handiaren atzetik laugarrena etapan postu erantzat, eta gaur Burgosko itzule ere hasiko da, eta hori abian buelta, han izango da Tade Pogatxar atzo baiztatu zuen berria hoiene.
0: Eta askok txalotu dutena edo horren esperoan zaudela. Azkenik pilota jaialdi bat.
1: Bai, CaixaBank gazte txapelketako partida gaur beran arratseko 6etan Ezkurdia eta Albizu Martija eta Arasoaren aurka. Martijari eskerrak emateko bada ere entzungo ditugu bere hitzak. Ba, beste zeregin garrantzitsuago eta murgilduta baitzen Nafarrak gaurko partidako balorazioa eskatu genionean entzun.
2: Partida oso garrantzitsua da guretzat, baina bueno, beraientzat ere ikuste partido gogorra izango dela, beraiek lehenengo biak galdu dituzte eta orduan irabazera aterako dira. Bi puntu lortzen baitugu ja oso ongi jartzen gara hor erdialdean eta hemen masterrean, ba bueno, sei partido dira, orduan ba bueno, motza da txapelketa eta partidu guztiak oso garrantzitsuak dira, orduan ba bueno, lortzen badugu oso puntu baliogarria, oso garrantzitsua.
0: Garrantzitsua esaten du berak.
1: Aita gintzan.
0: Eskarrik asko Andoni. Goizeko 8:34 ordu honetan egiten dugun tartea iragarkientzat eta ondoren itsasoan sartuko gora edo itsasotik datorkigunari begiratuko diogu. Leandro Azkue Arrantza, portu eta itsasartzeko sailburu ordea Berehala Faktoria.
3: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
4: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
3: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta otzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
8: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
9: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
10: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
11: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
10: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10:45 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
12: Ze gozoa.
13: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
14: Baserria kilometrozero.eu, bertako haragia.
15: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: goizeko 9ak izateko 23 minutu gelditzen dira. Aurreratu dizugu gaur faktorian gonbidatua Leandro Azkue arrantza portu eta itsasertzeko sailburu orde izango genuela. Azkue jauna, egunon.
1: Egunon bai.
0: Berehala galdetuko dizute harrapaketen inguruan, balantzaren inguruan, baina utzidazu galdetzen lehendabizi azken orduetan jaso dugun datu horren inguruan. Izan ere Euskalmetek baiztatu du askok espero eta uste genuen hori, pasaden uztaila amaitu dugun hilabete azken urteetako beroena izan dela, temperatura gora egin du, batez beste ibili gara orain dela 10-20 urterekin alderatuta 3 gradu terdiko temperatura beroagoekin, eta horrik argi dago izan duela itsasoan eragina, akuariumak neurtzen du Kontxako badiaren temperatura, eta uztailan 25 gradukoa izan da bataz beste. Honek itsasoan eta honek espezietan ze eragin duen bat dakizue?
1: Bueno, datuak ukaezinak dira, eta horiek dira, bai lehorrean eta bai itsasoan, bai izaten ari dela, bueno, urte oso berezia. Itsasokoa ja ikusi izan ditugu, ez, datuak azkenengo urtetan, gure bentzat gure bazterrean dagoen itsasoan, beti temperatura pixanaka goruntz, dijuela. Da horrek eragina noski badaka gure espezietan. Izan lehike berderaren kasua adibide, zientzilariek eta astiko zientzilariek eta ikertzen ari dire, baina hipotesi bat berdela ursakonagoak bilatzen izaten dela, ojuten dela, eta orduan gure arrantzalek amuakin batez ere baporitxikik eta amuakin arrantzatzen duten, berdela arrantzatzen dutenak, manan-bana geota zailtasun handiagok dituzte berdela arrantzatzeko, eta enkambio sareakin arrantzatzen dutenak, sareak nolabait askoz ondoago jutea balauka, eta haiek arrantzatu izan dute arrazori gabe nolabait zateko, ez? Antxuaren kasua baitare nolabait datuak hortxe daude, eta azkenengo urtetan antxuaren neurria txikixiago dala, neurrin normal bat, baino zeozer txikixiago izan leikela. Eta horrek, uraren temperaturaren eragina, zientzilariek ikertzen ari dira. Eta batez ere, azkenengo urte hontan somatu dugun belarrena, ez? Alga asiatika hori, oaindala hiru bat urte aurrenengo alek topatu genitun horre Bilbori inguruan, eta baina zabalduta dago gure kosta guztian, ez? Hondarribiaino. Orduan, eta hori alga asiatika horrek nolabait uraren temperaturakin hori badakigu, demostratu dago uraren temperaturakin nolabait zabaltzen dala, ugaltzen dala, nolabait izateko.
0: Protokoloren bat badago jarreta gure kostaldean alga hori aipatzen duzun belar hori kendu da din?
1: Momentuz ari gara hitz egiten Jaurlaritzako medioambiente ingurumen zuzendaritzakin, aurten ja nolabait ez gaitez digu denborik eramaten, egia da, ez direla nolabait alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urren urterako, diputazioekin eta, ingurumen departamentuakin itzein berko dugu, eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori behin iristen danen gure hondartzetan, jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
0: Horrek eraginik izan dezake gure biodibertsitatean?
1: Izan dezake, badirudi alga horrek nolabait belar autoktonoak, alga autoktonoak, bertako algak nolabait iten ditula desagertu, bere tokia nolabait okupatzen du, eta horrek gure biodibertsitatean, gure arrai espezietan, barietatean nolabait izateko, eragin izan dezake. Ez argian, arrai gutxiago, arrai klase mota gutxiago, gelditu ditzake gure kostaldean, ez hori, hori baitare, gainean gaude, pixate hori ikertuz, aztiren bitartez, eta jungo gea ikusten, ze joera dakan aldaketa o klima aldaketa honek.
0: Gehiegi esatea da ekosistema aldatzen ari zaigula?
1: Hombre, datuak hortxe daude, ekosistema aldatzen ari dela, guk behintzat

0: dantzatzen duten espeziengan. Osea, bueno, azkenengo urtetan beintzat harrapaketak bai antxuenak, egaluxenak, bai lehatzenak, gure flotak arrantzatzen dituen espezieenak nahiko onak izan dire, berdela ezik, ezta.
1: Itz egin dezagun harrapaketan inguruan, egaluzea kanpaina da momentu honetan indarrean dena, zein datu ditugu zerdi parera iristen ari gara?
0: Hori da. Gutxi gora bera kuotare estatuaren kuotaren 140 ja arrantzatu da. 11.200.000 kilo arrantzatu izan dira, eta hoietatikan 7.000.000 kilo ba euskal arrantzalek nolabait arrantzatu dituzte eta lehorreratu dituzte. Uneko gutxi gorabehera harrapakete osoaren 160%. Horrek nolabait bueno adierazten du ze garrantzia dun ba kasu hontan egaluxaren kostera gure arrantzaleengan, ezta.
1: Prezioari dagokionez?
0: Prezioa bataz besteko 3,80 €, buelta hortan ibiltzen da, presiore baitare ona, gauzak dian bezala, eta etortu behar da, galuxia arrantzatu dana ertaina eta undila da, 8 kilo, 10 kilo, 12 kiloko galuxiek ari dira lehorreratzen, eta horren nola baita eragina daka presio, bataz besteko presioekin, eta, bueno, usteet arrantzaleek gustoa daudela.
1: Arrantza hori, ale horiek iristen dira arraindegira, edo beste urtetan gertatu den moduan askotan salargeta bat badagoelako, edo kexua bat dagoelako, enpresek hartzen dute, kontserbek hartzen dute, eta parte hondiena kontserbetan gelditzen da.
0: Bueno, netzago, ikusita zeharrapeketak izan diran, horrengo zati hontan, kostena zati hontan, netzago galuxia danuntzako dago, gure arraindegitan badago, ikusten deu, eta kontserberak nahi eskeo, badute baita ere bere aukera, arrai hau erosteko, eta gero bere manipulatzeko, eta kontserba bihurtzeko.
1: Antxoaren kanpainaren balorazio positiboa egin duzue, eskuartean genituen azkeneko datuak zioten 188%-ra iritsia zena, ez dakit ja bete ote den kuota.
0: Bueno, gelditzen da 101%, beti, bueno, egia da gure flota ja ia gehiena, galuzieta dedikatzen dala, arrantzatzen nahi dala, eta orduan, bueno, gelditzen dian 2-3 itxasontzi, ba, bueno, hortxe dute 101% hori, ba, arrantzatzeko, baina, eosein egunetan, nolabait, agortuko dute bere kuota bai.
1: Prezioak zertxo baita igota gainera?
0: Bai, bueno, 2 euroko buelta hortan, iaz antzeko, eta, bueno, kasu honetan, bueno, gehien bat hor nien nabarmenduko nuke, ba, kudeaketaren aldaketa. Arrantzaren kudeaketaren ono gestioaren aldaketak, bueno, ba, bueno, bain bai badakigu euskal arrantza flotak zemat antxo arrantzatzia daukan, eta, bueno, hori oso garrantzitsua da, azken finean, bueno, ba, albidetzen du, itxasuntzi bakoitzak bere jarduera, nolabait, azken finean, jarduera ekonomikoa dalako baita ere, ba, bueno, bere harrapaketak nola antolatu, noiz lehorreratu, noiz etorri portura berra arraia saltzeko, berantxua saltzeko, eta ez lehen zehun bezala, ba, bueno, danak batea jun, eta danak batea etorri, eta horrek, bueno, izate zitun gero presioetan bere arrantza arraiaren presioan, nabarmen izaten zitun bere konsekuentzik ez.
1: Kudeak eta hori eramaniteke beste espezietara, zelen esan duzu berdelarenak nahiko emaitza txarrak utzi ditu, hor badago datuetan oso esanguratsua den zerbait, aurrek urtean kasik 6 milioi harrapaketa izan ziren, aurten 2 milioi terdian gelditu da, zen aurri aurrikusi duzu da?
0: Bueno, berdelaren kasuan, egia da azkenengo hiru urtetan, beherakada handi bat somatzen harrapaketetan, bueno, lehen komentatu deuna, ez pixkaten jarrizketan hasieran, ez, agian hipotesi bat, bueno, zientzilariek ikertzen nahi dien, dala, ba, hoxe, ba, berdela, ba, bueno, ursakonagoak, hotzaren bila juten dala, eta, bueno, bere zailtasunak izaten dituzte, bueno, flotaren parte bat, bere zailtasuna handik izaten du, ba, bueno, berdel hori, arrantza hori, nolabait aurre eramateko, ez, hori izan leike bat, beste teoria bat baitare dioena, ba, bueno, horri iparaldeko, Europako iparaldeko herrialdek, ba, bueno, asko eta asko aidela arrantzatzen, eta berdela kontutan hartuta, ba, bueno, bere ziklo migratorioan, iparralderuntz eta nebalderuntz zuten dan bezala, ba, bueno, azkenen danaren hori bat bestiekin lotuta dagola, eta horri paralden ba, asko arrantzatzen balin badute, ba, zoritxarrez berdel gutxiago itxiko dala gure kostaldeaz. Bueno, hor berdelaren arrapaketan, bueno, zailtasunak izango ditugu, prestatzen ari gara nolabait diru laguntza batzuk, baina, bueno, egia da, ba, diru laguntzaren soluzio hau nolabait irten bide hau ez dala behin betiko soluzio bat, eta bilatu dala beste kudeak eta mota bat, eta bueno, ba, eunen baten, ba, Europako iparaldeko herri hoiek eta kasuntan, ba, Espainiak eta Frantziak

0: bueno, aixeritzen diren eta erabakitzen duten kudeak eta sistema berri bat, erreparto berri bat agian, eta bueno, berderaren etorkizuna bermatzen den.
1: Zuek egin diozu eskaririk Espainiako gobernuari?
0: Bai, egin diogu eta bueno, ja pasaden urtean egin genion, aurten errepikatu da eskaera horri, derrigorrezkoa da, nolabait, bai Noruega eta bai Islandiakin da herrialde horiekin aixeritzea, mai baten, eta ja behin betegoko irten bide edo soluzio bat bilatu den honesten ez.
1: Espainiako gobernuak zer dio, prez dago...
0: Hala dio, prez dagoela, eta baita ere bere aldetikan hasiko dala bere gestioak egiten, oain arte zoritxarrez, bueno, emaitzei honi gabe, baina, bueno, ikusiko dugu ortena berse gertatzen den.
1: Berdeleak ez du emaitza honik utzi hori argi dago, baina antxoa eta egaluzearen kanpainaren datuak eskutan hartuta eta sektorea oroar hartuta ze emaitza ekonomiko utzi ditu.
0: Bueno, nik pentsatzen dut urtia ondo dihuala, harrapak eta aldetikan, eta bai presio aldetikan, bueno, orokorren, berdelaren kasua kenduta, orokorren bueno, esan dezakegu bueno, urte ona izaten ari dela oain arteko abentzataz.
1: Azken urtea kontuan hartuta azkunde bidean doan sektore badela esango zenuke, behintzate etekin ekonomikoi begiratzen badiago?
0: Bai, etekin ekonomiko, hain komentatzen, etekin ekonomiko aldetikan, bai, etekin ekonomiko aldetikan azkenengo bost urte hauetak urte hauek onak izan dira, oso onak izango nukenuk. Nik egia da flota ez dala hasitzen, nolabait dauzkagun itsasontzik mantentzen dira, agian baten bat baitaren nolabait bueno, saltzen da, desagertzen da, baina bueno, orokorren estabilidade baten daukagu bai itsasontziaren kopuru aldetikan, baina bueno, etekin ekonomikoak azkenengo urtetan onak izaten ari dira.
1: Hor baduzu berez programa bat, gazteak itsasora erakartzeko bekaldi programa bat ere martxan jarri zenuten, okerrezpanako 21 ikasle batu dira programa horretara, kontua da batzen direla, baina gero ez dela konkortzen. Zergaitik ez, hemen zein da arazoa da, baldintzak arazoak dira, soldata beraiek?
0: Bai, bueno, programa hortan, behin bekak eta behin bere ikasketak eta bukatzen dutenen, asko bai gelditzen direla sektorean teknikari bezala. Lortzen ez deuna da, nolabait, teknikari horiek gero armadore bihurtzia. Itxasuntzia, bueno, pauso bat aurrera goeraman, eta behin bueno, langile bat izategatian, kasuntan, armadore bihurtzia, itxasuntzi bat erostia, eta bueno, hor, nolabait, bere finkatzia, bere etorkizun, nolabait, laborala, ez? Hori da pixate.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Larrialdi zerbitzuak izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu ziren eta hortaz ez dute begionez ikusi suhiltzailek eta babestibieko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileei deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori. Langileen batzordeak ela eta lab sindikatuen babesa du eta atzo ohar argitaratu zuten ren kexa helarazteko, langilek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu egin dezakelako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da 112 telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak, polizi egiten zaizkien arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zeregina kinkalarrian jartzea ekar dezake. Izan ere, benetan larriak diren egoerei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin, ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. Larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sor ditzakela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela 112 telefonoa baino zerbitzua kaltetu gabe. Langileen batzordeak eskatu duena da utzi dadia plan albo batera, ez daitezela 081 eta 062 telefonoetako deiak 112-ra bideratu eta prozedura desberdin bat diseinatu dadila, kalterik eraginen ez diena, ez langilei ez eta herritarrei ere. Egunon guztioi, larrialdi zerbitzuek eskaintzen duten arreta zerbitzuari begira jarrita abiatu dugu gaurko albiste kontakizun laburra. Gertuko informazioari begira jarriko gara orain, abuztuak lau ditu gaur, aste artea da, eta gaur giro lasaia gailenduko da kalea. batean, bero eginen du, goizean goiz hodei batzuk ikusten ari bagara ere, orduek aurrera egin ahala desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute ekaitz edo euririk ekarriko. Haizea ahul eta aldakor dabil, arratsaldean iparraldeko nagusituko da, eta barnealdean zakar ere ibili daiteke. Barnealdean temperatura maksimoak igo eginen dira, gaur Iruñean 36 graduak ikusiko ditugu berriz, une hauetan 20 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Larrialdi zerbitzua hitz egin dugu, larrialdia bizi dena Ceutan Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik. Bada ultraeskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, ohi duen moduan, eta gurean adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero Rabat bombardatu beharko litzatekeela esan du, beste perla askoren artean Itxaso Etxeberria egunon.
8: Egunon, Javier Aizpun uharteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzaile ez hitz egiten du eta Rabateko bombardaketa Zeutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Bere argitalpenetan migrazioa delinkuentziarekin lotzen duten mezuak eta mugan gertatutakoari buruzko konspirazio teoriak ere zabaltzen ditu. Migratzaileak mehatxu kolektibo gisa aurkezten dituen kontakizuna indartuz eta fenomeno konplexu bat konfrontazio eta beldur logika batera murriztuz. Narratiba horren aurrean, Sos Racismo Nafarroa bezalako erakundeek gogorarazi dute Zeutan gertatutakoa ezin dela saldu soilik mugako segurtasun edo kontrolarazo gisa. Horren atzean giza eskubidei, desberdintasun globalei eta estatuen artean partekatutako erantzunkizunei buruzko gaiak daudela ziurtatu dute. Gainera uhartarazi dute diskurtso alarmistek beldurra elikatzen dutela eta migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsonak muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
3: Bestelako gaiei begira, alokairuen prezioan gorakada txikien apairatu du Nafarroak Espainiako gainerako erkidegukoekin alderatuta. Apenas mugitu dira prezioak 0,1 urte osoan eta Espainiar bataz besteko 6,8 izan da. Datuok ezagun egin dituzte hain zuzen ere Nafarroa alokairuzko etxe bizitzak sustatzeko planak egiten ari denunean, eskuragarriagoak izan daitezen etxe bizitza ahalik eta populaziorik handienarentzako. Horixe da gobernuaren erronka nagusietako bat. Horrez gain, Nafarroko gobernuak jakinarazi du pasaden hilean 208 etxe bizitza eraikitzen hasi zirela, iaz hilabete berean baino 80 gehiago. Horien artetik 187 etxe bizitza libreak izanen dira eta 21 babestutakoak. Hilabete horretan gainera 430 etxe bizitza amaitu ziren, 180 salmenta librekoak eta 40 babestutakoak. Hezkuntzan, lanbide heziketak goranzko joera hartua handu duela zenbait urtetik ona eta heldu den ikasturterako ere ia plaza guztiak beteak izanen dira. Oraingo 6027 ikasle berrik hartuko dute parte, lanbide heziketan, oinarrizko, erdi mailako eta goi mailako zikluetan. Elektrizitatea eta elektronika eta ibilgailuen mantentzea, oinarrizko graduetan, erizaintzako eta administrazio kudeaketako zaintza osagarrien erdi mailako graduetan, eta administrazio eta finantzetako eta aurrezkuntzako goi mailako graduak dira, heldu den ikasturterako Nafarroko lanbide heziketaren eskaintzan gehien eskatzen diren ikasketak. Amaituta dago izen emateko epea, baina oraindik ere bete gabe dauden plazak eskaintzan aterako dituzte, abuztu amaieran eta iraia hasieran, denera 200 plaza inguru gehiago.
2: Iruñerria goizetik.
9: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Abuztuaren 14an hasi eta 19 arte izanen dituzte jaiak burlatan atzo gitaragua hasieki aurkeztu zuten Bertarizkun alkateak eta Irantzu Urdaniz kultura zinegotziak berrikuntzak badira aurten Bertarizkun.
10: Ohiko kaldereteak jai egitarauara itzuliko dira, iazko intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, batetik bueno, pues kuadrilek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte, beti bezala, edo udalak antolatutako catering zerbitzuan izena eman alko dute. Uhum. Aukera hau ba, jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita ba, bueno, ba, proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik ba,
3: kontzertuen artean La Txama, Goxuan Salsa, Kaxka eta Maruxak izanen dira besteak beste. Eta gaur abiatuko da Iruñean Arresien jaialdia. Belgikako konpainia batek ADM izenekoak zabalduko du festivala. Sei artistariko dira akrobaziak egiten kamioi batek lagunduta. Eta abuzturen 20 arte hainbat izanen dira emanaldiak itsaso.
8: Aurten lau ziklo ezberdinetan banatutako 18 emanaldi bilduko ditu, guztiak doakoak eta publiko guztiei zuzenduak. Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko kultura zuzendaria.
11: Badaukagu bost punta jaialdia, nolabait bideratuagoa dagoena kale ikuskizun tradizionalei, zirkoa, zerkia edo alakoak, zidadelan egotan dana. Gero bigarrena, bai dala Iruña Iruna barrean, Oko plazan, pizkat kutsu ekologiko batekoak, eta gero badaukagu dantza zoroan, zaldizurian eta zaldizuriaren ingurunean egiten dana, eta azkenik zoroen gaua, hauek bai direla musika, jitoalai pilotalekuan.
8: Aurten ere tokia izango dute Euskal Herriko sortzaileek nazioartekoekin batera, konpainiek besteak beste jasangarritasunaz, naturarekiko harremanaz, elkartasunaz eta gizakien zaurgarritasunaz hausnartzeko gonbita. Eginen diete ikuslei beti ere ikuspegi artistiko eta berritzailetik.
11: Jarduera ia guztiak, oza, betetzen dira edo jendea gerturatzen da. Eta gero balakoak ere, ba nolabiteko komunitatea sortzen dute eta azkenean bai Iruñaren ere ba nortasuna ere nikuste hortan dagoela, ez? Komunitatean eta kultura hor egon behar da beti. Askotan pentsatzen dugu kale ikuskizunak bakarrik espektakulo edo entretenimendua direla, baina azkenean artea ere pentsamendu kritikoa zabaltzeko aukera bada.
3: Ba, Arresien jaialdia gaur abiatuko da, akrobaziak ikusgai izanen dira arratsaldeko 8etatik aurrera. Oraingo zauxe kontatzeko genuena 20 gradu ditugu Iruñean.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zikarri unat!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uarte harakilen. Abuztuaren 30. egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea, Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30 asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Egunon entzule goizeko 9:05 direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian segitzen duzu. Irratia egiten, euskaraz egiten, Iruinetik beste bi orduz jarraituko dugu 11 bitartean. Kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Etxauriko gure embajadorea Luar Garcia egunon.
1: Egunon, Bellargainarena.
0: Ez dakit, embajadorea, ministroa, ez da?
1: Embajadorea, herritar bat, gehiago, ez da, ez gehiago.
0: Errintzi horreko estudio nagusian, Eltzaburu, eta horik egingo embajadorea gurean, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Pellarriñarena.
0: Eta ja...
2: Mendillorriko embajadorea.
0: Hori da, Mendillorrikoa. Eta Jabarko embajadorea, Maialen Noatze.
3: Bai, egunon.
0: Maialen, bueno, edo kontzejoko kidea.
3: Bai, dena izan naiteke aldi berean.
0: Bai,
3: eta deus ez, bere bai.
0: Bueno, kontzejo batean ardura asko egoten dira, ez da, farolak eta...
3: Bai, begira, atzogon ziren farolak ikuskatzen herrian.
0: Bai?
3: Bai.
0: Eta?
3: Batzuk itzali egiten direlako eta, bueno, ez dauka mekanismo oso erraza egia esan, eta arduan joan den neguan egon ziren xeki begiratzen zer norako instalazioa zuen, eta ja behin apunte guztiak hartuta, ba orain errazagoa da, ba funditzen diren edo itzaltzen diren horiek berreskuratzea eta berriz ere argia eman dezaten lanketa egitea, baina kostatako lana izan da.
0: Etxaurin farolak izango dituzu, ez da, edo linternarekin bai. Ibiltzen zarete?
1: Bueno, depende non jaten zara linternakin joan bertzara, joateko ala perrera eta olako ibai ertzeko lekuetan ez dago argirik.
0: Baina toki ilun horietara, ez da, larun bat gauetan eta horlakoetan.
1: Eganetan, de paseiko.
0: Paseiko. Oso ongi, haizu, ba, bueno, nora joan, noiz udan mendialdera, esate baterako, bueno, Iruñeko eta Nafarroako mapa zabalduta, errepaso txiki bat egiten ari gara egun hauetan, ez da, badira Nafarroan, udan erritmo zera bat aldatzen diren herriak, ez da, Itxaso?
2: Bai, eta izabada adibiderik argienetako bat, neguan 300 pertsona inguru baino ez badira bizi, Uztailan eta Abuztuan udan zehar 1000 biztanletik gora. Bizi dira bertan familiak, plazan jolasean ari diren umeak, mendizaleak eta familiaren etxera egun batzuk berotik ba urrun igarotzeko itzultzen diren herriko pertsonekin, ba herriko jendeak, herriko kaleak betetzen dira. Baina Izaban gertatzen dena ez da salbuespena. Noski Pirinioetako, Lizarraldeko edo Baztan Baiarako herri askotan adibidez uda benetako arnasgune bilakatzen da. Urtean zehar hirian bizi direnak bueltatzen dira, bigarren egoitzak hartzen dituzte eta naturako turismoak, tabernak, ostatuak eta denda txikiak ba bizitzaz betetzen dituzte udan zehar.
0: Eta horrek noski Itxaso, biztanleriaren azkunde horrek zerbitzuak indartzera behartzen du herri hori.
2: Bai, hornidureetatik hasi eta zaborbilketa edo aparkalekuetara adibidez, ba hoiek egokitu behar dituzten noski, ze aldaketa handia da. Udaletxeek uda guztietan aurre egin behar diete erronka hauei, biztanleko purua biderkatzen duen ba jendetzari erantzun ahal izateko. Hala ere irudi aldatu egiten da Abuztua amaitzean, herri horietako asko ia utzi geratzen dira berriro eta sakoneko arazoak ba agertzen dira, la nola etxe bizitzarik, enplegurik edo zerbitzurik eza, eta horrek zaildu egiten du gazteak urte osoan ba bertan bizitzeko aukera izatea. Udak erakusten du landa eremuak erakargarritasun handia izaten jarraitzen duela, bizitasun horrek aste batzuk bakarrik ez irautea da erronka eta urte osoan zehar ba mantendu ahal izatea.
0: Hori da, entzule, zuri ere galdetu nahi dizugu, bueno, herriren batera joaten zara, herririk baduzu, nora joaten zara udan, bueno, WhatsApparen bitartez, badakizu.
4: 608-9-8-9-6.
0: Eta ostiralean, zozketa ginen dugu noski, eta saria ez da? Noranikoa izanen, ez da?
2: Ez da pentsatu ere. Aste honetan saltoka janperako bi pertsonandako ordu erdiko sarrera. Zozketatuko dugu, beraz aukera oso ona. Bai, kanpoan beroa egiten badu, ba saltoka jolasean eta kirola egiteko leku fresko batean, edo ateratzen bada ere atxalde bat ola pixka tristea, edo goiz bat, libre baduzu ere, ba plan oso polita.
3: Ba, bai.
2: Bai.
3: Zerbait desberdina egiteko, bai. Ez, gainera leku zabala da, aukera asko ematen du, eta ematen du lehen, atzu esan zenuen, ez, ordu erdik, ez duela askorako ematen, baina ordu erdik saltoka.
2: Saltoka ibiltzea, bai.
3: Eta, bueno, beti ere, gostatzen ari baldin batzera, eta luzatu nahi baduzu, beti emate izuta aukera, esan nahi izut, bueno. Probatu 30 minutuz eta gero, gerokoak.
2: Bai.
0: Dakizuen bezala, udaro gure saioan izaten ditugu hiru lagun eskutik hartuta sarrerako honetan gure konpartsa hartuko dugu segidan eta noski lehenengo lagunarekin hasiko gara.
4: Gaurko erraldoia.
0: Nafarroako erosketa saskiez hitz eginen dugu, ez dakit zenbat jornala jarre jasotzen dugun eta gure saskiak zenbat balio duen, bueno, hor desoreka sortzen da, ezta?
2: Bai, nik atzo egin dituen erosketak normalean astelenetan egiten ditut, ez dakizuek asteko zein egunetan egiten duzen.
0: Ostiraletan.
2: Bai. Justo beste taldean zaude.
0: Bai.
2: Egia da nik egiten dut astelenean azkeneko orduan egun amaitzen denean eta gauza asko ez dira geratzen. Ikusten duzu nola atzo adibidez kibiak ez ziren geratzen. Hori izan zen nire atzokara, eta baino tira. Bai, hoxe da, Nafarroko erosketa saskiaren inguruan hitz egingo dugu. Erosketa saskia betetzea bereziki garestia, baita hemen Nafarroan. Elikadura ministerioaren azken txostenaren arabera, pertsona bakoitzak 2.765 € bideratu zituen iaz batez beste, Espainiar estatuko batez besteko, baino ia 300 € gehiago. Egunerokoari erreparatuta pertsona eta egun bakoitzeko 6 € inguru gastatuko ditugu. Etxerako elikaduran soilik laukideko familia batean horrek 8.700 € inguruko gastua dakar urtean. Datu horien atzean, neurri handi batean elikagaien prezioaren igoera dago. Baina era berean, Nafarroko errealitate propioa da, izan ere oraindik ere garrantzi handia dute ba produktu freskoak erosteak, hurbileko merkataritzak eta etxean janearei prestatzeko iturak. Begiratu dute doin dute ikerketa honetan zer kontsumitzen dugu hemen Nafarroan eta gertu diren datuak dira fruta eta barazki freskoak eta eraldatuak ere, kontserbak adibidez, ogi freskoa, esnea eta esnekiak, baino laktosari gabeko kontsumoa hemen baxuagoa da, beste zonalde bat zuetan baino, aragi freskoa ere, arrautzak, txokolate eta kakaoa. Aldiz, pastaren kontsumoa basua da, prestatutako platerrak edo lekaleak ere batez besteko baino gutxiago kontsumitzen dugu hemen. Eta hemen galdera bat sortzen da. Benetan merkeago alda janari prestatua edo kalitate txikiko produktuak erostea. Epe laburrera ala eman dezake, prezio deigarriak dutelako eta gainera bestelakoak eskaintzen dituzelako, ala ere nutrizionistek eta kontsumitzaileen elkartek gogorarazi dute produktu freskoetan, sasoiko eta hurbilekoetan oinarritutako elikadura berdina edo errentagarriagoa izan daitekela menuak planifikatu eta elikagaiak ondo aprobetxatzen badira. Izan ere, Espainiar estatuko familia bakoitzak 65 kilo janari botatzen ditu urtean, horregatik zer erosten dugun aukeratzeaz gain nola gordetzen dugun ere oso garrantzitsua da. Hozkailua ondo antolatzeak, lehen iraungitzen diren produktuak aurrean jartzeak edo beharrezkoa dena bakarrik erosteak hondakinak eta erosketaren faktura murriztean ere laguntzen du. Azken batean elikagai freskoen tokiko produktuaren eta erosketa planifikatu baten aldeko apustu egiteak ez dio gure osasunari eta hurbileko merkataritzari bakarrik mesede egiten, epe luzera aurrezteko eta elikagaiak alferrik ez galtzeko modurik onenetako bat ere izan daiteke.
0: Bueno, ba, ez dakit, elikagai asko aipatu dituzu, baino jarraian haragia izanen dugu protagonista gure bigarren lagunarekin.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta haragia eta barbakoak aipatu beharko ditugu, Maialen?
3: Bueno, haragia azgain ere, bestelakoak egin daitezke barbakoetan, eh?
0: Baino, bereziki hori egiten da, saieskiak.
3: Dago, bai, eta
0: saieskiak eta bestelakoak.
3: Bueno, bai, ude iristarekin batera, barbakoak eta aire zabaleko otorduak familia askoren planaren parte dira, baina kontuz, ze Nafarroa oso ez dago baimenduta sua piztea. Nafarroko gobernuak basu zuteak prebenintzeko araudia gogorarazi du egunotan, kontsulta ugari jaso ondoren eta atzo bereziki ba muturrekoa zelako sute arriskua adibidez. Desberdintasun nagusia Nafarroko iparraldearen eta hegoaldearen artean dago. Erriberan eta hegoaldeko zati handi batean ekainaren batetik irailaren 30 arte debekatuta dago barbakoak egitea, labetxoak urbanizatuak ez dauden lurzoruetan eta kanpinetan horretarako prestatuak dauden guneak salbuespena dira. Aldiz, iparraldean sua egin daiteke, baina baimendutako eremuetan bakarrik beti ere sute arriskua handia edo muturrekoa ez bada. Beraz, atzo, ez zen posible alakorik egitea. Eta hemen dago gakoa, Estatuko Meteorologia Agentziak arrisku handia edo oso handia deklaratzen badu, debekatuta dago edozein espazio irekitan sua egitea, baita horretarako prestatuta dauden eremuetan ere. Gainera, zigilatutako barbakoak ezin dira noski erabili. Zalantzak argitzeko ingurumen zentralak ohiko galderen atal bat eta telefono bidezko arreta zuzena eskaini ditu Central Medio Ambiente @navarra.es posta elektronikoaren eta telefonaren bidez ere. Eta ba zigor bat saiesteaz gainera mezua ere ba argia da eta hala erarazi nahi dute temperatura altuek eta lehorteak markatutako uda batean ba deskuidu txiki batek natur ingurua kaltetu dezakelako eta ez hori bakarrik pertsonentzako ere atzera ezinak diren ondorioak eragin ditzakelako. Barbakoa edo labetxo bat piztu baino lehen komeni da murrizketak egiaztatzea eta gogoraraztea ba garaio honetan prebentzio honena ba zuhurtziarekin jokatzea dela. Eta hori, gogoratu egun hauetan oso lehor dagoela inguru guztia eta sute arriskua egun askotan oso handia dela edo muturrekoa zenbaitetan ere.
0: Eta gogoratu herriko pestak ospatzen direla egunotan, asteotan eta bereziki hor ere pizten direla barbakoak, ezta? Hirugarren laguna hartuko dugu segidan.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta pestak aipatu ditugula, barbakoak aipatu ditugula, jaiekin lotuta gaita hain zuzen ere.
2: Bai, batzuetan altxoran dienak ez dira lurazpian agertzen, biltegi batean ahaztuak baizik, eta horixe gertatu da oraingoan aurkitu baita 1978an metodo de gaita Navarra historikoa inprimatzeko erabili ziren jatorrizko matrizeak. Aurkikuntza foru gobernuaren ondarearen inventario lanetan egin zen, altzari batzuen atzean eskudotako kutxa batzuetan latoizko inprimategiko letoizko inprimategiko 145 xafla agertu ziren partiturak, marrazkiak eta gaiten eta danbo horren eskemak zituztenak. Nafarroako herri musikaren kontserbazioan mugarri izan zen argitalpen baten jatorrizko matrizeak dira hauek. Aurkikuntza gainera, liburaren egiletako bat eta Iruñeko gaitarien sortzaietako bat zen Javier Lakuntza hil eta jabete gutxira iritsi zen, anaiarekin batera melodia tradizional asko ahantzuran eror ezitezen lagundu zuen errepertorioa bildu zuen. Liburuak egun bat partitura emblematiko biltzen ditu, ala nola Reurriau, Erraldoien kale jira, Larrain dantza, edo Txagabiako dantzak, baita gaitak eta danborrak jotzeko eta egiteko moduari buruzko azalpenak ere.
0: Entzun ditzagun gure begarri zuloan gaitak goizeko ordonetan. Hortxe gaitak entzun nahi genituen, baina kantaren hasieran izan dira gaitak, ez da? Gaitak eta txistuak, eta badakizue, gaitak eta txistuak horiekin dantza egin nahi baduzue. Asteartetan eta ostegunetan Gazteluko plazan, arratsaldeko 7:00etatik aurrera, izaten direla hiriaren bihotzean dantza egiteko aukera Iruinen aspaldiko, tradizio eta musikaren bitartez, gure agurra sarrerako honetan zer entzunen dugu segidan?
2: Ba, ez da hien taldea entzunen dugu, taldeak bigarren disko atera duelako oroitu gara biharko egunez. Doinu melodikoekin jolastu dira eta soinu berriak sartu dituzte, baino taldearen izaera aldatu gabe. Esan dute aurreko diska, ze hau bere esan bezala bigarrena da, aurreko diska lehenengo entzunaldi batean ba pixkat zaila zela edo ez zela aingozagarria, eta gero pixkat gehiago sakondu behar zela. Eta honetan bilatu dutela ba hasiera batetik ba soinu melodikoagoak eta goxoagoak edo hurbilagoak sortatzea, eta udan duten azken kontzertua gaur Gasteizko festetan izango da, gaueko 8:30 txosnagunean, eta oraintxe entzuten ari garen abesti hau da Ez da Hien taldearen azkeneko diskaren Betiko behar zaitu abestia.
0: Hori da, onaino beraz sarrerako tartea, eta segidan Pirineo aldera joko dugu Lurjilen bidez itxaso maialen gero arte.
3: Gero arte.
2: Gero arte.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Ezpeletaren jauregiko patioan arrez parte hartzeko instalazioa eskainiko da arratsaldean 6etatik 9etara. Tok de Fusta konpainiak antolatuko du mundu osoko tradizioak esperientzia ludiko bihurtzen dituen taldeak alegia. Sarrera libreko jarduera da, familiei zuzenduta dago eta asteazkenean eta ostegunean ere eskainiko da. Etxabakoizko begiratokean 7:30etan familian gozatzeko musika de lo insolito kontzertua emanen du Orkesta Reusonika triotaldeak. Ikuskizunak jaza eta munduko musika eta besti herrikoiak uztartzen ditu instrumentu oso berezien bidez. Ciudadelak 5. jaialdia estreinatuko du 8:00etan ADM konpainiaren primer kilometro akrobazia ikuskizunaren bidez. Masta txinatarraren teknikan oinarritzen da eta etengabeko bilakaeran ari den kamioi baten gainean jauzi akrobatikoak egiten dituzte. Jarduerak sarrera librea du.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos Arrieta, estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak, embutidos Arrietak festa on desio dizue, hurbildu Zubiriko festetara, Arrieta estekiak, Zubiri.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Hau da egin ederra.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama uzoa, Iruña.
14: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
15: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
16: Basikarri unat!
0: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardi latxen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardi latxen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta asko zehiago. Antolatzailea, Aralar Mendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
16: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8848-8201 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Zalantza sortu zaigu, zer egin, nora joan. Lurji, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Duda daukago, maleta edo motxila, motxila edo maleta.
1: Ba, motxila eta lik eta gauza gutxienekin, ezta?
0: Eta zalantza daukago, hondartza edo mendia.
1: Biak badaude, ongi, bestela bitatik bat aukeratu behar bada, ba, gora tiratzen dut mendira.
0: Mendi aldera bagoaz, Pirineo aldera noski.
1: Aukera bada hori, beste aukera asko ere badaude, baino gertukoena eta bueno, gertu politena Pirineoak ez da.
0: Nafarro aldetik hasiko dugu gure gaurko ibilbidea, eta gero salto batean Huesca aldera joko dugu, eta Kataluniako muga horretaraino iritsiko gara, tontorretik sano egoteko mendira jo beharko dugulako beti.
1: Hori da, ezta, eta ala esate dute gainera, ez, bueno, sendagarri ere badela, mendia, eta bueno, are gehiago Pirineoak altxor bat dugulako hemen, ez, Pirineoak masifikatu ez dauden mendi batzuk, leku batzuk bai, mendi zehatz batzuk eta leku zehatz batzuk oso masifikatu dota daude, baina beste batzuk utxik, eta beraz, ba bueno, hori altxorra da, eta hemen bertan daukaguna.
0: Ai, beresteko argazki horiek ikusi dituzu, jendea errenka da, ikaragarria da, ez da?
1: Bai, eta hori mundu osoan gertatzen da, ez? Turistifikatzen eta bueno, publizitatea egiten den mendietan halakoak gertatzen dira, ez? Eta hemen gertu ere gertatzen dira halakoak, Everesteko irudia ikusi eta gutxira Anetoko irudiak ere ikusteko aukera izan genituen, eta Mahomako pasabide horretan irudi berak ikusi genituen, ez? Egunero, ala, 200 mendizale igotzen bertara eta ilara egiten, ez? Pasabide hori pasatzeko.
0: Bueno, aukeran urtaro bikaina zuretzat zein da? Gora egiteko, mendian gora egiteko. Negua bereziki?
1: Denak, esango nuke, ez, eta urtaroen arabera aktibitatez berdinak egin daitezke. Negua niri asko gustatzen zait, mendia asko aldatzen baita, eta, ba bueno, itxura ederra hartzen duelako, ez, itxura alpinoa, eta hor, ba, aktibitate alpinoak egin daitezke, ez, eta udan edo beste urtaroetan, ba, eskalada eta alakoak egin daitezke, ez, neguan egin ezin diren aktibitateak, eta beste bide batzuk irekitzeko aukera izaten da mendietan, ez, eta paisajea oso ezberdin eta bertan ere, ba, azienda eta bestelakoak ikusteko aukera egoten da, eta beraz ederra izaten da ere, ez, beste urtarotan joatea.
0: Bueno, gure motxila hori ez dugu gehiegi kargatuko, nahi bentsat azten ez gauzak sartu eta gehiegi kargatzen dut. Zer sartuko dugu gehiegi ez zamatzeko?
1: Bueno, beharrezkoa den guztia sartu beharko da, baino gehiagire ez, ez? Bueno, mendira goazenean betire aurretik egin behar dira lanak, ez? Askotan ere uste baita, ba bueno, deskargatzeko, deskonektatzeko leku bat dela, eta beraz ez dugula deustaz preokupatu behar, baino nik uste alderantziz dela, ez? Mendiak arriskuak baditu, eta bereziki, ba, bide normaletatik ateratzen bagara, eta hori da nire deia, ez? Edo nire aldarrikapena bide normaletatik ateratzea, of the beaten esaten den bezala, ez? Bueno, leku berriak ezagutzea, bide berriak ezagutzea, eta jenderik ibiltzen ez den bideetatik joatea, ez? Beraz, hortara joateko, hori abentura bada, hori bueno, horretik prestatu beharra dago, ze arrisku dituen aztertu, eta beraz, zer eraman behar dugun ikusi, ez? Eta meteorologia eta abar ikusi, ez? Beraz, bueno, urtaroen arabera, eguraldiaren arabera, ba, gauza ezberdinak eraman beharko dira, egingo dugun aktibitatea kontuan hartuta, ez?
0: Bueno, Iruñean gaude, metropoli foraletik abiatuta, nondik nora joko dugu, gure ibilbidea zein izanen da?
1: Bueno, askotan egiten den bidea GR11 hori izaten da, ez? Pirineotako zeharkaldia, baino nik ere aldarrikatuko nuke hortik ateratzea eta beste bide batzuk ezagutzea, ez?
0: GR11 aipatzen duzunean da, Hondarribian hasten dena?
1: Hori da, eta Kapitan Kreuzen amaitu Mediterraneoan. Hori jende askok egiten du, bide oso markatua da, oso erreza, kasi ez da prestatu beharrik lehenagotik, ez? Naiz eta prestatu beharra dagoen, galtzen bagara edo arriskuren batea izaten badugu, ez? Baina, bueno, hortik kanpo ere nik uste oso leku interesgarriak daudela eta merezi duena ezagutzea, eta bereziki Pirineoan hasiera hontan, ez? Jaizkibelen esaten da hasten direla Pirineoak, baina, bueno, horre ere nik zalantzan jarri nahiko nuke, ez? Jaizkibelen ematen hasten diren edo ipar eta hego isurialdea banatzen diren mendi horietan, ez? Eta hor bueno, Aral Artik hasita eta Nafar Pirineo Auñamendietara iritsi, ez? Hor badira leku oso ederrak eta mentzio berezia egin nahiko nuke, bueno, Pirineoak amaitu edo pixka bat bai, desegiten diren zonalde horretan, bimendi oso interesgarri, ez? Aiako harria alde batetik, eta interesgarria ere, naturalki, edo harriaren ezaugarriengatik, Euskal Herriko mendirik zaharrenak direlako, ez? Paleozoiko garaikoak dira, Pirineoak baino zaharragoak, horiek baino lehenago atera zirenak, eta granitozko mendia da, ez? Oso interesgarria eta oso ezberdina. Eskalatzeko ere, oso ezberdina da, baino ibiltzeko ere, bueno, oso bide politak ditu eta bueno, Pirineotan ikustena ikusi ezin duguna ikusten aldugu bertan, ez? Eta beraz, oso gomendagarria da Aiako harria ezagutzea, ez? Eta bestea Larrun mendia, ez? Nik uste, bueno, oso ezaguna dela, eta bueno, hor ere polemikan pixka bat ere sartzeko, ez? Mendi gainetan eraikitzen diren alako eraikinak eta bueno, esparru handiak, ez? Larrun gainean, bueno, ezaguna da, ez? Tren kremailera hori goraino igotzen dena eta bertan, bueno, bentak eta ostatuak eta badirela, ez? Ez da leku bakarra, beste leku askotan ere badira alakoak, esaterako Baztanen Gorra makilenan bazen NATOren base militar bat, radarrarekin eta bar, gero desegin entzutena, baina bueno, beste mendi askotan ere badira alakoak, ez? Eta orain bueno, kesak ere sortu dira, ez? Larrun ezunki mugimenduarekin 2020rako handitu egin nahi dutelako bertako rezinto hori eta turismo gehiago eraman oraindik ere, ez? 350.000 turista igotzen dira Larrunera urtero tren bidez, eta beraz horra esten da jada lehen aipatu duzun Everesteko masifikazioaren gure bertsioa, ez da? Larrunen badugun bertsio hori, ez? Eta horren guruan mendi edarrak daude, Irubelakaskoa edo Iparla bezalakoak, ezagunak ez direnak, oso jende gutxi ibiltzen denak, eta merezi duena, ez? Hain turistifikatua daudenak alde batera utzi, eta horietara joan, ez da?
0: Horixe, Pirineoen, hasiera horretan, ez da? Aipatu dituzun Aiako harresia edo Larrun, eta gero, historiarekin lotura duten aztarnak, horien aztarna franko ikusten dugula, inguru horretan.
1: Bai, eta hori nik uste kontuan hartzeko zerbait dela, ez? Askotan ere lehen esan bezala deskonektatzeko eta iriko ikuspegitik joaten baikara mendira, ez? Kontuan hartu gabe bertan dagoena eta esango nuke interesgarria dela kontuan hartzea Pirineon inguruan sortu dena, ez? Hau da, aztarna historiko asko ditugu, monumentu megalitikoetatik hasita eta gatza erromatarra, Urkulu mendian dagoen dorre erromatarra, arma fabrikak, ez? Bai Orreagan eta bai Eugitik gora, eta bunkerrak besteak beste, Frankok eraikitzera agindu zituen 10.000 bunker baino gehiago Pirineotako zerrenda osoan, ez? Eta bueno, historia hori ezagutzea ere uste dut interesgarria dela, eta bertan eraikitzen den guztia, ez? Ez da kasualitatea Pirineon inguruan komunitateak eratu izana, ez bakarrik euskal komunitatea, beste batzuk ere bai, eta beste Okzitaniera Pirineon bi aldetan hitz egitea, euskarare bai, kataluniera ere bai, eta beraz ze balio daukan mendiak eta Pirineoa kasu honetan elkargune bezala, komunitate bat eraikitze bezala eta bizi modu bezala ere, ez? Eta mendia respetatzeko eta bertan bizi direnak eta menditik bizi direnak errespetatzeko nik uste hori jakitea ezinbestekoa dela, ez? Eta ez dela bakarrik guretzat aisirako leku bat eta deskonektatzeko leku bat, baizik eta errespetuz ibiltzeko eta gozatzeko, deno gozatzeko leku bat, ez? Orduan uste dut ezagutu behar dela zer izan diren Pirineoak eta zer diren gaur egun ere.
0: Eta hortxe mendietan barna barratuta ikusten ditugunak haziendak ere, tarteka hartza ere.
1: Horrek erakusten du gaur egun ere baliabide ekonomiko bat badela mendia eta Pirineoak zehazki, eta garai honetan hortxe dago, ez? Bolo hartzaren kontua Pirineotan hainbat ardi hil dituela, ez? Hartza da hemen eta otsoa da Europako pikotan, ez? Asturiasen eta Kantabrian. Eta horre ere badago talka bat ere bai animalisten eta bai abeltzainen eta hartzaien artean, eta hor nik uste hortz horiek guztiak eta ezaugarri horiek guztiak hartu behar direla kontuan, ez? Hau da, nor bizi den edo ze espezie bizi diren Pirineotan, baino baita ere nor bizi den menditik, ez? Eta nor duen mendia bere bizi modua, ez? Gatazka horri aurre egiteko, ez? Eta nik uste luzerako joko duela asunto horrek, bainori kontuan hartu behar da, gero ere, geroz eta restrikzio gehiago egoten ari da eskalatzeko besteak beste, edo arroiak egiteko, ez? Descenso barrancos esaten dena, bertako faunaren dako eta kalteak eragiten dituelako, ez? Eta askotan norberak bere posizioa babesten du, baina uste dut kontuan izan behar direla ezaugarri guztiak, posizio pixka bat elkartzeko, ez?
0: Eta mendiaren magaletan basoak eta oianak.
1: Eta besteak beste, beste altxor bat guk daukaguna iratiko oiana, ez? Bertan daukagun oian hori Europan dagoen bakarra da, ez? Eta oian horren magalean ere hori mendia ateratzen da, lehenbiziko 2000 metroko mendia Pirineotan, eta oso bisitatua ere, udan ere oso masifikatua, restrikzioak ere egoten dira, eta txartela banatu, nahi beste jende joan alez izateko, ez? Hori ere mugatu beharra baita. Baino iparraldera baldin bagoaz, hau da, hori mendiaren iparraldera baldin bagoaz, bakarrik egongo gara, ez? Eta berriz ere hasierako kontura bueltatzen naiz, ez? Denok joaten garela irati oianera eta hori mendia esate baterako larraine gainetik igotzera, baina beste aldetik baldin bagoaz, ez dugu inora aurkituko, ez? Eta bertatik igotzea ikaragarria da, ez? Ipar aurpegiak nolakoak diren eta bertan dauden arroiak, Ipar Euskal Herrian dauden arroiak, ederrak dira, ez? Guara bezalako mendizerra batean, baino ederragoak esango nuke, basatiagoak eta oso gutxi ibiltzen direnak, ez? Beraz, nik uste merezi duela esploratzea pixka bat iparralde hori ere.
0: Eta horitik oso gertu, larra.
1: Eta beste altxor bat, ez? Ari gara, ez? Aipatzen altxor batzuk askotan ere hainbeste baloratzen ez ditugunak, baino larra Europa mailan ere signifikatzen duena, ez? Badena, handia da, ez? Eta bertan larran bertan Auña mendiak deitu izan direnak hasten dira benetan, ez? Mendi altuak, goi mendiak, baino behera ere, hortik behera, sakonera handia dago, ez? Eta bertan besteak beste, Europako sakonera handiena duen sima, ez? La Pierre de San Martin sima. Eta hor gainera kuriosoa da nola ezagutu zuten Berna kabidadea, ez? Berna kabidadea ere munduko handienetarikoa da, Europako laugarrena, eta hori ezagutu zuten espeleologo batzuek, ez dakit ezaguna den kontua, baino La Pierre de San Martin sima ezagutzen ari zirela eta esploratzen ari zirela, iritsi ziren sala handi batera, edo haiek uste zuten bezala kanpora, kalera, atera ziren, ez? Oso sentsazio hori ematen baitzuen, ez? Oso leku zabala zela. Iluna noski, eta pentsatzen zuten kanpoan zeudela, baino ordua begiratu eta eguna zen oraindik, ez? Eta dena, itzalpean zegoen, ez? Beraz, konturatu ziren oso sala handi batean sartuak zeudela, ez? Eta horrela ezagutu zen Berna kabidade hori.

0: Bueno, eta ipar Euskal Herritik pauso batean dagoeneko atera egin gara Euskal Herritik, ezta? Ja inguru horretan, San Martingo inguru horretan.
1: Bai, gaur egun gomuketatik bai, ez? Baino, nik uste bueltatu zen Pirineoak ere muga bezala hartu direla beti, baina bueno, elkargune izan direla, ez? Eta bueno, Euskal Herria edo Euskal Hiztunak ere hortik ekialdera zabaldu izan direla historikoki, ez? Baina bai hor jairisten garela ere, ba, Huescako Pirineo altu horietara, eta bereziki, ba, Pirineo guztietan gainontzeko mendiak eklipsatzen dituen mididuso ikusten dugu, ez, leku guztietatik, eta mendi ederra, baina oso masifikatua ere, bai, ez, bide normala behintzat. Horrek baditu beste bide batzuk eskalatzekoak, beste batzuk korridoreak, gutxi erabiltzen direnak, baina ederrak direnak igotzeko, ez, eta bestetik, inguruko mendietatik ere ikuspegi ederrak daude, bai mididuzora begira, baino beste mendietara begira, eta hain eskalatuak edo igoak ez direnak, ez? Punta Eskarra, Bisauringo ipar aurpegia, Aspeko ipar aurpegia, askotan ere bide normaletik jende asko igotzen baita, baino badira beste batzuk erresak direnak, beste batzuk zailagoak noski, baino denetik egon beharra da, ezta? Anaiet, Les Mons, edo Monjes, mendia, ip, pala, eta beste, ez da beste hainbat, ez? Hor, hasten dira goi mendi hoiek, udan, errez, igotzen aldirenak bai bide normaletik, eta beste batzuk ezagutuz ere bai, eta baino neguan ere ematen dituna jokoa, ez? Alako korridoreak edo eskaladak egiteko bertatik.
0: Gelditu beharko dugu legitera eta jatera tarteka, ez da? Ez da gizien bat egun egin ditugun dagoeneko tipitapa mendian barna, mendian gora, mendian bera. Ez dakit puntu honetara iritsita, ez dakit Hueskaldean gaude gutxikora bera, Nafarraldekoak itzagutzen ditugu apur batean, nora joan, non lo egin, non aterpe hartu. Hueskaldean nondik nora ibiliko ginake?
1: Bai, ba, Pirineotatik pixkatego aldera joan da, nik balioan jarri nahiko nuke ere Pirineo aurrea, ez? Baita Nafarroan ere, ez? Daukagun Pirineo aurre ederra eta bertako bailarak, baino baita ba, bai Hueskako eta Kataluniako Pirineo aurre hori, ez? Ezaugarri ba oso konkretuak dituelako, ez? Alde batetik ez du Pirineoan dagoen meteorologia eta asko zobea izaten da horrego alde hortan, eta bestetik ikuspegia ikaragarria da, ez? Pirineoak aurrean eta bertatik ibiltzea ikaragarria da, ez? Oso ezberdina da, eta kulturalki eta historikoki ere ba Pirineo aurreak ba bueno izan du garrantzi oso handia, ez? Badira mendiak ere egiteko hainbeste egoten ez direnak eta oso ederrak direnak, Oroel edo ezagunagoak direnak Riglos, bertara eskalatzera ba mundu osoko jendea joaten dena, edo Guarako mendizerra, ez? Hor bai eskalatzera, bai arroiak jaistera eta bai mendian ibiltzera jende asko joaten dena, ez? Baino baita ere beste bailara batzuk eta Aragoien bereziki ibai batzuen ba bueno, bailara hoiek, ez? Hor Bero, Ara, Esera edo Zinka ibaiak pasatzen diren bailara hoiek ederrak baitira, eta ez dira bat ere ezagunak, ez? Hor, ba, bueno, Sobrarbe eta Ribagorza inguru hori, nik duela gutxi esate baterako deskubritu nuen Isabena bailara, eta bailara ederra da, mendian aktibitateak egiteko, eta herrietan ibiltzeko ere bai, ez? Eta oso ez ezaguna guretzat, ez? Eta beraz, ba, bueno, merezi du Pirineotatik jaistea ere, baina askotan bertaragoa zenean ez diogu garrantzirik ematen, ez? Eta, bueno, urrutiragoaz labordu ginen ditugu kotxean, beraz Pirineotaragoaz, ez gara jaitsiko Pirineo aurrera, ez? Banik dei hori ere egin nahiko nuke, ez? Jaistea, bailara hoietara.
0: Oso ongi, eta gero ezagunak diren referentzia hauek, Ordesa edo Monte Perdido eta bestelakoak ere aipatu dituzuna gainetik bada ere. Bai, niko hoiek behintzat ezagutzen ditut apur baten.
1: Bai, ez da hoiek ezagunak dira, ez? Eta
0: Etxo Bailara.
1: Hori da, hori ja pixkategu handik gertuago egongo litzateke, baina horre Hueskako goi mendietan, ez? Goi Pirineotan, ba bueno, horrelako leku garrantzitsu eta bisitatu ugari ditugu, Tenako Bailara esate baterako, ba bueno, nahiko gertu dagoena, eta

0: aukera ikaragarriak dituenak, ez? Eta bereziki Piedrafitako zirkuak dituen aukera gor Balaituz, Pirineotako lehenbiziko 3000 metroko mendi bezala, eta beste, ba bueno, hor dauden aukerak, ez? Jena Cantal, Piedrafita, Musales eta Fatxa eta mendi horiek guztiak, edo Balaitusek berak beste bide batzuk, ez? Ertz ikaragarriak ditu, aktibitate oso zailak eta beraz balio handikoak, ez? Baita Infiernos mendiak ere, Binemal mendiak daukan ere presentzia Pirineo erdi hoietan, bai hegoaldetik, baino bereziki ipar aurpegitik, Lac du Gau aurretik daukan ikuspegian, nik esango nuke Pirineotako ederrenetarikoa dena. Eta aipatu duzun Ordesa, ez? Ordesa Baiara. Eta horrek dituen aukerak, ez? Jende askok egiten du Ordesatik Cola de Caballo kaskadarako bide hori oinez, edo hortik ere Gorizeko aterpera igoera, ez? Baina beste aukera asko eskaintzen ditu, hor badirako Tatueroko klabija batzuk, erdi eskalatu joan behar dena, baina arriskurik ez duena, eta gero Faja de las Flores deitzen dena, ez? Hor... ba, paretan, 1000 metroko paretan dagoen bidezka bat metro bi, edo leku handienetan 2 metroko zabalera duena, baina berezik ba, bueno, metro baten inguruko zabalera, eta hor 1000 metro daude gero behera, ez? Eta bide hori ederra da, ez? Paretan barna joatea inongo arriskurik gabe ongi egiten bada, eta bertatik ibiltzak ematen dituen aukerak ikaragarriak dira, ez? Eta Ordesaz gain, ba, Anizkloko arroia ere bai, Pineta eta bestelako baiara hoiek, ba bueno, hain bizitatuak ez dira eta ederrak izaten dira, ez? Eta bereziki berriz ere balioan jarri nahiko nituzke ipar aurpegiak, ez? Gu beti hego aurpegitik joaten garelako Pirineotara, baina ipar aurpegitik joateak, ba, beste mendizerra batean egoteak suposatzen duelako, ez? Zerbait oso ezberdina da, eta beraz egin beharrekoa, ez, ezagutu beharrekoa, hegoaldea ezagutzen badugu. Beraz, Neuville mazitzoa ere, ja Frantzia aldean dagoena, ba hori ikaragarria da, bertan dauden Ibon edo alturako lakuak eta mendiak, puntan amaitzen diren puntu horiek guztiak, eta pixkat beherago ere bai, Pirineotako marratik pixkat beherago dauden Peñamontañesa, Erreza egotzeko, baino eskalatzeko aukerak ere ematen dituenak, edo Turbon mendizarra ere bai, ba... balioan jarri beharko dira ere bai, ez? Edo Txistau baiara, bertan Aragoiera, ba bueno, mantentzen duten baiara hortan, kultura mantentzen duten baiara hortan, bueno, zaila da iristea, edo kostatzen da iristea, baina merezi du, ez? Ikuspegia ere ederra delako, ez? Eta bertatik iritsiko ginateke ja ere, ba, Pirineoko mendirik altuenetara, ez? Eta horiek dira, Posetz eta Aneto. Bi mendi horiek eta Maladeta ingurua, Posetz inguru horretan, ba, ederra da, nien ez oraindik Posetzen egon, eta Aneton duela gutxi egon nintzen, ba, niretzat etzelako garrantzitsua ere, ez? Pirineotako mendirik altuena igotzea, asko zederragoak ere badira.
1: 3500 inguru?
0: Bai, pixka gutxiago dira, ez da 3500-era iristen, baina bai, hor daude, ez? Bai, Posetz eta Neto, 3400 inguruan. Eta bueno, hor kuriosidade batzuk kontatzeko, ez? Bai, Posetzen, esate baterako bi egun, normalean bi egun irauten duen ibilbide bat, Aritze Ejea Urretxuarrak 3 ordu eskasean egin zuela, ez? Ibilbide hori 3 ordu eta 48 segundotan igo, eta jaitsi zuen Posetz mendia, ez? 23 kilometro eta 2300 metroko desnibel igoera, ez? Beraz, ba bueno, horrere kontuan hartzeko Euskal Herrian ze kirol maila dagoen ere mendian, eta hor bereziki mendi lasterketetan, ez? Errekorra egin zuen Eriste herritik Posetz mendira igotzen, ez? Hori aktibitate bat da ere, askotan kritikatua ere izan dena, ez, mendira korrika joatearena, baina bueno, gaur egungo errealitatea da, eta batzuk oinez eta bota altuarekin joaten dira, eta beste batzuk korrika eta zapatilekin, ezta? Eta hori da Aritz Ejearen kasua.
1: Ze ansiedade, ezta?
0: Bueno, ansiedade, eta ba, bueno, kirol naia, ezta? Beti ere arriskua kontuan hartutaz eta bueno, ezagututa, nik uste ez duela arazorik sortzen mendian korrika egiteak, ez? Eta hortik iritsiko ginateke Pirineotako Txamonixera, ezta? Hau da, Benaske. Bertan mugitzen baita, bueno, bai eski eta bai mendigoera eta eskaladarako gune zentrala, ezta? Bertan izaten da eta bai Posets aldera joateko, baina baita ere Aneto aldera joateko, ez? Eta Aneto aipatuta Pirineotako mendirik altuena, nik uste ere interesgarria dela ezagutzea horren inguruan dagoen historia, ez? Aneton iritsiko ginatekelako Huesca eta Katalunian aldeko muga horretara, ez? Eta lehenbizik aipatzeko lehen aipatutako masifikazio hori, ez, Everesten bezala Aneton ere bukaeran dagoen Mahomaren pasabide horretan egoten diren ilarak askotan ordu bete baino gehiago itxoiten egon behar garenak, eta hor eztabaida hori duela denbora askokoa da, ez? Duela 20 urte ere askok ez zuten gailurra igotzen eta aurreko gailurrean geratzen ziren itxoiten ez egoteko, ez? Baina beste bide batzuk ere badaude eta Anetora igotzeko gaitasun, kirol gaitasun eta gaitasun tekniko baldin badugu, nik uste esploratu beharko liratekela beste bide batzuk. Errazena, korredore bat, estazen korredorea da, erreza da igotzen, ez da sokarik behar, naiz eta, ba bueno, arriskoak baditu, ez? Zaila kategori da, ez da iristen, baina PD plus kategorikoa da, ez? Baina merezi duena igotzea, ez? Eta beste bide bat zailago batzuk ere, bai. Edo Mahomako pasabidean bertan, ba bueno, pixka talde batera egin, eta bueno, bertigoa kontrolatuz, ba, pasatu daitekena, ez? Alako ilarak egin gabe, ez? Aurrekoan nire lagun batek, Christian Pauk, esan zuen bezala eta publikatu zuen bezala bere blogean, ez? Eta bestetik, eta polemikara pixka bat ere sartuak, aldarrikapen nazionalak bertan Aneto gainean izan direnak, ez? Izan ere, aldarrikapen nazionala alde batetik, bueno, sentimendu aragonez edo espainoletik eta bestetik katalanetik, bueno, paisos katalans edo herrialde katalanen barnean sartuko litzatekelako Aneto gailurra, ez? Eta duela urte asko izan zen, 1951an jarri zuten Kataluniako alpinismo taldekoek gurutze bat gailurrean. Eta gurutze hori jarrita Barbastroko mendizale batzuk igo zuten La Pilarika, ez? Pilarreko Virginia, ba, mehatxu bat zelako katalanek egina, ez? Eta hortik urte batzuetara, bueno, biak egon ziren bertan, ez? Pilarika eta gurutze santu hori. Eta 1989an desagertu egin zen gurutzea. Inork ez zekien nola eta inork ez zuen aurkitu gurutze hori, ez? Baina berriz ere katalanek jarri zuten gailurrean, ez? Baina ordutik beti egon da hor talka hori, ez? Bi ikur nazional hoien artean, ez? Eta joan zen urtean sortu zen berriz ere polemika urriaren batean referendumaren urte urrenarekin batera horiz margotua agertu baitzen gurutzea. Eta, bueno, argazki bat agertu zen, katalan batzuek igo zutena sare sozialetara, eta, ba, bueno, horre egon ziren mehatxuak, akusazioak haiek izan zirela, eta denuntzia jasoko zutela, haiek ez ziren izan, eta argi frogatu zuten, ze ordutan igo zuten, eta barrez, baino mehatxu izugarri jaso zituzten. Baino joan ziren Aragonesak ere garbitzera gurutze hori, ez? Eta beraz ere, gaur egun ere segitzen du, ba, bueno, polemika horrek, eta Anetoko gailurra, hau da, Pirineotako gailurra, ba, bueno, ze nazionalismoren ikur den. Ezta? Eta segituko du hemendik aurrera, ez? Anetoko gurutzak norbait egon bar da azken urteetan ikusiko du pegatinaz betea dagoena, estelada bat ere bazuen, eta, bueno, mila ikur dituena, ez? Eta amaitu nahiko nuke esaten ere, aparte, hortaz aparte, ez, ikur nazionalen gorea zarre horietaz aparte mendik gailurretan jartzen direnak, ba, bueno, zenbat, eta ala esango nuke, ez, zenbat zerrikeri usten den mendian, zenbat gurutze, zenbat alako dauden gure mendietan, ez? Kasu honetan, Aneton, polemika sortzen dutenak bi sentimendu nazionalen artean, baino Gipuzkoan esaterako Hernio mendian eta hamarnaka dozenaka gurutze jarriak daudena, hiru erregimen mailan ere hor dagoela Francisco Xavier eta Xavierko Gaztelua eta barra horrelako ikurrak, ez? Hartzen dira ikur bezala mendi hoiek, ba bueno, halako nik esango nuke pixkat zerrikeriz betetzeko, ez? Esaten dute askok janaria eta menditik etxera bueltatu behar dugula, pues halakoak ere, nik uste dut mendiak horrela zikintzea, ba bueno, aparte polemika sortzen dutena, ba harriari ere, ba bueno, bere tokiak entzen diotena, ez? Gailurra harrizkoa baita eta ez metalezkoa.
1: Mi esker honitz, Lur Gil, gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte ongi izan?
0: Oso ongi, ongi izan zuk ere.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

Zein gustora mendia ze solasean Pirineoak eta mendia bere horretan indarraritzeko eta birikak oxigenoz betetzeko aukera ematen digutela eta are gehiago udan esanen nuke amarra jaurren ditugu Euskadi Irratiaren boletina orain eta geroxeago bestelako kontuekin jarretuko dugu non Euskal Herria Irratia noski.

0: Martin is good. Good to eat.
1: Goizeko 10ak dira. Langabezia gora egin du zailan ego Euskal Herrian eta lurralde guztietan gainera igoera handia izan ez bada ere Ramon Sánchez.
2: Lurraldega Bizkaia da langabe gehien duena, ia 60 mila, 28 mila eta ia 900 Nafarroak, oso antzeko kopurua du Gipuzkoak 28 mila eta 100 langabe, eta Arabak 17 mila eta 700. Ekainetik uztailera langabezia 1.1 eta 1.9 artean igo da lurralde guztietan lan ministerioak kaleratu dituen datuen arabera. Eta igoera honen ondorio, zego Euskal Herria uztailean 134 mila langabe izatera iritsi da. Nafarroa da 100ekoetan neurtuta langabezia gehien igo den lurraldea. Gizarte segurantzan berriz, ekainetik uztailera jeitsi eginda afiliazioa, 2400 gutxiago izan ditu Euskadik eta 70 gutxiago Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz, goia jodu uztailean gizarte segurantzako afiliazioak 22.500 izatera iritsi dira. Elmasaiz, gobernu bozera malearen esanetan, datutzarrak izan dira uztailekoak.
3: Los datos de afiliación del mes de julio no son datos, son datazos. Te destaco tres.
2: Urte betean, gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi dituela azpimarratu du Elmasaizek eta azken 66 hilabeteetan etenik gabe hasi dela enplegua. Bilboko metroan, San Mamesko geltokian piztu den sutearen ondorioz geltokia itxita egonda eta itxita dago oraindik. Metro Bilbao dio metroa orain oi bezala dabilela, baina San Mamesko geltokia oraindik ez dute ireki ez da Nerea Sarriegi.
4: Ez, sutea itzali eta pixkanak ateratzen ari dira San Mameseko metro geltokiko ate honetatik lanean izan diren suhiltzaileak. Ate honek itxita jarraitzen du, ezin da sartu ez atera, baina zabalik daia da Sabino Aranako atea, handik ateratzen ari dira metroko bidaiariak, eta autobus geltokiko sarrera handia ere ireki dute jada. Sute txiki bat piztu dago izeko 8 aldera eskailera mekanikoetan, itxura guztien arabera hautsa sartu da eskaileretan, zikinkeria, eta horrek eragin du, ez da ez zauriturik, ez beste arazorik izan, baina kea geltoki osoan zabaldu da, autobus geltokira ere iritsi da, eta segurtasunagatik barruan zeuden bidaiari guztiak aterarazi dituzte. Metroa, autobusak eta aldiriko trenak normaltasunez ari dira, San Mameseko ate hau zabaltzea falta da, eta ikustear eskailera mekanikoak erabiltzeko aukerarik izango den ala ez.
2: Une batetik bestera hasiko da bestetik, Europako barne ministroen bilera telematikoa Zeutako migratzaileen sarrerak sortu duen egoera aztertzeko. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak eskatu zion Ursula von der Leyen batzordeko presidenteari gutunez gaurko bilera premiaz deitzeko, hainbat gobernuren erantzunak sortarazi zion kezkak bultzatuta. Europako estatu askoren jarrera epel eta insolidarioa salatuko du Espainiak gaurko bilera honetan. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak Schengengo akordioa Espainiarekin bertan bera utziko zuela iragarri zuen, Afrikan migratzaileentzako guneak sortu nahi dituela iragarri eta gauza jakina da Italiak. Lehen erreakzio epelaren ondoren, Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak txalotu eta zoriondu egindu 48 ordutan krisia bideratu zuen Espainiaren kudeaketa. Eta Kuba gaur ere uarte osoa berriro argindarri gabe gelditu da, itzalaldi orokorra izan du, bigarrena 24 ordutan. Kubako argindar konpainiak azaldu du, atzoko itzalaldiaren ondoren berriro sistema osoa martxan jartzen ari zirela gertatu dela matxura eguraldiak eraginda. Argindar konpainiak adierazi du atzo 19 erietxetara ur hornidura sistemara eta Labanako 115ra argindarra itzultzea lortu zutela, baina prozesu horretan gertatu zela matxura. Aurten Kuba oso argindarrik gabe gelditu den 7. aldia da. Estatu batuen blokeoak larritu egin du Kubako egoera, baina Tommy Pijot, Estatu batuetako Estatu Departamentuko bozeramaleak ziurtatu du Kubako erregimenaren gaitasunez adela Kubako krisi humanitarioaren arrazoia.
1: Errepide sare nagusia maldu gara guztenik.
2: Ba, ez dago eragozpena ipagarririk, trafiko arduradunek hala esan digute. Egun eguzkitsua izango dugu gaur goizeko deia garbitu eta gero, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, haizea ahul eta aldakorra izango da, baina iparretik finkatuko da arratsaldean. Gasteizen 30 gradu izango ditu gaur, Gasteizko egun handian, 36 gradu Iruñean, baina itsasertzean ez dira atzutikia mugitu, 26-28 gradu artean kokatuko dira gaurko altuena.
1: Ramon, eskarek asko.
2: Ez horregatiko, Jane.
5: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
8: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
9: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
10: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
11: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
10: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
12: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui? Ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
14: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
15: Una
16: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-0-3-0-3-0-3.
17: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
18: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
19: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
20: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
21: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Amarrak eta amaika minutu dira Euskal Herria Irratian gaude Guardasola saioan. Uda betean gaude eta uda oporren, kanpamenduen, txangoen eta isialdiaren sinonimo ere izan ohi dira. Izan ohi da, baina pertsona guztiek horretaz aukera berdintasunean gozatu alizateko lan egin beharra dago oraindik eta ezinbestekoak dira laguntzeko prest dauden pertsona asko. Anfas elkarteak Nafarroan adimen eta garapen desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei laguntzan dien elkartea, deialdi bat egin du egunotan oraindik voluntarioak behar dituztelako udako programak osatzeko. Gaur hobeto ezagutu nahi dugu hilabete hauetan antolatzen dituzten jarduerak eta urte osoan zehar egiten duten lan handia ere. Eta horretarako gurekin dugu Idoia Torrente, Anfas elkarteko voluntario arduraduna. Kaixo, Idoia.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Azteko, hola, galdera pixka torokorrago bat, pertsona askok ezagutzen dute edo dugu Anfas. Ez izenez eta elkarte bezala, baino agian ez dugu ongi ezagutzen zein den egiten duzuen lan guztia. Zer da Anfas eta zein da zure zuen misioa edo helburu orokorra?
1: Ba, Anfasen lan egiten dugu desgaitasun intelektuala eta garapen nahasmendua duten pertsonekin, Nafarroako zonalde ezberdinetan gaude, eta ba gure helburu edo misio orokorra izango litzake ba pertsona eta familia hauen bizi proiektuak garatzeko prozesu horretan ba akompainatzea eta horretarako ba aktibitate programa ezberdinak antolatzea.
0: Udan, uda betean gaude, eta egun hauetan dei bat egin duzue oraindik ere zuen udako programetarako voluntarioak behar dituzuelako. Zer premia dituzue oraintxe bertan eta zergatik da ingarrantzitsua ba voluntarioen laguntza hori?
1: Ba, oraintxe bertan, bueno, ja uda erdia nolabait pasa da eta ja Lizarran eta Tuteran genituen ekintzak bukatu ditugu, baina oraindik beharrak ditugu hemen Iruñan udan ere bai programan direla hiri udaleku moduko batzuk eta oporretan baita ere oraindik ere ba guztira 20, 30 bat pertsona behar ditugu. Eta bolondresak azkenean pues lortzen duten nolabait jarduera guzti hauek aurrera eramatea.
0: Esan bezala oraindik pertsonak behar dituzue bai oporrak programarako, bai udan ere bai programarako. Zehir dira bi programa horiek eta nori zuzenduak daude?
1: Vale, ba, alde batetik udan ere bai hiri udalekuetan badaude 20 urte bitarteko aurreta gazteak, bueno, adin horietakoa gutxi gora bera, eta bertan egiten dira ekintza ezberdinak, pues igerilekura joan, joko ezberdinak, tailer ezberdinak eta abar, eta orduan hemen alde batetik bai lortzen dela pues kontziliazio familiarrerako aterabide bat edo aukera bat ematea, eta baita ere ba aurreta gazte hauek udan aukera izateko ba zenbait trebetasun lantzen jarraitzeko eta baita ere pues espazio ezberdin bat sozializaziorako eta horrela. Eta gero oporretan badaude adin guztietako jendeak, pues txikietatik hirugarren adineko pertsonetara, eta bertan pues da oporrak disfrutatzea pues edo nork egingo genuken moduan, ba badoaz Komarrugara, Oriora, Zarautzera, eta hor baita pues familientzako deskantxu puntu bat ere badago.
0: Eta horretan bai dira astebeteko oporrak.
1: Ezta? Bai, dira 7 eguneko oporrak, orain ja aurreko astean hasi ginen oporrekin, baina abuztuaren 26 arte oraindik badaudean taldeak.
0: Eta programa hauen barne zer rol betetzen dute voluntarioek, nolakoa da beraien egin beharra, bai egun hoietan zehar edo programa hauen barne?
1: Ba, voluntarioen egin behar printzipala da balortzea, disfrutatzea desgaitasuna duten pertsonek, kintza ezberdinetan ba konpainatzea eta abar, eta gero baita ere ba pertsona eta taldearen arabera behar batzuetan laguntzea edo akompainatzea profesionalekin batera. Baina batez ere hori, ba sozializaziorako beste espazio batzuk ematea baita desgaitasun intelektuala duten pertsonei, ze askotan haien egunerokotasunean pues badaude asko familiekin, profesionalekin, orduan baita bada ba beste modu batez beraiekin oporretan egoteko, ba adibidez, gazteen taldeetan ba Bolondres gazteak egotea baita, nolabait ba beste hirugarren espazio batzuk emateko.
0: Pertsona batzuek agian lagundu nahiko lukete eta hauentzuterakoan esaten dute, ez aukera polita izan daiteke ere, baina ez dute esperientzia edo prestakuntza espezifikorik. Zer esango zenieke, hau beharrezkoa da, eta zer laguntza jasotzen dute ba prozesuan zehar ere, ze nahizazuk zure izen ematen baduzu ba aste batean oporeta joateko edudako programa horretan parte hartzeko, ez da bapatean iristen zara lehenengo egunean eta hor uzten dizute bakarrik.
1: Ez. Esperientziarik ez da behar, de hecho, metortzen den jende gehiengoak ez dauka inolako esperientziarik edo badauka esperientzia minimo bat. Orduan guk baita prozesu guztian zehar akompainatzen ditugu, beti bolondresak badaude pertsona profesionalekin baita lanean, badaude bolondresasko baita pues daramatela bizitza osoa anfasen, orduan ezagutzen dituztela pertsonak sinor baino hobe, eta baita ere guk eskaintzen dugu formakuntza, hasiera batean baita pues gurekin gelditzen dira pizkata zalpen sakonago bat emateko, bilerak egiten dira eta horrela, baina bueno, esperientzia printzipioz ez da behar. Nik beti esaten dut probatzeko, ikusteko baita ere nola sentitzen diren esparru honetan, eta gero ja bakoitzak erabakitzea.
0: Orain bete-betean gauden udan zentratu gara, eta ezagunak dira anfas horrelako programengatik, ez? Orain udan egiten duzuen ba indar berezi honengatik, baina zuen lana urte osoan egiten duzue. Zer zerbitzu eta baliabide eskaintzen dituzue adimen edo garapen desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei urtean zehar ere?
1: Ba, udan bai badaudela jarduera konkretuagoak aisialdiari begira eta horrela, kurtsoan zehar baita jarraitzen dugu aisialdiarekin lanean, baina baita badaude ba ekintza ezberdinak adina guztietarako, badago arreta goiztiarretik, hasten diren partaideak, badaude baita ekintza kultural ezberdinak, trebetasunen programak ba gauza ezberdinak lantzeko, badaude ekintza ezberdin ba adin eta behar guztietarako.
0: Orain udan esan duzu indartzen duzuela aisialdiaren parte hori, eta aisia bigarren mailako zerbait bezala ikusten da batzuetan, ez beharrezkoa edo lehen mailako behar bat ez dela, baina edozein pertsonentzat bizitzaren zati garrantzitsu bat da aisialdiak hartzen duena. Zer ekarpen egiten du oporretan edo aisialdi inklusiboko jardueretan parte hartzeak, bai erabiltzaileentzako bai voluntariontzako ere noski?
1: Ba, azkenean bada nolabait beste forma bat pixka rutinatik ateratzeko, eta bar badaude desgaitasun intelektuala duten pertsona asko, ba urtean zehar pues lanean daudela, ikasten daudela, ekintza ezberdinetan daudela, orduan bada ba beste modu bat sozializaziorako, haien etxeetatik ateratzeko, baita ere leku ezberdinak ezagutzeko, eta baita pues haien familiak eta zaintzaileak deskantzatzeko, eta askotan ere baien oporrak disfrutatzeko momentu bat baita. Eta gero bolondresentzako nik esango nuke askotan dela modu bat lortzeko, ba ikusteko mundua beste modu batetik, ez? Ze askotan modu batean edo bestean denok ezagutzen dugu desgaitasun intelektuala duen norbait, izan gure bizilaguna, gure familiako norbait, gure kuadrillako norbait, baina bai askotan pues pasatzen dugula como por alto, ez? Orduan baita bada beste modu bat ezagutzeko pertsona hauek edo kolektibo hau, gero baita ere sentsibilizatzeko gizartea haien behar, haien gaitasunen inguruan baita ere. Orduan, nik uste oso aberasgarria dela baita parte hartzea.
0: Sentsibilizazioa hitz egin duzu, eta errealitate eta pertsona ba kolektiboa, ez? Komunitate garen hortan, ba guztiok elkarbizitza horran parte izateko, zuk barrutik ezagutzen duzula anfas elkartetik, zeintzuk dira oraindik gizarte gisa ditugun oztopo nagusiak?
1: Ba, nik uste oraindik ere irisgarritasunean orokorrean badagoela badaudela aurrera pausu asko emateko, horren baitan fasetik lan egiten dugu Wagnerekin ba testu ezberdinak aldatzen irakurketa errazera, espazio ezberdinak, orduan nolabait ba mundua ulertarrazagoa izatea pertsona guztientzako, baita ere batez ere niretzako pertsonalki oso garrantzitsua da desgaitasun intelektuala duten pertsonei baita ahotsa ematea, zuzenean haiekin hitz egitea, haiek dutena esateko entzutea, baita badituztelako ba bai eraien aldarrikapenak, bai desgaitasunaren inguruan orokorrean, baina baita ere pues genero auzian, LGBT kolektiboaren auzian, baita pues adibidez Anfasen badaude talde ezberdinak horren baitan lanean, orduan baita ere kontuan izatea haien aldarrikapenak dituztela eta gizartearen parte direla.
0: Eta horretan, esango zenuke adibidez, ba, gaztaroa edo nerabezaroa adin konplexuena izan daitekela ere, ze noski pertsona guztiontzat hala da, eta kasu hontan ere, ba, beraiei beharrei dagokionez, edo beraiek aurkitzen dituzten oztopoiei dagokionez, ikusten duzue adintarte hori bereziki konplexua izan daitekela, edo hori jasotzen duzue beraien partetik?
1: Nik esango nuke bai, bueno, orokorrean adintarte hori oso konplexua dela, eta bai badaudela, pues tipo limbo batean ez, baita askotan, ba, familiek oraindik ez dituzte askatu, pues beldurrengatik, edo baita gizartean dauden trabengatik, beraiek baita ere, ba, autonomia puntu bat askotan ja lortu dute edo lortzen daude, orduan bada momentu bat, zaian on askotan gizarteak ez dituen beharrezkoak dituzten baliabideak zentzu askotan. Orduan bada momentu pues komplexu bat orokorrean, baina bueno, hor bai gutxinaka baita pues aurrera pausuak ematen gaudela orokorrean.
0: Erabiltzaietan zentratu gara noski, ba, oinarria eta erdigune direlako, baina zuk ere aipatu duzu bai familiak eta bai zaintzaileak, ez? Programa hauek bideratuak daude erabiltzailentzako, baina ze jasotzen duzu familiengandik, ze beraientzako ere laguntza handia da eta aukera ematen die, ba, beraien senideak, familiak, lagunak ere, ba, programa hauen parte izan eta disfrutatu alizateko, eta hori beraientzat ere ba aukera edo pari polita eta oso beharrezkoa da.
1: Bai, familientzat azkenean bada nola baita arnasgune moduko bat, ba, baita haiek haien oporrak izateko, haien deskantsua izateko, eta baita ere pas, ikusteko haien seme alabak, arreba nahiak disfrutatzen daudela, beste espazio batzuk dituztela baita, eta gero Anfas barruan baita badaude programa ezberdinak zehazki familiei bideratuak daudena, ba, beraiek baita izateko espazio hauek pues hitz egiteko, kontatzeko baita zein den haien errealitatea eta abar, orduan ikuste baita dela nolabait, ba, konpainatuak sentitzeko modu bat.
0: Ze garrantzitsua eskutik heltzea eta bakarrik ez sentitzea bizitzan momentu askotan edo gehienetan. Aipatu dugun bezala, zu voluntario arduraduna zara Anfas elkartearen barne, zer da voluntarien gandik ere jasotzen duzuna? Zen oski, voluntario izatea, ba, laguntza eskaintzeko modu bat da, ez? Baina bestalde ere oso aberasgarria da, hartu eta eman bat da alde guztietatik. Ordunezak, zer jasotzen duzuen ere, bai erabiltzaileetatik edo zer lazio sortzen den eta bai voluntario engandik.
1: Ba, sortzen dira erlazio oso politak, badago baita Bolondresen baitan adin guztietako jendea, leku ezberdinetako jendea, beti udaro adibidez pertsona migrante pila bat daude, ba, ona iristen direnak, eta nola baita ere pues erlazio berriak sortzeko, hizkuntza ikasteko modu bat da. Orduan sortzen dira oso momentu politak, lagun arteko giro bat, baita Bolondresen artean, desgaitasuna duten pertsonen inguruan, eta erlazio oso politak sortzen dira baita.
0: Eta bukatzeko, Idoia, norbaitek entzuten badigu eta Anfas hobeto ezagutu edo lagundu nahi badu, nola jar daiteke harremanetan zuekin?
1: Ba, idatzi dezake korreo bat, voluntariado@anfasnavarra.org elbidera, edo bestela, telefonoz deitu edo WhatsApp bat bidali, 6 80 45 87 85 zenbakira. Eta hor, ba, konpromezu gabe, gurekin harremanetan jartzea eta edo zer gauza galditzea.
0: Primeran, ba, mil esker, Idoia Torrente, Anfas elkarteko langilea, irratira hurbiltzagatik, zure egunerokoan, ba, lan egiten duzun errealitate hori askotan gertatzen den bezala, gure inguruko errealitate asko ez ditugu begiratzen, eta burbuia batean bezala bizten gara, ba, horri irekitzea oso berazgarria eta beharrezkoa dela, eta animo eta disfrutatu ere, geratzen den aste hauetan.
1: Eskerrik asko.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Kolore, kolore.
2: altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4.
6: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9822246 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.

0: Meta baten barruan sartu eta musika protagonista bertan urtzi iraizu. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Peio, egunon.
0: Meta musika baita gure mintzagaia eta entzungaia. Gaurko protagonista nor eta zergatik?
1: Ba, gaur ekarri dut zuenera Glenn Gould pianista. Bueno, bera ez da torri noski hil dagoelako, baina bere grabazio batzuk ekarri ditut. Eta bakarri dut badelako hogeigarren mendeko pianista esanguratsuenetako bat, pertsonaia pianista nahiko heterodoxoa, eta txalo bezain beste kritika hainbat sektoretan jaso izan dituna, eta egingo duguna hemen noski da bere musika entzun, baina nik gomendatzen dudana da pixka bat YouTubeen salseatu nahi badu norbaitek ikustea, zeren askotan oso polita da ere ikustea nola jotzen duen eta ze nola tratatzen duen pianoa.
0: Berezia, heterodoxoa, zergatik diozu?
1: Izan zen aur bat oso goiz hasi zena musika nabarmentzen eta ikaragarrizko doaiak zituna, eta gero nolabait landu zuen bere bide bat, eta adibidez pianoa jotzeko moduan ordura arte sarriak zeuden estandarrak pixka bat egin zituen erabat goitik bera irauli, adibidez esertzeko moduan, normalean pianistak esertzen dira pixka bat gorago edo nahiko altura bat edo eki behar da pianora gerturatzeko, eta bera ikusten duzu pianoaren aurrean eta ematen du memoko bat hor apenas iristen dela, baina bueno, horrela lortu zituen berak ateratzea soinu batzuk, ez dakite, notei pisu gutxiago emanez, eta hola, oso bereziak zirenak, eta bazuen abiadura adibidez oso azkarra, eta baditu ezaugarri oso bereziak bere interpretazioak.
0: Piano jole kanadiarra hilda dago, baina bere obra utzi du, eta horietako ale zenbait entzunen ditugu segidan.
1: Hasiko gara Mozarten obra oso ezagun batekin, dela Martxa Turkoa, eta entzungo dugu nola ateratzen dion soinu bat oso fina, eta nola daukan kutsu martzial hori azkenean musika honek daukana, baina finezia batetik, eta lehen esan bezala entzutea polita da, baina politagoa da igual ikusteare, bai, nola jolasten duen hor piano gainean, badirudia hor txiki bat jolasean.
0: Irratia koloretan egiten dugu, beraz entzule horrek ikusiko du, seguro.

0: Musika aukeratzen gizon bikaina Urtzi Ereizoz, baino irudiak deskribatzen ere, nola ari da Glenn Gould?
1: Ba, konparatzen badugu beste pianista batzuekin, ba, esan bezala, berak erabiltzen zuen oiko jarlekuaren ordez erabiltzen zuen ba, respaldo duen aulki bat, edo askotan erabiltzen zuen hori, zeinari moztuak zizkion hankak, eta orduan bazen, ba, zakita aurreskolako aulki txikiegetako baterantzekoa, eta ba, orduan ba, pianoarekiko zeukan posizio bat oso desberdina, oso behan gelditzen zen, apenas burua pixka bat galintzen zen, eta ba, horrek ematen zion aukera ba, beste soinu batzuk ateratzeko pianoari, normalean indar gutxiago dauka suposizio hortatik, baina bueno, beste gauza batzuk irabazi eta beste batzuk galtzen dituzu edo.
0: Bajen obra bat interpretatzen entzunen dugu segidan, Glenn Gould, honetan zine zaugarri nabarmenduko zenuke?
1: Bueno, hau ekarri dut delako pixka bat, ba, bere diskografian grabaziorik esanguratsuenetako bat. Grabatu zuen oso gazte zelarik, 55. urtean, eta gero ja hil aurreko urtean, bera, 82 hil zen, 81 grabatu zuen Bajen Goldberg variazioak izeneko obra, eta bigarren hau konsideratzen da ba, pixka bat obra honen interpretazio gorena edo. Berez Bajek bere garaian klaberako idatzi zuen, baina bueno, Glenn Gould pianista denez pianorako jotzen du eta entzun dezagun.

0: Glenn Gould eta Bach. Ez dakit bikote ona egiten ote duten, ongi ezkontzen ote diren biak.
1: Bai, bueno, espezialistek edo esan izan dute, ba, badela pixka bat bere komposatzaile kutxunena edo berarekin lortu duela, ba, beste inor lortu ez duena. Hortik aurrerako komposagileetan, ba, gerorago etorri ziren Mozart, ondoren Beethoven, eta bestelakoak interpretatzen orokorrean ez du jasoen besteko kritika onik, orokorrean ja erromantizismoan, ba, pianoak eskatzen du bestelako indar bat, gorputz osoa erabili behar da, orduan, berak zeukan teknika horrek, nolabait, dakitenek hori diote, ba, nolabait mugatzen zuen ba, obra horiek interpretatzerako garaian.
0: Sostakovich musikariaren obra bat interpretatzen entzunen dugu segidan, Glenn Gould, lan honetan zer da ezaugarri nagusiena, zein da?
1: Bueno, hemen ikusiko dugu, orain arte ikusi dugu, edo entzun dugu bakarka Glenn Gould, eta orain entzungo dugu talde txiki batean, da Sostakovichen boskotea, badago bera pianoarekin, eta gero ari laukote bat. Eta Glenn Gould izor diogu nolabait, ba, Sostakovich ekarri izana pixka bat, ba, antzinako ursetik edo mendebaldera ekarri izan, edo berak ezagutarazi zuen Sostakovich izan zelako besteak beste Soviet Batasunean ba, bira bat egin zuen lehenengo musikari
0: mendebaldarra
1: hori da.
0: Sostakovich eta Glenn Gould.

0: Pianoak korda instrumentuekin ere elkarbizitzen badakiela, ez da?
1: Bai, estandar nahiko finkatua da hori, ez da? Pianoa, sokasko instrumentu ez lagundua, beste iru instrumentorekin, edo beste laurekin boskotea osatuz, horren entzun dugun bezala.
0: Sostakovitzen lana, Glenn Goulden eskutik, eta bere inguruan, beste hainbat lagun, txeloa zen hori, kontrabaxua zen hori, bibolina zen hori.
1: Bai, genituen bai, hori da, familietakoak, bibiolin, biola eta biolontxeloa.
0: Eta maitzeko Beethoven.
1: Bai, orain ja entzungo dugu hasieran bakarka, gero ganbera musika esaten den hortan talde txikian, eta orain entzungo dugu orkesta batez lagunduta, Beethovenen pianorako kontzertu bat bosgarrena jotzen, mugimendu geldoa, hasieran orkestak eramaten du aria, eta gero entzungo dugu Glenn Gould nola sartzen den hor modu oso sentikorrean.

0: pianista heterodoxia Glenn Gould. Mi eskera uniz gurekin zateagatik, Urtzi Ereizoz, eta gaur ere asko ikasi dugu zurekin. Aiota ongi izan.
1: Agur, gara arte, plazerra.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Laguntza beharrean daude, pertsona guztiak ezin dituzte nahi bezain pronto eta nahi bezain ongi egoki hartatu. Eta horren berri eman nahi diete instituzioi, aurrekoan parlamentuan izan ziren, parlamentu buruarekin, Ualde Jaunarekin, eta gaur gurean dauzkagu, edo daukagu, Amaia Gomez de Segura, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Bueno, doluaz, ari garenean, bueno, sekula santan entzunduzu denborarekin sendatuko zaizu min hori, ez da? Askotan esaten da hori, ez da git beti horrela gertatzen den. Zer da goizargi? Lehenik eta behin, argitu dezagun hori, zuen elkartea, zein da noiz sortu zen?
1: Vale, ba, goizargi funtsean, ba, doluan dauden pertsonak eta beraien dolu prozesuak laguntzen duen elkarte sozial bat da. Goizargi 2002 urtean sortu zen minatik, ez, eta ba, gizartean, ez, doluan zegoen pertsona oro, ba, leku bat eta bere prozesua lagundu da izango zan, ba, lekua bermatzeko, ba, idei horrekin, ez?
0: Bai, doluan zegoen hainbat pertsonek sortu zuten beraz, eta, bueno, gaur egun zemate lagun zaudete lanean, bertan?
1: Ba, gaur egun amairu kide gare, egia da, ba, hori, hogeita lau urteko ibilia kagula, eta, bueno, pues, urtean zehar, askoa zigara. Gure azpiegiturak eta profesional konprua handitu behar izateko handina, ba hori, askuntza euki dugu, ez?
0: Bai, Amaia, zer zerbitzu eskaintzen dituzu, ez? Zer laguntza klase ematen duzue, nola egiten duzue lan azken batean, ez da? Zuengana doan persona hori nola hartzen duzue?
1: Ba, bueno, goizargiren lana hiru ardatzetan ulertu behar da. Gure ideia ez da bakarrik hori laguntza zuzen hori ematia, ez? Egia da, gure parte handi bat da, ba, harrera zuzen hori da. Orduan, ba, egiten duguna da, batortzen dan pertsonari harrera txiki bat ematia, goizargi zer den eta zer zerbitzu dauzkagun esplikatzia, eta, bueno, berak, ba, erabaki konstientea hartzia lagundua izateko. Seguretzako oso garrantzitsua da pertsona aktiboa dala bere doluan. Orduan, ba, balde horrete alde horretatikan, ba, gauz sortzi amairuko taldeko sortzi pertsona harrera zuzena egiten dugu. Guk pertsonaiek lagundu egiten dugu bere lodu prozesuan. Zaiatzen dolu oso pertsonala denez, zaiatzen gara, ba, baikoitzak behar du nahi laguntzen.
0: Haizu, dolua aipatu duzu eta oso pertsonala dela eta oso subjetibo, ba, bakoitzak bere modura bizi du, ez da?
1: Bai.
0: Galdera filosofikoa eginen dizut, nola definituko zenuke dolua, ez da? Zer da dolua, bai, azken batean, dueloa?
1: Bai. Galdera importantea da, bai. Ze netzako erantzun zuzene da, erantzun bat dala, gizakiak ematen dugun erantzun normala eta naturala. Dolua, dolu prozesu bat, bezala ulertu behar dugu prozesu bat, nun burutu beharrezko prozesu bat dan, gure bizitza erabalt aldatu egiten dalako maite dugun batek hiltzen denean, eta egokitu behar gara realitate beharri horretara. Orduan, dolua bide bata. Burutu behar dugun bidea egokitu ahal izateko. Baina oso garrantzitsua ulertzea naturala eta normala dela.
0: Haizu, dolu mota asko izanen dira, esate baterako.

0: Narra hiltzait edo emaztea hiltzait, ez da? Alargun geratu naiz edo gurasoak istripu batean hil dira, ez da? Dolu profil asko izango direla, ez da?
1: Bai, egia esan, era askotako, bueno, a ver, dolua bakarra denez eta pertsona da, pues, imagina, ¿ves? Baina era askotako dulak laguntzen ditugu eta, bueno, eske azkenean gizartea eta gizartean doluan doden pertsonak laguntzen ditugu eta hor barrun erabateko profilak sartzen dira, bai.
0: Eta profil bi, aipatu ditut nik, alargun geratzea edo gurasori gabe geratzea, gehiago ere badaude.
1: Noski, bai,
0: esate baterako.
1: Pues, anai arre bat hiltzen danean, edo eta seme bat hiltzen danean, seme alaba bat, lagun bat hiltzen danean, ez? Azkenean...
0: Beti ere, amaia, dolua zari garenean eriotzaz. Ari gara, beraz.
1: Bai, goizargin bai. Dolua kontzeptua, filosofenki esan duzu moduan, ez? Hitz egiten digu gure bizitzan garrantzitsua den zeozer galdu egiten dugunean. Baina goizargin bakarrik eriotzaren gatik pertsona bat galtzen dugunean gertatzen den doluak laguntzen ditugu.
0: Bestelako doluak ere on badaudelako, ezta? Esate baterako bikotearekin harremana galtzen duzunean, hausten duzunean, esate baterako, baina zuek bereziki eriotzarekin lotzen duzue doluaren inguruko lana goizargi elkartean, ezta? Doluaren faseak zein dira, ez da? Zuenera joaten dira laguntza eske eta zuek haiekin hasierako ezagutza bai, baino gero terapia etorriko da edo
1: bai guk lagundu egiten dugu bere ibilbidean, bueno, lehenengo eta behin egiten dugu triaje txiki bat, ulertzeko pertsonak behar duna eta bere dolu prozesuan ondagoen, ez? Eta zenolako laguntza beharko dun eta hortikan aurrera azten gabekin laguntza terapeutiko bat, ez? Individualki edo grupala izan daitekena. Oso galdera ona egin diazu. Eta, bueno, nire, hartuko dizut galdera, eta erantzungan dizut, gu ez dugu fasetaz hitz egiten. Azkenean, eta zuko segundu azizea elkarrizketa ez, denbora kontu horrekin, ez? Fasen kontuan ematen du pertsona pasiboa dala, eta, bueno, pues denbora juna enean, fase batzuk zeharkatuko ditugula, ez, eta bueno, pues dolu prozesua amaituko dugula. Guk eginkizunetaz hitz egiten dugu. Eta goizargin lau eginkizun garrantzitsu markatzen ditugu.
0: Eta zein dira lau eginkizun garrantzitsu hori, ezta? Nabarmen.
1: Titularretan, oso ondo. Lehenengoa izango zen errealitatea onartzea. Eriotzaren errealitatea onartzea. Eta eginkizun hau, naiz eta oso arraroa zu nau, ez? Pertsonak arrazionala gara eta eriotzaren kontzeptua ulertzen dugu, ez? Baina oso desberdina da eriotza edo pertsonak hiltzen dira ulertzea edo niretzako garrantzitsua den pertsona bat hil izana. Orduan, hau kokatzea buruan zaila da.
0: Eta pertsona bakoitzak beharko du bere denbora.
1: Bere denbora eta bere ritmoa. Eta hau jakitea eta respetatzea funtsezkoa da.
0: Bai.
1: Eta gainera ez da bakarrik buruan kokatu behar dugula realitatea hau emozioetan ere, ez? Pixkanaka ulertzen joan behar gara zer esan nahi duen bai kanpoan eta bai barruan pertsona hori lizatia.
0: Hori da, realitatea onartzea beraz, lehenengo urratsa.
1: Bai.
0: Bigarrena, titular batean.
1: Bai, bigarrena, sentimenduen munduari kasu egitea eta sentimenduak kudeatzea. Titular moduan, jakitea doluan, normalian sentimenduak oso handia diela eta oso nahastuta dela. Orduan, behar dugu ulertu, izena eman, lekua eman eta kudeatu.
0: Horren ondoren, zein da etorriko litzatekeen fase hori?
1: Vale. Hirugarren eginkizuna izango zan, pertsona, hilden pertsona ez dagoen mundu batera egokitzea, egunerokotasuna, ez? Eta eginkizun hau ere saia eta handia da, ze alde batetik handakago kanpoan dagona, ez? Azkenean, pertsonok erlazioa mugitzen gara, ez? Orduan, nere zenarra, nere maztea hilde egiten bada, ziurazki berak egiten zituen funtzio batzuk, nik ez dakit nola egiten diren ez, eta ikasi behar dut. Edo eta imaginau, hori bikote gazte bat dala, eta ume txikitxoak dituela, eta garo, hor egunerokotasuan dago organizazio handi bat, ez? Baina ez dago bakarrik baita de gure barruan, ez? Nor naiz ni orain, eta nolan kokatzen naiz munduan ni pertsona hau gabe, pertsona hau ematen zianaren gabe, ez? Bere begirada gabe, batera mugitzen ginen modua galduta, ez? Bai. Eta besta erraza, ez?
0: Eta bakarkako espazio horretan gaudela eta kokatzen ari garela, azkeneko pausua, zein izango litzateke?
1: Ba, azkeneko pausua, niretzako pausurik pertsonalena da. Bizitzen jarraitzia, ez? Osea, orain arte egon gea olatu erraldoi bati aurre egiten, ez? Eta orain astea da, pues bizitzen, ez? Baina claro, bizi hontan egin behar duguna da hilden pertsona hori beste modu batean kokatzea. Askotan guregana etortzen dien pertsonak beldura handia akate dolu prozesua gainditzeko, ze pentsatzen dute dolua gainditzen dugunean pertsona astu behar dugula, ez? Bestela ezingo dugula egoera orekatu baten bizi, ez? Eta inondik ere helburua astea da. Behar duguna da ulertzea heriotza dagola eta heriotzari bere esparrua ematea, baina ulertzea emozionalki beste modu batean kokatu dezakegula pertsona.
0: Amaia, zu psikologoa zara, lan gogorra daukazu, ez da? Psikologiaren mundua oso zabala da, baina persona hauekin, ez da? Minaren mundutik datorren jendea delako, ez da? Doluaren mundu horretatik, espazio horretatik datorren jendea delako. Ezu, heriotzari buruz hitz egiten dugunean eta doluari buruz hitz egiten dugunean, bestaldera begiratzen dugu gizarte honetan, ez da? Saiatzen gara animatzen, egoera zaila, larria, latza geratu zaion persona horren inguruan, eta agian, hori ez da jokaera zuzena, ez da? Utzi lasai, bere ondoan egon, hori izan daiteke, ez da?
1: Bai, oso ondo izan dezu. Azkenean, neri asko gustatzen zaite euskaraz laguntzea esaten dala, ez? Akompainar hor, albuan gerditzea eta eskua ematea eta bere ritmoan ibiltzea. Ea da, gizarteari asko kostatu egiten zaio heriotza hitz egitea, heriotzari begiratzea eta heriotzak dakarren emozioak sostegatzea, ez? Azkenean, baita edukazioa arduratik, ez? Osea, erakutsi digute egokia dana pozik egotia da, ez? Eta pentsatzen dugu pertsonari lagunduko diogula bultzatzen, ez? Ez egon triste, distraitu gauzak egin, ez? Eta pertsona hori triste egon behar da. bueno, lehenik eta bien tristea dago, eta tristea gotea funtzio badaka. Orduan, ikasi behar dugu triste, bueno, triste eta beste...
0: Emozio
1: bai, bai, eta minarekin egoten, ez, azkenean eriotza biztaren partia da.
0: Elkarri bizitzen, ez da?
1: Eriotza ezbegitzearen ez dugu dolua pairatzen utziko, bakarrik eta bakartasun handiago zeingo dugula. Eta jendea behar dugu, doidoa mugitzeko.
0: Guztira, bueno, lehen eta behin, zuen egoitza non dago?
1: Ba, oraintxe bertan, ba, justu, Hotel Tres Reyesen parean
0: bai,
1: dago.
0: Bai, Navas de Tolosa bai, kalean hori. Orduan, bertara joateko aukera daukan, nahi duen gure entzule horrek, Goizargi Elkartea, hain zuzen ere, amairu lagun, ari zarete bertan lanean
1: bai.
0: Eta, bueno, beharrak dituzuela eta eskaera gehiago dituzuela eta parlamentuan izan zineten aurrekoan parlamentu buruari hainbat proposamen egin zenizkioten voluntarioak ere badituzue zizuizian 10 segundo besterik ez ditugu.
1: Bai, baditugu. Ez bai,
0: Pensatzen dute dolu hori bizi izan duten pertsonak izan daitezkeena
1: askotan bai.
0: Egokia.
1: Bai, voluntario desberdina ditugu, batzuk badira ba gure egoitzan bere prozesua egin dutenak eta bueno, eta bai, lan handia egiten dute.
0: Amaia Gomez, amaitu beharra daukagu, mila esker. Amaia. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Gasteizko Amazurierian jaiak hasteko ordu gutxi batzuren faltan, Maider Etxeberria, Gasteizko alkateak aitortu du oraindik ez dakiela, biharko egitarautik zer eskaintzeko moduan egongo den udala, ikuskizunetako argi eta soinu teknikoen greba tarteko, biharko udala kantolatuak dituen ekitaldi askorekin zer gertatuko den oraindik ez daki Gasteizko alkateak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, bera greba eskubidearen aldekoa dela eta gainera kasu honetan oinarrizko zerbitzua ez denez, ez dago kiola administrazioari gutxieneko zerbitzuak finkatzea.
3: Pues a mí me gustaría garantizar que estos actos se desarrollaran sin ningún tipo de incidente, pero bueno, bien es cierto que los actos y los servicios culturales no son servicios esenciales y como tal no pueden tener servicios mínimos, pero...
2: Arratsaldeko seietan zeledonek Amazoriaren plazaren zerugaina zeharkatuko du eta Gasteizko festa hasiko dira. Euskadi Irratian, Iñaki Kerejazu elkarrizketatu dugu, zeledon bihurtzeko ordu gutxiran faltan. 50.000 gasteiztarren aurrean agertzea, nolako une berezia den azaldu digu eta aldibere aurreratu digu zein izango den udaletxeko balkoitik egingo duen aldarrikapena.
4: Berdintasunaren aldeko mezu hori, ba, bero horretan jarraituko du, ikusten ari garelako edozein jai herrikoietan, ba, eraso matxistak eta eraso LGTBI fobikoak eta bestelako eraso batzuk ba, pairatzen ditugula eta jaiak oraindik ere ez direla guztiontzako espazio seguruak, ez?
2: Osasungintza publikoaren aldeko plataformak salatu du Donostialdeko herritarren arreta puntuetan ez dagoela medikurik eta astelenean Donostiako esian iztietakoa zela medikua zuen zentro bakarra. Plataformak dio Osakidetzak normaldu egin nahi duela egoera hau, baina ez duela hori onartuko Donostialdeko arreta puntuetan udan 10etik 4 ezpaitu medikurik. Salbuespen egoera hau beti erekotzea onartezina dela dio Osasungintza publiko duin eta euskalduna defendatzen duen plataforma batentzat. Osasuna ez dela negozioa, publikoa eta guztiena baizik azpimarratu du Osasungintza publikoaren aldeko plataformak. Venezuelan oraindik ere gorpuak ateratzen ari dira hondakin artetik, gaur goizean berritu du Jorge Rodriguez Venezuelako parlamentuko presidenteak hildakoen balantzea eta lehendabiziko aldiz 6.000 hildakoen muga gainditu du. Uztailaren 24tik hondakinen artean 569 gorpu gehiago aurkitu dituzte oraindik ere lanean ari diren erreskate taldeek eta 71.000 zauritu hartatu dituzte orain arte ospitaleetan. Lurrikarak kaltetutako 43.000 etxebizitza baino gehiago ikuskatu dituzte teknikoek eta hauetatik 6.400 arrisku handian daude eta beste ia 10.000 ezin da sartu arriskuagatik. Denera 346 tona hondakin jaso dituzte ekainaren 24an lurrikara gertatu zenetik. Herritar taldek gainera adierazi dute 29.000 lagun oraindik desagertuta daudela Venezuelan. Errepidea saren nagusian ez dago kontutan hartzeko moduko eragozpen edo istripurik trafiko arduradunek esan digutenez. Eta egun eguzkitsua izango dugu gaur goizeko deiak garbitu eta gero. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, haizea ahul eta aldakorra izango da, baina iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta tarteka indartsu ibiliko da. Gasteizen 30 gradu izango ditugu, 36 gradu Iruñean, baina itsasertzean ez dira atzotekia mugituko, 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak. Eguerdian izango da hurrengo albiste mangizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Zorduz betetako eguna dugu abuztuaren laua, Gasteizen arratsaldeko seietan lertuko da festa, Andramari Zuriaren jaiak hasiko dituzte, zeledonen jeitxierarekin, Andramari Zuriaren plazan bertan dakizuenez, hemen Euskadi Irratian bertan kontatuko dizuegu, eta Donostian berriz, musika klasikoa, musika amabostaldia indarbetezari baita aurrera egiten, eta gaur, organo zikloan, Benoit Meunier organoaren emankizuna entzun izango dugu, San Vicente Elizan arratsaldeko sortzietan, eta San Telmo Museoan berriz Trio Vibrar taldearen zuzenekoa, nahiz eta sarrerak jada agortuta diren, abisua ez bada. Eta Donostiako 15 aldeko kontzertuko sarrera bikoitza dugu zuen artean, zozkatzeko dakizuenez, kontzertu oso berezi baterako gainera.

0: Txirigoien egunon.
1: Egunon.
0: Abuztuaren 20an Arantzazuko santutegian Nacho de Felipek eta Filiperen alaukoteak emango duten kontzerturako sarrerak ditugu zozketan.
1: Bai, baina kontzertu bikain horretarako sarrerak eskuratzeko zuen mezuak behar ditugu, hobeto esanda, zuen laguntza behar dugu. Munduan 7 harribitxi dauden bezala, Euskal Herriko txoko ikusmira edota eraikin zoragarri horien sailkapena egitekotan, zeinek egon beharko luke gure Eusko Labeldun zerrendan? Hasi garai jasotzen lehenak, Mikel?
0: Ea zer dio zuen, eh?
2: Parajerik zoragarriena Beriain mendia Nafarroan.
3: Txokori politena, Oñatiko Aitzulo.
4: Kontzertua bertan izanik, gustoko txokoa Arantzazu.
5: Txindoki eta Aralarko ikuspegia Lazka omendik ikusita.
6: Sabes como llarriko karradekoa. Oso leku paketsua da, lasai lasaia eta oso bista polita ditu.
7: Netako leku kutxuna, zein gostatua eta bertako bistak.
8: Zalantzari gabe Urederreko iturburua.
9: Arrola mendixa.
10: Larraiz eta Txindoki Azpibidek.
0: Beriain, Aitzulo, Txindoki Mollarri, Zerengo Ostatua, Urederra, makina bat aipatu digute, hautagai asko patxi, baina sarrera bikoitza bakarrak irabazi beharko doa.
1: Halaxe da, bidali zuen audiomezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira, eta parte hartu zozketan, harri bitxi eder horiek ezagutu nahi ditugu.
0: Ondarri bian, igual, alde zarra izan daiteke.
1: Edo Orreako kolegiata.
0: Urbasako Pilatosen balkoia.
1: Urkiolako sandutegia.
0: Zerrenda, amaigabea, ea guztien artean osatzen dugun, eh? Patxi, eskarrik asko.
1: Gero arte.

0: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.

0: Mapa eta dokumentu zaharrak hartuta Nafarroako erresuman murgiltzen gara faktorian, uda honetan aste artero, Iñaki Zugarrondo historia dibulgatzailea lagun hartuta. Iñaki, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Osongi, hemen, berriro gaur pertsona iso potente bat lantzeko irrikitan, beraz, pozik.
0: Baize, joan den astean, ikusi genuen Gasteizko setioaren ondotik Antxo Zazpigarrena erregeak hegoalderako bideari heldu ziola, eta bidaia horren inguruko hiru bertsioak jarri zenituen mailaren gainean. Gaur berriz, esan duzu, pertsonaia handi bat ekarri nahi diguzula, Nafarroako Berengela.
1: Hori da, askotan ez, kroniketan, bueno, historian gertatzen den bezala, bere emakume paperagatik, eta bueno, berak izan zuen parte hartzea, historian parte hartzea, ba, geratzen da pixkator itzaletan, eta, ba, bueno, pozik ez gaur merezi duen lekura eramateko, eta, bueno, pixkate argira ateratzeko, beraz, pozik.
0: Spoiler handirik ez dut egin nahi, ze hori zure lana da, esango dut, Tuteran jaio zela, eta Ricardo Lehenarekin ezkonduta, Ingalaterrako erregina izatiera iritsi zen emakumea dela Nafarroako Berengela. Nori izan zen eta zerrakigu bere inguruan?
1: Hori da, hori baino askoz gehiago. Bueno, lehenbizi, 1875 urte inguruan jaio zen, eta Antxo Zazpigarrena jakitunaren bigarrenen alaba izan zen, bostaria arreben artean bigarrena. Eta lehenbizi, bueno, egun hauetan, berari buruz, beste solasten ari garen Antxo Zazpigarrena azkarreren arreba zen, baina ez bakarrek hori, lehenengo bai, Ingalaterreko erregina izatera iritsi zen, Ingalaterreko erregina, baita Normandioko dukesa, eta Anjouko kontesa, bere, bueno, Ricardo lehenengo, hain ospetsua denez, Ricardo lehenengo loibiatzarekin ezkondu bai zen. Garo, zer gertatzen da, lehen bizi, esan duguna ez, emakumea dela. Eta, askotan, zaila da kroniketan, emakumeen, edo, bueno, garrantzian diezen zuten emakumeak ere, bueno, izan zuten paperaren buruz informazioa aurkitzea. Eta bestetik, garo, gertatzen zaiona da, ba, justo dago lehen guratutako intzidetzen du, ba, bueno, pertsonai oso handi eta ospetsuekin ez, lehen bizi, ba, bueno, beraita Antxo Zazpigarrena jakituna, bere anaia Antxo Zazpigarrena azkarra, gero, bere senarra, Ricardo Lehenengo Loibiotza ez, hain famatua den Ingalaterrako erregea, hor, plantatxenetz familiakoa, bueno, irugarren gurutzaren, bueno, pertsonerik ospetsuena, eta, bueno, Saladinorekin borrokan ibilia zena, eta enbeste bor, literaturan,
0: Robin Hood.
1: Zireman, bai, Robin Hooden, bor, bere, Robin Hooden historian badago bere anaia, ez, da, Juan Sintierra, da, hor protagonista nagusia, bai, kokatzen da justo gare hartan. Eta gero badago beste oso interesgarria den pertsonai bat, emakumea, Akitaniako Leonor, Ricardo eta Juanen ama, oso pertsonai potentia, eta bueno, hiru saio eman genetzak ez, men berari buruz hitz egiten, horren, gertan zaio hori justo gintzitzen duela pertsonaia hauekin eta bere papera edo bere ez daukain beste pisua edo ez behar nire ustez merezi duen lekuan ez ailoa jartzen Nafarroko historian, baina bueno, horretarako gaude gure gaur hemen, beraz?
0: Esan dugu, Berengela Ricardo erregiaren emazte izan zela, eta pentsatzen dugu horrek nabarmen indartuko zuela garai hartan Nafarroako erresuma. Kontuan izan da, Ingalaterrako koroaren tradizio eta indar militar, ekonomiko eta politikoa.
1: Hori da, lehenbizi, karo, garaiko emakume bezala, bueno, gorteetan jaiotzen ziren emakumea bezala, ba, bere papera izatzen, alia bat, alian, bueno, hain papera zen edo aliantzak sinatzea, edo bakiak sinatzeko, bueno, mugimendu politiko baten barruan kokatzen da bere, bueno, ezkontza hau, ez? Eta, karo, pieza, ezinbestuko pieza izan zen, baina ulertzeko ni uste, pixkat, han, aztertu behar dugu kontestua. Karo, lehen bizi, zer irabazten du Nafarroak, eta zer irabazten du Ingalaterrako koroak.
0: Vale.
1: Indartxo zen Ingalaterrako koroak. Lehen bizi, aztertu behar dugu kontestua. Irugarren gurutzaren gurutza da martxan da, bueno, aita santuak ez, Europako erreino kristauak deitu ditu, ba, urte batzuk lehenago musulmanen eskutan galdu zen Jerusalengo hiria bereskuratzeko, eta, bueno, Frantziako koroa, Felipe Bigarren Augustu buruz zuela, Germaniako Erromatar Imperio Sakroa, ez, famatu den ere Federico Barbarroja buruzuela, erregezue, emperadurezuela, eta Ingalaterrako korare batuko da. Claro, garai hartan, Akitaniako lurrak, norekin egite zuten mugak, garaietan Ingalaterrako Akitaniako lurrak Ingalaterrako koroaren menpean zauden, eta karo, Nafarroko erreinuarekin egite zuten muga, beraz, karo, eta gaiera hango nobleak, hango lurrak oso zailak ziren, ordena mantentzeko, eta hango nobleak askotan matxinatzen ziren Ricardoren aurka, eta, bueno, plantatzen ez familiaren, bere gobernuaren aurka, eta, karo, Ricardo abiatu behar da, Jerusalenera, urte bat, di urte gutxinez, irango duen, horre, kanpaina militarrean, eta, karo, Inglaterra behar du hor, aliatu indartxu bat, horre, ordena mantentzeko, eta nobleen aurka, nobleen aurka jotzeko, eta, bueno, Nafarroako songi bete zuen papera, ez, badakigu kronikei esker, Antxo zazpigarrena, horrein infantea zelarik, hau da horreindik erregea izatera itxi ezen momentuetan, bitan ibili ezala hor Pirineoen beste aldean, bat 1192 urtean bai, eta bestea 1194 urtean, lehenengoan badakigu Tuluseko konderen aurka aritu zela eta garitu zuela, eta gainera orazten da Antxo zazpigarrena, gero ondoren Antxo zazpigarrena izango denaren fama militarra, hor, fama militar esparruan, beraz, arki daukagu zein den Ingalaterraren interesa, ez? Hor, hain komplikatu batzen zonalde hartan aliatu bat, edo aliatu indartxu bat izatea, pixkat ordena mantentzeko, zutatzeko. Eta bestetik, gero, zer irabazten duen
2: Nafarroa? Nafarroa, hori da.
1: Gogoratu, nola landu dugu, ez? Lehenbizi, bueno, ez daukala ja, muga musulmanekin ezin ditu bere lurrak egualderuntz zabaldu, eta bestetik ikusi dugu nola Gaztela eta Aragoiko koroek pixkator estutzen dute, ez, eta itotzen dute, ikusi dugu ikusi egonen aurrekoan nola Gaztelaren eskutan galtzen ditu, ez, hor Durangaldea, Araba eta Gipuzkoa. Orduan, karo, lehenbizi badaukagu, karo, aliatu indartxu bat, ez, hor pixkat gazte, batez ere Gaztelaren nahi horiek, do konkistatzen nahi horiek gelditzeko, eta bestetik, karo, ezin ditugu lurrak egualderun zabaldu. Non dago interbidean norantz zabaldu ditzazkegu lurrak? Pues karo, iparralderuntz, gaur egun ultrapuertos deituriko zonalde hortan, Donibane bai. Galazi, Baigorri, gainera, inguru hortan, aurretik, oraindik Iruñeko erresumaren garaitan, erregeek influentzia nahikotxu zaukaten hemengo lurraldetan, eta gainera, geroago, hemengo noble askok, basaiajea edo bihurtuko dira Antxo zazpigarrenaren basaioak, beraz, pixkat ikusten dugu, ez, zira besten duen Nafarroak, eta zer Inglaterrak, beraz, ezkontza hau, maniobra politiko bat izan zela.
2: Historia irakurri, literatura irakurri, filmak ikus eta Inglaterrako koroak aparteko presentzia du Europaron iruditerian, eta akaso, esanakoa, Ricardo Lehena Leoi bihotza izango da, akaso erdiaroko erregerik ezagunenetako bat, ez, kultura popularrean, eta gian harrigarri egiten zaigu Nafarroako emakume bat emaztetzart hartu izana nork eta Ricardo Lehenak. Non eta nola ezagutu zuten elkar?
1: Gobertxo bat, ez, pixkat romantikoa, eta ez dakigu oso argi, ez, kronikek ez digute argi usten non eta nola ezagutu ziren. Badaukago bat pixkat kondaira kutsua duena, non esaten du, Ricardo Nafarroko gortea bisitatu zuela, Iruinean bertan burutu zen torneo batean partu hartu zuela, eta hor, tipikoa, beren gelaren edertasunaz diruratuta geratu zela, eta troba batzuk ere eskaini zizkiola, ikusten da pixkat trintze eta areginen arteko, kondaira romantiko batetaz ari garela, ez? Realitatea zer da, hori da mugindu politikoa izan zela, eta bai Ricardok, eta bai beren gelak ez dutela ezer ikusirik, ez? Gainera, historialari askok bat egite dute eta esatute hau Akitaniako Leonor eta Antxo zazpigarrena jakituraren arteko akordioa izan zela, beraz badirudi haien artean akordatu zutela, eta hau guztia kontuan izan da, claro, Gurutzadaia martxan dago, ez, akorde hori pixkatzen ez da 1181 urtean, Gurutzadaia martxan dago, eta Ricardo ja abiatu badago ja Italiako hegoaldean, Mesina, zeren hirugarren, batez ere hirugarren gurutzadan, Mesinatik ateratzen ziren embarkazio horiek, beraz, claro, orain beren gela, 25 urte inguru zituela, sinatzen dako hori eta biatu behar da, bera bakarri, bueno, eskolta txiki batekin, gainera badirudi baita Leon, Akitaniako Leonor zenarek batera abiatu zela, eta gurutzatu behar du Europa erdia, hau da, Frantziak Pirineoa gurutzatu, Frantziako hegoaldea, Alpeak gurutzatu, eta Italia osoa gurutzatu, Messinara iritsi arte, karo, ni beti, izate dut ez imaginatu, 25 urteko neska bat. Bera bakarrik ezagutzen ez duen edo ia ezagutzen ez duen, bueno, gainain ospetsua den errege batekin ezkontzera, bere lurra utzi, ez dakit itzuliko denen noez, Europa osoa gurutzatu, segurazki Nafar zaldunek ere edozen horrez osatutako eskolta batekin, Leonorren eskoltarekin batera, claro, Europa erdia gurutzatu, Messinara iritsi eta gena, Messinara iritsi eta pizkat erdian harrapatu zion gango gobernaria Ricardoren aurka, bueno, gontzirean hor istiloak eta bueno, badiru gatazka gontzela, eta guztienon erdian Berengela. Gatazka hau, bueno, Ricardo Garaile ateratzea, bueno, iristen da ordua Messinatik ateratzeko. Zer gertatzen da, bueno, embarkazioek ateratzen dira, eta, bueno, ekaitza etorriko da, eta Berengelaren itsasontzia Txiprera, edo Txipreuntz, Txipren bukatuko du. Zer gertatuko da Txipren? Txipren baitzeko zorian izango da gure Berengela, eta hemen, bueno, historia oso bitxia badaukagu, baina nire ustetan hau urrengo saiorako utxiko dugula, zakutuko dugu, bueno, nola zer gertatuko zai Berengelari, nola eta non ezkondu ziren Ricardo eta Berengela, eta gero hirugarren gurutza da osoa, non Berengela hor egongo da, beraz, nire ustetan hau utxiko dugu urrengo saiorako, ez dakit zer iruditzen zaizu, baina, bueno, urrela utxiko dugu piskator, dakit.
2: Bale, momentuz, kokatu dugu beraz, Nafarroako Berengela, Tuteran jaiotako noblea, esango dugu, Antxo Seigarrenak eta Akitanioko Leonorrek adostuta Ricardo Ingalaterrako erregearekin ezkonduko zena gerora, eta azaldu dugu, zen izan testu ingurua, ze bide egin zuen bere senarra izango zenarekin ezkontzeko, eta azalpena horra maitzen da. Eta gaur 8 segiko dugu.
1: Hori da. Horrengoan arituko gara Nafar eta Ingalaterrako printzesa honi buruz.
2: Ederki ba, jakinmin horrekin.
1: Eta gero erregina, noski.
2: Eta gero erregina, hori da, Ingalaterrakoa, Jakinmin horrekin geratuko gara aste osoan, Iñaki Zugarrondo historia dibulgatzaile eta Nafarroko erresumaren bueltako aditu, mila esker eta aste ona izan.
1: Zuei, bizarka handi bat, aio.

0: Amaikak eta hogeita zortzi. Historiatik historioetara.
1: Duela asko, asko, hemendik oso urrun bizi ginen. Herrialdeak hiru urte zeramatzan gerran.
2: Barcelonatik lehenbailehen atera behar dugu.
3: Eta nora joango zara,
2: Frantziara.
1: Aitak leku segurua bilatzen zuen bihontzat. Baina koluren zori gaitza genuen zain. Agintariek iria hartuta zeukaten. Ez ziguten aukerarik eman.
0: Uztailean pantailan dian ikusgai izan zen Winnipeg itxaropenaren ontzia. Pelikularen trailerren zuten ari gara, Olaia Urtiaga, kaixo, egunon.
4: Egunon, animaziozko filma da. Eta bertan, Espainiako Gerra Zibiletik ies egintzuten 2500 pertsonaren bidaia kontatzen da. Winnipeg karga ontzi frantziarrean ies egintzuten Txilera, itxasontziak 100 pertsonaren zako tokia baino ez bazuen ere, eta esan dugun bezala, 2500 joan ziren bertan. Beno, pelikulak aurrestrein aldia Txinan, Xangain egin zuen eta ondoren Anesiko animazizko zine jaialdien zutetsuan ere egin zuen bidea, Winnipeg itxaropenaren ontzia, Elio Kirogak eta Beñat Beitiak zuzendu dute. Bueno, Beitiak Euskadi Irratian hitz egin zigun pelikulari buruz, filmaren alor teknikoaz galdetuta, horrelaxe definitu zuen.
5: Kutsadura guztiak baztertu eta bai marrazkia ere ba formalki izango dugu sintesis o oinarrizko hautzi bakarrik utzi dugu, ez? Hala ere estilo autoral bat o europiarra lortu dugu eta nahiko oso itxuroso dago, bai pertsonaiak landu ditugun moduan eta bai eszenatokiak eta guztia.
0: Lorea Garbizu Martinez, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri faktoriara, eh? Beñat Beitia entzun dugu, oso itxuroso geratu da esan ez, eta zuk baduzu zer esana, zentu horretan. Arduraren bat, bintzat bai.
6: Bai, arduraren bat bai.
0: Filmak duen koloren egin baituzu lan.
6: Bai, nire arloa film honetan izan zen, emandako bereik animazioak eta pertsonai hoien koloria eman.
0: Nola kualitzateke filma, zeure lan nahi gabe?
6: Kolore gabe, azteko.
0: Txuribeltzeko filma.
6: Txuribeltzeko filma bat. Uh-huh. Zuk, Lorea, egiten zenuen, talde oso batean lan, ez dakit, konta iguzu ze, noski nik kolorea eman nio, baina horrek zer esan nahi du. Konta iguzu hobeto zertan datzan zuen lana.
7: Gure taldearen lana izaten zen, ematen ziguten animazio bat ja egina, pertsonaien lerroak ja osotara garbituta, bagainun baia ere beraien hau ja animatutak. Esatea, pelikula zegoen, baina ez zegoen margotuta. Orduan gure lana zen, pertsona hoiek ematen zigutenak, mergenun bere dena margotu, arropa, ja, dena, beraiek guztia margotu. Ematen ziguten, pertsona bakoitza bazukan, bere txuleta moduko bat ze kolorek izan behar zituzten eta estena bakoitzeko ematen ziguten ze pertsona agertzen ziren, bai printzipalak, bai atzean agertzen ziren hoiek, mm-hmm. Pixka gure artean beti mantentzeko ez dagoela batek margotzen kolorea eta bestea denak berdinek aigin
0: kolore zehatza gainera
7: bai.
0: Ez da urdin iluna
7: ez, zehatza genuen txoletartan ere genuen zenbakia kolorearena beti mantentzeko ondo eguneko egun pertsona baten lanetik bestera beti berdin ikusteko.
0: Zer diren gauzak abarkatu eta pentsatuko duzu ez jakin baten galdera dela eta sigurrenik ala da, baina pentsatzen noen koloreztatzea askoz aurrera goko edo barkatu lehenagoko plana izaten zela?
7: Kolorek pentsatutak daude ja hasieratik dena egiten hasi baino lehen, pertsona bakoitzaren diseinuakin koloreak daude diseinatutak. Baino ezea hasiko adiez animatzen lineak, ez? Ezea hasiko faioren bat edo baino bakazuta ero kolore guztian berriz ezabatzen. Orduan behin linea daukazula ja hori direktoreak ta denek esatute, vale, hau ondo dago. Orduan estan zea. Zemestela gehiagin borratu behar dugu, gehiagin behar da atzera. Orduan errezago da errezago lan gutxiago eta prozesu honetan iten badugu, vale, lerroak ondo daude, orain estenge koloreak, eta gero beste guztia.
6: Zuzendari aipatzen zenuen, zuzendarietako bat bainat baitia da, eta bere hitzak entzun ditugu. Berak esaten zuen, itxura klasikoa lortu nahi zuela, eta ez dakidana da, zuei erreferentzia hori eman dote dizueten, edo ez dakit zer nolako azalpenak jasotzen diren?
7: Bueno, neri iristen zitzaizkidan azalpenak izaten ziren pixkat eszena zenbakiak, ze pertsona gertuko ziren, zintzu ziren protagonistak eta jakiteko kontu handiago izan hauekin, abek direla garrantzitsuenak.
6: Osa, berezik ez daindu behar dira protagonistak.
7: Bai. Bai, bai, fondo zazten pertsonai batzuk, batzutan genuen kolore lista batzuk ze kolorek sartu behar ziren, ez eiteko badibidez hori fosforito bat edo alako zerbait. Benion, atzeatzean zaztenak agien ez bazien berriz agertzen beste estena batean ez daukaten diseinoia pentsatu bat, zazten kolore lista bat hortikan hartza zenun. Bai, garrantzitsuak zirenak, bai zeukatela hori. Beraien koloreak oso ondo zenbakituta, seinalatuta ze ataletan zazten, bai zen karrekrista bat, txaketak balin bazeukan, bazitula kolore argi batzuk botoietan, eta hemen txaketa goiko salapan, oiek bai seinalatutak eten zirela, adiogoteko oiek ere egin behar zirela, ez pasatzeko edo mapatean.
0: Bai.
7: Gauza haietan genuen gehiago guri ematen zigutena. Hori zen gehiago esplikatzen zigutena. Ezain beste animazio klasiko goa eginen iten edo gehiago zen euniko unera kolorean egotea.
0: Eta demago, marrazkiak uneren baten itzalen bat baldin bazuen, noski hori ere koloreztatu egin behar, eta hori guztia dago zehaztuta.
7: Dena dago zehaztuta, bai. Pasatzen ziguten animazioa iten da kapa ezberdinetan. Eta kasu kolore kapa bat, itzal kapa bat, eta argi kapa bat. Mm-hmm. Orduan, guiten genuna zen dena zen gure lana. Eta gauza zen bergenula gero lan hori ondoren pasa separatutak. Gero ja edizioan eta egiten zuten inbertsutena. Ben gure esaten zuten, vale, kolore alde batetik, itzalak margotuta bestetik, targiak margotuta bestetik.
6: Claro, nire noa egitera, ez dakienaren galdera bat, itzalak, zer ditu, beltz eta gris matiz ezberdinak?
7: Beltzak ziren.
6: Beltzak dira beti, eta beltz, belina beti.
7: Pelikula honetan beintzat beltzak ziren. Pelikularen arabera, direktoren estilan arabera, hori aldatu daiteke. Beinon, bai, hemen, zerala osotara beltz-beltzak. Gero, ja, bari, nolitea zeron kolore osoa, gero ja edizioan eta itezutenean argien kontuak eta itzalenak ja aldatzen, ezberdin ikusten dira, zen azpen beste kolore batzu daude.
0: Eta esan duzu protagonistak direla bereziki ukiezinak, diseinua erabakia dago, zehaztuta. Baina gainerako espazioetan, gainerako personaietan, baduzu sormen askatasunik esateko begira, honi jarriko nezkiu gero altza gorri batzuk. Edo zuaitz honen fruituek urdina behar dute.
7: Ni bai fondak ez dituela ezer ikutu, beste talde baten zen, baina bai, esan dakoa, pertsonaiak ez daukatenak beraien diseinu bat zehatz bat egina, bagenun lista moduko bat, non ze kolore hartu genezaken. Eta logika hori pixkat erabilita, erabiltzen zenitun, ez zenitun gutxera koloreak, hori, garrantzitsuak ez ziren pertsonaietan, abisatzen ziguten zeintzuk ez ziren, zen bazazten batzuk fondo gero agartzen ziren horbilago, eta bai mantendu behar ziren, baina ez bazazten beti zaten, hauek ez dakate zenbaki bat edo izen bat, hauek erabili listau koloreena, eta horrekin egin. Eta ez bazitzaien kolore hauek erabilio beto, ez da izan berriz egiten zen, eta ez egon problemik.
6: Esan duzu, ni ez nagoen lan talde horretan. Zen bat zineten taldean?
7: Euskal Herri mailan, egia esan, bazazten batzuk ofizinan itezuten alaklana, eta gero beste batzuk geunden, ba, ni eta beste bi edo hiru geunden taldean binon online egiten. Zen jende gehiago behar zen, zet, eta ba, hor geunden, ba, laguntzen gure espaziotik.
4: Orduan batzuk Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
7: bai,
4: taldea bazegoen.
7: Bai, Argentinakin egin genuen lana. Orduan, ba, genuen ba, talde itzaiteko lekuan, separatuta genitun ba, ze sekuentziak inberzun bakoitzak, ba, ez aiteko lan berdina, pertsona ez berdinak, eta bari, ba, gure, ozen, zeta, ba, gure koloren jefeak, ito zuten, ba, bale, sekuentzia bek dira Euskal Herrientza, eta bek Argentina, eta gero beraiek aukertzuten zeinari eman ze eszena.
4: Uh-huh. Estena batean ikusten dugun mugimendurako, noski, mugimendua frame ezberdinez osatu
7: bai.
4: Dago. Zenbat frame behar dira estena batean edo zenbat frame koloreztatu behar izan dituzu?
7: Bueno, estenaren arabera. Bazazte, ba, elkarrizketa estenak zirela ba, motzagoak. Oiek, ba, ian izaten ziren, ez dakit, ba, hogei, oitamar frame. Ba, zen, nahiko azkara egin zen, ba, bi hiru ordutan bukatzen zenun. Gero bazen besteen bat luzeagoak zirenak, ba, batzen naiz, bazeola bat inuna, ba, ez dakit, berreun tapiko frame. Eta gara, zazten, ez dakit, ba, amar pertsonai edo, eta oie guztik egin behar ziren.
4: Hori ordu gehiago da, ez?
7: Hori ordu gehiago du nintzen horretan. Ikusten zenun ordok pasatzen, eta zaten bakarri bat egin dut.
0: Eta ondoren, pantailan, ez den bat irauten du, ez den horrek?
7: Neko segundo, asko, ba, ez dakit zien bost, edo sei segundo bazien.
4: Karo, bost sei segundo zuretzat asko da. Bueno, bost sei segundo.
7: Ba, segundo dakoitza... Hogeita lau frame izaten badia, ba,
0: yeah.
7: Egia da animazioan ezberdin iten direla kontaketak horiek, baina, bueno, programan segitzen dira gertzen hogeita lau bezala.
0: Badakit ez dela alakori gertatu, baina akats bat igarriko alitzateke, demagun personaietako bati nahi gabe bapatean hilea, urdina izan beharrean gorritu egin diozula.
7: Bai.
0: Frame batean.
7: Bai.
0: Igarriko litzake momentuaren batean, ui, hor zerbait gertatu da.
7: Gertatu izan zen batzutan, ba, nahi gabe, ba, margotu izula dena eta batean salto bat dago gaizki dagoena. Hortarako zegoen, ba, gure jefia behitzen dena. Egin dagoko lan guztia berotezen berriz behitzen, ea ondo zeben, eta zegoen berriz inbergenun fai hori konpundu.
4: Ordan ikusiko litzateke?
7: Ikusiko litzateke. Na, bueno, ba, zegoen momentu hori aseguratzeko dena ondo zegoela.
4: Esaterako zuk, Jimena, koloreztatu zenuen, nor da Jimena? Hori zuk bazenekien? Jimena koloreztatu behar duzu, baina Jimenaren historioa edo
7: ez,
4: kontatzen zizuten?
7: Momentuan ez nekien ez. Ez, ematen ziaten bari horria, bere izenarekin, koloreak, eta zaten, bueno, ba, izena bare meka pertsonen garrantzitsuetako bada. Baina bere historia zin zen, ez nekien pelikule kusi arte.
4: Garen badakizu.
7: Hori bai.
4: Nor da Jimena?
7: agartzen da Winnipegeko ja itsasontzian, lehenengo aldia benetan ikusten degula da separatitu dutenean aita eta laba ba, gizonezko kalde batean eta emakumezko bestera egon behar dutenean, eta eskaintzen da ba, Julia zaintzea separatuta duzen momentu horietan, gero kamarotek dira lako separatuak, gero ja itsasontzean belkarrekin daitezke. Gero aurrerago ikusten da pixkat bere historioa nola sartu du ba, bere pareja eta ba, beste familiak ez zirenak sartu behar izan behar itxasontzian, zen gelitzen baziren zeukaten itxaropenik. Ordu, ba, ikustezu nola aitan eta Julian historioz aparte baduztela historio gehiago hor barruan.
4: Eta Jimenak horietara
7: horietako badao, bai.
0: Kolore paletari dagokionez, filma iluna alda?
7: Batzutan. Batzutan baditu bere momentuak, ba, errefuxatu kanpoan doztenean, eta ikustea, ba, ja, iluna ba dela. Ere laguntzen du ikuslai, sentsazioak ematen dizkio, ba, iluna ba da, inkonstientean bai sartzen dezula bai dela momentu gogorrago bat historiakoana, leku zail bat dela. Bai gero hasten dinean lanean hori, atatzen denean Julia kanpotik, eta ikusten da dena argiagoa dagoela berriz.
6: Hor koloreekin, ez, ikusten dugu ere historioa nondik doan, ez? Bai. Baina zuk, noiz ikusi zenuen pelikula, ze ulertzen dugu, zuk koloreztatu zenuela, baina etzenekien kasi-kasi zer kontatzen ari ziren?
7: Zerbait banekien ikusten nuen ba, lan egiten nuen estenetan, be gainetik nekin pixkat historia, ba, Julia zintzen, bere ba, historia zela bari, atera gerra zibiletik, Winnipeg,

0: Animazio aukeratunen gehien batzen, ez ne, banekien ez nola ikasi nahi Bellas Artes, hori banekien ez nola ikasi nahi, ezen ere gustatzen zitzaidan zerbait. Eta ba, animazio mundu gustatzen zitzaidan, ba, interesantea ditzen zitzaidan, ba, prozesu guztia, frame bakoitza egitea, ezagit, interesgarri iritzen zitzaidan, eta ba, ikasi noen animazen ba erakasten zen bare gauza gehiago, ordu ba, iritzen zitzaidan nahiko interesantea dena ikasi, eta gero hortikan zer gezen gehien gustatzen zitzaidana.
1: Non ikasi zenuen, ze, esan duzu, arte ederrak argi nuen ez nuela ikasi nahi, eta hori bat badarritzen duen zerbait, ez normalean artearekin harreman zuzena bali maduzu, ba, askotan dizu, bueno, arte ederretarat ikasi, eta gero ikusiko dut, zure ikasketak non egingo zenituen, eta bazenekien?
0: Bai, Euskadi Maia bakarrik ezazte leku asko egia esan ikasteko, orduen nahiko errexazen nondik hasi. Momentu hartan, ba, ni eta beste laun batzuk gamden, ba, elkarrekin eginenak batxillerato artistikoa ikasten, eta ba, gamden batzuk ba, animazioen egenuna, eta egin ba, denen artean behitzen ba, ze leku interesatzen zidegun, eta Iruñan ikusi genuen bat, ba, neko ondo zona, erakasten zuten ba, animazia ba, bidimentsetan, iridimentsetan, erakasten zuten ba hiru dimentsiotan nola sortu ba objektuak, nola egin eskultura. Ere ikasi genuen VFX ba egiten bai errealitatean, ba makillajeekin eta gero ere ordenagailu bidez. Ta neko base bat ematen zituen dena mundu horrei buruz, eta ba interesante iritzaion ta hori ikasi genuen.
1: Eta handik, Iruñatik?
0: Iruñan bukatu nunean ikasketak. Momentu horretan nengoen interesanteago iritzen zitzaidan hiru dimentsioko mundua. Orduan ba, Madriden ikasi nun ja ba, master bat ba, horri ba, kreston orduak sartzen eta hori hobetzen. Eta ikasi nun ba egiten ba, objektuak eta ba, guazen esatea, ba, itza izango zen environment, dela, ba, eszenatoki osoak egitea. Haien, kaso horretan ez dugu egiten, ba, objektu guztiak.
2: Bai, paisaje osoa.
0: Bai, paisajeen objektuak ematen ziguten, eta zen paisaje hori montatu. Ea, ba, genun, ba, habilidadea hori sortzeko ere.
2: Zure dozen kasutan animazio klasikoa gustatzen zaizu?
0: Bai. Bai, biak ikasi nitun, ba, lehenengo urten genuen klasikoa, eta gero genuen ja irudimentsetakoa. Eta bai, gehiago gustatu zitzaidan neri klasikoa, iten zitzaidan artistikoa iten zitzaidan. Bai, irudimentsetakoa dela gaur egun iten dela gehiena, ba, generalean berzen ba, seriek txikientzat edo pelikulak edo generalean irudimentsotan iten ditugu gaur egun. Binen, beti sentitu nu ba, bigarren bidimentsotakoa iten zitzai dela ezagit gehiago artelan bat ez dela. Beti izan dut gustokoagoa.
1: Gimli estudioko
0: bai.
1: Ilustrazioa izango litzateke, animazio hori izango litzateke bai, gehiago gustatzen zaizuna.
0: Bai. Iristen zait, nola bait zure artista, barne artista hori gehiago aldezula atera pelikula bidimentsetakoan, irudimentsetakoan binon. Irudimentsetakoan nire iritzen zait gehiago dela inbardezu pertsonai hau egitea, edo esenatokia matizute gutxera bera ja hobeto ja dena pentsatuta gehi iritzen zai dela gehiago segitu prozesuaren esandako guztioi hau egin berrezu, gero hau eta bidimentsetekoa gehi iritzen zai ere izan arren kate bat segitu behar dezuna ba, gehiago dela aldezula zukere lan egin.
2: Ba, Lorea Arbizu Martínez, animazioan aritzen den gazte donostiarra, zorionak egindako lanagatik, mila esker eta zorterik onena.
0: Mila esker.

0: zuek
1: EH Bilduko Otxandiotarra lauretan. Pello, Otxandian oren, bihotzeko fonoteka.
0: Limonaren azten itzi ezindana, azten itzi ezindana.
2: Hemezortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: ate joka dugu eguerdia, eta hortik aurrera kaso gozeare pizten hasiko zaigu. Sabela Oska azten zegunen badakizue alden neurrian onik ematea komeni dela. Eta azken urteotan garbi dugu ona eta gertukoa, ona eta zaindua bat eta bera direla. Hori pentsatuta dabiltza Gasteizko Salburuako ikastetxeetan, ala sortu berria dute gure sukaldea proiektua, eta egitasmori ordezkatuko duten bi lagun ditugu gurekin, eta ez zuzen ere, Asier Odriozola bertaratu da gainera. Asier, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Mikel. Gaur badakizu arratsaldean hemen jaiak hasiko direla, ez dakite gure gonbidatu baduten jairako asmorik. Aitor Nuñez, Salburu ikastetxeko zuzendari eta Errekabarri ikastetxeko ikasle baten aita ere bai. Balduzu saltoka saltoka gelditzeko asmorik. Egunon.
2: Egunon, kaixo bai. Bueno, gaur jurgarako tarte gitxi, familia kanpoan daukat eta, bueno, jurga gitxi bota bigu bai.
1: Eta gainera zuetzara erabat Gasteiztarra, Gasteiztarra etorria baizik, zuri Bilbao zu bai, zu Gasteiztarra zara, Salburu ikastetxeko ikasle baten ama. Zu bai, ez, zu kezakazu aitzakari gaur festa, egunon.
3: Kaixo, egunon. Bai, alaba gainea irrikitan dago. Zteledonen jetxiera ikusteko.
1: Eta zu mugatxo batzu jarri berrean berba da, ez da?
3: Bai, ala beharrez.
1: Bueno, Zeledone nola nahi ere esaten nuen arratsaldean egingo duela ohiko jaitxera, beraz ordu batzuk geratzen dira festarako, eta guk gure ari helduko diogu, gure sukaldea egitasmoa azaltzeari alegia, bi ikasturte arteko hilabetean bagaudere, zuek urrengokoari aurre hartu diozu, eta iragarri duzu ohiko eskola jantoki sistematik aratago aurrera jarriko duzuela, jarrituko duzuela martxan. Gure sukaldeak gisa bataiatu duzu, zein ezaguarri ditu ikasle jaten emango dien zerbitzu berriak, Aitor?
2: Bueno, a ver, proiektu hau ez da berria, aurreko zuzendaritza proiektuarekin jaio zan, hezkuntzako komunitate bezala bakezka batzuk bizi genituen, ez? Gure ikaslei, gure semealabai ematen digun elikaduraren inguruan, eta esan bezala aurreko zuzendaritza proiektuan ba bi helburu nagusi markatu ziren, ez? Alde batetik jantoki ordua propioki antolatzen hastea, espazioak eta denborak antolatzea, nolabait ere ikuspegi pedagogikoago bat emateko, edo helburu horrekin behintzat, bide egiten hasteko. Eta bigarrena zen elikadurari lotutako, ez da, sukalde bat, in situ, eta bueno, horra ziginen pizka hueltaka administrazioak ezagutzen zuen gure intentzioa, baina ikusita, alor pedagogikoarekin egin zuen izkaintza, eta gero atzera egin zuela, ba, ikusi genuen biderik ez genuela bakarrik egin behar, eta bueno, osoan zabaldu egin zen, kezka hori, ez, eta bueno, klasekatik ez hauzo gizaz abordatzea gaia, ez, familiak erabat bete-betean egin zuten bat, gainontziko ikastetxek ere bai, eta horrela sortu zen, Salburuan gure sukaldea plataforma, duela hiruzpala urte, eta azken urte hauetan, ba, proiektu hori garratzen aritu gara.
1: Eusko Jaurlaritzak berriki in situ, hau da, eskolan bertan kokatuta egongo litzatekeen sukalde sorta gehiago iragarpen egin du, eta horrekin batera zuek beste sistema jarri duzuen mailaren gainean, kontraprogramazio moduko zerbait izan da zuen aldetik?
3: Bueno, Aitor esan duen bezala ez, programazioa edo, bueno, duela urte batzuk hasi zen, guk egin duguna azkenen da programazio bizi bat daukagu, ez, aldaketak posibleak dira, eta guri eskaini badigute in situ sukalde bat, ez dakigula best zelan funtzionatuko duen, ez dakigu bertan sukaldatzeko aukera izango dugun edo ez, gauza guzti horiek zintzelik daude, baina guk, bueno, jarraitu nahi dugu gure proiektuarekin eta nol, bueno, eta eskainitakoarekin ba pixkat moldatu. Eta, bueno, ba, bueno, jarraituko dugu borrokatzen, ba, hori, gertuko elikagaiak lortzen, uh-huh. Langileen egoerak ere...
1: Ba, kontutan hartzen eta aintzat hartzen noski, izan ero hori ere garrantzitsua baita gero zerbitzuaren kalitatean, ez da?
3: Bai, eta uh-huh. Nola ez, ba, etekinak, ba, gukudeatzeko aukera izan, ez? Ba, eskolas kanpoko ekintzak ezin duten familia hoientzat, ez? Ba laguntzen eta bueno, auzoko gela biziko ikasleentzat udalekuak eskaintzea ere.
1: Izaren eske zinen, Aitor.
2: Bai, ez. Hor finean aipatzea, ez? Gako ez dela non sukaldatzen dugun, ez? Sukalde inzitu edo auzo sukalde bat dugun, guk horrez dugu marragorririk ezarriko. Guretzat marragorriak bestelakoak dira, ez? Lehen gaia, nondik dator lehen gai hori, ze inpaktu daukan ingurunean, eta irabaziekin, irabazi asko ematen dituelako proiektu zer egiten den, ez? Boltziko pribatutara bideratu, edo funtz soziala da. Kasuan, eskolas kanpoko ekintzen finantziazioaren aldeko autu egiten dugu, eta gustatuko litzaiguke irabazi hoiekin hoiek finantziatzea edo auzoan sortzen diren behar bizi hoiei erantzutea, ez?
0: Zero kilometro filosofia da gure sukaldearen azpian dagoen espiritu nagusia gerian utzi duzuenez, noiz konturatu zineten planteamendua gauzagarria zela, Aitor?
2: Noiz, ba, lanean hasi ginenean. Minbere guztiak genituen, lantalde tekniko bat sortu zen plataformatik eratorrita, eta lantalde hortan, ba, bai abokatuak, bai sukaldariak, bueno, jente oso teknikoa zegoen, eta hasi ginenean bidea egiten, ba, ikusi genuen gure hasierako apustua publikoaren bidetik bazi joan ere, ba, muga asko zituela, eta hor sortu zen, ba, kooperatiba sortzeko aukera, ez, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, non familiek parte hartzeko ahalmen guztia duten, baita langileak ere, bazkide dire lako, irabaziak guk geuk udatuko genituzke nahi ditugun helburuetarako eta instituzioi ateak irekita geratzen zaizkie, gurekin batera parte hartzeko, ez? Izan Gasteizko udala edo hezkuntza saila, bera, zergatik ez?
1: Eta gurasoei bakezka nagusien, handien eragiten dien hori asetzen da, ez da alegia semealaben elikatzea.
3: Bai, guk eskatzen duguna familia bezala ere da pixkat koherentzia, ez? Nola ba txikitatik, ez? Edoskitze momentuan ze karga daukagun, ez? Familiak eta batez ere amok. Eta gero medikura zoaz, erizaina galdetza izu, zelikai mota dauka, ez eman gaietak, ez eman ez dakizar, eta eltzkenen eltzen dira eskolako jantokira, eta ama ez dut jantokira joan nahi, ba, janaria ez delako, ba, etxean daukaguna bezalakoa, ez?
1: Ez dakite nataz, baterainoko askatasuna eta autonomia eta almena izango duzuen hau dena kudeatzeko, ez dago arau lege arazorik?
2: Berez ez, horregatik planteatu dugu termino hauetan, guk egin duguna legea borrokatu beharrean legera egokitu. Bai, orduan, planteatu dugun proposamena bideragarria da erabat, borondate politiko kontua da, batez ere, eta elkarren artean hitz egiten ezertzea, ez da? Proiektua bizia da, guk ez dugu ehuneko unean horrela izan behar denik esaten, baina bidea egitera goaz. Goazen bidea egitera, irailean sozializatuko dugu auzoan proiektua, eta gure intentzioa da, urte amaieran, referendun lotesle bat egita auzoan, abera auzoak zer dinuen, eta horren arabera, ba, gure jarrerak definituko ditugu.
1: Pensatzen dut, elkarrezketak izango zen dituztela administrazioarekin, ez dakit baketsuak izan diren, lagunkoiak izan diren, ala nolabaiteko krakatekorik entzun denor.
2: Ez que ez da elkarrizketarik egon. Administrazioak duela lauzpa osturte ezagutzen du gure intentzioa, eskua lusatu zaio, eta bueno, euren eredua daukate, orain sukaldeak inzitu jartzea hitz egiten hasi dira, gugatik ondo, baina lehen gaiaz hitz egin beharko genuk ere bai, langileen kontratazioaz hitz egin beharko litzateke, duintasun pixka temateko lan hoiei, eta formakuntzara diru bat bideratzeko adibidez, eta por supuesto, ba hori ez irabazik egitzera ingo dugun. Hori da guretzat ere eztabaida nagusia.
1: Beraz, dena zuzen dela, urte bukarerako hasi daiteke hau martxan, ez dakite hortik aurrera zein izango den EPEA, zuen buruai emango dio zuen EPEA, nola egiteko azterketa balantzetxo bat egiteko.
2: Bai, bueno, abendu partean hitz egingo genuke, referendurak zer eman duen, auzoak zer dinuen, eta horren arabera plataformak ere jarrerak adostuko ditu. Auzoa bete-betean bat egiten badu proiektuarekin, pues aurrera egiten saiatuko gara, negoziatzen saiatuko gara, interpelatuko ditugu administrazioak, eta horrela ez bada, auzoak ez badu bide hori ikusten, ba, oskailuan sartuko dugu, edo beste hizkuntza komunitate batzuen eskutzeko genuke proiektua.
0: Ba, ulertuta, zuri Bilbao Salburua ikastetxeko ikasle baten ama, eta Aitor Nuñez, Salburua ikastetxeko zuzendari, eta Erreka Barri ikastetxeko ikasle baten aita. Mila esker, eta ondo doan dadila elikatze bide berria.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Ba, eskerrik asko ondu izan.
0: Asier, guardirako ezbazato, zeledonen jetxirarako geratu zerelaren seinale, igual, ez?
1: Ez tentatu, badakizu zalean ezela eta.
0: Gero arte, Asier.
1: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, hegaluzearen eta antxoaren kanpainak onak izaten ari direla esan du Euskadi Irratian Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Hala ere, etorkizuneko kezka besteek beste klima aldaketarekin lotuta dagoela esan du. Gero eta nabarmenagoa delako gure uretan eta biodibertsitatean ura berotzea izaten ari den eragina. Eta adibidez zehatzak jarri ditu gainera Nerea Sarriegi.
2: Bai, berdela hasteko, Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute, azken urteetan ur sakonagoak, hotzagoak bilatzen dituela berdelak, horrek eragin zuzena du, banan-banan amua erabilita arrantzatzen dituzten euskal arrantzaleengan eta aldiz, sarea erabiltzen dutenik arazo gutxiago dituzte. Antxoaren tamaina ere murriztu egin dela ikusi dute eta uraren berotzeak batez ere belar asiarra ekarri du, biodibertsitatean eragin zuzena du, bertako belarrak desagerrarazi ditzakelako eta horrek arrain aniztasunari kalte egin diezaiokelako.
3: Egia da, ez direla nolabait alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, ba bueno, urrengo urterako bai diputazioekin eta ba, bueno, ba ingurumen departamentuakin hitz egin berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, ba alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
2: Ez da etorkizunera begira kezka bakarra, herritarren kontsumo ohiturak aldatu egin dira baita arrainari dagokionez ere eta egokitzeko datozen urteetan sektoreak transformazio bideak aztertu beharko dituela nabarmendu du Leandro Azkuek.
1: Baionako auzitegian amaitu da Marieneko lurretan etxebizitzak eraikitzearen kontrako ekintza bat egiteagatik ELBko eta Lurzaindiako bi kideren aurkako epaiketa. Lurjabeek salatu zituzten etxebizitzak eraikin zituzten lekuan txabola bat jarri eta artalde bat sartzeagatik. Baiona, Andoni Lizeaga, ze argudio eman dituzte bi aldeek?
4: Zalagoitik Olber, Marieneako bikote lur jabearen abokatuak jabetza eskubide eta hirigintza araudiak aipatu ditu batez ere, aurkarien argudioak zilegi direla errandu, baina gogoratu du helburuak ez dituela bitartekoak justifikatzen. Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera eta LB eta Lurzaindiako abokatuek urgentziazko kontua denik ukatu dute, ardi horiek ezpeitute afera ezertan aldatuko eta eskubideen aldetik Frantziako konstituzioaren lehen artikuluan ingurumenaren funtsezko legea ordela gogoratu dute. Horrek, okupazioa justifikatzen duela diote eta gaineratu dute, gizarte eztabaida eta espekulazio saiakera garbia kontuan hartu behar direla epaian. Lau hautetsiren gutunak lagunduta joan dira Lurzaindiako eta LBko abokatuak, Peio Difok, Peio Etxelekuk, Ala Iriartek eta Misel Iribarrenek idatziak epaia irailaren batean, marka ona, seinale ona, LB eta Lurzaindiarentzat epaileak ezpaitu horrenbesteko urgentziarekin erabakiko.
1: Gabonetan Ukrainako aurrak etxean hartzeko harrera familien bilari da Txernobil elkartea Hego Euskal Herrian. Hilabetez 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabeak gerra girotik atera eta etxean hartzeko prest dauden familiak behar dituzte. Aurten inoiz baino azkarrago jarri dute martxan kanpaina irailerako izapide guztiak bukatuak izan behar dituztelako. Libe Albares Txernobil elkarteko voluntarioa da.
5: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara gabonerako garai horretan.
1: Finlandiako segurtasun bulegoak argi berdea eman dio munduan hondakin nuklearrak gordetzeko lehen biltegi egonkorra eraikitzeari. Eurajoki izeneko herrian egongo da kokatuta, Helsinki hiriburutik 240 kilometrora eta itsaso Baltikotik gertu. Finlandiako segurtasun radiologiko eta nuklearraren bulegoak ustiatze baimena eman dio biltegi honi, segurtasun baldintza guztiak betetzen dituelako eta hala jakinerazi dio azken hitza duenari, Finlandiako gobernuari. Segurtasun radiologiko eta nuklear bulegoak 40 urte eman ditu biltegi honen proiektua lantzen eta orain erabateko segurtasuna bermatzeko moduan dagoela adierazi du. Munduko lehen biltegi nuklear iraunkorrari 2070 urte arteko baimena eman diezaioke gobernuak. 400 metroko sakoneran dago eraikia eta mende batean Finlandiak sortuko duen hondakin nuklearra tona gordetzeko edukiera izango luke. Errepide sare nagusian, oztopo bakarra Irunen dago AP8an, azken egunotan bezala, orain ere Kateako ordainlekuan Bilborantz trafikoa mantsoa da autoemanaren ondorioz. Eta egun eguzkitsua izango dugu, gaur goizeko deiak garbitu eta gero, haizea ahul eta aldakorra izango da, baina iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta indartsu ibiliko da barrualdean. Gasteizen, 30 gradu izango ditugu gaur, zelea dodenen jeitxiera arratsalde honetan, 36 gradu Iruñean, baina itsasartzean ez dira azotikia mugituko, eta 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira, temperatura altuenak itsasartzeko hiriburuetan. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zak gaur egitera beha zabaleta etorri arte?
1: Ba, umore beltza erabiltzikotan nintzen, baina ez da oso polita desan behar dudana.
2: San Martin igo.

0: Katxik esan didana betetzen baldin bada, bere agurra oso divertigarria izan.
1: Ikaragarria.
2: Etorze komo boa.
0: Bueno, azte honetan, Ane, Noa eta Oxelekin ari gara izketan, eta lehen sola saldia otordu eiburuz egin genu itzegiten, ez? Hasi garen bezala eta...
2: Hasi gara eta otordu eta...
0: Abiatuko du berrizte, azte honetan, Ane, Noa eta Oxelekin ari gara izketan, eta lehen sola saldia otordu eiburuz itzegiten amaitu zuten.
2: Hori da.
0: Orain bai.
2: Gazia ala gozoa. Gazte debago indarrauen arabera.
0: Gozoa nahiago, bai.
2: Dena den, ez dituzte azken buruko guztiak maite. Flana.
0: Ne.
2: Bosta. Txokolatezko tarta, emanta zabaltzazu.
0: Amar.
2: Baina postrera iristeko lehenik pare bat plater behintzat jan beharko dituzte, eta argi utzi digute, ez dutela dendena aitaren batean irentxiko. Bada platerean utziko duten zerbait, zerrote da.
3: Bazkari horretan ez lukete arraia jango.
4: Nalako bazkari batean ez luketena jango esate baterako azalorea da. Arraina.
5: Ez lukete ez espinakarik, ez arraiik jango.
6: Ilarrak ez zituen jango.
7: Bazkari baten jateko brokoli zaio gustoko.
8: Ez zituen jango hiler biribilek. Nire ustez dakit ez aizkelako zuztatzen.
9: Egun berezi bat eban, babarna ez du jango.
10: Tripakiak.
11: Tipula baztertuko luke.
12: Ibela eta tripakik eta loko gauzak.
13: Nik uste brokoli utziko lukela.
14: Lentejak.
15: Macedonia bat.
16: Azalora utziko zuen jangabe.
17: Nik bazkari baten inoiz ez nuke jango usoa.
18: Ba, hauek ez lukete jango adibidez azalorea.
19: Brokolia.
0: Brokolia eta azalorea dira erregerreginak argi eta garbi.
2: Eta tripakiak ere bai.
0: Eta tripakiak ere bai.
2: Ez dut ulertzen.
0: Ilarrak, mesedez, eh? Nola da posible? Udako ilar eder batzuk.
2: Edo arrein eder bat.
0: Gorringo batekin.
2: Bai.
0: Bueno, brokoliak, eh? Brokolia ere.
2: Bai.
0: Ondo kozinatuta. Grazi pixka
2: batekin.
0: Ja, zizara,
2: ja. Bexamela.
0: Bueno, argi dezagun bada.
20: Brokoli.
0: Bueno. Ba, hortxe brokolia.
2: Flana. Ta flana.
0: Brokolia eta flana, ze kombinazio horaroa, ez da?
2: Bai, brokolia ez da ikutu ere, alere Oxelek argi utzi nahi izan du, eta berretxi du. Flanik ez jartzeko haren parean, favorez, otoi eta arren.
0: Bueno, elkarrezko da mamitxu doa eta misterio gehiago argitu behar dugu, Oier Gaztesi gainera mikrofona horrean dagoen gizon baten argazkia erakutsi die.
2: Ta zer ez duzu inoiz ikusi edo dastatzeko aukerarik izan eta dastatuko zenukete?
20: Nik erose horra urtetan jat probatia.
2: Bai.
20: Nei.
2: Flana ere probatu zenuen eta...
20: Nei.
2: Hane?
20: Nik eukidot batutan aukera probatzeko, baina jatiru dituzeko laitzure honet arduan ez dut jan.
2: Argazkiarekin jarraituko dugu, bai? Vale, argazki bai. Flana jango ez duten bazkari horretako argazkiarekin. Aipatu dugu abeslaria ote den gizon hori.
20: Bai.
2: Nongoa? Euskalduna izango da?
20: Ez.
2: Ez? Ez da Euskal Herrikoa?
20: Bueno.
2: Ez, hoxe nongoa da?
20: Bo... Espainiako ero.
2: Espainiarra?
20: Bai.
2: Hane? Zuk Euskaldun itxura hartzen diozu?
20: Bai.
2: Bai. Ta nongoa?
20: Bizkaia.
2: Bizkaitarra? Noa?
20: Bizkaitarra ere bai.
2: Bizkaitarra izango da. Bale, tira, emango dizuet pista bat. Bertxolaria da. Beraz, Michel? Euskal Herriko izango da, Euskalduna izango da?
20: Bai.
2: Bai, bai, bai. Bertxolaria gustatzen zaizkizue? Entzuten dituzte bertsoak?
20: Bai, bertsoak eja urtatzen asko, baina bueno.
2: Eskolan lantzen duzue bertsolaritza?
20: Ez.
2: Ez duzue lantzen.
20: Laugarren maian.
2: Zuek irugarren maian zaude.
20: Bai, bai.
2: Naturren urtean, gogoa duzue bertsolaritza lantzeko?
20: Bueno.
2: Ordu
20: hori egon gona ze ba, inbiou hemen izadan aurrian eta...
2: Bueno, nio landuko duzue bertsoak egiten,
20: bai.
2: Lehenik.
20: Bai.
2: Entzutea gustatzen zaizue bertsoak? Entzutea
20: bai.
2: Gustatzen zaizkizue?
20: Bueno, batzutan politak izaten badie, bai, baina batzuk iguale jatu guztetan enbeste. Nire aite dugu izaten jako asko.
2: Zure aitari?
20: Bai.
2: Tazuk ikusten dituzu aitarekin batera edo ez?
20: Bueno, hain ez da ikusten asko, lehen gehiago.
2: Telebistan?
20: Bai, ero edo herrira
2: etortzen dira bertsolariak? Gutxitan.
20: Bai.
2: Ze bertsolari ezagutzen dituzue?
20: Aner.
2: Aner Peritz?
20: Takita bezen oaino bat aner. Tartak egin xau.
2: Aner?
20: Nik, stakit.
2: Zezu inorro?
20: Eskoriotan zauen bat Eduardo edo Eduardo Gorosarri.
2: Zuri noa?
20: Ez dakit.
2: Ez duzu bertxolaririk ezagutzen. Tira, hau ere ez duzu ezagutzen bertxolaria da.
1: eta aipatuko dizuet Gipuzkoarra izan zela. Bai? Eta jada, esango diogu entzuleei, Lazkao Txiki zari gara. Entzun duzu inoiz, Lazkao Txiki?
20: Ez.
1: Ez duzu entzun inoiz?
20: Ez.
1: Eba, bai, urte dezente pasa dira, hiltzenetik eta bertxotan aritu zenetik. Beste gai bat ere badugu bungela, Lazkao Txikirekin lotura duena, badago pertsona bat Lazkao Txikiren irudiarekin tatuajeak egiten dituena. Egingo zenukete, gizon hau azalean tatuatuko zenukete?
20: Ez.
1: Inoiz ere ez?
20: Ez.
1: Gustoko dituzte tatuajeak?
20: Bai,
10: bueno.
20: Borratzen dezienak ez, maio bestela bestiak
1: bai. Gustatzen zaizkizue egin eta hiru egun irauten dituzten hori bai. Dagoak edo, bai? Bai. Egiten dituzte horrelakoak?
20: Bai,
10: batzutam.
20: Lengeitxu.
1: Lengeiago.
20: Bueno,
1: eta zer egiten zenuten adibidez? Handiak ez, txikiak?
20: Txikiak. Txikiak.
1: Bai.
20: Bioz bat edo.
1: Ah, bai? Eta betirako egingo zeroke bioz bat?
20: Ondiokan ez iguala ondian ezenia.
1: Zuko xel?
20: Banek etxe hon... Ren...
0: Hortxe etena, eh? Zetatuak egingo luke, Oxelek. Hori biarak dituko dugu, baina lehenik zuen audio mezuak behar ditugu. Bidali WhatsApp bidez 688-666-000 zemakira eta parte hartu ostiraleko malasaskiaren eta faktoriako galtzerri parearen zozketan. Ze tatuaje egingo luke, Oxelek hasi zuen mezuak bidaltzen. Bat bi bat iru.

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: EH Bilduko otxandiotarra lauretan. Pello, otxandian oren, bihotzeko fonoteka.
1: Limonaren azten itzi ezindana, azten itzi ezindana.
2: Euskadi Irratia.

0: Kamil Chopin, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Bizitu unza, mila esker.
0: Soinu fotografiak ekarri hori dizkigu Kamil Chopin, argazkilari baigorri harrak, eta gaur Gazara begira jarri behar gaituzu, Kamil.
1: Bai, gaur Gazako argazki estudio baten historia kondatzera etu giniz. Proiektu hau deskubritu nuen ustailean, duela guti, marxeian eta biziki unkitu ninduen. Egia da azken urteotan ikusi ditugun argazkiak, Gazako argazkiak, aski ilunak zirela, nun Gaza suntsitua zela, eta hor joan gaur ekartzen ditut beste argazki batzu. Nun Gaza garaian bizi-bizia zela, hor joan ez dute jaiten parabisuat zela, ez da egia, baina ala ere, palestinarek leku gehiago zuten, eta ebe beste irudi bat emaiten du gaur egun guri, feikusleak, eta ala ere laguntzen gaitu ere ulertzen eta uartzen zer suntsitua izan den.
0: Eta gaur erakutsiko dizkiguzuen argazkiak, Kamil, nork eginak dira, norenak dira, zer estudiotakoak?
1: Estudio hau Foto Kegam deitzen da, eta deitzen zen. Kegam Jegalian Zaha du, Zahak bakatu du sortu. Sortu zen 1915 ean Armenian. Zenta berak han sortu zen eta genozidia genozidiotik bizirik atera zen. Eta hor joan, gizon hori bizida bizi zen erri anitzetan, anitz bidaiatu dute bere familiarekin, eta heldua zelarik Palestinara joan da bizitziat. Eta hor joan, deskubritu du argazkilaritza Jafan, eta gero bere emaztearekin erabaki dute montatzea Gazako lehen estudioa, hor joan, 1944. Eta ba mitikoa bilakatu da. Zinez, biziki maitatua zen argazkilari hori, eta pasa ditu 40 urte Gazan argazkiak egiten.
0: Zer den pertsona guen historia, eh? Armeniako genozidiotik iesi eta hainbat lekutan bizi ondoren, non geratuko eta Palestinan?
1: Bai, iduriz badirela, bazirela, armeniak anitz Palestinan arat ies egin dute, eta bai, berezia da, bainan hori da historia, eta aliz amorostu da Gaza iriaz, zinez, ez da, hilarte ez da joan.
0: Eta nola bildu dituzte argazki horiek guztiak, eta batipat nola lortu dute gatazka betean egindako fotografia horiek bizira ondezaten?
1: Bai, hor joan, 40 urtez egin ditu argazki anitz, bainan bere obraz gelditzen ziren bakarrik hiru kutsa. Kutsa horiek bere semearen etxean ziren, eta hor joan, Kegamen bilobak du, atxeman, ditu atxeman eta tratatu. Eta berak du erakusketa muntatu, ikusi dudan erakusketa, eta lan hori dena egin. Gizon hori argazkilaria da ere, deitzen da Kegam ere, eta hor joan, eta ez du sekulan ezagutu bera itatxi. Anitz, historio, ainitz haitu ditu berari buruz, baina ez du sekulan ezagutu. Eta kutsa horiek aurkituz, ba, astapenean biziki konten zen, eta gero beldurtu da. Zenta bai bera itatxiren historia zen, bere familiaren historia, baina sustut Gaza zati baten historia. Eta hori beretako biziki biziki lodia zen, beldurtu da, kutsak etxe ditu, eta bi urte ondotik berriz ideki ditu, eta hor negatiboak eskanatu ditu. Zta barnean baziren negatiboak, dokumentuak, argazkiak, letrak, gauza, aniz baziren. Eta hor joan, hartu denbora hori dena sailkatzeko, eta hortik egindu erakusketa bat. Ola iritsi dira guri.
0: Eta zer erakusten dute argazki horiek? Oraindik ez diguzu hori esan, ez diguzu erakutsi zer azaltzen den horietan?
1: Hor joan, badira gauza anitz, ba, argazki estudio baten funtzio nagusia da, egitajak argazkitan hartzea. Giten ziren, edo bakarrik, edo bikotean, edo familian, argazkiak ateratzeko hori zen funtzio nagusia. Hor joan, badira portreta anitz, biziki edekak dira, zenta garaian argazkiak biziki importantak ziren, hor joan, jendeak prestatzen ziren hainitz argazkiak egiteko, hor joan, zinez dirudite printzesak eta abar argazietan, manifikoak dira. Ta gero, dokumentatu dokumentatu du zinez Gazako bizitza, orion ondartzak agertzen dira, kafeak, jendeak, irian, den-dena zinez, denetaik ikusten da, eta gurutzatu ditu personalitate batzu, ere Che Guevara agertzen da argazkietan, bai zinez, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, bon, obsesionatua zen argazkiraritzarekin, eta orion badira, bai, aski anitza da. Bere obra. Orion, lehen argazki batekin hasiko gira, hori da, bere familian argazkiak dira, hartu du bere familia argazkitan, anitz, eta manifikoak dira, eta ba, bezure familia delaik, bada egesagoa da, eta zinez argazkiak indartsuak dira. Argazki hortan, ba, surita beltzez da, numerikoa, ikusten da, pixkat, ba, ondatua izan dela argazkia zen, eta bidaiatu du anitz, eta orion ez da bikaina, Gazan gira, ondartzan, eta badira bi auk, bere seme alabak dira, ibiltzen dira zinez urearen ondoan, ondartza utxa da, badira arbolak eraikin batzu, eta emaiten du zinez bakantza, bai, sensazio bat, eta hainitz maiten dut zenta bada argazkirarien itzala, agertzen da kegam argazki hortan, eta ba, biziki politatxe maiten dut, eta azkenean hori da proiektuaren afitxa nagusia.
0: Honako, unkigarria da benetan, eh?
1: Bai, zinez argazkiak biziki edekak dira. Bigarren argazki bat, ekarri dut, bon, beti hori jaiten dut, badira argazki anitz proiektuetan, eta zaila da aukeratzeko. Bigarren bat, ekarri dut, berdin argazki bat, surita beltzez, biziki berezia da, iduridu, itxasoko ura sartua zela pelikulan, nola kaltetua den, iduridu, urgaziak, ezakit hori, uste dut, urgaziak duela argazki hori ondeatu. Eta hor joan, argazki horretan, agertzen dira emazte batzu, jarriak dira iduridu eskola bat, ez dira aurrak, aski gazteak dira emazteak, baina helduak dira, eta ari dira zerbait ikasten edo elgarrikin aipatzen dute, eta leiendan idatzia zen emazte talde bat artea estudiatzen. Orion, haien artean bildu dira, artea ba, estudiatzeko, eta bikaina da, artxibo bezala bikaina da, eta atxemaiten dut, bai, biziki importantea dela hori erakustea, eta bada Gazako parte bat edo historio bat ez duguna zautzen, zinez bikaina atxemaiten dut argazki hori, artxibo gisa bikaina da. Irugarren bat ere, ekarri dut hori da Gazako bizia, argazkia surita beltza beti, formatu ertaina da, orion biziki kalitatezkoa da argazki hori. Orion, kampoan gira, etxe baten hain zinean, funduan agertzen da ba, gizon bat, biziki urosi duridu, eta lehen planuan, bada, auto bat, nun, iru emazte agertzen diren, bat, nini batekin autoaren bahinean da, eta beste bi emaztek ondoan dira, eta ari dira kalakan, eta enustez ikusi dute argazkitresna, eta denak egiten dute argazkitresnari ikino bat, eta zinez, biziki argia da argazkia, badira argbolak, zinez iduridu, ikusten da lekua biziki polita dela, eta ba jendeak lasaiak dira, zoriontsuak, eta bai, ba, onki garria atxemaiten dut argazki hori, eta biziki modernoa ere autoa geniala da, bikaina da autoa, ez dugu olakorek ikusten gehiago, eta zinez emaiten du argazkia hori, zerbait zinez bikaina da argazkia.
0: Eta zenolako bizitza izan da, kegamena argazki hori ekartu zituenetik aurrera?
1: Ba, bizi ditu gauza anitz, argazki anitz egin ditu, gero ba, izan dira, ez lehen arazoak zenta bezidanek izan dira, ba inan zailago, fen komplikatuago bilakatu da bere familiaren dako, eta orion Egiptora joan dira denak, salbu, kegam eta bere emaztea. Biak egon dira, hilarte, estu joan, ez dira sekulan palestinatik atera, zenta ez zuten nahi, eta hor joan, hil eta gero, bere ikasle oi batek berri zartu du estu joa, eta berdin, hil arte bizi arazidu, eta gero berri saldua izan da, eta jabek jabeak etziren oartzen belanoren balioaz eta artxibo guziak bota dituzte. Dena edo egea izan da, edo bota, zikinun zira botatua izan da, eta ez da kasik pitsik gelditzen, bakarrik hiru kutsa horiek. Eta hor joan, bai zinez, argazki horiek, altxor bat da, zenta ba, kasik dena desagertu da, eta geltzen diren argazki bakarrak dira, eta ba hori. Hor joan, ala ere, erakusketa horrekin, beste bizi bat bizitzen dute kegam gazteari esker, eta hor joan, osatu du erakusketa hori, eta pixkat ezagiritu argazkiak xareetan, eganez, ba, kegamen argazkiak zirela, eta hor, gertatu da zerbait bizikidega munduan zehar, palestinak anitzek ebe ikusi ituzte argazkiak, eta mezuak bidali ituzte, eganez, ene amada argazki horretan, edo ene amatxida, edo nik ere badut kegamen argazki bat etxean, eta hola, hasi da trukaketa bat, eta kegam gazteak bildu ditu argazki anitz. Eta hor joan gehitu ditu erakusketari nik ikusi ditut, eta ba, biziki edera da, eta behiz ateratzen da argazkirari hori biziki gisakoa zera, biziki maitatua zinez, eta ba, jendak super horos ziren partekatzea argazki horiak, eta bada erakusketan bada zati bat non hori dena elkarrizketak eta bat agertzen diren. Badut azken argazki bat da ene erakusketaren argazki maitena, bere familia agertzen da, formatu ertagina beti xurita beltzez, eta ba, bere familia da, egiten dute familia argazki bat, baina aski gazteak dira argazkita norion ez da nojoma, ez da gendu lehen ez da seriosa, denak egiten dute, bizi konten dira, eta batek botatzen du airera, baina ez da lan jirosa, baina botatzen du airera nini bat, eta hori joan bada jende multzo hori argazkiaren azpian eta nini bat airean, eta zinez ba, argazki hortaz ateratzen da me zoriona energia me zinez energia eta bada mugimendua, eta zinez bizirik dira argazki hortan, ezagit nola ezan magnifikoa da, eta emozionatuniz ainitz argazki hori ikustean egon niz luzaz begiratzen. Zenta, bai badakigu zer gertatu den ondutik, eta biziki trestea iduritzen zaut. Eta atsemaiten dut, ala ere, pasatzea familia batetik historia handi hori ulertzeko, erresagoa dela batzutan. Interesatzen zira familia bati, lotzen zira pixkat, eta ba, oartzen zira be gufizelakoak direla, eta familia bat direla, eta dena galdutela, eta ez dakigu nondik diren pertsona horiek gaur egun. Gainera emaiten du, erakusten du Gaza bat bizirik dena, eta erakusketa tokian baziren salgai magasin batzun bat deitzen den Palestina munduko zentroa balitz, eta liburu hortan palestinarek dute partatu hartu bakarrik, eta bada arxemaiten dugu proiektu hori magasinean, eta bada parte bat nun idazle batek idatzi du esplikatu du piskat zer den Palestina beretako, orion badira ez dakitzen bat pundu, Palestina lur saindu bat da, Palestina ez da lur saindu bat, Palestina ez eta bakarrik Gaza, hori eta bizki interesgarria zen, eta entzatuniz testu bat itzultzen, eta nahi nuke eziekin partekatu zen, eta per ideia da, zinez, transmititzen digu Gaza iria bizirik dena, eta nahi nuen zieri irakurri.
0: Beraz, Kamil, orain irakurriko diguzu testu bat, Karim Katianena, eta testu horrengo iburua da okerrez banago, niretzat zerk egiten duen Betlehem.

0: Ramsey Burgerreko Mary Cream izoskia, Wonder Kabinetako konzertuak, alde zaharreko bizargilea, ama bost urtez nire kusiarekin nastu nauena eta beti nire aitaz, hots nire osabaz, berriak galdetzen dizkidana. Eta pizzeria baten ondoan erosten dugun knafea, zeinaren inguruan ja, ogoi urte daramatzagun ez da baidan, ez baidakigu han egiten dituzten pizzak zoragarriak ala horribleak diren. Belen dira ere nire auzokoak emaiten dituen yoga klaseak galtzera kondenatzen gaituzten autometaketak, euria ala naiz bombak erori itsasorik ez du egiten dituen gizonak. Ostalaria aparteidearen paretaren zati bat xuriz margotzeko ideia ona izan zuena, munduko pantailarik handienean munduko koparen partidak ikusteko. Bai, Jerusalem leku saindua da, baina ere da bere liburu denda mitikoa eta antzoki nazionala. Alde zaharreko biztanle ahigarriak, bere shawarmarik onena ere bai. Ez dut ezenik emanen, gurekin ados ez diren guzien ezkezkatzeko. El Eizaria, Lazaroren ilobia dagoen leku baita ere merkatu beltz bat, nun, ene amatxiren ejanetan, dena erostitekeen. Ez Palestina ez da leku saindu bat, baizik eta leku bizirik dena.
1: Palestina munduko zentroa balitz lan kolektibotik, Karim Katian idazlearen niretzat zerk egiten du Betlem. Beste ez zer gehitu nahi alduzu, amaitzeko?
0: Ebe ez, urrikin, urritzen zaut bukaera ona dela.
1: Ba, Kamil Xopan, eskerrik asko eta datorren aster arte.
0: Mila esker zieri.

0: estudioan bueltan da Patxi Irigoien. Patxi, kaixo.
1: Kaixo, eguno berriz ere.
0: Arrimozketari lotuta urte berezia izan du jarraian orkestuko dizuegun protagonistak. Euskal Selekzioarekin munduko txapelketa jokatu du Antipodetan, Zeelanda Berrian, eta handik Sardiniara egin du jauzi, munduko artile mozketa kanpainarik handienetako baten lan egiteko.
1: Lehiaketatik lanera, bila betez aritu da Italiako uartean milioika ardiren artean lanean, esperientzia horren ondotik berriz ere etxera itzuli da Euskal Herriko txapelketetan, eta erakustaldietan parte hartzeko asmoz, baina aldi berean atxeden hartzeko ere, kilometro asko eginda baitago azken urte betean.
0: Mikel Velasco, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Duela zemeti hilabete munduaren beste puntan zinen, esan dugu Zeelanda Berrian, gero Sardinian ibilizara hor Mediterraneoan, eta horren berriz arrasaten zaude, sorterrian, buelta batzuk eman dituzu.
2: Kilometro asko
0: jorten. Baldak izun ontzauden.
2: Bai, hortxe.
0: Bai.
1: Hemen ere leku arrotzean, ez da, Fokoak eta gure estudioa.
2: Arritxasunak. Iunpea, beti ez, baina askotan iunpetan ibiltzen gare da, gaur ez.
0: Bai, iunpera oituago, argitasunera baino.
2: Bai, bueno.
0: Ondo moldatzen zara?
2: Danetara.
1: Denetara moldatu behar, ez da? Haizu, Sardinia izan da, zure azken aurreko beltokia, esango du azkena orain Arrasate, baina azken hilabetetan Sardinian, zer sentsaziore egin itzulizara Sardiniatik?
2: Ba, lan asko inje, baina ona, oso neka inje, baina sensazio ona. Como erronka personal moruen behartuta, bete dot, lortu dot helburua. Mm-hmm. Oso horra, eta burua, fizikoki, faia beleike, zerrauzak, zen makinariak, zu, eta ba, ondo, oso posi, baina oso horra. Eta dano geldetze guztia, bueltauko zari urren urtien, eta bai, baina ez galdetu hori, mesedez.
0: Ba, ez da,
2: ondio, asimila benbio, eta torriko jago gogeixo, bueltatzeko.
0: Ze, joan horretik zuk zeure buruari, ze helburu jarri zenion?
2: Fanda, bi hilabetean buru belarria bitxie, gelditxo gabe, egunero, eskilatzea, deskanso gabe. Eta eguneko 200 ardi media bat etxeko, ez da rexa. Eta beste batzuk eixo bitxen da bide, ni ez nazan, onena, guiz gutxio, baina. Baina, helburu bat, marka bat jarri bezu, eta neurri bat. Zer neurri hori pasetan mozu, azkenien, pop. Kale.
1: Ja, eurek ez dizute jartzen, ez?
2: Ez.
1: Neurririk, kokururik.
2: Dena den,
1: Mikel, nola da zuen lan egun bat? Ardi mozailen lan egun bat, Sardinian, ara edo kanpora joaten zaretenean, eta noren bidez joaten zarete?
2: Ez berdina da, hemen, han, o Zeelanda Berrian, edo laniteko modu, ez berdina die. Zeelanda Berrian kontrakter batea zuen, zure kontratua, egunero eskiladero batea zuen, leku bate prestatuta hortarako, ez presuki. Eta, ba, hemen, desberdina, zu baserri batea zoaz, baserritarra ditxo gotzu, hombre, mikaze, tortzeko segunetan galditxoko gare, zenbat ardi di, ba, venga, banita, beste fango gare.
1: Bai.
2: Edo, zerdeinan zoi ez bertako jefe batekin, esango, eta esate duzu, bueno, zu bizer goizeko bostetan, ustak eta la orde, negon taberran baten, goizen goiz, kafetxo bat hartu, kruazan bajan, eta dan eskiladoriak, eta bertan egoten die, tirapekoraz, esate duzu, ardi zio eka, zu bertan, zure lan posto esada, zure tableruen, ardi zertu eta ekarri txio zuenak. De gazte batzu bertako herrikoek, eta, bueno, eta handan eskiladorek, eta sakadores, oza, ardi zio atate eta bezatze. Eta hango jefia azten da zu, eta zu, ez da ginora. Zu, eta zu, ez da ginora. Eta zu, tarita, ez da ginor, ez da ginora. Eta etxe do lantalde batzuk egunero, desberdinak. Uh-huh. Eta goixen, baserri bat, azalden beste bat. Uh-huh. Beti egunero. Goixen bat, azalden beste bat.
0: Eta soinu banda, honako hau da? Ia zertzo den, gogaituta entzutearekin edo orain dikan eragiten dizolako gustorik.
2: Bai, gusto jate.
1: Ez gaina, keinu eginez, ez, ematen du, biolotxeloa edo jotzen ari. Makina hartu eta...
0: Bai, DJ batek hartu lezake eta kompozizioaren bat egin honekin.
1: Ziurrenik egin da,
0: Ikaragarria da, datu begiratzen aritu naiz, eta ara, Sardinian 1.500.000 lagun bizi dira. Eta 3.000.000 ardi ale daude.
2: Bai. Bai, bai, bai, bai.
3: Denak zure eskutatik pasatu dira? Denak zure eskutatik pasatu dira?
0: Euskal Herrian gutxi gora bera sortzi un mila. Alderaketa egiteko?
2: Ba, bueno, Zerreina hundia da, ez da intxikia. Pasatzen dana, igual Zelanda Berrien zauz, eta ez da gizien ba milioi ardi dauz, ben, barbari da, baina extensioa die oso oso hundixak, ez? Eta Zerreina ez da gaina hundia. Horren ez alez, hostia, ben bai dauela ardi, ardi kantida die.
0: Eta hartaldeak zenbatekoak dira? Zerrenaka, eunka?
2: Berreunka edo mila, mila ardi, bimila ardiko hartalde bat topatu zeike, ez da oikoena. Zaspiren bosteun, sortzireun, hor buelta hortan, ez da holan, Zelanda Berrian amar milako ediela. Baina, bueno, hartalde politxe die, desberdina da, gaztagile gutxi da, hemen Euskal Herrian egiz, gaztagile asko dauz,

0: Ya, ero ez da gitzik, ero ez dut konturi bota, esango nutzun, baina, bueno, agenda ez dut lien.
1: Eta zema kilo hartil?
0: Ez da gitzik, hori ez da hori, baina ez da gitzetela hart asko, ez da gitzik.
1: Eta zerakon ez duzu ezerri jakin nahi.
0: Ez, ardi emoztu, ardi alde batera, eta ardi besta alde batera, eta beste horrengo bat.
2: Normalan buruko mina izaten da artilarekin gero zer egin, ez da gitzik sardina zer egiten duten?
0: Sardina, ba, hemen demora, Euskal Herrian demora atzera botaten mozu, ba, Zerdeñan, hola da. Hemen, oindala, atzera da, demoran atzera da, zeurak esatea, ostras, Espainiar peninsulak asko aurreratu da, ez?
2: Bai.
0: Pur bat, denboran aurrera indau. Eta Zerdeña da, zapurtxo bat atzera, eta ordean artilariak, badauz, artilari ez zailkatzaiek, baina, bueno, bai, artile jasoten da bienak, eta batzen dabe eta zentral batera eraman, eta aprobetxetan dabe ondio.
2: Ardezagon Sardineako hartzain prototipikoa, nolako persona da?
0: Ba...
2: Jatorra da?
0: Bai. Zorro... Ba, nire sensazioen, bai. Generalien, bai, taneti da, baldeanetan bezala, baina...
2: Zorrotza eta exigente
0: bai? Zorrotza, bai, bai, oso, oso zorrotza die. Baina jatorra. Ba, kisie, onak izeten.
1: Zumatu izutilen, nola baitere hemen lan egiteko modua, askoz ere patxada gehiagokoa dela, han baino. Hori gala da?
0: Bai, han beste intensidade batea zitzen da bie. Aizi gentie die, hartzaiak, eskiladoriak, eta bie da bie dana ja, dana ja. Eta orduen itxen dabe kampaina bat oso konzentraua, ez da egitz, ba, bueno, lehen bailen, hasi lehen bailen bukatu, hau beto baina, baina gure da bie hori, como, buah, ja, dana guro, buah, superintensu da, o sea, ez da deskansorik, lo itxi sekunda isu da.
2: Ja, ze matur dugu kampaina zare gara, behin eseri eta ardiari... Artilla mozten hasi, eta zema demora pasan ezagetzu hor, jota fuego.
0: Ba, bueno, ba, goixen goiz hasi, ba, saspiretan hasi eskilatzen, eta eguerdiko ordu bat erdia artean, hor bukatzen da, goizeko jornala. Batxaraz bazkaldu, oso ondo emuten dabe bazkaltzen.
2: Abai zen maten dute?
0: Menu, oso extensu da.
2: Abai,
0: Bai. Eta, gero, ba... Alako baten, venga, guazen, ja, venga, pum! Eta azten direna, korrikan, kotxe hartu ato da hostia, eta hurrengo kortara.
1: Eiba.
0: Eta berriz hasi, eta, bueno, bukatu arte.
2: Lehiak eta bat bezala.
0: Ba, ez da gizien prisez hartze jakien, aportxo bat ligero txogu azkaldu, eta guazen, beste tertulia, edukau eixen bera, eta hartza jakime, bora, aportxo bat dedikau bera, eta berbaen, danan apur bat, eta, bai, baina hainbeste, horrengo, patxara, siesta botatzeko demori, mutu usten askotan, kotxera fantaka.
1: Bazkaldu siesta.
0: Bai, eta gero.
2: Patxarra.
0: Urrengo, ara. Bai, ari gori, sobra mesa importantia, patxarra eta bi urrengo,
2: Eta pentsatzen dugu, jornala maitzerako giarretako minak eta posturak eragindako gora berak, eta izango dituztula, edo ja oituta zaude.
0: Bueno, ja hor, berta, juteko eta olako kampaina bat itxeko, ba. Prest, sauz, fizikamente apur bat preparatu eta zambizari, eza nola baitera jun. Eta altzerzu eta, ba, gorputza dut zain je. Ja, egun baten, bai, eta bitxan, tazte beten, bai, baina, ja, kampaina, ez da luzea, baina luze egiten da.
1: Intentsua.
0: Bai.
2: Bueno, Mikel Velasco Ardimoztaile Arrasate Harrarekin ari gara Sardiniako ardimozketa kanpainan lanean aritu baita bera. Dena den, Velasco ez da edoztein ardimoztaile, nabarmendu dugu, patxi, Euskal Selekzio kide ere, badela.
1: Bai, Euskal Selekzioarekin, Zelanda Berrian izan da, eta lehendik ere, txapelketa batzuk jokatu ditu. Aipatu dugu, Sardinian lehiaketa baten moduan aritzen direla, rirra, alik eta azkarren moztu, baina zu horretara ohitu eta zaude nolapait.
0: Bai. Txapelketa gutxi batzuk egon, eta 2023 munduko txapelketan Euskal Herri moruan parte hartzeko ofizialtasuna eman ziguten, lortu gendun, eta ba, txapelketa batzun ostean, apurtxo bat, hau, hautatzeko, zein jun, zein norez, modalitaten, eta zein modalitaten, nor jun, ba... Txapelketa gutxi batu paseo izen dira, Frantzian, Euskal Herrian, eta, bueno, erortia, Zelanda Berrira eman gendu pausua.
1: Zelanda Berrikoa mugarri gisa, hartzen duzu, zai, gerora Euskal pilotak lortu du, nazio artean lehiatzea, Euskal Selekzio moduan, zakite, zuek mugarri bezala ikusten duzuen, ze garrantzia ematen dio zuen horri, zuen koloreekin lehiatu alizatea.

0: Garrantzia asko, oso importantia, guretako helmuga bat, helburu bat, erronka bat lortu dugula, ez gu eta gure kirolantzako, eta beste kirolentzako, edo zein beste federazioan dako, ba, posible dala ikusi dugu, eta ez dakit, ba, arrakala hori zabaldu dugu ostian, beste ibe, ba, ez dakit zela esan, ba, zehose, oso emozionanti edala, Fati, holan zure herrixa ordezkatzen.
1: Atea direkitzea, ez da? Beste bai, kirolei edo.
0: Bai.
1: Egiten duzun eskaera nola bait.
0: Bai, hori da.
1: Hore, munduko txapelketa amaitu berri da gainera, futbolekoa.
0: Hori da.
1: Ez baita ikusiko dugu futbolean Euskal Selekzioa?
0: Bueno, ba, guztako jate, ez dakitz. Aurkari asko dugu. Horren aurrean, ez dakit, futbolak dauko bastante komplikaua, ze... Beitu, mundial ontan ez tot ikusi mundiala, eh? Ez partidu bat, ez final ez tot ikusi.
1: Baina, bueno,
0: anuncio asko ikustu zuzare sozialeta, eta, bueno, ba, fragmento batzuk arte itxuzu, ez, ikuste itxuzu. Eta, ba, Euskaldun batzuk egon die, Espainia selekzioan. Ba, Euskaldun horrik Espainia selekzioan ez bazin egongo igual, ez zien, baina horrien egongo. Eta eurei jokalari horreik entzia, ba, minen gutzen, ez? Orduan, bastak itz, bueno, eurei selezio jarretxuko zabe neukitzen, baina eurei ebe potenti izango zan.
2: Dudari gabe. Ez, Zelanda Berriko munduko txapelketako la uneren bat edo, geratu altzaizu hor memorian iltzatuta?
0: Asko, bastak itz. Ni behitxu, ni artilari fan nintzen. Eta artilari moruen, ba, bueno, bestelan batzu die, eta ondo initxu lauzte dut, ta, bueno, eta hori esatu zitie, baina, bueno, bale. Eta, handa, zune batzuk, ba, zu parte hartu jo zunean, ba, dauketzu zure une horreik, isilik, lasai, bon, lasai ez, zure nervizio kontrolatzen, eta momentu horritxan, ba, nukon hori, taldekiriak atzien, animo danakin, ba, entz, igarten animo hori, eta, ba, zela esan, ba, sensazin horreik, herri mina sortze jatzu, nire arrasateko lagunak, eta, ez da arrasateko, beste inguruko lagunazko familia arrasateko herri mina sentiruten hauen momentu bat.
2: Bai,
0: eta,
2: bai,
0: asko, eta, hostia, nik aurrera eta bieta usala, bai.
1: Horrek indarra ematen zizun.
0: Bai.
1: Eta ze herri alde da, hola gogorra lehiatzeko, aurkari gisa, munduko txapelketa?
0: Ba, segun ze herritara faten zaren bertakoarik. Ze... mundiala Frantzian itxen bada, ardi klase bat emo da. Eskozian egiten bada, Eskoziako mundialean egon itzen, baita ez, ofizial Euskal Herri, moren ofizialki, ipomina eta goeta iruan ofizialtasuna lortu genioen, ba, baietza emuz esku nien. Eta dibidezan, ba, bertako oso forti, oso forte ziren, ze, bertako ardia mostezu, eta Zelanda Berria fangaren nien, ba, Zelanda Berriko bertakuek, eur adie fortiena, euren ardixe, dabiz mosten, orduen, ba, normalien hori predominetan da apur bat.
2: Eta Euskal Herrian ikusiko aldugu munduko txapelketarik?
0: Ez tot esaten ez ez, posible zen, politxe izango zen.
2: Esan duzu, Zelanda Berrian zeundela arrasate zenuela gogoan, herri mina, pentsatzen dugu zuretzat ikaragarri izango zela etxera itzulita arrasate kirol sariak egin zizu nahi tortza?
0: Baitxa, nauken gogoan, bai. Ba... kirol sariak, baina herritarren botuak. Kirolari honenan tituloa baino igual naixo dut hori.
1: Jendearen aitortza hori.
0: Herritarren maitasuna sentitia edo, ez? Herrikoek zure botua euren aukeria izetia. Hori eta, ba, ni esken nizerrean ninguen, deitxu uste nien abixetako. Mikel, bueno, hau, bale, ados, ba, zen daixela hori, ba, botatzeko aukera batua jasoteko.
1: Eta gaia zinela, ez da?
0: Bai, eta bain. Eta astuten aukela lan baten gabizela, danak lanien azten dit, ni telefono zaberse. Ostia, lanien gauz. Eta, bueno, Mikel, nortzuk etorri behizari ez, zure lagunak, o, ba, sari banaketara. Eta, ba, izinia esan gute fateko. Nik eske parkatu, nik kanpuen nau. Eta, ba, namen zerrainan amen lanien, eta erronkatxo bat amen. Eta, ez dakipa zer, eta, bueno, sekretu da, ba, irabazi dozu, bale? Bale. A ber, ba, txe, pentsetan apur bat esango dut. Ba, esan nintzen anaiai. Ama eta Iñaki, anaia Iñaki eta... Zue fango sari jasoten, bale? O ama porxea, anera esan, Iñaki fan, ez fai hau, eh? Ze, premisio jaso bia.
1: O garrantzitsua.
0: Fan bisa eta, igoin bisa de premisio jasoten, ta. Ta esan nintzen, ama, zue bai fan, bale? Porxea kaso, ba, Mikel... Moesten bate gazte horreik eta erungo da bie, gazti hauek eta... Zuz aguna di, euren artien eta eurek erungo da bie, baina zuzer, mama, fan por si acaso, bale?
1: Bai.
0: Eta ba, ez da, jo, tia, zure, eta zuz aguie nien.
1: Unkitu eta...
0: Ba, ez da, baina, ama,
1: polita,
0: bale?
1: Ze polita.
2: Eta orain, zure horrengo helburua edo ametsa, zein da?
0: Momentuz... Eskila bat jarraitzia... Egun otan eta, bueno, por batzu onak eukila, zailia, aztu dan apur bat, eskanektau, eta ja, eske, zin, ja, ontsi bertan txapelketak dauz, amen, azten dien, azparruen, da, bueno, zan ningo txut, ze txapelketak.
2: Mai, oske,
1: mugi korratera du, mai gainera,
2: apuntatu eta txapelketa guztiak, ea?
0: Ba, kartela, amen dauta, bueno, gauzi da, bueno, erakusketak, bueno, Arbonies, abuztuak bi, Arbonisen, Abustok amaxe, zuharra mordi espriziar daukau ya, bertan. Abustok eta bi daukau erronka, lumbierren, erronka bat. Bueno, dao erronka...
2: Agenda betea, orduan.
1: Agenda betea.
2: Mikel, ez zenut elkarrezketa hau amaitu, hor lepokaldean duzun tatuajea aipatu gabe. Ze kamisetatik atera egiten zaizkizu hor bi adarro krespanago, zer da, akerraren aria duzu tatuatua.
1: Garezurra.
2: Bai.
1: Eta adarrola biribil hoiekin.
0: Bai.
2: Azalean tatuatua beraz. Mundu hau.
0: Gutxi batzu bada sor, baina.
2: Ba, Mikel Velasco, munduko kopatik sardinera, tandik berriro Euskal Herriko plazetara, eskerrik asko gurekin izategatik, eta zorteon da torkizun guztiarekin, eta behondizula.
0: Eskerrik asko, zuei.

Beno, eta Mozarten komposizionekin ordu batera bitarteko bidea. Gaur dira 224 urte, Wolfgang Amadeus Mozart eta Konstanz Weber eskondu zirenetik. Bienako Sant Esteban katedralen eskondu ziren, 1782ko gaurko egunez, eta bada mamia gainera, gertatutakoaren inguruan. Honekin, faktoriaren epilogoa, bihar goizeko 7:00 itzuliko gara, lehendabizi albistegia, Oian Eiustos eta Arelan taldeak gidatuta, eta 10:00 magazina, orain, goizan gaur. Pasa, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Klima aldatzen ari da eta horren eraginez ari gara uda honetan halako berosapa eta lehortea jasaten. Zientzilariei entzundakoa da hori. Klima aldatzen ari da eta itsasoak ere somatu du. Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzaren arantzu sailburua ordea gaur Euskadi Irratian.
2: Datuak ukaezinak dira. Gure bazterrean dagoen itsasoan temperatura pixkanaka goruntz dijuela. Da horrek eragina noski badaka gure espezietan.
1: Eta eragin hori ez dute datuek soilik erakusten.
2: Berdelaren kasua adibidez, hipotesi bat da, berdela ursakonagoak bilatzen joaten dela eta ordun gure arrantzalek geota zailtasun handiagok dituzte berdela arrantzatzeko.
1: Adibide gehiago ere eman ditu, antxoa geroz eta urrutiago eta alga siarra berrez geroz eta ugariago gure hondartzetan. Egoera horren bestez kezkagarria, baina urtengo kostearen balantzea bai antxoarena baita erdira iritsita dagoen egaluzearen berrez positiboa, bai harrapaketei, baita prezioari dagokionean. Irati Barrena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Azken ordukoa abiatzeko, gertakari larria izan baita goizaldean Lizarran.
3: Udaltzaingoak Sosnabarraren abisua jaso du Santiago Plazako etxebizitza batean genero indarkeria kasu bat gertatzen ari zitekeela ohartaraziz. Polizia agenteak bertaratu dira eta haiek ikusitakoan gizonak leiotik bera salto egin du, larri zaurituta tokian bertan hilda. Lizarran festak ospatzen ari dira une horretan, goizaldeko ordubiak aldera musika ta jendetza zegoen Santiago Plazan, udaltzainek ikuskizunak bertan bera utzi dituzte, eremua berehala esitu eta plaza osoa hustu dute. Foruzaingoak orain bere gain hartu du ikerketa gertatutakoa argitzeko.
1: Zeutako migrazio krisia aztertu eta erantzun emateko ordu honetan bilduta jarraitzen dute Europar Batasuneko barne ministroek.
3: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatutako ezoiko bileran Europaren aldetik erantzun bateratua eman nahi zaio gertatutakoari, baina bilera dator 27 estatukidetako askok Espainiaren kudeaketari egindako kritika gogorren erdian. Moncloatik ukatu egin dute beste behin gertatu zenaren jakitun zirenik aurretik, oposiziotik berriz Margarita Robles eta Fernando Grande Marlaska defentsa eta barne ministroak egin dituzte gertatutakoaren erantzule.
1: Langabeziak gora eta gizarte segurantzako afiliazioak berriz behera egin dute Hego Euskal Herrian uztailean.
3: Ez hilabete honena izan enpleguarentzat Euskadik 1400 langabe gehiago izan ditu ekaineko datuekin alderatuta eta 534 gehiago Nafarroak. Lurraldeka Bizkaia da langabe gehien duena, 60.000, hori bai Jaurlaritzaren arabera ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako.
4: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
3: Urtxo amaiera la merkatura jende gehiago sartu delako baizik, Arantza Martinez enplegu zuzendariak azaldu duenez, gizarte segurantzaren datu ere ez da onena. Hemen, Espainiar Estatuan aldiz, goia jo du uztailean, 22.500.000 izatera iritsi dira lehen aldiz.
1: Eta eguna bera ere albiste dugu, 5 ordu barru, Arrasaldeko 6etan lertuko bai da festa Gasteizen Zeledonen jeitsierarekin.
3: Andra Mari Zuriaren plaza goraino beteko da beste urte batez, urteko egunik kutxunenetakoan, goizean goizetik festa girorik ez da falta Gasteizko kaleetan, eguneko protagonistarekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, Iñaki Kerejazu, Zeledonek faktorioan kontatu digu zer sentitzen den plaza jendetsua gurutzatzean.
5: Plazan da, minutu horiek izaten dira sopolitak egoten zarenean pisuan, kanpoan eberroi da marmila pertsonen inguru zure zain daudelako, eta seira jotzen dutenean, Iñaki bihurtzen da Zeledon, eta saldu ondoko pertsonai hori, plaza gurutzatu eta jaiak azten ditu.
3: Seietan izango da hori entzun dugun bezala, gauean festak etzakit edota akerbeltzen doinuekin jarraituko du.
1: Errepidean ez da orantxe aparteko arazorik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez, hori bai susto galante izan dutenak gaur Bilboko metroko erabiltzaileak izan dira, Nerea Sarriegi, sutea izan dute goizeko lehen orduan.
6: Bai, sustoa eta besterik ez, zorionez, goizeko zazpiterdiak aldera, abisua jaso dute Bilboko suhiltzaileek, sute txiki bat piztu da, geltokitik ateratzeko San Mameseko irteraren eskailera mekanikoetan. Eskaileran bertan pilatutako zikinkeriak eraginduan ergorostiola, suhiltzaileen interbentzio kaboa.
7: Eskia mekanikoetan daukan fosoa, zikinkeriz betetzen dales, sortu da sua. Kearen isuria, ba, dana zikindu du, kear nastea ez da gondo, eta lehen etzi dugu sarratzea dena, eta lan egitea jenderi gabe. Egin bako litzatekena da, mantenua sarriago egin, garbi egoteko fosoa.
6: Kea bere ala zabaldu da geltoki osoan, metroan eta aldiriko trenaren nasetan, eta autobus geltokira ere iritsi da. Segurtasunagatik bidaiari guztiak aterarazi dituzte.
8: Heldu gara beko intermodalara, eta zegoen ke asko, eta esan digute zua zegoela metroan, orduan igo gara, eta orain...
6: San Mames, Sabino Arana eta autobus geltokiko ateak itxita izan dira ordu terdiz, baina goizeko amarretatik, metroa, trena eta autobusak normaltasunez ari dira.
1: Beronera, bueltatu da beraz, egoera eguraldiaren berri ere jaso behar dugu atariko honetan, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Ez datu ditugu ordu honetan.
9: Ba bueno, arratsaldean ostarte zabalak nagusituko dira toki gehienetan, hala ere ipar isurialdean odei multzoak agertuko dira, bereziki ekialdean. Beste alde batetik bero odeiak garatuko dira, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Iparraldeko haizeak indar hartuko du barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan mugituko dira. 30 gradu inguruan barnealdean eta 26 gradu inguruan kostaldean.
1: Eta biharkoan nolako izango dugu urdina, la tristeago.
9: Ba, giro motelago espero dugu, eh? Iparraldeko haizeak udei ugari pilatuko ditu gurean eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri isurialdean. Lurraldearen hegoaldean giro argiagoa izango da, baina egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Egoera honekin temperaturak behera egingo du eta maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira hegoaldean izan ezik. Bertan muga hori gaindituko dute. Beraz bihar aldaketa dator, freskatzera egingo du eta giro umela nagusituko da batez ere partean.
1: Ba, eskertuko dugu, mila eskerrolatz. Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, kirol mundua egia esan azken egun hauetan ez da biloso oso gozo, eh? Atzo arraunean, gaur berriz erremontean, beti polemika.
10: Bai, hau txakarrotu baititu horri amendia enpresan, Iman Olansa, banakakutik kanpo usteak, 18 pilotarik agiria kaleratu dute, Alsa babestuz, eta enpresari hartutako erabakien atzera egin dezala eskatuz, sinatzailean artean hori bai, jarduneko txapelduna eta txapeldun ordea falta dira, arraunean lasaitasuna, atzoko erautxiaren ondoren, ba, lasaitasun arraro horietakoa, orain dikan ba, klubetako ardura dune, edo zuzendaritzako kidek ez baitu, eta irazpurin publikorik egin, eta txirindolaitan emat kontu, turrean laguaren etapa, 21 kilometroko erlojupekoa, abian da dagoeneko Burgosko itzulia, eta Gotzon Martinek bi urterako berritu du bere kontratu Euskaltel Euskadi taldearekin.
1: Ordu bat aterdi datik aurrera hoiek guztiak, kultura munduan gauzak lasaiago, hain Agirre, arratsaldean zuri, eh?
11: Arratsaldean, Beatriz.
1: Gaur Tigrean zezlana estrenatuko dute Urnietako Sarobe antzokian arratsaldeko 7:00 da itzordua.
11: Bai, gaurkoa aurre estreinaldia izango da. Txalo produkzioak konpainiaren komedia berriak, Oiana Maritorena eta Andoni Agirre Gomezkort aktoreak ditu protagonista. Bat argazkilaria da, beste coacha eta bizitzari buruz duten ikuspegi ezberdinak aurrez aurren jarriko ditu biak. Antzeslanaren estreinaldia ez izango da Donostian Antzokizarrean. Ostegunetik igandera egunero arratsaldeko 8:00 izango dute emanaldia. Oiana Maritorena.
12: Egia da Tigra oso, bueno, animalia visuala da, ez? Baino antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezakeen eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dugu mamu moduko bat bat tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
1: Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola ari dira lan teknikoaz arduratzen, ordu bata eta 9 minutu ditu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Ba, batzartuta, jarraitzen dute Europar Batasuneko atzerri ministroek Zeutako migrazio krisia aztertzen, Espainiar Estatuak eskatutako batzarra da, Italia buru, hainbat herrialdek salatutako migrazio politikaren balioa azpimarratu nahi du batzar horretan Sánchezen gobernuak. Bileraren emaitzaren zain, Gobernuak, Espainiako gobernuak egindako kudeaketa egokia azpimarratu du Elmasaiz bozeramaleak, Partido Popularrak bien bitartean Sánchezen gobernuaren atzerri politika eza salatu du Mikel Klaver.
13: Espainiako gobernuaren kudeaketa defendatzeko asmoarekin joan da Fernando Grande Marlaska barne ministroa gaurkoan Europako kideekin izandako bilerara, elkarlana eta eskuzabaltasunaren beharra aldarrikatzeko intentzio irmoarekin. Izan ere, kudeaketa egokia izan dela diote gobernutik, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentearen hitzak bere eginez. Elmasaiz, migrazio ministroa.
14: Es importante destacar las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, de la señora von der Leyen, que ayer aplaudió la gestión realizada por España.
13: Alderdi Popularraren ustez, baina krisiak agerian utzi du Sánchezen bakardadea, kanpo politikarik ez izatearen ondorioa izan dena Miguel Tellado idazkari nagusiak esan duenez.
15: La política exterior de nuestro país no merece tal nombre. Creo que el ministro Álvarez es responsable.
13: Dago gaurko bileraren emaitza, ordu erdi barru agertuko da Fernando Grande Marlaska barne ministroa honi buruzko xehetasunak emateko.
1: 25 milioi euroko diru laguntza bideratuko du Espainiako gobernuak Ceutako adin txikiko migranteen babeserako eta Sirarrigo aur eta gazteria ministroak iragarri du bi ikastetxe ere zabaldu eta egokituko dituztela adin txikikoei harrera emateko. Ba, Europarako bidean Espainia egoa bide hori Espainia egoaldean hasi duten migrante askok Irunen amaitzen dute euren bidea, gaur baino lehen hala egin izan dute, mugan Irunek ezagutu ditu, bere migrazio krisiak, muga pasanai eta ezinean pilatutako etorkinen egunerokotasuna. Ba, Zeutakoaren ostean momentuz ez da mugimendu berezirik somatu, ala esan digute, agerikoa dena hori bai, Frantziako gobernuak mugan ezarri duen zaintza, ba, guzti horren lekuko ari da izaten Erizapiain, arratsaldeon Eriz.
16: Arratsaldeon bai, hemen Bidasoa ibaigaineko bigarren zubi honetan, Santiago zubian, Hendaiako aldean kontrola ezarria du Frantziako poliziak eta oinez edo autoan datozenak ondo begiztatzen dituzte jendarme pare batek. Kontrolak ez du aparteko ilararik sortzen, baina inguruan galdetuta esan digute antzematen dela Zeutako azkeroztik kontrol gehiago, entzun?
17: Bai, egia esan, kontrol polizial gehiago nabaritu dugu, bai mugetan, Behobian, errepidean zein zubian.
18: Eta frontera honetan ez dakit, baina bestean, Behobian, beti dago kontrola.
16: Irungo harrera sareak badu eskarmentua, ona iristen diren migrantei laguntzen, eta egunotan migranteen mugimendurik antzematen ote duten galdetu diegu. Hauxe, bertako kide Anaitze Agirreren erantzuna.
19: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
16: Baina hala ere, berak ere, sumatu du kontrol gehiago, ez zubi honetan bakarrik, entzun.
19: Militarrak, zazpinaka edo zortzinaka patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
16: Zeutako gertakari ez geroztik egoerak kezkatzen ote dituen galdetuta, hauxe ondoko Alameda zubian jasotako erantzun bat.
17: Hombre, noski baietz, bai bai, argi dago bestelako jokabide batzuk hartu behar dituztela eta erantzukitzunak hartu arazoaren aurrean eta soluzio bat bilatu.
16: Une honetan, Lapurditik Gipuzkoara doazen kotxeek ez dute kontrolik, baina esan bezala, Gipuzkoatik Lapurdira datozenek bai, eta duela 5 minutu autobus bat gerarazi eta barruan begiztatzen ibili dira arestian aipatutako bi jendarmeak.
1: Horixe mugan gertatzen ari dena, bien bitartean Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak, kazetarien galderei erantzunez esan du, Zeutan dauden adin txikiko migratzaile banaketa egingo balitz, erkidegoek atzerritarren erreglamenduaren erreforman ezarritakoaren araberakoa izan beharko litzatekeela banaketa hori.
20: Ceuta, si sigue estando en una situación de presión migratoria, habrá el reparto que se establezca en la...
3: Adinez nagusiei dagokionez, Etxebarriak esan du, orain arteko prozedura berberarekin jarraituko dutela, hau da, Nafarroaren kasuan, foru gobernuak esan beharko du, zein gaitasun duen pertsona horiek bere gain hartzeko ala ez.
1: Ba, Iruñeko artzapezpikutzak erabat gaitzetsi ditu, uharteko apaizak, Ixa, sare sozialean adierazteko iritziak. Izan ere, eta entzun ondo, Javier Aizuna paisak Zeutako krisi migratzaileari erantzuteko errezeta jarri du, Ixa sarean esan bezala, errezeta gordin xamarra, izan ere, Rabat bombardatzea proposatu du APZak Elieraso.
11: Bai, eta horrez gain Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtzea aldarrikatu du Javier Espun uarteko apaizak. Isabel Katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Sare sozialetan egindako adierazpen hauek hautsak harrotu dituzte noski, Nafarroko Elizbarrutitik argi utzi nahi izan dute hori bai, Aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular utxa direla. Eta Elizbarrutiak ez dituela inola ere onartzen, estatu zela bat Elizaren dotrinare.
1: Egaluzearen kanpaina erdira iritsita eta antxoaren aia amaituta, urtaren balantzea ona izaten ari dela, esan du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira beste urte batez, eta beste arrazoien artean klima aldaketaren inguruko kezkarekin lotu du hori Azkuek. Gero eta nabarmen nagoa da uraren berotzeak gure biodibertsitatean duen eragina, eta datozen urtei begira neur hartu beharko dituzela aitortu du besteak beste, belar asiarrari aurre egiteko. Nerea Sarregi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, uraren berotzearen efektua ikusteko hiru adibide argi jarri ditu Leandro Azkuek. Bat, Berdela, Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute, azken urteetan ur sakonagoak, hotzagoak bilatzen dituela Berdelak, eta horrek eragin zuzena du amua erabilita banan-banan arrantzatzen dituzten euskal arrantzaleengan. Aldiz, sarea erabiltzen dutenek arazo gutxiago dituzte. Antxoaren tamaina ere murriztu egin da, eta uraren berotzeak belar asiarra ere ekarri du. Bertako belarrak desagerrarazi ditzake eta horrek arrain aniztasunari kalte egin diezaioke.
2: Egia da, ez direlan alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urrengo urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
6: Etorkizunera begira ez da kezka bakarra, herritarren kontsumo ohiturak aldatu egin dira, 2008an mila arraindegi inguru zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan, ba erdia dira orain. Datozen urteetan, sektoreak transformazio bideak aztertu beharko dituela nabarmendu du Azkuek. Bestela, Hegaluzearen kanpaina erdia eginda eta antxoaren nahi amaituta balantze positiboa egindu.
2: Nik pentsatzen dut urtia ondo dihuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan orokorren Berdelaren kasua kenduta, orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
6: Hegaluzearen kasuan, kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi eta 200.000 kilo, 7 milioi euskal arrantzalek harrapatuta, eta antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe.
1: Arrantzalek bakarrik ez, pentsa, hondartzara bainu hartzera hurbildutakoek ere, somatu dute, ura, ohikoa baino beroagoa dela.
21: Bai, nik pilo bat nabaritu dut, batez ere, ekaina bukaer, bueno, usta jaziera nortzegoen oso bero. Ura olako temperaturarekin ez da bat ere atxeina, orduan baino ez duzu berdin bizitzen.
22: Lehenko urteko ura eta aurtengoa diferente. Aurten, pixket beroago dago. Noretzat, superbien. Noretzako bai.
23: Nik esango nuke aurten beroago nabaridala.
24: Eguraldi hau kontuan eukin da ez da bapoikua hemen Euskadi Herrian temperatura hauek eukitzi aurretan.
1: Klima aldaketaren beste ondorioetako bat, Arabako Errioxa eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mahats bilketa. Garai batean iraileko azken astetan edota urrian egiten zen, ba bi edo hiru aste aurreratuko dutela esan digute mahats dizainakeli.
11: Bai, zerura begira eta termometro iso daude mahastizainak datozen egunetan temperatura eta hezetasuna erabakigarriak izanen baitira, mahats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, inoiz baino gehiago aurrera datuko dela aurre ikusten dute. Nagore García de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
25: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
11: García de Olanok bezala, Alberto Los Arcos Bianako mahastizainak esan digu, mahatxondoak triste daudela, eta urrezkasiak kantitateari eta kalitateari eragiten dio.
25: Mahastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu, kantitatea dago, gertatzen ari dena da, edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
26: Mahatxondoa ba, lehortea sufritzen ari da. Ja ikusten dira mahatsondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, urfaltaren ondorio.
11: Azaldu digutenez, beroaren ondorioz, aurten mahatsaleak gozoagoak datoz, azukre gehiago dute, eta horregatik, aurtengo ardoak, alkohol graduazio altuago izanen du.
1: Irailean ezagutuko dugu bestalde Mairiena lursailaren inguruko ebazpena. Lurren jabeek saila nekazari eta abeltzainentzat eskatzen duten LB eta lurzaindiaren kontra epaitegietara jo zuten, ba gaur egin dute epaiketa Baionako auzitegian. Andoni Lizeaga.
4: Zalagoitik Olber bikote lurjabeen abokatuak jabetza eskubidea eta hirigintza araudiak aipatu ditu, eta LB eta lurtzendiako abokatuek okupazioaren alde Frantziako konstituzioaren lehen artikuluan ingurumenaren funtsezko legea ordela gogoratu dute. Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera lurjabeen abokatuak, eta epaia irailerako izatea seinale ona izan daitekela dio lurtzendiako abokatuak Xabir Larreak.
5: Epaileak jadanik bere erabakia irailaren lehenean emana du, beza geri da ez dela presarik bere ustez, beste naz biharamunean edo emendik sortzi egunetarate maiten altzun erabakia.
4: Lau hautetziren gutunak lagunduta joan dira, Peio Difok, Peio Txelekuk, Ala Iriartek eta Mizel Iribarrenek idatziak salatutakoen alde. Auzia maitu eta kolektibiko kideak Mariz Kasinotek errandu, zentzugabeko salaketa dela ezpeitu deusetan afera aldatzen, mentura lurjabeak kezkatzen hasi direla erakusten du.
7: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla eta sendi dutela partida galduko dutela. Jabeek zer dute hor jokoan, 3 milioi euro sakelan txartzea edo ez. Hori da ez da bertzerik.
4: Konponbidea lortzeko hartu emanek segitzen dutela errandu Kasenotek.
1: Bimila eta hogeita seiko uztaila ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat, langabeziak gora egindu eta gizarte segurantza afiliazioak berriz behera lan ministerioaren datuen arabera, Ramon Sánchez.
8: Euskadik 1400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Lurralde guztietan langabe kopurua igo eta gero, Bizkaia da une honetan langabe gehien duena, ia 60.000, 28.000 eta ia 900 ditu Nafarroak, antzeko kopurua Gipuzkoak 28.100 eta Arabak 17.700. Ekainetik uztailera langabezia 1.1 eta 1.9 artean igo da Hego Euskal Herrian. Eta igoera honen ondorioz, Hego Euskal Herria uztailean 134.000 langabe izatera iritsi da, Amaia Etxeberria Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
9: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas.
8: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kurso amaieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa. Ekainetik uztailera 2400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean afiliazio kopuruak 22.500.000 izatera iritsi da. Elma Saiz, gobernu bozeramalearen esanetan, datu zarrak izan dira uztailekoak.
10: Los datos de afiliación del mes de julio no son datos, son datazos.
8: Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
1: Industria jarduera berrez 1.8% hasi da maiatzean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko epe berarekin alderatuta Eustaten datuen arabera. Lurraldeka, Bizkaian eta Gipuzkoan 3% hasi da urte batetik bestera, Araban aldiz 1.5% begindu behera.
3: Produkzioan urte batetik bestera murrizketa handiena izan duten industria sektoreak energia elektrikoarena, gasarena eta lurrunarena izan dira 4% jaitsierarekin. Elikaduraren, edarien edota tabakoaren industriak 3% egindu behera eta kautxu eta plastikoen sektoreak eta metalurgiarenak 1.4%-ko hazkunde izan dute.
1: Ukrainako gerran ugaritu egin dira erasoak udaran eta horren eraginezia egunero jasotzen ditugu zilen hilketei buruzko albisteak. Errusian 30 lagun inguru hil dira asteburutik eta Ukrainan berrez 13 badira hildakoak gutxienez. Gainera militar errusiar batek bere armadakide bat eta beste 3 zibil hil ditu Krimean asistitura egoitia.
12: Ukrainiak dronekin egindako bi erasok 6 lagun hil dituzte, 5
0: Moskuko eskualdean eta bestea mugan dagoen Briansk eskualdean. Gainera, Will Berriz, Errusiako Amazon gisa ezagutzen dugun plataforma logistikoari, eraso egin diote beste behin Samarako biltegia erabat suntxituz. Atzo gogoratu, ondartzan zeuden zazpi Errusiar, izirela tartean hiru aur Errusiako armadak drone Ukrainiar bat eraitsi ondoren, alarma etzen aktibatu eta leherketak bete-betean harrapatu zituen udaraz gozatzen ari ziren dozenaka pertsona. Ukrainian berriz, Errusiarren bombardaketa batek adineko emakume bat eta bi neskato hilditu gaur Sumi eskualdean. Gainera, Errusiak Ukrainiako portuak eta itsasuntziak bombardatzen ari da Ukrainiarrei itsaso beltzerako sarrera oztopatzeko asmoz. Krimean azkenik militar Errusiar batek bere lankide bat, beste militar bat eta hiru zibil hilditu tiroka.
1: Ba, Ukrainiako gerra girotik irten eta Gabonetan hilabete sikiera bertako familiekin igarotzeko aukera eskaini nahi die Txernobil elkarteak 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabei. Ume hoiek etxean hartuko dituzten familiak behar ditu horretarako elkarteak eta aurten inoiz baino azkarrago jarri du martxan kanpaina Janire Geren Navarrena.
12: Bai, Gabonetan aurra gurera ekarri alizateko izapide guztiak irailerako eginda izatea eskatzen saio Txernobil elkarteari, horregatik kanpaina aurreratu eta dagoeneko harrera familia bilari da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Libe Alvarez elkarteko voluntarioan.
13: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara Gabonetako garai horretan.
12: Une honetan Ukrainako 82 aur daude Euskal Herriko familietan uda igarotzen, Gabonetan berriz bueltatzeko edo lehen aldiz gurera bidaiatzeko aukera eman nahi zaie beste hainbat umeetan eraberi. Gurean egindako egonaldiek nabarmen hobetzen baitute euren osasuna.
13: Oso ahul etortzen dira, elikadura eskasa dute bertan, familia palekoak dira. Duela lau urte zer gerra. Ona etortzen dira, elikadura oso batera maten dute, gure etxeko kide bat bihurtzen dira, besterik ez dute behar, bakarrik hori.
12: Interesa duten familiei, ahalik eta azkarren, elkartearekin harremanetan jartzea eskatzen zaien.
1: Eta beste gerra bat, Irangoa, Estatu Batuak eta Iran negoziatzen ari direla, berretsi du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Iranek atzo bere iragarpena gezurtatu egin zuen. Arren, eta hau azken aukera dutela ohartarazide gainera Trumpek Teherango agintariei.
0: Hau akordion balortzeko azken aukera dela esan du Trumpek eta lortu ezean, Irani burua moztuko diola ohartarazidu. Bere esan etan lehendabizi Hormuzko itsasartearen irekiera negoziatu behar da eta ondoren desnuklearizazioa. Bien bitartean, Masud Pezeskian Irango presidenteak adierazi du, beraiek euren herrialdea defendatuko dutela, baina ez dutela gerra zabaldu edo luzatzerik nahi.
1: Eta Israelek azken egunotan Gazan egindako erasoak gaitzetsi dituzte, Katar, Egipto eta Turkiak sueten akordiorako bitartekari izan ziren herrialdeek entzuzen ere, Israelek gutxienez 18 palestinar hil ditu azken egunotan Gazan.
0: Hamasek adierazi du bake batzordearen erantzun argi eta ofizialaren zai jarraitzen duela desarmearen inguruan. Hori baino lehen Nikolai Ladenov bake batzordeko buruak esan zuen Hamas erabat armagabetu ostean bakarrik erretiratuko dela Israelgo armada Gazatik. Talde palestinarrak ordea dio Israelek eman behar duela lehen urratsa Gazatik aldeginez.
1: Eta Gasteizen Amazuriaren plazan guzia prest beste urte betez. Aterkia eskutan zeharkatuko du Zeledonek plaza San Miguel Elizaraino eta antxe hor bertara iritsitakoan orduan lertuko da festa igandea bitarte neska, blusek eta festako goz hurbilduko diren guztiek hartuko dituzte Gasteizko kaleak. Iñaki Odiozola, lau ordu terdi eskas falta dira eta ia urduritasuna somatzen da giroan.
14: Bai, Andremar historiaren plaza honetan urduritasuna somatzen da, besteak beste jota zu lanean ari diren soinu eta irudi teknikarien artean, baita tabernati tabernara dabiltzan hornitzaileen artean ere, herritarrek berriz festa gozez daudela esan digute.
15: Bueno, batez ere gaur lehenengo eguna dela txupinazorako eta gero txosnetako kontzertu edazta disfrutatzea eta horrela.
14: Plaza bete-bete eta ikustea, pertsona guztiak zabaltoka, hori da ikaragarria, tainak hitz egiten. Iñaki aipatu du, Iñaki Kerejaztu hain zuzen, gaurko protagonista handia, Zeledon izango da hirugarren urtez eta Euskadi Irratian aurreratu digu, San Miguel Elizako balkoira ateratzen denean, bere diskursoa nondik norakoa izango den.
2: Berdintasunaren aldeko mezu hori, ba, bero horretan jarraituko du, ikusten ari garelako, edozein jai herrikoietan, ba, eraso matxistak eta eraso LGTBI-fobikoak eta bestelako eraso batzuk ba, pairatzen ditugula eta jaiak oraindik ere ez direla guztiontzako espazio seguruak, ez?
14: Sorpresak izango direla ere iragarri du. Zeledonek emango die hasiera igandera arteko jaiei eta Txosnagunean eta Iotz plazan esan digute, Txosnak prest dituztela.
6: Guk Aztegarpan bakarrik edaria, baino ja dena prest, janaria dutenek ere ja dena prest daukat.
16: Izango dugu baita ere, ba, mojitoak eskaintzeko aukera, baita ere diseinatu izan ditugu pai-pai batzuk, pero ari aurre egiteko.
14: 400 ekitalditik gorako egitaraua dago prest, kontzertu asko izango dira, gaur adibidez Etzakitek joko dugu Folo Plazan, erraldoiek eta buru handiek ere ez dute utzik egingo, eta blusa eta neska asko honezkero biharko festetako lehen kale giraren zaini izango dira.
1: Bagusi hori gaur arratsaldetik aurrera izango da, eta jakina Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizue beste urte batez Zeledonen jaitsiera.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan errepidean bala, inolako arazorik, Mikel.
18: Bai, A8an Abanto Zierbeñan Bilboko noranzkoan auto batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen ari da.
1: Kontuz beraz puntu horretan eta eguraldiaren pronostikoa ere bai.
19: Arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da toki gehienetan, hala ere ipar isurialdean odei multzoak agertuko dira, bereziki ekialdean. Bestalde batetik bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Iparraldeko haizeak indar hartuko du barnealdean eta temperatura maksimoak atxoko balio berdintxo eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 26 gradu inguruan kostaldean. Bihar aldaketa espero dugu, odeiak nagusituko dira, euria egingo du, batez ere ipar partean eta temperaturak bera egingo du.
17: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur. Maialen Uarte.
20: Gizon bat hilda Lizarran udaltzaingoaren gandik iesi ari zela laugarren solairuko etxe bizitza batetik erori ostean. Larrialdi zerbitzuek atzo goizaldeko hiruak aldera deia jaso zuten, indarkeria matxistarekin erlazionatutako gertaera batez ohartarazteko. Herriko udaltzainak bideratu zituzten etxe bizitza horretara, eta udaltzainak laugarren pisura igotzen ari zirela, 28 urteko gizonezkoa balkoitik ies egiten alegindu zen. Saiakera horretan, lurrera erori eta bertan zendu zen. Lizarrako udaltzainek koarbidez jakinarazi dute gertatutakoa. Jendez azagoen une horretan inguruan, Lizarra festetan murgilduta dagoelako egunotan, gertaera izandako lekua segurtasun neurriz bete eta Santiago plaza ustu behar izan zituzten. Lizarran, gertatutakoari begira jarrita, abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, eguerdi honen zure, abuztuak lau ditu gaur aste artea da, bestelakoak ere izan dira gurean lerroburuetan eginen dizuegu aurrerapena.
27: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturrama eta Lizkairun.
20: Langabeziak gora egindu uztailean, baina afiliazioak inoizko mailarik handienari eusten dio. Nafarroan 534 pertsona gehiago daude lanik gabe, eta guztira 28.843 pertsona daude lanik gabe. Berehala entzunen dugu Nafarroko gobernuak egin duen balorazioa. Larrialdi zerbitzuak izenak berak dioen moduan larrialdi arreta eskaintzeko sortu ziren, eta hortaz ez dute begi honez ikusi suhiltzailek eta babes zibileko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du, langileek deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori. Ez datoz bat horrekin. Langileen batzordeak ELA eta LAB sindikatuen babesa ere jaso du eta atzo ohar argitaratu zuten euren kexa helarazteko. Bestelakoak ere nabarmenduko ditugu gaur, horiei begira jarri aurretik, eguraldiaren iragarpena ere ezagutzen ari gara, gaur giro lasaiagoa gailenduko da atzukoa baino, eta bero eginen du eta eguzkitsu izanen da eguna. Arratsaldean bero deiak ager daitezke, baina ez dute ekaitz edo euririk ekarriko, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldeko nagusituko da eta barnealdean zakartu egin daiteke. Barnealdean temperatura maksimoak igo eginen dira gaur, Iruñean 36 graduak ikusiko ditugu berriz, une hauetan 30 gradu ditugu. Albisteak ditugu kontakizun, teknikan Luar Gartzia, has gaitezen.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
17: Iruñerrian gaur.
11: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
21: eta sukaldea Cocinas Larra jakina Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan eta sojoa sukaldeen banatzaile ofiziala gara zure neurrira egokitua zeren esperoan zaude Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu badakizu Cocinas Larra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea
22: Una camioneta gris
23: Atarrabian Manauto Elektromekanika eta mantentze lanak Multimarka ibilgailuak Manauto Errondoa bi Atarrabia
22: Pedro Márquez y su novia
21: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
24: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara. Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayonaz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
21: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
17: Iruñerrian gaur, albisteak.
20: Gizon bat Hilda Lizarran udaltzainengandik ihesi ari zela laugarren solairuko etxe bizitza batetik erori ostean. Larrialdi zerbitzuek atzo goizaldeko 3 aldera deia jaso zuten indarkeria matxistarekin erlazionatutako gertaera batez ohartarazteko. Herriko udaltzainak bideratu zituzten etxe bizitza horretara eta laugarren pisura igotzen ari zirela 38 urteko gizonezkoa balkoitik ihes egiten alegindu zen. Saiakera horretan lurrera erori eta bertan zendu zen. Lizarrako udaltzainekoa bidez jakinarazi dute gertatutako hori, jendetza zegoen une horretan inguruan, Lizarra balakizue festetan murgiluta dagoelako egunotan. Gertaera izandako lekua segurtasun neurriz esitu eta Santiago Plaza ustu behar izan zituzten. Horixe da oraingoz gertaeraz dugun informazioa udaltzainek bidalitako ohar horren arabera. Bestetik gaur ezagutu ditugu langabeziaren zenbatekoak, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak astearte honetan argitaratu baititu datuak. Uztailean 534 langabe gehiago izan dira hemen Nafarroan, aurreko hilabetearekin alderatuta 189 gehiago. Uztaileko egoerarekin batera bi hilabetez jarraian igo da langabezia gurean, 2024tik uztailean izandako kopururik handiena da hori. 1986an erregistroak daudenetik alegia, langabeziak gora egin du uztailean gehienetan hemen Nafarroan, 19 aldiz eta 11etan jaitsi egin da. Azken hilabeteko gorakada 2019tik izandako igoerarik handiena izanik. Azken urtean 303 langabe gehiago daude, hau da 1% gehiago, sektoreka langabezia gora egin du sektore guztietan eta azkunderik handienak zerbitzuetan izan dira eta baita aurretik enplegurik gabe zeudenen artean ere. Uztailean erregistratutako 28.800 langabetatik 17.700 emakumeak izan dira, 312 gehiago eta 11.000 dira gizonak. Kontratazioari begira jarrita, 30.740 kontratu erregistratu dira Nafarroan uztailean, ekaina baino 5% gutxiago eta aurreko urtetako hilabete berean baino 6% gehiago. Horietatik guztietatik 5.500 kontratu mugagabeak izan ziren, uztailean erregistratutako kontratuen 81% aldi baterakoak izan ziren eta 18% mugagabeak. Langabe kopuruaren gorakada atzerritarren erregularizazio administratiboaren prozesuarekin lotu du Nafarroko gobernuko eskubide sozialen, ekonomia sozialaren eta enpleguaren kontseilari Carmen Maeztuk. Izan ere, prozesu horretan barneratu diren zenbait baitago orain zerrenda horretan izen emanda. Guztira 500 inguru dira.
3: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria.
20: Prozesu hori bera arrakastatxua izan dela goraipatu, eta etorkizunera begira pertsona hori emanen dizkieten eskubidetan jarri du fokoa.
3: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
20: Onurak nabarmendu ditu bere txiki kontseilariak, sortu den langabeziaz baino enplegu bat duten pertsonen zenbatekoan jarri du ikusmira.
3: Navarra registra un nuevo récord de empleo por cuarto mes consecutivo con 7.587 personas afiliadas más a la Seguridad Social que hace un año y alcanza la cifra de 323.300.
20: Eta horrek erakusten du bere ustez, joera eraginkorra hartua duela Nafar ekonomiak.
3: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral de la comunidad foral de Navarra.
20: Beraz, langabezian ditu eginda uztailean bai, baina baita segurantza sozialera izen emandako herritar kopurua ere. Larrialdi zerbitzuak izanen ditugu mintzagai orain, izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu zen, eta hortaz ez dute begi onez ikusi suhiltzailek eta babesibieko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileik deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori ez dator bat. Langileen batzordeak ELA eta LAB sindikatuen babesa jaso du eta atzo ohar argitaratu zuen euren kexa helarazteko, langileek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu eginen delako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da 112 telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak poliziei egiten zaizkienei arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zeregina kinka larrian jartzea ekar dezakela uhartarazten ari dira. Izan ere, benetan larriak diren egorei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sort ditzakeela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela, bat bi telefonoa zerbitzua kaltetu gabe. Langileen batzordeak eskatu duena da, utzi dadila plana albo batera, ez daitezela 0-81 eta 0-62 telefonoetako deiak bat bira bideratu, eta prozedura desberdin bat diseinatu dadila, kalterik eraginen eztiena, ez langilei ez eta herritarrei ere. Larrialdietako operadore baten funtzioa, zuten, istripuen, osasun larrialdien edo erreskaten aurrean, baliabideak mugiaraztea eta mobilizatzea, ez da egiturari dagokionez polizia deien kudeak eta beste logika, denbora eta jarduteko beste irizpide batzuei erantzuten baitie. Bi funtzioak zerbitzu berean nahastea, diote, ez da baliabideen arazo bat, ez da barne antolaketaren arazo bat ere, oinarri diseinuko akats bat da eta berme operatibo batek ere ezin du zuzendu, esan dutenez. Era berean, kezkagarria jo dute sistema hori datozen asteetan ezartzeko asmoa, euren ustez, ausarkeria da auzo neurri horretako aldak eta operatibo bat ekitea Nafarroak larrialdi sistemarako presio handieneko egoera batzuei aurre egiten dienean. Temperatura altuak, baso zuteak, izateko arriskua, ekitaldi eta jaierrikoien ondoriozko jarduera areagotzea. Gainera, SOS Nafarroa aretoak oporraldiari dagozkion mugekin funtzionatzen du egun hauetan. Bada, gaur, Espainiak Nafarroan duen ordezkariari galdetu diote, Alicia Etxeberriari, eta berak uste du aldaketa horrek baliabideetan eraginkortasuna ekarriko du eta koordinazio hobea. Akordio oso ona dela iruditzen zaio Etxeberriari. Larrialdi zerbitzu ez hitz egin dugu, larrialdia bizi da Zeutan, Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik, bada ultraeskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, oiduen moduan eta gurean adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero, Rabat bombardatu beharko litzatekela esan baitu. Itxaso Etxeberria, egunon.
4: Egunon. Javier Ezpun uharteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzaileez hitz egiten du eta Rabateko bombardaketa Zeutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Bere argitalpenetan, migrazioa

0: migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsona muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
1: Aipatu dugu lehenago, larrialdi zerbitzuaz mintzatu garenean Alicia Etxeberria Espainiak Nafarroan duen ordezkaria, bada migrazioaz eta Zeutan gertatzen ari denaz ere hitz egin du. Migrazio presioa egonen balitz eta akompainamendurik gabeko aurretan eraben banaketa egonen balitz esan du, atzerritarren araudiak ezartzen dituen zenbatekoak jasoko dituela Nafarroak. 18 urtetik gorako migratzaileekin berriz, orain arte bezala jokatuko dela, alegia Nafarroko gobernuak erabaki beharko lukeela, daukan baliabideen arabera, zer nolako pertsona kopurua hartzeko gaiden. Bestelako ibegira jarriko gara orain, Zizur Nagusiko ingurabideak arriskuak eragin ditu azken urteotan dakizuenez eta zenbait istripu larri ere bai, hildakoekin tartean azkena iaz. A12 autobidea da eta tarteka arriskua handitzen denez, horietako batean abiadura kontrolatzeko radarra jarri berri dute, beste zenbait neurrirekin batera. Uztailean jarri zuten eta dagoeneko asko dira bertatik autoz pasa eta radarrak ezartzen duen 80 km orduko abiadura baino handiagoan zihoazenak. Zizur Nagusiko udaltzainak lanean aritu dira eremu hori aztertzen, uste dute errepidean dauden ohartarazpenak ordenatzeko garaia dela, gidariari zenbait informazio argiago eman behar zaiola eta zalantzarako tarterik ez utzi. Nafarroko gobernuari eskatu diote berrantolatzeko aukera azter dezala, alik eta ikusgarriago izan dadin seinalitika eta alik eta eraginkorren izan dadin. Zizur Nagusira joko dugu udaleko zinegotzi Ales Mimentza, eguerdion.
2: Bai, eguerdion.
1: Esaten ari gara, sare sozialetan zenbait bideo ikusi ditugula, eta ez dira gutxi, 12 autobidetik pasa eta radarren argia piztu zaien herritarrak. Izuna jasoko aldute, edo oraindik probatan dago?
2: Ba, antzadenez, oraindik probatan dago. Horregaitik, bueno, herritarren aletik, badago horrela larritasun sensazio bat, ez? Ba, hortik pasa direnek asko, jaso dutelako argazkia, baina oraingoz probetan dago, irai aldera jarriko mendute ja isunak jartzeko sistema.
1: Izan ere, aipatu dugu gobernuari eskatu diozuela, ba inguru hori berrantolatzeko, zergatik?
2: Bai, ba, bueno, zuek ongi goratu zuen bezala, ia segontzen istripu bat, zoritxarrez hildako batekin, duela pare bat urte ere egon zen beste istripu bat bildakokin, autopista bat justo Zizur erdetik pasatzen dena, eta orduan, ez dago ongi seinalizatuta, eta gure ustez ere, ba, beharko luke beste hiri eremuko errepide baten zantzua, ez? Eta horrek ezinbestean ekarri behar du, abiadura moteltzearen aldeko neurriak, eta orain arte ez duten neurririk hartu, eta orain bai radara ezarri dute, baina noski gaizki, gure ustez hobetu daiteke.
1: Eta ez dakite hartu emana izan duzuen dagoeneko gobernuarekin eta zein erantzun?
2: Bai, guk prentsa horren bitartez, prentsa hor bat egin dugu ere herritarrek pixkat ezagutu dezaten, ba, eta jakin dezaten, radar hori ez dela gurea, ez? Hasieratik jendeak pentsatzen zuen gure guk Zizur Nagusiak ezarritako radar bat zela, ez? Zeta ez, garbi dutzen nahi dugu ez dela gure kompetentzia, hori Nafarroko gobernuari dagokio, eta arduan egin duguna beraiei helarazi, teknikoak begiratu azertu ditzaten, ba, guk bidalitako txosten hori, ez? Beraien teknikoen bitartez, eta, bueno, ikusiko dugu ea zer erantzuten duten, eta, bueno, erantzunaren arabera edo egiten duten arabera, ba, bilera bat eskatuko dugu noski, ba, segurazki irai aldera, ba, ja, zehazteko eta zorrotzagoak izateko, ez? Nik uste dut lekuak eskatzen duela hori.
1: Beraz, ulertu dudanaren arabera, radarra ideia ona izan daiteke, baina bestelako neurri batzuk ere beharrezkoak dira.
2: Bai, a ber, gu bat gatoz, ez? Hor neurriak hartu behar direla bat gatoz. Eta uste dugu, Nafarroko gobernuak asmo honez hartu dela erabaki hori. Baina, kontuan hartu behar da, bidetarte horrek, ba, 500 metro, edo ez dakit, izan daiteke kilometro bateko luzera izan dezakela, semaforo arteraino, orduan, barradarra izan daiteke.

0: neurri bat eraginkorra, baina ezakit nahikoa den esparru guztirako, ez? Gu ez gara adituak, hori Nafarroko gobernuak badituzte adituak, baina bai eskatuko dugula eta harritzaten beste neurri batzuk, ez? Hala nola ere argia, ez? Argia ilun hori istripua gertatu ostean ez zuten konpondu, ba horre dauden zeuden farola batzuk, ez? Eta hori horiek berriz jartzeko eta bueno, posea ere beste neurririk hartu dezaketen.
1: Lehen aipatu duzu, bueno, prentsa oharbidez eta herritarrei ere informazioa helarazten ari zaretela, ez dakite beraien gandik jaso ote duzuen iritziren bat, sentsazioren bat?
0: Bai, noski eta gainera, esan barra dugu, gu lehenengo aliz jasotzen dugun, oza, radar hori dagoenaren informazioa herritarren bitartez jasotzen dugula, ez? Gainera, oso modu, ez dakite, ba hori, ez? Viralizatuta dauden bideoetan eta zera, aserre herritarrak, ez? Ba batean radar bat ipini dugulako edo eta isunak eta dirua nahi dugula irabazi eta badakizu bueno, bagaz horiek nola viralizatzen diren, ez? Orduan guk laizatezun mezu bat bidali nahi izan diegu, pues batez ere jakin dezatela ez dela guk hartuketako neurria eta proba garean daudela, ez? Eta ikusi dugu gaizki dagoela seinalizatuta, oso gaizki, ez? 100 kilometro ordutik bapatean 80-era pasatzen da eta justo horra dago, hor uste dugu hor akats tekniko bat egon daitekeela eta hobeto seinalizatzeko eta abiadura ere bapatekoa ez izateko jetxiera hori, ez? Ba guk uste dugu hor neurriak hartu behar direla, baina bai, herritarrak, ba, hasieran hurbilen daukaten instituzioak gu gara, eskura gure telefonoak dituzte, orduan zuzenan guri kontua gaizki dabiltzate, eta bueno, ba, kasu honetan azaldu diegu beraiei, eta orokortu nahi izan dugu prentsa horrekin ere.
1: Ba, ikusiko dugu nola bideratzen den gaia, aurrerago ere hitz eginen dugu, Zizur Nagusiko Zinegotzi Alesmi Mentza, eskerrik asko.
0: Bale, eskerrik asko zuei, besorka bat, agur.
2: Iruña herrian gaur.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxe dena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, ANFAS elkarteko kideak entzun nahiko genituzke, izan ere, elkarte hori 1971-etik ari da lanean desgaitasun mentalak dituzten pertsona eta haien senideekin. Udan, pertsona horiekin egoteko voluntarioak behar dituztela kontatu digute Itxaso.
1: Abuztuan zehar ANFAS elkarteak voluntarioak behar ditu udan ere bai hiri udalekoetarako eta oporrak programarako. Lehenengoan, 3 eta 20 urte bitarteko haur eta gazteek eguneko jardueretan parte hartzen dute, bigarrenean berriz, adin guztietako pertsonek astebeteko oporraldiak egiten dituzte. Idoia Torrente elkarteko voluntarion arduradunak azaldu du ez dela aurretiko esperientziarik behar.
2: Balortzea, disfrutatzea desgaitasuna duten pertsonek, ekintza ezberdinetan akompainatzea eta abar, eta gero baita ere pertsona eta taldearen arabera behar batzuetan laguntzea edo akompainatzea profesionalekin batera. Esperientziarik ez da behar, orduan guk baita prozesu guztian zehar akompainatzen ditugu, beti bolondresak badaude pertsona profesionalekin baita lanean.
1: Udako programen helburua aisialdia eskaintzatik harago doa. Aur gazte eta helduentzat sozializatzeko trebetasunak garatzeko eta egunerokotasunetik ateratzeko espazioak dira, baino ez soilik, esperientzia hauek voluntarientzat ere oso aberasgarriak dira.
2: Modu bat, usteko mundua beste modu batetik, ez? Ze askotan, modu batean edo bestean denok ezagutzen dugu desgaitasun intelektuala duen norbait, izan gure bizilaguna, gure familiako norbait, gure kuadrillako norbait, baina bai, askotan, pues, pasatzen dugula como por alto, ez? Orduan, baita bada beste modu bat ezagutzeko pertsona hauek edo kolektibo hau.
1: Elkarteak udan aisialdiko jarduerak indartzen ditu, baina urte osoan zehar adin eta behar ezberdinetara egokitutako programak garatzen ditu. Irisgarritasunari dagokionez aurrera pausoak eman diren arren, egiteko bidea badagoela gogorarazi du.
2: Ba, nik uste oraindik ere irisgarritasunean orokorrean badagoela, badaudela aurrera pausu asko emateko, oso garrantzitsua da desgaitasun intelektuala duten pertsonei baita ahotsa ematea, zuzenean hiek dutena esateko entzutea, baita ere kontuan izatea haien aldarrikapenak dituztela eta gizartearen parte direla.
1: Voluntario izateko edo informazio gehiago eskuratzeko voluntariado@anfasnavarra.org elbidera idatz daiteke edo telefono bidez beraiekin kontaktuan jarri.
0: Gaur arratsalderako proposamenen artean gogoratu gaur abiatuko dela Harresien jaialdia, zirkoa izanen da protagonista, Belgikatik etorritako talde ariko da kamioi batean itzuli inguruka. Abuzturen 20 arte hainbat ikuskizun izanen dira Harresien jaialdiaren barruan, arratsaldeko 8:00 aurrera gaur gozagarri izanen dituzu zirkoko ikuskizunak. Hauxe, oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere uinen bidez eta Euskal Herri Irratia.eusen bidez gurekin jasotzeagatik gertuko informazio euskaraz. Arratsalde on izan.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
1: Jaun andreok, arratsaldeon guztioi. Foruzaingoa ikertzen ari da Lizarran gizonezko baten heriotza. Gizona laugarren solairutik erori da, genero indarkeria salaketa baten ostean. Antza, udaltzaingoaren gantik iesi zijoala, eliera sozedatu ditugu.
2: Ba, goizaldeko ordubiak aldera gertatu dela, Foruzaingoaren arabera, gizona Santiago Plazako etxebizitza bateko laugarren solairutik jausi da. Erorikoa gertatu da, hildakoaren bikotekideak, eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu denean, gizona kalboko balkoira igarotzen saiatu da, gizona ies egiteko, baina oreka galdu eta erori eginda. Agenteek balkoitik ikusi dute, haren gorpua lurrean. Emakumea, biogen babes sisteman izena manda zegoen. Foruzaingoaren polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa eta Santiago Plaza ustu egin dute larrialdi zerbitzuek bertan lan egin alizateko.
1: Horixe, Lizarratik azken ordua gainerakoan amaitu berri da Batasun Europarreko atzerri ministroek egin duten bilera.
3: No lo comprendía por razones distintas. En primer lugar,
1: eta entzuten ari zarete, Fernando Grande Marlaska barne ministroa oraintxe ari da azalpenak ematen, Europak Espainiak eman duen erantzuna txalotu duela esan du ministroak, 70.000 migrante ere Marokora bueltan direla eta konpromisoa hartu duela Europak, alerta sistemak hobetzeko berehala jasoko ditugu Grande Marlaskaren azalpen guztiak. Dena den ordu honetan egunak utzetako beste albiste batzu ere gogoratu behar ditugu Irati Barrena.
4: Bai, itsaso kontuekin hasita, uda honetako berosapa eta lehorteak izpide ditugun honetan, itsasoan ere nabaritzen hasi baita klima larrialdia. Leandro Azku Eusko Jaurlaritzaren arrantzu sailburu ordeak Euskadi Irratiko faktorian esandakoak jasoko ditugu albistegi honetan.
5: Datuak ukaezinak dira. Gure bazterrean dagoen itsasoan temperatura pixkanaka goruntz dihoala. Horrek eragina

0: demela arrantzatzeko.
1: Langabezia datuak ere gaur albiste uztailean Hego Euskal Herrian langabezia gora eta gizarte segurantzako afiliazioak bera egin du. Euskadik 1400 langabe gehiago izan ditu ekaineko datuekin alderatuta, 524 gehiago Nafarroak. Lurraldeka Bizkaia da langabe gehien duena, ia 60.000, hori bai Jaurlaritzaren arabera, ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako.
2: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
1: Kurtsoa maieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik, Arantza Martinez enplegu zuzendariak azaldu duenez. Eta oso bestelako gaietan geroz eta gutxiago falta da doinu hauek entzuteko. Ordu barru arratsaleko 6etan lehertuko baita festa Gasteizen Zeledonen jaitsierarekin Andra Mari Zuriaren plaza goraino beteko da beste urte batez urteko egunik kutxunenetakoan goizean goizetik festa girorik ez da falta Gasteizko kaletan eta eguneko protagonistarekin Iñaki Kerejazurekin ere hitz egiteko aukera izan du Euskadi Irratiko Faktoriak.
3: Plazan, ba, bueno, minutu horiek izaten dira oso politak, goten zarenean pizuan, kanpoan, eberroi da marmila pertsonen blu, zure zain daudelako, eta, bueno, zeira jotzen dutenean, ba, bueno, ba, Iñaki diurtzen da Zeledon, eta saldu ondoko pertsonai hori, ba, bueno, plaza gurutzatu eta jaiak azten ditu.
1: Seietan izango da hori, gauean festak etzakitedota akerbeltzen doinuekin jarraituko.
4: Eta gogoratu da Euskadi Irratiak zuzenean kontatuko dizuela Zeledonen jaitsieraren inguruko berri errepidetan gauzak nola ditugu Mikel Estonba.
5: Eragozpenik ez, unenetan errepidetan.
4: Eta eguraldiaren pronostikoare baiatarik honetan, Olatz Printzipe.
6: Arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da toki gehienetan, hala ere ipar isurialdean odei multzoak agertuko dira bereziki ekialdean. Bestalde batetik bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Iparraldeko haizeak indar hartuko du barnealdean eta temperatura maksimoak atxoko balio berdintzu eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 26 gradu inguruan kostaldean. Bihar aldaketa espero dugu, odeiak nagusituko dira, euria egingo du, batez ere ipar partean eta temperaturak bera egingo du.
4: Mariaje Olazabal eta Xabier Iraola ari dira lan teknikoa zarduratzen ordubiak eta 5 minutu ditugu.
7: Euskadi Irratian, goizak gau. Beatriz Zabaleta.
4: Madrilen aurrera jarraitzen du Fernando Grande Marlaska barne ministroaren prensa aurreko horrek azalpenak ematen ari da gaur Europar Batasuneko atzerri ministroek eta Zeutako krisia mai gainean egin duten bileran hitz egindakoaz besteak beste Espainiako gobernuak gogoratu iragarri du 25 milioi euroko laguntza bideratuko duela krisiari aurre egiteko eta ministroak Europak Espainiako kudeaketari eman dion babesa azpimarratu du beste zer baino lehen Mikel Klaver konta eguzu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, pozik atera da Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa Europako kideekin izandako bileratik. Krisiaren egunetan gertatu ez bezala, bildutako barne ministro guztiek goraipatu dute Espainiar gobernuaren kudeaketa Marlaskak esan duenez.
8: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de una
5: Espainiar gobernuak mazien eta legez kanpoko migrazioaren kontra egindako lana ere goraipatu dela esan du Marlaskak, baita argi geratu dela Schengen espazioa ez zela inoiz arriskuan egon, alerta sistema hobetzeko lanean jarraitzeko konpromisoa hartu dutela iragarri du Marlaskak, sorrera herrialdekin ere elkarlanean aritzeko konpromisoa berrestearekin batera, lan guzti horik gauzatu alizateko kiden eskuzabaltasuna behar dutela eta jasoko dutela esan du Marlaskak. Krisiaren egunean zer gertatu zen galderari buruz, inteligentzia zerbitzuen lana gora aipatu du berriz ere, hori bai, argi utzi nahi izan du, inoiz ez zutela gertatutakoaren neurria aurreikusten zuen inolako abisurik jaso.
4: Baurera, jarretzen du ministroaren azalpen agerraldi horrek eta dozena bizegietan kontatuko dizuegu zer esan duen Marlaska. Bien bitartean albiste da Nafarroan bereziki uarteko apaizak egindako adierazpena, izan ere errezeta jarri du Javier Aizpun uarteko apaizak Zeutako krisi migratzaileari erantzuteko zer eta Rabat bombardatzea. Horixe proposatu du Isa Sarean Elieraso.
0: Bai, eta horrez gain Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtzea aldarrikatu du Javier Aizpun uarteko apaizak, Isabel katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Sare sozialetan egindako adierazpen hauek noski hautsak arrotu dituzte, Nafarroko elizbarrotitik argi utzi nahi izan dute Aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular hutsa direla, eta elizbarritua barrutiak ez dituela inola ere onartzen. Estatu zela bat Elizaren dotrinarekin. Florencio Rosello, Iruñeko artzapezpikuak, uarteko apaizarekin hitz eginen duela, hori ere esan digute.
4: Maider Etxeberria, Gasteizko alkatea Radio Euskadin izan da gaur goizean, eta Kerman Bilateren heriotzaren erantzukizuna nork duen epaileak erabakiko duela esan du, ez beste inork. Zeharka erantzun die, hortaz, Kermanen gurasoei, azken horiek atzo bertan udalak Mitika diskotekako atezainen erasoen berri zuela, baina etzuela esku hartu salatu ostean, Andoni Amadoz.
9: Gasteizko udalak etzuen Mitika diskotekako atezainen erasoen berri, eta are gehiago ez du zertan gertatzen diren eraso lapurreta edo liskar guztien berri izan behar ere, Maider Etxeberria alkatea.
10: Yo no tengo un listado de todas las denuncias que se hacen sobre un caso, sobre otro caso, sobre un robo, sobre los hurtos. Es decir, nosotros no manejamos los datos, la información a nivel personal sobre lo que haya acontecido en un tipo de discoteca, en otra.
9: Hala ere, Kermanen kasuaren gainean egon direla esan du Etxeberriak, eta horren lekuko Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun langileen gaineko araudia berrikusi eta lausoegia zen puntuetan indartu egin zutela ez beharra gertatu eta gutxira. Baina gauzak horrela, gaztearen heriotzaren gaineko erantzukizuna nork duen epaileak soilik erabakiko duela argi du Gasteizko alkateak.
10: Las responsabilidades sobre el caso Kerman se van a dirimir en los juzgados. Es el juez o la jueza quien en este caso va a determinar quién fue el responsable de esta tragedia.
9: Etxeberriaren ustez, kasuak epaitegietan egin behar du bere bidea eta beste inon ezingo da erabaki gertatutakoaren erantzukizuna zeinek duen.
4: Egaluzaren kanpaina erdira iritsita eta antxoaren aia amaituta, urtearen balantze ona egin du gaur Euskadiko Faktorian Leandro Azkue Arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira beste urte batez, eta klima aldaketaren inguruko kezkarekin ere lotu du Azkue gertatzen ari dena. Gero eta nabarmenagoa da uraren berotzeak gure biodibertsitatean duen eragina, Nerea Sarriegi.
11: Bai, horren hiru adibide, Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute azken urteetan berdelek ur sakonagoak hotzagoak bilatzen dituztela. Horrek eragin zuzena du amua erabiliz banan-banan arrantzatzen dituzten euskal arrantzaleengan. Antxoaren tamaina ere murriztu eginda eta uraren berotzeak batez ere belar hasiarra ekarri du. Bertako belarrak desagerrarazi ditzake eta horrek arrain anistasunari kalte egin diezaioke.
12: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela urrengo urterako hitzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
11: Etorkizunera begira ez da aukezka bakarra, herritarren kontsumo ohiturak aldatu egin dira eta sektoreak transformazio bideak aztertu beharko dituela nabarmendu du Azkuek. Bestela, Egaluzearen kanpaina erdia eginda eta antxoaren aia amaituta balantze positiboa egin du.
12: Nik pentsatzen dut urtia ondo dihuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan orokorren berdelaren kasua kenduta, orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
11: Egaluzearen kasuan, kuotaren 140 arrantzatu da, 11.200.000 kilo, 7.000.000 euskal arrantzalek harrapatu dituzte, eta antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe.
4: Ba, beroaren eraginez, Arabako Errioxa eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mahats bilketa, garai batean iraileko azken astean edota urrian egiten zen, aurten bi edo hiru aste aurreratuko dela esan digute, mahasti zainek, mahastiek triste daudela diote.
13: Nagore García de Olano izen bereko upategiko nagusia da eta Alberto Losarko Bianako mahasti zaina.
14: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
15: Mahatzondoa ba lehortea sufritzen ari da. Ja ikusten dira mahatzondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, urfaltaren ondorio.
13: Mahastizainak zerura begira eta termometroari so daude datozen egunetako guraldiaren arabera erabakiko baituten noiz hasiko diren mahatsabiltzen.
4: Aurten guztaia ez zaila beterik onena izan, Euskal Herriko enpleguaren zat langabeziak gora egindu eta gizarte segurantzea afiliazioak berra ez behera lan ministerioaren datuen arabera.
9: Euskal Autonomia Erkidegoak 1400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak eta igoera honen ondorioz ego Euskal Herrira uztailean 134.000 langabe izatera iritsi da. Amaia Etxeberria Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
16: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izatera...
9: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kurso amaieran lan merkatua jende gehiago sartu delako baizik, baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa. Ekainetik uztailera 2400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jodu uztailean 22.500.000 izatera iritsi baitira. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 76 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
4: Eta dei bat ere bai, Gabonetan Ukrainako aurrak etxean hartzeko harrera familien bilari baita, Txernobil elkartea Euskal Herrian hilabetez, 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabeak gerra girotik atera eta etxean hartzeko pres diren familiak behar dituzte. Aurten, inez baino azkarrago jarri dute martxan kanpaina, irailerako izapide guztiak bukatuta izan behar dituztelako. Olivia Alvarez elkarteko voluntarioa da.
16: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara Gabonerako garaio horretan.
4: Bueno, eta gaurko itzordu nagusiena badakizue noiz den, arratsaldeko 6:00 tokia Gasteizko Amazuriaren plaza, orduan jaitsiko da Tazeledon, orduan hasiko bai dituzte Gasteizen festak eta guzti guztia prest dago Iñaki Odriozola.
17: Bai, Andre Mari Zuriaren plazan igartzen da, Txupinazoa geroz eta hurbilago dagoela eta Gasteizterrek esan digute, festa gozez direla.
18: Bueno, batez ere gaur lehenengo eguna dela Txupinazorako eta gero Txosnetako kontzertu eta ezta disfrutatzea eta horrela.
19: Plaza bete-bete eta ikustea, pertsona guztiak zaltoka hori da ikaragarria eta Iñaki hitz egiten.
17: Iñaki aipatu du, Iñaki Kerejazu hain zuzen, Zeledon izango da hirugarren urtez eta Euskadi Irratian aurreratu digo San Migueleko Elizako balkoira ateratzen denean bere aldarrikapenak zeintzuk izango diren.
20: Berdintasunaren aldeko mezu hori, bero horretan jarraituko du, ikusten ari garelako edozein jai herrikoietan, eraso matxistak eta eraso LGTBI-fobikoak eta bestelako eraso batzuk pairatzen ditugula eta jaiak oraindik ere ez direla guztiontzako espazio seguruak, ez?
17: Zeledonak emango die hasiera igandera arteko jaiei eta nola ez aurten ere Txosnagunean eta Aiotz plazako Txosnan esaterako dena dute prest.
21: Guk Aztegarpan bakarrik edaria, baina ja dena prest, janaria dutenek ere ja dena prest daukat.
22: Izango dugu baitare mojitoak eskaintzeko aukera, baitare diseinatu izan ditugu pai-pai batzuk, pero ari aurre egiteko.
17: 400 ekitalditik gorako egitaraua dago aurretik, kontzertu asko izango dira gaur, adibidez Etzakit taldeak joko du Foru plazan, erraldoiek eta buruhandiek ere ez dute utzik egingo eta blusa eta neska asko honezkero biharko festetako lehen kalejiraren zaile izango dira.
4: Euskadi Irratia kontatuko dizue. Bai, gaur Zeledonen jaitsiera, baita datozen egunetan Gasteizen gertatzen ari den guztia.
7: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
4: Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon,
4: Beatriz. Bueno, saldugu, Gasteizen lertuko dela festa gaur, eta zuek ere araban irekiko dizue kultur leioa.
23: Arabako iparrekialdera, Araia herrira joango gara, bertan ospatzen den umorezko antzerkin jaialdia datorren astean abiatuko baita. Abuztuaren 13-16ra, 11 konpainiaren antzezlanak izango dira ikusgai herrian, eta jaialdiaren atariko, inguruetako herrietara hainbat kale ikuskizun iritsiko dira aste honetan. Ikuskizun horiez eta jaialdiaren 33. edizioak emango duenaz, Jaione Azkonarekin hitz egingo dugu beralaxe. Bestalde, Donostiako musika amabostaldiak goizean aurkeztu ditu dantza eta musikan garaikideko zikloak. Tabakalerak hartuko ditu bi ziklo horietako emanaldiak. Halaber, Jon Munduatek aurtengo edizioko sorkuntza egonaldiko artistak aurkeztuko duen Jafura proiektuaren estreinaldia. Blanka Kalbo eta Inar Sastrarekin lankidetzan sortu du pieza hori Munduatek.
1: Ajura, oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu edo isiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba, hasi nintzen Inar Sastrerekin lanean, bai, Blankatani, pentsatzen genuen, ba, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
23: Eta beste estreinaldi baten berri ere emango behon dizuegu, musikan garaikideko zikloan Sigma Projectek Jon Esnaola musikagilaren Zurrumurru obra estreinatuko baitu Tabakaleran. Eta Getarian, Dena Prest dute Elkanoren lehorreratzerako. La urtean behin egiten da eta herritarrasko parte hartzen dute antzezlanean. Aurten, abuztuaren 7an, ostiralez, egingo dute eta berezi izango da 500 urtean beteko baitira Elkano hiltzela.

ez testarudaz entzuten ari gara, ska, rocksteady eta reggae doinuak jotzen dituen Bartzelonako taldea. 9 emakumez osatutako banda honek Aimare izenburu duen diskoa plazaratu eta disko horri hasiera ematen dion musikalana da Tarazea.

Lehez testarudaz taldekoak zuzenen ariko dira Gasteizko txosnetan igandean. Egun horretan joko dute baitare Indabe eta Eskabidean taldeek. Gaur hasietan jaiak bukatu arte, ez da musikarik faltako txosnetan. Bertatik pasako dira besteak beste, Aker Beltz, Maruxak, Sune, Maskak, Nasker, Izaki Gardenak eta Leiotikan. Eta Foru Plazan, gauerdian, Ezakit, Leire Martinez, Sociedad Alkolika, Neomak eta Celtas Cortos.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Gasteizko festen hasierak beteko dituen lerroburuak gaur, baina Arabako herrietara festagiroa Araiako umorezko antzerkin jaialdiak eramango du.

Atzo hasi eta irailera bitarte 20tik gora herritan izango dira jaialdi honek gonbidatutako konpainiak. Atzo esateko eltziegoan aurkeztu zuen Karikatos, Labele Kolbikoteak eta ostiral honetan Bastidako Maixuen plazan The Return of Delirios emango du Mikel Osetek. Larun batean berriz, Larrazturin izango da ikusgai Picor Teatroren Ellas Bailan Solas eta Lantzigon Trapuzarra konpainiaren La última y nos vamos. Hau berau, igandean iritsiko da izarrara.

0: Aipatu ditugun ikuskizun horietako batzuk, aieran bertan ere emango dituzte, abuztuaren amairuan hasiko den umorezko antzerkien jaialdian. Aurtengoa, 23. edizio izango da, eta ikuskizunak kalean zein arrazpi berri kiroldegian izango dira, ohiko denez. Jaione Azkona, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aipatu dugu, Araiakoa jaialdi ibiltaria ere badela, eta urten 21 herritara iritsiko zaretela. Noiz hasi zineten jaialdia beste herri batzuetara zabaltzen, eta zeharrera izan du ekimenak herri horietan?
1: Baitu, Araiako jaialdia 1984an hasi zen, baina 2008tik aurrera uste dut dela, hori Arabako beste herrietara eramateko aukera eman ziguten, eta horrekin jarraitzen dugu, aurten esan bezala 21 herrietara gora goaz, eta 22 emanaldi izango ditugu, Amurrion 2 emanaldi baituzte. Eta atzo hasi zen, Elziegon, eta hori irailaren 11 arte hainbat emanaldi izango ditugu herri desberdinetan.
0: Jaialdi biltaria bada ere, jaialdiaren bihotza, erdigunea, Araia izango da urten ere, datorren astean, ostegunetik igandera bitarte horri izango dira ikusgai, ba, edizio honetara gonbidatu dituzuen konpainiak. Jaialdiko itzordu nagusiak edo, arrazpi berri kiroldegian izaten dira, sarrerarekin, ze prestatu duzuen agertoki horretarako urten?
1: Aurten lau konpainia ditugu, hiru konpainia Euskal Herrikoak dira aurten, eta azkenen egungo konpainia Ron Lala dena Madrildik datozte. Lehenengo egunean izango dugu Sespirmal emanaldia, Nafarroatik datozte, eta oso emanaldi divertigarria izango da. Sarrerak badaude ja salgai, beraz jende anima daiteke sarrerak erosten ja, gutxi geratzen dira. Ostegunean hori Sespirmal izango dugu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reinas Campiña, Arabako konpainia, la Cuerda Teatroa eta Tipia Kulturala, eta emanaldi hau arrazpi berri betetzen baldin bada gure bihotza, vamos,
0: beteko
1: da, bai. Gero, La Virgen egunean, La Virgen del Rocío se aparece porque se lo ha dicho su psicóloga izango gu, R produkzioak, Bizkaitik datorren konpainia, Gema Martínez eta Bito Rogado, biak daude izugarri ondo, oso divertigarria da, eta batean La Virgen, Rocío, Ama Virginia, bere lekua eskatzen du historioan, eta bakarrik bere semea eta bere senarra hitz egiten dugu normalean, eta berak ezaten du, ni hemen banago baita, eta jendea oso oso ondo pasako du. Eta azken eguna, gure, bueno, jaialdia izteko, hori, Madrildik datorren Ron Lala konpainia den La Desconquista, musika, zuzeneko musika daukate, bost aktore izugarri onak, tekstu ikaragarri polita, eta jendea, oso, 80 minutuko emanaldi honetan oso energia polita sortzen da, beraz, animatu guztiok Araiatik pasatzen, arrazpi berriko emanaldiak ikustera, baina baita kaleko emanaldiak baditugu, beraz, plan ezin hobea da.
0: Kaleko ikuskizunak aipatu dituzu, edizionetan ez ze giro izango duzue, Araiako kale eta plazetan, giro berezia sortzen da?
1: Bai, oso giro politia, oso giro berezia, oso ez dakit nola saldu, baina bizi beharreko giroa da. Araiatik zoaz eta batean plaza batean emanaldi bat ikustea, eta igual 200, 300, 400 pertsona inguru elkartzen gara, elkarrekin momentu ordu bateko emanaldiak izaten dira, ba momentu hori elkarrekin bizitzeko eta farre batzuk botatzeko, ba ezin hobea. Gainera Araia, bueno, mendi artean dagoen herria da, beraz baitugu bista izugarriak, eta antzerkiaz gozatzea horrelako giro batean ikaragarria da.
0: Ba, erretxinduta bizitza oso oso neketsua denez, eta bizitza laburregia, ba, zerre edo triste bizitzeko gonbidatu ditzagun entzuleak, Araiako jaialdira, Jaione?
1: Bai, bueno, bizigaren momentu honetan, ez, batean horrelako deskonekzio bat egitea merezi dugula uste dut, ez, zure osasun mentalari ondo datorkio, batean zerki ikustea, gozatzea, eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz, batean hor deskonekzio bat egitea ikaragarria da, Araiara etorri lau egun hauetan, eta gozatu eta disfrutatu.
0: Ba, mi esker jaione azkona, ondo-ondo joan dadila jaialdia, eta beste bat arte.
1: Mi esker zuei.
0: Ondo izan, agur.

0: Donostiako tabakaleran hainbat erakusketa ireki dituzte udako egun hauetarako. Areto nagusian esateko kooperatiba izenburu duen erakusketa dago. Bertan Carla Felipe artista portugaldarrak eta Tasio Ardana ziruindarrak sortu dituzten lanak daude ikusgai eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Clara Montero, tabakalerako zuzendari orokorra.
1: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute. Eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, ikusiko duzuenez, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
0: Bai, Carla Felipe baita Tasio Ardanazek ere mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria eta herri kultura zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte tabakaleran ikusgai dauden lanak. Tasio Ardanazek esateko, azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du eta instalazio berri bat ere aurkeztu du bertan. Carla Felipe berriz, fotomuntaketa, kolaxi eta marrazkiak erakusten ditu tabakaleran. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma oinarri duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak omentzeko sortua.
2: A mulher chama-se mulher anónima porque não é heroína, porque na história oficial uma mulher heroína tem que ter o domínio da palavra.
0: Emakume anonimoa, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izen abizenik gabeko emakume laborariak, Carla Felipe zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu hiriarekin, emakume urbanoarekin.

0: Eta Tabakaleratik irten gabe, Donostiako musika amabostaldiari egingo diogu tartea orain. Tabakaleran aurkeztu ditu gaur goizean amabostaldiak dantza eta musika garaikideko zikloak. Musika garaikideko zikloari dagokionez, emakume musikagileen obretan jarriko dute arreta urten. Musika proposamen berritzaile eta ausartak oltzaratuko dituzten hiru kontzertu izango dira. Saxofoiak, pianoa eta biolontxeloa entzungo ditugu, baina klasikotik urruntzen diren estiloetan. Aimar Pérez.
1: Euskal Herrian eta nazioartean aurkiditzak egun konposizio joera berrienak entzuteko aukera izango dugu Tabakaleran datozen asteetan. Partituren protagonistak aurten emakumeak dira. Sigma Project izango da abuztuaren 10ean zikloari hasiera emango dion saxofoi laukotea. Haien ohiko programaz gain, Jones Naola musikagile gaztearen zurrumurru lana estreinatuko dute. Jones Naola.
2: Ba, izele jarri nion kuarteto saxofonei zurrumurru. Dia soni batzuk sortzianak ahotsetik behien bat. Eta diala ba, meiko lausoak nasiak esango nuke. Eta nola materia izatzen soin joan zurrumurru hau. Bueno, ba, kuartetoa lau pertsona ditu. Baina nahi izan dut kolektibitatea unitate baten bezala pentsatu. Laukote instrumentu bat izango aliz bezala.
1: Abuztuaren 14an Quatorbela Ari Laukote frantsesaren txanda izango da. Pablo Sorozabal komposizio lehiaketaren azken edizioko partitura irabazlea interpretatuko dute haien kontzertuan. Azkenik abuztuaren 16an Duo Casado bikoteak 19. mendeko erromantizismoaren garapenean esanguratsuak izan ziren Jenako zirkuluari omenaldia egingo dio.
0: Eta bestetik, Tabakalera dantzan zikloaren programazio ere aurkeztu du gaur 15aldiak.
1: Hiru ikuskizun eta hiru dantzari, Jon Munduatek 15aldiak babesten duen sorkuntza egonaldian parte hartuko du. Gainera, abuztuaren 11an dantza ikuskizun berezia eskainiko du Tabakaleran. Jafura emanaldiak dena esentziara itzul daitekeela erakustea du helburu Jon Munduate.
3: Nere kasuan, Afura, lemanaldiaren prozesua, bueno, hasierat Afura, oromiar hizkuntzatik dator, eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba, hasi nintzen Inaz Astrerekin lanean. Bai, Blankatani, pentsatzen genuen, ba, nola topaketa hori eman daiteken, ez da?
1: Bestetik abuztuaren 13an Paula Quintanak Atlas de Anatomia aurkeztuko du. Tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko lerroak lausoak direla erakutsiko duen emanaldia hain zuzen ere. Azkenik abuztuaren 14an dantza sari nazionala jaso zuen Lorena Nogal dantzari eta koreografoa izango dugu Tabakaleran. Pablo Picassoren lanaren identitate bisuala oholtzaratuko duen koreografia erakutsiz.

0: Ostegunean 500 urte beteko dira Juan Sebastian Elkanoren heriotzatik. Getariarra munduari lehen bira eman talau urtetara hiltzen. Bere heriotzaren 5. mendeurrenarekin bateginez, Bilboko Itxas Museumek jardunaldi berezi antolatu du ostegunerako. Getariako itxas gizonaren bizitzan sakontzeko eta Elkanoren jaioterrian Getarian dena prest dute ostiraleko lehorreratzerako. Maite Lustiza.
1: Juan Sebastian Elkano benetan noiz hil zen, interpretazio ugari izan dire historian, baina dokumentazioaren azterketak 1526ko abuztuaren 6an kokatu du haren heriotza. Hori eta beste hainbat gai aztertuko dituzte Bilboko Itxas Museumen, Aritz Alberdi Getariako alkatea.
2: Elkanok guandala 500 urte, Euskal Marinelez inguratuta utzi zuan bere azken testimonioa esango genuke, idatzia, testamentua, eta horren inguruan ere jendeak indu lanketa bat, badago ezagutza bat.
1: Lau urtean behin egin ohi dutenez, ostiralean getariarrek Elkanoren lehorreratzea irudikatuko dute 1522an Elkano eta espedizioko kideak munduari itzulia eman ondoren jaioterrian lehorreratu zirenekoa.
2: Abuztuaren 6an gaina ja, hiltzala. Eta guretzat berezitasuna ez zerbait bukatu zela bezala ulertuaz baizik, eta nolait esan da itzuli dela eta aukera mandigula Elkano eta mundu biraz gehiago ezagutzeko, gehiago hitz egiteko, elkarrizketa zanuak sustatzeko eta eguneratzeko ere bai.
1: Eguneratu dute eta duela lau urte hasitako bidetik aldaketak egingo dituzte. 21 herritar izango dira tripulazioko kide, kontinenteak ordezkatuz beste 40 inguru, herriko abesbatza, banda, voluntarioak.
2: Nik esango nuke 4-5 kenduta beste guztiak berriak dira eta ordo berritasunetako bat hau da gaur da eguna, mendik aurrea, edozein herritarrek izena eman al izango du tripulante bezala juteko. Eta lehenengo aldiz egun urteko historian emakumezko bat europarrak antzestuaz agertuko da.
1: Alberdik dioenez, momentu berezietakoa itxasontziaren iritsiera izan ohi da eta amaiera musikarekin.
2: Guandala la urte sortu zen kanta berri batekin, aurten korrontzikoak interpretatuko duna, bi mundu, eta nola ez, korua kantatuko duen gora Elkanokin.
1: Lehorreratzearen kontra protesta deitu du gaurko sortu berri den Elkan hori ez, plataformak jardueraren izaera kolonialista salatuko dute.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Entzuten ari garen abesti hau, Heading Home Again, Skid Row irlandarrek grabatu zuten 1970ko euren debut diskorako. Dublingo talde horretan bat egin zuten gerora, Thin Lizzy taldeko kide izango ziren Phil Lynott eta Gary Murrek, eta UFO eta Lone Star taldekin ezagun egingo zen Paul Chapmanek. Kultur lehiorek ari ditugu gaur, Gary Moore gitaristaren semeak Burlatan joko duelako, Burlatako blues jaialdian.

0: grass grow.
1: Jack Moore, Gary Moore, gitarrista mitikoaren semeaba, Burlada Blues, jaialdiko protagonistetako bat izango da. Gaur hasi, eta 8 kontzertu eta 2 zinema emanaldi eskainiko ditu jaialdiak datozen egunetan. Beti bezala, itzordu guztiak Burlatako parken izango dira. Itziar Lumbreras.
2: Aurten ere Burlada Blues Festival bluesaleen topagune bihurtuko da, eta jaialdian ohikoa denez, musika estilo horren zentzurik zabalenean gainera. Miguel Rubio jaialdi antolatzen duen Burlada Blues Bar elkartearen sortzailea.
3: Se van a encontrar con una música que...
4: Ez bakarrik blusa, blusa zuaitzaren enborra izango litzateke eta adarretan musika horrekin lotutako denetariko generoak aurkituko ditugu. Rocka, soula, countrya...
2: Iruñean finkatutako Las Jirafas rock talde argentinarrak irekiko du musika programazioa. Ondoren, Jack Moore, Irlandako Gary Moore gitarrista ospetsuaren semea joko du. Bandarekin batera, aitaren ondarea omentzeko emanaldia eskainiko du.
3: El viernes
4: Ostiralean blues-bluesera joko dugu nolabait esateko. Jaialdian ezagunak ditugun Jack izeneko Nafarroako Power irukotea arituko da lehenbizi, eta ondoren Noan de Gel Drinkers entzungo dugu, duela urte batzuk Europako blues lehiaketa irabazi zuen talde donostiarra.
2: Larun batean Linda Burnetti Valladolideko talde arituko da lehenbizi, eta gero Manu Lambin abeslari frantsesa eta Devil Blues irukotearen txanda izango da. Estatu Batuetako hegoaldeko musika tradizioarekin oso lotuta dagoen errepertorioa prestatu dute.
4: Eta igandean talde bakar baten emanaldi bikoitza izango dugu. Ez genituen ezagutzen eta oso interesgarriak dira. Lubak dute izena eta Madrildik datoz. Goizean kontzertu akustikoa egingo dute eta arratsaldean formatu elektrikoan errepikatuko dute.
2: Eta kontzertu ez gain zinema ere izango da jaialdian. Lehenengo biegunetan George Clooney, John Turturro eta John Goodman protagonista dituen Obroder filma eta Led Zeppelinen Celebration Day kontzertu pelikula mitikoa proiektatuko dira. Jarduera guztiak doakoak dira eta informazio gehiago nahi izanez gero burladablusbar.es atarian dago eskuragarri.

zehar lumbrerasek aipatu du erantxe, burlada blues jaialdian bi pelikula proiektatuko direla, horietako bat, Oh Brother, gaur emango dute, udal jauregian.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Mila bederatzireun eta lauro geita lauan, Moya Brennan eta bere senideak. Familia irlandarra, Clannad taldea.

laurogeita lauko soinu banda bada onako hau, Harris Game izeneko horren soinu banda, eta hor Klanada taldearen berri izan genuen, eta onelako kantu, eta onelako kantu gintzaren berri ere bai, Harris Game etik orduan, Klanada taldekoak. Eta bandori hainbat urtez eta hainbat amarkadaz gitatu duena Moya Brennan edo Marie Brennan irlandara, aurten zendu den abeslari eta musikaria gainera. Babera, jaiotzez, gaurko egunekoa zen, 1900 eta 1952 abuztuaren laukoa. Gaurko FM-ak orain, irurak bitartean, Euskadi Irratian, ea nolako musikak ditugun gaur. Esate baterako. I see trees of green. Eun eta hogeita bost. Red roses too. Ala balitz, what a wonderful life.

mila alderatzi irun eta irurogeita amaikatik falta da, irurogeita bederatzi urterekin nahikoa da esan zuen. Zauretik egindakoak benetan handiak dira, eh? Jazak oraindik ere ez du tamaino honetako beste kantaririk eman, ez behintzat arrakasta kontuetan. Honek marka guztiak apurtu zituelako, eta oraindik ere marka horiek inork ez dituelako gainditu. Louis Armstrong, gaurkoa zen, Louis Armstrong trompeta jole, orkestra gidari, eta kantari estarri urratua, gaurkoa zen, gaur 105 urte behar zituen.

Efemeridiak errepasatzen ari gara, aurten udapartean egiten ari garen bezala irurak laurden gutxian hasi eta arratsaldeko irurak bitartean, eta gaurko abuztuaren laugarren dan, Eva Amaral ere bai, Eva Amaral ere presente berrogeita mairu urte beteta, bost iru orduan, Zaragozako kantari eta rockera honentzat. Eva Amaral eta Amaral taldea, Juan Agirre Donostiarrarekin batera. Bueno, kantu batzuk izaten dira belaunaldientzat ez dakit ereserki modukoak, eta hau horietako bat bada, eh? Laurogeita hamarreko hamarkadan, Marta, Sebas, Guille y los demás Amaralen eskutik. Eta zertxo bai, eta zaharra guentzat. Beste hau, you

Me kantuaren izena honen atzean The Kings talde ingelesa eta hauen gitarra benetan distorsionatuak ere bai, eh? Pentsa, gaur egun hau oraindik ere bortitza baldima da, zer izango zen 1964an. Davis, anaiak Ray Davis kantuan eta bestia idazten ere bai, eta Dave Davis gitarrista, bi horiek eman zioten talde honi benetako gorputza eta benetako soinua, eta hor etorri zen You Really Got Me kantua. Berez taldearen hirugarren singlea da, baina kasi-kasi lehen da biziko ere esan dezakegu, eh? 1964an gaurko egunez. Strawberries, cherries. Eta gaurko egunez despeditu genuen 2007an Nancy Sinatra eta beste hainbat artistaren atzean egondako kantari eta musikari paregabea. Baita Frank Sinatra handiaren atzean ere, eh? Lee Hazelwood jauna. I walked in town on silver spurs, the jingle too. Wow, eta ze boz zuen tipuak ezagutza. Summer Wine kantua, honekin, hirurak bitartean. Gero, albisteak eta gero musikeroak, kantu kontari.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofiziala gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Una camioneta gris.
3: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Iruñerrian gau, albisteak.
7: Gizon bat Hilda Lizarran udaltzainengandik ihesi ari zela laugarren solairuko etxe bizitza batetik erori ostean. Larrialdi zerbitzuek atzo goizaldeko 3 aldera deia jaso zuten indarkeria matxistarekin erlazionatutako gertaera batez ohartarazteko. Herriko udaltzainak bideratu zituzten etxe bizitza horretara eta laugarren pisura igotzen ari zirela 38 urteko gizonezkoa balkoitik ihes egiten alegindu zen. Saiakera horretan lurrera erori eta bertan zendu zen. Lizarrako udaltzaineko bidez jakinarazi dute gertatutako hori, jendetza zegoen une horretan inguruan, Lizarra badakizue festetan murgiluta dagoelako egunotan. Gertaera izandako lekua segurtasun neurriz esitu eta Santiago Plaza ustu behar izan zituzten. Horixe da oraingoz gertaeraz dugun informazioa udaltzainek bidalitako ohar horren arabera. Bestetik gaur ezagutu ditugu langabeziaren zenbatekoak, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak astearte honetan argitaratu baititu datuak. Uztailean 524 langabe gehiago izan dira hemen Nafarroan, aurreko hilabetearekin alderatuta 1.189 gehiago. Uztaileko egoerarekin batera, bi hilabetez jarraian igo da langabezia gurean, 2024tik uztailean izandako kopururik handiena da hori. 1986an erregistroak daudenetik alegia, langabeziak gora egin du uztailean gehienetan hemen Nafarroan, 19 aldiz, eta 11etan jaitsi egin da. Azken hilabeteko gorakada 2019tik izandako igoerarik handiena izanik. Azken urtean 303 langabe gehiago daude, hau da 1% gehiago, sektoreka langabezia gora egin du sektore guztietan eta azkunderik handienak zerbitzuetan izan dira eta baita aurretik enplegurik gabe zeudenen artean ere. Uztailean erregistratutako 28.800 langabetatik 17.700 400 emakumeak izan dira, 312 gehiago eta 11.000 dira gizonak. Kontratazioari begira jarrita, 30.740 kontratu erregistratu dira Nafarroan uztailean, ekaina baino uneko 5 gutxiago eta aurreko urtetako hilabete berean baino uneko 6 gehiago. Horietatik guztietatik 5.500 kontratu mugagabeak izan ziren, uztailean erregistratutako kontratuen 81% aldi baterakoak izan ziren eta 18% mugagabeak. Langabe kopuruaren gorakada atzerritarren erregularizazio administratiboaren prozesuarekin lotu du Nafarroko gobernuko eskubide sozialen, ekonomia sozialaren eta enpleguaren kontseilari Carmen Maeztuk. Izan ere, prozesu horretan barneratu diren zenbait baitago orain zerrenda horretan izen emanda. Guztira 500 inguru dira.
8: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria.
7: Prozesu hori bera arrakastatxua izan dela goraipatu, eta etorkizunera begira pertsona hori emanen dizkieten eskubidetan jarri du fokoa.
8: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
7: Onurak nabarmendu ditu bere txiki kontseilariak, sortu den langabeziaz baino enplegu bat duten pertsonen zenbatekoan jarri du ikusmira.
8: Navarra registra un nuevo récord de empleo por cuarto mes consecutivo con 7.587 personas afiliadas más a la Seguridad Social que hace un año y alcanza la cifra de 323.300.
7: Eta horrek erakusten du bere ustez, joera eraginkorra hartua duela Nafar ekonomiak.
8: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral de la comunidad foral de Navarra.
7: Beraz, langabezian ditu eginda uztailean bai, baina baita segurantza sozialera izen emandako herritar kopurua ere. Larrialdi zerbitzuak izanen ditugu mintzagai orain, izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu zen, eta hortaz ez dute begionez ikusi suhiltzailek eta babesibieko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileek deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori ez dator bat. Langileen batzordeak ELA eta LAB sindikatuen babesa jaso du eta atzo ohar argitaratu zuen euren kexa helarazteko, langileek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu eginen delako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da, bat bi telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak, poliziei egiten zaizkienei arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zeregina kinka larrian jartzea ekar dezakela uhartarazten ari dira. Izan ere, benetan larriak diren egorei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. Larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sort ditzakeela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela, bat bi telefonoa zerbitzua kaltetu gabe. Langileen batzordeak eskatu duena da, utzi dadila plana albo batera, ez daitezela 081 eta 062 telefonoetako deiak bat bira bideratu, eta prozedura desberdin bat diseinatu dadila, kalterik eraginen ez diena, ez langilei ez eta herritarrei ere. Larrialdietako operadore baten funtzioa, zuten, istripuen, osasun larrialdien edo erreskaten aurrean, baliabideak mugiaraztea eta mobilizatzea, ez da egiturari dagokionez polizia deien kudeak eta beste logika denbora eta jarduteko beste irizpide batzuei erantzuten baitie. Bi funtzioak zerbitzu berean nahastea, diote, ez da baliabideen arazo bat, ez da barne antolaketaren arazo bat ere, oinarri diseinuko akats bat da eta berme operatibo batek ere ezin du zuzendu, esan dutenez. Era berean, kezkagarria jo dute sistema hori datozen asteetan ezartzeko asmoa, euren ustez, ausarkeria da auzo neurri horretako aldaketa operatibo bat ekitea, Nafarroak larrialdi sistemarako presio tentsio handieneko egoera batzuei aurre egiten dienean, temperatura altuak, baso zuteak izateko arriskua, ekitaldi eta jaierrikoien ondoriozko jarduera areagotzea, gainera SOS Nafarroa aretoak oporraldiari dagozkion mugekin funtzionatzen du egun hauetan. Bada, gaur Espainiak Nafarroan duen ordezkariari galdetu diote, Alicia Etxeberriari, eta berak uste du aldaketa horrek baliabideetan eraginkortasuna ekarriko duela eta koordinazio hobea. Akordio oso ona dela iruditzen zaio Etxeberriari. Larrialdi zerbitzu ez hitz egin dugu, larrialdia bizi da Zeutan, Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik, bada ultraeskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, ohi duen moduan eta gurean, adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero, Rabat bombardatu beharko litzatekela esan baitu. Itxaso Etxeberria, egunon.
9: Egunon. Javier Ezpun uarteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan, Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzaileez hitz egiten du, eta Rabateko bombardaketa Zeutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Bere argitalpenetan, migrazioa delinkuentziarekin lotzen duten mezuak eta mugan gertatutakoari buruzko konspirazio teoriak ere zabaltzen ditu. Migratzaileak mehatxu kolektibo gisa aurkezten dituen kontakizuna indartuz eta fenomeno konplexu bat konfrontazio eta beldur logika batera murriztuz. Narratiba horren aurrean, SOS Racismo Nafarroa bezalako erakundeek gogorarazi dute Zeutan gertatutakoa ezin dela azaldu soilik mugako segurtasun edo kontrolarazo gisa. Horren atzean giza eskubideei, desberdintasun globalei eta estatuen artean partekatutako erantzukizunei buruzko gaiak daudela ziurtatu dute. Gainera, ohartarazi dute diskurtso alarmistek beldurra elik atzen dutela eta migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsona muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
7: Aipatu dugu lehenago larrialdi zerbitzuaz mintzatu garenean Alicia Etxeberria Espainiak Nafarroan duen ordezkaria bada migrazioaz eta Zeutan gertatzen ari denaz ere hitz egin du. Migrazio presioa egonen balitz eta akonpainamendurik gabeko aurretan eraben banaketa egonen balitz esan du atzerritarren araudiak ezartzen dituen zenbatekoak jaso dituela Nafarroak. 18 urtetik gorako migratzaileekin berriz, orain arte bezala jokatuko dela. Alegia Nafarroko gobernuak erabaki beharko lukeela, daukan baliabideen arabera, zer nolako pertsona kopurua hartzeko gai den. Bestelako ibegira jarriko gara orain, zizur nagusiko ingurabideak arriskuak eragin ditu azken urteotan dakizuenez eta zenbait istripu larri ere bai, hildakoekin tartean azkena iaz. A12 autobidea da eta tarteka arriskua handitzen denez, horietako batean abiadura kontrolatzeko radarra jarri berri dute beste zenbait neurrirekin batera. Uztailean jarri zuten eta dagoeneko asko dira bertatik autoz pasa eta radarrak ezartzen duen 80 km orduko abiadura baino handiagoan zijoazenak. Zizur nagusiko udaltzainak lanean aritu dira eremu hori aztertzen, uste dute errepidean dauden ohartarazpenak ordenatzeko garaia dela, gidariari zenbait informazio argiago eman behar zaiola eta zalantzarako tarterik ez utzi. Nafarroko gobernuari eskatu diote berrantolatzeko aukera azter dezala, alik eta ikusgarriago izan dadin seinalitika eta alik eta eraginkorren izan dadin. Zizur nagusira joko dugu udaleko zinegotzi Alesmi Mentza eguerdion.
10: Bai, eguerdion.
7: Esaten ari gara, sare sozialetan zenbait bideo ikusi ditugula, eta ez dira gutxi, 12 autobidetik pasa eta radarren argia piztu zaien herritarrak. Izuna jasoko aldute, edo oraindik probatan dago?
10: Ba, antza denez, oraindik probatan dago. Horregaitik, bueno, herritarren aletik, badago horrela larritasun sensazio bat, ez? Ba, hortik pasa direnek asko, jaso dutelako argazkia, baina oraingoz probetan dago, iraia aldera jarriko mendute ja isunak jartzeko sistema.
7: Izan ere, aipatu dugu gobernuari eskatu diozuela, ba inguru hori berrantolatzeko, zergatik?
10: Bai, ba, bueno, zuek ongi goratu zuen bezala, ia segontzen istripu bat, zoritxarrez hildako batekin, duela pare bat urte ere egon zen beste istripu bat bildakokin. Autopista bat justo zizur erdetik pasatzen dena eta orduan ez dago ongi seinalizatuta ez eta gure ustez ere beharko luke beste hiri eremuko errepide baten zantzua, ez? Eta horrek ezinbestean ekarri behar du abiadura moteltzearen aldeko neurriak. Eta orain arte ez dituzte, ez duten neurririk hartu, eta orain bai, radara ezarri dute, baina noski gaizki, gure ustez hobetu daiteke.
7: Eta ez dakite hartu emana izan duzuen dagoeneko gobernuarekin, eta zein erantzun?
10: Bai, guk prentsa horren bitartez, bueno, prentsa hor bat egin dugu ere herritarrek pixkat ezagutu dezaten, ba, eta jakin dezaten, radar hori ez dela gurea, ez? Hasieratik jendeak ba, pentsatzen zuen gure guk zizon nagusiak ezarritako radar bat zela, ez? Zeta ez, garbi dutzen nahi dugu ez dela gure gure kompetentzia, hori Nafarroako gobernuari dagokio, eta arduan egin dugu nola beraiei helarazi, teknikoak begiratu aztertu ditzaten baguk bidalitako txosten hori, ez, beraien teknikoen bitartez, eta, bueno, ikusiko dugu zer erantzuten duten, eta, bueno, erantzunaren arabera edo egiten duten arabera, ba, bilera bat eskatuko dugu noski, ba, segurazki irai aldera, ba, ja, zehazteko eta zorrotzagoak izateko, ez? Nik uste dut lekuak eskatzen duena hori.
7: Beraz, ulertu dudanaren arabera, radarra ideia ona izan daiteke, baina bestelako neurri batzuk ere beharrezkoak dira.
10: Bai, a ber, gu bat gatoz, ez? Hor neurriak hartu behar direla bat gatoz, eta uste dugu Nafarroko gobernuak asmo honez hartu dela erabaki hori. Baina, kontuan hartu behar da, bidetarte horrek, ba, 500 metro, edo ez dakit, izan daiteke kilometro bateko luzera izan dezakela, semaforo arteraino, orduan, radarra izan daiteke neurri bat eraginkorra, baina ez dakit nahikoa den esparru guztirako, ez? Gu ez gara adituak, hori Nafarroko gobernuak badituzte adituak, baina bai eskatuko dugula eta harritzaten beste neurri batzuk, ez? Hala nola ere, argia, ez? Argia ilun hori istripua gertatu ostean ez zuten konpondu, ba hor dauden zeuden farola batzuk, ez? Eta hori horiek berriz jartzeko eta bueno, posea ere beste neurririk hartu dezaketen.
7: Lehen aipatu duzu, bueno, prentxao arbidez eta herritarrei ere informazioa helarazten ari zaretela, ez dakite beraien gandik jaso ote duzuen iritziren bat, sentsazioren bat?
10: Bai, noski eta gainera, esan barra dugu, gu lehenengo aliz jasotzen dugun, oza, radar hori dagoenaren informazioa herritarren bitartez jasotzen dugula, ez? Gainera, oso modu, ez dakite, ba hori, ez? Viralizatuta dauden bideoetan eta zera, haserre herritarrak, ez, ba batean radar bat ipini dugulako edo eta isunak eta dirua nahi dugula irabazi eta badakizu bueno, bagaz horiek nola viralizatzen diren, ez? Orduan guk gaizatezun mezu bat bidali nahi izan diegu, pues batez ere jakin dezatela ez dela guk hartuketako neurria eta proba garean daudela, ez? Eta ikusi dugu gaizki dagoela seinalizatuta, oso gaizki, ez? 100 kilometro ordutik bapatean 80-era pasatzen da eta justo horra dago, hor uste dugu hor akats tekniko bat egon daitekeela eta hobeto seinalizatzeko eta abiadura ere bapatekoa ez izateko jetxiera hori, ez? Ba, guztu dugu hor neurriak hartu behar direla, baina bai, herritarrak, ba, hasieran hurbilen daukaten instituzioak gu gara, eskura gure telefonoak dituzte, orduan zuzeran guri kontua gaizkide dabiltzate, eta bueno, ba, kasu honetan, azaldu diegu beraiei, eta orokortu nahi izan dugu prentsa horrekin ere.
7: Ba, ikusiko dugu nola bideratzen den gaia, aurrerago ere hitz eginen dugu, zizur nagusiko zinegotzi Alesmin Mentza, eskerrik asko.
10: Bale, eskerrik asko zuei, besarka bat, agur.
6: Iruñerrian gaur.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
11: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
12: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
11: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
12: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
11: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
13: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
14: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
16: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, ANFAS elkarteko kideak entzun nahiko genituzke, izan ere, elkarte hori 1969tik ari da lanean desgaitasun mentalak dituzten pertsona eta haien senideekin. Udan, pertsona horiekin egoteko voluntarioak behar dituztela kontatu digute Itxaso.
9: Abuztuan zehar ANFAS elkarteak voluntarioak behar ditu udan ere bai hiri udalekoetarako eta oporrak programarako. Lehenengoan, 3 eta 20 urte bitarteko haur eta gazteek eguneko jardueretan parte hartzen dute, bigarrenean berriz, adin guztietako pertsonek astebeteko oporraldiak egiten dituzte. Idoia Torrente elkarteko voluntarion arduradunak azaldu du ez dela aurretiko esperientziarik behar.
17: Balortzea, disfrutatzea desgaitasuna duten pertsonek, ekintza ezberdinetan akompainatzea eta abar, eta gero baita ere pertsona eta taldearen arabera behar batzuetan laguntzea edo akompainatzea profesionalekin batera. Esperientziarik ez da behar, orduan guk baita prozesu guztian zehar akompainatzen ditugu, beti bolondresak badaude pertsona profesionalekin baita lanean.
9: Udako programen helburua aisialdia eskaintzatik harago doa. Aur gazte eta helduentzat sozializatzeko trebetasunak garatzeko eta egunerokotasunetik ateratzeko espazioak dira, baino ez soilik, esperientzia hauek voluntarientzat ere oso aberasgarriak dira.
17: Modu bat, usteko mundua beste modu batetik, ez? Ze askotan, modu batean edo bestean denok ezagutzen dugu desgaitasun intelektuala duen norbait, izan gure bizilaguna, gure familiako norbait, gure kuadrilako norbait, baina bai, askotan, pues, pasatzen dugula como por alto, ez? Orduan, baita bada beste modu bat ezagutzeko pertsona hauek edo kolektibo hau.
9: Elkarteak udan aisialdiko jarduerak indartzen ditu, baina urte osoan zehar adin eta behar ezberdinetara egokitutako programak garatzen ditu. Irisgarritasunari dagokionez aurrera pausoak eman diren arren egiteko bidea badagoela gogorarazi du.
17: Ba, nik uste oraindik ere irisgarritasunean orokorrean badagoela, badaudela aurrera pausu asko emateko, oso garrantzitsua da desgaitasun intelektuala duten pertsonei baita ahotsa ematea, zuzenean hiek dutena esateko entzutea, baita ere kontuan izatea haien aldarrikapenak dituztela eta gizartearen parte direla.
9: Voluntario izateko edo informazio gehiago eskuratzeko voluntariado@anfasnavarra.org elbidera idatz daiteke edo telefono bidez beraiekin kontaktuan jarri.
7: Gaur arratsalderako proposamenen artean gogoratu gaur abiatuko dela Harresien jaialdia, zirkoa izanen da protagonista, Belgikatik etorritako talde ariko da kamioi batean itzuli inguruka. Abuzturen 20ra arte hainbat ikuskizun izanen dira Harresien jaialdiaren barruan, arratsaldeko 8etatik aurrera gaur gozagarri izanen dituzue zirkoko ikuskizunak. Hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere uinen bidez eta Euskal Herri Irratia.eusen bidez gurekin jasotzeagatik gertuko informazio euskaraz. Arratsalde on izan.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
1: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
0: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
1: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
2: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik. Goizargi elkarteak doluan dauden pertsonak hartatzen ditu Nafarroan, egun dolua gainditzeko pertsonen kopurua hazi, haunditu eginda gurean, gure komunitatean. Goizargi elkartera laguntza eske herritar frankok jotzen dute. Eskaera beraz haunditu da, baina azpiegiturak ez, beraz laguntza beharrean daude, pertsona guztiak ezin dituzte nahi bezain pronto eta nahi bezain ongi egoki hartatu. Eta horren berri eman nahi diete instituzioi, aurrekoan parlamentuan izan ziren, parlamentu buruarekin, Ualde Jaunarekin, eta gaur gurean dauzkagu, edo daukagu, Amaia Gomez de Segura, egun hon eta ongi etorri.
6: Egun hon, mi esker.
5: Bueno, doluaz, ari garenean, bueno, sekula santan entzun duzu denborarekin sendatuko zaizu min hori, ez da? Askotan esaten da hori, ez dakit beti horrela gertatzen den. Zer da goizargi? Lehenik eta behin, argitu dezagun hori, zuen elkartea, zein da, noiz sortu zen?
6: Bale, ba, goizargi funtsean, ba, doluan dauden pertsonak eta beraien dolu prozesuak laguntzen duen elkarte sozial bat da. Goizargi 2002 urtean sortu zen minatik, ez, eta ba, gizartean, ez, doluan zegoen pertsona oru, ba, leku bat eta bere prozesua lagundu da izango zan, ba, lekua bermatzeko ba, idei horrekin, ez?
5: Bai, doluan zegoen hainbat pertsonek sortu zuten beraz, eta bueno, gaur egun zemate lagun zaudete lanean, bertan?
6: Ba, gaur egun amairu kide gare, egia da, ba hori, osa, hogeita la urteko ibilia kagula, eta, bueno, urtean zehar, askoa zigara. Gure azpiegiturak eta profesional konprua handitu behar izateko handina, ba hori, askuntza eukidegu, ez?
5: Bain, amaia, zer zerbitzu eskaintzen dituzu, ez? Zer... laguntza klase ematen duzue, nola egiten duzue lan azken batean, ez da? Zuen gana doan persona hori nola hartzen duzue?
6: Ba, bueno, goizargiren lana hiru ardatzetan ulertu behar da. Gure ideia ez da bakarrik hori laguntza zuzen hori ematia, ez? Ia da, gure parte handi bat da, ba, harrera zuzen hori da. Orduan, ba, egiten duguna da, ba, etortzen dan pertsonari harrera txiki bat ematia, goiz argi zer den eta zer zerbitzu dauzkagun esplikatzia, eta, bueno, berak, ba, erabaki konstientea hartzia lagundua izateko. Seguretzako oso garrantzitsua da pertsona aktiboa dala bere doluan. Orduan, ba, balde horrete... alde horretatikan, ba, gauz sortzi amairuko taldeko sortzi pertsona harrera zuzena egiten dugu. Guk pertsonaiek lagundu egiten dugu bere lodu prozesuan. Zaiatzen dolu oso pertsonala denez, zaiatzen gara, ba, baikoitzak behar du nahi laguntzen.
5: Haizu, dolua aipatu duzu eta oso pertsonala dela, eta oso subjetiboa, bakoitzak bere modura bizi du, ezta?
6: Bai.
5: Galdera filosofikoa eginen dizut, nola definituko zenuke dolua, ezta? Zer da dolua, azken batean? Dueloa.
6: Bai. Galdera importantea da, bai. Ze netzako erantzun zuzene da, erantzun bat dala, gizakiak ematen dugun erantzun normala eta naturala. Dolua, dolu prozesu bat, bezala ulertu behar dugu prozesu bat, nun burutu beharrezko prozesu bat dan, gure bizitza erabalt aldatu egiten dalako maite dugun batek hiltzen denean, eta egokitu behar gara realitate beharri horretara. Orduan, dolua bide bata. Burutu behar dugun bidea, egokitua alizateko. Baina oso garrantzitsua ulertzea naturala eta normala dela.
5: Haizu, dolu mota asko izanen dira, esate baterako. Senarra hiltzait edo emaztea hiltzait, ez da? Alargun geratu naiz edo gurasoak istripu batean hil dira, ez da? Dolu profil asko izango direla, ez da?
6: Bai, egia zan, era askotako, bueno, a ber, dolua bakarra denez eta pertsonala, pues, imagina, bez? Baina era askotako dulak laguntzen ditugu eta, bueno, eske, azkenean gizartea eta gizartean doluan doben pertsonak laguntzen ditugu eta hor barrun, erabateko... profilak sartzen dira, bai.
5: Eta profil bi, aipatu ditut nik, alargun geratzea, edo gurasori gabe geratzea, gehiago ere badaude.
6: Noski, bai,
5: esate baterako.
6: Pues, anai arreba bat hiltzen danean, edota seme bat hiltzen danean, seme alaba bat, lagun bat hiltzen danean, ez? Ezkenean...
5: Beti ere, amaia, doluaz ari garenean eriotzaz. Ari gara, beraz.
6: Bai, goizargin bai. Dolua kontzeptua, filosofenki esan duzu moduan, ez? Hitz egiten digu gure bizitzan garrantzitsua den zeozer galdu egiten dugunean. Baina goizargin bakarrik eriotzaren gatik pertsona bat galtzen dugunean gertatzen den doluak laguntzen ditugu.
5: Bestelako doluak ere on badaudelako, ezta? Esate baterako bikotearekin harremana galtzen duzunean, hausten duzunean, esate baterako, bai. Baina zuek bereziki eriotzarekin lotzen duzue doluaren inguruko lana Goizargi elkartean, ezta?
6: Bai.
5: Doluaren faseak zein dira, ezta? Zuenera joaten dira laguntza eske eta zuek haiekin hasierako ezagutza bai, baino gero terapia etorriko da edo
6: bai guk lagundu egiten dugu bere ibilbidean, bueno, lehenengo eta behin egiten dugu triaje txiki bat, ba, ulertzeko pertsonak behar duna eta bere dolu prozesua non dagoen, ez? Eta zenolako laguntza beharko duen eta hortikan aurrera azten gabekin laguntza terapeutiko bat, ez? Individualki edo grupala izan daitekena. Oso galdera ona egin diazu. Eta, bueno, ba, nire, hartuko dizut galdera, eta erantzungan dizut, gu ez dugu faseta hitz egiten. Azkenean, eta zuko segundu azizea elkarrizketa ez, denbora kontu horrekin, ez? Faseen kontuan ematen du pertsona pasiboa dala, eta, bueno, pues, denbora juna enean, fase batzuk zeharkatuko ditugula, ez, eta bueno, pues dolu prozesua amaituko dugula. Guk eginkizunetaz hitz egiten dugu. Eta Goizargin lau eginkizun garrantzitsu markatzen ditugu.
5: Eta zein dira lau eginkizun garrantzitsu hori, ezta? Nabarmen.
6: Titularretan, oso ondo. Lehenengoa izango zen errealitatea onartzea. Eriotzaren errealitatea onartzea. Eta eginkizun hau, naiz eta oso arraroa zona hau, ez? Pertsonak arrazionala gara eta eriotzaren kontzeptua ulertzen dugu, ez? Baina oso desberdina da eriotza edo pertsonak hiltzen dira ulertzea edo niretzako garrantzitsua den pertsona bat hil izana. Orduan, hau kokatzea buruan zaila da.
5: Eta pertsona bakoitzak beharko du bere denbora.
6: Bere denbora eta bere ritmoa. Eta hau jakitea eta respetatzea funtsezkoa da.
5: Bai.
6: Eta gainera ez da bakarrik buruan kokatu behar dugula realitate hau, emozioetan ere, ez? Pixkanaka ulertzen joan behar gara zer esan nahi duen bai kanpoan eta bai barruan pertsona hori ilizatia.
5: Hori da, realitatea onartzea beraz, lehenengo urratsa.
6: Bai.
5: Bigarrena, titular batean.
6: Bai, bigarrena, sentimenduen munduari kasu egitea eta sentimenduak kudeatzea. Titular moduan jakitea doluan normalian sentimenduak oso handia diela eta oso nahastuta dela. Orduan, behar dugu ulertu, izena eman, lekua eman eta kudeatu.
5: Horren ondoren, zein da etorriko litzatekeen fase hori?
6: Vale. Hirugarren eginkizuna izango zen pertsona, hilden pertsona ez dagoen mundu batera egokitzea, egunerokotasuna, ez? Eta eginkizun hau ere saia eta handia da, ze alde batetik handakagu kanpoan dagona, ez? Azkenean pertsonok erlazioa mugitzen gara, ez? Orduan, nire zenarra, nire maztea hilde egiten bada, ziurazki berak egiten zituen funtzio batzuk, nik ez dakit nola egiten diren, ez, eta ikasi behar dut. edota imaginau ba hori bikote gazte bat dala eta ume txikitxoak dituela eta garo, bos, hor egunerokotasuan dago organizazio ondi bat, ez? Baina ez dago bakarrik ze baita de gure barruan, ez? Nor naiz ni orain eta nolan kokatzen naiz munduan ni pertsona hau gabe, pertsona hau ematen zianaren gabe, ez? Bere begirada gabe, batera mugitzen ginen modua galduta, ez? Bai. Eta basta erraza, ez?
5: Eta bakarkako espazio horretan gaudela eta kokatzen ari garela, azkeneko pausua, zein izango litzateke?
6: Ba, azkeneko pausua, niretzako pausurik pertsonalena da. Bizitzen jarraitzia, ez? Osea, orain arte egon gea olatu erraldoi bati aurre egiten, ez? Eta orain astea da, pues bizitzen, ez? Baina claro, bizi hontan egin behar duguna da hilden pertsona hori beste modu batean kokatzea. Askotan guregana etortzen dien pertsonak beldura handia akate dolu prozesua gainditzeko, ze pentsatzen dute dolua gainditzen dugunean pertsona astu behar dugula, ez? Bestela ezingo dugula egoera orekatu baten bizi, ez? Eta inondik ere helburua gaztea da. Behar duguna da ulertzea heriotza dagola eta heriotzari bere esparrua ematea, baina ulertzea emozionalki beste modu batean kokatu dezakegula pertsona.
5: Amaia, zu psikologoa zara, lango gorra daukazu, ez da? Psikologiaren mundua oso zagla da, baina persona hauekin, ez da? Minaren mundutik datorren jendea delako, ez da? Doluaren mundu horretatik, espazio horretatik datorren jendea delako. Ezu, eriotzari buruz hitz egiten dugunean eta doluari buruz hitz egiten dugunean, bestaldera begiratzen dugu gizarte honetan, ez da? Saiatzen gara animatzen, egoera zaila, larria, latza geratu zaion persona horren inguruan, eta agian, hori ez da jokaera zuzena, ez da? Utzi lasai, bere ondoan egon, hori izan daiteke, ez da?
6: Bai, oso ondo izan dezu, azkenean neri mira, asko gustatzen zaite euskaraz laguntzea esaten dala, ez? Ez akompainar hor albuan gerditzea eta eskua ematea eta bere ritmoan ibiltzea. Ea da gizarteari asko kosta baiten zaio heriotza hitz egitea, heriotzari begiratzea eta heriotzak dakarren emozioak sustegatzea, ez? Azkenean baita edukazioa arduratik, ez? Osea, erakutsi digute egokia dana pozik egotia da, ez? Eta pentsatzen dugu pertsonari lagunduko diogula bultzatzen, ez? Ez egon triste, distraitu gauzak egin, ez? Eta pertsona hori triste egon behar da. Lehenik eta bien tristea dago eta tristea gotea funtzio badaka. Ikasi behar dugu, triste eta beste
5: emozio.
6: Bai, eta minarekin egoten, ez? Azkenean heriotza bizitzaren partia da.
5: Elkarri bizitzen, ez da?
6: Heriotza ezbegitzatzearen ez dugu dolua pairatzen utziko, bakarrik eta bakartasun handiago zeingo dugula. Eta jendea behar dugu, doidoa mugitzeko.
5: Guztira, lehen eta behin, zuen egoitza non dago?
6: Ba, oraintxe bertan, Hotel Tres Reyesen parean dago.
5: Bai, Navas de Tolosa kalean orduan, bertara joateko aukera daukan, nahi duen gure entzule horrek, Goizargi Elkartea, hain zuzen ere, amairu lagun, ari zarete bertan lanean,
6: bai.
5: Eta, bueno, beharrak dituzuela, gero eta eskaera gehiago dituzuela, eta parlamentuan izan zineten aurrekoan, parlamentu buruari, hainbat proposamen egin zenizkioten, voluntarioak ere badituzue, zizu izian, 10 segundo besterik ez ditugu.
6: Bai, baditugu. Ez, bai.
5: Pensatzen dute, dolu hori bizi izan duten personak izan daitezkeena...
6: Askotan bai.
5: Egokia.
6: Bai, voluntario desberdina ditugu, batzuk badira ba gure egoitzan bere prozesua egin dutenak, eta, bueno, eta bai, lan handia egiten dute.
5: Amaia Gomez, amaitu beharra daukagu, mila esker.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, uztailean enplegua galdu da Hego Euskal Herrian eta langabezia gora egin du Espainiako gobernuak emandako datuen arabera. Ekainan baino 1900 langabe gehiago zenbatu dituzte gurean eta iazko uztailean baino 900 gehiago. Landunen kopuruari dagokionez, ekainan baino 2316 pertsona gutxiago zeuden gizarte segurantzan izen emanda, baina alderaketa iazko uztailarekin egin ezkero 26.600 afiliatu gehiago daude Hego Euskal Herrian. Hezkuntza sektoreko kontratuen amaierak eragin du neurri handi batean ekainetik uztailerako bilakaera negatiboa. Egaluzearen kanpainaren erdire iritsita eta antxoaren ahi amaituta urtearen balantzea ona izaten ari dela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Egaluzearen kasuan kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi eta 200 mila kilo, 7 milioi euskal arrantzalek harrapatu dituzte. Antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 101 soilik geratzen da harrapatu gabe. Etorkizunera begira, klima aldaketaren eraginez itsasoko ura berotzen ari dela da kezka nagusienetako bat. Azkuek azaldu duenez, ura beratzearen eraginez, antxoaren tamaina murrizten da, belarra siarra ugaritzen da, eta berdela harrapatzea zailagoa da.
2: Datuak ukaezinak dira. Gure bazterrean dagoen itsasoan temperatura pixkanaka goruntz dijuela. Da horrek eragina noski badaka gure espezietan. Berdelaren kasua adibidez, hipotesi bat da, berdela ursakonagoak bilatzen juten dela, eta orduan gure arrantzalek geota zailtasun handiagok dituzte berdela arrantzatzeko.
1: Petroleoa 4.5% merketu da Scott Bessent, estatu batuetako gasun arduradunak esan ostean, litekena dela gaur edo bihar iristea Hormuzko itsasartea irekitzeko akordioa. Adierazpen horren ostean, Brent petroleo upela 4% merkeago saltzen ari dira eta Texasko petroleoa ia 5% merkeago. Bessentek hitz egin bezperan, bar gauean, estatu batuak eta Iran negoziatzen ari direla, berretsi zuen Donald Trump estatu batuetako presidenteak, Iranek atzo bere iragarpena gezurtatu zuen arren, eta hau, azken aukera dutela, ohartarazi die Trumpek Teherango agintariei. Errepidean, 2 kilometroko autopilaketa muskizen, AP8an Kantabriako norantzan. Kantabrian gertatu da ilada eraginduen arazoa, eta beraz, ertzaintzak ez dagi, istripua edo ibilgailuren baten matxura izan ote den. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du, giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean, ipar isurialdean odei multzoak sortuko diren arren, bereziki ekialdean. Iparraldeko haizeak indar hartuko du, eta barnekaldean temperatura ez da 30 gradutik gora igoko, eta 25 graduren inguruan geratuko da kostaldean. Laurak eta 3 minutu dira, postetan urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
3: Zortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
4: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
5: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
4: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako Baskoniako merkatariak.
3: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
4: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
6: 8:10 abesti zerrenda handia edo txikia ze iruditu zitzaizun proposamena jasotakoan?
7: Ba, kostatu zait hautatzea. Ez? Zerrenda luzea izan ziteken. Ba, azkenean ez dakit, oraindik arte konsideratzen naiz, baina 43 urte egingo ditu laister, eta bazoaz ja bizitza esperientzia bat metatzen, ez? Eta asko dira zure bizitzan ba, markatu zaituzten kantua, orduan, bai, autapen hori egiterak orduan, ba, oso asko utzi badia kanpo.
6: Zetorri zitzaizkizun, parrastan edo ikinka?
7: Ez, pentsatu egin behar izan nuen. Bueno, pentsatu azteko programan zer nahi nuen kontatu ere, ez? Gauza asko kontatu ditzakezu zure gustuko kantuak baliatuz, eta erabaki imarduzu zer nahi duzun kontatu. Eta horren arabera ere, ba, kontatu nahi zuen hori ze kantuk horrezkatzen duten.
6: Eta Kosta?
7: Bai, naiz kontatzekoa. Asko kostatzen zait ba, personalak diren gauzak bai, publikoan jartze edo aukate reparo bat hor. Naiz oso jende zalea ere esposizio publikoa kostatu egiten zait eta tokatu zait ba, hori paper publiko bat hartzea, esposizio publiko handi izatea eta saiatzen naiz gauza berizten, persona eta personaia berizten. Oan, alako ariketa batek pixkat persona eta personaia lotu edo egiten ditu, ez, edo nastu edo persona ateratzen da publikora eta ez dakit jendeak ikusten hau modu batera, baina ni gauza askotan beste zerbait naiz, eta ez dakit zenbateraino nahi dudan, ere ba hori jende jakiterik.
6: Bueno, ba, ordu bete daukago gure artean bakarrik egoteko. Pello Txandian, eskerrik asko zure bihotzeko fonotekarakusteko gonbidapena onartzeagatik.
7: Ez horatik.

0: Leio Otxandiano kanpo Otxandiokoa, Euskal Herria Bilduren ordezkari legebiltzarrean eta baita bozeramale ere. Politikan sartu modu publikoan eta dozena bat urtetara lehendakari gai aurkeztu zuen bere alderdiak. Txikitik handira bezala egin zuen bidea, herriko zinegotzi izan baitzen hasieran, Bildukoa. Herrigintza lanak eta doktoradutzarenak bateratzeko modua izan zuen, egin zuen. Telekomunikazio ingineria ordurako, Mondragon Unibertsitatean, Sueziara joan zen, izenburua esaten asmatzen ez dugun tesia egitera. Eta ezer baino lehen, zertaz egin zuen ere galdetu beharra daukagu. Pantailak dituela tartean, mugimenduan dabilen pantaila zariote den, algoritmoak, seinalea... Ulertu zazu ba, lurtar normal izan da, zer den DVB sistema eta zer OFDMA. Pello Otxandiano telekomunikazio ingineria zu, ze tesi egin zenuen?
1: Bueno, ba, egia esan, ez da erreza azaltzen eta gainera ordutik ja pasadira 14 urte, beraz teknologiak aurreratu izugarri. Orduan, ba, nahiz eta oso sofistikatua dezaketen alako hitzek, ez, OFDM edo DVB-A da telebista digital terrestrea. Ba, hori ere gainditu da, nola baiz, gaur egun ba, telebista seinale asko jasotzen du kable bidez eta ezain beste baita ere, biak kompatibilizatzea ditu, ez, baina orduan, nik tesi egin nuenean, telebista inteligenteak edo ditzen dienak, ez, gaur egun, adimendunak, ez ziren existitzen, orduan, internet bidez jasotzen zen seinaleak, pasaukan, erabilera bat, eta telebistak orduan egin zuen saltua analogikotik digitalera. Orduan, ba hor, tesiaren helburua bazen, nola jaso telebista digitalaren seinalea, receptore... mugikorretan, mugimenduan zeuden receptoretan. Kasu hortan, receptorea mugimenduan baldin badabil, edo emisoraren eta receptoren artean, bago mugimendua existitzen bada, horrek seinalea egiten du kaltetu, nola egite zatearen. Eta horban, recepzioa ba, asko zaiagoa, eta horban, ba, kodifikazioa aurreratu eta behar dira, zarata nola bait kentzeko eta seinalea rekuperatu alizateko. Gutxio gara bera, baina ez azatea izu dena, gaur egun hori guzti hori oso gainditua dago, eta kuantikaz hitz egiten ari gara, adimen artifizialaz, eta beste gauz askotaz, eta ni zentzuotan, ba, pixkat, ja, atzean ditu nahi zen ingeniero bezala, esan behar dut.
0: Ingelesa zen genial zen nuen?
1: Bai, tesi europearra zen, edo ditzen zena, eta orduan gutxienez partzialki ingelesez idatzia goma zen, uste dut oso ki idatzen nuela ingelesez, eta estantzia bat egin bazen nuen Europako beste herrialde batean, eta nire kasuan Suedian egin nuen.
0: Mugitzen diren pantailak, edo, eta egonean daudenak, politikan ere, gauza bera, pasatzen alda, alderdiekin?
1: Bai, bueno, politika... oroar dena, ez? Mugitzen da, eta gero eta azkarrago mugitzen da, ez? Igual, mugimendu baino behar duguna da gelditu, ez? Kasu askotan, edo, sensazioa bada pizkate hiperazelerazio garai baten bizi garela, eta neurri baten nik ere ingenieritzaren mundutik eta batez ere ikerketarekin pizka gogaituta bukatu nuen, edo dezepzio puntu batekin ere bai. Akademia orduan zer den, ikerketa zer den, nola ba, publikazioen logika horretan dagoen oso txertatu, ez? Orduan da, ba, gerozta gehiago publikatu, orduan eta meritu gehiago, eta ez da inbeste helburua zer publikatzen den horren kalitatea, baizik kantitatea, eta non publikatzen duzun, ez? Hori gehi, zeren zerbitzura dagoen egiten den ikerketa hori guztia. Nire kasuan, ba, momentu baten itxin nintzen, pensatzea, ba, telekomunikazio mundu honek egiten gaitu hiperkonektatu, ez? Eta horrek jendearen bizitza hobetzen du, ba, inurri baten bai, ez? Baina agian kaltea gero sortzen ditu, ez? Edo ze puntuteraino ja gaudena baino gehiago konektatzeak zerbait ematen digun, ez? Gizarte gisa, edo sensazioa izan dut telekomunikazioen esparruti baino jo izan manu elektronika potentziatik eta bar eta organ energia berriztagarri munduan eta ez nire adinkide batzuk izuten bezala Orgun, adibidez, nirekin parlamentoan dagoen Andergoikotxean nire badinkide izan zen, eta Montalvo Unibertsitatean elkarrekin ikasi genuen, berak elektronika potentziaren bide hartu zuen, eta energia berriztagarrien esparruetan eta murgildu zen. Horrek gaur egun badauka, ez? Ora, buru belarri dedikatzea hortara, ze ikerketa oso exigentea da, karrera akademikoa egiteak asko exigitzen dizu, ez? Entrega handia, eta, bueno, igual asebeteko ninduken gehiago, ez? Baina telekomunikazioetan aritzea gaur egun, ez dakit, ez dit gehiagia izaten egia esateko.
0: Hitzak komunikazioa du?
1: Bai, bai, baina komunikazio motago komunikazioa, ez? Ez da egitago esan barri, baina hasia hitz egiten ez telebistaren eta irratiak eta balako elkarrezketa batek ematen duen patxada, ez? Komunikatzeko beste aukera batzuk egiten ditu, baina sare sozialen komunikazioak, ez da egiten batean hori komunikazioa den, edo komunikazioen kontrakoa den, ez, edo komunikatzen baino beste gauza batzuk egiten ote ari garen, eta eztabaidak polarizatzen, eta zarata gehitzen, eta ordan, hainbesteko zarata baldin badago, hor komunikazio baino beste zerbait gertatzen ari da, ez, edo isolatzen, paradogikoki, inoiz baino gizarte konektatuagoa gara, baina jendea, eta hori badago dokumentatuta, jendea bakarrik sentitzen da inoiz baino gehiago. Eta galtzen ari gara, harreman gertukoak, eta sakonak, eta egundura komunitarioa gari da hultzen, eta gizartea ari da fragmentatzen, eta inoiz baino oskorragoa gara, ondorioz, nola, behar dugun gizartea, eta garen gregarioa garen, ez, gizakiok, utxune handi bat sortzen ari da gure baitan gizarte hiperkonektatu eta hiperkomunikatu honetan, orduan, ustut telekomunikazioen bidea bizkate alboratu izanak beste perspektiba batzuk ere ireki dizkidala eta...
0: Betiko komunikabide zaharronetan egindakoa aldiz izan deteke gerturatzeko eta aurrez aurrerako modua. Ez dugu aurkezpenean datu eman, baina Pello Otxandionen Otxandianoren bihotzeko fonotekan lehen abestia, jaioturteko?
1: Bai, uste baietz, 83koa dela.

0: eta abesti adinkidea?
1: Bueno, hau... Ba, Ruperren kantu bat, Bernardo Atxagaren hitzak, pot banda, nik enuen ezagutu noski, baina gerora asko entzun dut, ez, hortaz, eta pot bandako kideaz, eta kideak bortzak bere bidean izuen, eta niretzat bada kantu bat deskribatzen duena mundu gainberan dagoen mundu bat, mundu surrealista bat, ez, eta... Ba, oso sugerentea da, ez? Agertzen dira irudiak eta referentzia kulturalak eta baina maiena badoka mezu hori, ez? Berandu dabiltza. Eta kartzeletako hormak erortzen ari dira eta jada ez dute zer lortuko eta gu libro ari gara dabiltza kaletan gaitza larain izan zirik. Kuriosoa da, gaur egun badago baita ere gainbera zeran sensazio bat, ez, mundu bat erortzen ari den mundu baten zera, ez, eta itxaropen gutxiko garai bat ez ote den nau, ez, baina orduan ere ba laroi garen hamarkadan ez zegoen ospatzeko, oza aurre ikuste zen mundu etzen bereziki esperantzagarria ere, neoliberalismoan erabateko garaipena ja ordurako martxan zegoen, ez, eta baina nolabait, bueno, aldarte kontua da, ez? Bai, dena ilun ikusi dezakegu momentu baten, baina beti sortu daiteke indar bat, baldin gai bagara iluntasun hortatik pentsatzeko, ba, agian baietz, agian berandu da biltzara, eta libertatea irabazteko moduak ere badaudela, ez? Egun, ba, irutze zait hori, oso sugerentea, garai baten amiltzea, nola deskribatu daiteken eta aldi berean ba jarrera hori hartu, ez? Baina lasai berandu dabiltza eta badator beste mundu bat, ez?
0: Zu bazara zure garaiko semearen ordezkari?
1: Bai, ni sensazioak bi garaien artean horrez zubi bat gurutzatu dudala, ez? Enaiz natibo digitala, ezagutu beste garai bat, pantailari gabeko garaia, beste politika beste era batera ere ulertzen zen garai bat, konpromisoa ere beste era batera ulertzen zen garai bat, nitasuna eta gutasunaren artean beste oreka bat zegoen garai bat, baina tokatu zait salto egitea beste mundu batera eta beste garai batera oso ezberdina, ez? Eta hor garai hortan ba veteranoa gara, baina beste batzuen aldean ere berriak eta tokatu izan zaigu garai hau interpretatzea eta gure aurretik joan diren hoiei nolabait esatea dizu hemen gauzak bestera batera datoz eta mendidoa gauzak, ez? Naiz eta guk beste batzuen aldean, gu baino gazteagoa diren aldean, gu konturatu garen ba igual ere pizkat zahar gelditu garela, ez, gauza batzuk interpretatzen orduan.

0: hau berri xabarra, zure fonotekan?
1: Bai, ba, hau, igual bada hotz bat, ez, mundu hau ni baino beto interpretatzen dakiena, ez, gazteagoa eta emakumea. Uste du kantau, kantua badela, ez, libertade personalaren gorazarre bat, ez, eta ba, hori bada, guretzate, niretzat, anie belamatintzat, belamatiko gizonentzat gehiago, ba, igual kostatu izan zaigun gauza bat ulertzen, ez? Ze gu, esan dako, esagutu du gara iban, non kolektiboak zeukan pisu guztiak kasik persona eta nitasuna ba, ezabatzera ino, ez? Eta hemen, bueno, aldarrekatzen da, ba, hori, askatasun personal hori, ez? Ez deus ere ez dut, baina ez dia zuber, ez ditxiko atea, ez? Ez dut, ez zaten duela. Eta horrean, ba, horren kontra ere, horrekin pixka eta zerretu izan gara momentu baten, ez dugulako ba, beste ondu ulertu, ez? Nitasuna eta gutasuna ustartu daitezke, ez? Eta ulertu gara da, ba, ba nitasunak, nitasuna gutasun horrekin harremanetan jartzearekin, ba, igual, osak, ba, obetu, kolore gehiago osatzen dugula, osak bestera batera egiteko moduak irekitzen direla, bide berriak irekitzen direla, ez? Eta hori, bada zerbait, kostatu izan zaiguna. Orduan, uste dut hori egin ziarte badela gaur egungo kultur panorama, euskal kultur panorama, ba, gotxe importante bat. Eta gaztea, mi baino gazteagoa eta emakumea.

0: Zuberi, ama abestiaz, noiz dirago? Zure bihotzeko forotekan?
1: Bau, gogoan dut, entzununean unkitu ninduela, ez? Kantu unkigarria da, Maren Galeraren inguruko kantua. Eta gero ondoren, eta hau pixka berestatzen ari nintzela, etorri zaite hori lotu dut berriki sentitzen duan gauza batekin, ez? Bi alaba dauzka, 7-11 urteko alabak, eta ikuste ditut azten, eta oso azkar azten, ez? Denbora pasatzen da izugarri azkar. Oraindela gutxi neuzkan eskutan, ez? Eta berrepente ja, ba, nagusia bendik ez, baina ja, maten duen nerabezan ora urbitzen ari dela, ez? Eta konturatzen da denbora ze azkar pasatzen denez. Norbaitek izan zuen, bizitza dela, etorkizuna prestatzen dugun bitartean gertatzen den hori, ez? Etengabe ari gara etorkizunari buruz, eta bizka politika gintzen ari garen, nolez, eta saiatzen arazoa konpontzen, edo etorkizuna bestera batera izan dadila, etengabeko hortan, ez? Alegin hortan, bitarte hortan denbora pasatzen da. Eta oso azken pasatzen da. Eta derrepente, konturatzen gara, ba, oso batzuk, ja, galdu direla. Desagertu dira, kasu enten ama hilda. Beste kasu batzutan alabak hasi dira, ez? Eta gara hori pasada, ez? Bogan dut behin, Raúl Zelikekin ninduan, Kanpazarren gora, Arrasatetik Durangora, saioa genokalakoan, Raúl Zelik Euskal Herrian duzagutzen duen ezkerreko militantea alemandar bat. Eta esan zidala, oso bat, iltzatuta geritu zaidan aburuan, eta honekin kantu hau berri horretu danean, eta entzun danean, etorri zaidan aburura. Esan zidan, es curioso, cuando te acostumbras a cuidar de alguien, de repente ya no está. Bera arizen bere alabagatik, hor baina hoi urte zozkan eta etxetik alde izuen, ez? Eta de repente, eta ez dakit nola aterazen hori, ari ginen, ez dakit, ariko ginen, ez dakit horoko aregan bizitzaz, ez dakit politikaz, ez dakit Euskal Herriaz, ez dakit Europaz, ez dakit, baina de repente hori izan zuen, ez? Eta ustut hori, hori, ikasi behar da momentu eta gozatzen, ez? Eta hori da bizitza azkena. Gertatzen den hori, ari garenean, ustez, gauza hundiak egin aian, inoiz zeugazki erdietxiko ez ditugun gauzak, inoiz lortuko ez diren gauzak, edo ez behintzat imaginatzen ditugun moduan eta moduetan, baina bitarte horretan, ma, bizitzaz gozatu egin bada. Eta kaso honetan, berak kantuan zaten guztut, Ibai Osina garena dela, ez leta. Inoiz ez ziola, Marisa maite zuela. Ez, hori da, gertatzen dena, bizitzan.
0: Teoriatik praktikara eramate hori?
1: Hori, praktikara eramatea.
0: Bai.
1: Ba, ez da, erraza.
0: Garbi duzu teorian, gero ez dakite politikak sakrifizio eskatzen dizu eta demorak entzen dizun zure alabekin ere oteko?
1: Ez, hain behar teoria. Zaiatzen aiz horrekak egiten deno bezala, ez? Eta gainera, bon, bikotiki de gainera ma, eskola bateko zuzendaria da. Berari ere lanak lehe demora asko kentzen dio, beti ari gara gurasoi eskatzen, gauzak izumen zaintzari daukin ez da bar. Baina, bueno, arte ditugu denborak umekin egoteko eta kalitatezko denborak eta hori, baina ala ere, ez bizitza oso azkar pasatzen da, ez. Eta batzutan badukazu sensazio hori edo zure buruari galdera hori horiek ere egiten dizkiozu, zer da hemen importante, ez, zemateraino, eta ez da esatea, ez importantea bizitza eta jazta ez, eta individualismoaren gora zarre hori egitea, ez, baina ustartu behar da, zein hori gizartea aldatzea eta hori bada harremanak zaintzea eta momentu horiek ondo bizitzea, ez? Ba, segurazki horiek momentu horiek asuntan gure alaben bizitzan ere ba, itzatuta gehituko dielako etorkizunan.
0: Uh-huh. Aita moduan, bikote moduan, politikari moduan, zeuretzako tarterik?
1: Ba, hori...
0: Zeure guztoko busik entzuteko adibidez?
1: Ba, hori ere zaila. Musika entzun, adiz, irakurtzeko demora gutxi. Irakurri asko, baina irakurri ba, zera politikoa, txostena, artikula, prensa, ez?
0: Azpibaratzeko poligrafoa eskura duzu.
1: Hori da, eta beti, augustura egizte naiz, zekurako goekin, beste, ba, irakurtzeko demora hartzeko. Irakurri literatu egotzeko, eta zure buruarekin egoteko, ez? Eta zure burua zain du, ba, gutxi, egia zan. Militantzia politikoak eta denbora asko hartzen du, gero familiak hartzen du denbora, eta zuretzako gaitzen denbora da, ba, azte egitaztean behin, ordu erdizko horrika egiteko edo, mendigo eta...

0: Bueno, txandien okestu bastuta, nongoa den.
1: Bai, kantu hau Mikel Urdan gainek abesten du, baina doinu originala ez da berea, Txomin Bengoa nire herrikidearen da, bera kantu gila da eta kultur gila, eta letrak Unai Iturrigaren dira. Eta kantua abesten da urtero, Otxandion egiten den omenaldian. Otxandio bombardatu zuten 1996ko ustean 22an, altxamentu fasistatik 4 egunetara, jaietan ginen. Aurten 80 urte betetzen dira, eta bertan abesten da urtero kantua, beraz, Otxandion ba, zera, esan nahi handia duen kantua da. Bombardaketa hartan, egun hartan, hil zen nire birraitona, hil zuten nire birraitona, eta bere bi seme. Eta nire birramonak, nire mamak, Bilbora alde egin zuen, beste 5 semalabekin, eta ordunaldi estrauterino bat zuela. Basurto nahon zen ingresauta ustut hilabete, edo milabetez. Eta momentu baten erabaki zuten, ze, ba, aukera hon zen, ba, semalabak ba, Ingalaterra bidatzeko barkuz. Baina erabaki zuten Bilboan gelditza eta bertan hilko baziren, ba, bertan hiltzeaz. Ondorena, biran mamei zen oso goiz, ba, seguraski, iztaito osasun arazoen gati, uste dut tuberkulosi hartu zuela, baina esango nuke asko, bon, senarra galdu zuen, bizeme galdu zituen, eta ez zuen etorkizun ikusten, ez, gerra ostean, eta bar. Bueno, hori da jende asko den historia. Eta nik, ni Otxandioko omenaldi hortara urte luzez amamarekin joan nintzen. Edo amaman zegoen, ez. Eta kuriosoa da nola, garai hori bizi izan zutenek jakin izan zuten barkatzen, ez? Ze Otxandion urte luzez gerra ostean ba elkar bizi zuten mugimendu fascista horren arduradunak izan zirenak eta biktimak izan zirenak. Ba, biktimak oso modu dramatikoan izan zirenak, ez? Eta bueno, isiltasun handia on zen, baina momentu batetik aurrera isiltasun hori hautsi zen eta berreskuratu zen historia hori guztia eta jakin izan da modu esango nuke osasuntsu batean egiten erreparazioarik eta bat, ez? Egia jakinda, memoria eginda, erreparazio ez ofiziala, ze ba bertan arduanak izan zirenak kondekoratu egin zituzten ondoren demokrazian Juan Carlos Lehenak eta Felipe González presidentea zela. Ángel Salas Larrazabal izan zen ba, piloto frankistetako bat eta urduñen izan da semeku joan izan datua urte luzez 2011 hartu ustut, ez zen inolako erreparaziorik egin, baina bai egin da ariketa komunitaria ustut oso osasun txu eta osasun garri bat.
0: Familian, jaso duzu zure amamaren ahotik, transmisioa izan da
1: bai.
0: Zure alabei ere bai. Kontatu diezu?
1: Aurten 80 urte betetzen dira eta omenaldia pixka berezia izango da eta nik urtetan egin dut agurra omenaldi hortan beste bi herrikiderekin batera dantzatu dut agurra usto ja, ez dakit, 20 urtez edo ja, esan dut aurten ja azken urtea dela niretzat, baina urten egin dut alabarekin batera, agur hori un polita izango da eska ba, blako transmisioarik eta baita ere ez jakin behar da, ze kasu honetan gu kasu honetan zan du handiko nada, Otxandioko plaza hura bombardatu zuten jaietan geundelarik, 60-tik gora hildako izan ziren, tartean umeak, zibila gehienak, hor zu horita txingar bat utzi zuten, eta txingar batatik piztu da beste ez, esperantza bat, eta konsientzia bat. Ez? Gara hartan, nahi izan zuten, noski, herri baten aurka egin ez bakarrik ezen gerrazi, espainolen arteko gerrazi izan hori baino, soilik izan hori baino askoz gehiago izan zen eta Euskal Herria ezabatu nahi izan zuten eta Euskal Herriak erresistentzia egin zuen eta galdu egin zuen gerra hura eta ondoren hemen egon zen gerra ostean ba derrotatuak egon ziren baina hor txingar batzuk gehitu ziren hortik piztu da ba beste belaunaldi batzuk piztu dira eta transmisio hori gertatzen ari da. Nik ikuste du nia alabengan ere, beste modu batera, eta bila zeburrun gehizen zaien, ez da, ze mundu gain diferentean jaio diren, baina badago, bueno, konsientzia hori, bai, ernaltzen ari zaien.
0: Eta zu agur eta horrez, dantzan. Gainerako dantzetan, zer moduzko dantzaria zara?
1: Ez dute dantza gehiagia egiten. ia esateko. Eta gainera espaldien aizela takitantza giron eta ibili. Bai, eta gainera persoana ia publikoa ere banaizen tik, ma, eventu mas

0: Ze behar du abesti batek Pello Otxandiano harrapatzeko?
1: Ba, kasu hontan, hau da, alabek eskatze duten abesti bat kotxean, oazen, sarri eskatze duten kotxe abesti bat. Eta gu posten gaituz, lehen esan dago, ez, transmisioa, askotan gaude, ez da, aurten ez, Espainiak irabazi du mundiala, eta batzutan nahi ditzen dut, ez, jo, ze olatu honek ez dena izte, irentzten du, eta ez, da, dena hartzen du, eta nik uste dut, askotan, ba, ez da, igual, katastrofista ere badarela, ez, zalantzari gabe, eta oso txikia gara, eta aspiratu gaude, baina transmisioa posible da, eta nik ikusi dut ni alabengan nola euskal kantuak maitatze dituzten. Asmatu barra transmisio moduetan. Kasu honetan adiez goazen telesaiak, uste dut, paper importante bat betetzen duela, zentzu hortan. Nire alabek ikasi dituzte kantu asko, hemen gaur aipatu ditugun ditako batzuk ere bai, gero aipatuko dugun bat adibidez, goazen enbidez, jakin gabe noen aziren, tabar, baina jaso dute hori ez. Eta gustatu egiten zai, zean maizen elektrizitatea asko gustatzen zaie, adibidez, edo hau bera, Lapurta Artalde baten musika, ez? Eta askatu egiten dute, eta ordan, bueno, hori, eta horrekin batera gogoratu dut, ba, nola kotxean emate ditun momentu hiek, familian, umeekin, badiren kalitatezko momentuak. Ni gogoratzen ditut, nire umezaroko kotxe oporretara gindazenean, kotxeko orduaiek gogoratzen ditut. Horait, iruditzen zait, pantaila jartzea, kotxe bidaia horietan, pixkata bergazia, ba, zaila da, guri ere gertatzen zaigu, bidaia luzea bada, jartzen duz pantaila bat horan aurrezten dituzu, oza, asko edo inkomodiade batzuk, ez? Baina, aspertzen zarenean, bueno, ba, hor sortzen dira oso asko, ez? Eta elkarrezketa batzuk, ba, familiartekoak asuntan oso polita goratzen dituzunak, ez? Edo musika entzutenez, ez? Momentu hori gozatzeko aukera, eta bar, ez? Ba, kasuntan, kantau bada, alabek, kotxean asko eskatzen duten kantu bat.
0: Zuk ere eskatzen altzenien, gurasoei?
1: Orduan ez zegoen radio kaseta zegoen, uste dut, kasetea zegoen.
0: Jira eta bira, tragatzen etzenean.
1: Ba, hori da. Ba, gaur egun oso erosoa da, ez? Eta joan zaitezke musika entzuten, eta erasotako era guztietako musika entzuten, eta horren inguruan bastakit hitz egiten, eta beste.
0: Baina orduan gurasoak nahi zutena, edo zeuk nahi zenuena?
1: Bueno, nik uste guken nahi genuena, gehiago.
0: Gozategi
1: talako kantuak eta entzuten genituen, edo alaitz eta maider eta lakoak asko.

0: Non harrapatu ote zintuen, erramurik gabeko gauak?
1: Erramurik gabeko gauak, hau askotan pentsatzen dute, ni orain naiz personalia publiko bat, mediotan nago, eta hori jakin bardak kudatzen, eta ondo kudatzen. Ze persona gara, eta egoa ondo kudatzea oso importantea da, alako esposizio publikoa daukazuna. Jende asko emango izu atxegit sare sozialetan, komentario asko jasko dituzu, ba, laudori asko, eta ez, jendeak esango izu entzuna iduzuna, sarri, eta hori ez baduzu ondo gestionatzen, arazo importantea izan ditzakizu zuk, eta ondorioz horrezkatzen duzun mugimenduak. Eta honek, hori izaten duz, ez zura gizkoa gure jaia edo gure festa, ez, eta erramuri gabeko koroak, argiak itzaltzen dienean, egiten zara zu, eta ardan konturatzen zara, ba, hori ez, zer zaren benetan, eta hori oso presente izatea oso importantea da.

0: berri txarrak.
1: Hau da, gure benaldiaren soinu banda, esan gunotez. Eta, uste dut osondo interpretatu zuela garai bat, ez, berri txarrak, ez. Eta kasuntan kantu hau, gustatzen zaiz, gutxune bat ez hitz egiten, ez? Eta nola prozesu bat egiten duzunean, eta guztia ematen duzunean, ez? Ja etzara berdina izango, ez? Eta hori ondo, askotan hori, utxune hori porrot gisa identifikatzen da, eta hortik arazo asko sortzen dira. Ze, mundu aldatu nahi baduzu, ba, segurazki, ez duzu lortuko. Ezer aldatzerik, edo oso gutxi aldatzerik, ez? Ala ere merezi du, noski, aleginak eta zer bizitzeko modua da, bizitzari aurre egiteko modua da hori. Baina oso kostienti izan behar zara, konpromiso handia hartzen baduzu hortan, prozesu horrek aldatu egin zaituela. Eta bukaeran, utxune bat sentituko duzula, utxune hori hortaz diardu kantu honek, eta uste dut asmatzen duela, min hori interpretatzen. Debes amar.

0: Diozeko fonotekan bada maitasuna ere.
1: Bai. Kantu bat bueno, Silvioren kantuak asko izan detezke eta hau baino igual ezagunagoak edo beste batzuk, ez? Hau kantu nik ezagutu nuen 2003an urtean Kolombian, 2003an Kolombia joan nintzen udan, ba, beste herrikide lagun batzuekin batera Kolombia ezagutzera, barrutik ezagutzera, eta hango jendearekin eta ezkerreko mugimenduekin eta egon ginen, eta garai batean on Kolombia oso arriskutsua zen. Moratzen dut amarekin elkarrezketa bat martxoa inguruan etxean, esan zehala zubakizu Kolombia bizitzak ez duela deus balio, ez da. Eta han ezagut...
0: Eta txenion kasorik egin, amari.
1: Gere askotan pentsatu dut, niri alabak antzerako zerbait plantatuko balit urte batzu barro, ze nola reazionatuko nukeen, ez?
0: Gogoratu?
1: Eta ordan han ezagutu genuen Pasajeros deitzen zen talde bat, eta abesti hau abesten zuen berak. Eta orduan enekien Silvioen azenik kantua. Gero 2008an Kolombia o Kubara joan nintzen, eta Kuba ezagutu nuen, gertutik, eta... Eta bon, uste dut Kuba dela alegin frakasatu bat, gizarte aldatzeko goiti bera, baina ze injustuak garen batzutan, edo ni parlamentuan entzitu dituan diskurso batzuk Kubanen kontra, eta guri kastrista etzen diutenean, eta zezu oso ideologiko kigurru nagoen zaitezke, Kuban egin din autuetatik, eta igautzak ze suposatu duen, baina uste dut, ez da, Silvio entzun da, hor badagoela, ne bada alegin frakasatu bat, ez? Mundu hobe bat sortzeko, eta hori gutxienez errespetua eta begirunea sortzaiola, ez? Maitasunaz ari da kantu hau, eta askotan gure buruei egin diogun galdera da, bizartea hobetzeko, mundu aldatzeko, zerk dauka indar handiagoa? Maitasunak ala gorrotoak. Gustut maitasunak gorrotoa baino indar gehiago dut.

0: hitzetan esateko modurik bai Izaki Gardenak zergatik?
1: Ba, amaieratik hasi, amaiera guztia dira hasiera bat izan daitezke, ez? Hasi dugu berandu Ruperren kantuarekin, ez? Eta hori gainbera bat, ez? Intuizio badago aro baten bukaerarena, ez? Berandu daia da eta honek esaten diguna da, ba, amaiera guztia izan daitezkela hasiera berriak eta ba, uste dute badagoela hasiera berritarako aukera badaudela.

0: Zortziaz datorrela garbi utzi digu lehen unetik Pello Otxandianok. Politikoa eta pertsona bereiztu nahian. Ezagutzen ez duenari, ze ezagutarazi nahi dion edo nahi ote dion ere zalantzan jarriz. Beraz, bihotzeko fonoteka, ba, pentsatutako fonoteka, politikariek hitzak diskurtsorako hautatzen dituztela gogoan izaki. Egindako lanak eta bideak zaharkitu daitezkela eta atzendu segitut igarri. Gainbera doan mundua aipatzen zuen kantuaren garaian jaioa, berak aurrekoei esan bezala aldaketa datorrela sentitu entzun behar duela jakitun da. Orduan bezala, ba ote, ze ospaturik, ze iraulirik? Ba, gogoratu araziz adibidez, nitasunaren eta gutasunaren arteko aldea. Kolektibotasunean gizon jarrera aztertuta, eta transmisioan lan eginez, familiak bizitutako istorio partikularra herriarena ere badelako, alabei kontatu, eta alabekin musika konpartitu, autoan bidaia kalitatezko harreman bihurtuz. Izan ere, etorkizuna hobetu nahian, oraina zertan, denbora hain azkar pasatzen da, batez ere aitatasun ikuspegitik, norbait zaintzen ohitu zarenerako, alde egiten omen dizu. Oharra, ez duzu inon dantzan topatuko, seguru asko, eta jendarte handietan, politikari bai, baina bestela, kamuflatuta nahiago, argiek puzten duten egoa itzalita nahi. Mundu hiperaktiboan bere buruaren zako tartean oizartu? Astean bengo korrika saioa edo porraldiko irakurraldia eskerrak ordituen. Eta bitartean, mundu aldatzeko alegina. Ez lortzeak ekarretako utxunea, porrot moduan ez hartzekotan. Pello Otxandiano, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zuei, mi esker.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Europar Batasuneko barne ministroek Ceutako krisia aztertzeko egin duten bileraren balorazio baikorra egin du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Bere esanetan, herrialde guztiek aitortu baitute Espainiak egindako lana.
2: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: Bileraren aurretik zenbait herrialdek Espainiaren immigrazio politikaren kontra egindako kritike ez galdetuta, Marlaskak adierazi du agian azaldu diren irudiengatik izan direla eta edozein kasutan interes alderdikoiengatik gehiago estatu interesengatik baino. Hala ere, aipatu beharra dago Europar Batzordea kritiko mintzatu dela gaur Espainia bultzatutako erregularizazio prozesuarekin. Ceutako krisiarekin loturarik ez duela izan aitortu arren, Magnus Brunner, Europako Barne eta Migrazio Komisioa sariak adierazi du regularizazioa ez dela seinale ona Europarentzat. Gai honekin lotuta bestalde, Marlaska gehiaginarazi du Ceutan sartu ziren 72.000 migranteetatik 70.000 itzuli direla jada Marokora eta erantsi du CNI-k ez zuela aldez aurretiko hartarazi horrelako zerbait gertazitekenik. Hemen gurean tiburoi txiki bat ikusi dute Bakioko hondartzatik gertu duela ordu terdi inguru eta horren eraginez bandera gorria jarri eta bainoa debekatu behar izan dute. Duela ordu erdi ordea, berriro jarri dute bandera berdea, tiburoiak aldegin duela egiaztatu ostean. Nazioartean, El Salvadorgo Sokorro Juridiko Humanitario izeneko gobernuzkanpoko erakundeak salatu du, 2022an salbuespen egoera indarrean sartu zenetik 544 pertsona hil direla hango kartzeletan euren aurkako epaiketa egin aurretik. Gobernuzkanpoko erakunde honen arabera hildakoen 184ek ez zuten pandilleroen profilik eta atxilotu ostean kasu batzutan hil eta beste batzutan osasun arreta mangabe hiltzen utzi zituzten. Nayib Bukele, El Salvadorko presidenteak, bere burua beste agintaldi baterako aurkeztu eta aste gutxira dator Sokorro Juridiko erakundearen salaketa. Kulturan bi ordu barru izango da Tigrea antzeslanaren aurre estreinaldia Urnietako Sarobe antzokian. Txalo produkzioa konpainiaren komediak Oiana Maritorena eta Andonia Gregomezkorta aktoreak ditu protagonista. Bat argazkilaria da, bestea koutxa eta bizitzari buruz duten ikuspegi ezberdinak aurrez aurre jarriko ditu antzeslanak. Tigrearen estreinaldia ez izango da Donostian antzokizarrean. Oiana Maritorena.
3: Egia da Tigre oso, bueno, animalia bisuala da, ez? Baina antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezakena. Eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dago mamu moduko bat bat Tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
1: Arazo bakarra orduenetan errepidean, Andoainen baten nazionalean lau autoren arteko istripua gertatu da eta kilometro bateko autopilaketa sortu da Donostiako norantzan eskuineko herria itxita geratu delako. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du, giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean iparrixuri aldean odei multzoak sortuko diren arren, bereziki ekialdean. Iparraldeko haizeak indarra hartuko du eta barnekaldean temperatura ez da 30 gradutik gora igoko eta 25 graduren inguruan geratuko da berriz kostaldean. Bostak eta ia lau minutu dira, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

batzutan izaten duzu tarte bat zuretzako, eta izaten duzu mugikorra eskuan, eta begiratzen dituzu gauzak interneten. Eta bueno, ba, gauza interesgarriak izaten dira batzutan. Zuzenera sartu aurretik estudio kanpoaldean egon gara, eta hori egin dugu, interneten ibili denbora pasa. Orain bi ordu dauzkagulako aurretik, hemen zuzenean zazpiak arte, eta nerbioak baretzeko badakizue. Orduan gaur goizetik buruan geneukan galdera transzendental baten erantzunaren bila ibili gara duela minutu batzuk interneten. Buruan geneukan galdera da, balkoiak noiz sortu ziren? Balkoiak, etxeko balkoiak, balkoiak. Bere alagertu zaigu erantzuna noski Googleen nola ez, eta erantzuna da Mesopotamia garaian ja bazeudela balkoiak etxeetan. Zango dizuegu irakurri dugun lehen erantzuna ari garela kontatzen, eh? Investigazio sakonegia ez dugula egin, baina lehen balkoiak Mesopotamia garaian eta Grezia klasikoan ja existitzen zirela, argiari eta aireari sartzen usteko, hori irakurri dugu bintzat. Gero balkoiak esango dizuegu erdiaroan asko ugaritu zirela dorretan eta handik merkatuak eta herriko ambientea ikusteko alegia gaur egiten dena egiteko. Eta gero ja errenazimendu garaian antza arkitektoak hasi ziren ematen balio estetikoa balkoiei eta eraikin batzuetan derrigorrezko elementu bihurtu ziren. Oin ja 2026an balkoia baldin badukazu etxean, ba sorionak. Orduan, balkoiaren asuntoa azetuta, oraindik minutu batzuk eratze zitzaizkigunez, estudio kanpoaldean zain, ona zuzenera sartzeko, jarraitu dugu Googleen eta esan dugu, eta aterkia, nondik dator aterkia? Googleek, segundu baten eman digu erantzuna noski, Txinan agertu ziren aterkiak lehenengoz, Kristo aurreko 12. mendean, eta Erromara Kristo ondorengo lehen mendean heldu omen ziren, eta antza Erroman, jendeak erabiltzen zituen antzokira joan, eta eguzkiaren handik babesteko. Hemen esan beharra dago datu kontrajarriak topatu ditugula datekin eta, baina bueno, aterkien kontuan zalantzak eukiarren kontua da Txinan sortu zirela aspaldi, eh? Gero jakingura baduzue aterkito lesgarria plegablea noiz sortu zen, ba 1705ean izan zen Frantzian gauza iraultzaile bat, aterkia bide batez aspaldiko lagunak oraintziak, hemendik. Eta orduan, orain difalta zitzaigun apur bat, minutu pare bat, zuzenera sartzeko, bai pasa egitera, eta jarraitu dugu mugikorra eskuan, eta sortu zaigun beste galdera importantea izan da. Zenbateko azalera du zehazki Gasteizek? Erantzuna da, 276,81 kilometro karratu. Krisera Gasteizen azalera. Eta horrek eraman gaitu mobila eskuan gure buruari galdetzera, eta zenbat biztanle ditu zehazki Gasteizek? Erantzuna da, 260,684 biztanle dituela Gasteizek. Gasteiz 1181. urtean sortu zen, baina hori bazen egiten, seguro. Eta gero, hau igual ez genuke esan beharko, baina bilatu dugu interneten Iñaki Odriozola. Eta gertu zaizkigu bi enpresari, ingenieri bat eta fizikari bat. Bata behetzen topatu nahi genuena. Segui ikusi nahi genuen hor, Iñaki Odriozola gure lankidea, Euskadi Irratikoa Gasteizen aritzen dena. Iñaki Odriozola gaur arrastiko seiretan, Zeledonen jaitsiera kontatu behar diguna hemen baipasan. Zeledon gaur seiretan aterako delako, Andre Marizuriaren plazan balkoira, aterkipean, kantuan, Gasteizen, hango jaiei hasiera emateko. Eta hemen txentzungo duzue, ordu bete barru gauzak zelandoa zen, eh? Iñaki Odriozola kontatuko digulako, Euskadi Irratikoak, eh? Gasteizen aritzen denak ez beste inok. Total eman dutela arrastiko bostek eta sartu garrela estudiora eta utzi dugula mobila albo batera, eh? Isildu dugu eta ez daukagu Googleentzako beste galderarik. Baina, beste jende batentzako bai, eh? Galdera nahiko txo dauzkagu egiteko eta horretan aritu behar dugu arrastiko zazpiak eman bitartean.

0: Zazdiko guztak eta sortzi, Danele Zerribarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zelan da hau da, Danele?
1: Ondo, ondo doa, egia san.
0: Bai, ondo egia san.
1: Bea?
0: Ondo, lanean hasi berri eta ondo. Zure orain arteko titularra zein izango litzateke? Uztailekoa, adibidez. Bai.
1: Uztailekoa, bueno, nire titular nagusia da gaur dalde azkenengo lan eguna, bihar banoa Porretan.
0: Aha.
1: Eta gero uztaileko titular nagusia uretan nivel naizela asko, orduan pozik.
0: Ah, uretan asko, bai, eh?
1: Bai, asko bainatu naiz. Bueno, beste uda batzuetako beste uztail batzuekin alderatuta, bai.
0: Zua zara berez izaki akuatiko bat?
1: Bai, banaiz, bai.
0: Bale.
1: Banaiz.
0: Eta zer zara Oporretako agenda asko betetzen duten horietakoa edo beto lasai ibili?
1: Orain arte onartu behar dut uda beti izan dela niretzako lan arrunteko garai bat, eta autonomo askok bezala antolatu ditut nire Oporrak bai egutegi normatiboak dauzkaten ingurukoen arabera, alegia ba ingurukoek Oporrak noiz ba zuk orduan, eta batzutan ordenagailu eraman behar dut, ostatzen ez hori izan da pixkan nire formatua. Baina urten plan asko eta politak ditut.
0: Eta hon dino beste batzuk eratzez aizkizun, oski?
1: Bai, hori indikaren abuztuan bete-beteak.
0: Deitu izugu zareetan jarri duzunagatik, Danele. Bueno, zareetan esaten dugu pluralean, baina, bueno, zareetan da Instagramen.
1: Bai.
0: Segu gaur denbora asko egin dugu mobiliari begira, datuak begiratzen eta. Zu jarri duzu, liburu batzu eta euskazula errepartitzeko, nahi duenaren zat.
1: Bai. Bai, zehazki dia nire lehenengo liburuaren erraiaken gaztelaniazko itzulpenaren euskaldun da 50 edo 60 ale. Bueno, liburu hori argitaratu zen 2019an Reykjavik Ediciones izeneko argitaletxe baten. Argitaletxe hori daramate Iruña Iriartek eta bere bikotekide Javi, oraintxe datorkit bere abizena sentitzen dut. Eta, bueno, sail bat irekizuten argitaletxeren barruan, justu ere entrañas, nire liburuaren izen buru berarekin, eta horren barruan argitaratzen ez bakarrik nire liburua, baita ere Uxu Alberdiren kontrako zerritiken gaztelaniazko itzulpena. Eta argitaletxeak berak martxan jarraitzen du, baina, bueno, aldaketa asko gertatu dira tartean, eta bueno, ba, orain Iruñan bizidia beraiek, eta ez dukan beraientzako enbesteko zentzurik, adean Euskal Herrian egonda, ba, zelanazko liburu horiek argitaratzeak eta beste. Taruan zail hori, liburuaren zail hori, iztea erabaki dute, baina ez toka zeukaten, eta pasan aztean etorrezean ikeratak arrezizkiaten laukaja, eta, bueno, ba, liburu horiek perfecto daudenez, eta miren edi arteke lan bitaina den zuan ez, ba, eskaini eta aukera bidalketa gaztuen truke ba, oparituko ditu ala. Eta zuri bar, eta arretak uste ditu horrek.
0: Miren edi artek itzuli zuen, erraiak eta jarri zion izena entrañaz.
1: Bai.
0: 2019an. Kauri, pentsatu dut igual laukaja dauzkazula, ba, ez dakit, igual idazlei beraien obren itzulpenak egiten dituztenean bidaltzen dizkietelako kaja batzuk. Baina ez, historia ez da horrela izan.
1: Kale, kontaktatu diazunean ez ditut kontatu historia zintzen.
0: Claro, ez izutzen guzu zenerako, Danele, akizu.
1: Claro, bai, oso ondo. Ba, ez ez, hori da asuntua. Bai.
0: Ordan kontatu?
1: Eta bueno, liburua deskatalogatuta geratuko da, orduan nahi nuan, ba, deskatalogatu aurretik edo, ba, bentsan dik neuzkanak edatu. Ez dut uste denak hola kolpe bakarrean banatuko ditu bani, baina, bueno, baten batzuk edatu diatea, eta abuztu bukaeran, hasiko naiz banatzen eta bialtzen.
0: Orduan kontu da zuk eman egingo dituzula. Hemen ez dago horretu bai, beharri, ez dago posta, zerekin beharri.
1: Oza, bai, posta bidez bidea liber baldin baditut, bai eskatuko ez, ba, posta bidezko zea hori claro. Izango dira bat, baina espero 2 euro, 3 euro lakon bat. Baina bai, nire gan horbiltzen dianei, osea, fizikoki, geografikoki nire ere mu igualean daudenei, eskura emango diet, eta listo.
0: Bai. Esan dizu zezalantza sortu zeidan niri, zekaro, gero, pentsatzen dugu, liburuak ateratzen dituzuenean, idazleek jasoko dituzuela, ale batzuk errepartitzeko, ez? Ja ez laukaja, baina, bueno, esan ditut, ez?
1: bai, jasotzen dira, bere garaian jasoko nitu nik emerezian, imaginatzen dut.
0: Ja.
1: Eta bai, bai, gainera jasotzen dituzu ez bakarrik lehengoan, baizik eta gero berrargitaltzen baldin bada liburua ere esango nuke berrargitalpen bakoitzarekin hainbat alebialtzen zaizkizula, esango nuke argitaletxearen arabera pixka aldatzen dala, baina bueno, 6, 8, 10 lakon bat.
0: Zuke eman aurretik eman diezu begiratu dat horri egiala, apra kuriosidades.
1: Jo, ba, ez. Horaitxe galdetu dira, eta pentsatu dut, ez. Pentsatu betena da, gaur jarri dut estori bat, beste gabe, abuztuak laua da, eta deno gaude pixkat beste kontu batzuekin. Pentsatu bet, boltzen ezean etxera berriro, eta nagonean berriro instalatuta, eta imeileko mezu automatikoak endu behar duten momentu zail horretan, bagian igual bai azengu ditu alargazki batzuk atera, o igual lagunen bati galdetu ea ze pasarte gustatzen zaion, eta bala pixka bombo pixka gehiago eman, eta igual incluso publikazio bat egin az bakarrik estori bat.
0: Ja, probate revisatzeko aprobetsatu ez? Entrañas, errebisatzeko aprobetxatu ez, diot.
1: Ez, dago, ondo dago, bai.
0: Errebisatu esan hain nuen.
1: Bueno, ez dakit, baina ez dakit egia esan, egol bapaten azten aiz irakurtzen eta...
0: Igual engantzatu eta... ez? Ui, segertatzen zen.
1: Ez dakit nola bukazen da, liburu.
0: Zubestela zehari zara irakurtzen orain, Danele, ja kontatu ez, ja bain jarrita.
1: Bai, ba, orain txarri nahiz irakurtzen, Kate Sambren oren liburu bat, heroina.
0: No.
1: Eta baina bueno, asko gonez liburuetan pentsatzen ze oporretarako erabaki barnoan zen liburuera manda oporren lehengo txanda hontan 10 egunduak kanpora eta nire tentazioa da, osea, nik neregatik eramango nituzke 6 liburu, baina ustez gehitxo dala, osea, ez dala errealista. Ordan eramango ditut 4. Ez da errealista ez ere, baina eraman egingo ditut. Eta bien artean badaude Arrita Indianaren novela bat kuriosea handia pizten dian haze oso ezaguna dezan bere garaian Papi. Gero daude Silvina Ocampo eta Aurora Aventurini buruzko biografia bana. Eta gero daukat beste liburu bat, dala Janet Malcolm Kastariaren liburu bat Freuden ondareari buruzko, bueno, lako kasu bat investigatzen du, eta Janet Malcolmen beste liburua daukat irakurrita gertu destain eta Lizito Plasera Remanari buruzkoa, eta bastante interesgarria eruditzen zait. Orduan, horiek dira eramango ditu danak.
0: Horiek dira eramango dituzunak, 4 liburu 10 egunerako. Bai. Bueno, ez da media bai. Txarra, ez?
1: Bueno, lortzen baldin badet, baina gainera autoan goaz, orduan, zanet, ez da, baldin badaz astranean edo ordua azkazu, baina autoan goaz, da izketan jungo gera, eta ba, besteak beste dela fuenteren disko entzuten, edo labarren disko entzuten jungo gera baitere, orduan
0: ja.
1: Ez dut emango astirik egin besteak urtzeko esango nuke. Baina beste gomendio batzuk ere, ba, uzkat, ez estatu ditut nahi baldin behar zu, azken aldean irakurrietu arenak edo.
0: Ah, bueno, bota pare bat, ja. Pare bat, ez, ekaro, inbeste irakurtzen duzu.
1: Esan ditudanak ni. Bueno, nik uste, oza, dudari gabe, zera, Valeria Luiseliren liburu berria, principio medio fin, liburu zarro bat, oza, benetan, eta vale. Gero... ja bere garaian irakurri ditunak baina uste, baina bueno, ikasturte hontakoak edo dianak eta uste dela udarako ere oso proposak izan daitezkela dia zerua hemen Oian Aranaren poesia liburua eta Ixi Arrozesen narrugorrik oie dian ere gaurko gomendioak.
0: Zuk topatu duzu oginudan baton bat zure azken novela irakurtzen beste zerbait?
1: Ez, idatzi dizkiate pare bat mezu justo aurrekoan inzatik idatzi diatzenean justo ere bi pertsonak, baina ez dut inor ikusi aurrez aurre. Ez dakit zerratuko leitzadeken postuan gonitzetek eta leitzatu aldi berean.
0: Oso ondo, ba, gomendio pila bat eman dizkiguzu, irakurtzeko, liburu asko, ea entrainaz guztiak entzen dizkizuten eskuetatik, Instagram bidez, zareetatik. Danele, ze kantu nahi duzu jartzea orain, ja aprobetxatu irratian zaude, aukeratu kanta bat olan entzuteko ondo dagoena.
1: Bai, bueno, ba, izan duten bezala, lehena ipatu dute de la Fuenteren disko asko entzungo dut, uda hontan, ja entzkontzun dut eta jarretuko entzuten, eta gero labarren epe berriare bai sekulakoa iruditu zait, eta bertako Hormigoia, iruditzen zait temazo bat, eta bueno, jai giroan gauden hontan gauza batzuk eta aldarri batzuk argi eukitzea komeni da.
0: Badalen desarrugarte eskerrik asko, orain txentzungo dugu kantua, eta asko irakurria guztuan, asko deskantzatu.
1: Bai, mi esker animo zuri lanean, Xabi.
0: Eta horregun arte.

0: bostak eta hogeita bat, Jokin Agirregarai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zelan Jokin, ondo?
1: Ondo.
0: Segituan hasiko dira Gasteizko jaiak, Zeledonen jeitziera, buruan dita erraldoien dantzak, Andra Marizuriaren bezpera, Etzakit, eta Gerbeltz bebai, gaur. Olakoetan esaten da moduan, gustu eta kolore guztietarako egitaragoa, ez Jokin?
1: Bai, eta kolorea gaipatuta Xabi, ikusi duzu aurtengo kartela?
0: Bai.
1: Bueno, ez nabil kontzertuen kartela zitza egiten, eh? Jaietako kartel nagusia, hori bai koloretsua.
0: Bai, atzobe Maji Martin kartelgilearekin aritu ginen, jaietarako kartelgintzaz. Aurten mila kartel egin ditu bere herri hueltan, baina Gasteizkoa ez du berak egin, eh? Gasteizkoa Ane Baskaran ilustratzailearena da. Ane, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Badauka izenik ala, zure aurtengo Gasteizko jaietarako kartelak.
2: Bai, berez zuriaren, zure gure jaiak deitzen da kartela.
0: Abegira.
1: Denen jaiak eta bertan azaltzen dira Zeledon, buruhandiak, txistulariak, neskak, blusak, dantzariak, festa eta parrandara irten diren gazteiztarrak, Gasteizko jaien elementu guzti guztiak batu dituzu?
2: Hori da, bai, azken finean kartelean eskena ezberdinak ikus daitezke, oso ezberdinak, hain artean, baina elkarrekin, ba, azken finean jaien multoa osatzen dute, ez? Ba, txikiak, helduak, txistulariak, dantzariak, hori izan duzu, azken finean.
0: Gukin prebitu dugu zuri beltzean, Ane, hau zeiru itse zaizu?
2: Oso txarto.
0: Oso txarto.
2: Hombre, kolorearekin gehi irabazten du, eh?
0: Bai, ikusi dugu pantailan, eh? Eta oso koloretsua dela esan dugu, tonu berdeetan, urdinetan, ez?
2: Hori da, bai, azken finean zaiatu naz, ba, ideia simple bat sartzen, ez? Jaia guztionak direla, eta egia da sartu dudala apur bat nire estiloa, bai? Azken finean beti sartzen dute modu naturalean, ba, ingurune berdeak, loreak, landareak eta bar, eta saiatu naz Gasteiz berez ire berdea denez, ba, saiatu naz nire estiloa mantentzen.
1: Elementuak aipatutan badago arretaman digun elementu bat horrela bekaldean ezkerretan hor badago izar urdin eta urre koloreko bat barkatu gurez jakintasuna baina zer da hori?
2: Ba hori berez da jaietan egiten den farolen prozesio bat. Bai, berez era faroloi bat da eta egiten dute prozesio bat un maten ta bueno, azken finean gino bat egita daiteke izan san.
0: Hau egiteko kartela egiteko emaitza lortzeko zenbateko lana egin behar izan duzu?
2: Jo, ba, lanpila bat. Bueno, berez denboraz justu ibili nintzen, aste bat eukinune kartela egiteko, baina dia da demora gutxi daukasunean, azken finean ideia bat hartzen duzula eta aurrera ematen duzula, ezin duzula buelta gehiago eman. Osea, que zentzu horretan nahiko modu naturalean irten za kartela.
0: Aste bete gutxi da, ez?
2: Bai, berez, bi aste ematen dituzte, baina nik arazo pertsonalen gaitik aste bakarra eukinun.
1: Eta horrelakoetan segiten duzu, lan bat pentsatu edo bozeto bat hasita hori landu edo ideiaz berdinak lantzen hasi eta gustoken aukeratu nolako prozesua izan zen?
2: Normalean egia da, denbora gehiago ematen dudala, ba, ideia pentsatzen, ez? Baina kasu honetan, denbora gutxi neukanez, izen zen, ideia finko bat hartu eta egia da, estena argi nuela Augustoren lauan bizioiren eszena hori nahi nuela marrastu, ez? Eta gero ja izen zen apur bat naturala pentsatzen joatea ze elementu sartu, ba, ume bat, edo zenbat neska, zenbat mutil, zenbat dantzari, zenbat ez, orduan, bueno, hori gero naturala izen zen, baina eszena berez argi nuen horrela egin nahi nuela.
0: Aspalitik ari zara ilustrazio munduan ala?
2: Ba, bueno, ja dara matzat, ez dakit, 6 urte edo apur bat gehi, igual, 7 urte edo, atera nuenetik izar saltzailea liburua, ba, izan zen apur bat ja mundu honetan profesionalki ez hartzeko modua.
1: Baina zaletasun modura beti da nik ibilizara zu ilustrazioan.
2: Bai, txikitatik. Hori egia da, txikitatik hobi bezala alkidu dala. Baina egia da, hobi batetik ja profesional pasatzera, ba, salto handia dala, eta hori bai izan zela, ba, hori duela 7 urte do.
0: Izar saltzailea liburua aipatu duzu, horrek eragin zuen orduan zugan saltu hori ematea, ez?
2: Bai, pila bat. Azken finean, nire unibertsitateko irakasle batek proposatu zidan liburua egitea, justo unibertsitatea amaitu esain laster, eta, ba, bueno, jo, demora eman nuen apur bat estiloa finkatzen, margusteko era ere finkatzen, eta gero ja, behin liburua publikatuta, ikas editorialarekin egin genuen, ba, bueno, azken finean horren inguruan ja beste enkargu bat zuket hori zidan.
1: Enkargu horietako bat, ondoren iritsi zena, zer da, berriako kolaborazioa?
2: Hori da, bai, Berriako kolaborazioare, ba hori, ia sei urte igual daramatzat berarekin, eta, bueno, azken finan polita da, ze hilabetero edo bi hilabetero, ba, marrazki bat egiteko aukera dut, eta ni ere, ba, marrazten ez usteko, ez, esfortu bat, azken finan.
0: Lehen esan duzu, zure estiloa finkatzen joan zarela, eta zuk ikusten duzu ez aterako egin Gasteizko, ba, bueno, jaietarako egin duzun kartela, eta duela sei urte egiten zenuenetik oso gauza diferentea da?
2: Bai, asko, asko. Baina, bueno, polita da ikustea baita evoluzioa, ez? Ez nuke esango duela sei edo zazpi urte egiten duen ez dudala gustoko, ikusten dut beste ane bat eta beste momentu bat, ez? Baina orain evoluzio bat ikusten dut eta azken finean dana, ba, koloreak bizitu egin dira, formak ere, ba, bueno, definitu egin dira eta uste dut ja lortu dudala apur bat nire estilo hori finkatzea, ez?
1: Esan duzu kolore berdeak eta naturak baduela presentzia Gasteizeko kartelean eta orokorrean zure lanetan hasieratik loreak eta hostoak beti egon dira presente, zer duzuzuk? Harreman berezia naturarekin?
2: Jo, ba, egia da, etxean beti auki ditugula landareak eta loreak, ez? Nire ama zentzu horretan, ba, gustoko dut, eta etxean beti ikusi dut. Nik orain ja nire etxean be, ba, landareak eta ditut, eta nire ustez, ba, naturaren parte oso polita da, ez? Askotan etxan duguna eta zeintzen duguna, eta gustoko dut nire ilustrazioetan sartzea.
0: Mexiko nik azten eman zenuen denbora bat, gero Txilean da Kuban bebilia zara, horrek eragin dizuela estilo kontuetan?
2: Ustez, bai, Mexikon eman itun sei hilabete Erasmusa egiten, eta gero Txilera ere joan gintzen beste bi hilabete Maputxeekin dokumental bat egiten. Eta egia da hango koloreak, hango paletak, telak, azken finean koloretsuak direla, eta nire ustez nahi gabe, ba, hortik nire inspirazioa bada datorrela bai.
1: Koloreak ditugu, landare eta loreak, eta emakumeak, horiek dira zure elementu nagusi.
2: Hori da, bai, azken finean nire inguruan ditudan emakume guztiak, ba, inspirazioa dira niretzat, ez? Eta askotan ba nire horretan ere sartzen ditut. Nahi gabe egiten dut, ez da, zeo zerrola elburu zinko batekin egiten dudana, baina nahi gabe irtaten zaite emakumeak marrastea.
0: Aukeratu baino, atera egiten zaizula, ez?
2: Hori da, bai, naturala da.
0: Gero, oin Gasteizko kartela egin duzunez, pentsatzen dugu honek balioko duela aurkezpen txartel moduan, ez? Legu diferentetan eta, edo?
2: Bai, jode pila bat. Nire ustez, bueno, azken finean gainera lan, nire ustez lan polita gelditu da, ez? Arro nagoena, orduan, zentu horretan bultzaban bia izango da, ja enkargu, beste enkargu batzuk lortzeko, ez?
1: Andra Mari, zuriaren jaien kartela egitea zertzen, amets bat edo zure buruari jarri diozun erronka bat?
2: Ba, esango nuke gehiago ametsa izen zala. Nera matzan ja urte asko esaten nire irirako kartel bat egiten nahi nuena, ez nun zehatz mehatz esaten justo Andra Mari zurietarako, orokorrean kartel bat egin nahi nuen, eta ja jaietarako izatea, ba, pasadat izan da, azken finean, nire ustez kartelen inguruan, ba, gian presentzia gehien duena da, urtean zehaz.
0: Gero egia da, kartelak eta orain asko ikusten ditugula, ba, Instagramen, edo ba, bueno, ordenadorean, ez? Baina, asko ikusi dituzu itxatxita kaletik?
2: Bai, gehien bat, komertzioetan, eskaparetetan eta horrela ikusi ditut, eta baita ere, daz, hainbat pantaia, iritik, karrusel bat akatela, eta noiz behinka ere irteten da kartela handian.
1: Eta kaletikan eta hemen demora guztian zure lan atopatuta, ikusten duzunean, pozik zaude edo pentsatzen duzu, ai, hau aldatuko nuke, edo beste zerbait egingo nuke hemen.
2: Jo, ba, egia esan, ez dut denborarik izan faio asko ateratzeko, dokorren nahiko estriktan az nire horrekin, baina kaso honetan, azken finean inguruan ikusten dudan postasunarekin, ez, eta ilusioarekin, beste begi batzuekin nabil ikusten, eta kartela bat ikusten dudan momentuan, ba, nire lehenengo reakzioa da, ba, selfie bat ateratzea, edo lako zehazkar.
0: Bai, gero bai. Beti dago listoen bat jartzen duena, beste zeo zer kartelan gainean, nola hori topatu duzuala?
2: Ba, oraingoz ez, osak ez orteakin, bai.
0: Eta tentazioari eutxi diozu bat hartu eta etxera eramateko, bueno, zuki balokiko zu imprimatuta, ez etxean?
2: Bai, lortu ditut imprimatuta, orduan nahiago dut kalean egota eta horrela jendeak ikustea kalean dasen kartelak, bai.
1: Baina kartela hau, jaietako kartela, ez da Gasteizen kalean dagoen zure lan bakarra, ez da?
2: Bueno, bere dago mural bat, bai. Aldezarrean dago kokatuta mural bat, dala indarra euskal kultura elkartearentzat egin nuen lan bat, eta azken finean bere lokalean paretan daukaten bueno, ilustrazio moduko bat, ez, pasaren urtean hor kokatu genuen paretan bai.
0: Eta horrepe baduka zure estiloa agerian?
2: Bai, ikusten dira ere, ba, bueno, emakumeak, landareak eta lore pila bat, eta egia da, bueno, bere, nire estiloa azken finean simplifikatu egin behar izan nuela, pareta batean jartzea ez delako erreza, eta beste batzuk ere marraztu behar zutelako, ez? Azken finean, marrazketa kolaboratiboa izen zan, ez nuen nik bakarrik marraztu, orduan, simplifikatu egin behar nuen, eta danuntzako erreza izango zeo zerrez marraztu.
0: Zizu galetu jaietako kartela egiteko lehiaketara lehenengo aurkeztu zaren?
2: Bai, lehenengo aldiz izen da.
0: Bueno, ondo ez?
2: Joe, ez inorkesatu.
1: Eta nola jaso zenuen berriaz, eh? Aurkeztu zinen lehenengo aldiz zure ametxori beten aian, eta batean irabazle suertatu, nola jakintzen nuen?
2: Jo, ba, eskeren ingainera bota nuen nere dosierra, pues, intentzio askorik gabe, proba bat egiteko, eta ja bakarrik finalista izatea, pues bueno, pasadat izen zan, bi aste horietan ba, nire proposamena bota nuen, eta gero ja irabazlea izatea, pues pasada bat, azken finean jaso nuen mesua, eta nire lehenengo reakzio, ba, gurasoak idaztea, deitzea, lagunei ere deitzea, orduan, bueno, apur bat aletria hori, ez, danondako partekatzea.
0: Ane Baskararena da, urtengo Gasteizko jaietako kartela, Ane Baskaran ilustratzailearena. Ane, gaur zer egin behar duzu, ia kontau?
2: Bueno, ba, gaur arratsaldean ospatu lagunekin, eta albez hain ondo pasatu, ez?
0: Ospatu zer da?
2: Bueno, ba, zeo zer hartu, gero segurenik, bueno, kartelei argazki pila bat atera lagunekin, eta azken finean, ba, gorko eguna gogoratu betirako, ez?
1: Baina orain, Ane, txupinazoa ikusteko, etzabiltza plazan, ze soinu askorik ez dago, nondik ikusi behar duzuzuk?
2: Balkoitik ikusiko dut, ze azken finean lan kontuen gaitik hemendik nabil, orduan, ba, bueno, gertutik ikusiko dut dana.
0: Eta gaua luzatuko da, ba, luzatu behar dena, ez?
2: Hori da.
0: Arratsaldea gaua, eta datozen bai. Egun guztiak. Ba, Ane Baskaran ondo ibili, jaietan, eta
2: Berrin.
0: Argazki asko atera, ikusten dituzun kartelei?
2: Hori da.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Mi esker zei, agur.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
6: EITBren eskutik.
7: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
8: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
9: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
8: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
10: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
8: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Ba, kontatzen ari gara, gaur lehertuko dela festa Gasteizko kaleetan, datorren astean Donostian eta hurrengoan Bilbon, eta hiru hiri hauetako kaleiakin batzuri buruzko erakusketa bat dago Donostian, Euskadiko Arkitektura Institutuak antolatuta, honen egoitzan, Santa Teresa komentuan. Zabalguneak Euskadin du izena, Luis Tena Núñezek komisariatutako erakusketak, eta biztaratzen du zer nolakoak izan ziren 19. mendean eta 20. mendearen hasieran Europako hirietan garatu ziren hiri edapenen proiektuak. Berezik lantzen ditu Donostiakoa, Bilbokoa eta Gasteizkoa. Terebelok izan da ikusten, Martin Etxeberria, Euskadiko Arkitektura Institutuko eduki arduradunarekin.
11: Martin Etxeberria, Euskadiko Arkitektura Institutuko eduki arduraduna, arratsaldean.
12: Eixo, arratsaldean.
11: Gizon bibote dun batek egiten du harrera erakusketako lehenbiziko areta honetan, nor izan zen gizon hau eta zer egin zuen?
12: Bueno, Ildefonso Cerda irudian agertzen den gizona, eta nolabait berak, bueno, idazten duen teoriarekin eta baita bere Barcelonako zabalgunearekin, dala, bueno, zabalgunetako nolabaiteko paradigma, ba berak zabalgune modernoen aita izan daiteke.
11: Eta nola definitzen da zabalgune moderno bat?
12: Zabalguneak momentuko erantzun bat dira, industrial irautza eta irautza demografikoarekin batera, ba hiriak asko eta azkar hasi zirenean, ba nolabait gizarteak ikusizun hiri guztien horren azkundea planifikatu ben bertzela. Eta planifikazio hoietako eredu edo moduetako bat zabalguneak izan ziren. Azkenean ezaugarri asko izan ditzazke, ze azkenean momentuan gertatzen den fenomeno hau hirien azkundeari dagokiona, toki ezberdinetan erantzun oso ezberdinak jasotze dituelako. Baina nolabait Cerdaren zabalgunea baita ere inskribatzen da tradizio klasiko baten barruan, nun bai, bueno, Greziatik, Mileto Nipodamok egiten dituen lehenengo hiri kuadrikulengatik, eta baita ere gero Ameriketara eta neoklasikoan ere Europan egiten diren hiri berri edo auzo berrien diseinu batez ere kuadrikulatuak, ba, pixka tradizio horren barruan inskribatzen da. Nun zabalgunea sortzeko, ba, nolabaiteko trama bat eratzen da, kale eta etxebizitza trama, eta horrek, eta trama horren ba, lanak, pixka diseinuak, baliatuko du lurralde berri guzti hori nola bete edo nola eraiki.
11: Ze garaitan gaude zehazki?
12: Ba, 19. mendean. Zabalguneak azkenean 19. mendearen hasiera erdialdean izango dira lehenengoak, eta gero 20. mendera arte izango dira. Baita ere ja hor modernitatearekin iria sortzeko modelo hauek nolabait krisian jarriko dira, eta funtzionalismo eta teoria berri guzti hauekin, ba nolabait iria ez da izango itxura honetakoa. Baina gero gertatuko da ere, nolabait postmodernitatearekin batera revisio bat ingo da, bai Cerdaren inguruan, ze bueno, Cerdak badauka kasua gaur egun denok Barcelonako enzantzea nolabait iaia marka Barcelona izan daiteke, baina hori ez da gertatuko ia siruita marka arte, eta hasiera batean bakarrik ingenieroak eta izango dira zabalgune hau nolabait erakusketa eta publikazio ezberdinen bidez eratu edo balioan jarri nahiko dutenak, tazkinean pixkat postmodernitatearekin batera eta tradizionala edo arkitektura tradizionalera bueltatzeko begirada horrekin ikusiko da nola baita ere modernitateak esan bazuen ere modu hori ez zela egokia, nola baita ere bazuela zer esan eta oraindik ere horrein balioa zeukala.
11: Erakusketan kontatzen duzuena esan diguzu, bi hitzetan, baina ikusiko aldugu atalez.
12: Bai, bai. Atal,
11: Zerdaren zabalgunea izan zen lehendabizikoa, nolabait ere teoria ezarri zuena, diagonala eta sortutako garaia alda?
12: Bai, bai, batera. Osa, Bartzelonako zabalguneak daukan nik uste, zaugarri nagusia, iaia Zerdak pentsatutako moduan eraiki izan zela. Kalei dagokionez, planoan ikusen daitekeen bezala, Zerdak planeatzen duen esantxa, hemen ere badaukagu irudi bat, nun ikusten da zabalgune hori oso berdea izango zela. Baita ere, hasiera batean, toki asko zeukatelako, eta orain dikan ez dutelako Bartzelonako gaur egun daukan biztanleria buruan, baina Sanche zabalgune guzti hori oso berdea baldin bazen ere, gero eraikitzen hasi zenean, askoz ere, etekin ekonomikoa eta urbanizazioak pagatzeko eta pixkat aurrera egiteko
11: aspalditi dator non bait
12: hori. Hori, azkenean, buskertatuko da, bespekuzan imobiliariakin batera, Zerdaren ideia hori ez dela beteko, ez kaleen diseinuan, baizik eta etxebizitzearen kopuruan bloke bakoitzean.
11: Kale zabalak izango dira, argia sartuko da etxeetara.
12: Kaleak berdin mantentzen dira, baina patioak ez dira itxiak izango dira askoz ere ireakoak, eta ia lorategi edo patio bakoitza parke bat izango da. Entonces, orduan etxebizitza bakoitza alde batetik kalera emango du eta bestetik patiora izan ordez, nola baiteko parke batetara. Eta, hori da beteetan.
11: Baina oraindik ere usten diote asmo horri Bartzelonan, ez? Hilak edo ez aldoaz pixka bat hortik.
12: Bai, azkenean Bartzelonan gertatzen ari dena, pixka ikusten da nola Zerdaren diseinuak badaukala oraindik ere fleksibilitate asko, gauza berriak iteko, eta azkenan hori da zabalgune honen balioa. Ze duela egun urte pentsatu izan zen diseinu batek, oraindik ere gaur egungo beharrei erantzun eman dizakiela modifikazio batekin besterik ez.
11: Bartzelonako azari gara, baina Euskadiko Arkitektura Institutuak oraingoan antolatu duzuen erakusketan Euskal Autonomia Arkidegoko hiru hiriburuetako zabalguneak xehetu dituzue, eta Santa Teresa komentuko erakusketa aretoko eremu ezberdinak planoz eta irudiz betu dituzue, ez hormetan bakarri, baita zoruetan ere. Zapaltzen ari gara esate baterako, hau nongo planoa da?
12: Donostiakoa. Bueno, bazkenean, aretoan ere, iru ataltxo bat dedikatzen diogu, beraien zabalgunetako espezifikazioak azaltzen dira. Ze azkenean, izen berdina balin badute ere, oso zabalgune ezberdina dira, eta oso arrazoi ezberdinagatik dauka dira diren modukoak, no? Azkenean, Donostiakoa, estatu mailan hirugarren zabalgunea izan zen, eta Barcelona.
11: Bigarrena zein izan zen da?
12: Ba, Madrid, Barcelona, ezakiz bietako zein izan zen lehenengoa, baina, bueno, horiek izan ziren, eta gero Donostiakoa etorri zen, eta Donostiakoak baita ere izango da, zer da edo Bartzelonako zabalgunearekin erlazio gehiago izango duena. Ze azkenean Kortazarrek irabazten duen lehiaketan, oza, udaletxeak bultzatzen duen lehiaketan, berak ere oso trama erregular bat bultzatuko du.
11: Lehiaketa antolatu zuten erako arresiak botata zeuden?
12: Ba, lehiaketa antolatzen da, arresiak botatzeko baimena sortzen denean, momentu berean, ze nola ja badakite baimena daukatela, bat ja martxan jartzen dute plangintza guztia. Eta, bueno, Antonio Kortazar momentu horretan Donostiako arkitektoa izango da, eta bera izango da arresien erauzketaren arkitektoa ere. Eta, bueno, justo baita, bera izango da, gero, lehiaketako irabazlea.
11: Eta ze zaugarritako zabalgunea planteatu zuen Kortazarrek?
12: Azkenean, Kortazarren zabalguneak baditu ezaugarri asko gaur egun oso argi mantentzen direnak, adibidez, bi ardatz nagusiak, nun berak erabakiko du, ikusiko du nola aldezarreko kale nagusiak oso orientazioa daukala, eta erabiliko du kale nagusiaren ardatza luzatzeko eta zabalgunearen ardatz nagusia izateko gaur Hernani eta Loiola kaleak direnak. Buen Pastor oraindik berak ez zuen pentsatu, ze berak iria zeharkatzen zuen kale bat bezala ikusten zuen besterik ez, eta gero horren kontra, angulu zuzenean, gaur egungo avenida. Za, avenida baita ere zan, momentu horretan, ibaiak zukan zubi bakarra, iriaren bestaldearekin lotzen zuen. Orduan, bi ardatz nagusi horien artean, planteatuko ditu, bi hiri modu. Bat, bulebarra, bueno, berak bulebarra ez zuen pentsatu ere, bulebarra geroago etorriko da, bueno, berak diseinatuko du, baina hiritarren demanda bat izango da. Baina berak, nik uste, gauza nabarmena izango da, berak planteatuko dula, aldezarretik, avenidara, izango dela hiri burgesa edo klasean tuen hiria, horregatik, bertako gaur egun ikusten diran, bertako blokeak ez dira karratuak, baizik eta laukizuzenak dira, eta luzeagoak dira, patio haundiagoak izateko, etxoizitza haundiagoak lagartzeko, eta etxebizitza horiek ere guzki eta ventilazio hobeak jasotzeko. Eta gero, avenidatik bera edo amararaka, hor ja etxebizitzak askoz ere karratuak izango dira, ze hor izango dira, bueno, langileen eta baita ere turismorako ezartzen duen zuen zonaldea.
11: Hor asmatu zuen?
12: Bai, bueno, asmatu zuen berak ez bakarrik, Osa, hor interesantea da, ez Kortazarren zabalguneak berak lehiaketara ibazten duenean, oraindik Donostiako hiria ez zeukan turismorako enfoke hori, baizik eta hiri industrial bat izango zen. Eta berak horregatik gaur egun udaletxe dagoen tokian aduana jarriko du eta alderdi erren dauden tokiak industria jartze ditu eta planteatzen da nola trenbidea porturaino iritsiko dan. Ze oraindik ere hiriak industrializateko proiektu azukan. Baina aurrera goa izango da, berak plana, aurrera ematen ari den bitartean, hiriak botazio bat jasango du, nun erabakiko duen ez dela, Donostia ez dela industria izango, baizik eta turismorako izango dela.
11: Nortzu bozkatu zuten?
12: Ez dakit ez exakt, nola zen bertako udaletxeko komposizioa, baina bai dela oso bozketa justo izan zela, ze zazpik bai esan zuten turismoari eta zazpik industriari, eta azkenean alkatea izan zen bere kalitatezko botuarekin aukeratu zuena, ba, turismorako izango da, eta hor, erabakiko da, bale, ba, turismora fokatu behar baldin bada iria, ez daukazen zurik trenbidea porturaino iritsi arte, ondartza ondoan industria hauek ere ez dute balio, orduan sortuko dira bulebarra, sortuko da alderdi eder, eta, bueno, hasiko da hiriari, ba, beste tankera guzti, gaur egun ezagutzen dugun hiria sortzen hasiko da. Hala ere, Kortazarren plana, berdina izango da. Horregatik, nolabait ere hor ikusten da zabalgune horren balioa. Unibertsaltasuna. Ze azkenean berdin dio industrialerako edo hiri turistorerako, azkenean zabalgunearen funtsa berdina izango da.
11: Eta zabalgune hori iritsiko zen gaur egun Araba parkea den inguru horretaraino.
12: Bai, hori da. Faseka eraiki izan, baina Kortazarrek ambito guzti hori okupatuko du. De hecho, hor badago gauza kuriosoan, nun gaur egun, oza, esan dugu nola zabalguneko ardaz nagusia, Hernani Loyola kalea baldin bada, zergatik Urbieta kalea zabalagoa da. Eta hor, ba, gukizte gure referentzia zuzena lortu, baina ikusten da Kortazarreko planoetan, hasiera batean Urbieta kaletik trenbidea jongo zela. Orduan, antzeman daiteke agian Urbieta kalea zabalagoa delako, bertatik trenbidea juteko ideia zegoelako, eta gaur egun, ba, bueno, zabalago geratu da, adibidez, Bartzelonan gertatzen den moduan, Bartzelonan Aragon kalea, bueno, zabalguneko kaleak baino zabalagoa da, bertatik trenbideak pasatzen zirelako, gaur egun ja trenbideak lurperatuta daude, eta, bueno, kale hortatik ba, trafikoa bideratzen da baina.
11: Eta ari gara, horixe, oraindik norteko ferrokarria eraiki gabeko garaietan, Donostian Artzaionaren eliza eraiki gabeko garaietan, eta guztia erakusten duzu hemen esan bezala plano ezberdinetan, ondokoetan berriz, Bilbon zer gertatu zen, norri izan zen hanko Kortazar?
12: Bueno, Bilbon azkenean gertatu zena, Bilbok ez daukan arresi nagusirak, baizik eta bere zabaltzeko eremu naturala, justo gaur egun zabalgunea ontokian, edo Moyua Plaza eta Gran Via ingurukoak, hori Abandoko elistearen terreno atzirela, hau da, ez dela Bilbo. Orduan,
11: Bilbo

0: zuen?
1: Bai, bueno, trena alez aurretik, trenak gobernua jarri, Espainiako gobernua jarri zituelako, trena alez aurretik iritsi zan ja bertara.
0: Ze urtetan egin zuten Bilboko zabalgunea, edo gutxienez diseinatu?
1: Nik uste 1880ko hamarkadan izan zela, lehenengo proiektu bat enkargatu zioten arkitekto bati, eta berak diseinatutako zabalgunea gehiagizkoa ikusi zuten, ze terreno gehiagi okupatu zituen, eta azkenean udaletxeak eskatuko die Alzola Hofmeier eta Txukarrori, arkitektoa eta bi ingeniore ziren, beste proiektu bat egiteko, pixka txikiagoa, eta orduan hor gertatuko da, ba, bueno, beste aretoan ikusten da plano orokorra. Beraiek diseinatuko dute Bilboko Gran Bia kalea zabalgunearen ardatz nagusi bezala, bi plaza biribil bi muturretan izango dituenak, gaur egungo plaza biribila eta Sagrado Corazón, eta gero kale erdian ez, baizik eta ensantxearen erdian, eliptikoa.
0: Eta ardatz horren perpendikular?
1: Modu berdinean, bueno, Donostiko modu berdinean, ardatz nagusi horren perpendikularrean, Alamedare kalde gaur egungo kalea izango da, baina hauek beste lau gehituko dituzte diagonalean. Nun Elkano, Ercilla eta guzti horiek zeharkatuko dituzte. Baita ere, nolabait, ba, bueno, leno aipatu dugun kuadrikula hau, aportuz dinamismoa sortzeko, eta baita ere, ba, bueno, eje monumentalak sortzeko, eta perspektiba berriak ere sortzeko.
0: Beste joera bat zen, Europa ere ematen zena.
1: Hori da, azkenean, Bartzelonako zabalgunean ere, badaude beste eje perpendikularak ez direnak, paralela, meridianoa eta diagonala, baita ere, bueno, iria beste modu batean konektatzeko, eta baita ere, ba, bueno, dinamismoa sortzeko, trama guzti horren gainaz, bestela, ikusi daiteke Donostikoa txikia delako ere, baina kuadrikula horiek oso handiak iten malin badituzu, bazkenean ere iria, oso errepetitua biakatzen da.
0: Eta Gasteizen zer gertatu zen zabalgunearekin?
1: Bueno, ba, Gasteizen zabalgunea bestetan baino txikiagoa izango da, eta plangintza txikiagoa izango du ere. Azkenean Gasteizen gertatuko izango dana, baitere trenbidea iritsiko dela, eta irigunetik pixkat 300 metrotara jarriko dute, eta nolabait, ba, ikusiko dute Gasteizko udalak nola plaza berritik edo plaza nagusitik ardatz bat sortu behar dute hirigunera joteko. Orduan, Gasteizko zabalgunea ez da inbeste diseinu bat sortzea, baizik eta aldezarrotik zeuden etxe bizitza eta baratzen artean, ba, kaleak gutxinaka irikitzea. De hecho, lehenengo zabalgunean bizpairu kale bakarrik irikitzen dira, orduan, kale horien artean gertatzen dena izango dira garai hartako etxebizitza multzoak, eta ikusiko dute nola multzo handiegiak sortu zituztela, eta garaiarekin beste kale batzuk irekiko dituzte, Alabakare adibidez, ba, pixkat etxebizitza gehiago sortzeko, eta azkenean handiegiak ziren hasiera batean diseinatutakoak.
0: Alegia, dato kalea.
1: Bai, hori da, osea, azkenean Gasteizeko zabalgunea Alemaniako modeloen antzara dago eginean, nun garrantzizkoena zan hirigunea estazioarekin konektatzean, estazio kale bat sortzen da, de hecho zabalguneko planoetan kaie dela estazion deritzote, gaur egun dato kalea dena.
0: Hemen dauden plano eta mapei begira mila kontu bururatuko zaizkizu, baino joango algara beste aretora, Martin.
1: Bai.
0: Arreratik pasatu behar da horretarako, eta arreran atentzio eman dit, testu bat dago jarrita horman, eta galdera bat du izenburuan. Trazatutako edozein garai hobea izan altzen?
1: Ba, galdera hori Solà Moralesek egingo du, eta Solà Morales, bueno, arkitekto katalana, bueno, Gasteizen jaiotakoa, baina familia katalana izango du, eta bera izango da, bueno, Bartzelonako eskolan hirigintzari buruzko irakasle famatuetarikoa, eta baita ere kurisoa nola Gipuzkoako arkitekto elkargoak 70 markadan justamente hiri tradizionalei buruzko errekuperazio hori martxan jarriko dena, berak itzali bat egingo du ensantxei buruzkoa, zabalgunei buruzkoa, eta berak itzali horren ostean idatziko duen artikulu batean galdera hori egingo du. Piskat erantzun emanaz, guk atzera behira egiten dugunean dena hobeagoa irutzen zaigu, edo benetan baziren hobeagoak. Eta piskat hori da martxan jarri danea, osea, hori da berak botatzen duen galdera.
0: Zalantzan jarriz.
1: Bai, osea, berak galdera bezala egiten du, eta, bueno, nola bait, azkenean, nik uste dut, galderak ez dela bai ez erantzuna.

0: Baizik eta bazuden gauza hobeagoak, eta bazuden beste gauza txarragoak, eta hori ere, ba, ikusten da. Hiri tradizionala errekuperatu izan denean, eta zabalguneak egiteko modua ere errepikatu izan denean, arrakasta sortzeko zabalguneek zeuzkaten beste zenbait arazo ere, konpondu egin berrezten dira. Azkenean gaur egun, ba, zabalguneak ingo banitugu 19. mendean planifikatuta bezala, ba, ez dira, ez da balidoak.
1: Sartu gara ia beste aretoan, hemen ere plano pila bat. Gainetik baldin badare, zaiguzu zer erakutsi nahi izan duzuen gune honetan?
0: Bueno, hemengo planoekin erakutsi nahi izan duguna da nola leno gaur egun dauden zabalguneen deskribapen eta azalpena egin baldin badugu ere, hemen nahi duguna da jatorrira etorri, no? Eta hemen erakusten dira zabalgune horiek bilakatzeko egin ziren lehenengo planoak. Baita ere, bizitari egiten diegu, botatzen diegu pixkat, nola jokoa bezala, fijatu daitezen, zenbateraino, plano original horiek, zenbaterainoko ezberdintasuna dauzkatek gaur egun eraikitakoarekin, no? Pixka bat ere balioan jartzeko, ze azkenean zabalguneak, ba, Donostian zaiteko, ba, Kortazar zabalgunea, ba, bai, evidentemente, Antonio Kortazarrek sinatutakoa da, baina modifikazio asko jasan izan ditu normalean hobetzeko. Orduan, azkenean zabalguneak ez dira bakarrik arkitekto baten ideia bikaina, baizik eta gizarte baten, ba, lan kolektiboa.
1: Antiajoak jarrita letra txikia irakurtzeko gunea beraz hau, denborakin etorri beharrekoa, eta denbora dago, zen noiz arte dago erakusketa hau zabalik?
0: Irailaren 27 arte, osea, ja, udara bukatu arte.
1: Eta nondi dator soinua, zer ari gara entzuten, Martin?
0: Ba, soinua erakusketako azkenengo atalatik dator, nun guk entzuten ari gara da Donostiako zabalgunearen ba, erreberberazioa edo soinuen atzean geratzen den soinua. Nolabait, naturara edo mendira joazenean eta esatezunean, jo, ze ondo hemen ez dago soinu hori, iriko soinua, no? Eta ezakizu esaten ze soinu exactamente zen izan daiteken, ba, nolabait hori da hemen jaso nahi deguna. Azkenean, bueno, sonografo batekin jasotako soinuak dira.
1: Norri bilida horretan?
0: Ba, txesne artista ibilida, Mauthaus Institutuko mediazio taldearekin batera, berak zabalguneko materiak jasotzen dituen soinuak grabatuz.
1: Oinezkoak, ibilgailuetan dabiltzanak, gaztiak, gainontzeko animaliak, denak desagertuko bagina Donostiako zabalgunetik, gaur egun Donostiako erdigunea da horretatik, hau entzungo litzateke?
0: Ez, orduan bukatuko litzateke, osea, hau izango litzateke guk zabalgunean sortzen dugun, osea, gizarteak, edo gizartean, edo iriaren bizitasunak sortzen duen soinua da. Hau da, guk egiten ditugun soinuen
1: bertako materialen gainetik nola eragiten duen gure bizimoduak soinutan jasota.
0: Ez dira soinu errekonozibleak, ez dira kanpaiak entzuten, ez dira ambulantziak trafikoa entzuten, baina soinu guzti horrek sortzen duen bruma edo lainoa bezalako soinu hori da jaso dena. Hau da, guk egiten dugun soinua jasotzen duen soinua.
1: Zakit oso atxegina den ba, eh?
0: Bueno, experimentalagoa da, baina pixkat horri buruz, bueno, txesne sonidista da, eta pixkat materialen soinua jasotzen ditu.
1: Bideo batean Donostia erdiguneko, garaibateko zabalguneko irudiekin jantzi ditu soinu horiek, eta hemen inguruan dauden beste pieza hauek?
0: Ba, beste pieza hauek baita ere institutoko hezkuntza taldearekin martxan jarri ditugu. Nahi genuen azan, bueno, Donostian ez dagoelako goi mailako ikastetxerik, baina Bilbon eta Gasteizen badaude Ekialde eta Unamuno ikastetxeak.
1: Zabalgunetan, alegia.
0: Bai, zabalgunetan daude, bertako oraindik ere badaude ikastetxe hauek, eta laugarren DBH-ko ikasleekin egindako proiektu batzuk dira, Susana Blasco eta Nagore Legarreta artistek ikasleak bultzatu dituzte zabalgunei buruzko, ba, nola baiteko, hausnarkezta batzuk egitea. Gasteizen egin izan dutena da, kamara estenopeiuko batzuekin hemen ikusi daitezkenak, bueno,
1: Nagore Legarreta esan da, kamara horiek
0: batzea da. Bueno, kamarak. Nik uste dut, erakusketara balin bat zotezela, esan behar dizutela kamarak direla. ez dira kamara oso oizkoak, baina, bueno, tramankulo horiekin aterako argazkiak dira, Gasteizeko
1: gaia, kaxa batzut dirite, tripode batzuen gainean.
0: Eta azkenean, ba, bueno, ikaslek ateratako argazkiak daude jarrita beraien parean. Eta bestea, Susana Blaskok indako Unamunoko ikastetxeko ikaslekin, memoria kolektiboarekin egin dute lan. Ikastetxeko argazki historikoekin lan egin dute, eta gero argazki guztiak puskatu egin dituzte, berriro batu egiteko. Orduan nolabait sortzen da mosaiko bat, nun ikusi daitekeen zer da hor dagoena, baina, bueno, azkenean beste konpozizio bat sortzen da.
1: Ikusi egin behar da Santa Teresa komentura etorrita. Hementxe bai dago Zabalguneak Euskadin izeneko erakusketa. Martin Etxeberria, Euskadiko Arkitektura Institutuko eduki arduraduna, eskerrik asko bisita honengatik.
0: Ni eskertu, eh?
1: Eta iruitzen bali mazaizu Donostian ibiltzen garenok sortzen ditugun soinuekin, hain zuzen ere txesnek jasotakoekin utziko ditugu gure entzuleak.
0: Bale, ba, primeran.
2: Donostiako soinuak hoiek, Zabalguneak Euskadin erakusketan entzun daitezkenak, Euskadiko Arkitektura Institutuko egoitzan, institutuaren egoitzan, baina orain entzuten ari garen aldiz da, Gasteizko Andre Mari Zuriaren plazatik, zuzen-zuzenan entzuten dugun soinua, Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, gaur abuztuak lauditu, eta horrek urtero esan nahi du gauza bera Gasteizko jaiak, Andre Mari Zuriaren jaiak hasi behar direla. Oraintxe bertan gainera, oraintxe zeiretan puntu-puntuan, Iñaki.
3: Bai, zeiretan puntuan hasiko da, aurreko urteetan behintzat ala izan da, eta ikusten ditugu irudietan dagoeneko, zuzia botatzeko ardura duten Baskoniako arduradun horiek hor daudela, Paolo Galbiati entrenatzailea, Felix Fernandez Kirol zuzendaria ere hor da, Tada Sedekerskiz taldeko kapitaina ere bai, eta baita Miriam Pereda, Baskoniako arrobiko langilea eta zaleen ordizkari gisa zuziria botako duena. Oraintxe piztu dute sua.
2: Marko ibete jendea,
3: eh? Unu batetik bestera, kanpaia jotzen hasi dira, txupinazo hori botako dute.

0: puntu da beraz. Festa, gazte izen.
1: Puntual, Iñaki.
0: Puntual, bai.
1: Segundo bankera bestiratzeratu, eh?
0: Bestirak aurratzeratu, ez.
1: Giro itzela dukate hor, eguraldia bebikain.
0: Bero, esan digutenez, bero. Termometroek 30 gradu baino gutxixeago esaten dute, baina esan beharra dago. Antremari zuriaren plaza horretan 35.000 eta lagun edo badirela. Ikusten ditugu denak ura elkarri botatzen, ura ez denare bai, noski. Eta ikusten ari gara, Zeledonen panpina hori abiatu dela. San Bibelko kanpandorretik behera. Panpinak lehen aipatu duzuek, Googlen gauzak behiratzen ibiltzen zaretela, ni ere ibili naiz. Eta panpina 1957an sortu zen.
1: Bai.
0: Eta kablean behera ikusten dugun panpino horre 2 metro eta 80 zentimetro eta 25 kilo baditu.
1: Aldatuko zen, eh?
0: Aldatuko zuten, orduz geroztik, bai, aldatuko zuten, nahi patuko dugu, Andre Mari Zuriaren festen hasiera lekuz ere aldatuz delako, hasiera batean, plaza berrian, alegia udaletxe aurrean egiten zen, eta 70ko hamarkadan, geroz eta jende gehiago hurbiltzen zela ikusita lekuz aldatzea erabakitu zuten, eta Andre Mari Zuriaren plazara ekarri. Plaza, lepo ikusten dugu, eta giroa bain baino lasaixiagoa zenean, kalean egin dugu, osteratxo bat,
1: bai.
0: Eta galdetu duan bertan, herritarrek ze asmo dituzten, ze plan dituzten, izan ere festak gaur hasi eta igandera arte, luztatuko dira, badute nun gozatua,
1: bai.
0: Eta hauetxek, jaso ditugun erantzunetako batzuk.
2: Horko plana lagunekin hemen egotea, disfrutatxea, eta, bueno, ni naiz bakarra Gasteizkoa, orduan, ba, erakustea pizkat hau zerran. Gipuzkoa, bueno, jo ere,
3: bueno, usteet gehiengon lehenengo aldi edala gaurkoa, eta txupinazoako bastante gokin zesatu behuena gala, eta, ba, beste uneke disfrutatzeko gokin.
4: Oida, txosna eta eta ikusiko, zakit. Zor la marcha.
5: Ambiente edo giro polita izatea, respetuzkoa, eta euskaraz ze presten duta edo, ez dakit nola esan. Ose, aurtengo jaietan zehar, izango dugu baitare, ba, mojitoak eskaintzeko aukera, baitare diseinatu izan ditugu pai-pai batzuk, beroari aurre egiteko.
6: Bueno, ba, batez ere gaur lehenengo eguna dela txupinazorako, eta gero txosnetako kontzertu edazta disfrutatzea eta horrela.
5: Lanaz aparte baitare deskantsoa eta festa, bueno, pues, merezitakoak dira.
0: Begibistakoa da hemen, gaur deskantzu gutxi izango dela, gaur,
1: bai.
0: Gaur festa izango da hemen nagusi.
1: Dendenak festarako gogoz, 25.000 lagun esan duzu, bildu direla Andre Mari Zuriaren plazan, gu hemen hiru gaude, jokin agirre garai hemen dago, ainar, osa zaitia beba, arratsaldean. Eta bero esan duzu Iñaki, oin ikusten dugu ondino muñekoa, panpina, ari dela alde batetik bestera, ez? Errekorre da, zein izaten da? Zeledon, parkatu.
0: Zeledon, bai. En San Miguel Elizaren kanpandorretik atera hui da, orain plaza aldenik alde gurutzatu eta posta kaleko etxe batean sartuko da, eta orduan bai, orduan aterako da eguneko protagonista nagusia, ez du romitutako Zeledon, Iñaki Kerejazu, hain zuzen, 3. aldiz, adurten, Gorka Ortiz de Urbinari, hartu zion lekukoa 2024an, eta aurreko Zeledon guztiek 20 urte egiten zituzten, Zeledon gisa, baina Iñaki Kerejazu festa hauetan dagoeneko lanerditara iritsiko da, izan ere blusen eta nesken komisioak erabakia hartu zuen, Zeledon 5 urtean behin aldatu egingo zutela.
1: Ah, bai, Ja ez dira 20 urte egongo.
0: Ez, akiaso nahiko du, baina... Ezingo du, horren beste urte iro.
1: Ezingo du. Ainara zirutu zaizu, deitu diot panpina Zeledonia, por bat, gehiek igual, ez?
7: Nik ustu baietz, ez konfiantza hundi egia, ez?
1: Igual gehiek,
7: Zeledonekiko, nik ustu baietz.
1: Vale, ari da heltzen, ez, Iñaki, heldu behar duen lekura, Zeledon, gero ez urma mituta ateratzeko, bueno, ondino falta zaio apur bat, Jendea zoratuta, ez?
0: Bai.
7: Haze giro egoten den plaza horretan,
1: Bai, egon da zaude zua ingara,
7: bai.
1: Bai, sarritan.
7: Bai, hor batek esan du, ez, txupinazo honena dela, Gasteizkoa. Ba, onena ezpada, bai.
1: Onenetarikoa.
7: Lehenengo bien artean.
1: Jokin zuen onda zaudeala.
8: Ez, eta nintzak esartuko.
1: Ez, zerba.
8: Uf, ez daude oso garbi, ni barrutik guztita be, baino, kanpotik.
1: Ba, kanpotik ez, zu kanpotik garbi beti.
8: Bai.
1: Iena izekula, bon, Iñaki, zuri asko tanto akatu zaizuala.
0: Ez, neurea, bigarren urtea da.
8: bai.
0: Bigarren urte bat, baino bigarrena lanean.
8: Bigarrena lanean. Bigarrena lanean eta kontatzen.
7: Datorren urtean barruan, Iñaki, plazan.
8: Egunean zehar, oin zeiretarako itzordurako prestatzeko, bueno, entzun dugu, nor bilatu duzun, eta zer kontatu dizuten, baina Gasteizen izango zen giroa, ez? Goizean hasita, nahiz eta zeiretan hasi ofizialki jaiak.
0: Eguerditik aurrera hasi da, batez ere gazteko adrilak ikusten ziren, gora eta bera, bazkaritarakoak eta prestatzen, aurrez tabernetan da, eta bai, hornitzaileak eta asko zebiltzan, eta gero hau dena montatzeko soinu eta audio teknikariak ere lan asko egin dute, hor dagoen jendetzarekin eta esan digute, euren kezka nagusia izaten dela, megafonia ongi entzun dadila, eta uste dut aurten ere behintzat lortu dutela.
8: Gero megafonia eta aipatu dituzu, baina hor musika eta asko entzuten da, plazan bertan?
0: Bai, udal musika banda ariko da, ari da, noski entzuten dugu, atzetik ari dela, eta bai, eta aurten gainera, bueno, urtero izaten da, Zeledon fetxi aurreko minutuetan, urtero izaten da zeina abesti izango ote den urteko abestia.
8: Bai.
0: Aurten ez dakit zein izango den. Azkena jarri dutena okerrezpanago, ilargia izan da.
8: Bueno, ikusiko dugu.
0: Berria ez da.
8: Ez da berria.
0: Baina jendea kantuan eta ikusi da entzun dugu.
8: Bueno, Zeledon bez. Ja, el duda, eh? Zeledon bere gordelekura, oin zein egon barko dugu, ja noiz ateratzen den.
0: Hori da, une batetik bestera atera beharko luka, Zeledonek.
8: Usten dugu jendea balkoietan eta, eh? Zeledon balkoi aterako da, baina horko auzotarrak eta asko daude balkoietan begira, plazara begira.
0: Eta zabalduta, eta begira. Atera Zeledon. Eta jendearen horruak eta oiuak zaldu ondoko gizona ikusi orduko. Orain, Andre Mari Zuriaren plaza hori lehen egan gurutatu duen hori oinez, zeharkatu beharko du Zeledonek.
8: Oina, torparteko gorrena, Iñaki?
0: Bai, iztatirik gorrena. Baina, esaten dutenez, gehien gozatzen dutena.
8: Ah, bai.
0: Hemen buntzaka da asko izaten dira, baina, badua, saltoka,
8: bai.
0: Abiatu da. Eta inguruan, ez doa bakarrik, Zeledon esango dugu, Zeledon bakarrik ez doa, inguruan talde handi bat badu, ehun lagunetik gora egitu, inguruan, plaza bai. Guztian zehar, kamiseta berdeak antzita ari dira Zeledoni bide horretan laguntzen, eta euren zeregina hori xe da, Zeledonek ahalik eta errazten, ahalik eta ondoen egin dezala San Miguelko balkoirako bide hori. Goizean, kuadrilla horrekin egin dugu topo, kamisetak eta jasotzeko gelditu baitira, bazkaldu aurretik, eta horietako batek, Xabik, azaldu digu euren zeregina zein den, zer sentitzen duten bide horretan, eta baita zenbat gustatzen zaion ere, gaurko egunez egiten duen lan hau, entzuteko moduli dugun.
8: Ea.
2: Arratsalderako.
9: Bai, beti prest. Gaur egun oso bereztia, orain kamiseta hartu, poteo pixkat, gero geratu kafera eta plaza barrura. Emozio asko gaur.
2: Konta ezu, kamiseta honek ze esan nahi duen, ze lan izango duzuen gaur.
9: Bueno, a ber, gona gatoz eta gure helburua batez da Iñaki, gora heltzea sano izalbo. Hori egin bar duguna, ireki bar dugu bidea, aurten zaiatuko ez horren azkarri baten, porque bazen urtean joan ginen azkarregi, eta hori, eta gero gozatu, ja. Behin eskailetara llegatuta, gozatu bakarrik.
2: Bide horretan, ez dakit esplikatzerik, azaltzerik bat duzun, ze sentitzen den, eta ze sufritzen duzuen zuek ere.
9: Ba, egia esan, gure artean dauden zaharrenak, bai, sufritu zutela asko, porque lehen ateatzen ziren, como amabost edo gehi, baina orain geha, como laro gehi, egun, orduan, sufritze aldetik, behintzat nik ez dut asko sufritu, egia esan, sartzen zara hor multzoan, eta aurrera zoaz sin mas, baina gero emozioak plaza, batez ere plaza eskeieretatik ikustea, hori, ez dago azaltzerik, osea, da, Gasteiztarra izan da, sentimendu, boa, azalezin bat.
2: Festetako unerik ederrena kaso zuretzako?
9: Izan daiteke hori eta bebai gero ofrenda abuzuaren bostean, la blanka egunean, baina nire arrebek egiten dute antza, hori bebai da oso emozionantea, baina Baina niretzat izan daiteke bai, eskaileretan egondako momentu hori plaza bete-bete eta ikustea, pertsona guztiak zaltoka hori da ikaragarria, eta inaki hitz egiten, jartzen dira los pelos como escarpias.
10: Osoto, Xabi, eskerrik asko eta gozatu festez.
9: Eskerrik asko zuei.
11: Eskerrik asko, Xabi, eldu da, Iñaki, eldu behar zuen lekura, Zeledon.
0: Hala da, eskaileretara eldu berri da, bai, orain ari da.
11: Bai, eta nahiko azkar, ez? Zan digure nainarak lehen gehiago kostatzen zela, ez, Ainara?
12: Askoz gehiago.
11: Hote zan pokoa, zan digure.
12: Lari zaten zen borroka bat, horre plaza pasatzea.
8: Ukondo ekin ibiltzen zen lekua zabaltzen, eta urten erre, esarik.
11: Zikin-zikin egin da, eldu da, Iñaki. Betxatzen dugu ardoa, edo ze izango da hori.
0: Bai, ardoa eta denetari ikusten da hor botatzen ari direla. Hor, Xabik ere gune batean aipatu du, iaz azkarregi eman otez duten, da aurten ere. Ez dakit, zelen ikuki dut tartetxo bat, eta Iñaki Kerejazu 2024an
11: bai.
0: Postak aleko etxetik balkoira atera zenera arte 6 minutu eta 30 igaro ziren. Iaz 5 eta 23. Aurten ez dut kronometroa martxan jarri, baina nik uste azkar heldu dela.
11: Zenbat, Xabi? 3-4. 3 minutu edo. Beraz aurrekoetan baino azkarrago.
0: Ez, hor kontrometratu dut balkoira atera arte.
11: Ah, ja.
0: Orain, balkoian agintariak izango ditu zain Iñaki Kerejazu Zeledonek. Bertan izango dira noski Maide Erretxebarria alkatea eta baita Sonia Diez de Corcuera kultura zinegotzia ere. Eta haiei ohitura denez zapia jantziko dira Zeledonek.
11: Bai, eta Zeledonari da proba garbitzen. Bate itxur oso jartzen, jende aurrera atera aurretik, edo jendea agurtu aurretik, izerdiak entzen, da esan dugu nahiko azkar gurutzatu duela plaza, eta kontua ez egiten da orduan hori Iñaki, agurtu egiten dituela hor bertan dauden guztiak, ez? 35.000 lagun horiek guztiak.
0: Hori da, bai, Zeledonek diskursoa prestatuta izan hori du, eta gero jendea erotzen duen Zeledonen abesti ezagun hori.
11: Kantua euskaraz beba dagoena duela urte batzutatik ona, eh?
0: Hori da, hori da, hori abestuko dute denek batera ziur.
11: Orain beraz prestatzen, ura eraten behari da, Zeledon, eta hartu du aterki erraldoi hori, purua non utzi du, purua zeukan, ez, alde batean?
0: Bai, lehen eskutan zuen, orain aterki eta zahatua.
11: Bideron dago purua ez dakigu, galdo jenu.
0: Eta atera da, balko ira.
13: Porque cuidándonos es la única forma de pasarlo bien. Y cuidarse también es decir no a ciertas cosas. Es dugu inongo, erasori con hartuko. Eta erasori balego, erantzungo dugu. ¡Bola Gasteiz! ¡Bola Zeledon! ¡Bola Andre Maris Uriane Jaiak! ¡Zeledon! ¡Etxeberria Bindu! Esta plaza está bastante vacío y lo notamos por todos los que no están aquí y por todas las que no están aquí hoy. Falta diren guztien gatik, beraien gatik, abestu dezagun, fuerte mesedez, Zeledo, Etxeberria Bindu.
11: Zer bat bidera besten du ba, Iñaki?
0: Egit, protokoloak esaten hote duen, zenbat aldi izabestu behar duen.
11: Ez ez ez ezako energia, aina da.
13: Bai.
11: Azkeneko eskia.
13: Abuelo! Aitor! Eta horrein batik! Berain batik! Horain dela berrogeita marurte! Erakutsiz digutelako zer den duintasuna! Por nuestras abuelas y abuelos! Aitor eta monak! porque hace 50 años nos dieron una lección de dignidad. ¡Hola, Marchal en Irúa! ¡Hola, entrenador! ¡Hola, Dramani Surial en Kayak! ¡Hola, Araba! ¡Hola, los seis! Disfruta tu lagunekin, familiarekin, gozatu, gora guta gutarrak!
14: Eta listo geitsida, Geitsida, balkoiti, bueno, geitsi edo, ez? Tranquildo behintzat, bai, ez? Iñaki gara jaso ikusi dugu energiaz beterik, eta listo esan ditu esan darrekoak, Martxoan irukoa zerego goratu da, eta aitona monekin bebai, eta denetarik, Iñaki.
0: Eta elkar zaindu, gozatzeko deia, bai. Egin duzale donek.
14: Ainara, zirietako lebizak hauek ziren, ez?
7: Bai, zerratik ez. Ez dira nik garri ditu danak, baino hau asko zobea da, beraz,
14: barba. Zaspiretan entzungo ditugu,
7: hori,
14: ez? Gero arte. Iñaki, orain zegeratzen da, bezemateguneko festa, Gasteizen?
0: Ba, orain igandera arteko festa. Agustuaren 9 arteko festa, eta udalak antolatutako egitaraguak 400 ekintzatik gora jasotzen ditu. Gaurkoak aipatzearen, ba, bueno, behin txupinazua bukatuta 6:30 hainbeste aurre eta zain egongo diren erraldoi eta buruan diren kalejira izango da. Gero gauean 10:00 tradizio handiko farolen arrosarioen prozesioa ere egingo da. Hemen denentzako baitago, egitaragoak denentzako ekitaldia jasotzen baititu. Eta gero kontzertu aukera zabala egongo da, bai udalak antolatutako guneetan eta baita txosna guneetan ere. Eta gaur kontzertu nagusi bezala, ba, gauerdian Etzakit taldeak joko du Foru Plazan.
14: Etzakit itzuli egin direlako eta orain plazaz plazariko direlako. Eta Gasteizko Jaiak, ba, abuztuaren 9 arte. Oin ikusten dugu zeledon ari dela jendea agurtzen, baina egin beharrekoak, jendaurren egin beharrekoak, ja, eginda dauzka, ez, Iñaki?
0: Gaurkoak behintzat bai.
14: Gaurkoak bai. Eta orain geratzen dira, beste guztiek egin beharrekoak, datu zen egun guztietan. Zuzeuk egin beharrekoak bebai, ez, Iñaki? Oin, jaietan.
0: Izango da, biharreta ez zire zerbait egin beharra.
14: Ezakit gaur Gasteizko Jaietan kontzertuan, eta Iñaki eskerrik asko izango dugu zure berri datozen egunetan be.
0: Bale, eskerrik asko zuei, eta egongo gara bai.
14: Gora gara arte.
0: Agur.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Agustuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
3: EITB-ren eskutik.
4: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
7: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10:15 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Ara dago patatak, eh? Hasi dira Gasteizko jaiak ez dakinaren zat, ba, hori ze hasi direla. Artzaleko zeirek eta hogeita lau minutu dira, euri eskasiak eta temperatura altuek lurra lehor-lehor eginda dagoela entzun duzu ezarri azken egunetan Euskal Irratian, baina gaur urikabe usta ederra eman duten barazkiak aurkeztu gara dizkizuegu. Berto-bertokoa gainera jokinaz?
1: Bai, Bertako barazkik uztailean kaleratu zuen entzuten ari garen singela Eusko Label eta ditu genion gurean aurkeztu zezan ze oso kantua proposa ikusi genuen aneotegiren tartea amaitzeko, baina gure errezeta prestatzen, ba bueno, behar baino denbora gehiago hartu genuen da bazte esan genuen. Aizu, diska kaleratu duzunean etortzaitez gurera, ez?
0: Entzun dezagun gehiago.

0: Zero Merito izeneko lana ja osorik aurkeztu du eta estudiora gonbidatu dugu Bertako Barazki, Berta Arratsaldeon.
1: Aupa, Arratsaldeon.
0: Zerrenda zelan egin duzu kantu honetarako? Euskolabel zerrenda, Euskolabel kanturako zerrenda, gauzen zerrenda, Arabako patata,
1: guxo mozu. Pentsatu, askoren untardatu, eh? Osea, hola, pentsatu, saber zer da gurie, zer da euskaldune eta hola, hola, ertentan, eh? Lista hori.
0: Bai.
1: Beste gabe.
2: Zero Merito izeneko lana kaleratu berri duzu, zure lendiska, bakarkako lana. 00zak merito pixka bat eukiko du lan hau egiteak.
1: Bueno, a ver, gaur egun nik uste teknologia berrixek eta, bueno, sistema berri batzuk sortu die, eta nik uste kulturare bai dala ba, berrikusketa prozesu bat, eta, bueno, herramienta berri batzuk daude, eta badaude jendea, ba, ez dakit, ba, merito gehiago duna, eta, bueno, nik abesti bat sortu nun zero merito izenekoa, dala, ba, hori, itzaitula, ba, pixkate merito iburuz, zaskotan nik edo lana ez da rekonozitzen, eta beste batzuk hartze be, ba, lan hori, eta, bueno, politi iruditu zitzaidan, eta hortikan abiatuz, ba, beste dana sortu zan, osea, que holaxe, zero merito, hola, hola sortu zan.
0: Utsiko izut, Jokin, zuri, bertan outfita komentatzeko ardura? Niri utzi zait, aburuan negukoa.
2: Bai, badauka puntu negutia bat, baitare oso zuri hori badela oso udakoa, zuri bizenko hori, baina, bueno, bera etorri zaigu ardi modernoz jantzita, esango nuke, ze badauzka hor, hartzatxo asko josita lepoko haundi bat egin du, ez ditut kontatu zema bat hartza daude zuri lepenguruan.
1: Eto tamarrola, eta gozto tamarrola, no,
2: ba, hogei tamar berrogei bat pelutxe txiki josita, azpian, artilei moduko jaka bat, gero badauka burukoa, material borregito horrekin egindakoa, belarri eta guzti, eta besoetan ere, eskumuturrekoetan ilea, eta betaurrokak ere, zuri-zuriak kristal beltzeken.
0: Bai, eta hau, esan dugu, bueno, nire dirutu zaidala oso negukoa, mm-hmm. baina abuztuak lauditu gaur, zu badaukazu neguko eta udako outfita.
1: Hombre, momentu zudakoak, baina, bueno, ez dakit, pixke jolasten nabile, bai, ez? Bueno, portadane bai, ikusten zaite ardi bat heltzen, eta ardi batzuk egan itenta hola, eta, bueno, azkenean Bertako Barazkiren irudimena eta Bertako Barazkiren ez dakit identitatea, ba, momentuz edo aro honetan behintzat, aro berri honetan, lehengo aro honetan, ba, ardien inguruko eta euskal simbologiai buruzko zea da, eta bueno, bai, modari nahi diotola pixkate baita eman garrantzia, eta bueno, bai, a ber, bero pasatzen nahi naiz, baina bueno, la momentutxo batan, pues ez egin portar, eh?
0: Total, ez, bueno, hemen ez dago beran dirik.
1: Ez, hemen ondo zaur.
0: Bertako Barazki katera du Zero Merito izeneko diskoa, eta bertan dagoen kantuetako bat da, ez dakiz zer gertatzen da nau.

0: Zero merito da diskoaren izena, artistarena Bertako Barazki. Berta, zer topatuko dugu diskoaren barruan, ari gara, apur bat aletzen, baina zer topatuko dugu, ze bildu nahi izan duzu?
1: Bueno, lehenik eta bain, pio gustatu zaite abesti hau jartzea, ze bai iruditzen zait, hola, pixkat momentuz, como que daola hor geratzen iskin batean, eta hau erabakin nun sartzea, ze, bueno, lagunekin inun eskutsa bat, hola, kanta pioa sortu nitunean, eta hola, eta neire, oza, gustaten ditzai da, baina ez dakit, gero konputoan ez nikusten, eta lagundanak hasi ziren, baina zi hau da honena, zi hau da honena, zi hau da honena, eta konbentzitu intziaten, eta gaur egun da, nire favoritonetako bat, gaina nire herria iburuz itzeiteu, hango festak, bimutien arteko, ba, ez dakit, gau giro bat, oso festa girokoa, eta bueno, diskare bai hortik handoa, osea, esan nahi dut, danetik dago, ez, Eusko Label bat daukaztu, la pixkat parre batzu botatzeko, baino, dantzatzen, osea, hemen bai, parrezka geunden, baino, ez, hola geunden, ez, dantzatzen, eta hola. Ez dakit zer gertatzen denekin, berdina pasatzea, osea, iruditzen zait, edo buru etortzen zait, ba, herriko jaiak, eta ez dakit, euskal kultura hori elektronikarekin, fusionatuta eta festarekin, eta hori da diska, gero ere bai badaude abesti batzuk, ba, pixkat serioagoak, edo, bueno, lantuagoak, eta beste batzuk ba bai daude katxondorako egina, baina bueno, nik ere bai diskonekin hasi nitzan, ba ez dakit, urte hasieran, bueno, berez 2023an hasi nitzan abestiak konposatzen, baina aurten erabaki nuen ga, ja uin behar dut, zen nahi dut, eta kriston gogoakin den nao, eta ba sortu nun udaran kaleratzeko, gero ba hortxe aterapen batzuk izan genitun, ba hori, produkzioan eta hola, eta ustailan kaleratzen da, ba, niretzat udarako disko badalako. Igual ez ulertuta Karibe mix moduan, yeah. Baino bai, nik uste teguraldi honekin aprobetsatzeko eta Euskal Herrin
0: bai,
1: udaraia urrir arte irautego, osea, que badaukau denbora, eta gero urtentzeare bai, topatuko diogu tokitxo bat.
2: Orduan, erritmoa, nostalgia, usnarketa, humorea denetatik dauka, zuzetorri zara, petardeoak ere mezuak zabaltzeko balio duela erakusteko.
1: A ber, nik uste Euskal Herrin daun drag mugimendua dala oso potentea. Oso potentea, nik esango nuke mundu mailan dagonan potentenetarikoa dela, gainera gerozetak jau daukagu, barietate pilo bat, eta niri ere asko inspiratzen haute drag hauek. De hecho, bueno, badaukata besti bat Bibiana Bakanarekin, daran eretzat dagon drag queenik onena, eta berari esker ere bai animatu nitzan, ez dakit, ba, lukak egitera, eta, bueno, zebit, ni berez oso lotxatia naiz. Ez du ematen, baina oso lotxatia naiz. Baina badaukat sormen munduan, ez dakit, ba, gustatzen zaiz sormena, eta nahi nun esploratura bain ere faceta hori, eta dragi esker ba, ausartu naiz egitera. Orduan nik berai ere asko sordiet, eta osa benetan dago mugimendu oso potentea. Eta gero petardoa asko gustatzen zait, hori egola da, ala da. Baino bai dauka gero diskoak, ez dakit zerbait landua dana, osa ez dut esan nahi petardoa ez dagoela landurik, baino bai eman nahi izan nahi diot, ba ez dakit, euskal eszenan sartzeko aukera bat, toki bat, eta bai, ez dakit zerbait desberdina egiten ari naizen, edo egitekotan nahon, baino bai nahi dut, edo bai nire, ez dakit, helburua bai da, zerbait egitea kalitatezkoa, ba, euskal eszenan ba, entzuteko, eta ba, maia berean egoteko.
0: Bertako Barazkiren Zero Merito diskoa ari garen zuten, ea beste kantu hau?

0: 2000 eta hogeita iruan hasi omen zinean diskoa prestatzen, hau ze kantu da, Berta?
1: Hau da, ez aida zuta da, ez da originala, oza, ez da nerea, baizik eta Betizu taldeko bertsio bat da. Ze, bueno, ni nire urtzaroa ez nun pasatu futbolean jolasten edo PlayStationean, ere bai, PlayStationa jolasten nun, baizik eta musika entzuten, eta, bueno, ETV-ko Betizu programa ikusten, eta, bueno, imaginatzen, jo, nikena, eto parte hartu, edo, behaiek diskoa grabatzen zutenean, jo, niken disko bat nahi grabatu, eta orduan nik disko danak ditut, eta programa danak ez dakit ikusi ditut, eta abesti honek, nire urtzaroan, kristone ez dakit impactua izan zuen, eta hortik gangerostik, jo, ez dut inun topau, baizik eta disko fisikoan, oza, ez dago interneten, YouTubeen badago bideo bat, ola random batek igotula, o ez dakit, baino galdutzat eman da, eta ez dakit, hau sortu nunean, oza, zero merito komposaten hasi nitanean, hau ja izentzan azkenetarikoa, eta esan, jo, ez aidazua bestian egin markau intzin, eta zatik ez dakitzen, bertxixo berri bat, ola, ez dakit, mas fiestero, gaur egungo tokekin, folklorearekin nahaztuz, eta ola, eta egiz esan, ezken inaiz fan Euro Junior betizuta olaku, oza, nahi, menka kanta, o sea, gaur egune entzuten jarraite jut aldetanien, disko fizikon, porque interneten ez ez dutopan yeah. Eta horreatik inun zaidazu abestia o Bibiana Bakanakin.
2: Egia da, zure proiektu aurkezteko manifestu bat zabaldu zenuela saretan, da bertan aipatzen duzula ez ideiak ez direla zerutik erortzen, eta kopiatzeaz, eta referentziak hartzeaz hitz egiten duzu. Ze pasatzen da, besteen lanetan oinarritzaren hori, oraindik gure musika panoraman ez dago oso naturalizatua?
1: A ber, nik uste ez dala euskal panoramaren asunto bat, baizik eta pixkate kulturaren asunto bat dala, ez? Osea, manifestu honek Ainara Martinek egin zidan, bueno, kultura sustatzaia, kultura zuzendaria, nire lagun oso ona, eta bueno, nik proposatu nion, jo ba, diskoan einula ein, eta bueno, nik nire kasaka inde, eta autogestionatu izan da dana, baina bueno, beti izan dut beldur hori ateatzeko, ba, ez dakit, a ber, azkenean dano daukagu kritikei beldurra eta hola, eta esan, eta komentatu nion ideia, eta beak esan, eta esan nion, jo, manifesture man nahi deten pixkat como defentsa previa bezala, ez? Osea, pixkat manifestatzeko, ba hori, ba, inorkestula SR0-tik asmatzen, danok inspiratzen gara, eta ondo da, hola, osea, esan nahi det, ez da hola, gizki, ba, ez dakit, referenteak izatea, osea, esan nahi det, zer da hobeagoa, esatea, jo, ez, nire referenteak dia, tatata, o esatea, jo, nire gustatzen zait, eta nahet, berrikusi, berinterpretatu, soinu hauek, soinu hauetaz ornitu, eta hola, osea, esan nahet, nik uste azkenean ideiak askeak direla eta horrek egiten gaitulare bai aske, ez? Hori asumitzea eta hori ez dakit onartzea eta ni ez nator ez dakit kompetitzea o ez dakit, besteak baino zea izatea, baizik eta disfrutatzea nator, disko hau ere bai atea dut inongo zei gabe, osea esan eta inongo espektatibai gabe eta hola, hombre, gero daude nahi nukeena, baino, bueno, nik atea nun, atea dut, eta bueno, hemen nao promoa iten, ez nula pentsatuko inoiz promo bat itxen ongo nitzela irratin, edo gaina Euskadi irratin, eta hemen, nao, orduan, ba, ez dakit, nik uste, baiet, osea, ez dala euskal panoraman zerbait, baizik, eta kulturaren, puritanismo horren zerbait dela.
0: Zer jarriko dugu orain, Berta, arnaza ilunpean edo ikusi makusi?
1: Ikusi makusi, intropotentzia daukela.
0: Ea, ikusi makusi?

0: bertako barazkiren ikusi makusi dau, ez duzu intro oso potentea dukalazuk, kantan serie ematen diozu, bueno, garrantzia pesatzen dugu, segun eta ze kanta den, ez? Baina non jartzen duzu harreta egiterakoan?
1: Jo, ba, kasu honetan, edo behintzate disko honetan soinuari eman diot garrantzia asko, baitare, ba, triki soinuari, folkloreari, eta pixkan asteare bai, ba, hori, esan duan bezala, zieran elektronikarekin, eta kasu honetan ikusi makusirekin letrari ere bai, lehon itzein dugu kopiatzeari buruz eta hola, bueno, ornitu naiz pixkat, ba, behin batian Loiolan, Sultani Motxil harturik ugaren kantua dela baita ere, ez dagoela Spotifyn eta ez dagoela inon, lokaleko leiotiken, zera, fabriketako ziren eketute jora indik, orduan, ba, bueno, gustatzen zaitola jolastea, oza, azkenean disko honekin egindetan da, pixkat jolastu eta gustora egon ere bai prozesuan,
2: Bidaio honetan introspekzioak transgresioak bezainbesteko garrantzia izan duela iruditzen ari zaigu zurekin hitz egiten ari garen bitartean.
1: Bueno, eske badira letrak eta ideiak denbora askotik dituenak barruan, o 2023an hasi nintzen, orduan beste zerbait nuelako buruan eta hasi nintzalako idazten, baino pixkat borradore batean, kuaderno batean edo ordenagailuan eta bat. Ba, bueno, azkenean bizitzan ikusten denok ditugula gauzak edo denok ditugula esperientzia. Ni ez naiz berdina orain dela 10 urte, orain dela 20 urte eta bueno, ba orain 30 baino gehiago ditut eta ba bizitzan ditut gauzak. Pixkat, ez dakit, ukitu didatena eta ba, musikaren bidez plazaratu nahi izan ditut eta hortikan dator zero merito, osea.
0: Baina, zero meritoa zizinen egiten 2023an edo 2023an zizinen musika egiten oroar?
1: Ez, musika, ber, ni familia musikaretik nator, oza, nire aita bateri izan da urte askoz, nire tiore bai, nire aitona trompetista izan zan, bueno, nire ama jostuna zan, oza, zan, nahi den ni jaio izan naiz sormenetik inguratuta, ez, oza, ni, ba, beste batzuk futbolean edo beste batzuk ez dakit beste gozetan eta ondo da gore bai, nik ez ikusi hori etxean, orduan nik etxean ikusi doana da, ba, musika, sormena, moda, eta hola, eta, bueno, txikida nik gustatu izan zait, ba, esan duana, ez, oza, txikian itzenean, musika programak ikusten ditun eta gaur egun musika pioa gustatzen zait, diskoa kolezionatzen ditut, viniloa kolezionatzen ditut eta orduan 2023an hasi nintzen ez zero merito izeneko disko batekin baizik eta abesti batzuk sortzen ba, nire etzate ukitzeko eta aurten ba, zero meritu sortu da pixkat abesti hoiedanak ba, biltzeko.
0: Zero merito diskoan dago Arnasa ilunpean.

0: Berta zuzenean arituko zara, lan?
1: Bueno, momentuz ez daukete ze rola anunziatzeko, imaginatzezu, de repente, oin da, ostiralien atean un diskoa, eta gaur, ja, oin tamar kontzertu, ez da kasua. Momentuz nao lasai, oza, lasai nao, ostiralien atean un diskoa, hainez ikusten jendeak nola hartzen duen, baita mezua jasotzen, ikusten pixka nola mugitzean interneten, eta orduan lasai nabil, oza, espetatiba igabe. Iristen baldima da, ba, primeran, oza, ni pozik, eta ikusiko zein gotan, porque momentuz ez daukete zer bururatute. Oza, zati, zut hau lasai hartu nahi de, eta ba ikusi sortzen baldima da primeran, ez dala sortzen primeran ebai, osea esan ez, nik etxin kantatzet, osea pelutxe batzuk, pelutxe hauek jarte ditut aurrien eta haientzat
0: joita piko pelutxeak.
2: Bilboko txosnaren batetik edo, deia jasotzen baduzu, ondo hartuko duzu edo orain nahi duzu diska egiteko bezala tarte hartu eta show lantzeko denbora patxadaz hartu?
1: A ver, está aquí, o sea, esa ni oño porreta ni joa. O sea, ni oinez descantxatu. O sea, es naone kaute diskoatik, eh, oitxeketa. Ba, artistek eta beste lan batzuk ditu, ba, fakturak eta pagatzeko eta bar.
0: Bai.
1: Urte oso gorra izan da, eta hain behar dut descantxatu, nere familiakin eta bar. Bilboko jaietako bueltatu ingo naiz. Deitzen bali maiate ez detela uste, porque ya oso berandu da, jo, os posazan diz hartuko nuke, hombre, nere ilusitxu zein izango zan hola amesten, asko txiko jasetan jotzi, nere errixe da, eta piloak gozatuko litzaidake hor jotzea etorkizun baten. Ba, bueno, dei bat jasote bali mateta barra, pisketit zeite, eta ikusti, haber, ikusten aizen ainazkar zeiten, o ez dakit.
2: Xabi, zuk ez diozu hartu bere kantu horrela kutsu eurobizibo bat?
0: Bai, aburra badu ez, toki hori.
2: Bai, ez dakit, ez duzu zure burua ikusten Benidorm Fest batean, edo?
1: Haber, zea besti, ez datezu?
2: Es que
1: konkretuki
2: denak abitu daitezke, nik uste denak dutela
0: lehen esan duzu Euro Junior zalea bazinela.
1: Bai, a ber, nei Eurovision betian ikustatu izan zait, baina bai egia da polemika honekin, claro, Palestinaren inguruan gogo denak kendu zaizkidala. Baino, egia da, ba, Benidorm Fest bezalako programa baten ikusten dudala nere burua, hombre, oentxe bertan ez, osea, oindala lau egun atean ez merkatura, baino, en nuke zetezango urren gurtera begira zerbait sortera, eta agian badaukat sortuta bestiren bat aurkezteko.
0: Ah, jokin oso.
1: Baina Benidorm Festea, osea, gero Eurovisionena ez, osea, ez nao, batez ados, eta boikotarekin ados nao, totalmente, bajoia mantzigun gaina, baina, bueno, Benidorm Fest bezalako festival batean, euskera oa indikan ez dule izan bere tokia, por cierto, bai katalana, bai gallegoak, izan dula, eta euskerarekin hor daukatela ez dakit nola baiteko, porque kainakai aurkeztu da, badakit beste talde euskaldun batzuk aurkeztu direla, baina antza, momentuz ez dala euskararen tokia.
0: Entzuko dugu bukatzeko edo kantula zaiziago bat, agur

0: Agur dauka izena kantu honek. Kantu zer da, lasaiena o igual diskokoa?
1: Bai, bai, lasaiena da, oso polita, oza, oso arrona, abesti honetaz. Oso simplare bai, oza, erdi, lehengo erdian abesten dut eta gero ia trikiari ematen diotokia beak abestu dezan. Eta, bueno, ba, bai, ba, despedida bat iburuz itzeiteu, agur izena du, eta, bai, lasaiena da, bai, bai.
0: Guk agurtu behar dugu orain, Ane Otegi gordokagu, esan Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Entzun duzu, bertako Barazkiren diskoa? Bueno, diskoa, edo, kantuak entzun duzu?
2: Bueno, entzun dut, eta abestia bazkeneko hau, ikeragarri polite, bitzen zait.
0: Bai, ea, ber?

0: Ez.
1: Bajurako arraizaleak zate, o ez?
2: Bai.
0: Dai, basara, jokin.
2: Bai. A ver, garbitu egin, bueno, berda, eta lan ematen du, baino gero zapore zabasa dagoen.
1: Bueno,
2: horren,
1: arraindeiko jende majuak dana garbitze jo.
0: Ja.
2: Hori egia.
0: Hori egia da, bueno. Zeko lanak hartu dituzten,
1: Hoi da,
0: Beraz, kuiatxoa. Baina, a ber, hemen gutu daukagu apuntatuta, kuia karpatxoa egin behar duzula.
1: Bai, bai. Kuia karpatxoa, sardinak eta gatz beltza ipiniko diogu.
0: Claro, nik ulertu dizut kuiatxoa, eta esan duzu kuia karpatxoa, igual.
1: Abaliteke, ez dakit zer jarri, kuiatxo jarri nahi nun.
0: Vale, vale, oso ondo.
2: Baina, karpatxoa da, ara gidun plater bat?
1: Karpatxoa zan, izatez, italiar plater bat da, eta bai, aragik gordina oso fin-fin xeetuta zerbitzatzen da. Baina, gaur egun edo zein gauzarekin egiten da karpatxo bat.
0: Zuri gustatzen zaizu, ala, claro. Berta, karpatxoan gustatzen zaizu.
3: Zer da karpatxoa?
0: Oin azaldu duena. Aragik fin-fina.
3: Distraiuten egon, eski oso bai. Profundo da abestia. Ta...
0: Ba, ah, ondo jo abestia, zaude, ea, abestia.
3: Ja, bukatzen
0: ari da. Bai, bukatzen ari da. Bueno, bukatzen ari da abestia. Hasiko dugu errezeta egiteko prozesua, edo?
1: Bai, hasi beharko geha. Bai,
0: bai, a ber, ia, lehenengo behiratuko dugu ze behar dugun, ez? Errezeta egiteko, jokinaz?
2: Bai, ze saskian ze osagai sartu izkegu zugarkoan, ane?
1: Bueno, saskian dauzkagu sardina lausei bat, daukagu kuiatxo eder bat,
0: bai.
1: Jogur natural bat,
0: bai.
1: Limoi bat,
0: vale.
1: Gatzpiperra, eta gero gure ABS-eko bertako sasoiko eta agroekologikoa den ekoizlea da ona zen gatz beltza izango da.
0: Gatz beltza, hori zer da?
1: Bai, bai, bai, gatz honek dauka iturburuko gatza eta berakatz beltza, bai? Ezagutzen aldezute berakatz beltza.
2: Bai, ezagutu bai, baina ez nekien gure inguruan ekoizten zenik.
1: Ba, bai, Jose Luisek ezkerrak egiten du amoroton. Eta Lea Artikerren premioa tirabazi zuen baita ere, bai?
2: Hemen hori gara.
1: Berak egiten du kutixi bat, eta da nahaztu gatza eta berakatza. Eta orduan egiten du gatz beltza.
2: Esa banezun, badaukala bisitasun bat gatz beltzorrek, eta berak ere badaukala bisitasun hori ze. Berak webgunean salsatzen ari gara, eta berak beragatza izena jarri dio.
1: Bai, bai, bai, bai, zati bera da, bueno, ba baita ere, ba, nola esango nuke, alako, badauka, alako gaitasun hori, berak sormen gaitasun hori ere, aipatu dezuen hori ere badauka. Orduan, bueno, ba, mundu bat sortu du horren inguruan.
0: Bueno, berta hartu duzu, ez, babera eta burikrafua.
3: Ja prest, ja gozita dana sartzen
0: izateko. Apuntatzeko, ez? Aziko gara, ne? Prestatzen, platera prestatzen. Nondik aziko gara?
1: Kuiatxoa hartuko dugu, vale. Eta marinatu egin behar dugu kuiatxoa, bai?
0: Ados.
1: Bale, baino kuiatxoa osorik ezin da marinatu.
2: Ah, osorik ez, nola egin behar dugu.
1: Osorik ez, lehen esan bezala, xafla finak egin behar ditugu karpatxoa osatzeko.
0: Ados, oso finak hori zaila izango da, ez?
1: Bueno, gaur egun badakizu raiadore xehetzeko zea oitan, gaztarentzako badago zea bat.
0: Dai. Eta
1: hortxe pasatzen badezute, bikain egiteu.
2: Ah, osea, raiadorearekin hilabanarekin ari nintzen horrela, zentimetro erdikoak ez.
1: Hilabanarekin denara zaila.
2: Ah, vale.
1: Laukitxoak ez, xaflak.
2: Bai, baina, claro, nik uste nuen zabalagoa behatz bat bezala ez. Zuna dituzu fin-finak.
1: Fin-fin-finak, hori da, karpatxo bat da, azken finan da, azal bat bezala, bai?
2: Vale,
0: mugatua, bale, ez. Ados, ja egin ditugu, bueno, satiak ez damar nuen, bale, ados.
1: Hori da, bai, txukun.
0: Bai.
1: Venga. Horren gainean botako dugu limoiaren zukua.
0: Ados.
2: Ari naiz, listo, limoi erdia, osoa bota horret?
1: Bueno, kuia hundia balimada, osoa bota dezakegu.
3: Ze mikrofono potente ikusten, eh?
0: Bai, ez da.
3: Aitze, jota.
0: Zure horrengo diskorako.
3: Bai, bai, vamos, honetorri konaiz.
0: Zero merito bidako. Ados, orduan, badaukagu ja kuiatxoa jarrita, limoia bota diogu, ointzegin berduguan, eh?
1: Hori da. Eta orain egingo duguna da, oliba olio extra virginarekin, hori estali.
0: Vale.
1: Gazpi pertuko dugu, pikin bat.
2: Baina, gatz normalarekin, edo...
1: Hor bai, gatz normala. Bai.
0: Ados. Zer
1: kontatiko dizu ez zerratik.
0: Eta zein godu hor utzi apur batean.
1: Eta hori, utziko dugu ozkaioan 15 minutu.
2: Arkarri, sartuko dut.
0: Ados. Ui.
2: A ber, gogor dago hemen ozkaioan.
0: Bai, lasa jokin be bai. Ados, eta zenbat denbora egun behar du horrekor, ozkaioan?
1: 15 minutu.
0: Listo, pasatu dira. 15 minutu zehazka ere irratean.
1: Bai, hori da.
0: Eta orain zein godu.
1: orain egingo duguna da

0: ia laster jarri plater eratzen. Egin behar duguna da, plater txukun batean, bai, politia, hola,
1: zerbitazeko
0: itako batean, jogurra, bai, nahaztuko dugu, limoiaren azala xehetuta, gainetik.
2: Bale, hori nahiz,
0: eh? Hori da. Eta gatz piper normala baita ere. Ados?
2: Bale.
0: Karamen gatz beltza, bara beltza botako bagenio, kolore aldatuko litzaio. Eta zegunai hori. Ados?
1: Ados.
2: Ba. Unartuta.
1: Ados.
0: Orduan, jogur hori jarriko dugu plater guztia estaltzen. Zabaldu egingo dugu.
2: Tore vale. Platera, Xavi?
1: Plater itxurosoa, bai, loraduna.
0: Hori da, txukuntasun horrekin.
1: Bai.
0: Eta orain, gure kuriatuaren xaplak.
1: Ez alane, bai?
0: Hemen gainarekin ez, mesedez, eh?
1: Ez.
0: Ondo.
1: Vale.
0: Kuiatxoaren xaflak jarriko ditugu gainetikan. Abertze trebetasuna daukazuten.
2: Gaurkoan ez dira larrosak egin behar, ez? Normal jarriko
0: ditugu. Ez, gaurkoan larrosak ez.
1: Bat, bi, zeman dozkagu, iru.
2: Iru, iru nahiko,
0: iru?
1: Iru ez gehiago dozkaguan,
0: eh? Zabaldu gehiago, bai? Baratia jambar dira, venga.
2: Neretzako bakarri jartza, baina denentzako jarriko ditut plater bakarrean orduan.
0: Bai, bai, hori da, hori egingo dugu.
1: Vale. Listo, jarri ditugu platerean, eta?
0: Fenomeno. Eta ja bukatzeko sardinak prestatu inbar ditugu, ze sardina gordinak ezin dira, ja. Ados?
1: Vale. Orduan, zelan hasiko gara prestatzen, sardinak?
0: Ondo xukatu, xukaldeko paperarekin.
1: Dai.
0: Ados?
1: Bai.
0: Eta orain, aukera mila daude, bai? Zartagi normal bat, balima daukazute parrilla bat.
1: Dai.
0: Fenomeno, baita ere. Gorritu egin behar ditugu bi aldetatikan, bai? Lehenengo azala.
1: Bai.
0: Eta kraskari dagoenean, buelta eman. Eta edukior ezer, pimpan.
1: Bale,
2: sartzen ba,
1: zema tempora?
0: Ba, lehenengo aldetikan minutu terdi, eta beste aldea, oita maso hundu.
2: Bale, buelta emango diot, a ver.
1: Listo.
0: Hori da.
1: Listo, ya pasada.
0: Ya está.
1: A dos, orduan ja badauzkagu prest, eta orain segin berko duguan, eh?
0: Eta orain sardina hoiek kokatuko ditugu kuiatxoaren gainetikan, bai?
1: Ados.
0: Baita ere polit. Hau da, bata bestearen gainean, edo, ba, ez dakit timbal moduko bat, edo horrelako zeo zer.
1: Eta?
0: Polita geratu da dira.
1: Polita geratu da dira, politari zaigu geratzen, berta bai, ez?
3: Bai. Nik uste, ane, zuze moguz, oza, useixe eta hola ondo, eskemen, ez dakiz, nik uste zeu zekeizkin deula.
0: Ez.
3: Bateres.
0: Vale. Zeiru itzen zaizu bazuri.
3: Ez dakit, zei hola, ez dakit, zeu zekeizkin deula.
2: A ber, sardinan usaila beti da potentea hori.
1: Bai, hori hola.
0: Bale, truko bat.
1: Bai.
0: Ez padezuen nahi sardinan usaila dukietxean, latako sardinak erabili.
2: Ah, bueno, gaur Terez dagola, onartuko dugu, poteko sardinak erabiltzarena.
0: Bai. Teren permisoakin beti, bale? Bai.
1: Orduan jarri ditugu, kuiatxo gainean, bai.
0: Hori da, ukitu berezia, da gure gaurko Jose Luis Ezkerraren barabeltzori, bai? Nota balsamiko hoiek, gatz eta ikutu beltzori, bai?
1: Bai.
0: Eta horrek egingo du platera beste toki batera eramatea, bai? Hori da trikitixa ikutua gure platerean. Berta, iruditzen.
3: Oin bai, uzeitzeu lando.
0: Oin bai.
2: Ane, baina gaur irabia gaiurik ez dago?
0: Bueno, eske irabia gaiua gaur nik ezagitzen naizu, ez? Sardina sorbete bat.
2: Limoi sorbete bat.
0: Venga, bai, limoiana.
1: Zertan ari gara?
2: Bueno, ya está, sorbetea denentzako, ez?
1: Zeo, na.
0: Abai, nik ere nahi de sorbetea,
1: Bueno, gero bialduko dizugu. Apur bat.
0: Venga, ados.
1: Guk usten duguna. Ane, atorren astean gehiago beste errezeta bat egarriko diguzu, ez? Atorren astean.
0: Beste bat. Irabia gaiua barne.
1: Ane, otegi eskerrik asko. Berta, ba, ondo joan dodila, Disko berriak ekarri ditzaken aurkezpenak ondo joan daitezela.
3: Seguro bai.
1: Eta bestela, entzungo dugu, beste leku batzutan be.
3: Ni esker.
1: Bertako barazki eskerrik asko. Jokin, bihar arte.
3: Bihar arte.
1: Bihar itzuliko gara, hartzaleko. Bostetan. Euskai irratira. Bihar arte agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, etorri da, iritsi da urtenere zeledon Gasteiza eta lehertu dira Andre Mari zuriaren jaiak.

0: Mari Zuriaren plaza leporaino bete da beste behin ere, eta zeledonek eskatu bezala festetan murgildu dira dagoeneko milaka eta milaka herritar. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kontaigo zu pixka bat, nola joan den hasiera festa hori?
1: Ba, igandera arteko festa aurretik, baina indarrak ordetzeko intentziori gabe. Abia ditu dituzte festak festazalek eta denen buru nola ez, zeledon bera.
2: Disfrutatu jaiak! Disfrutatu lagunekin, familiarekin! Gozatu! Gora guta gutarrak!
1: Seiak puntuan bota dute Suziria San Miguel Elizako balkoitik Baskonia taldeko ordezkariek. Goitik behera gurutzatu du zeledonen panpinak plaza aurrena eta ezurrara gizkoak egin du jende artean balkoira arteko bidea gero. Mikrofonoa behin eskutan, martxoaren iruko sarraskia izan du gogoan zeledonek.
2: Aitor! Eta honetatik! Beraikatik! Orain dela! Orain dela! Orain dela! Orain dela! Erakutsiz digutelako! Zer den duintasuna! Gora martxoaren irua!
1: Mezu arti eta zehatzak izan dira zeledonenak memoria batetik eta errespetuz jokatzeko eskaera bestetik.
2: Zaitu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
1: Andre Marizuriaren jaiak abian dira beraz eta jendea noski gozatzeko prest dago.
0: Ba, festen hasierako kronika bikaina Iñaki Odriozola, eskerrik asko, gero arte.
1: Gero arte.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Bere alaxeetako ditugu eguneko gainontzeko albisteak, esan dezagun errepidetan momentuz behintzat ez dagoela aipatzeko moduko eragozpenik, horrela esan digute trafiko arduradunek. Eguraldiaren iragarpena ere jaso nahi dugu. Euskal Meteoragoa, Zulatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bihar eguraldiaren aldaketa espero dugu. Odeiak ugaritu egingo dira, lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da. Alare egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da, arratsaldean indartu egingo da eta freskatzera egingo du. Temperatura maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
0: Xabi Daola eta Mikel Aldama teknika eta realizazioan, asteragoaz.
5: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Ceutako migrazio krisia tarteko Europako batasuna hainbat neurri hartuko dituela batasunak iragarri dute Bruselako barne gaietarako komisarioek eta azken egunetan gertatutakoa errepikatu ez dadin kanpo mugak zorrozteko asmoa ere azaldu du 27etako barne ministroekin batera egin duten bileraren ondoren. Barne ministroek bide batez babesa adierazi diote Espainiako gobernuari eta egoera erabat bideratzeko beharrezko baliabideak jarriko dituztela ere adostu dute. Andoni Amadoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, 27etako barne ministroak elkartasun osoa helarazi diote Espainiako gobernuari eta Ceutako migrazio krisia lehertu zenean Europako batzordeak eskaini zituen baliabideak mantentzean berretsi dira Magnus Brunner barne gaietarako komisarioa.
7: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground.
6: Frontexeko 30 agente Ceutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Hala ere, bileran migrazio krisiei nola erantzun hitz egin dute batasuneko 27 barne ministroek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartu behar direla eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Gainera, Schengen eremuko herrialdeen artean migrazio krisietan informazioa Unio Europa partekatu eta egoeraren kudeak eta bateratu egite aldera, alerta sistema goiztiarra eta sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute. Bileran bestalde migrazio krisian zehar Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzukizuna giza trafikoan jarduten duten sareei egotzi diote 27ek oso osorik.
0: Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak ere partea hartu du, Espainiak eskatuta egin den bilera telematiko horretan. Besteak beste esan du, Ceutara sartu ziren 72.000 migranteetatik, 70.000 inguru utzi dutela hiria, eta hildako gorpuak berreskuratzen jarraitzen dutela azken ordu hauetan. Madrila goaz, Mikel Klaber, kontaiguzu.
8: Ceutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernando Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari, ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez zutela argi utzita ere.
9: que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido trágicamente, sino nada parecido a lo que...
8: Igaro zuten 72.000 lagunetatik 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
9: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
8: Kideekin batera legez kanpoko migrazioa eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
0: Mafien kontra egiteko bakarrik ez dena dela, Mikel, zeutara iritsi diren adin txikikoei laguntzeko eta bi ikastetxera ikitzeko ere bideratuko dute dirua, ezta?
8: Zeutara llegatu diren adin txikikoen kopurua oraindik zehaztu gabe dagoela onartuta ere, hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza berri bat iragarri du Elma Saiz Migrazio ministroak.
10: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no
8: eta
10: acompañados
8: que egunetan emango den eztabaidari aurrea hartu, zerkidego guztien elkartasuna eskatu du ministroak aur eta gazte hauek hartzeko orduan. Alderdi Popularrak jada erantzun dio ministroari, diotenez erkidegoek ez dituzte onartuko gobernuaren arduragabekeriaren ondorioak. Legea bete bai, betoko dutela dio PPek, baina adin txikikoen ardura Espainiako gobernuak hartu beharko duela.
0: Ba, injustu adin txikikoak izan ditu izpide, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak. Eli Eraso, zuk entzun dituzu Alicia Etxeberriak esandakoak, zer kontatu du Arratsaldeon?
11: Arratsaldeon, Alicia Etxeberria gobernu ordezkariak esan du, adin txikiko migratzaileen banaketa eginen balitz, erkidegoen artean atzerritarren erreglamenduaren erreforman ezarritakoaren araberakoa izanen litzatekela banaketa hori.
12: En una situación de presión migratoria habrá el reparto que se establezca en la reforma del reglamento. Eso en cuanto a los menores.
11: Adinez nagusiei dagokionez, Etxeberriak esan du, orain arteko prozedura berberarekin jarraituko dela. Hau da, Nafarroaren kasuan, foru gobernuak esan beharko du zer gaitasun duen pertsona horiek bere gain hartzeko edo ez.
0: Eta Europarako bidea, Espainia hegoaldean hasi duten migrante askok Frantzia izan dute helmuga urte askoan dakizuenez, eta Zeutako gertakarien ostean Irun eta Hendaia arteko zubietara joan dira begi asko eri zapirain.
13: Bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka atzotik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntzan eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
14: Militarrak 7naka edo 8naka patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
13: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
0: Gai ezadatuko dugu Lizarran gizon bat hilda gaur goizaldean etxe bateko balkoitik erori ondoren. Oraingoz zabaldu dena zera da, laugarren solairutik erorita hildela, genero indarkeria salaketa baten ondoren, udaltzaingoaren gandik iesi zioala, eta foruzaingoak ikerketarekin jarraitzen duela heli.
11: Foruzaingoaren arabera goizaldeko ordubiak aldera gertatu da, gizona Santiago Plazako etxe bizitza bateko laugarren solairutik jauzi da. Erorikoa gertatu da bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarako udaltzaingoa etxera bertaratu denean, ustezko erasogilea alboko balkoira igarotzen saiatu da ies egiteko, baina oreka galdu eta erori egin da. Agenteek balkoitik ikusi dute lurrean hilzorian eta handik minutu gutxira zendu da. Lizarran festetan daude, ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza, eta ikuskizuna bertan bera utzi behar izan dute, plaza ustu eta larrialdi zerbitzuek lan egin zezaten. Foruzaingoaren polizia judizialak beregain hartu du ikerketa, emakumea biogen babes sisteman izena eman da zegoen.
0: Egaluze kanpainaren erdira iritsita eta antxoarena ia bukatuta, urtearen balantze ona izaten ari dela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira beste urtez batez, eta klima aldaketaren inguruko kezkarekin ere lotu du Azkuek, gero eta nabarmenagoa baita uraren berotzeak gure biodibertsitatean duen eragina. Nerea Sarriegi, kontaiguzu Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, eta irudikatzeko bi adibide. Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute azken urteetan, berdelak ur sakonagoak hotzagoak bilatzen dituela. Horrek, eragin zuzena du, amua erabiliz banan-banan arrantzatzen dituzten euskal arrantzaleengan. Eta uraren berotzeak belar asiarra ere ekarri du. Bertako belarrak desagerrarazi ditzake eta horrek arrain aniztasunari kalte egin diezaioke.
16: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela urrengo urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
15: Ez da etorkizunera begira kezka bakarra, herritarren kontsumo ohiturak aldatu egin dira eta sektoreak transformazio bideak aztertu beharko dituela nabarmendu du Azkuek. Bestela, Luzearen kanpaina erdia eginda eta antxoaren aia amaituta balantze positiboa egin du.
16: Ondo dijuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan berdelaren kasua kenduta orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
15: Hegaluzearen kasuan kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi eta 200 mila kilo, 7 milioi euskal arrantzalek harrapatuta, eta antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1 soilik geratzen da harrapatu gabe.
0: Ba, klima larrialdiaren ondorioz, Arabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mats bilketa. Garai batean iraileko azken astean edo ta urrian egiten zen mats bilketa bi edo hiru aste aurreratuko dela aurreikusten dute masti zainek, mastiak beroarekin sufritzen ari direla ere esan digute, ez da Eli?
11: Mastizainak zerura begira eta termometroei iso daude, datozen egunetako temperatura eta ezetasuna erabakigarriak baitira, mats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, inoiz baino gehiago aurreratuko dela, aurre ikusten dute, Nagore García de Olano, izen bereko upategiko nagusiak, eta Alberto Losarkos Bianako mastizainak.
17: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
18: Nik uste irailan ardikaldean egongo litzakela helduta.
11: Matxondoak triste daudela esan digute.
17: Mastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu, kantitatea dago, gertatzen ari dena da edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
18: Ja ikusten dira Amazonduaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, urfaltaren ondorio.
11: Matxaleak gozoak datoz, azukre gehiago dute, eta ondorioz, aurtengo ardoak, alkohol graduazio, altuagoa izanen omen du.
0: Europa erdialdean euria eta ura faltan, Danubio ibaiaren emaria minimoetara jaitsi da, 40 urtean lehen aldiz, Austrian orain arte izan diren temperatura handienak ere neurtu dituzte, eta Errumanian lehortea dela eta elektrizitatea ekoizteko arazoak dituzte, Mikel Estonbak jaso ditu datuak.
19: Austrian orain arte izan diren temperatura handienak neurtu dituzte gaur. 40,8 gradukoa da temperaturaren errekor historiko hau. Austriako meteorologia zerbitzuak eman du azkeneko datua. Aurtengo uztaileko temperaturak azken 3 hamarkadetako batez bestekoa baino 2 gradu handiagoa izan da. Austrian bezalaxe, bero handia ari dira pairatzen Europa erdialdeko zenbait herrialdetan ere. Hungria, Txekiar Errepublika eta Errumanian esaterako, bero boladak Danubio ibaian irudi ikusgarriak utzi ditu. Ibaiaren urremari eskasa dela eta Errumaniako zenbait zentral nuklear martxan mantentzeko arazoak dituzte. Ondorioz, gobernuak lehergaiak erabilitu ibaiaren ibilbidea aldatu eta zentraleko hozte sistemak mantentzeko. Modu honetan, kontsumoa murrizteko eskatu die industriei eta iragarri du murrizketa hauek jarraituko dutela egoerak ez badu hobera egiten. Polonian ere bi zentral elektriko itxi behar izan dituzte arrazoi berdinengatik. Europa erdialdean bero boladak jarraituko duela espero da aste honetan ere. Hori dela eta alerta gorria ezarri dute bertako hainbat eskualdetan.
0: Irailean ezagutuko dugu bestalde Mairiena lur sailaren inguruko ebazpena. Lurren jabeek saila nekazari eta abeltzainentzat eskatzen duten ELB eta lurtzaindiaren kontra epaitegitara jo zuten eta gaur egin dute epaiketa Baionako auzitegian Andoni Lizeaga.
20: Salagoiti Kolber bikote lurjabeen abokatuak jabetza eskubidea eta hirigintza araudiak aipatu ditu eta ELB eta Lurtzaindiako abokatuek okupazioaren alde Frantziako konstituzioaren lehen artikuluan ingurumenaren funtsezko legea hor dela gogoratu dute. Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera lurjabeen abokatuak eta epaia irailerako izatea seinale ona izan daitekeela dio Lurtzaindiako abokatuak Xabir Larreak.
2: Epaileak jadenik bere erabakia irailaren lehenean emana du, bezageri da ez dela presarik bere ustez, bestenaz biharamunean edo hemendik zortzi egunetarate maiten altzuen erabakia.
20: Lau haute ziren gutunak lagunduta joan dira, Peio Difok, Peio Txelekuk, Ana Iriartek eta Misel Iribarrenek idatziak salatutakoen alde. Auzia amaitu eta kolektibiko kideak Maris Kasinotek errandu, zentzugabeko salaketa dela ezpeitu deusetan afera aldatzen mentura, Lurjabeak kezkatzen hasi direla erakusten du.
21: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla eta sendit dutela partida galduko dutela. Jabeek zer dute hor jokoan, 3 milion euro sakelan txartzia edo ez. Hori da ez da bertzerik.
20: Konponbidea lortzeko hartu emanek segitzen dutela errandu Kasinotek.
0: Arratsaldeko 7:16 dira, iragarki itarte txiki bat egin behar diogu, ondoren hemen izango da Dur Sarasua Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon
0: kirol kontuekin.
22: Bai, alaxe da.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
23: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Entzule lagunok, arratsaldean gaur turreko laugarren etapan erlojupekoan Marlen Reuser garaie.
24: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
22: Dilloren amaitu den 21 kilometroko bakarkako erlojupekoa izan dugu gaurkoan, esan bezala Marlen Reuser Movistarteko suitzarra izan da azkarrena tartean, ia 2 kilometroko eta 1.6 bataz besteko pendintza zuen erripatxoa pasaber izan dute txirrindulariek, Lieke Noijek irabaziko zuela bazirudien ere, baina azkenerako esan bezala Reuserrek irabazi du gaurkoan 27:00 terdiko denbora markatuz. Pauline Ferran Prebotek iazko turreko irabazleak 2:12 gehiago behar izan ditu, Uso Ostolazak atzo laugarren 3:00 terditik gorako galera izan du gaurkoan eta atzera pausoa eman du nabarmena sailkapen nagusian gaurko erlojuaren kontrako saioaren ostean. Naia Mondarain Ibartarraren balorazioa.
25: Bai, izan dela krono gor bat, errekorridea baita, bueno, pixka badenetik atzeukan, ez, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukideu 1.5 km ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra, ba hoxen eguna pasataia, eta baina ba, biharko etapa, eta bueno, atozen etapetan pentsatzen.
22: Sailkapen nagusian Marlen Reuserrek jantzeko du bihar maiotoria, bigarrena da Demi Bollerin 14 segundura eta 30. Uso Ostolazal 4:00 bihar etapa bihurria oso 8 mendaterekin 140 kilometrotan. Poloniako itzulian bitik bi Jonathan Milanentzat gaur ere Pole Manierren aurretik esprintean nagusi izan da beste behin Lidl Trekeko italiar handia eta bihar hat-tricka eskura dezake ibilbidea proposa baitu Tolmetzoko txirrindulariak. Etxetik gertuxiago Burgosen gaur Burgoseko itzulia hasi da. Lehen etapa Gazteluko gainen amaitu da eta garailea Matthew Brennan Bismako britainarra izan da. Bigarren bideratzaile lana egin duen Ben Talet, hau ere Bismakoa, eta euskaldun honena Gorka Sorarrain Rural Kutxakoa izan da 11. Topa marretik oso gertu. Hementxe Tolosarraren balorazioa.
26: Creo kilómetro hortan, ba bueno, ba 20-25 sartuko nintzen eta pixka remontatzen jo naiz, baina bueno, bukaeran puntutxoa falta izan zen eta hartxe postu batean aurrenak 10etan sartzeko, baina bueno, gustatzen zaizkit holako bukaera explosibo, gainaz ondo nator, hortaz daura aprobetxatu nahi nuen, baina bueno, egia da mai asko daola itzuli hontan eta igual pixka eta kolokazioa faiatu izan dit.
22: Eguneko iesaldian Javier Ibañez Rural Kutxako Gasteiztarra eta Unai Aznara Euskaltel Euskadiko Kortestarra izan dira, baina tropelak kilometro terdiren faltan irantzi ditu. Jon Agirre Euskalteleko lideraren hitzak.
27: Odei zekagun aukerakin ondo iteko ez da, ondo sartu da behian, ondo atesaio subida eta gusto, gero Unai eukideu eskapadan ez da, beti importantia da ospare bat aurretik ematea, eta hori bihar mendiko maiotekin ustateatzeala, osea, que bizibilidadia materia importantea da, eta hori, aber bihar goian bukatze deu, eta aber suerte pixka dakaun, da etapa politxoa diteko aukera daun.
22: Amairu garen izan da Odei Muñoz, Arabarra 6 segundoko atzerapenarekin, eta 10 segundura 18 garren Jonathan Lastra biharko etapa, 3. Mailako mendate batean, amaituko da. Euskaltel Euskaditik atera gabe, Gotzon Martinek 2028 arte berritu du kontratu Euskaltel Euskalterekin, eta hamarkada bat baino gehiago beteko du fundazioaren egituran. Orozko Arra, pozez gainezka.
1: Oso pozik ez, azkenean, nire txerrendularitza ibilbide osoa hemen egin dut, fundazioan ez, amaterretik hiru urte egin ditun, eta gero, taldea kontinental modura atera zenean hor bi urte, eta gero, prokontira pasa zen, eta beste hainbat urte ez. Eta beste bi urte egon gona izemen, eta oso pozik.
22: Eta aldiz? Ean
1: bezala nago.
22: Eta albiste txar bat ere kontatu behar dizugu, 16 urteren ostean, Jira Bira Klub Zarauztarrak sustatutako gizonezkoen taldea ez da errepidera aterako 2027-2027 denboraldian, amateur mailak duen nora ezak eragin du klubak hartutako erabakia. Pelotan, gaur, bi jaialdi ditugu, bata Lizarran, bestea, beran, arratsaldeko 6 hasi dira biak, Remontibal pilotalekuan, Lizarran, Masterseko, B-serioko, norgeiagoka, izango dugu, Peña Bigarrena eta Loza, Zubizarreta eta Bikuñaren kontra, eta beran, Estelarreko neurketa edo maila nagusiko neurketa, Ezkurdia eta Albizu, Laso eta Martijaren aurka, momentuz ez daukagu emaitzarik, izatekotan, kontatuko dizuegu saioa amaitu aurretik. Eta bihar, Andre Mari Zuriaren torneoa hasiko da, final aurrekoa, Arratsaldeko 5:30 abiatuko da Gasteizko Geta pilotalekuan, B-serian Amiano eta Landa, Zubizarreta eta Arangurenen kontra, eta ondoren Estelarrean, Laso eta Albizu, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren kontra. Erik Jaka, ezago pozik, txapelketa gutxiari baita jokatzen uda honetan, ez da, Gasteizen ere izango, eta jokatzen duen apur horietan, hori bai, maila ona ematen ari dela dio Lizartzarak.
4: Bai, alderri horretik egin esan, ondo aurkitzen egin naiz, ez? Egin esan eta, erresa izaten eta gutxigo urte bolara honetan partidu gutxikin joko maila honoi eukitzea, eta zorionez jokatzen egin naizen partidu horietan ondo sentitzen egin naiz, bai jokuz, bai fisikoz, eta horri heldu barko jot.
22: Amaitu berri da, beran lehenengo neurketa, hau lagun artekoa, Estelarraren aurretik, APZ-etxeak eta Aldabek irabazi dute, 29 eta 9 Agirre eta Ugarte Mendiaren kontra, eta Antiguoko txapelketa, ere, hasi da, duela orden inguru, Antzuolan, Udako txapelketa ez profesionalen artean, ospetsuenetakoa da, hau Antiguokoa, 17 bikotek parte hartuko dute, horietatik 4, emakumeek osatuko dute, finalak abuztuaren 29 izango dira, eta pelota mundutik atera gabe, baina remonteari dagokionez, Oriamendi enpresak badakizue, atzo jakinarazi zuela, buruz buruko txapelketako erremontista zerrendan, ez dela, Imanol Alsa izango, eta erabaki horren aurrean, hainbat erremontarik, babes oso, adierazi diote urnietarrari komunikatu ofizial baten bitartez. Maitane Urbietak, eta karkigu, honen kronikatxoa.
5: 18 erremontari dira injustu Imanol Ansari babesa gertu zoharra plazaratu dutenak. Kuadroko pilotari gehienak dira horiek, baina pisua hundiko hiru falta dira sinatzaileen artean. Arrazoi ezberdinak tarteko ez dute oharrarekin batekin egungo banakako txapeldunak Aritz Juaneneak, Azpi txapeldunak Endikagarren Etxeak eta ez da Aritz Zubirik ere. Edonola ere, eurekin hitzeginda esan dezakego Juaneneak eta Zubirik beste hainbat erremontarirekin batera enpresari eskatu ziotela Ansaren zigorra ez zedila banakakora luzatu eta ondorioz txapelketan parte hartzen utz ziezaiotela. Sinatzaileak eta ez sinatzaileak guztiak datoz bat Ansa banakakotik kanpo usteak ez diola inori mesede egiten esaterakoan. Iban Larrañaga oharra sinatu duten erremontarien bozeramalea.
6: Banakako txapelketa hau Ansa bezala pelota bat ez jokatzea azkenean dana jafetatzea dula ez, bai remontien espetakule, azkenean txapelketa nivela jatxi ja, Ansa bezala pelota bat ez onda, enpresaire pentsatzea da zetago dula, olago zaiago pelota bat ez dut txapelketan, eta guri ere bai ez, azkenean asunto hau edanak desmotivazio puntua sartu gula gorputzian, uste pelota edanak sufretzen egala tema honekin, eta bueno, nahiko genduke ba ur hauek xeat kalmatzia da bideratze den asunto.
5: Egoera bideratzeko modguan sari txapelketan parte hartzen ustea izango litzateke, enpresari eskaera hori luzatu diote, baina fede askori gabe, Larrañaga.
6: Duin be, bakio berandu abizela, bi egun faltaria orkesteneako, baina irutzago, bueno, danok arra nutxima alde batea, ba, oen digan bideratzea ba hola asuntua, egin izango izot oso asunto beltza ikusten nimentzat, pertsonalki, baina, bueno, azkenengo saiak erau itxian egin duen, ez teo aparteko ezarra esaten komunikago ontan enpresai azken ebilaetian ezan ez teonik, baina, bueno, pentsatzen azken ebilaetetan gure iritzik kontun hartu espaitu, ba, oen zale, itengo ala hartzia.
5: Ez dirudi beraz, egoerak konponbide errazik duenik, enpresaren eta ansaren arteko harremanak ez du gobera egin, desadostasunak hor daude, eta horiek ekidite aldera hartu du enpresak urnietarra txapelketatik kanpo usteko erabakia. Hori amendik antolatuko duen azken banakakoa da, ostegun arratsaldean aurkeztuko dutena, eta enpresak bertan parte hartuko duten erremontariei eman nahi die protagonismoa, erremontearen etorkizuna bermatzeko lanean diarduen bitartean. Imanol Lansak bere aldetik momentuz ez du hitz egingo. Zalantzari gabe, egoera zaila deserosoa da guztientzat, eta momentu hauetan gauza bakarra dago argi, Hori amendik erremonteak udeatzeari utziko diola abenduan.
22: Pelota mundu utzi aurretik, Lizarran amaitu berri da Masterseko neurketa B serian, Zubizarretak eta Bikuinak zakuratu dute gaurkoan puntua, 22 eta 20 Peña eta Lozaren aurka, beraz Zubizarreta eta Bikuinarentzat txapelketako lehen puntua, 3 neurketa gaurkoa lehenengo garaipena. Arraunean atzo jakin genuen traineruen kluben elkarteko disiplinako epaile bakarrak prozedura ireki dietela Euskotren Ligako 6 talderi, Donostiako Fabrika bandera usteagatik DNI Klub DNI, Donostiarra eta San Juani izan ezik. Oso larritzat jodute gertatutakoa eta zigorrak gogorrak izan daitezkela esan dute, bateleren ontziaren ikuspuntua Basagaitz Gereño arraunlariaren hitzetan.
7: Azkenean gu arraunlaria geha eta gure lana arraun egitea da. Ordun kirolari bezala, ba, kirola egitea atera ginean eta ordun zentzu horretan pues, egin dugu bete egiten duguna, ez?
22: Eta gure aditua den Manu Maritxalar ere, ba, bere ikuspuntua emandu gaur eguerdian hemen, Euskal Irratian kirolegez saioan, eta labur bilduz, hausia esan digu, Manu.
8: Alde egin ez zuten taldeek ere, zera diote, etzegola, arraun egiteko moduan, baina arauak, azeteren arauak betekin behar direla, problemarik handiena nik neuk personalki ikusten dudana zera da. Ba, azeteren barruan, teka ligaren barruan, eta erabakitzen diren postu hoietan, dauden persona batzurekiko ez dagoela inolako konfiantzarik, desadostasunak eta tensio handiak baizik, eta hoien ondorioak dira, bagero iristen direnean olako momentu erabaki horrak ez bat egitea berak esandakoarekin, naiz eta araudiek kontrakoa dioten. Argi dago araudiak zer dioten, araudiak zioten ez zutela bete, baina bestalde ere oso argi dago arriskua ikara handia zela etzegoela arraun egiteko moduan.
22: Hori guztia, ustaiaren 25eko kontua da, urrengo egunean Itziar Eguren arraun lagunakeko presidentea Euskadi Irratitik pasa zen eta gogora ekarri behar dugu ark esan zuena.
9: Ikusten da emakumeak ere itsaso txarrekin badakigula, baina itsaso txarretik ezin arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da, emakumeok ez diogula bildurra itsasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, eta orduan atzokoa hori izan zen, ez?
22: Entzule bakoitzak atera ditzala bere ondorioak eta gu adi egon beharko gara ea zein zigor edo erabaki hartzen diren honen inguruan gaurtik aurrera. Bihar ere arraun mundua utzita jokatuko da Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia 2200 metro igerian, gero 115 kilometro bizikletan eta azkenerako 20 kilometro korrika. Bertan izango dira Elene Alberdi eta Mikel Arrasate euskaldunak. Elene Alberdik bere helburua zehaztuko digu.
10: Horrelako probak egitera ohituta ez nagoenez, ba, lehenengo helburua da, bueno, ezagutu pizka bat proba, burua ere ezagutu horrelako egoera baten aurrean nola erantzuten duen, bukatzea, ba, bueno, nola bai. Ja, bueno, egia da, dortzala jartzen dugun bakoitzean, ba, uneko una ematen saiatzen garela, eta abere uneko un horrek, ba, bueno, ze postu uraino eramaten nagoen, baina, bueno, prinsipioz, helburu nagusia urten behintzat, inguru hauek ezagutu, proba ezagutu.
22: Gizonetan, Miguel Arrasate Lekeitiarra favoritotako bat da, hori bai helburutzat ikastea du.
11: Proba oso luzia eta oso gorra da. Eta orduan batez be nire helburua urten da ikasten etortia.
22: Eta gure partetik besterik ez, iazortziak engainan ditugu. Eta orain, ba, informazio zerbitzuarekin eta inarekin utziko zaituztegu. Agur!
24: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Zazpiterdiak dira, errepidetan ez dago inolako eragozpenik, horrela esan digute segurtasun sailetik. Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Olatz Printzipe?
12: Bihar eguraldiaren aldaketa espero dugu. Hodeiak ugaritu egingo dira, lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean. Lurraldearen hegoaldean giro argiagoa izango da, hala ere egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da, arratsaldean indartu egingo da eta freskatzera egingo du. Temperatura maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
24: Mezdularia, kultur leioa.
0: Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
0: Bueno, blues musika maite dutenentzat aukera zabala Burlatan.
13: Bai, gaur hasita igandera bitarte, pelikulak eta kontzertuak izango dira Burlatako parkean eta udal jauregian. Doako sarrera izango dute eta besteak beste parkean ariko dira zuzenean Las Jirafas, Jack eta Noah and the Hell Drinkers. Edizio honetako izarra Gary Moore, gitarristaren semea Jack Moore, izango da.
0: No begira. Bluesaren duinu triste hauei aurre egiteko modua ere topatu duzu, ezta? Kulturleioan.
13: Alaxe da. Araiako umorezko antzerki jaialdia astear baita.
0: Manordan pozoia eta antidotoa biak izango dituzu,
13: Gehiago ezin da eskatu.
0: Gero arte.
13: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Arabako iparrekialdera, Araia herrira joango gara, bertan ospatzen den umorezko antzerki jaialdia datorren astean abiatuko baita. Abuztuaren 13tik 16ra, 11 konpainiaren antzezlanak izango dira ikusgai herrian, eta jaialdiaren atariko, inguruetako herrietara hainbat kale ikuskizun iritsiko dira aste honetan. Ikuskizun horiez eta jaialdiaren 33. edizioak emango duenaz, Jaione Azkonarekin hitz egingo dugu beralaxe. Bestalde, Donostiako musika amabostaldiak goiztean aurkeztu ditu dantza eta musikan garaikideko zikloak. Tabakalerak hartuko ditu bi ziklo horietako emanaldiak. Alaber, Jon Munduatek aurtengo edizioko sorkuntza egonaldiko artistak aurkeztuko duen Jafura proiektuaren estreinaldia. Blanka Kalbo eta Inar Sastrarekin lankidetzan sortu du pieza hori Munduatek.
2: Ahura, oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba, hasi nintzen Inar Sastrarekin lanean, bai, Blankatani, pentsatzen genuen, ba, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
1: Eta beste estreinaldi baten berri ere emango dizuegu, musikan garaikideko zikloan Sigma Projectek Jon Esnaola musikagilaren Zurrumurru obra estreinatuko baitu Tabakaleran. Eta Getarian, dena prest dute Elkanoren lehorreratzerako. Lau urtean behin egiten da eta herritarrasko parte hartzen dute antzezlanean. Aurten, abuztuaren 7an, ostiralez egingo dute eta berezi izango da 500 urtean beteko baitira Elkano hiltzela.

Les Testarudas entzuten ari gara, ska, rocksteady eta reggae doinuak jotzen dituen Bartzelonako taldea. 9 emakumez osatutako banda honek Aimare izenburu duen diskoa plazaratu du eta disko horri hasiera ematen dion musikalana da Tarazea.

Lehez testarudaz taldekoak zuzenen ariko dira Gasteizko txosnetan igandean. Egun horretan joko dute baitare Indabe eta Eskabidean taldeek. Gaur hasietan jaiak bukatu arte ez da musikarik faltako txosnetan. Bertatik pasako dira besteak beste Akerbeltz, Maruxak, Sune, Maskak, Nasker, Izaki Gardenak eta Leiotikan. Eta Foru Plazan, gauerdian, Ezakit, Leire Martinez, Sociedad Alkolika, Neomak eta Celtas Cortos.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Gasteizko festen hasierak beteko dituen lerroburuak gaur, baina Arabako herrietara festagiroa Araiako umorezko antzerkin jaialdiak eramango du.

Atzo hasi eta irailera bitarte 20tik gora herritan izango dira jaialdi honek gonbidatutako konpainiak. Atzo esateko eltziegoan aurkeztu zuen Karikatos, Labele Kolbikoteak eta ostiral honetan Bastidako Maixuen plazan The Return of Delirios emango du Mikel Osetek. Larun batean berriz Larrazurin izango da ikusgai Picor Teatroren Ellas Bailan Solas eta Lantzigon Trapuzarra konpainiaren La última y nos vamos. Hau berau igandean iritsiko da Izarrara.

0: Aipatu ditugun ikuskizun horietako batzuk, aiaran bertan ere emango dituzte, abuztuaren 13an hasiko den umorezko antzerkien jaialdian. Aurtengoa, 23. edizio izango da, eta ikuskizunak kalean zein Arrazpi Berri kiroldegian izango dira, ohiko denez. Jaione Azkona, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aipatu dugu, Araiakoan jaialdi ibiltaria ere badela, eta urten 21 herritara iritsiko zaretela. Noiz hasi zineten jaialdia beste herri batzuetara zabaltzen, eta zeharrera izan du ekimenak herri horietan?
1: Baitu, Araiako jaialdia 1984an hasi zen, baina 2008tik aurrera uste dut dela, hori Arabako beste herrietara eramateko aukera eman ziguten, eta horrekin jarraitzen dugu, aurten esan bezala 21 herrietara gora goaz, eta 22 emanaldi izango ditugu, Amurrion 2 emanaldi baituzte. Eta atzo hasi zen, Elziegon, eta hori irailaren 11 arte hainbat emanaldi izango ditugu herri desberdinetan.
0: Jaialdi biltaria bada ere, jaialdiaren bihotza erdigunea Araia izango da urten ere, datorren astean, ostegunetik igandera bitarte hor izango dira ikusgai, ba, edizio honetara gonbidatu dituzuen konpainiak. Jaialdiko itzordu nagusiak edo, Arrazpi Berri kiroldegian izaten dira, sarrerarekin, ze prestatu duzue agertoki horretarako urten?
1: Aurten lau konpainia ditugu, hiru konpainia Euskal Herrikoak dira aurten, eta azkenen egungo konpainia Ron Lala dena Madrildik datozte. Lehenengo egunean izango dugu Sespirmal emanaldia, Nafarroatik datozte, eta oso emanaldi divertigarria izango da. Sarrerak badaude ja salgai, beraz jende anima daiteke ba sarrerak erosten ja, gutxi geratzen dira. Ostegunean hori Sespirmal izango dugu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reinas Campiña, Arabako konpainia la Cuerda Teatroa eta Tipia Kulturala, eta emanaldi hau Arrazpi Berri betetzen baldin bada gure bihotza, vamos,
0: beteko da baita.
1: Da. Bai. Gero, La Virgen egunean, La Virgen del Rocío se aparece porque se lo ha dicho su psicóloga izango gu, R Produkzioak, Bizkaitik datorren konpainia, Gema Martínez eta Bito Rogado, biak daude izugarri ondo, oso divertigarria da, eta bapatean La Virgen, Rocío, Ama Virginia, bere lekua eskatzen du historioan, eta bakarrik bere semea eta bere senarra zitzaietan dugu normalean, eta berak ezaten du, ni hemen banago baita, eta jendea oso ondo pasako du. Eta azken eguna, gure, bueno, jaialdia izteko, hori, Madrildik datorren Ron Lala konpainia den La Desconquista, musika, zuzeneko musika aukate, bost aktore izugarri onak, tekstu ikaragarri politia, eta jendea, oso, 80 minutuko emanaldi honetan oso energia polita sortzen da, beraz, animatu guztiok araiatik pasatzen, Arrazpi Berriko emanaldiak ikustera, baina baita kaleko emanaldiak baditugu, beraz plan ezin hobea da.
0: Kaleko ikuskizunak aipatu dituzu, edizio honetan ez ze giro izango duzue Araiako kale eta plazetan, giro berezia sortzen da?
1: Bai, oso giro politia, oso giro berezia, oso ez dakit nola saldu, baina bizi beharreko giroa da. Araiatik zoaz eta batean plaza batean emanaldi bat ikustea, eta igual 200, 300, 400 pertsona inguru elkartzen gara, elkarrekin momentu ordu bateko emanaldiak izaten dira, ba momentu hori elkarrekin bizitzeko eta farre batzuk botatzeko ba ezin hobea. Gainera Araia, bueno, mendi artean dagoen herria da, beraz baitugu bista izugarriak eta antzerkiaz gozatzea horrelako giro batean ikaragarria da.
0: Ba, erretxinduta bizitza oso neketsua denez, eta bizitza laburregia, ba, serre edo triste bizitzeko, gonbidatu ditzagun entzuleak, Araiako jaialdira, Jaione?
1: Bai, bueno, bizigaren momentu honetan, ez, batean horrelako deskonekzio bat egitea, merezi dugula uste dute, zure osasun mentalari ondo datorkio, batean erki ikustea, gozatzea, eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz bapatean hor deskonekzio bat egitea ikaragarria da, araiara etorri lau egun hauetan eta gozatu eta disfrutatu.
0: Ba, mila esker jaione azkona, ondo-ondo joan dadila jaialdia, eta beste bat arte.
1: Mila esker, zuei.
0: Ondo izan, agur.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta guazen orain Tabakalerara.

0: Donostiako tabakaleran hainbat erakusketa ireki dituzte udako egun hauetarako. Areto nagusian esateko kooperatiba izenburu duen erakusketa dago. Bertan, Carla Felipe artista portugaldarrak eta Taxio Ardana ziruindarrak sortu dituzten lanak daude ikusgai. Eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Clara Montero, tabakalerako zuzendari orokorra.
1: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek, memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute. Eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, ikusiko duzuenez, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
0: Bai, Carla Felipe baita Taxio Ardanazek ere mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria eta herri kultura zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte tabakaleran ikusgai dauden lanak. Taxio Ardanazek esateko, azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du eta instalazio berri bat ere aurkeztu du bertan. Carla Felipe berriz, fotomuntaketa, kolax eta marrazkiak erakusten ditu tabakaleran. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma oinarri duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak omentzeko sortua.
2: A mulher chama-se mulher anónima porque não é heroína, porque na história oficial uma mulher heroína tem que ter o domínio da palavra.
0: Emakume anonimoa, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izena bizenik gabeko emakume laborariak, Carla Felipe zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu hiriarekin, emakume urbanoarekin.

Eta tabakaleratik irten gabe, Donostiako musika amabostaldiari egingo diogu tartea orain. Tabakaleran aurkeztu ditu gaur goiztean amabostaldiak dantza eta musika garaikideko zikloak. Musika garaikideko zikloari dagokionez, emakume musikagileen obretan jarriko dute arreta urten. Musika proposamen berritzaile eta usartak oltzaratuko dituzten hiru kontzertu izango dira. Saxofoiak, pianoa eta biolontxeloa entzungo ditugu, baina klasikotik urruntzen diren estilo.

0: Eta diala, ba, meiko lausoak, nasiak esango nuke. Eta nola materia izatzen soinuan zurrimurro hau. Bueno, ba, kuartetoa, lau pertsona ditu. Baina, nahi izan dut, kolektibitatea unitate baten bezala pentsatu. Laukote instrumentu bat izango aliz bezala.
1: Abuztuaren 14an Quatorbela ari laukote frantsesaren txanda izango da. Pablo Sorozabal komposizio lehiaketaren azken edizioko partitura irabazlea interpretatuko dute haien kontzertuan. Azkenik abuztuaren 16an Duo Casado bikoteak 19. mendeko erromantizismoaren garapenean esanguratsuak izan ziren Jenako zirkuluari omenaldia egingo dio.
2: Eta bestetik, Tabakalera dantzan zikloaren programazio ere aurkeztu du gaur 15aldiak.
1: Hiru ikuskizun eta hiru dantzari, Jon Munduatek 15aldiak babesten duen sorkuntza egonaldian parte hartuko du. Gainera, abuztuaren 11an dantza ikuskizun berezia eskainiko du Tabakaleran. Jafura emanaldiak dena esentziara itzul daitekeela erakustea du helburu Jon Munduate.
3: Nere kasuan, Afura emanaldiaren prozesua oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu ero isiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba, hasi nintzen Inaz Sastrerekin lanean, bai, Blankatani pentsatzen genuen, ba, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
1: Bestetik abuztuaren 13an Paula Quintanak Atlas de Anatomia aurkeztuko du. Tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko lerroak lausoak direla erakutsiko duen emanaldia hain zuzen ere. Azkenik abuztuaren 14an dantza sari nazionala jaso zuen Lorena Nogal dantzari eta koreografoa izango dugu Tabakaleran. Pablo Picassoren lanaren identitate bisuala oholtzaratuko duen koreografia erakutsiz.

0: Ostegunean 500 urte beteko dira Juan Sebastian Elkanoren heriotzatik. Getariarra munduari lehenbira eman talau urtetara hiltzen. Bere heriotzaren 5. mendeurrenarekin bateginez, Bilboko Itxas Museumek jardunaldi berezi antolatu du ostegunerako. Getariako itxas gizonaren bizitzan sakontzeko eta Elkanoren jaioterrian Getarian dena prest dute ostiraleko lehorreratzerako. Maite Lustiza.
1: Juan Sebastian Elkano benetan noiz izen interpretazio ugari izan dira historian, baina dokumentazioaren azterketak 1526ko abuztuaren 6an kokatu du haren heriotza. Hori eta beste hainbat gai aztertuko dituzte Bilboko Itxas Museumen Aritz Alberdi Getariako alkatea.
2: Elkanok oandala 500 urte Euskal Marinelez inguratuta utzi zuan bere azken testimonioa esango genuke, idatzia, testamentua, eta horren inguruan ere ba jendeak indu lanketa bat, badago ezagutza bat.
1: Lau urtean behin egin ohi dutenez, ostiralean getariarrek Elkanoren lehorreratzea irudikatuko dute 1522an Elkano eta espedizioko kideak munduari itzulia eman ondoren jaioterrian lehorreratu zirenekoa.
2: Abuztuaren 6an gaina ja hiltzala eta guretzat berezitasuna ez zerbait bukatu zela bezala ulertuaz baizik eta nolait esan da itzuli dela eta aukera mandigula Elkano eta mundu biraz gehiago ezagutzeko, gehiago hitz egiteko, elkarrizketa zanuak sustatzeko eta eguneratzeko ere bai.
1: Eguneratu dute eta duela lau urte hasitako bidetik aldaketak egingo dituzte 21 herritar izango dira tripulazioko kide, kontinenteak ordezkatuz beste 40 inguru, herriko abesbatza, banda, voluntarioak.
2: Nik esango nuke 4-5 kenduta beste guztiak berriak dira eta ordo berritasunetako bat hau da gaur da eguna, mendik aurrea, edozein herritarrek izena eman al izango du tripulante bezala juteko. Eta lehenengo aldiz egun urteko historian emakumezko bat europarrak antzestuaz agertuko da.
1: Alberdik dioenez momentu berezietakoa itxasontziaren iritsiera izan ohi da eta amaiera musikarekin.
2: Oandala lau urte sortu zen kanta berri batekin, aurten korrontzikoak interpretatuko duna, bi mundu, eta nola ez, korua kantatuko duen gora Elkanokin.
1: Lehorreratzea

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Entzuten ari garen abesti hau, Heading Home Again, Skid Row irlandarrek grabatu zuten 1970ko euren debut diskorako. Dublingo talde horretan bat egin zuten gerora, Thin Lizzy taldeko kide izango ziren Phil Lynott eta Gary Murrek, eta UFO eta Lone Star taldekin ezagun egingo zen Paul Chapmanek. Kultur lehiorak ari ditugu gaur, Gary Moore gitaristaren semeak burlatan joko duelako, burlatako blues jaialdian.

0: grass grow.
1: Jack Moore, Gary Moore, gitarrista mitikoaren semea da, Burlada Blues, jaialdiko protagonistetako bat izango da. Gaur hasi, eta 8 kontzertu eta 2 zinema emanaldi eskainiko ditu jaialdiak datozen egunetan. Beti bezala, itzordu guztiak Burlatako parken izango dira. Itziar Lumbreras.
2: Aurten ere Burlada Blues Festival bluesaleen topagune bihurtuko da, eta jaialdian ohikoa denez, musika estilo horren zentzurik zabalenean gainera. Miguel Rubio jaialdian antolatzen duen Burlada Blues Bar elkartearen sortzailea.
3: Se van a encontrar con una música que...
4: Ez bakarrik blusa zuaitzaren enborra izango litzateke, eta adarretan musika horrekin lotutako denetariko generoak aurkituko ditugu. Rocka, soula, countrya...
2: Iruñean finkatutako Las Jirafas rock talde argentinarrak irekiko du musika programazioa. Ondoren, Jack Moore, Irlandako Gary Moore gitarrista ospetsuaren semeak joko du. Bandarekin batera, aitaren ondarea omentzeko emanaldia eskainiko du.
4: Ostiralean blues-bluesera joko dugu nolabait esateko. Jaialdian ezagunak ditugun Jack izeneko Nafarroako Power irukotea arituko da lehenbizi, eta ondoren Noan The Gel Drinkers entzungo dugu, duela urte batzuk Europako blues lehiaketa irabazi zuen talde donostiarra.
2: Larun batean Linda Burnetti Valladolideko talde arituko da lehenbizi, eta gero Manu Lambin abeslari frantsesa eta Devil Blues irukotearen txanda izango da. Estatu batuetako hegoaldeko musika tradizioarekin oso lotuta dagoen errepertorioa prestatu dute.
4: Eta igandean talde bakar baten emanaldi bikoitza izango dugu. Ez genituen ezagutzen eta oso interesgarriak dira. Lubak dute izena eta Madrildik datoz. Goizean kontzertu akustikoa egingo dute eta arratsaldean formatu elektrikoan errepikatuko dute.
2: Eta kontzertu ez gain zinema ere izango da jaialdian. Lehenengo biegunetan George Clooney, John Turturro eta John Goodman protagonista dituen O Brother filma eta Led Zeppelinen Celebration Day kontzertu pelikula mitikoa proiektatuko dira. Jarduera guztiak doakoak dira, eta informazio gehiago nahi izanez gero, burladablusbar.es atarian dago eskuragarri.

Italiar lumbrerasek aipatu du erantxe, burlada blues jaialdian bi pelikula proiektatuko direla, horietako bat, Oh Brother, gaur emango dute, udal jauregian.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Gasteizen hasi dira Andramari Zuriaren jaiak, plaza Leporaino beteta hasi ere, zeledonek festetan murgiltzeko eskatu die Gasteizen elkartu diren milaka lagunei.
2: Disfrutatu jaiak! Disfrutatu lagunekin, familiarekin! Gozatu! Gora guta gutarrak!
1: Seiak puntua mota dute Suziria San Miguel Elizako balkoitik Baskonia taldeko ordezkariek, ohitura denez plaza goitik bera gurutzatu du zeledonek eta salto eta dantza artean egin du bueltakoa. Martxoaren iruko sarraskia gogoratzearekin batera festetan errespetuz jokatzeko ere eskatu du.
2: Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori badago! Erantzungo dugu!
1: Ba horrelaxe hasi dituzte festak Gasteizen, dagoeneko lehendabiziko bi orduak pasa dira, datorren igander arte izango dituzte jaiak. Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Eta gogoratu ditzagun gainontzeko albiste nagusiak zeintzuk diren gaur. Europar Batasunak kanpoko mugak zorroztea erabaki du Zeutako gertakarien antzerakoak saihesteko. Espainiak eskatutako 27 estatuetako barne ministroek egindako bileran Pedro Sánchezen gobernuari erabateko babesa adierazteaz gain, Zeutan gertatutakoaren atzean giza trafikoa dagoela ondorioztatu du Europak.
3: Fernando Grande Marlaska barne ministro espainiarraren esanetan, Zeutara sartu ziren 72.000 migrantetatik soilik 2.000 daude uneotan hirian. Horien artean zenbat adin txikiko diren zehaztu gabe dagoen arren, gobernu espainiarrak hori ekartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du. Hildakoei dagokienez, 75 gorpu identifikatu dituzte. Europar Batasunak Espainiako gobernuaren lana egokia izan zela azpimarratu izana, nabarmendu du Fernando Grande Marlaska ministroak.
4: Porque no ha habido ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: Nafarroan Lizarran gizon bat hilda genero indarkeria salaketa bat tarteko udaltzainetatik iesi laugarren solairutik behera erorita.
3: Hilden gizonaren bikotekideak 112 telefonora deitu du laguntza eske, udaltzainak iritsi direnean ustezko erasotzailea alboko etxeko balkoira igarotzen saiatu da ies egiteko, oreka galdu eta laugarren solairutik bera erori da Santiago plazara. Hain justu, Lizarra festetan da, eta une horretan plaza jendez gainezka zegoen. Bertan bera geratu da, une horretako ikuskizuna.
1: Eta urtengo antxoaren eta egaluzearen kanpainaren balantze ona egin du Euskadi Irratian Leandro Azkue Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak.
5: Ondo dihuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan berdelaren kasua kenduta orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
1: Hala ere, klima aldaketak itsasoko ura berotu izanak, antxoaren tamaina murriztea, berdelak ursako nagoetara ies egitea eta belar asiarra ugaritzea ekarri duela ohartarazi du Azkuek.
3: Itsasoan ez ezik nekazaritzan ere ondorioak dakartza klima aldaketak, Arabako Rioxan eta Nafarroan inoiz baino lehenago egingo da aurten uzta bilketa. Nagore García Olano, Olano upategiko nagusia.
6: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
3: Uzta aurreratzeaz gain beroak eta lehorteak mahatsale gozoagoak, alegia, alkohol graduazio altuagoa duen ardoa dakar aurtengo uztak.
1: Eta Marienia lursailaren auzia epaizain geratu da, lurren jabeak eskatuta Baionako epaitegian urgentziazko prozedura egin ondotik.
3: Goitik Colbert lursailaren jabeek jabetza eskubidea eta hirigintza araudiak defendatu dituzte bertan etxe bizitzak eraikitzeko. LB eta lurtzaindiak berriz, Frantziako konstituzioaren ingurumen legeak lursaila laborantzarako erabiltzea babesten duela aldarrikatu dute. Maixe Kaxenot, lurtzaindiako ordezkaria.
7: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla eta sendi dutela, partida galduko dutela. Jabeek zer dute hor jokoan, 3 milioi euro sakelan jartzea edo ez, hori da ez da bertzerik.
3: Irailaren lehenean jakineraziko du epaia Baionako auzitegiak.
1: Errepideetan, lasai jarraitzen du egoerak, inolako arazorik gabe, eta eguraldiari dagokionez aldaketa espero dugu biharko. Euskal Meten iragarpena Olatz Printzipek.
8: Bihar eguraldiaren aldaketa espero dugu. Odeiak ugaritu egingo dira, lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean. Lurraldearen hegoaldean giro argiagoa izango da, hala ere egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da, arratsaldean indartu egingo da eta freskatzera egingo du. Temperatura maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
1: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da buztuaren lauak ekarri duena, gubiar ditzuliko gara mezularia egitera. Bitartean, badakizue albisteak orduro dituzuela hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Zer den boteretsua izatea? Inguruan dituzu baliabide onenak eskuratzea, eta onerako eta txarrerako erabili. Hori da boteretsua izatea.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Ingalaterrako edo Britania hondiko Jurgi lehenengoa, George the First, errege boteretsua zen. 18. mendearen hasieran egon zen tronoan, Johann Sebastian Bachen garaian, eta garai hartako baliabiderik onenak eskuratzen zituen. Besteak beste usoen gorotzak, eta hau deigarria da. Legez aginduta, usoen gorotzak koroaren jabetza ziren. Ez da broma, usoen kaka lehengai preziatua zen. Oro har txori guztien kaka da preziatua energiaren munduan, baina txori hauek inguruan zituen eta kaka asko ekoizten zuten. Kaka hitza erabili dut eta baita gorotza ere, baina beharroa da, hitz egokiena guanoa da. Hegaztien kakari guano deitzen zaio. Baina zergatik da usoen guanoa hain preziatua? Ba, onerako eta txarrerako baliabide oso ona da. Kimikoki begiratuta, badakizue nik beti kimikari begiratzen diot, ba kimikoki guanoak nitrato asko dauka. Eta nitratoak balio du ongarri egiteko eta baita bolbora egiteko ere. Zeinik esango luke usoek hainbesteko garrantzia izango zutenik. Nola nahi ere ez da 18. mendearen kontu bat. Txinatarrek gutxienez 9. mendetik aurrera erabiltzen zuten guanoa bolbora egiteko. Eta gerora ere, Europan ere erabili izan da, 14. mendetik aurrera gutxi gora bera. Eta agian historio deigarriena Estatu Batuetako gerra batean izan zen, 1812. Bolbora fabrikatzeko nitrato gutxi zegoen, eta xauxarren guanotik eskuratu zuten garai hartan. Bitxia da mehatzaritza zoologiko hori. Usoak, bestelako hegaztiak, xaguxarrak, denetik. Ez da harritzekoa Jurgi lehenengoak Britania hondiko usoen jabe egin nahi izatea, onerako eta txarrerako.

erregeak ergelak dira? Ba, ez dakit, hau ikusita ez dakit. Nola nahi ere, ergelak ez diren pertsona asko dituzte inguruan. Hori argi dago. Goazen aurrera.

0: Gaurkoa oso emisio berezia da, berez otsailaren 11an tokatzen zitzaigun emititzea, baina futbola zela eta, ba gaur emititzen ari gara. Badakizu, otsailaren 11 emakume zientzialariaren eguna da, eta gonbidatu berezi bat etorri zaigu ekosferara. Claire Barnes, Imperial College-ekoa Londresen, World Weather Attributionen lana egiten du. Hori zer den kontatuko dizuegu, baina klima zientzialaria da, eta ari da oso ikerketa berezi eta sofistikatua egiten. Haren ikerketaz, eta erresuma batuan hango zientzia sisteman emakumea nola dagoen horretaz ere hitz egingo dugu. Claire Barnes zientzialaria, zorionekoak gu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Eta beste kontu bat ere izango dugu, etxe Isabeldar baten eraikuntzaz hitz egingo dugu, 16. mendeko etxe batena. Etxe horretan, egia da aberatzen etxea zela, aristokraten etxe bat, oso handia, ikusgarria, nahi duzuena, baina egia da, nolabait irakasgai asko daudela eraikuntza hartan. Oso historio bitxia eta interesgarria da, gaurko klimaren edo, bueno, beroaren kudeaketaren ikuspuntutik ikusita. Tira, hori aurrerago. Baina lehendabizi, Claire Barnes iguruz hitz egin behar dizuet. Dena hasten da galdera batekin, askotan gertatzen den bezala. Denok ikusten dugu zer gertatzen ari den meteorologiarekin, eta denok leporatzen diogu klima aldaketari, geure buruari egia esan, guk eragindako klima aldaketari leporatzen diogu, oraingo meteorologia oso, nola esan, oso aztoratuta egotea. Lehorte handia daude, zute handia daude, urakanak bortitzak daude, ez dakit, beroaldiak, otzaldiak, borraskak, denetik, euriteak, ugoldeak, denetik. Hori dena lehen ere bazegoen, kontu naturala da, meteorologia naturala da. Orain, zenbateraino astindu dugu hori klima aldaketaren bitartez. Hori oso zaila da neurtzea. Oso erresa da esatea, klima aldatu dugu eta ondorioz, hau guztia gertatzen da. Baina hori egia alda, noski egia da eta gezurra da. Neurri batean da egia. Orain, nola demontre neurtzen da neurri hori? Hori da galdera. Zenbateraino aldatu digu klima aldaketak? Gure meteorologia, gure eguraldia? Hain zuzen ere, hemen sartzen da Claire Barnesen eta World Weather Attribution Imperial College-ko talde horren lana eta ikerketa. Mundu mailan referenteak dira arlo horretan, eta arlo oso berria da, zientziak baditu tresnak gauzak egiteko, baina orain arte nik uste dut horrelako arazo bati etzaiola aurre egin. Oso berezia da, nola bereizten duzu klima aldaketaren ekarpena eta nola alde naturalarena. Oso zaila da, eta jaiotzen ari den zientziaren adar bat da. Mundu mailan bada talde bat, Imperial College-en, Londresen, hau, adar berri, hau ikertzen duena eta garatzen ari dena. Eta eskartu behar diot Lisa Sainz de Muritari, Bezeiruko langileari eta ikertzaileari, ari esker ezagutu nuelako talde hau egia esan. Londresko taldearen izena World Weather Attribution da. Attribution hitz horrek hori esaten duelako. Zenbateraino jakin dezakegun klima aldaketaren eragina den edo ez, horri deitzen zaio attribution. Esleitzea nolabait. Haiekin jarri ginen kontaktuan eta Claire Barnesi eskatu genion elkarrizketa. Hain zuzen ere Los Angeleseko zuteetan iazkoak edo Kongoko uoldeetan eta lan egin duen zientzialariaz, klima zientzialaria. Eta harrigarria da goi mailako ikertzaile hauek nolakoak diren. Pentsa, Claire Barnes izan dugu gurekin. Oso emakume jatorra, hurbila, oso irekia, oso gustora izan nintzen berarekin. Haren hitzak grabatu nituen, egin genuen ingelesez elkarrizketa. Eta gauza bitxi bat, haren ahotsaren bikoizketa egiteko, transkripzioa, itzulpena eta bikoizketa egiteko, adimen artifizialeko tresnak erabili ditut. Beraz, ohar bat, ohar txiki bat, orain entzungo duzuena, adimen artifizialak egindako lana da, ona eta txarra. Alegia, sekulako baliabidea da adimen artifiziala kasu honetan, baina ez da perfektua. Baditu egin ezin dituen gauza batzuk, baina harrigarria da. Zergatik erabili dut adimen artifiziala? Ba, aukera ematen digulako, Claire Barnesen ahotsa bera hartzeko, eta hori, ahots horrekin euskarazko bikoizketa egiteko. Alegia, entzungo dugu, noski, ingelesezko jatorrizko ahotsa horregongo da, Claire Barnesena, baina baita ere, entzungo dugu Claire Barnes bera, euskaraz, bere burua doblatzen. Harrigarria da. Ez da perfektua, baina bada harrigarria. Tira, ba, klimari buruz eta atribuzioa deitzen den adar honi buruz, adar berri honi buruz hitz egiten hasi gara, eta hortik, emakume zientzialariek duten egoerari buruz hitz egin dugu Erresuma Batuaren kasuan. Noski Claire Barnesen eskarmentua bera aipatzen du. Beraz, oso oso elkarrizketa mamitsua otsailaren 11 honetan, egia esan otsailaren 12 honetan. Espero dut zuek gozatzea elkarrizketarekin, oso oso emakume interesgarria baita.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Recently I have heard... Duela gutxi zita oso interesgarri bat entzun nuen klima zientziari buruz. Honela dio, orain garai oso ona da klimaren zientzialari bat izateko.
2: Just now.
0: And, eta ara, hori izan zuen emakumearekin nago orain.
2: Claire Barnes.
0: Claire Barnes. Placer bat da zutopatzea eta elkarrizketatxo bat egiteko aukera izatea. Eskerrik asko zure denboragatik.
2: For your time.
3: Mila esker gomidapenagatik.
0: Klimaren zientzialaria zara, ingurumen politikaren zentroan, Imperial College-en, Londresen, hori guretzat hitza handiak dira. Do you think it's important? Zur ustez garrantzitsua da erakunde hauetan klimaren zientzialariak izatea, and very close, erabaki politikoak hartzen dituztenen gandik gertu,
2: decisions are taken.
4: Yes, that's a really good question.
3: Oso galdera ona da. Beraz, gure taldean World Water Attribution. Klima aldaketaren, izakiak eragindako klima aldaketaren eta guztioi eragiten diguten muturreko fenomeno meteorologikoen arteko harremana aztertzen dugu.
4: All of us, right? This is
3: something hori denoi importa zaigu.
4: That matters to all of our lives. It's not
3: ez da bakarri aldela meteorologiko akademiko, teoriko, fisiko bat. Hau ez da zientzia kontua bakarrik denari eragiten dio.
4: Everything.
3: Muturreko fenomeno horiek zein arriskutsuak diren, eta nola egin dezakegun etorkizunean hobeto bizitzeko oso garrantzitsua da erregai fusilen emisioak murriztea eta gertaerak arintzen saiatzea. Eta haien arriskua murrizten saiatzea, planetaren berotzea eta klima aldaketa mantsotuz. Eta borduan, nik uste dut benetan garrantzitsua dela politika hori evidentzietan oinarrituta egotea eta sail horien barruan zientzialariak egotea evidentzia hori emateko. Eta hain zuzen ere horretarako gaude, World Water Attribution.
2: You worked with attribution.
0: Atribuzioarekin egiten duzu lan, eta galdetu behar
2: question.
0: Batetik zer den atribuzioa, muturreko gertaera meteorologikoen atribuzioa, eta bestetik zergatik inporta duen.
2: Why matters?
0: Hori azaltzen zenuen itzaldi batean.
2: Speech.
4: Yes.
3: Bai, ala da, atribuzio zientzia. Zientzia klimatikoaren adar bat da. Klimaren zientziaren adar oso baztea da. Duela 20 urte egin ziren lehen atribuzio azterketak. Beraz, oraindik garatzen ari den zientziaren adar bat da. Helburua da erantzutea gizakiak eragindako klima aldaketak gure eguraldiari eragin ote dion eta zenbateraino. Beraz, eskala handiko berotze globalaren atzean dagoen zientzia. Badakigu zer gertatuko den planetarekin atmosferara zeo bi eta berotegi efektuko basak onpatzen ulertzen jarraitzen badugu. Zientzia hori ondo ulertzen dugu, duela hamarkada askotatik. Baina ez dago beti inolako eragina izango duen horrek jendeak egunerokoan benetan bizi duen eguraldian. Eta hori da benetan inporta zaiguna pertsona bezala, uste dut. Beraz hori da, ulertu nahi duguna. Urgoatera atributionen. Gure helburua da muturreko fenomeno meteorologiko batean klima aldaketaren ekarpenaren evidentzia zientifiko sendoa ematea, jendeak horri buruz hitz egiten ari denean, arduradun politikoek horri buruz hitz egiten ari direnean. Komunikabideek eta herritarrek interesa duten bitartean, herritarrak ez hitzen saiatzeko eta klima aldaketa gure bizitzetan zer arrisku eta erarin izaten ari den erakusteko. Eta zergatik axola duen horrek oso garrantzitsua da ulertzea muturreko klima nola aldatzen ari den eta zergatik etorkizunean nola alda lezakeen iragartzeko eta horren arabera egokitzen saiatzeko. Horrela, adibidez, bero boladak zenbat ugarituko diren begiratuta. Etxe bizitzak erresuma batuan, ez talde prestatuta beroa kanporatzeko. Beroa barruan mantentzeko diseinatuta gaude, izan ere, eraikizenean eta eraikuntza irizpideak ezarri zirenean horrela zen. Neguan bero mantentzea zen arazoa. Gero, udako temperaturak 40 gradura iritsi ziren duela pare bat urte eta gure etxeak ez daude diseinatuta. Ez kaude ohituta horri aurre egiten, eta beraz, jendea ez da konturatzen zein arriskutsua den, eta jendeak ez daki benetan arriskuak nola minimizatu. Eta jakina, arriskuak areagotzen ari dira, klima aldaketaren ondorioz temperaturak geroz eta altuagoak direlako. Uste dut jendea ez dela benetan konturatzen zein azkar alda daitezken muturreko gertaera horiek munduko leku batzuetan eta zein azkar aldatzen ari diren arrisku horiek. Uste dut badagoela uste sendo bat, batez ere Europan nire bizilekoa. Hau da Euskal Herria, beraz, zurea ere bai. Klima aldaketa dela beste nonbait, beste pertsona batzuei gertatzen zaien zerbait hori gezta egia. Leku guztietan gertatzen ari da, guztiei gertatzen zaigu, arrisku horietaz kontzientziatzea nahi dugu, eta nabarmendu nahi dugu zenbat ugaritzen ari diren muturreko gertaera batzu. Gizak jardueraren ondorioz eta erregait fosilen kontsumoaren ondorioz.
2: And the next question also it's a very urrengo galdera oso oinarrizkoa da, baina ez dut uste erantzunik daukanik. Any answer, because it's a galdetu behar dizu delako zein den zeltasun nagusia gertaera batean klima aldaketak duen ekarpena neurtzeko garaian. Alegia klima aldaketaren ondorio bat den ala ez or not. Ez dut uste faktoreak banatu eta bereizi daitezkeenik eta esatea adibidez hau da 90%-ean ba efektu naturala eta 80%-ean klima aldaketak eragindakoa. Consequence. But anyway, dena den, hori ezinezkoa dela onartuta ere, zenbaki bat edo muga jakin bat ez dagoela onartuta ere, limit, zein da zailtasun nagusia esateko zati hau da klima aldaketaren ondorioa, eta zati hau, ba ez dakit nola esan, arrazoi naturalengatik, natural causes.
3: Urwater atributionen ezkenuk esango klima aldaketa erantzule denik muturreko fenomeno meteorologiko jakin batena. Ekaitzak eta beroaldiak beti gertatu dira eta beti gertatuko dira. Eta hori da muturreko gertaera bat. Muturreko adagoikoarekin edo azken 10 urteetakoarekin konparatuta edo dena delako. Baina klima aldaketak biziagoak egiten ditu muturreko fenomenoak. Eta horrek esan nahi du muturreko eguraldia gertatzen denean muturrekoagoa izango dela. Beraz, badakigu beroaldietan moi baino temperatura altuagoak izango direla gizaki okerarindako beroketarik ezpalego baino. Adibidez, ziur gaude, Erresuma Batuan ez kinateke 40 gradura iritsiko berotze globalik ezpalego. Baina oraindik beroaldiak egongo ziren. Beraz, klima aldaketak ez zuen beroaldia eragin, baina bai 40 gradura iristea. Eta badakigu aire beroagoak izetasun gehiago xurga dezakenez, muturreko eurite biziagoak ere espero ditugula, berotze globalaren ondorioz. Arrazoi duzu, ez da beti hain simplea, gizakion eragina ez da klima aldaketa bakarrik, adibidez, basoak soildu eta hiriak handitzen ditu. Lurraren erabilera aldatzeak eragina du eskala handiko zirkulazio patroietan eta tokiko eguraldia aldatzen du.
4: And those changes
3: eta aldaketa horiek ez dirain arrazak identifikatzeko oso zaila.
4: That is very difficult.
3: And in some parts of the world, eta munduko zenbait lekutan muturreko fenomeno meteorologikoek gehien kaltetzen duten eta zaurgarrienak diren tokietan. Ez dago datu nahikorik ikerketa sendo bat egiteko eta seinale horiek nolabait deskorapilatzeko.
4: So for example,
3: adibidez, duela pare bat urte uolde izugarriak izan ziren Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ruandan, kibulakoaren inguruan 100 lagun hil ziren.
4: Hundreds of people died. It was awful.
3: Izugarria izan zen, baina atribuzioaren azterketa bat egiten saiatu ginenean, bostatu iturri desberdin beliratu benituen, denak ez zeuden ados euria noiz egiten zuen, non eta zenbat. Eta beraz, estazio meteorologikoen inolako behaketari gabe, ezinezkoa zen zer gertatu zen esatea ere, are gutxiago zer eragin izan zezakeen klima aldaketak eskualdeko joera euritsuetan. Beraz, munduko leku batzuetan zer aztertu dezakegun oso mugatuta dago, eta eraberean, eredu klimatikoak erabiltzen ditugu atribuzio azterketetan, eta askotan munduko leku batzuetan ez dute ondo funtzionatzen. Nahiko onak izaten dira gehienak iparralde globalean. Baina egualde globalean normalean askoz modelo gutxiago daude eskuragarri eta eskuragarri daudenek agian ez dute hori ondo funtzionatzen. Alde batetik, tropikoa neguraldia bideratzen duten prozesu atmosferikoak oso konplexuak direlako, eta agian ez daude ondo modelizatuta, ez ere duen garatzaileak bizi diren latitude ertainetako fisika bezain ondo. Hori bai oso zaila izan daiteke.
2: And the kind eta muturreko gertaera meteorologikoaren motak aldatu egingo du gauzasko.
5: I think zuen
2: metodologiari buruz kaldetu nahi dizut.
5: Your methodology, but of course,
2: baina noski, ez da berdina izango uolde bat, edo urakan bat, edo zute bat, edo dena delakoa. Gertaera jakin bakoitzak dauka berezko metodologia bat, edo arau orokor bat daukazue denentzako.
5: Rule of thumb for everything.
4: So there are lots of different ways that you could do.
3: Beraz, atribuzioa egiteko modu desberdin asko daude. Eta egia esan, etengabe ari dira metodo berriak garatzen, zirraragarria da. Hain zuzen ere, atribuzioaren arlokoek ikusi nahi ditugu talde asko gertaera beraztertzen metodo desberdinen bitartez. Eta ondorio berera iristen direnean, ontzateman daiteke, ikuspuntu desberdinetatik aztertu dutelako. Eta esaten ari zara, ez, hau klima aldaketaren seinale benetan sendoa da. Beraz, World Weather Attributionen, atribuzio azterketa azkarrak egin nahi ditugu, normalean, bi asteko epean, edo gutxiagoan saiatzen gara muturreko gertaera baten txosten bat ateratzen. Eta horrek esan nahi du oso azkar eratu daitezken metodoak erabili behar ditugula eta dagoeneko existitzen diren datuak erabili behar ditugula. Ez dugu astirik klimaren edo eguraldiaren iragarpenaren simulazio berriak egiteko. Guretzat ez da bidera harria, beraz, erabiltzen dugun metodo nagusia atribuzio probabilistikoa da, modelizazio estatistikoa oinarritzen da. Eredu estatistiko bat erabiltzen dugu temperatura globalen eta tokiko eguraldiaren arteko erlazioa historikoki ulertzeko. Azter denezake neguko egunik, ezenean, zenbat euri egin zuen, neguko eurite bat interesatzen bazaigu. Edo zenbateko beroa egiten zuen udako egunik edo asterik beroenean. Gertaeraren definizioa edozein dela ere, ikusi ditugun inpaktuekin lotzen den gertaera aztertzen dugu, eta gure erakundean inpaktu humanitarioak dituzten gertaerak bakarrik aztertzen ditugu. Horiek baitira gure ikuspuntutik garrantzitsuenak jakina. Ez zaigu hainbeste interesatzen inori eragin etzion gertaera bat, nahiz eta meteorologikoki interesgarria izan. Benetan ulertu nahi dugu pertsonen bizitzan eragiten duena. Beraz, datu historiko horiek ikusita uler dezakegu zeintzuk dira orain arteko joerak. Eta eredu klimatikoetan joera berak ikusten baditugu, ziur egon gaitezte, gizakiak eragindako aldaketa klimatikoaren ondorio direla, eredu klimatikoetan nolabait hori kontrolatzen dugulako. Lehen esan bezala, eredu klimatikoek ez dituzte beti prozesu horiek jasotzen, beraz, muturreko eguraldiaren jatorri fisikoen jakintza ere erabili behar dugu. Emaitza horiek guztiak elkarrekin interpretatzen saiatzeko, tokiko adituekin ere lan egiten dugu. Askotan haiek askoz gehiago ulertzen dute zer gertatzen ari den, guk munduko edozein tokitako gertaerak aztertzen baititugu. Eta nik, pertsonalki, formazioz estatistikaria naiz eta ez dakitasko meteorologiaz. Beraz, beti egiten dugu lan bertako aditu horiekin, haiek azaltzeko zer gertatzen ari den eta nola interpretatu emaitza.
4: We look at previous literature,
3: Eskualde bereko aurreko datuei begiratzen diegu, antzeko bertarei eskura ditugun froga guztiak bildu ahal izateko eta alik eta irudi argiena ematen saiatzeko. Eta idealki, beste maitza eta metodo batzuk ere ekartzerik badugu ekarri egingo ditugu. Baina ezin da beti egin daukagun denboran.
2: Ezberdin, interesu interesgarria da. Ausartuko naiz paralelismo bat egiten kuantikaren eta honen artean. Badakit oso urruti dagoela bata bestetik, Azkenean estrategia edo azpiko filosofia berdina da. Kimika kuantikoan, fisika kuantikoan, mekanika kuantikoan, zerbait gertatzeko probabilitatea esploratzen delako. Beraz, zuek ez duzu esaten, hau horrela da.
5: This is like that, but
2: aldiz, zerbait gertatzeko probabilitatea aztertzen ari zarete.
5: To happen and then
2: eta gero horrek funtzionatu egiten du.
5: So in some way,
2: beraz nolabait gertaera handi horiek
5: big events,
2: gertaera meteorologikoak edo klimarekin zerikusia dutenak modu berdinean aztertu ditzakegu.
5: Same means
2: ausartuko naiz hori esaten. Ez dakit ados zauden edo ez.
5: I don't know if you agree.
2: Zuk Los Angeleseko zuteen kasuan egin duzu lan.
5: Fires, I remember there had been...
2: Gogoratzen dudanaren arabera, zute asko izan dira azkeneko bi hamarkadetan edo hiru hamarkadetan.
5: I don't really know.
2: When tesia egiten ari nintzen garaian, gogoratzen dut, izan zela behin zute handi bat. Los Angeleseko zati bat behintzat, erabat errezen.
5: Were burnt up. And now
2: eta orain beste behin gertatu da eta zuek han aritu zarete lanean.
5: How do you
2: nolako lana egintzen utenan Los Angelesen?
5: In LA.
4: Yes, so the
3: Los Angelesko zuteak kasu benetan interesgarria izan ziren. Arrazoi duzu Los Angelesek joera dauka zuak izateko. Zute horiek bereziki ezoiko bihurtu zituena neurri batean kokapena zen.
4: They were kind of upwind.
3: Haizea oso eremu populatuetaran zibien eta beraz oso leku arriskutsuen. Baina denborak ere etziren batere ohikoak. Urtarrilean gertatu ziren, duela urte bete inguru, orain urtarrilean grabatzen ari garenetik. Normalean oso haize bortzitzak ateratzen dira mendietatik Santanako haizeak izenekoak basoko zuteak oso azkar didatzeko gai direna. Eta hori gertatu zen kasu honetan. Zute horiek indarra hartu zuten eta gero Santanako haizeak elikatuta oso azkar zabaldu ziren eta horre atik zaila zen suari eustea. Normalean azaroan abenduan Los Angelesen garaiotza da eta euria egiten du. Eta landaritza blai egoten da. Beraz, ez da hain erraza zute batek indarra hartzea. Iaz ez zuen euririk egin. Urtarrilean ez zuen ia euririk egin. Uste dut gutxi gora bera urtarrileko bigarren astean hasi zuela. Beraz, urtarrilaren hasieran zutek indarra hartu zutenean landaretza hori oso lehorra zegoen. Beraz, urtarrilean iristea espero duguna izen kombinazioa izan da. Batzuetan lehenago iristen dira eta euriteak hasi aurretik etortzen dira. Eta hori, normalean, muturreko zute urteekin lotzen da. Baina iaz, euria oso berandu iritsi zen. Hau guztia ulertzeko modua da etengailu batzuek egon behar dutela piztuta, horrelako basazutek, muturreko basazute horiek, indarra hartu ahal izateko. Iritsi nira Santa Anako aizeak. Oso landare dileorra dago. Gainera, iaz oso urte ezea izan zen, eta horrek esan nahi du landaretza asko azizela. Eta hori piztuta dagoen beste etengailu bat da. Sostenean, alderdi desberdin horiek guztiei begiratu nahi genien, etengailu desberdin horiek guztiei eta nola edo ala aztertu. Beraz, metodo probabilistikoak erabiltzen ditugu eko indizeak ikusteko, zute arriskua zenbatekoa den bereizteko modu tipikoa baita. Baina urtaro lehorraren amaierako umeari ere erreparatu genion, iaz oso berandu baitzen, eta urtaro ezea zein lehorra izan zen, oso lehorra izan baitzen, jakina.
4: Which obviously was very dry. We also looked at a couple of other approaches. We looked at
3: beste ubiketa pare batera aztertu dugu. Santa Anako haize hauekin lotuta dauden zirkulazio patroien maiztasuna aztertu genuen eta uste dut antzeko zirkulazio patroien hazkunde txiki bat egon zela. Beraz, alderdi horiek guztiak bakoitza bere aldetik, ez ziren aldaketa handi bat. Baina bakoitza gertatzeko joerak pixka bat handiagoa zenez aukera gehiago ematen du denak batera gertatzeko. Eta hori zen arazoa. Beraz, bai oso azterketa konplexua izan da. Oso ontiarria izan zen. Los Angeleseko suhiltzailea dituekin lan egin denuen, bertakoa oso ondo ezagutzen dituztenekin mundiala da. Eta bai, gure ondorio orokorra izan zen, suteak izan zirela faktore askoren kombinazio bat. Muturreko zute horiek izateko aukera handiago zen klima aldaketaren ondorioz. Baina deskribatu dudanaren gatik, oso zaila zen adierazpen argi bat egitea, beroaldi batekin egin daitekeen bezalakoa. Beroaldi batean esan daiteke ziurrenik 2 gradu beroagoa izan dela klima aldaketaren ondorioz. Hori nahiko erraza da. Baina, kasu honetan, adierazpenak asko zinabardura gehiago izan zituen.
0: Eta hori izango da arrazoia Los Angelesek duen joera zuteak izateko. Noizean behin, etengailu guztiak piztuta egongo dira, eta hori da ekaitza perfektua, ez dakit nola esan.
3: Horrela esango nuke hain zuzen ere. Baina handitzen, ari dira aukerak etengailu guztiak piztuta egoteko, etengailu guztiek ematen dutelako denbora pixka bat gehiago piztuta. Beraz, aldit berean piztuta egoteko aukera gehiago dituzte.
0: Oso interesgarria da, oso zaila zure lana, zure ikerketa eta zure lana.
5: And your work.
3: That was a difficult study.
0: So, if you like, we can... Nahi baduzu, klimaren zatia hemen bukatu dezakegu. Galdera batzuk egin nahi dizkizut, zu emakumea zientzialaria azarelako.
5: You've been a woman in a...
0: Oso ikerketa sistema berezian gainera.
5: Searching system.
0: Guretzat referentzia bat da anglosaxoien ikerketa sistema eta zientzia sistema oroar.
5: Researching and so... I think...
0: Uste dut lana egiteko modua eta hezkuntza sistema hemen oso ezberdina dela.
5: Different here. And
0: baina beti begiratzen dugu iparraldera, han guretzako erreferentzia batzuk badaudelako.
5: References there. So it's very special the UK.
0: Erresuma Batua oso berezia da guretzat, baita beste iparraldeko herrialde batzuk ere. Ulertzen dut, haien artean ere ezberdinak direla. Baina testu inguru horretan, eta batez ere otsailaren 11ko eguna hor daukagulako,
5: Very near.
0: Ezagutu nahiko nuke zure eskarmentua, nola ikusten duzun zure egoera Erresuma Batuan,
5: about being a woman inside,
0: emakume zientzialari bat zarelako hain zuzen ere. Ez dakit zein den ikuspunturik egokiena zuri galdetzeko, hiru galdera dauzkat.
5: Three questions. Of course, but my first one,
0: nire lehenengo galdera da egoerari buruzkoa, egoera orokorrari buruzkoa.
5: It's a very difficult answer, I think.
0: Oso galdera erraza da, baina oso erantzun zaila dauka.
5: It's easy.
0: Erraza da galdera generiko bat egitea, ulertzen dut hori, baina zein da egoera Erresuma Batuan emakume batek zientzia egiteko gaur egun,
5: nowadays?
4: Yeah, that is a very difficult question.
5: Sorry.
3: Oso zaila da galdera hori erantzutea. Galderak egokiak dira. Bai, uste dut nire esperientzia, benetan ez dela adierazgarria hasten direnentzat, urbater atribuzioa emakumeek zuzentzen baitute. Oso talde kolaboratiboa da eta lankidetza ditugu akademiatik kanpo, baita akademiaren barruan ere. Gurutze Gorriaren eta Ilagi Erdi Gorriaren klimaren zentroko emakume askorekin egiten dut lan, adibidez. Beraz, alde horretatik zuionekoa naiz. Baina hain ezoikoa izateak berak zerbait esaten diu. Ikerketa talde asko ez dituzte emakumeek zuzentzen, edo emakumeek ez dute parte hartzen nagusiki, uste dut oraindik. Beraz, bai ikusten dute emakume asko daudela goi karguetan. Emakume asko daude ikerketa nagusietan, baina aldi berean uste dut goiko postuak gizonezkoek betetzen dituzte da oraindik. Hori, neurri batean, historiko baino ez da, denbora behar baita goi mailako lanpostu batera iristeko. Ulertzen didazu, horrela, noski, denbora beharko da horrelako goi karguak bete arte. Baina ikusten dut ere itzalietara joaten naizela eta naiz eta islarien kopuruak orekatuta egon, ez beti paneletan, baina bai islarietan.
4: Often
3: askotan alderak egiteko orduan denak gizonezkoak dira, adineko gizonezkoak. Eta ez dakit zer egin dezakegun. emakume eta emakume gazte gehiago jornetan parte har dezaten.
4: To kind of step onto that stage.
3: Uste dut emakume asko oso eroso daudela beren lanari buruzko hitzaldiak ematen, baina ez hain beste besteen lan aztertzen. Beraz, hor aldaketa kultural moduko bat gertatu behar da.
4: But yeah, as I say, I've been very fortunate.
3: Baina bai, ni zorionekoa naiz. Worldwide retributionen sartu aurretik ere, estatistikaria nintzen eta emakume gutxi zeuden.
4: Women were very much in the minority.
3: I think uste dut matematikan gai askotan hori horrela da, baina ni inoiz ez naiz inolaz ere gutxitua sentitu. Eta badaude sareak emakumeen lana sustatzeko, kolaboratzeko eta beste emakume batzuek nolabait errekonozitu ditzaten.
4: Other women and being able to
3: beste emakume batzuekin batera lan egiteko. Haien zure tokiko sailean ez dagoen laguntza sare hori osatzeko.
4: But I think
3: baina berriro ere uste dut agian zorte ona izan dudala entzuten ditudalako beste pertsona batzuen istorioak non hainbat saietan lan egiten duten, hainbat gaietan erakunde desberdinetan eta beraien esperientzia ez hain positiboa. Horregatik diot.
4: To me it feels like
3: iruditzen zait aurreratu dugula, baina ziur naiz emakume batzuek uste dutela ez dela nahikoa aurrera egin. Uste dut beti gehiago egin dezakegula, ez bakarrik emakumeak zientzialariei laguntzeko, baita gutxi itxitako beste talde batzuk ere eta hegoalde globaleko zientzialariei laguntzeko. Denok batera hobe honetan.
5: It's a huge field to
0: oso ere mua handia dago betzeko.
5: It's just
0: ez dauzkat zenbaki zehatzak momentu honetan, baina matematiketan uste dut hemen matematikako ikasketetan emakume gehiago izan dira, emakume gehiago daude gizonezkoak baino than men ikasleen taldetan, baina kontua da behar bada tesi bat egin dezaketela, but from then on, baina hortik aurrera porbortzeak nolabait buelta ematen duela. Ulertzen diazu, ezta?
3: Bai, badakit zer esan nahi duzun. Uste dut antzeko estatistikak irakurri ditudala Erresuma Batuan, baina buruzari naiz. Beraz, ez ditut zenbaki edo adierazpen fiarria. Baina uste dut entzun dudala bigarren hezkuntzako neskek mutilek baino matematika gehiago egiten dituztela. Eta agian kopuru berdine daude edo ikasle gehiago daude. Baina zenbat eta orago joan. Emakume horiek ez dute ikasketekin jarraitzen, ez dute ikerketarekin jarraitzen.
5: It's a good point.
0: Oso kontu interesgarria gogoeta bat egiteko. Nire bigarren galdera zen emakumeen presentzia goiko postuetan, baina uste dut erantzun diazula dagoeneko.
5: Okay, and the third one was if you
0: eta hirugarrena zen ea evoluzio bat ikusten duzuzuk.
5: I agree.
0: Ados nago inertzia bat dagoelako kontzeptu horrekin.
5: Cultural
0: inolabait inertzia kultural bat daukagu eta horrek eramaten gaitu ba ez dakit
5: to being very
0: oso aldaketa erritmo mantsoa izatera
5: motion so but then anyway
0: baina orduan hala ere
5: an optimist
0: zu pertsona baikorra zara
5: person in that way I mean
0: zure pertsepzioa ba alda evoluzio bat dagoela aldaketa bat emakumeek duten egoera horretan zientziaren barruan edo edo pertsona ezkorra zara asko hitz egiten dela baina ez dago la benetako aldaketarik
5: really real changes
0: zer uste duzu
5: position
4: I think I am an optimist in that.
3: Zentzu horretan optimista naizela uste dut. Tesia egiten duten ikasle bikainak ikusten ditut, eta ikertzaile berri bikainak, eta denak pasatzen ari dira. Go handia dute, ideia handiak dituzte. Denontzat da zaila finantzak eta lortzea, oso lehiakorra da. Baina bai, ikusten dut talentua pasatzen ari dela. Ez emakumeen bakarrik, biztan da, baina polita da ahi babesa ematea. Bai, itxaropena daukat dut parekidetasuna gertuago dugula. Eta gero beste galdera batzuk dauzkagu aztertzeko zer ari garen aztertzen. Ipar globala lehenesten duten gaiak bakarrik ari gara aztertzen. Edo munduan berdintasuna eta zaurgarrienak lehenesten dituzten gaiei begirari, ha? Beraz, gure lanaren zati handi bat da, eguraldiaren atribuzioa muturreko fenomeno meteorologiko bat ondamendi bihurtzen duenaren alderdi ez meteorologikoei ere begiratzea.
4: A disaster. if you like, what causes those
3: zerkera egiten dituen inpaktu humanitario horiek askotan neurriz kanpo jasaten dituzte emakumeek. Eia esan, gure lanaren zati handi bat zentzu horretan. Muturreko fenomeno meteorologikoen inpaktuetan dauden genero desberdintasunei buruzko txosten bat egin dugu. Beraz, gauzak ikuspuntu horretatik ere aztertzea benetan da garrantzitsua. Iruditzen zait hori benetan zentratu gabeko erantzun bat izan dela. Oso galdera zabala eta kritikoa delako. Beraz, bai, bururatzen zaidana erantzun dizut.
5: No, materialuz,
0: ez da importa, oso interesgarria da.
5: I have asked you for 20 minutes and we
0: 20 minutu eskatu dizkizut eta dagoeneko 29, 30 minutu ari gara hitz egiten. Beraz, eskertu behar dizut.
5: I will have to thank you.
0: Eskerrik asko zure denboragatik eta solasaldi zoragarri honengatik. Ederra da topatzea norbait hain urruti eta hain gertu aldi berean.
5: Same time, samsa.
3: Bai, plazera izan da.
5: You and Luke, also.
0: Zu eta Luke oso atseginak izan zarete nirekin. Beraz, eskerrik asko topaketa honengatik eta grabaketa honengatik.
5: And the great recording.

0: Eta programa berezi hau bukatzeko guazen 16. mendera. 16. mendera, baina 21. mendera itzuli alizateko.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian.
0: Historio interesgarri bat topatu dut BBC-en, BBC-ko mundu zerbitzuan, BBC World Service-en. Historiarekin batera gainera, historia idatzi duen kazetaria. Oso interesgarria, historia bera etxe isabeldar baten diseinu eta eraikuntzari buruzkoa da. Hardwick Hall deitzen den etxea, Derbyshire konterrian dago, Ingalaterran. Eta egilea Greia Jackson da, besteak beste BBC-erako lan egin duen zientzia komunikatzaile bat, emakume bat. Ausartuko naiz, Greia Jacksonek aurkezten duen podcast bat ere gomendatzen. Ingeles ez da, baina oso interesgarria da, The Climate Question. BBC-ko mundu zerbitzu horretan dago, ingeles ez noski, eta asteroko kontuak dira, 20 minutuko kapituloak. The Climate Question, interesgarria. Tira, baina... Dena den, gaur Jacksonek idatzitako testu bat ekarri nahi nuen ona eta ez podcasten berria. Esandakoa etxe isabeldar baten diseinuaz hitz egiten du. Batez ere, planteamendu termikoaz gainera. Bueno, beroa nola kudeatzen duen izotz aro txikian, 16. mendean, eraiki zen eraikuntza batek. Egia da, aberatzen etxe bat dela, mansio horietako bat, Ingalaterrako tipikoa, ba, Downton Abbey ikusten dugunaren parekoa behar bada ezain handia, eta guk ez daukagu horrelako espazioa, ez daukagu horrelako mediorik etxeak egiteko, baina ez da bakarrik etxe hori nola eraiki zen. Gainera, Greia Jacksonek kontatzen du, eraikuntza hartatik nolako ikasgaiak ekar ditzakegun gurera, gaurko eguneko egoerara, eta gure etxetara. Hardwick Hall eguzkiaren arabera eraiki zuten. Batetik orientazioagatik, baina bestetik duen egituraren gatik. Eta ez darritzekoa, beraiek etzeko

kontatzen duen, kondesak berak eskatu zuela etxe hura eraikitzea. Agindu zuen etxe hori egin zezatela. Eta oso modu politean esaten du. She was the woman who had deep enough pockets to build it. Esaldia literalki itzulizkero, kondesaren poltsikoak sakon adinak zirela eraikuntza hura ordaintzeko. Orientazioa sekulakoa zen, oso garrantzitsua zen, ematen du benetan iparrorratz batekin egin zutela eraikuntza, ez dakit hori horrela den, baina etxea ia-ia iparretik hegoalderako ardatz batean dago eraikita. Kontua da, egunean zehar, kondesak eguzkiari jarraitzen ziola, gelaz gela, bere etxe barruan. 63 metro luze den pasabide batetik mugitzen zen Long Gallery izenekoa galeria handia eta koizetan egoten zen ekialdera ematen zuten geletan eguzkia jasotzeko eta arratsaldean egomendebaldeko eguzkia jasotzen zuen izaten zenean behintzat. Baina etzen bakarrik eguzkia, bero iturriak ere kontuan hartu behar zituzten. Adibidez, sukaldea. Etxearen toki hotzenean zegoen, iparraldean, berez berotu egiten zen engela batzelako. Eta bestelako suak, etxe osoan zehar banatuta zeuden, baina beti barrukaldera. Eta ez kanpoko paretetatik gertu. Horrela, etxe barruan sortzen zen beroak, ies egiteko aukera gutxiago zeukan. Beraz, oso ondo pentsatutako diseinua da. Gaur egungo arkitektoak ere harrituta daude diseinuarekin. Bestalde beste detaile batzuk ere bazeuden, adibidez, iparralderantz ematen zituzten leioak, faltsuak ziren, ez ziren benetako leioak. Beira edo kristala oso garestia zen garaia hartan, eta itxuraz, kristala erakutsi nahi zuten paretak erakutsi beharrean kanporaldera. Baina esan dakoa, iparralderantz orientatuta zeudenak, ez ziren benetako leioak, leio itxiak edo faltsuak ziren. Azkenean, adituen zenbakietara jotzen baldin badugu, topatzen duguna da, gutxi gara bera, 10 graduko igoera lortzen zutela etxe barruan, kanpokoarekin konparatuta neguko egun batean. Etxe isabeldar tipikoetan, gare hartako etxeetan, 2 edo 3 graduko diferentzia lortzen zuten normalean. Beraz, etxe hau, Hardwick Hall berezia zen. Eta esango didazue, baina hau adibide puntuala da, eta bai egia da, eta gainera aberatsen etxe bat da. Isabel Lehenengoaren garaietako etxe berezi bat, ez dago horrelako asko. Egia da, zertzer ikusia duen horrek gure gaur egungo egoerarekin, ez? Batetik horixe, bueno, aberatsen etxeak beti dira hobeak, eta beti dira ondo diseinatutakoak, edo beti edo askotan. Baina bestetik testu ingurua, gure testu inguruaren kontrakoa da, beraien kezka zen beroa mantentzea, beroa etxe barruan gordeta izatea. Klima aldaketa kontuan hartzen baldin badugu, berotze bat dugu, eta behar bada kontrako egoerari aurre egiten ari gara. Orduan, zergatik izan behar du eredugarria honek. Bagutxe gora bera, Greia Jacksonek 3 gauzari buruz hitz egiten du. Beirari buruz hitz egiten du, kristalari buruz, hori da lehenengo gauza. Eta azpimarratzen du, bano behar bada, gaur egun ez da hain garestia, ez konparatuta Isabeldar garaiarekin, baina ez algaude pixka bat tematuta kristalarekin. Kristalezko dorreak egiten ditugu. Eta kristala, bueno, estetikoki ondo dago, teknologikoki ere asko hobetu da, erabilde daiteke gauza askotarako, baina bere arazoak baditu. Kristalak eta temperaturak harreman berezia dute. Kristala behar bada ez da hotzari aurre egiteko edo hotzetatik babesteko materialik onena, eta beroarekin ere arazoak sortzen dira hain zuzen ere berotegi efektua eragiten duelako. Beraz, zein da soluzioa? Ba, soluzioak bi dira. Urren ez urren. Berogailua eta aire girotua. Kristalak sortzen dituen arazoak nolabait
teknologikoki saiatzen gara konpontzen,

beste makina batzuk erabilita. Eta horrek ekartzen du artikuluan aipatzen duen bigarren arazoa edo bigarren kontua. Berogailua eta airegirotua ditugunez, ez ditugu erabiltzen eraikuntza Isabeldarretan erabiltzen zituzten sekretu haiek. Ez ditugu orientatzen gure altariak edo gure gelak edo ez dugu eraikitzen eguzkiaren arabera eguzkiari jarraitzeko adibidez edo eguzkiaren gandik ies egiteko. Beraz, hori ere galdu dugu. Eta Greia Jacksonek hirugarren kontu bat aipatzen du eta dira zuhaitzak. Hori lehen ez dut aipatu Hardwick Hall etxe honen kasuan, baina natura inguruan zeukan, countryside horretan, guretzako natura edo mendia den horretan instalatuta dagoelako etxe hori. Baina gure kasuetan ez gaude naturan sartuta, ez ditugu zuhaitz asko eta zuhaitzak gakoak dira muturreko temperaturen giro bati aurre egiteko. Itzala, berdea, abantaila pila bat.

Beraz, horixe, zerbait ikas dezakegu, 16. mendean, izotz aro txikian deitzen den, tarte hotz hartan, eraikitako etxe baten

Onaino gaurkoa, emozio asko egia esan, eskerrak eman behar dizkiot Claire Barnesi, eta bere talde osoari, baita ere Luke Deren hor dago adibidez komunikaziokoa, eskerrik asko haiei, oso oso gustora eritu naiz. Eta utziaz eskerrak ematen nire lankidei asko asko lagundu diaten informatikariak eta adituak. Badibidez Xabier Sarasolari, Iker Manterolari, Amaia Jauregi, Ane Regaña, Josu Murua, beti laguntzeko prest denak. Horixe ba, datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen Ekosferan. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia. Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Gasteiz hiriburuan festa giroa nagusi uneotan. Duela 3 ordu Baskonia taldeko ordezkariek suziria bota eta Zeledon San Miguel Elizako balkoitik jetxi da. Milaka eta milaka herritarrek betetako Andramari Zuriaren plaza zeharkatuta, mezu argia helerazi du, mikrofonoa hartu bezain laster.
3: Zaindu zaindezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori badego! Erantzungo dugu!
2: Egitarauari begira, gaueko 10etan Gasteizko udalbatzak parte hartuko duen farolen prozesioa eta kontzertuei dagokienez gauerdian Etzakit Foru Plazan eta Txosnagunean Akerbeltz. Gainerakoan Europar Batasunak kanpoko mugak zorroztea erabaki du Zeutako gertakarien antzerakoak saihesteko. Espainiak eskatuta 27 estatuetako barne ministroek egindako bileran ondorioztatu dute Zeutan gertatutakoaren atzean giza trafikoa dagoela eta Espainiako gobernuak ondo jokatu duela. Andoni Amados.
4: 27etako barne ministroak elkartasun osoa helarazi diote Espainiako gobernuari eta Zeutako migrazio krisia lehertu zenean Europako batzordeak eskaini zituen baliabideak mantentzean berretsi dira Magnus Brunner barnegaietarako komisarioa.
5: From the first moment of course we offered support to Spain. Frontex is already on the ground.
4: Frontexeko 30 agente Zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Hala ere, bileran migrazio krisiei nola erantzun hitz egin dute Batasuneko 27 barne ministroek aho batez adostu dute Europako kanpomugak indartu behar direla eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu.
2: Txernobil elkarteak Gabonetan Ukrainako aurrak etxean hartzeko familiak behar ditu. Urte amaieran, aur ukrainarrak gurean egon alizateko, izapide guztiak irailerako egin behar dituzte. Hori dela eta kanpaina aurreratu eta harrera familia bila hasi dira. Libe Alvarez, Txernobil elkarteko voluntarioa.
6: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara Gabonerako garaio horretan.
2: Uda pasan uneotan Ego Euskal Herrian Txernobilgo 82 aur daude horiek bueltatu edo beste batzuri lehendabiziko aukera Gabonetan gurean egoteko lagundu nahi duen edornork, aukera hori eman nahi duen edonork, Txernobil elkartearekin harremanetan jarri beharko du. Gai zaldatuta, poliziak Nafarroan Fiteroko Santa Clara monasteriotik aldare nagusitik duela 16 urte lapurtutako egurrezko erliebe bat berreskuratu du. Madrilgo rastroan saldu zuten lapurtu taberehala eta ondoren eskuz pasada urtetan zehar, azkenekoz udaberri honetan Bartzelonan enkante etxe batean salgai jarri duten arte. Poliziak eta eskuadra mosoek Juan de Antxeta eskulturgileak egindako Imakulada Ama Virginaren 80 cm erliebea berreskuratu eta Fiteroko apaizari itzuli diote. Amaitzeko, Frantzian urte hasieratik poliziak 402 pertsona tartean 146 adin txikiko atxilotu ditu nahita suteak eragin izana leporatuta. Aurten 14.500 sute zenbatu dira dagoeneko Frantzian eta 120.000 hektarea kiskali dira. Inoizko kopuru handiena da. Logant Núñez, Frantziako barne ministroak gaur arratsaldean eman ditu datuak. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da. Kantauri isurialdean euri egingo du, hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina iluntzean ekaitza ler daiteke ekialdean. Temperatura maksimoek bera egingo dute batez ere ipar partean. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu eta barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Idorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest beste behin ere ordu beteko ibilbidean murgiltzeko, badakizue soinu banda gure eskuz dezakezuela eta guztiz gonbidatuta zaudetela. Barnera zaitezte beraz gurekin musikaren bidez Zidorretan barrena. Gaurko ibilbidea nahiko improvisatoa izango da gainera, eta esango genuke kantuen arteko antzekotasuna badagoela, agian guztiak izango direlako amerikana estilo ingurukoak, baina, bueno, hainbat artista aurkeztuko dizkizuegu. Hasiko gara gure debilidadeetako batekin, beraiek dira Kalexiko.

Esan dizuegun bezala gaurko kantuen arteko antzekotasuna izango da agian Americana estilo zabal batenpean sar ditzakegula denak, naiz eta talde eta kantu bakoitzak beste eragin batzuk ere eduki. Kalexiko ari gara ditzen, Arizonako taldea, eta beraiek Estatu Batuen eta Mexikoren arteko muga horretako doinuak ekartzen dizkigute.

Angus eta Julia Stone anai arrebak beraz, eta beraiek Kalexikorekin alderatuta indie popera gehiago lerratuz, Main Street izeneko kantua dau. Eta horrengo hau bai kokatuko genukeela amerikana tradizionalagoan, naiz eta alternatiboak izan beraiek ere, drive by track.

Drive by Truckers taldea, eta beraien diskonik ariño berezia diogu album honekin ezagutu genituelako. 2008ko Brighter Than Creation's Dark diskoa da, eta lan hori irekitzen duen kantua da, ditzen ari garena, Two Daughters and a Beautiful Wife. Eta diskonek bere garaian sekulako arrakasta izan zuen, baina agian genero hau gustuko duzuenok ez diozue arreta gehiegirik jarri. Sheryl Crow ari gara, bai badakigu artista oso entzutetsua dela, baina album hau benetan ederra iruditzen zaigu, 1986ko homonimoa, eta kantu hau gerora Johnny Cashek ere moldatu zuen, Redemption Day.

okienean eta ekoizpenari dagokionean ere disko borobilea iruditzen zaigu guri, 1986ko Sheryl Crow-ren homonimoa, bertan Maybe Angels edo A Chance Will Do You Good bezalako abestiak, eta baita hau ere Redemption Day.

Nahiko berandu ezagutu genuen Moon Martin, baina batez ere disko honek txundituta utzi gintuen 1978ko Shots from a Cold Nightmare eta bertako kantu honek batez ere Pave Killa.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Horrean jarraitzen dugu bai, eta esan dizuegu gaurkoan amerikana estilo renpean egon litezkeen hainbat kantu jarriko genizkizuela, hori izango zutela elkarren antzeko gauza bakarra, baina egia esan hortik kanpo ere kokaditzakegu jarriko dizkizuegun kantuetako batzuk. Hemen daude Danger Mouse eta Karen O, eta elkarrekin ondu zuten disko eder bat Ministry izeneko hau bertatik.

kantatzeko moduak eta hotxaren efektuek eraman gaitzakete 60ko hamarkadako pop doinuetara, pop musikara, eta gero bat Danger Mouse-en ekoizpenetan gertatzen den bezala musika beltzaren hainbat elementu hartu eta horiekin zerbait berria sortzeko asmo horretan Lux Prima izeneko albuma eta bertan kolaboratzaile batetik Danger Mouse aipatu duguna ekoizle eta musikari gisa eta bestetik Karen O ahotsa eta kantu gintza jarriz.

Depeche Mode eta euren Delta Machine diskoa hain zuzen ere 2013an argitaratua eta bertan guretzako harribitxia den kantu hau zegoen Heaven.

Alexandra Xavier musikariaren bigarren lan luzean aurki dezakezue kantu hau 2020ko The Archer lanean Crying All The Time. Eta nabari dezakezuen bezala ukitu iluna mantenduz, baina bueltatzen ari gara Amerikanara, eta orain datorkiguna

Orbail Peck bere itxuragatik, albaduzue ikusi bideoklipen bat edo argazkiren bat, eta bere musikagatik hau zabalik utzi gintuen artista, 2019ko Pony lehenengo disko arekin, bertan zegoen hau, Dead of Night.

2020an argitaratu zuten Casey and Clayton bikoak eta Marlon Williamsek elkarrekin egindako diskoa, 11 kantuz osaturiko Plastic Bouquet, eta bertan Marlon Williams Zelanda berritarraren kantu hau sartu zuten Arahura. Eta Marlon Williamsen beste kolaborazio bat aditzera goaz. Entzuten ari garen ahotsa Aldous Hardingena da, gero iritsiko da Williamsena, eta kantua da Nobody Gets What They Want Anymore.

0: Marlon Williams Zelanda berritarraren disko gomendagarria 2018ko Make Way for Love, eta bertan kolaborazio hau kantu ezin ederrago honetan, Nobody Gets What They Want Anymore, Aldous Hardingekin. Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agurre esateko ordua. Hasieran esan dizuegu Americana estiloaren hainbat ertzetan mugituko ginela, azkenean ertz horietatik kanpora ere entzun dugu kanturen bat, baina nolabiteko koherentzia baten barruan geure buruentzako behintzat alaxe duena. Eta bukatzeko Israel Nash ekarri dizuegu bere Rain Plants kantua dau. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, Euskadi Irratiko zidorrean izaten garela. Ordura arte betikoa, goaz ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Arabako Errioxan eta Nafarroan mahatsbilketa inoiz baina lehenago egingo da aurten. Aldaketa klimatikoa tarteko, alegia, bero handia eta euri eskasiak, mahatsbilketa bizpeiru aste aurreratzea ekarri du. Nagore García de Olano, Olano upategiko nagusia.
2: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
1: Temperatura altu eta euri faltak mahats gozoagoa, alegia, azukre gehiago duen mahatsa ekarriko du, eta horrek aurtengo ardoak alkohol graduazio altuagoa izatea dakar. Hori aurtengo mahats ustari dagokionez, bestalde, Gernikako piperra adierazpen geografiko babestuan txertatzea onartu du Eusko Jaurlaritzak. Izendapenak ez ditu aldatzen Gernikako piperraren ezaugarriak ez eta ura identifikatzeko baldintzak, baina ekoizpen eredua aitortuta piperra hau ekoizten duten ustiategiek adierazpen geografiko babestuaren kalitate zigilua erabilia izango dute aurrerantzean. Bertako ekoizpena eta nekazaritza aipatuta, Marienia Lur Sailaren auzia epaizai geratu da gaur. Lurren jabeak eskatuta, Baionako epaitegi urgentziazko prozedura egin ondotik. Lur Sailaren jabek, jabetza eskubidea eta irikintza araudia defendatu dituzte Lur Sail horretan etxe bizitzak eraikitzeko. Aurrez aurre, LB eta Lurzaindia Frantziako konstituzioak ingurumen legeak Lur Sailak laborantzarako erabiltzea babesten duela adieraziz. Baiona, Andoni Lizeaga.
3: Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera Lurjaben abokatuak eta epaia irailerako izatea seinale ona izan daitekela dio Lurzaindiako abokatuak Xabir Larreak.
4: Tageti da estela presarik bere ustez, besten az biharamunean edo mendik sortzi ugunetarate maiten altzun erabakia.
3: Lau hautetziren gutunak lagunduta joan dira, Peio Difok, Peio Txelekuk, Ala Iriartek eta Mizel Iribarrenek idatziak salatutakoen alde. Auzia amaitu eta kolektibiko kideak Mariz Kasinotek errandu, zentzugabeko salaketa dela ezpeitu deusetan afera aldatzen.
5: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla, eta sendit dutela, partida galduko dutela. Giabek zer dute hor jokoan, 3 milioi euro sakelan txartzia edo ez.
3: Konponbidea lortzeko hartu emanek segitzen dutela errandu Kasinotek.
1: Uztalean Euskal Autonomia Erkidegoan 1400 langabetu gehiago zenbatu dira eta Nafarroan 534 gehiago. Amaia Etxeberria, Eusko Jaurlaritzako enplegu zuzendaria.
6: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
1: Estago langabe gehiago, jarduera moteldu delako, kurso amaieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Gizarte segurantzan, 2400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Amaitzeko esan, Zeutara sartu ziren 72.000 migratzaileetatik irian 2000 geratzen direla. Horixe ziurtatu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Hildako idagokienez, Zeutako Medikuntza Institutuak itsasoan hildako 79 pertsonen gorpuak jaso ditu eta horietako 2 identifikatzea lortu. Europar Batasuneko 27 estatu kidetako barne ministroek gaur arratsaldean urgentziaz egindako bidekonferentzian Espainiako gobernuak kudeketa ona egin duela ondorioztatu izan azpimarratu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
7: Porque no ha habido ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo y de un reconocimiento a la eficacia.
1: Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da. Kantauri isurialdean euria egingo du, hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina iluntzean ekaitza ler daiteke ekialdean. Temperatura maksimoek bera egingo dute batez ere ipar partean. Gaboko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzua.
8: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 3388, 0-3388.
8: Eta seriea?
1: 0-0-2.
8: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Mila bederatzireun eta goita maseiko Espainiako gerrak eragindako erbesteak aipatu genituen pasaden astean, abuztu hartan kolpistek Gipuzkoa hartzearekin batera eragintzuten iesaldi behartua aipatu genuen, eta gaur erbeste horren aurpegi ilunenetako bat ekarriko dugu.
2: Hori da, gerrak erbesteratutako aurrena, injustu izan ere Gernikako bombardaketa gerraren zauriaren erakusle simbolikoena izateaz gainera inflexio puntua ere izan baitzen. Mila bederatzireun eta goita emezazpiko apirilaren hogeita zeitik aurrera, milaka izan ziren era antolatuan atzerrira bidalitako aurra.
1: Aitzol Arroyo, historialari, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Aitzol, pasaden astean, 36ko gerraren lehen egunetan, izuak eragindako iesak aipatu genituen. Pentsatzen dugu aurrak atzerrira bidaltzerako izua eta desesperazioa erabatekoa izango zela noski. Mm-hmm. Zego eraten hasi ziren aurrak erbestera bidaltzen?
3: Ba, pasaden astean egin nuen bezala, ba, bere testu inguru edo behintzat bakoitzak ere bere buruan pelikula egitea gustatuko litzaidake. Gaur egun bizigaren testu ingurutik at gerra bizimodu edo gerraren krudeltasun horretan murgiltzea, 1927. Urte hasieran kokatzen gera, Gipuzkoaren ia osotasunea kolpisten kontrolpean dago, bakarrik Eibar eta Elgeta geratzen dira, ba, errepublikaren alde Gipuzkoar ba, provintzian, eta beste guztiek, Gipuzkoar errefuxiatu guztiek Bizkaian momentu ordan zuten aterpe. Aurreko astean aipatu genuen, 70.000-tik gora errefuxiatu Gipuzkoar egon zirela Bizkaia lehen momentutan. Orduan, 37ko gerra hasieran, eta hor badago urtarrilaren lauean edo bostean Bilbon Kondor Legioak egindako bombardaketa baten ondorioz, ja pixkat, izua, ba, bai gizartearen gan zabaldu egiten daia maila potentean, eta hor lehenengo gutan Jaurlaritzak kanpaina bat abiatzen du aurrei, 5 eta 12 urteko aurrei zuzenduta, eta euskal familiek, ba, haien seme alabak bertan iskriba zitzaten, gerratik iesi, ba, beste herri aldetara eramatea, ba, toki seguruetan edo bar jasotzeko helburuarekin, ez?
2: Gu Gernikako bombardaketa aipatu dugu, baina bazenioen aurretik ere bombardaketa horiek eragindako izuagatik bari zirela aurrak bidaltzen. Gernikako bombardaketak zer aldatu zuen eta aurretik ere nolakoak ziren erbeste horiek?
3: Bueno, aurretik aipatu bezala Kondor Legioa izan zen kaso lehengo kolpea, ez? Gizarte zibilarengan non bombardaketa horiek pairatzean badaude gaur egun ere bideo eta argazki erregistroak horren inguruan nola ikusten korrika alde batetik bestera, refugioetan, sotanoetan, nola besolaiotan sartu behar izatea, korrika saioak, orduan horrek ere ja izu horrek, ba, aipatu bezala, astebetean 1600 eskaera jaso zituen Eusko Jaurlaritzak, volumen nahiko importantea da, kontuan hartuta, zure seme edo zure alaba, beste herri alde batera bidaliko zutela, eta zu hemen geratzen zinela, da bakarrik, aurrek zutela eskubidea bertara juteko, ez? Eta lehen espedizioa Gernikako bombardaketa baino hilabete lehenago ematen da. Espedizio hauek Ondarroa eta Bermeotik atera ziren, Campbell eta Blanche gerra ontzietan, eta lehenengo espedizio hartan 450 aur ba, eraman zituzten hemendik atez. Behin Gernikako bombardaketa eman ostean, hor ja Jaurlaritzak bai, ba, intensifikatu zituen erlazioak, tramiteak azkartu, eta baita ere, ba, Mexiko, Sobietar Batasuna, Frantzia, Belgika, eta Britania Handiarekin kontaktuak sarritu, eta urrengo egun eta astetako, ba, espedizio horiek, ba, prestatzen lanetan hasi ziren, ez?
4: And best foreign news of the week, from the horrors of civil war to the peace of England, come 4,000 Basque children, refugees from the scenes of bombing and bloodshed at Bilbao, of which they at any rate are innocent. Whatever his sympathy in the Spanish war, there is no one who doesn't rejoice that these children have found safe and happy asylum.
1: Figura bat aipatu nahi duzu, erbeste hauetan guztietan garrantzitsua izan zelako, nor izan zen Lea Manin, ba?
3: Bueno, bat aipatzearen, ez, Lea Manin erizain eta politikari britainarra izango genuke, gerra garaian 50 urte inguru zituena, eta Britania Handiko Alderdi Laboristako kidea zena. Berak inglesa esango dut, National Joint Committee for Spanish Relief, Espainiari laguntzeko batzorde nazionalaren sustatzaile nagusia izan zena, eta bere figura, ba, giltzarri izan zen, ia 4000 aur euskaldun, ba Britania handian babesa topa zezaten, ezta? Pentsa, ze zona hartu zuen Lea Maninek, 2002tik Bilboko Txurdina gauzoan plaza batek ba, bere izena daramala horrela omenaldi gisa, ez? Orduan, ba, bada behintzat, ba, pertsona bat esateko, jo, ba, euskal erbestea eta batez ere, ba, nerabe edo aurrauen erbestea irudikatuko duen pertsonarik, eta gainera emakume bat ere izaki, ba, omenaldi edo behintzat, ba, Bilboko udalak ere, ba, detaile edo behintzat, ez? Ikutu hori eman ziola.
2: Eta ez dakigu herrialde honetan zenidetutako iririk baden, baina figura bat eta herrialde bat ere aipatu nahi duzu, Belgika. Mm-hmm.
3: Bai, egia da Belgika oso aktiboa izan zela gerra osoan zehar, bai hasieran voluntario internazionalistak ere ona gurera burrukara etorri izana, hanba zeuden elkarte ugari ba, errepublikari laguntza komite bezala eta bar, eta ba Belgikan adibidez bertako bueno Partidu Sozialistak bueno Partido Obrero Belga edo delarikoak Espainiako aurrak Belgikan ostatu hartzeko batzorde nazionala sortu zuen eta 37ko apiriletik uztailerako denbora tarte horretan ba 3 hilabeteko denbora horretan 1000 aur euskaldun hartu zituzten Belgikan. Hor ere Belgikan bazegoen nazioarteko laguntza gorria edo bueno Socorro Rojo Internacional bezala ezagutzen dena Belgikako gurutze gorria eta Errepublikaren defentsarako Espainiar taldea ere bazegoen eta guztira antolakunde edo eragile guzti hauek batuta Belgikan kalkulatzen da 3300 aur inguruk ba ostatu edo beintzat babesa hartu zutela bertako herrialdean.
1: Gertotasun fisikoagatik Frantzia izan zen noski esaldi gehienen helmuga, aurreko atalean hitz egin genuen Gurseko kontzentrazio esparruari buruz, aurren kasuan nolakoa izan zerunako tratua jaso zuten aurrek?
3: Aurren kasuan peine euskal lurraldetik aterata jomuga bordele izaten zuten Frantzian, Frantziako kostaldeko foku nagusia eta portua hori izate zen Kantauri itsasoarekin gertutasuna eta logika batekin barruan ikusirik eta aurreko saioan aipatu bezala harrera hotza izan zela, janari eskasia portuan ba han itsaso ontzietatik jetxi eta gero portuan bertako hangarretan horrela kriston hotzarekin kaso askotan bustiak bidaiaren ondorioz eta bar eta egora tamalgarritan jaso zituztela aipatzen da eta badago ere beste figura bat autoritate edo jerarkia militarrak jasotzen zituela oda jendarmeria jasotzen zituzten bertak eta horrek ere ba oztasun hori ere ematen diola harrera hori berez postasuna izan beharko lukena gerratik iesi eta zure bizitzak babesa edo kitzeak ba, ostasun hori edo behintzat distantzia horrek markatzen zuen, ez?
2: Eta gertutasun fisikoa eta simbolikoa ere bai izan zuen Kataluniak, bertan gainera 2019 arte utzi zion Errepublikak eta jaurlaritza ere aipatu genuen pasane astean bertan egontzela. Ez dakit baute dakigun proportzioan zenbat bidali zituzten bertara edo nora bidali zituzten gehien.
3: Gerrako aurri dagokienez, aurreko astean aipatu genuen 1000 euskaldun inguru ibili zirela Katalunian eta gerrako aurren kasuan hemen bueno, ba bai ala bai hizketa gai eduki beharko genuke intxorta 1937 elkarteak egindako ikerketa Gipuzkoako gerrako aurren inguruan eta beraiek kuantifikatu dute aurrei dagokionez gehienak Donostitik atezila, hau da 3681 aur Donostiar ba errefuxiatu zirela, Irundik 1580, Hondarribitik 609, Pasaitik ere 500 pasatxo eta foku nagusiak Frantziara 4840, Katalunian 4145, Belgikan ere 500 pasatxo, Sobietar Batasunean 465 eta Erresuma Batuan 312 aur Gipuzkoar egon zirela, ba, errefuxiatu edo behintzat, ba, bizitza babes horretan.
5: Y en Francia, México, Inglaterra, Rusia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica y otros países acogen con ternura a estos pequeños expatriados. Y son naciones distintas, partidos políticos diferentes, instituciones variadas y un sinnúmero de particulares, héroes sin nombre, que humildemente trabajan por una humanidad mejor, los que cuidan y consuelan a tantos miles de niños vascos que han tenido que abandonar su patria.
1: Sobietar batasuna aipatzen zenuen, Europaz kanpo ze beste herrialde daude, harrera lurralde horren horien sarean?
3: Bueno, aipatu behar dago, bai estatu barruan, eta baita Europatik kanpo ere bazeudela, ba, aipatu dugunez, Belgika, Frantzia, Britania Handia, Mexiko, Argentina, eta baita ere Sobietar Batasuneko kasua bere, guztira erbestean egon ziren aurra hauek 30.000ko langan dabiltzate. Naiz eta hemen aipaga izango genuke Euskal Herritik ateratzen azkenetariko espedizioa, totalean 17, guztira 17 espedizio egon ziren, baina gaur egun sona edo fama gehien hartu duena 37ko ekainaren 13koa da, Santurtzitik ateratzena 4.300 aurpasatxorekin Habana intxasotzean aterazena, eta honek merezi du ba, adibide hartutik hemen geldituta sakon aritzea honen inguruan.
6: Kapitulu bat.
3: Bai.
6: Pentsatzen dugu gero eta urrutiago bueno, familien urduritasunare handiagoa izango zela, eta beharko zela horretarako ez dakit konfidantza behintza gutxienez. Eta egin nolako zareak antolatzen ziren edo espedizio hauen atzean ze pertsona zeuden.
3: Bueno, aipatu dugu familiari gabe juten zirela, hau da aurretan erabeak bakarrik eramaten zituzela, bintzat familiaren izenean bakarri juten zirela, baina espedizio hauetan gehienetan laguntzaile, edukatzaile, irakasle eta horrekin talde oso bat osatzen zutela. Nagusiki emakume bertzale batza erakundeak kudeatzen zituena, ez? Azken finean, gerrak eragindako errepresioak, bombardaketak eta bar, ba, jaurlaritzak eta emakumea bertzale batzak jaurlaritzak egin zuten hartu eman hori baliatuta, nazioarteko gobernu zerdinekin egindako kontaktuak, eta emakumea bertzale batzak ba, eskainitako zerbitzu edo behintzat harreta hori aur guztiei emateko, ez? Eta aipatu behar dugu ere kasu honetan, helburu edo lanik zaienak itxasontziak topatzea zela, hau da, garraio mota topatzea, zeren kolpistak kantauri itxasoaren kontrola zuten, hori ere askotan bandera faltsuen izenean izan britainiarrak, izan frantziar banderarekin jute horrela kamuflatzeko aukera edo baliatu behar zuten, orduan ala ibiltzen ziren, eta bi barku aipatzekotan Habana eta Goizeko Izarra itxasontziak ipizuten espedizio hauetan garrantzirik nagusienak, Sontai barko argin batea, baina Sontai jagero Frantzitik aratagoko peripluan.
1: Bi hauek aipatzen zenituen, zer azpimarratuko zenuke, esandakoa kapitulu osoa berba da honen inguruan egin genezake, baina rola pixkat aipatzearen.
3: Bueno, Habanaren bidaien artean, badago bat Southampton egin zuen oitako bat Ingalaterrara, gero han bertan kolonia ezberdinetan osatu zuena, Basque Children, badira argazki pila bat horrela denda kanpainagola montatuak, eta nahiko antolakuntza potentea zuena, hemen ere Leamaninen eskua horratzean zegoen, eta aurretik aipatu dugu ekainaren 13ko espedizio hori, Santurtzitik Habana itxasontzia ateratzen da Poiak herrira iristeko helburuarekin, eta hortik Sontai itxasontzi ateratzen da 1975 aur, eta helburua Sobietar Batasuneko Leningrado hiria, gaur egungo San Petersburgo zuelarik helburua.
7: La suerte de ir a Rusia con orquestas, con flores, con...
8: Era apoteósico, venían todos los autores, sobre todo los niños.
7: Es que eso no se puede transmitir, de cómo nos recibían en todas las partes, cómo nos querían, cómo nos cuidaban.
6: Aipatu duzu Frantzian harrera hotza izan zela, baina hainbat dokumental badaude aurra hauen testigantzekin, eta aipatu hoi da zenbaitetan, eziketa jaso zutela, eta kaso esperientziak ere beste batzuk izan ziren. Sobietar Batasuna aipatu zu, ez da bertan esaterako harrera nolako izan zen.
3: Bai, hor, badauzkagu hainbat testigantza, eta gaur egun ere modu antolatuan elkartea jarretzen du, Niños de Rusia izenekoak, eta beraiek aipatzen dute harrera oso bestelakoa izan zela. Han, ez dut esan ezakit, heroien moduan edo, baina behintzat harrera bestelakoa izan zen, hama segon Armada Gorriaren flota guztia, soldaduak, herritarrak, loreak, janaria, beraik bete aipatzen dute, esan denetarik ematen ziola Sobietar Herriak, hezkuntza, jana, baliabideak, orduan behintzat hor bai sentitu ziren, babes edo gertutasun edo goxotasun hori, bai sentitu zutela, eta azken finean euskaldun aurra hauek, bertan aipatzen dute doako hezkuntza eskaini zitela, lan egiteko aukera, eta beraiek Sobietar Batasunantzat baziren ere esperantza bat, eskola marxistan hasiko ziren ba aurroiekin ba itxaropena baseo latorkizunari begira, ez?
1: Ja noski bigarren mundu gerra iritsi zen eta horrek ere aurra hauen egoera guztiz aldatu zuen.
3: Bai bai, aur batzuei, batzuk aur, beste batzu ja ezain aur, nerabe eta ia gazte, ba gerra batetik bestera salto egin edo tupust harrapatu ziren sobietar batasunean, han 41ean Alemania naziak egindako ba ofentsibarekin, aur batzuk handik Moskutik edo Leningradotikan Bolgatik Saratobera edo Odesara eraman zituzten, pixkat lehen esan dugun berdina Euskal Herriko kasuan, sobietar kasuan berdin, gerratik iesi alik eta urrutien, eta ba zeuden kasu batzuk, bat ba beraiek alaukeratuta eta ba gerrako frontearen hurbiltasunak eta beraien ja ideia politikokin eta bar, ba armada gorriaren parte ere ba egiteko autua egin zutela.
6: Dokumentatuta daude eta izen abizen batzuk ere aipatu nahi dituzu Aitzol.
3: Bai, bueno, badaukagu kasu bat gerrako aurrauena sobietar batasunetik at dagoena eta Lucio Saukilloren kasu izango zen, Aretxabaletan jaioa, 37an ebakuatua Bizkaitik Ingalaterrara. Eta Saukillok Normandiako lehorreratzean parte hartu zuen parakaidista gisa, eta 22 urterekin zendu zen Normandia ingurun emandako burruketan 44ean, baina sobietar kasura bueltatu, hor badauzkagu, ba, Alejandro Martínez Barrera 1927an Errenterian jaioa, eta 42ko abuztuan Stalingradoko evakuazioko bombardaketan eraila izan zena, Eugenio Prieto Arana Ibartarra 21ean jaioa, Odesan erbesteratua, eta bertan armada gorriaren barrean pilotu eskolan erroldatu zen, kurseko bataia ezagunean, antanke bataia ezagunean parte hartu zuten, bere gazkina eroriarazi zuten naziek, atxilo hartu, eta bertatik ies egitean, 45ean Pragaren liberazioan parte hartu zuen, eta 47ean bueltatu zen Euskal Herrira, lehenengo aberri iratzeetan, ba, 50. Hamarkada amaierana martxan jarriko zituzten, ba, buelta edo aberri iratze hoiek aktibazioa emanez, ez? Eta datu bakan bat ematearren, gutxienez, eta ala daude dokumentatuta, 39 Euskal Herritar ditugu dokumentatuta, bigarren mundu gerran hil zirenak sobietar batasunen alde burrukan. Saukilloren kasua eta beste kasuren bat ere badaukagu, beraz ja 40ko langa pasako genuke, eta hemen bitxikeria txiki bat, Stalinek zioen gerrako euskal aurrek ez zutela Espainiara edo bueltatuko, edo Espainia errepublika, gobernu errepublikar bat zegoen Espainian, edo eta sekula ez zirela bueltatuko, baina Stalin 43an zendu zen, eta horrek ba, ate edo behintzat aurraskori, ba, itxaropen bide berriak ireki zizkion, ba, aipatu dugun, aberri iratze hoiek martxan jartzeko.
4: The first contingent of Basque children go home again. 160 of the young Spanish refugees who when Bilbao was evacuated were given asylum in Britain are now being repatriated.
1: It is not a general kontua da republikarik etzela itzuli, baina egia da bigarren mundu gerra eta gero, ba erregimen frankistaren liberalizazio politiko eta ekonomikoa emantzela eta nazioartearen ikuspegiare aldatu zela, horrek eragin zuen itzulerak bizkortzea.
3: Bueno, alde batean bai, ez? Bestan aipatu izan dugu, 40. Hamarkada izan zela frankismoaren hamarkadarik krudelenetako bat, errepresio foku nagusienetako bat, eta 50. Hamarkadan gerra hotzaren kontestu horretan eta komunismoaren aurkako beste herrialde bat, bai OTAN eta bai Estatu Batuen aliantza horren barnean bilakatzea, ba beti zen positiboa herrialde hauentzat, eta orduan Espainiak ba demokratizazio itxurak edo sasi demokrazia bezala saldu zuten diktadura bat zena benetan, eta aipatu bezala ere, bai hori eta baita ere, ba, Stalinen hiltzeak horrek bai azkartu zuen behintzat tramite edo erlazio hoiek aurroien aberriratzeak beti ere nahi zutenek aberriratu, beste asko kan geratu ziren, bai sobietarratasunean, Frantzian, Ingalaterran, behin beraien bizitzaia berreraikia zuten horretan, beraien autua izan zen, tokian, ba, geratzea, baina horrek bai esan genezake, ba, pixkat bideak edo, ba, irekizutela, bideak baino erlazio diplomatiko politikoak, ez?
6: Bai, ze 2017an alde egin bazuen aur batek 10 urterekin, 2017an esaterako dagoeneko 30 urte ditu.
3: Bai, bai.
6: Horrek ere, bueno, 30 pertsona bat, gara jarretan, ba, inguru bat eta familia bat seguru asko osatua izango zuen.
3: Bai, familia, ba, zure lagin soziala, lagunak, lana, pixkat zure bizitzaren, ba, estabilizazio hori ja ez dakit topatua, topatzear, baina behintzat prozesu horretan, eta egia da Euskaldun gerrako aurrauek bazutela nortasuna eta bazutela fama hori, ba behintzat kutsu positiboa zuena, ez? Jo, aurrauek refuxiatuak zirela, ona etorriak, hemen ikasi dute, lan egin dute, bizitza ordan bazuten ere, tokian zeuden herriarekiko ba arraigo edo lotura hori kaso askotan ere horrek ekarri ziela bertan geratzea, ez? Baina bueno, beste askok ba 50aren hamarkada amaieratik aurrera ba ona bueltatzeko autua egin zutela.
6: Hor bat bidali eta heldu bat itzuli horre hori ere izan behar du familia horientza.
1: Bai. Errefuxiatuei buruz gaur egun ere asko hitz egiten dugu eta itinere ere besteak beste horregatik jaio zen, ez? Badirudilako gaur egungo termino bat dela, baina behar bada pertzepzioa da. Asko aldatu dena. Erbestea zaritu gara lehenengo bi kapituluetan, spoilerrik egin nahi duzu eta hirugarrenean zertaz zarituko zaren esan?
3: Bueno, ba hirugarren saioan eta badirudila nahi gabean kronologikoki aurrera goazela, kasualitatea izango, baina bueno, 58an hasi zen Nakba edo Palestinar exodo edo erbestea izango dugu izpide. Batzuk ulerta arazi nahi gaituzte Palestinar genozido erbestea 2023an hasi zela, baina 1948tik datorren sarraski erbeste eta genozidioa da duguna gaur egun ere pairatzen ari direna ekialde hurbilan eta ba pixkat horren inguruan murgilduko gara aurrengo saioan.
1: Itzela Reyes, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Gure audioak berriz entzungai.
9: Orain ere bete dugu maila. Bueno, guk ez. Bete digute maila orain ere, jaki goxoz gainera.
10: Eta nola.
9: Baina, ze pasta dira hauek.
10: Ze opari ekarri hon.
9: Ze pasta dira hauek, eta ze usain goxoa da guain. Eta hori kuskusa izango da, ez da?
10: Bai.
9: Hori zait, hori kuskusa da?
11: Bai.
9: Abai,
11: Amak egindako kuskusa.
9: Amak egindako kuskusa. Eta hauek, pasta hauek ere amak egindakoak dira?
10: Amak egin ditu eskuz denak. Da, bueno, entzulei jakin dezaten, pasta surtido bat, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi zutabetako kutsa bat, eta zutabe bakoitzean, ba, dozen arditik gora pasta.
9: Bai, zazpi pasta de mota, eta pasta bakoitzatik sei.
10: Gutxinez, bai, txokolatea, gingak, kanela ere badago hor, non bai.
9: Bueno, nik jasien gona ezea, Arantxa.
10: Zein aukeratuko duzu, gorka, ez da, erresa,
9: txokolateduna.
10: Txokolateduna hartu behar duzu? Berez, alderantziz beharko luke, ez? Zai, lehenengo kuskusa eta gero hori, ez?
11: Ba, bueno,
10: edo?
11: Denetik jande.
10: Astu daiteke?
9: Bueno, nutrizionistek ez dute esaten askotan hobea litzatekeela postrea jaten astea.
10: Bai, fruta denean igual, ez? Baina...
9: Gauzak interpretatzen ditugu, komeni zaigun bezala.
10: Hori da, nahi dugun eran. Hala ere, harrigarria da. Ama zer da, sukaldaria edo zer, zai?
11: Ez, baina ondo itxen ditu gauza.
10: Ba, itxura mintza bat dauka.
9: Eta zapore ere bai, ez?
10: Bai, ona dago, ez?
11: Eta denbora hartzen doi, bai.
10: Zein gomendatuko zenidak,
11: Ea zein, bo, depende ze gustauzkezun da.
10: Niri txokolata adibidez ez zaiti zugarri gustatzen. Hauek kanela dunak aldira?
11: Ia, zu probar. Zuk
10: ez daukazu ideiarik ere, ez? Hau xartuko dunik.
11: Jartze hona jaten dut eta...
10: Eta akitxo, ez? Eta pozik.
9: Zuen etxean orduan, ederki jango duzu, ez?
11: Nahi, bai. Asko jaten du.
9: Asko jaten duzu eta ondo gainera, horrela jaten bali maduzu. Eta, zer dira, Marokoko pasta tipikoak dira?
11: Bai, gehienak, ose, Maroko zen gehienak olako itxen dituzte. Gero dara, baita ramane itxen dienak, horiek dira azukre gehiagokie, energi gehiago.
9: Bai, beharko, gero egunari eusteko, ez? Hori da, potenteagoak. Eta hauek ez dute orduan inbeste azukre. Badokate, baina ez inbeste, ez da? Eta, ze osagai dituzte, hor...
11: Denetik, baina koko, lako bat, txokolate, txurie, beltza.
9: Eta horrezkerrek horiek perla moduko batzu dauzkate.
10: Bai, ornituta dauzka.
11: Tipo mermelada bezala bai.
9: Perla horiek zer dira, marmelada askoak?
10: Baina iartekoak dira,
9: Bai, baina ze politak perla horiek, Arantxa? Pastak, gainea, perla batzu dituztenak.
10: Nola du izena zure amak?
11: Jamila.
10: Jamila.
9: Jamila. Herria zurekin.
10: Era bat. Eta hauena noiz egin du atzo?
11: Atzo,
10: Eta gainera kuskus platerkada bat bidali digu jamila.
9: Ederra, platerkada kasik eltzea ematen duena,
10: Audio-audia.
9: Ez zer du kuskus horrek?
11: Haragie, zanoria,
10: Bai, igual kuia edo kalabaza ere bai.
11: Kalabaza, baita.
10: Garbatzu. Piperberdeak. Buah, horre badago energia, eh?
9: Txikitutako gari aleak eta gero horrekin batera, ba, dena naturala gainera, eh? Hemen dugu gazit, gozotik eta gero naturala, dugu gozotik hasi gara, baina kuskusa ere probatu behar dugu, eh?
10: Beira jamila kutsara eta dena bidali izkigu. Hau ere amarena izango da, eh? Bai, bai, bai. Zuetorri zara, baina amaren ordezkari bezala. Kasi, kasi.
9: Hori da. Bueno, orduan, Marokon tipikoa da kuskusa, jatea, ez da? Ez da jaten da, sarritan, egun berezietan, edo...
11: Gehienetan, ostiraletan jaten da.
9: Ostiraletan?
11: Bai.
9: Eta hori zergatik?
11: Oida, bo, justo ostiraletan eukitzen dugu meza. Meza eta gero dena juntatzen geha, eta kuskusa handi bat jendeu. Eta elkarrekin jani jendeu.
9: Eta hori hemen dere mantentzen duzu egitura hori, ez da?
11: Bai, bai.
9: Ostiraletan...
11: Batzutan zaila, depende ama o bai. Lanen daunen, zenik ez egitik jendea eta... Horten ez da, eta hor duen... Zaila, ama ez balma daua, hor duen...
10: Kuskusa prestatzen ez dakizu.
11: Ez.
10: Ja, hori amak egiten du etxean, eta...
11: Hai, denbora bat ematen du.
10: Ja, ja.
9: Eta ez horren elkartzen zarete, taldea hundian, familia elkartzen zarete, lagunak ere bai, edo ondola egiten duzu epizka.
11: Ba, bizilagun bat dauko baita, azutan etorri jenda eta, euskaldune bai, eta...
9: Baskaritxoa egiten duzu, kuskusarekin, eta zer jartzen duzu, maiaren erdian, eta gero bakoitzak hartzen du pixka bat, orain hemen egin duzu emezala, ez?
11: Bukatu arte.
9: Bukatu arte, hori garrantzitsua, bukatu arte. Kuskusa.
10: Jan eta jan bukatu arte, bakoitza beretik. Eta zuek normalean, zait, etxean ere, Marokoko janaria jaten duzu, ala nazian, ala...
11: Ez genen denetik pixkat.
10: Baina eusten dioztu, Marokoko itxurari jate kontuetan, ez?
11: Bai, bai.
9: Baiz, ikusi dugu kuskusa, baina gero, adibidez, guk ezagutzen ditugu tajina, jarira ere bai, sopa. Tajina da gehiago gixatua, ez? Aragi gixatu erekin eta txebakiak.
11: Txebakiak
9: ere.
11: Oida, esaten dizuna, txebakia.
9: Ah, horiek dira, ramadamean jaten dituzuen gozo.
11: Baina, ezke baita eta azuin zait.
9: Ez, baina, nahikoa dira hoekin, txebakiak dira. Ez dira izaten dute horiek, ez da? Eta oso pasta gozo, azukre asko. Horiek dira, ramadamean eguna aguantatzeko energia baten dizutenak, ez da? Eta horrelako akordo nondo.
10: Ikusi zen niki ekarri duen?
9: A begira.
10: Casa Blanca.
9: Bai, polita.
11: Casualia.
10: Oso polita.
9: Bai, bai, bai. Tira, eta erateko, erateko zer hartzen duzue?
11: Hauekin tea.
9: Tea.
11: Tea, justo goizen ean dut, baina.
9: Zete, belarrekin, edo?
11: Yerbabuena.
9: Bai.
11: Eta ero hau beste belar bat, baina izena ez dakit osondo. Erderaz, eskete egit izena.
9: Lasai.
10: Eta hoiek hemen topatzea erresa duzue?
11: Bueno, zaiago pixkat, baina...
10: Ja, igual Marokora joaten zaretenean ekarri egiten duzu handik, edo internetez eskatu, edo...
11: Bare, aragien dak, musulmanen zako, eta ekuitzen du, eta orduan horrekin resa ekuitzen du.
9: Baina orduan tea, hemen txea guztia, tearekin...
11: Egunero hiru aldiz, hala jaten dut.
9: Egunen hiru aldiz?
11: Bai.
9: Tipikoa da, egunean hiru aldiz tea
11: Marokoa. Whisky gutxako bezala.
9: Egunean hiru aldiz whisky hartuko bagenu, ene. Eta zeratzen duzu, adibidez, eguerdian, arratsaldean, gauean, nola?
11: Gozaltzeko? Bazkalduta gero batzutan, eta gero merienda esaten bezala, eta gero jaztu.
9: Bueno, bagu merienda, ez egukorain egingo dugu, amabitakoa, Said Benzadek.

0: txakarri papera pixka bat, ekarri papera, ze... Uzut...
1: Aua zikindu dut jadanik, eh?
0: Aua zikindu dut, hemen... Kuskusa jaten, ze ona dagoen, ze ona dagoen. Said Ben Saad, Marrokon jaioa... Osda irian...
2: Osda, bai.
0: Osda irian... Ordizian bizizara gaur egun...
2: Bai...
0: Baina lazka hon egiten duzu bizitza.
2: Oida.
0: Ez? Bizitza da. Lazka hon egiten duzu. Ongietorria maraunera, eh? Ongietorrizka erratira. Said, badu itzulpenik zure izenak?
2: Bai, zan haido feliz, felicidad.
0: Zorio tasuna, eh?
2: Tasuna, bai.
0: Felicidad, ja, hori da, tasuna zan haido izenak. Izen polita, eh?
1: Guri ekarri guztu behintzat, gaur eguerria. Zorio tasuna.
0: Nork jarri zizun izena? Nork erabaki zuen zure izena?
2: Daite, aitxona, uste.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Begira, begira. Aizu, ba, zure historia ezagutu nahi dugu, Said. Zezuko hogeita hamaika urte dituzu.
2: Bai.
0: Esan dugu, Osda irian jaio zinera, baina non dago Osda?
2: Osda, ubikatzeko bizkat, Meliatik ordu bat erdi, ordu bat taberrogei.
0: Uh-huh.
2: Eta ni jaio nintzen, justo, iri txiki bat Osdan ondon. Laroi kilometroa. Ez que esaten bat tokie inarregitza zartzen.
0: Esan tokia, ezagutu nahi dugu.
2: Bergen, ahi brimatar. Ezena.
0: Ha? Eta, esan duzu iri txiki bat dela.
2: Bai.
0: Zema distanle ditu, zema jende bizi da.
2: Bai, bai, jende gehiago dago, eh? Uste, daite, amar mila, ez queda bruzea.
0: Ataun bezala, ez? Ataun dere da luze.
1: Eta hori dago...
2: Ni etxean jaio nizen,
1: justu. Etxean jaio zinen, horrein dela hogeita hamaika urte. Eta hori dago, esan duzu, Meliatik orduta ia bi ordura. Eta Argeliako mugan.
2: Argeliako mugan, bai.
1: Mugan, ez? Eskat guk ideia bat egiteko.
2: Baina dago.
1: Eta ze oroitzapen dituzu? Usdakoak.
2: Ba, onak, ez, onak. Aion da, aionakin da, amonakin da. Bai, beti elkartzen ginen hor. Ba, guain jan ez darela aiona eta amona, ba, guain ja diferentea baita. Mm-hmm. Ja, elkartasun hoi, txio notatzea.
0: Mm-hmm. Sei urterekin.
2: Bai.
0: Junitzen alakantera.
2: Bai. Eta hor nintzen zei urtetik amabita.
0: Uh-huh. Eta nolakoa izan zen bidea jaura, edo zer familia osoa etorri zineten, edo nola izan zen pixka bat?
2: Eta zieran aita etorri zela, aita irakasle zan, eta bueno, bagutzako futuro zerba biatzeko gutzako, arriska bintzen. Eta, bueno, nire etorri zan, bueno, Alicantea, eta ero gure karri zigun. Eta hor hasi ginen ikastolan.
1: Eskolan
2: erderaz. Eta hor hasi ginen gutxinaka.
1: Txiki-txiki aztinen, eh? 6-7 urte, gaztelera, zer moz moldatu zinen, lehendabizi gaztelera?
2: Hasieran kostata.
1: Bai.
2: Gauz berrik, dena herrie, klase, jendea.
1: Bai.
2: Baina, bueno, azkar hartu nien baita. Ze txiki zanen, go gaztea zanen.
1: Arrezago ikasten dira gauzak, ez da. Aizu, eta abiatu zinetenean, ez dakit gogoratuko zaren sei urte zenituen, baina ze kontatu zituzuten gurasoek, zer esan zitueten Alakantera etortzeko garaian, edo nola planteatu zizueten bidaia?
2: Ja, txikitan etxea kostiente, ez dakitzu nolazoa zen, honea goaz, barku, eta hoi, orduan ez dakitzu moetzea kostiente. Gero hortzaren, da, nun nau. Zer da hau, da.
1: Ekipai hartu beharko zenuten, maletak eta dena, ez? Baina, bueno, txikia zinen oso.
2: Txikia zinen, eta anaia gutxio, anaia bi urtekin, ba...
1: Ja. Anaia arreba badituzu?
2: Bai, anaia gazteoa, laurte, eta arreba laurte zarragoa.
1: Zarragoa.
2: Bai.
1: Uh-huh. Iruzen idezarete orduan.
2: Bai.
1: Eta Alakanten egintzen uten antzerako prozesua, gero egintzen uten Euskal Herrian.
2: Oida.
1: Handik sei urtera, amabi urterekin, eta lazka ora etorri zineten nolatan Euskal Herriera?
2: Ba, aita igual haintzon, lehenengo beha jun, ikusi gauzak, eta, bueno, lan eskazazioan justu Alicanten, da... Mm-hmm. Beize arriska ozan. Aita lehenengo juntzan, dena ikusi, alkilatzeko tokie etxea eta lana, eta erogo junginen bitz.
0: Mm-hmm. Eta orduan, etorre zinaten Euskal Herriera.
2: Bai,
0: Alakantetik Euskal Herriera. Kontraste handia.
2: Bai, handia.
0: Bai.
1: Eta gero berriro beste hizkuntza bat ikasi behar.
2: Beste jendea.
1: Euskara ikasi behar, berriz. Beste lagunak egin behar.
2: Dena berria,
0: amabi urterekin, bi garren aldiz gainera hori. Ume bat entzat gogorra izango da hori, ez? Bi aldiz lagunak utzi behar izatea, leku berri batera ohitu behar izatea.
2: Bai, hasiera, neharre ez, dakizu zerraiti, azken, zuk ez dago ez dut diru ekarri garra txikitatik.
1: Ja.
2: Ordo, ez dakizu zer da, noi?
1: Ja.
2: Baina gero, bueno, azkar hain ditu lagunek eta
1: ondo hartu zituzteten, ez? Azka hon, bai.
2: Eskerra bai, jende honakin topa honitzen kuadriako jendea eta
0: kuadrilla.
2: Kuadrilla, bai.
0: Kuadrilla, hori Euskal Herrian gogorra da kuadrilla batean sartzea, zaila da Euskal Herrian kuadrilla batean sartzea, eh? Lortu zenuen.
2: Bai, bai, bai. Eskerra bai.
1: Zer eskolatik bueltan?
2: Segurazki. Bai.
1: Bueno, Lazkaoko kasuan ikastola, ez?
2: Ikastola, bai.
1: Ikastola, naziko
2: bai,
1: zinen.
2: San Benito.
1: San Benito ikastola, norain Lazkaoko ikastola.
2: Bai.
1: Antxe hasi zinen. Eta ze hori itzapen dauzkazu zait?
2: Da, ona, kasi eran dena, bueno, pizka distante, jendea, ba. No, hasi eran, baina gero ja, hasi nintzen ja, pizka euskera ikasten, bo, azkarri nore?
1: Bai, eh?
2: Ekin jo jende asko
1: laguntzen eta?
2: Bai, klasen.
1: Lehen da bizik hasi zenuen gaztelera eta gero euskera. Oi, zer kosta zitzaizun gehiago?
2: Euskera.
1: Euskera zailago egin zitzaizun.
2: Bai, euskera.
1: Bai.
2: Zer, nire hau zer, ze izkuntza, ematen zuen polakoa, o...
1: Zer, arraroa den hau, ez? Bueno. Zer,
2: gutxinaka. Eta, bueno, irakasleka baita asko lagundu ziaten. Ze, beti ordu bat eukitzen zuen netzako.
1: Abai. Bai. Aparte, ez, hartzen zenuen partikular gisa ordu bete bat, ez, hizkuntzari bultzadatxo bat emateko, ez da?
2: Oso eskatu nahi nun.
1: Eta zuen etxean, ze hizkuntza hitz egiten duzue?
2: Arabea.
1: Gainera, arabez hitz egiten duzue familian.
2: Euskat jaleok, ez, batzutan pentsatzet arabez, euskera esan nahi dut.
0: Normal.
2: Pentsatzezu, arabez esatezu, eta ez da ondo egiten.
1: Bueno, pixkat, bai.
2: Juzu arabez esan, baina arabez, erderatik arabea, ba, posila, o sea, ez da ondo gaitzen. Eta traduzio hori oso diferentea. Batzuta zein ez esaten.
1: Nahaz mendu pixka bat, ez? Buru bortza, bueno, normala da, hainbeste hizkuntzarekin. Eta profesionalki eta lanean eta nola hasi ahal izan duzu? Ondo, moldatu zara?
2: Bai, oso ondo.
1: Bai?
2: Bai. Ondo enteran izen langilekin da.
0: Zeran nari zara lanean edo?
2: Tornu baten. Olaberrin.
0: Eta, enpresa batean, Olaberriko enpresa batean. Bai. Metaleko enpresa bada, ez?
2: Oida, metaleko enpresa baten da.
0: Eta hori ze tornu batean aritzen zara lanean. Futbolean ere bai?
2: Bai, Lazkaon.
1: Futbolean ere bai?
2: Bai, Lazkaon ibilintzen. Eta ustare bai. Urtek batzuk egukit jau, hor. Referente, Igo, Getxi, eta...
0: Ah, bueno, futbol 7 edo futbol 7an aritzen zara, edo?
2: Bain, futbol 7, diario basko, ja. Erat, ja, utzita futbola bizkat mutxinaka. Baina ezin dugu kendu.
1: Gustatu egiten zaizu, futbolean aritzea.
2: Bai.
1: Zaletasun handia daukazu?
2: Bai, dantzait.
1: Eta zer daukazu, ekipoa, taldea, Lazkaokoa?
2: Edo nola? Lazkauti, behase indik, hola... Elkarkuta bai, nazuta bai.
1: Borraste bai, ez? Toki diferentetako jendea da. Eta hori ze, nola, horre ere badago liga edo?
2: Bai, liga dau, diario asko izenado.
1: Bai.
2: Eta jenda astero partidu bat, eta liga bat ditzen da.
1: Bai.
2: Eta postun arabera dare maiak. Eta depende nuntzaren, ba, osea, lehenengo, getu ezkeo, lehenengo bigarren, ba, bigarren maia, eta bigarren maiatik lehenengo maia negezu dugu.
1: Eta zuek nola zabiltzate?
2: Ogu lehenengo bigazen, baina ja, lehenengo kontra galdu ingen duen,
1: orduan
2: ja bigarren.
1: Orain bigarren zaudete?
2: Bai.
1: Orduan hona zarete, ez? Nola ez ez?
2: Maia zigo arraukeu.
1: Ah, bai?
2: Gare segunda, bai.
1: Ja, ta?
2: Hor falta.
1: Kosta egiten da, eh?
0: Kosta egiten da, fizika.
1: Bueno.
2: Bueno.
0: Aizu, eta esan duzu Euskal Herrian zu Lazkaon erraz erraz egin zenituela lagunak eta
2: bai,
0: bai,
2: Lazkaon, bai, bai, denetioten da
0: esaten dute Euskaldunak oso itxia garela
2: oi, bai,
0: oigia da, bai. Esan lasai,
2: bai, jendea, bai, hasieran beti mordaza jartzen do baina gero ezautze izunen baina demora behar da bai. Zuga, erakusten bai zu ona zehala o ona zene, pertsona llevadera, zene...
1: Bai.
2: Orduan, eizu, arazita ezer jartzen. Eta, moa, ari ezata honen urte bat, eta jendea, oso, jatorra, kaixo, zemu, zendo, ez autu gabe, eta...
1: Eta honen ere bizi izan zara?
2: Bai, urte bat, San Martinen.
0: San Martinen,
2: eta jendea oso jatorra.
0: Agian, hizkuntzak lagundu dizu, agian, euskarak lagundu dizu...
2: Bai, euskara...
0: Nabaritu duzu, agian, euskara ikasteak lagundu dizula... behar bada barrera batzuk apurtzen eta jendearekin errazago komunikatzen eta harremanak egiten.
2: Ba, egia esan, bai, azkenen euskera jakitza baita ateak irikitzizkizu, pixkat, eta konfiantza gehiago bezala mati dozu jendeai. Ze, batzutan, osea, Marroki batek gauz bat txarra egiten bado, orduan ja denai akarritze jo. Osea,
1: denak zaku berean sartzen zaituzte, ez? Bai.
2: Eta, bueno, orduan, batzutan beti piskat, osea...
1: Distantziago.
2: Bai, distantziago. Eta orduan, bueno, euskerakin, bueno, bintzet, bintzet, ez zuen hain...
1: Gusten da, zure alegina badagoela, ez da?
2: Bai.
1: Herrialde hortara inguratzeko, eta... Baina pasazaizu, ez dakit, horrela desatxe ginen bat? Noiz bait, pasarte desatxe ginen bat? Zure jatorriaren gatik?
2: Ez. Eba ikusit jo batzu baina, bueno. Nei ez, bintzit. Jende asko ezautzen dut, eta... Baina begiratan baita, oi nota biten da, bai.
1: Abai.
0: Zer nabaritzen da begiratan, desberdin begiratzen ditugu?
2: Ez, kanpokoa, oan mazea, bardun beti... Piskatola distantzi gehiago, eskaita ez da distantzi.
0: Bai, errezelo pixka batekin bezala, ez da?
2: Oida, esen...
0: Zun nabaritzen duzu hori.
2: Bai. Oi, baina, jende neti dago, azkenen ezin diozu eskau bati, besteak bat izuna.
0: Esango zenuke arrazista xamarra garen da?
2: Bueno, hoy toki guztitan. Ez. Baina, behitzet Euskal Herrin ez eta asko notago, jende... Alicanten gehiago notago unu, noi.
0: Abai?
2: Bai, hemen... Baina gauza hoi esan dizutena batek gaizkitzen bado, orduan ja
1: orokortu egiten da dena, ezta? Eta Marokorekin badaukazu gaur egun harremanik, ikustera joaten zara?
2: Bai, udaro juten naiz. Udaro eta batzutan, bos, eskapan bat dola egiten dut, kuadriako horre eraman ditut Marokosea.
0: Ara.
2: Bai. Eta gustatu jundi baita, kuadriako.
0: Lazkauko jendea.
2: Bai, lazkauko jendea.
0: Eta zer esan dizute, gustatu zaie, Marokoa?
2: Bai, bai, zautu egu Atlas, ondartza, eta desertu.
0: Mendia, ondartza, eta basa mortua.
1: Horrelako gidarekin, erresa, ez?
2: Triangulu bat indegoela.
0: Eta zer da gehien gustatu zaiena?
2: Bo, janarie, asko gustatu zaio. Gustatu zaio.
0: Guri ere bai, eh?
1: Bai, oixe, guri ere bai. Kuskusa eta pasta goxo oiek, eta bai.
2: Eta jaten zuen, da asko gustatu zaio. Eta tokie, oza, biztak, eta... Bueno, denet, eske... Se ha tenido de Auda como mar, esto está bueno, pero en Marruecos mejor se tienda.
0: Ahí su.
2: Estabais se repicatzeko are.
0: Eta Marokotik zerbait ekarri alko bazenu ona, zer ekarriko zenuke handik ona? Zerbait ekarri alko bazenu izan janaria izan ohitura emat izan zerbait, zer ekarriko zenuke?
2: Egualdi.
0: Egualdia.
2: Ebrie baita eskertu jenda, baina batzutan
1: Pero xeago nahiko zenuke,
2: eta lehorragoa.
1: Bai, hemen dago humedade handia, eta zuek nahiko zenuke lehorragoa, ez? Eta alderantziz, hemendik ara zer eramango zenuke?
2: Hemendik ara, ba, gauza asko. Eskamen, ahidez, sanidadea, eta hori dena, osondo hau, ahidez Marroko zen, hoi falta zaio, be. Gauza asko, bai.
0: Tira, gu badugu ohitura bat hemen, Sabel Trabela taldean, elkarrizketa bukatzeko eskatzen diogu gonbidatuari zerbait esatea bere jatorrizko hizkuntzan. Horan, zuri arabez, zerbait esatea eskatuko genizuke, nahi duzunari, mezu bat, izan entzulei, zure lagunen bati, nahi duzunari, zerbait arabez esatea, arabieraz esatea, eta guk belarriekin gozatzea.
1: Gustara
0: entzutea. Horan, nahi duzunean, mezutxo bat, edo...
2: Salam alaikum, marhaba bikum, nahi Arantxa.
0: Gorka,
2: le Euskadi Irratia, marhaba bikum, bestimo ulaji txadromeagon, marhaba bikum.
0: Esan duzu?
1: Arantxa eta Gorka.
0: Hori ulertu dugu, Arantxa eta Gorka eta Euskadi Irratia ulertu dugu, salam alaikum, bale bai, hortik aurrera ez dugu asko ulertu.
2: Ongi etorri, Arantxakin da Gorkakin, da entzutzazue gaurko
1: saioa
2: eta ongi etorri baita, nahizuenen.
1: Sondo.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Eta Jamila, zure amari mila esker eman, gure partetik, Esan sukaldari zoragarria dela, orain egingo dugu erronda, redakzioan barna, eta egingo dugu partiketa zein besteren zatekarri dugu.
0: Hemendik ordu betena ez da ezer geratuko, ikuseko duzu, dena hutsa gongo da.
2: Honegin, honegin.
0: Said, Benzat, eskerrik asko, esarka da bero bat,
2: Ondo
0: segi. Euskadi Irratia.
3: Neguko hotzetan, Asier, bereziki laguntza behar duen familia askok estimatzen du Gasteizko Herrizoma elkartea bezalakoen lana. Areago, orain jetlea bete batzuk elkartasun biltegia sortu zutenetik.
4: Bai, aurrera pausua izan zen, biltegiaren egitasmoa abiaraztea eta gaur egun hilero 21 familiarentzako saskiak osatzen dituzte supermerkatuetan elikagai bilketa eginez, eta baita, euren hortuan ekoitzitakoari eskarrere.
3: Herrizomaren egitekoa ez da lere, hortara mugatzen, eta horregatik, elkartearen gainean hitz egiteko gurekin ditugu Aitor Korres eta Ilargi Matxo, kaxegun hon bioi. Aitor, esan dugun moduan, saskiak banatzen dituzue, zuen sarean dauden familien artean, ze goratan dauden familiak dira?
5: Bueno, a principios elikadura mailan arazoak edo, bueno, minimotara kostatzen, iristea kostatzen zaien jende bat dira, eta, bueno, ba, Herrizomara gerturatzen dira bai beharretik, eta bai, uste dut, bueno, aldaketa baten alde zer egitea pentsatzen du jendeak.

0: Eta ba, horren bitarte iritsi ziren lehenengo familia unitateak edo lehenengo pertsonak, eta gero ba, beraien bitartez beraien komunitateko jentea ere hurbiltzen joan da, pixkanaka.
1: Alde ezarreko elikadura sareak elikagai iturri bikoitza du, berez batetik supermerkatuetan bezeroi elikagai iraunkorrak eta garbiketa produktuak eskatzea, eta bestetik baratzetik ateratako lehengaiak. Supermerkatuetako sistema elikagai bankuaren berbera da, eta erakundorrek beste hori hartzun badu mediotan. Zuek ere lortzen duzu herritarren arreta eta eskuzabaltasuna, eta nola lortzen duzue, nola bultzatzen duzue saretze horri?
2: Bueno, guzti dute hasiera batetik saiatzen garela kontzientziatik, asistentzialismotik ateratzea pizkat, eta ematen duenaren eta jasotzen duenaren logika hori pizkat kuestionatzea. Osea, errizoman parte hartzen duen edonor ez dator bakarrik jasotzera, baizik eta komunitate politiko baten parte izatera, eta bueno, horrazten da bidea, ez? Ez bakarrik janari behar horretatik, baizik eta ba, bakoitzaren arazo individual hori arazo kolektibo bezala planteatzera.
3: Zuen ezaugarria, kolore zehatz bateko txalekoak dira ilargi.
0: bai, bagoaz, arrosa kolorez jantziak, baina, bueno, pentsatu nahi dugu ere, ditugula beste ezaugarri batzuk, ez? Ba, Aitorrek esan dako baleore horiek dira pixkat desberdintzen gaituztenak, eta, bueno, ikusten dugu elikadura zare bezala, ba, elkartasun biltegia, bai dela modu bat, ba, orain dagoen behar izan konkretu bat lantzeko, ez dena ba, janari falta hori, baina ez dugu fin bezala ikusten, hau ikusten dugu erraminta bezala, ba, elikaduraren privatizazio orokorrau gutxitzen joateko, eta momenturen batean ba, klase basuaren eskuetan egotea botere augusta.
1: Txaleko arroxa ez da ugarri bada, ez da nagusena, zalantzari gabe, baina ez da guzen zaituzete, hori jantzita zaudetenean supermerkatuetan. Hala ere, eta ez da ugarri helduz, hilerokotasuna ere bai, hau da, hilero biltzen dituzue produktuak saltokietan, hilero egiten duzue elkartearen asamblea bat, hilero egiten duzue janariaren banaketa, maiztasun hori zuen ahalmenak markatzen duela, ez dakit, nahiago zenukete berdindar gehiago eduki eta maizago egin, edo hilerokotasun hori ezaugarri duzue? Zergatik hilero, zergatik hilean behin?
2: Ba, bueno, elkartasun biltegia ziren nuenetik bada urte bat, egin nuen azarran urte bat, eta egia da, poliki-poliki goazela ikasten, ez? Porque orain dela urte bete hasi ginenetik taldea asko handitu da, asambladak geroz eta jende gehiago zer daude, eta orduan gaude pixkat ikusten aber noraino iritsi gaitezken, ze gaitasun daukagun, baina bueno, azkenean valorazioa nahiko positiboa da, asambladan orain 50 pertsona inguru badaude taldean guztira, eta bueno, ba, esan bezala ikasketa prozesu batean gaude, ez?
3: Bilketak eta erosketak, eta gero hortu komunala ere baduzu, errekale horra uzuan daukazu hor nolabait baratzea, horrek lana ere eskatzen du, hori ere voluntarien esku aldago, Aitor?
2: Claro, bai, oza, guztia asamblea bidez erabakitzen dugu, eta erresuman parte hartzen duen jende horrek egin bardu zanda bat, bai hortuan, bai bilketetan, bai lokala garbitzen, bai egiten dugun edozein gauzetan. Orduan, claro, bueno, imaginatu, ba, hortua egiteko, bilketak egiteko, zestak prestatzeko, zestak banatzeko, ba, azkenean, txanda pila bat sortzen dira. Orduan, bueno, behar da, hor, muskulo militante bat, hau aurrera eramateko, ez? Eta, bueno, esan bezala hor daude bidean.
1: Militantzia, asamblea, egia da hor badagoela, alako, bueno, posizionamendu politikoak gauzak nola egin, utopia ere pentsatzen dut izango duzutela, gizarte harremanak beste modu batera bideratzekoak, ez dirutan oinarrituta, baizik eta elkar lanean, trukean.
0: Bai, hori da gure bidea. ba, bueno, beti kontradiz

0: dios betea, badakigu zelan diren horrelako gauzak, baina hori da asmoa, eta gure esaldirik gustokoena edo asko errepikatzen duguna da, ba, legintzen garela individualak diruditen arazoei, ez? Erantzun kolektiboa ematen saiatzen garela, eta ba, antolakuntza modu honen bidez, bai ikusi dugu ematen dela dinamika bat ere, elikaduraz gain, ba, asamblada espazioa konpartitzean, pues pizkat bizitza egunerokotasun hori konpartitzerakoan, ba, nola eman diren dinamika batzuk elkarren artean laguntzekoak, elikaduraren gaia zaratago, ez? Ba, asamladetan beti eskaintzen dugu espazio bat, azkenengo puntu esala, ba, behar izanik dago pertsonaren baten bizitzetan, ez? Ba, noiz baita egin izan dugu pues, antolak kuntza konkretu bat ba, alkilerren inguruan, behar izan konkretuen inguruan, eta horrek azkenean ere pues, maten du bizkat esperantza horrela borrokatzen jarraitzeko eta pues, bidea egiten gateko.
1: Elikadura beharra daude, zuek egiten duzuen gizarte zerbitzuen oinarrian, eta hori oinarrezkoa da, balio bezait jokoak, baina abia puntu hortatik aurrera egin nahi duzue, beste euskararen erabilpena sustatu nahi duzue, eta ez da oso errazare izango, ze orain arte badakit asambleak gazteleraz eta arabieraz egiten dituzuela.
2: Bai, gertatzen zaigu ere, asambleak asko luzatzen direla eta askotan geltzen ezkigula, ez, azunarketarako puntu asko. Eta orduan, orain dela gutxi sortu dugu beste bilera bat, ba, hori, airean geltzen ezkigun puntuak tratatzeko. Eta horretarak, osea, esan duzun bezala, euskera puntu importante bat, azkenean, ba, asambleak erderaz eta arabiarez egiten ditugulako, eta, bueno, ba, pentsatu bideak, haber nola jorratu ditazkegun, nola jorratu dezakegun hizkuntzaren, gure hizkuntzaren, erabilera, ze formatutan, ez? Porque azkenean ere errizoma galtzesko euskal herrian sortu da, Gazteizen, eta orduan ere izan behar da, ba, zutabe garrantzitsu bat.
3: Ba, Aitor Korres eta Ilargi Matxo errizoma elkarteko ordezkariak, eskerrik asko, eta sorte hon, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Vale, mi eskerrik.
1: Urre, agur.
0: Agur.
4: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaien lehen gaua, gauerdian kontzertu bi, Etzakit, Foru Plazan eta Kerbeltz Txosnagunean. Baskonia taldeko ordezkariek jaurti dute jaien hasierako zuziria, eta ondoren Zeledon San Miguel Elizako balkoiti jetxi, eta Andra Mari Zuriaren plaza zeharkatu du. Duela 50 urteko martxoaren iruko sarraskia izan du lehenik gogoan. Iñaki Keresasuk mikrofonoa eskutan.
2: Erakutsi zigutelako, zer den duintasuna. Gora martxoaren irua! Gora zelador! Gora Andramari Zuriaren jaiak! Gora Gasteiz!
1: Jaiei begira, Gasteizen ez dela erasorik ez onartzen, ez eta onartuko argi utzi du Zeledonek. Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak ez dituztela hartuko jakinerazi dute Gaztela León, Extremadura eta Aragoiko gobernuek. Alegia, Alderdi Popularraren eta Boxen agintepean diren hiru erkidegoek. Oraindik Espainiako gobernuak ez du argitu zenbat diren, Zeutan kalean diren migratzaileen datuak banan-bana hartzen ari dira. Fernando Grande Marlaska barne ministroak jakitera eman duenez, 2000 migratzaile daude Zeutako kaleetan. Zenbat adin txikiko diren argitzerakoan erabakiko dute nola egin banaketa hori. Espainiako gobernuak jada adin txikiko horiek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du. Elma Saiz, migrazio ministroa.
3: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad.
1: Espainiako gobernuak, Nafarroan duen ordezkariak, Alicia Etxeberriak, adin txikiko migratzaileen banaketa egitekotan, erkidegoek atzerritarren erregelamenduaren erreforman zehaztutakoaren arabera egingo dela esan du.
4: Ceuta, si sigue estando en una situación de presión migratoria, habrá el reparto que se establezca en la reforma del reglamento. Eso en cuanto a los menores.
1: Helduei dagokienez, Nafarroko gobernuak esan beharko du zenbat persona hartzeko gaitasuna duen uneotan. Azken hamarkadetako uda bero eta lehorrena jasaten ari gara, bai gurean, bai Europan ere. Horren adibide da Danubio ibaia, emaria minimoetara jetxi da 40 urtean lehendabizikoz. Datuak Mikel Estonbak.
5: Austrian orain arte izan diren temperatura handienak neurtu dituzte gaur. 40,8 gradukoa da temperaturaren errekor historiko hau. Austrian bezalaxe, bero handia ari dira pairatzen Europa erdialdeko zenbait herrialdetan ere. Hungria, Txekiar Errepublika eta Errumanian esaterako, bero boladak Danubio ibaian irudi ikusgarriak utzi ditu. Ibaiaren urre mari eskasa dela eta Errumaniako zenbait zentral nuklear martxan mantentzeko arazoak dituzte. Ondorioz, gobernuak lehergaiak erabili ditu ibaiaren ibilbidea aldatu eta zentraleko hozte sistemak mantentzeko. Modu honetan, kontsumoa murrizteko eskatu die industriei eta iragarri du murrizketa hauek jarraituko dutela egoerak ez badu hobera egiten. Polonian ere, bi zentral elektriko itxi behar izan dituzte arrazoi berdinengatik.
1: Beroak itxasoko uraren temperaturi gotza ekarri du besteak beste, eta horrek arrainen portaeran eragin zuzena izan du. Antxoaren tamaina murriztu egin da, berdelak ies egin du ur sakonen bila, eta belar asiarra iritsi da, bertako belarra desagertzeko arriskua ekarriaz. Horrelaxe deskribatu du egoera Euskadi Irratiko mikrofonoetan Leandro Azko Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburu ordeak.
6: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urrengo urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
1: Nazioartekoetan berriz, Estatu Batuetako gobernuak adierazi du Libano eta Israelen arteko elkarrizketak berriro abiatu direla Erroma hiriburuan. Elkarrizketa hauen helburua ekainaren amaieran bi aldeek adostutako akordioan aurrera egitea dela jakinerazi du Washingtonek. Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da. Kantauri isurialdean euria egingo du. Hegoaldean giro argiagoa izango da, baina iluntzean ekaitza ler daiteke. Ekialdean temperatura maksimoek bera egingo dute ipar partean. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Uda topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
2: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
3: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
2: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
1: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
2: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta 4 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Mayabitik Donostiaraino. Lagun batek tombola batean irabazitako gitarra bat oparitu ostean, tabernetan bokata baten truke jotzetik, Euskal Herriko antzoki handienak betetzeraino. Ahots leuneko gaztetxo baten lehen lan esperantzagarritik, emakume ahaldunduaren ahots boteretsuraino. Oskolaren goxotasunean dagoen larbatik egoak zabalduta egaldatzen den tximeletaren handitasuneraino. Ez da ez, lan makala izan, urtez urte, diskoz disko, gure gaurko gonbidatuak izan duen metamorfosia. Eta, berekin egin nahi dugu egan, kantuz kantu, ostoz osto, bere lorategi musikala arakatzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Izaro.

0: Limones en invierno eta limones de oro. Tartean pandemia karrapatutako limoi usainezko bilan horien ondotik etorri zen 2023 bukaeran 0 de enero diskoa. Eta horrekin batera, ziurrenik soinu eta irudi kontzeptu aldaketa handiena suposatu duen aurrera pausua. Horren adibide da, Isa eta besteak entzun dugun kantua eta besta beste Isa horren atzean zer edo nor dagoen jakinei genuke. Izaro Andres, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, zer dago, Isa horren atzean?
1: Jo, ba, dexente dago, Isa horren atzean. Eta niretzako bada disko hau inflexio puntu bat, disko denak uste odiele inflexio puntu bat, baina hau bereziki niretzat nire bizitzan adinarekiko bebai inflexio puntu bat, garrantzitsua, pixkat autojustiziako disko bat, ez? Eta niretzako garrantzitsua izen zan arakatzie ezaguna egiten hasten zaren fase arraro horretako ba traumak, ez? Pentsatzen dozula igual ez dauzela hain presente, baina bueno, die txiki-txiki asko bapatien urteen poderioz ba mendia hundi bat ere egiten dutenak, ez? Eta nietzako bada trauma horien ba zerrenda bat, ez? Nik terapian landu behar izan ditudanak, banan-banan gaur egun, ba, zoriontsu eta ondo egoteko ez.
0: Elkarrizketa batean esan zenuen urte betez gelditu izan ez bazina, erraietik irten eta musika gorrotatuko zenuela. Oso adierazgarria da, kantu honetako suntxituna zazu albazu, esaldia. Botere goze, nolabait esternoen aurrean, zure botere erreinua eraiki duzu, eta esango nuke, zure abesteko moduan ere nabari dela, diskoz disko indar gehiago transmititzen duzula abestean.
1: Bai, eta nik uste indara sakonune bat, ez, nire barruen, igualen ondino ez zeuena, ez, ze klaro, egia da niretzako garrantzitsua izen dela, ezagun egiteko prozesu hortan, hogei hogeta mar urteko tarte hori izen da, ez, eta nik uste bizitza baten hogei hogeta mar urte badala aldaketa nahiko nabarmena eta garrantzitsua persona baten, ez, eta hori gertatzen egotik, gainera kanpotik gertatzen da bilen guzti horrekin batera, niretzako nahiko konplexua izen zan, eta ez guztiz txarra, baina bai konplexua. Eta orduen nik uste zabaldu dela sakonune bat pausana pixkat, egonkortzeana, como sustraiak hartu ditula, ez, arbolak. Eta orduen nik uste ahotxan be asko notatzen da, gure pianistan aitak, bueno, nik asko baloratzen dut bere iritzia, eta berak esautzen gara ziri, ostras, ahotzien nabari jako eldutu dela. Eta nik behuzte nabari dala bai.
0: Nabari da bai. Ez nuke gehiegi luzatu nahi kontu honekin, ze askotan azaldu izan duzu, baina labur esan da, mendi bat igo, gailurretik begiratu, eta gero jaistea irudikatzen du lan honek, ez? Hori da kontzeptua.
1: Bai. Bai, niretzako bazalako hori, ez? Mendi bat zebilen eraikitzen, limoien sasoi guzti hortan, gauzak ondo soiezen, ez? Baina nire nuen burn out esaten dana inglesez, ez? Nekatuta erreta. Eta erretze hortatik, ba, neke hortatik pena batera pasatu nintzen, da gero neuen triste, eta gauzak gertatzen zebizen eta onak ziren berez, baina ni ez neuen pozik. Eta zan eban, bale, hemen mendi bat eta bil haundia irtetzen lurretik, ez, bi aukera dauzkat, ez begiratu, eta gero bizi eman gozten itzalakin, edo begiratu, bota batzuk erosi, psikologora apuntatu, eta mendia igota jaitsi, eta hoxe, nire.

0: Ahotsa altxatzea bezain garrantzitsua da, batzuetan isilik egotea eta Isildu Mese izeneko kantu dantzagarri bezain labur honetan, diskoaren erdigunea, esango nuke zarkatuta, mendia jaisten hasi zara, edo non egongo zinateke prozesu horretan?
1: Ez, igotzen
0: orain.
1: Bai, igoera, niretzako lehengo deko igoera vertikal bat, paret vertikal bat, hori dela isa eta besteak, eta ez dakizan baden bora, guazer hor, paret vertikala eskalatzen, eta gero badau azkenengo maldatxo hori ez, eta hor dau Isildu Mese eta kampamento bas, eta gero ja goraino. Eta... Bai, niretzako puf, zarata izen da mobida desienteko bat 2022-ikona, eta isiltasuna niretzako bihurtu da ba, sendabelar bat.
0: Soinu aldaketa hori, doinu elektronikoagoak besarkatzea, zer etorri zen? Diskoaren kontzeptua pentsatu ostean, edo lehenagotik argi zenuen, pausu hori eman nahi zenuela?
1: Berez, karo, nik kantuak idazten joetenaz normalien egunerokotasun baten. Ez egunero, baina bai, beti noa, ez? Kantuek idazten. Eta egixeta, nik idatzen ebanien ez dakizema denbora dara madan hemen, konturatu nintzen jasei garren azala, pixkat tematika hortatik zetorrena, gain exposizioana, erreta gotiana, sentitziana, erabilita pixkat, ez? Ez bakarrik kanpotik, baina bai kontzeptu bezala, pixkat dana galduta, ez? Autokontzeptua, lana, noraino, zer da artista, nora pertsona, ez? Pixkat guzti hortan. Eta ja idaztenen bilela kantak zenean, bale, hemen disko bat dau atea jotzen, niri normalien pasatzen jata kantak idazten ditut, eta batzutan ez ditut ulertzen, eta pare bat hilabetetara, esateot, ai, bala letxe. Ja hor zeuen, ja abisua, ez? Barrutik gorputzak badaki zertan da bilen. Eta nik idatzen ebenin isa eta besteak arginekon zum, hortan subgrabe haundi bat etorreko zala eta atzetik guzti hori etorreko zala zen niretzako, ba bueno, lehen aldiz igual komposatu dut amorrutik. Ze, minetik komposatu dut, baina amorrutik ez. Eta nik topatzen eban, bueno, ba, amor hori komunikatzeko musikarik aproposena niretzako momentu hortan zen elektronikoagoa. Eta hor sartu zen, zenietzako ez da txarrera, ez? Baina gezurrezko gauzak behar nitun, artifizialtasun hori, ez? Izeteko zorrotzagoa egiten nenbilen amor hori ateratzi.
0: Kurioso da, aipatu duzun hori, ez? Nor da artista eta nor da pertsona, ez? Muga hori, non kokatu, konstiente izan, eta ze punturaino kontrolatzen duzun zuk hori, ez?
1: Bai, karo, ni gogoratzen dut, hori, nire psikologora apuntatu nintzenien, ni noien, karo, nik hausun hartutan euken pertsonaia guzti hau. Ta usten eban, adibidez, eason, elkartu nitun, fusionatu nitun, ze ezin eban bizi existentzia bakar bat, ez? Identitate bat baino gehiagokin, hori usten eban nik. Eta psikologora aldu nintzenien, bale, lehengo gauza nik ba hori izan dutzen, ez? Niretzako pertsona berdina da, edo ente berdina da, pertsona eta artista. Eta nire psikologa isilik gelditu zen. Baina gerora, hasi ginen arakatzen eta heldu ginen puntu batean desan dutzen, klaro, ezin da, ezin da. Banatu behar dut, banatu behar ditut, ze bestela ezin da existidu. Eta bai alda, hauki, identitatea baino gehiago, ez? Existitzerako orduen.
0: Beraz, disko hau mugarri izan da estilo aldetik, baino baita pertsonalki hausnarketa horiek egiterako garaian, ez? Mugarri eta muga moduko bat jarri duzu izaro artiste eta izaro pertsonaren artean.
1: Bai, bai, ni pasatu nintzen disko hau egiten, disko hau hori da niretzako ez da depuratzea depresio bat. Azkenean, esan depresio kliniko fuerte bat, baina niretzako ni ohituta nauen egoera emozionalarekin konparatuta bat depresio bat zan irauli behar nebana. Eta niretzako hori da iraultza hori izan da disko hau.
0: Doinu dantzagarriak bakarik ez, dantzak ere protagonismo handia hartu du zure lanberrian eta zuzeneko naiz bideoklipetan ikusi ahal izan dugu hori, ezta?
1: Mm-hmm, bai, niretzako oso disko fisikoa da. Nik idatzine banien eta jageroaz nintzenien ez mapa hori trasatzen eta nola igo eta idatzinun kuaderno de bitakora bat eta koordenada batzukin eta temperatura jakin batzukin eta horri bilin nintzen klimatologia konkretu bat eraikitzen kantuz-kantu, ba, mendian erdigunien baldin badau, iparraldeko pareta baldin bada, ze aize egongo da, ze ez goian, ez, belainoak nola sonatzen du. Bo pixkati bilin nintzen guzti horrekin eta zan oso fizikoan, niretzako esfortzua fizikoa izan zelako bai haundixe, igertzen haben hotza, baina berue, baina aize hotza, pixkat izostu tarpeixe, ez? Igoera hortan ulea busti, eta orduen ikargineko nahi nebala ekarri dana hori gorputzera, baina nik gorputzera desentek hartzen dut beti espektakuloa, baina nahi neban norbaitek benetan erakutzi eta ez koreografiatu nik atera nahi neban banire pixkat animali izate hori ez eta jaiozekin topatu nintzen da lan hori da nahi gendun elkarrekin eta niretzako zentzua deko batez be osoki, fizikoki osorik ateratzen baldin bada.
0: Izaroren erreinua aipatu dugu, baina erreinu edo eraikuntza orok oinarri eta zimendu sendo batzuk behar ditu. Eta horiexek ezagutu nahi genituzke kantuz kantu.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Izaro ostokatzeko prest gaude eta horretarako lehen proposamen bat eskatuko dizut. Izaro, zerekin hasiko gara?
1: Ba, jekarriot, kantu bat deitzen dela bihar arte, dala Takolo Piritxe eta Porrotxena, eta niretzako izan zen mugarri garrantzitsu bat, zenik betidanik nire izaro txiki horrek bazekixen bera nolabait prest zeuela abesten bizitzeko edo behintzat oholtza baten gainean bizitzeko, baina inoiz ez neban praktikan aktibatu hori posible egitea gero. Osa, guzti izan mundu utopiko baten, ez? Alko nuke hori emongo balitz, baina gero niretzako esan realidade bat saiatzea hori lortzen.
0: Ja, beste gauza asko imaginatu ditzak egon bezala, ez?
1: Bai.
0: Zen fantasia bat.
1: Fantasia bat. Eta orduan ni bizi nintzen baita mundu paralel hortan, ez? Pixka jana montana moduen. Bi gauzak. Best of both worlds. Eta gogoratzen dut, lehenengo aldiz ikusten daban inkantu hau telebistan, ni nintzela abesten daben neska horren adinekoa. Eta geratu nintzen flash, oza, benetan neuen telebistari begira eta nik esan eban nik neskato hori izan nahi dut. Izan zan nire lehenengo erreferentzia esaten nik alko nuke gustora bera egiten dabilen hori egiten egon. Eta niretzako markatuzun puntu garrantzitsu baten, niretzako izan zan lehenengo erreferentzia etorkizun posible batena, momentu hortan orain aldi presente baten, azen iradein berberekoa zan. Horre niretzako bai zan, ikus nun ispilu bat, nun nik hori egingo nuke gustora.
0: Eta YouTubeen ikusi dudanean, pentsatu dut edo momentu batean pasazait burutik, ez da izarro izango, ez? Txikitan abesten.
1: Keba, ni nire etxean eguen. Eta saiatu naz, topatzen neska hau, ez dut lortu, nordan. Lortuko dut.
0: Bueno, hemendik ba entzuten ari bada ba idatzi dezaiola izar hori, ez? Kontaktuan jarra. Bueno, mundu fantasiatxu eta ameslarietan barrena garamazatemen Takolo Piritxe eta Porrotxek hauren iruditegi eder bezain zintzoan, ez? Ez polita den aur bat abesten entzutea.
1: Buah, super polita da. Eta niretzako orain harremana daukat Piritxe eta Porrotxekin eta niretzako hain da polita jakitea beraiek, ez? Beraien eskutik egindu dela nik nire fantasiaren bidea handi bat. Eta hain ja ni eldutuna zela, pixkat hori dana ere kanporatu dezake dela, ez? Da ikusten dozunean zuk landatutakoa hasi dela, ez? Arbola bat egin dela hasitxo hori, nik uste oso polita dela.
0: Beraz, keinu hau hasitxo horri da, ez?
1: Bai.
0: Eta duño ameslari hitz egin da, komentatu duzu, bueno, ba, amesten zen nola kantua bentzunez, eta noiz konturatu zinen amets hori egi bilakatu zenezakela edo noiz emantzen nuen pausu hori.
1: Konturatu nintzen 2015ean, ja oso berandu, osan, ja oso berandu, eta gero nik ez nuen ez da musika ikasi, ez zerrez, nik kantuak beti datzi ditut txikitatik, nik melodiak neko zen, ba nire gauzentzako, ba nire oiantzako, edo beste gauzentzako pila bat kantu daukeaz, eta nik uste neban zala normalena, ez nekixen harreman berezi bat nekola musikakin, gerora arte, eldo einintzen arte.
0: Izaroren lorategi musikaleko lehen petaloa beraz, Takolo Piritxe eta Porrotxen, bihar arte kantuarekin jaure ganatuko dugu, abeslari Maia Bitararen hartzaroarekin konektatuz.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Eta doinu ameslarietatik, doinu herrikoi alaietara joko dugu orain, ez da? Mm-hmm. Zerrekin goaz, izarro?
2: Ba, goiez, Oskorriren Mariandresan korotzakin. Nik usteot, orain helduena zela, bueno, 30 urte teukea zen honetan, azinaz baloratzen gauza pila bat aurtzaroan jasotzen dugu zenak. Eta hori, balen entzun dugun kantu hori ez, lehenengo aldiz noz unkitzen zaren musikatik. Zuk igual egin duzu kantu bat, eta ez dakizu pertsona batentzako hain mugarri handia izango dala, ez? Baina nik uste oso garrantzitsua dela gure, ba, burmuina antolatzerako orduen, noiz heldugaren gauza oso kuriosoetara arreta emongo haituenak, ez? Ta nik entzuna benin kantua hau, karo nire abizna da Andres. Eta askotan Andresa, jajaja. Eta entzuna benin lehenko aldiz Maria Andresan korotza, karo, ni ume txiki banitzen. Eta, karo, hain zan guretzako barregarrixe kakaren mundua.
1: Bai. Oskorrik behin baino gehiagotan erabilizan duena.
2: Bai,
1: zerto.
2: Eta, klaro, niretzeko bapatien, karo, azten zara ulertzen zertarako dien gauzak, ez? Tardun, ulertzeko zertarako dan musika edo zertarako dan kultura, ni bapatien azinintzen ikusten guztiz elementu aske bat zala, nun, alzan antolatu modu oso ezberdinetara, zeo zer lortzeko, ez? Eta niretzeko kantu honek eske burua purtu sosten, ze, esan, oza, esatela den letra, oza, nik, entzuten abani, ezin aban sinistu zer nenbilen entzuten da. Orduan, niretzako san, zeo zer bapatien oso apurtzaile izaro umeantzako. Eta niretzako markatuzun, hor lotxagabetasun puntu on hori. Nun gauzak partekatu aldien, umorean zarrera batera, nun aldan izen pixkat nik asko erabiltzen dut zirkua, sonoroki, nola sonatuko zuen zirku batek, baina pixkatu Oskorri bai da baita ere zirku
1: bai,
2: bat.
1: Bai. Ulertu dezakegu kontzeptu hori.
2: Eta niretzako, bori, unkigarritasuna eta diversioa, nun eskontzen dan guzti hori ez, gauza batek hori dana sortu alda bela, ez? Eta niretzako hori izan zen, Maria Andresan korotza.
1: Musikari bikainak zeuden, noski Oskorri claro. Taldean, bestak beste ondo ezagutzen duzun Xabier Zeberio, biolinista.
2: Bai. Jo, aietz, ostra, ba, berakin ez dut inoiz komentatu hau, ba,
1: ez?
2: Ez? Baina bai, ostra, ez que gainera musikari oso onak, boa, ahotsa, ez da, bereziki, berezia.
1: Bai.
2: Eta orduen, nire
1: zako... Berezia eta, jo, teknikoki...
2: Oso ona.
1: Kristona, bai.
2: Kristona
1: hotxa da.
2: Kristona. Eta orduen, alizetie bapatean kalidade hortan, ez da? Gauza hain ezberdinak jaso eta gorputza aktibatu. Ba, nire zako temazo bat.

0: Oskorriren Mari Andresan korotza kantua entzun dugu, eta honen ondotik beste doinu bat aipatu nahi izan duzu.
1: Bai, bueno, Oskorrina ekarri dugu, bat jartzearra, baina berez nik ez dekote inoren ahotxean oroitzapenien, ez dekot nire amaren ahotxien, da isilik dago, eta da nire amak gauero abesten sosten kanta lokartzeko, eta deuketzet maitasun infinito bat kantu horri, eta hori berak gauero kantatzen sosten, eta niri gustatzen jatan bera Julien eitxie holan, ez da rizuek atzamarrakin, eta gogoratzen dut perfectamente gaueko momentu hori. Eta niretzako beti zen da gaua oso momentu komplikatua. Ejata inoiz gustatu lo eitxie, orain heldu moduen, irakurri dut dexente, aber zer dan, ez? Ume hain beldurtiak gauarekiko eta loarekiko eta hori dana. Eta nekon lo oso harina, egize da, enzakira edo zerekin esnatzen nintzen. Eta, bueno, lotzen omen dute, igual, fantasia mundu handi batekin, nun ja gauera zoazen momentu hortan, ba, fantasiore pixkate bajutun da eskuetatik.
0: Eta orden, bizten azten da, ez, fantasiaren mundu hori.
1: Eta beldurra ematen du, ez? Ba, omen da hori, teoritako bat, ez dakit, zer gaiti dan. Baina justo ni joeten nintzen momentu hortan, ez, da nire ama kantatzen sosten kantu hau, eta juten nintzen itxaso hortara, eta isil-isilik dago, eta egizetan niretzako isiltasuna betidanik izan dela zehozer asko lazaitu nahuena. Igual fantasiak, bebai, askotan zarata asko dekolako. Eta imaginatzen nahen kaia, ez, kaia hori eta itxasontziak mobitzen, eta niretzako esan oso sentzazio fizikoa eta kantua maite dut pila bat.
0: Zepolita den konexio hori, ez, bai zure amak edo aitak edo txikitan abesten dizkizuten abestiek batez ere gauean, ez, ni orain aitan azen honetan, ba, nire aurrei ere abesten diet, ez, gauetan, eta joera, momentu bat, ba, magikoa, ez, beraientzat ere, ba, esaten duzun mundu, fantasia mundu horretara sartzeko bidean, nola,
1: bai,
0: ez, eta kantuak, ba, soinu banda moduko jartzen diozu, ez, sarreratxo hori, eta
1: bai,
0: konturatzen zara momentu batean lo dagoela, eta hor dago, ez, kantu horrekin joan da beste mundu horretan,
1: bai,
0: ez.
1: Bai, guztiz, Narniako armairua izango balitzu.
0: Hori da, hori da.
1: Bai.
0: Bueno, isili-isili dago. Oinarrian Fernando Goenaga Iribarren, Ibartarrak, Gerra Zibila baino lehen idatzitako abestia, Antero Txamarrotia, Legeitioko kantuereko jarekin naztuta abestu hori dugu,
1: bai,
0: gehienotan. Eta horrela bildu zituen Oskorrik, Depa Fibiltaria bilduman. Bigarren honetan, Luis Antero, Salinas, Txipiroi Arantzalea, omen da protagonista, eta berekin batera, Singer, ez izenaz deituriko Eulogio Garciaren bibotea, gero urten poderioz, Frankoren bibotea, moduan abestu izan dena, bueno, zukizaro beste kontu batzuen atik aukeratu
1: bai,
0: duzu.
1: Bai. Eta gainera, nire ama esan horra nioeltzen, eh? Zer bestela ja, bat,
0: bai, hor ja, fantasia mundua eta lotarako mundua joango zen, ez? Bueno, beraz hor lehenengo zati hori azpimaratu nahi zenuke,
1: bai,
0: zuk aipatu duzu lotarako kantua bezala, baina, bueno, abesti hau Famili Bazkaritan, herriko festetan, edo, bueno, kantu bat da, falta ezin den horietakoa, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta horregatik niretzako nire amarena da. Osa, niretzako kuriosoa da, porque ez da, popularra da, ez herrikoia da, baina niretzako nire amaren kantu bat. Tarduen, bai da, ez dakit, ba, nire amaren diskografian dekon kantuetako bat.
0: Ba, entzungo dugu, Oskorri, eta kasu honetan isil-isilik dago kantua hori baita azpimarratu nahi duena bestia.

Eta doinu herrikoiak aipatuta, herri honen soinu eta ideien eraikitze horretan, ikur esanguratsua da aukeratu duzun urrengoa festa girotik, doinu sakonetara goaz orain.

0: Xavier Lete Oiartzuara ere aipatu nahi izan du Izarok, ni naiz ospetsuarekin. Zergatik?
1: Jo, niretzako da kantu bat, bueno, niri orokorrien musikak oso fuerte jendoste berba. Oso fuerte. Nik adibidez ezin dut entzun musika beste gauza batzuk eiteko. Jende asko egin dago, ezta? Igual, dutxan da musika jarri.
0: Era pasiboan.
1: Ezin dut, ze... Da pertsona beretan okiko banu moduen, tani ez nahu egin kaso. Orduen, ezin dut...
0: Errespetua zor diozu, ez?
1: Bai, eta deskonzentratzen nahu, da igual, baskariz egin baldin manau, ez ezin dut egin gauzak, ezin ditut.
0: Ez que aterako zaizu baskari.
1: Bai. Eta ordu musika jartzen badute ja, entzun behar dut, aberse esaten da behien. Eta justo, kantu honek, bori, orokortasun, volumenaren orokortasun hortan, pixka fuerte hau, egin sosten berba. Eta, jo, niretzako, karo, nik inoiz ez nekixen musikan ibiliko nintzenik, ez nekixen ez da musika gile eta inguruko jende asko ezagutzeko aukera aukiko nukenik. Eta, oin badekot pena, adibidez, balete inoiz ez nebala ezagutu. Eta, bai da pertsona bat Gustavo izango jatala ezagutzie. Ez dakit, ez dut sentitzen oso urrun, ez dakit zelan esan, ez dakit zelan azaldu. Eta kantua entzun dutenien, identifikatua sentitzen az gauza asko gaitik, eta ikusten dut oso atemporala izango balitz moduen. Bere gara jortan, ez, aspaldi, zentzua sekon kantu batek zeberak ordu nidatzizu, baina gaur egun badaukana, eta izango lukena ez dakizemat urtera, ez. Eta niretzako bada pixkat poeta bueno, berak esaten dago, ez, bera dela, bueno, ba, poeta triste bat ez da bilena ekiz gauzan bila, eta egize da, ni beti sentidu izenaz barruen letrista baino poeta, nik idatzi zendot poesia, ez, kantuetatik aparte, eta badazio zer niretzako oso kuriosoa poesiaren zer hori, zer da oso konektatua eta oso tristea aldi berien. Ez dakit, eta baina da oreka sano bat da berez, bueno, ez dakit guzti sanoa, baina nahiko polille. Eta esperantza kutsu hori ez, ni naiz erreka zikinen iturri garbiak, ez? Topau nahi da bezen pertsona bat, hori entzune ban lehenengo aldixen, oso identifikaute sentidu nintzen, eta oso argi ikusten ban munduaren, nire mundu ikuskera edo, ez? Egizida errekak zikinek dauz, Holanda, baina badauela zertarako bizi hortan, ez? Batzutan pesimista jartzen garen nienez, mundu triste hontan zertarako bizi. Ba, erreka danek daukila iturri garbi bat, ez? Eta orduen hori dela berez bizitzaren muina ez dakit, eta gero bueno, ba, piano horrek ez da tatan sartzen dan hori dela oso tantrikoa. Eta
0: bai. Gero sartzen dan perturbadorea ere, bai, ez? Momentu horietan tutun nola sartzen dan,
1: guztiz. Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ra-ra. Osa, azten da nien hor igotzen da igotzen. Osa, puf, nietzako emozionalki, ba, tekla asko ikutu zeion kantu honek, eta ikutzen ditu ondino, da kantu bat entzuten duten bakotxien, dala pixkat katuek epintzen dine moduen, ekaitza dator da
0: alerta jartzen zara, ez?
1: Bai, nime bai kantu honekin.
0: Hitz eta melodien oreka horretan badira artista batzuk, letrei edo mezuari bere biziko garantzia ematen dietenak, Xavier Lete horietakoa da inongo zalantzari gabe, eta esango nuke zuk ere baduzula hitzak idazteko zaletasun eta gaitasuna, bueno, komentatu duzu, ba, poesia gustuko duzula, zerreman esango zenuke duzula hitzak idaztearekin, nola idatzi hori ditu Izarok kantuen letrak?
1: Ba, nahiko kuriosu edaz, izaten da nahiko esperientzia niretzako pixkat kolektiboa. Ni bakarrik egotenaz, paradoxikoa da, baina ni bakarrik egotenaz, ni bakarrik, ezin dut inorra uki, segitxe da, zabaltzen dala holan, niretzako oso momentu intimoa da, komunera jutik moduen edo, oza, da, zabaltzen da horrate bat, nun gauza asko gelditzen dina salien, eta nik nahi izaten dut, dana urten da isela aliketa neutroen edo epaiketarik gabe, eta gero ikusi nora zuzendu, ez? Baina niretzako bada garrantzitsue erreka hori osorik urten da isela, zikin garbi dena. Eta batzutan ezin da, porque pika tametzen mundura juten saiatzenaz. Kontzientzia galtzen dozula, eta ja ez dauela hor norbait esaten, hau ondo dau, hau ezin da pentsau, hau ez dakizer. Eta normalien, ba, aztenaz, eta saiatzen azaiten lanketa hori ez jartzeana nire burmuinaren muga bezala, eta urten da isela urte midan dana, eta sentitzen dut, Izaro asko egongo bagine moduen kantu hori idazten, bakoitzak eta bere aportazio egin dau, eta da gauza bat nahiko pixkat botaka itxe moduen. Egataz gehiagi ataskatzen letrak, normalien badatoz, egongo azan modu narratiba bat barruen irten nahi duena, ez? Ta, ez dakit, pixkat gogoratzen naz, mediumek eta azten dienien kontaktatzen kon el más allá, eta nahi dute kanalean ekarri zer esan nahi da ben, ez? Horrek, pixkat igual ataskatzen dien momentu konkretu batzu, ta baina gero, ez? Bueno, botatzen da bien, ara, botatzen da beholan. Ni pixkat medium sentitzenaz, nire sormenarekiko edo, eta ez naz hain sortzaile sentitzen, ez da utxetik eraikiko banu bezala, baizik eta kanal bat sentitzenaz. Orduan nabilelan zehozeri irtetzen lagatzen usten, ez? Eta holan txiki dazten ditut letrak. Egia da, gehiegi ataskatuko bajatan bat, kentzen dut. Zateot ez da urten nahi berez, forzatzen nabil zehozer, ez da, hau ez da, ez nau konektatuta, ez nabil entzuten. Orduan beste gomaterako lagatzen dut, saiatzen az entzuten.
0: Beraz, sortu baino forma ematea bezala da, ez? Zure ariketa hau da, barrutik ateratzen zaizu eta zuk topatu behar dituzu baitzegokiak edo hori espresatu alizateko, ez?
1: Bai, bai.
0: Kuriosoa da, lehen aipatzen genuenaren arira, ez? Izaro artista eta izaro pertsona ezberdintzeko ariketa horretan, claro, zuk hitz bat idazten duzunean, izaro pertsona da idazten ari dena, ez?
1: Bai, egia da, claro, eske hor zaila izango zan pixkat neurtzen hor da nor. Nik uste dut justo sortzen edo, bueno, kanalizatzen edo zeramika egiten nabien hortan forma ematen gauzei, hor danok gaude nik uste dut. Izaro artista, izaro umea, izaro beren traumak, eta izaro pertsona, eta izaro, oza, pila bat izaro, ez? Nik uste, azkenien mundua bizirik dau eta mundu esartzen da gugana eta guk ateratzea guzti ozer hortik, ez? Batek eskultura tingo dau, bestatek pinta bengo dau, bestatek dena dalakue. Ba, nik itxotena da hori, ez? Mundua jaso, kanbaz bat izan, ez? Tarra, kantua kanpora edo dena delakoa kanpora. Gero nik uste bereziki artistaren zera hori nun babestu behar dan gehien, usteot dala kanpoarekiko kontaktuan. Uztot, barruarekiko berdin dit, niri izeti izarota artista eta dana pertsona bat, dana batera, ez da importa. Nia kanpoa dauenien, fokoa dauenien, mediatizazio bat dauenien, publiko bat dauenien, hor bai, hor nik uste, hor babestu behar da momentu baten pertsona junalizeteko etxera artista hori pixkatu holtzan lagata. Nik uste hor dauela gero.
0: Mugak jarri behar hori, bai. Ez? Eta, bueno, gaur egun sare sozialak eta dauzkagun ba plataforma guzti hoiekin, ez? Ba, areta gehiago, ez? Zelen duela urte batzuk bagian errezagoa zen hori, ez? Zu joten zinen, nizarrak itego, aldizkari baten azalean ateratzen zinen, edo irrati batera, baino gero hor bazeuden parentesi moduko batzuk, ez? Gaur egun sare sozialekin, jo, parentesi hoiek ia ez dira existitzen.
1: Ez, eta nik uste gainera asko konfunditzen dugula kultura eta entretenimentua, eta emoten dugu gauza berdina dela artista bat edo eduki sortzaile bat, eta izan daiteke, baina ez da, a priori. Eta orduen gero demanda oso kapitalista da, zentzuaren oso merkantila. Eta batzuetan hori da nik uste igual geixen mugatu behar dan, eta zare sozialekin eta zailena dana, ez? De repente zure artea, ja ez da artea, da produktu bat, eta aratago junda, ja eske ez da zure artea dela produktu bat, baizik eta zu zarela produktu bat. Ja. Eta nik uste hor dauela nire arriskoa adibidez, oza, ni jan ninuna hori izan. Ni bihurtu nintzenean produktua, ez da jenteak exigitzen ninun ni edo nire presentzia modu batera nik esaten abana. Hau ezin, ez da ondo, zen ni ez na ondo sentitzen honekin.
0: Eta urte batzuk aurrera eginez, 70-ko hamarkada leterekin atzean utzi, eta 80-ko hamarkadari agur esateko elektronika doinu dantzagarriak Euskal Herrira ekarri zituen beste talde honekin konektatu nahi izan du izarok.

0: askori, niri barne, nera bezaroko uda luzeaien oroitzapenak ekartzen dizkigu abesti eta talde honek, maitasun eskuti itzura denok idatzi eta irakurri izan bagenu bezala. Hemenikat eta eskutitza, nora zara matza zuri abesti honek izan?
1: Ba, ni bebai udara eta aspaldira, eta olako, ba, ni ondinok ez nintzen guztiz nerabi, pixkat gaztetxoa banera, baina hor sartzen. Zorduen pixkat helduen mundua ikusten eban ez ainurrun, eta, bueno, helduena, maitasunana bat ez bezta, norbait gustatzeana, eta derrepente ba hori eskutitzau, eta egia da, justo garai hartan oso modan zeuela baita pelikuletan, eta danien ikustie kristalesko boteiatan.
0: Topiko hori, ba, ez?
1: Eske, bai.
0: Kristalesko boteiako mezu hori, itxasuan, leku batetik bidaiatzen duana, eta iristen dela, justu pertsona konkretu bat dengan, ez?
1: Justo, eta egize da, bitu orain, ja, eske zenuke egingo, porque argi dagona da, ez dala bota behar, sakarrik itxasora, hori argi dago, baina nik botan eban, botaila bat, nire mensutxoakin, pentsatzen, aber, norbaitek inoiz jasoko, aber jasoko ban, ez?
0: Nik ere bai errekan botan.
1: Bai, ez?
0: Bai, benik uste, generazio horretako ia denok egin genuela, bueno, generazio edo bai, amarkada inguru horretakoek.
1: Eta nik uste justo, hemendikat bazala erdi oasi bat, ez? Egoera konkreto baten. Eta, jo, nik gogoratzen dut, entzuten itxun beste herrialdetako musikak eta bar, eta hau zan pixka tantzekoen egiten jatana, nik entzuten ebanera kanpotik baita, ez? Eta, ez dakit, nik uste, hasta momentu baten pentsatuko nula ez ziela euskaldunak edo danadalakoa, nahi izta euskaraz kantatzen zuten, a ber, obviamente. Baina niretzako zan zehozer oso nazioartekoa. Ez zeuena guztiz nire eskusa, ez? Nahiko potentea zentzu hortan.
0: Bai, orain perspektibaz begiratuta, ez, bazen, bueno, azteko pausua ausarta eman zuen hemendikatek, eta egia esan estilo berri bat ekarri zuen Euskal Herrira, edo ekarri baino, ba, euskerara bilakatu zuen, ez,
1: bai.
0: Horrek badu bere balioa.
1: Eta estetikaren pixua, ez dela gauza bat hemen orain ja, onartua dago, eta ja, ulertzen da artearen beste ez adarra bat bezala, estetika bera, baina lehen ez. Zanigo gartzen dut, ni hasi nintzenean be, niri jendeak gauzak esan sostezen jastearen modu jakin baten holtzara ateratzeko. Ta nik momentu kontzertu batzutan kaleko harrapakin ustetzen nintzen, ze bestela jendeak pentsatuko zun aber zer nintzen, ez? Eta jo, nik uste mendikatek zentzu hortan zaukien estetika bat oso kaineroa, bueno, oso bere amarkadakoa, claro.
0: Bai,
1: super guai. Osa, zan pixkat, niretzako Spice Girls gertatu alzana, ez? Baina fizikoki izan edo estetikoki, baina gertu hau. Eta jo, niretzako kolore horiekin eta niretzako markatu zuten zeo zer, nire begietan, estetikari begira, esaten hau be existitzen da, ez?
0: Doinu dantzagarriak aipatuta eta zukere dantzerrigunean jartzeko pausu hori eman da. Agian baita zukere importatu duzu oraindik hain atzerriko ikusten dugun dantza egiten duen abeslariaren irudi hori, ez?
1: Nik ustez baiet, eta ez nintzen guztiz konstiente esan sosten arte dantzarietako batek, esan sosten ez dut inoiz ikusi hau hemen. Dantzari gehienak kanpotarrak die, nirekin dantzain da bienak bideoklipien. Eta egia da, interesgarria dela, bueno, izetea enbutu hori edo, ez? Piskate hartzen da bena kanpotik eta ekarri, eta jo, niretzako esan bihotzut personalki saia izen dela, orain, inbidia mote hostia orain martxan da bizen talde gaztiek, ze pila badiez. Eta elkarren artien daukie laguntza hundixe, bueno, ja mundu guztizek egin dauz bideoklipek, ez dakit, ez, dau ja, bueno, egora bat jarrita, eta nik sentitzen dut ni hasi nintzenien egoerarik ez zegola. Zalda, pixkat komo, bueno, limbo bat, eta egia zan, zentzu hortan momentu baten lotxarazi nindun, ez? Iritzi publikoak hain, bueno,

estetika pop bat izateagatik, eta eskerrak Dua Lipak aterazun kamiseta hori, hori musika popa esentzuteak ezaitula egiten sakonago, eta orain badau pixkat horren iraultza, ez? Eta gustatzen jata, desente iraultza hori.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gaur abuztuak bost ditu Gasteizko Andramari Zuriaren jaietan egun handia. Zeledonek San Miguel Elizako kanpandorre utzi eta Gasteiz zanpatuela mezu argia eman du.
2: Disfrutatu jaiak! Disfrutatu lagunekin, familiarekin! Gozatu! Gora guta gutarrak!
1: Egunari begira, goizeko zazpietan arrosarioaren prozesioa egingo da aldezarrean, zortzietan engun sentiko meza Andramari Zuriaren plazan, eta ondoren blusa eta nesken kuadrilek lore eskaintza egingo dute. Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, iluntzeko zortzietan sare eta etxeratek deituta, manifestazio egingo da. Eta egunari begira greba bat albiste ere, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba deitu baitute lan hitzarmena ez aurrera ezatzera blokeatuta dagoela salatzeko. Teknikariok kolektiboak eta sindikatuek euki patronalarekin duela urte berte elkartu ziren lehendabizikoz eta ordudanik patronalak ez duela aurrera pausurik eman salatzen dute. Ander Tejerina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 6etan Gasteizen Correos aurrean. Eta Gasteizko txosna batzordeak, GKSek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin. Ondorioz, gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Ikusteke dago, egitarau ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo ote den ala ez. Donostiako udalak larun batean abiatuko den aste nagusirako eraso sexisten aurkako kanpaina aurkeztuko du gaur goizeko 11etan. Eta kulturan bi ilunabarreko eguna izeneko erakusketa zabalduko dute Guardian. Abuztuaren 12an Euskaditik ikusi ahal izango den eguzki eklipsearen inguruko erakusketa da. Eusko Jaurlaritzak antolatutakoa, hainbat herritan ikusgai egonda maiatzaz geroztik, azken herrira Guardiara iritsiko da gaur. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur aldaketa iritsiko da. Kantauri isurialdean euria egingo du. Hegoaldean giro argiagoa izango da, baina iluntzean ekaitza ler daiteke ekialdean. Temperatura maksimoek bera egingo dute batez ere ipar partean. Gaueko 12ak eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Uda topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
1: Euskadi Irratia.

0: erori banaiz ere, gorantz erori naiz, nola ura zalaratzen arrainak hiltzean. Oroimena da orain urperatzen nauen beruna, ametsa berriz, gorantz naraman zama astuna, aingura egoduna. Erortzeko beldurrez garelako eusten diogu elkarri, oinez ikasi orduko egan egiten ahantzi, tazuzara orain urperatzen nauen beruna. Beste dena berriz, gorantz naraman zama astuna, aingura egoduna. Baina erortzen bagara ere, amets berriei helduz gorantz erortzen gara. Arrain hilak bagina, ondoratu ordez, ura zalaratzen gara. Gorantz jaitsiko gaituen aingura egodun horri eusten, eusten gara.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Inge Mendioroz, Ibainezek zuzendu eta Idoia Garzez, Aldazabalek, idatzi duten Lourdes Iriondo, Ez Gera Alferrik Pasako dokumentala Euskal Herriko makina bat herritan eta hiritan pantailaratzen ari dira. Jo Martin Etxebeste, Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa liburuaren egilea da. Testu irakurketa eta azalpenak ematen ari da izen bereko emanaldian. Irati Odriozola eta Eino Ansa kantariekin eta Gari Amundarain musikariaren laguntzaz. Azken ekitaldiak Zarautzen, literaturia programaren barruan eta Hondarribiko Itxasetxea auditoriumean egin zituzten joan den maiatzean. Amore Bieta Etxano kantoratzen duen Aita Santiona India beka eskuratu zuten Arres Gurrutxagak eta Lorea Jainagak Lourdes Iriondoren obra ikertzeko liburuz liburu, diskoz disko. Emaitza orain gutxi plazaratu dute bi urteko lanaren ondoren Lourdes Iriondo bide urratzaile liburuan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina Lourdes Iriondori eman zion iaz 2025ean, haren heriotzaren 20. urte urrenean. Iriondok euskal kantagintzan eta haur literaturan egindako ekarpen aitzindaria aitortu nahi izan zuten. Nola garaiko estereotipoak eta oztopoak gaindituz, emakume sortzaileak euskal kulturaren erdigunean kokatzeko izan zuen adolea. Ten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentuak eta Aztarna argitaletxeak Lourdes Iriondoren literatura lana berreskuratzen duten bi liburu aurkeztu dituzte. Lourdes Iriondo ipuinak eta Lourdes Iriondo antzezlanak. Zuberoan, egun hauetan, aurtengo pastoralean Lourdes Iriondoren bizitza izan da protagonista. Eta Lourdes Iriondo gogoan bi kantu aukeratu behar eta aurrei egindakoak hautatu ditu Euskal Idazleen Elkarteak, Sarrera eta Txalupa. Euskaraz ez ezik, beste 9 hizkuntzatan ere irakurre daitezke kantuak.
3: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
2: Liburuxka eder bat, atera du. Euskal Idazleen Elkarteak aipatu kantu horiekin Sarrera eta Txalupa. Bai eta Txukun jasota bertako kide guztiei bidali ere. Garai ilunetan euskararen etorkizuna amestu zuelako. Euskal kantaria eta idazleak merezi duen tokia izan dezan gure letren liburuan lerroak idazita dakartzalarik.

itxas ura urdina zen zerua bezala. Beste batzuetan, orlegia zen gerezi ostoak bezala. Baina beste batzuetan, gris kolorea zuen amonaren ileek bezala. Itxasua urdin zegoenean, aur asko etortzen ziren uretan bainatzera. Aur asko etortzen ziren.

baina egun batean itsasoa asarretu zen eta olatu asko altxatu zituen. Egiten zuten olatua. Ondartza aparrez bete zen eta txalupa olatuen gainean beldurrez negarrez hasi.

ondartza itxasoari esan zion. Ez azarretu, txalupa beldurrez dago, gurekin jolastu. Eta itxasoa lasaitu zen eta bare-bare jarri zen. Eta bere ura ondartzaren eskuetan poliki-poliki utzi zuen. Aurrek ondartzan txalupari eupatzen zioten. Animo txalupa! Animo txalupa! Itxas gainean txalupak

Ikertzaileek beti begiratzen dute ea zer dagoen ikertu gabe, eta Lourdes Iriondoren obra ikertu gabe zegoen, edo oso gutxi ikertuta, utxune handia zegoen. Ikertzen hasitakoan Lorea Jainaga eta Ales Gurrutxaga ohartu ziren, zenbateraino zen ezinezkoa bere obra lortzea. Deskatalogatuta daude lan batzuk, xagotuta beste batzuk, ez daudelako baldintza honetan lan batzuk lortzeko marabilak egin behar izan dituzte, eta Jainagak eta Gurrutxagak elkarri esaten zioten etzela posible Iriondo bezalako figura baten obra ez egotea eskuragarri. Eraren, onartu behar dugu gure errealitatearen neurria zein den, hau da, testu ingurua ikertzaile kopuru mugatua dira, irakurre kopurua mugatua da, hizkuntza txikia daukagu, pixkanaka guazela, inzuzen ere. Eta Iriondoren belaunaldi horri buruz, 1960, 1970-ko Estokamairu mugimenduari buruz, oso belaunaldi importante horri buruz, gero eta ikerketa gehiago dago, eta gero eta interes handiagoa. Eta Iriondoren kasuan ere interesa handituz joan da. Omenaldiak, dokumentalak, ekitaldiak, egin dituzte, egiten ari dira, eta gehiago etorriko dira. Jauro.

Batzuetan pertsona bat ezaguna egiten da, baina estereotipoetan gelditzen gara, eta gero estereotipo horiek erreproduzitu egiten dira. Gauza horiek ez gertatzeko ikertu behar da. Hori izan da, Ales Gurrutxagak eta Lorea Jainagak egin duten lanaren asmoa. Estereotipoak aipatu ditugu, eta jende askok agian oso gutxi ezagutuko du. Lurde Siriondo askok ezagutuko dute gehien bat, Xabier Leteren emazte moduan, jende askok ez du jakingo ipuinak edota antzeslanak idatzi zituenik gauza asko. Lorea Jainagak eta Ales Gurrutxagak Lurde Siriondoren inguruko ikerketa egin dute, eta Lurde Siriondo Bide Urratzaile liburua da horren emaitza. Gizarteak itzali zuen figura berpizteko eta merezitako tokian jartzeko balio izan du, besteak beste eurek egin da.

Lourdes Iriondo kantari gisa izan da ezaguna, eta Ales Gurrutxaga eta Lorea Jainaga saiatu dira bere obra aztertzen, bere izaeran, bere pentsatzeko eran. Haren kantagintza aztertu dute noski, baina kantagintzaz gain Lourdes Iriondoren aur eta gazte literatura aldarekatzen ere saiatu dira. Faktore asko daude bere alor hori ezkutuan gelditzeko, esaterako historikoki eta bereziki garai jakin batean aur eta gazte literatura izan da literatura handiaren anai edo arreba txikia, oso modu bidegabean. Gainera, oso importantea da kontuan hartzea Iriondo kalor hori jorratu zuenean ez zegoela inolako sistemarik, norbaitek argitaratzeko modua egingo zuen, baina difusio sistemarik ez zegoen artean Euskara Batua bidea egiten ari zen egoera oso prekarioa zen. Kantagintzaren arloan ere gauza bera gertatzen zen, ez zegoen diskoetxerik Euskal Herrian, zentsura pasatu behar zen, eta ez zegoen Euskadi irratirik gero lan hori zabaltzeko. Gaur egun daukagun sistema, daukagun Lourdes Iriondo bezalako jendeak egindako lanari esker. Hori Mariasun Landa idazleak ere esaten du. Oso gai interesgarria da, hor egun daukagun kultur sistemaren oinarria, orduan jarri zelako, bai literaturaren arloan, bai musikaren arloan. Iriondoren belaunaldiaren aurretik ez zegoen ia ezer. Hortik pasatu ginen, 1980ko hamarkadan argitaletxeak, diskoetxeak, unibertsitateak, eskolak izatera.

Mila bederatzireun eta irureita bostean hasi zen kantatzen, eta mila bederatzireun eta irureita mesortzian utzi zion. Eta mila bederatzireun eta irureita bian argitaratu zuen azken liburua. Tarte horretan lan handia egin zuen, baina bestalde mila bederatzireun eta irureita bitik, 2005ean hil zen arte, etzen plaza publikoan agertu eta beraz, oso zaila da transmisioak irautea eta figurak indartxu irautea bera plazan ez badago edo argitaratzen jarraitzen ez badu. Izar bat izan zen bere garaian urtean 150 kontzertu eta gehiago emandakoa da. Baina erretiratu zenean distira galdu egin zen.

0: Ander Hiriondo bide urratzaile liburuan Ales Gurrutxaga eta Lorea Jainaga egileek diote ezin dela Hiriondoren lana epaitu gaur egungo begiradatik, eta askotan aztu egiten dela hori. Gainera, juzgu moralak egiteko joera handiko garaibat bizi dugula iruditzen zaie. Oso erraza da 1970ko hamarkadako obra bat hartu eta moralki epaitzea, eta erraza den bezain hankasartze grabea dela iruditzen zaio Ales Gurrutxaga irakasleari, gauzak bere testu inguruan ulertu behar direlako. Urte Hiriondo esaterako 1930ko hamarkadan jaioa zen, bere familia oso kontserbadorea zen, etxean apenas jaso zuen euskararik, eta testu inguru frankista batean hasi zen kantari, genero rolak oso markatuta zuten garai batean, gizartea oso tradizionala eta kristaua zen. Bere lana testu inguru horretan jarri behar da. Ariketa hori ez badugu egiten, arriskua dago Hiriondoren segun zer ipuin hartu eta 60 urte geroago titular errazak ateratzeko, eta batez ere ateratzeko guri komeni zaizkigunak. Politikari jendeak egiten du hori, baina ikertzaileak ez luke egin behar.
1: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

0: baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Garai hartan, testu inguru hartan eta bere testu inguru konkretuan, bere gandik espero zitekenaren kontra aritu zen Iriondo. Azpimarratzen du Ales Gurrutxagak, Klerriko Unibertsitateko doktore eta ikertzaileak. Euskaraz kantatu zuen, euskaldunei kantatu zien, herritar xumeei kantatu zien. Nork espero zezaken Lourdes Iriondok erabaki zuena, eta are balio handiagoa ematen di horrek erabakiari. Jainkoari abesten hasi zen Ark protesta kantuare, ez bakarrik, baina protesta kantuare egin zuen laster. Dozenaka kantaldi ematen zituen urtero, eta debekuak etorri zitzaizkion noski, seinale Iriondok egiten zuenak asko inporta zuela eta oihartzuna zuela. 1986an Iriondok ez zuen oraindik diskorik argitaratu. Ez zuen oraindik ipuin edo antzezlanik argitaratu. Ez dokamairu sortu zuen, hori bai. Ez da nola nahiko gauza gure kulturaren historiako gertakari nagusietako bat da duda izpirik gabe. 1986ko abenduaren 10ean Gabriel Aresti poeta handiak Lourdes Iriondo adiskideari gutun bat idazten dio. Eskura jarri digu, Ales Gurrutxagak gutun hori zati bat ekarriko dizuegu. 1986an gaude, ezin dugu imitatu Aresti irakurtzen, baina imaginatu, tonua da oso Aresti gutun bat, tartean horrela esaten dio. Kontuz ibili, Lourdes Iriondo, Lourdes idazten dio isarekin. Kontuz ibili, Lourdes Iriondo, eta oraindik bertatik gogortu zazu zure bihotza. Orain zu txitongi ikusia zera euskaldunen artean, neska galanta zera, xarmangarria, zugandik olako bakezko eta serenidadezko zirrara bat ateratzen da, baina zuk euskal integrismoaren kontra kantatzen duzu. Egun batean, orain baino argiago kantatuko duzu. Egun batean, orain hain ikusten ez dituzun gauza asko ikusiko dituzu, arras argi eta arras garbi, eta denak esateko premian ediroko zera. Eta orduan, ordurarte barkatzen badizuete, zu ere deskomekaturik aurkituko zera, zu ere izanen zera iraindua, ni ere inbestetan izan naizen bezala. Zuk ere ikasi beharko dituzu, zerrien eta zorrien ausikiak eta erpekadak nolakoak diren. Baina orduan, nire Lourdes Iriondo bihotzekoa promesa egiten dizut. Guk denok urgezazko erreka lasterrean parte hartzen dugun guztiok, aginekin eta hortzekin, ukabilka eta ustikoka, arimaz eta gorputzez defenditu eginen zaitugu. Eta Lourdes Iriondo, Euskadiko damatxoaren kontra beraren, itz zipristina eta min zikina eraikitzera atrebituko den horrek, bi generazio bortitzen amorrua sufrituko du eztarriaren erdian. Holako gutunak idatzi behar dira Arestik 1986an, eta kaso poetak profetak direlako edo handik pixka batera Lourdes Iriondori Gipuzkoan eta Bizkaian zuzenean kantatzeko debekua ezarri zion Enrique Oltramolto gobernadore frankistak. Eta garai horretan bertan, 1989an, zentsuraren garai hartan musikatu eta argitaratu zuen Lourdes Iriondok Gabriel Arestiren hitzak dituen poema bat bertsionatua. Eure aizpei esaienik txikia, zergatik etxean ezagoen ogirik, esaien ogia erosten dela, baina ez apiririk edo iraitaren honra. zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantariak azalzaien nola bizi diren, existitzen duten, milaka esperantzari gabeko gizon doilor, diruak amiltzen arauenak. Baina egunak etorri behar din, agian bihar, eta orduan libertateak neska panpoxa, zoparekin kantatuko dizue euskaraz, eta Gernikako arbola oilaristeturik gaur inork ezagutzen ez duen ilotzori, gaineko adarreragino beteko dun frutuz. Poema, berez, pare bat urte lehenagoko Euskal Harria liburuan zegoen, kuarta bez Nerean del futuro, laugarrenez Nerea etorkizunaren aurrean. Hiri ondorena moldaketa bat da Nereari abestia. Ara, gaztelaniaz, arestiren soneto originala, arestiren beraren ahotsean, Oskorriren 1976ko bertsio unkigarriaren aurretik.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
3: A tus hermanas, diles tu pequeña por qué razón no hay pan en casa. Diles que el pan se compra, pero no ni abriles ni el honor de tu padre. Voz sereña, cantarines murmullos de la ceña. Explícales que existen, viven, miles de hombres desesperadamente viles en quienes el dinero me despeña. Mas día llegará, quizá mañana, en que la libertad, moza gañana, os cantará en Vascuente con la sopa y el árbol de Guernica amanecido, ese cadáver, hoy desconocido, se colmará de fruto hasta la copa.

bide urratzailea izan zen, horregatik jarri diote Ales Gurrutxagak eta Lorea Jainagak liburuari ere izenburu hori. Lourdes Iriondo bide urratzaile. Aitzindaria izan zen, zeren alderatzen badugu, bera izenean zer zegoen eta bera pasatu eta gero zer zegoen, kontrastea oso handia da, eta horrek esan nahi du figura oso importantea izan zela. Izkilarriz, aldarrikatu behar da hori, bat ere beldurrik gabe, izan ere, Iriondo 1900 eta 1965 jendaurrean kantatzen hasi zenean, horretarikoa izan zen. Ez dokamairu etzen sortu, oraindik berarekin sortu zen.

Santiago Naindia, bekara ikerketa proposamen bat aurkeztu zuten Lore Jainagak eta Ales Gurrutxagak. Haien proiektuari eman zioten beka eta lan horren emaitza atera du Labairu ikastegiak. Hauxe da liburua, Lourdes Iriondo bide urratzaile. Iriondoren literatura eta kantagintza aztertu dituzte alizan duten neurrian. Horretan ari zirela konturatu ziren zezaia zen Iriondoren lanaren eskuratzea. Oso egoera txarrean egonda bere obra deskatalogatuta, ondatuta, kantuak hortzen onbait, literatura berriz oso gaizki, eta konturatu ziren hori bildu beharra zegoela eta gaurko irakurleen eskuragarri modu erraz eta txukun batean. Josean Goikoetxearekin hitz egin zuten eta esan zien Aztarna argitaletxea prest zegoela lan horri heltzeko zer egin duten. Iriondok aurreta gazteentzat idatzitako ipuinak eta antzezlanak bildu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aztarna argitaletxeak eman dituzte argitara. Josean Goikoetxea aipatu dugu, ilustrazioak Maite Gurrutxagak egin ditu, Izaurrea Juan Cruz Igerabidek eta Jose Luis Aranguren Txilikuk hizkuntzaren orrazketa guztia egin du. Besterik gabe esango dut Juan Cruz Igerabideren hitzak dira Aingeruak nola izeneko bere Izaurretik. Besterik gabe esango dut nire belarrietatik ez dela ostendu besteak beste Mari Petralin Laminaren ahots eztia. Eta haren historioa kontatzeko Xavier Leterekin eta Antxon Balberderekin Lourdesek osatu zuen antzerki festa. Gogo bizia eta bihotz berotasuna transmititzen ditu haien kontatzeko eta kantatzeko moduak. Ez dakit, herri baten arnasa den, baina arbasoen arnasa sentitzen ote den nago gaur eguneratua emozioz betea. Umeak hizkuntza eta kultura batera erakartzeko eredu paregabea. Konturatu.

Gurrutxagak Lorea Jainagarekin batera ondu du Lourdes Iriondo bide urratzaile Lourdes Iriondori buruzko ikerketa liburua orain gutxi kaleratu dute. Aita Santi onain dia beka eskuratu eta gero. Zangabedoa ikerketa horren helburua izan da Iriondoren obra ikertzea ikertu gabe edo oso gutxi landuta zegoelako. Lourdes Iriondo bide urratzaile liburua aurkezteko Lourdes Iriondo ahots mezulari itzaldi musikatua egiten ari dira Miren Arbaiza eta Ales Gurrutxaga. Izlari moduan ari da Ales Gurrutxaga eta musikari lanetan Miren Arbaiza. Zarautzen jarri zuten itzordua San Zenea liburutegian joan den apirilean. Arrasateko kulturaten ere bai maiatzean eta emango dituzte itzaldi berriak eta berrituak han eta hemen urtea amaitu baino lehen. Albalin baduzue behintzat ez galdu Ales Gurrutxagaren gogoetak eta Iriondoren gaurkotzea bikain eta punkiago eginez Miren Arbaizak egindako oso goiko bertsioak entzuteko aukera. Miren Arbaizak loraldian abestu zuen Iriondoren bertsio bat 2025ean eta kontseiluaren ekitaldian ere egin zuen abenduan. Orain entzungo dugu horkoa.

0: da, Euskadi Irratiarekin. Lizardiren baratza.
1: Xabier Leteren hitzekin esateko, Euskal Herri posible baten ahots mezulari izan zen Lurdez. Euskal Herri posible baten ahots mezulari. Badagaraia, Iriondo kantaria aldarrikatzeko bezala, Iriondo idazlea ere gogoratzeko. Iriondok eskaini zuen abestietako bat hitzak dira izan zen. Xabier Leteren poema baten moldaketa da. Munduko gertakizunen aurrean, hitzak noraino iristen diren mundua dagoen bezala dago, eta hitzek duten indarrari buruzko testua da. Hitzak alde batera zein sakratuak eta bestera zein indarra pala duen hitzak. Leteren betiko kezketako bat, seguru asko, gutako askorena ere bai. Hitzak dira hitzak.

0: Haizeak barrez daramazkienak.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Agur datorren, asterarte, mi esker zuen arreta eta kompainiagatik.

0: Gabon guztioi, Errusiak misilak jaurti ditu Kieven bertako larrialdi zerbitzuek sare zuzenen bidez jakinarazi dutenez. Bi ere mutan erasoak erregistratu egin dira eta alkatearen esanetan arriskua handia da. Moskunen erantzuna gaur heldu da, aste honetan Ukrainak gutxienez 7 Errusiar hil ostean. Gurean jaia lehertu da Gasteizen Baskoniako kideek, tartean entrenatzaile Paolo Galbiatik zuziria bota eta gero. Zeledon San Miguel Elizako kanpadorretik jaitsi, balkoira igotzeko eta bertan orain dela 50 urteko martxoaren 3ko biktimen omenez mezua eman du.
1: Erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Gora martxoaren irua! Gora zelador! Gora Andromani zuriaren jaiak! Gora araba! Gora gazteiz!
0: Andramari zuriaren jaien lehenengo gaua dute aurretik gazteiztarrok eta egun handia izango da gaur Arabako eribiluan. Goiz goizetik izango dituzte ekitaldiak. 7etan arrosarioaren prozesioa egingo da alde zaharrean, 8etan egun sentiko meza Andramari zuriaren plaza eta ondoren Bruselasetan ezken kuadrilek loreizkaintza eta ohoreko aurreskoa egingo dituzte. Arratsaldeko ordu batean Gasteizko alkate Maider Etxebarriak urrezko domina emango dio Laskarai enpresari. Gasteizko jaien egun nagusiarekin bateginez, iluntzeko 8etan sare eta etxeratek deituta manifestazioa egingo da eta egunean zar kontzertuak edo bestelako ekitaldiak izango dira, baina ikusteke dago egingo diren ala ez. Goizeko 6etatik aurrera ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba ditu dute lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko eta elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6etan. Beraz, gaurko emanaldiak kolokan daude, tartean Leire Martinezek gauen egin behar duen kontzertuan. Bien bitartean Gasteizko txosna batzordea, GKS-ek eta etxebizitza sindikatu sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin eta ondorioz gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Gai zaldatuta, Europar Batasunak kanpoko mugak zorroztea erabaki du Zeutako gertakarien antzerakoak saihesteko. Espainiak eskatuta 27 estatuetako barne ministroek egindako bileran ondorioztatu dute Zeutan gertatukoaren atzean giza trafikoa dagoela eta Espainiako gobernuak ondo jokatu duela. Andoni Madoz.
2: 27etako barne ministroak elkartasun osoa helarazi diote Espainiako gobernuari eta Zeutako migrazio krisia lehertu zenean Europako batzordeak eskaini zituen baliabideak mantentzean berretsi dira Magnus Brunner barne gaietarako komisarioa.
3: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground.
2: Frontexeko 30 agente Zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Hala ere, bileran migrazio krisiei nola erantzun hitz egin dute Batasuneko 27 barne ministroek aho batez adostu dute Europako kanpomugak indartu behar direla eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta euri txiki egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztetzen ekaitzak izatea egun abukatu horretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek behera egingo dute batez ere ipar partean, hegoaldean itxera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Gure historian zehar, garai oso desberdinetan, genio absolututzat hartu izan diren pertsonak topatzen ditugu. Inork ez du zalantzan jartzen, 20. mendean eta bakoitza bere arloan, Einstein, Charles Chaplin edo Federico García Lorca genioak izan direla. Bere lanaren balioa, garrantzia eta bere lanaren kalitateia eskura ezina aitortzen ditugu. Zer gertatzen da orduan, garai zeharo desberdinetako bi genio obra batean elkartzen direnean?
1: Magiaz ari zara?
0: Ez. Genio batek beste genio baten obra inspirazio gisa erabil dezakeela jakin eta onartzea ari naiz. Gu guztion sorionerako, jatorrizkoa gutxiesten ez duen obra berri bat egiteko.
1: Jatorrizko lana hobetzen duelako?
0: Ez, jatorrizko obrarekiko errespetu absolututik, genio modernoenak ia jatorrizko obra bezain perfektua den beste obra bat lortzen duelako.
1: Eta nora garamatza honek guztiak?
0: William Shakespeare eta Giuseppe Verdi bezalako bi genio itzelen uztarketara. Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren 3. denboraldia da. 5. atala, bi genio elkartzen direnean. Bere bizitzako azken urtetan, Berdik ez zuen ezer berririk sortzeko beharrik. Egindakoarekin musikaren historian leku bat gordeta zuen, baina gure zorionerako, bere zahartzaroan ere, Otello eta Falstaff komposatzearen bi erronka handiei aurre egiteko gai izan zen. Biak poeta eta antzerkigile ingelesaren lanetan oinarritutako operak.
1: Beharbada, Berdi zaharragoa izanik, ez zuen bere aurreko lanen altuera lortu.
0: Ba, sinestezina iruditu arren, Naomi, Berdik bere aurreko lan askoren kategoria berdintzeaz gain, askoren ustez, Otello eta Falstaff dira, agian, kompositorearen bi opera onenak. Berdik, Otello estrenatu zuenean 15 urte igaro ziren Aida estrenatu zuenetik. 15 urteko itxurazko isiltasuna. 15 urteko heldutasun eta ausnarketa horren ondorioz, Busetokoak pertsonaia harrigarriz osatutako opera eraikiko du. Bertan, bi gizon protagonistak pieza bateko pertsonaiak dira, interes dramatiko handikoak. Horrela, Otello eta Iago, tenorea eta baritonoa urren ez urren, italiarraren lumak sortutako pertsonaiarik biribilenak, hobekien diseinatutakoak eta musikalki 19. mende osoko perfekziotik hurbilen daudenak dira. Lanari izenburua ematen dion pertsonaiarekin hasten bagara, Otello da, bere ahultasuna onartu ezinik, Desdemona hilko duen itxurazko biktima, emaztea desleiala zaiolako sinismen itxuan. Hori sinisteko, bi iradokizun, zapi bat, eta konfiantzarik eza aski izango ditu. Otello beltza da zurien gorte batean, Desdemonaren maitasuna benetakoa, sintzoa eta interesi gabea dela onartzeko gai esten pertsona akonplejatu bat. Desdemonak Otello bera den bezala maite du. Ez du espero senarra eskalafoi militarrean, politikoan edo sozialean igotzea. Aski du gizon sintzo, emankor eta eskuzabal gisa ikustea. Baina Desdemonak ez ditu bere senarraren ahuleziak atzematen. Izan ere, inguratzen duen mundu mediterraneoan, bere garaipen militar ukaezinak gora bera, Otellok ez du asmatzen gizon leialez inguratzean, eta Desdemonari gertatzen zaion bezala, ez da gai izango Iagoren gaiztakeria maila ulertzeko. Ezin ulertuz jositako mundua, begien bistatik aratago ikusteko gai ez diren pertsonez betea. Musikalki, Otello indar handiko tenore batentzat eraikita dago. Ahots poteretsu batetik abiatuta, heroi militar baten maiestatea transmititzeko gai den tenore dramatiko batentzat. Mario del Monaco azken hamarkadetako Otello handia izan da. Ahaztu gabe, aintzinean Giovanni Martinelli eta garaikideagoetan John Vickers bezalako abotsak, gai izan diren paper oso zorrotz baten eskakizun latzei behar bezala erantzuteko. Otelloren agerpenak berak ederki deskribatzen digu zein gizon motaren aurrean gauden. Militar kementsua, ahaltsua, bere buruarengan konfiantza duena eta bere presentzia hutsarekin bere etxaiengan beldurra sortarazteko gai dena. Oteloren eszenako lehen segunduek zailtasun eta argitasun garbia dituzte. Berehala antzematen da egoera tenkatu baten zailtasuna, baita pertsonaiaren deskribapen psikologikoaren argitasuna ere.

0: Eta hala ere, Naomi, asko gara uste dugunok, berdik ezukela huts handirik egingo, operari Iago izenburua jarri izan balio. Izan ere, pertsonaia hau...
1: Operako pertsonaiarik gaiztuenetakoa da.
0: Eta pertsonaia zoragarria, krudela, gupida gabea, bere plana diseinatzen duen gizon erruki gabea, behar denaren gainetik pasatzen dana. Baina ez gaitezen engaina, dramatikoki edozein kantarirentzat benetako pagotxa da.
1: Zer izango dute gaiztoek guretzat ainera kargarri izateko eszenatoki batean?
0: Kontrasan sakona izan dezakela onartzen dut, baina nahikoa da Iagoren kredoa entzutea pertsonaia berezi baten aurrean gaudela konturatzeko.
1: Erlijio kredo bat?
0: Bai, baina ez. Kredo katolikoaren parodia bat da, zeinaren bidez Iagok erakusten digun ezein balio moralek, ezein objekzio etikok ez dutela geldiaraziko. Harentzat ongia azalekoa da. Gaizkia ere oso erlatiboa da, garrantzitsuena helburuak lortzea baita. Iagok gorroto du Otelo, hiriko emakumerik ederrenarekin ezkonduta dagolako eta gainera, bere nagusi hierarkikoa delako, beltza izan arren.

0: Eta zerk egiten du zehazki horrelako gizatxarra hain pertsonaia erakargarri?
1: Berdik, militarra aparteko musikaz deskribatzeko zuen gaitasunak, gaiztakeria hutsa nota eta xehetasun txikien bidez deskribatzeko zuen trebetasunak. Horregatik guztiagatik, pertsona iguingarria iruditzen zaigun bitartean, pertsonaia erakargarria iruditzen zaigu. Ulertzen didazu?
0: Baietz uste dut. Dena den, operaz asko hitz egiten ari gara. Berdiren musikaren kalitatea asko. Baina, Shakespeare ez da ia agertu.
1: Hala da. Are gehiago, operaren balioetako bat, Arrigo Boitoren libreto bikaina dela esaten badut, egongo da ingelesa ekuaziotik kanpo geratzen dela pentsatuko duenik. Baina, zerk eramaten du ospez, onarpen sozialez, kulturalez, eta are politikoz josia dagoen 70 urteko pertsona bat, opera berri bat osatzera, itxuraz ezin zuenean egindakoa hobetu?
0: William Shakespearen obrak suposatzen dut.
1: Hain zuzen ere.
0: Eta Berdik lehenago idatzitakoa hobetu alzuen. Edo hobeto esan da, zerbait irabazi alzuen kompositore zarrak bere obrarekin.
1: Gogoratzen dizut nola hasi dugun elkarrizketa labur hau. Arriskatzen naiz esatera, Giuseppe Berdiren bi operarik onenak hain zuzen ere, bere ekoizpenaren azken biak direla, Otello eta Falstaff, biak ingelesezko antzeslanen bidez sortuak.
0: Arriskua zari zara?
1: Rigoletto, Aida, Don Carlo, La Traviata edo Il Trovatore, Nabucco edo Un balo in maskera bezalako lanen kompositorea hitz egiten dugunean, nahiko ausarta izan behar dugu onenari buruz hitz egiteko, baina egia esan, niri hala iruditzen zait.
0: Ba, ikustera joan eta entzun egin beharko da, ez da?
1: Jakina, baina ohartarazten dizut Otelo ikaragarri, beldurgarri eta altxu hori, Desdemona hiltzean, izaki nimino beldurgarri eta doilor bihurtuko dela. Desdemona, pentsa daitekeen izakirik errugabeena.
0: Ai, opera eta tragedian amaitzeko mania hori.
1: Agian Berdiri baino gehiago, Shakespeare begiratu beharko zaio, hau dena ulertzen amaitzeko, baina bai, hala da.

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB Mediarentzat ekoitzetako podcasta da. Abao Bilbao Operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia

0: 2024ko abenduaren 21a. Iluntzako 8:37. Hasiera Paulaza Jauregi mediku forentsia naiz. 79,654 kolegiatu zenbakiduna. Gorputegira iritsi berri den gorpuaren autopsiari dagokion grabazioa da honakoa. Erregistro zenbakia 12,546. Peritu txostenaren datu orokorrak. Pisua 126 kilo. Altuera 1,79 cm. Adina, fitxako datuen arabera, 72 urte. Sexua, gizonezkoa. Gorputz masa indizea 47,6. Gizentasun gradua 4, muturrekoa. Higiene ohitura justu xamarra. Arbaso geografikoa, kaukasikoa. Buruko ilea presente. Kolorea urdindua. Luzera motza. Ile mota laua. Gorputzeko ilea presente bizarrean, bularrean, gorputzadarretan eta genitaletan. Begien kolorea urdina. Hortzak zilarrezko agin bi eta enpaste bat ebakortz batean. Ikusi irudia referentzia zehatzetarako. Ebaki ondo edo orbainak, ez. Tatuajeak, ez. Birzinak, ez. Gorpuaren izen abizenak, Olegario, Zerogoitia, Ikastegieta.
1: Ilostean isiltzea, ez da aukera bat. Derrigor mortis. Lehen denboraldia. Lehen atala. Olentzero joan zaigu.
2: Euskal Herriko eguraldien nire mutilagun oia baino gehiago konfunditzen autia. Eta uste nuen egun ederra egingo zula, eta uzak akabatzen abil, bale? Bai, badakin deguen gaudela, baina ni siririkazu egiten dien horietako naiz, bale?
3: Bueno, bia, utzi egin bertzaitut. Kiro panora sartu naiz, gero arte.
0: Gabon, Miren, zaberri dakazu laborategitik.
2: Entomologiako greban daude hasier, zerbitzu minimoetan. Eta ez dugu ezer jasoko bihar guizar arte.
0: Zer remedio.
2: Baina hematologiako lehenengo txostenak orain txeldu dira. Eta analitikak izartxoz josita daude. Michelin izardun jatetxen katalogoak ematen dute.
0: Zein dira nabarmenenak?
2: Zeinez. Glukosa taulatik kanpora du, 400 mg/dl. Trigliceridoak izaki hilkor baten bikoitza baino gehiago, 180. Eta kolesterola, 450. Zauri bat eginez gero, zakito dola edo gelatina aterako litzaioken.
0: Gorpuaren analitikek erakusten dutenez, sujetuak profil lipidiko larria zuen. Hiperglucemia eta hiperkolesterolemia. Gorpua irekiko dugu organo vitalen inguruko koipea behatu eta heriotzaren kausa ez nahikotasun organikoa izan den aztertzeko.
2: Ez dakit bisturiarekin zabaldu harko duzun, igual motozerra bat beharko duzu.
0: Sujetuak azal lehor lehorra du, xerosi akutua, analitiketan azaldutako koipearekin kontrastatzen duena. Ziurrenik temperatura altua jasan beharreko lanbideren bat izango zuen. Azala laserrarekin urratuko dugu.
2: Kanalean zabaldu behar duzu? Hantik ustek diagnostiko argia dela, eh? Zemat arrautza jandar ditu gizaseme batek alako kolesterola izateko. 40, 60 edo zemat litroa ardo edan. 30? Gizon honek aspaldi egon behar zuen ila.
0: Baina maten du bihotza ondo duela? Uh-huh. Ekarriko didazu azpil bat pixatu dezagun eta begiratuko duzu analitikan troponinak nola dituen.
2: Bai, noski.
0: Golko ezurretik, zilbor aspiraino ireki dugu subjektua. Hiperlipidemia oso agerikoa da. Urdailean, ollo edo ollar bat dirudien animalia bat dago. Ematen du aski mastekatu gabe irentxia izan dela. Deskomposizio garatu xamarrean dago. Alkoletan murgilduta egotearen ondorioz. Este gorritik, este meharreraino... Ardo lizundu ematen duen likido batek betetzen ditu barrunbe guztiak. 40-55 litro izango dira orotara.
2: Oh, oio bat, eta ardo upel bat sabelean apeion ze maitia. Tipu hau kontrabandoreko makina bat izan liteke. Troporirak baxu ditu.
0: Bihotza, harrigarriki ondo du, osasuntxu eta egoera honean.
2: Maitatu izan duen eta maitatu duen seinale.
0: Gero eta kasu arraroa da. Eskatu bere objektu pertsonalak ekartzeko eta begiratu bere historiala, ea zerbait aurkitzen duzun.
2: Ados. Kaixo maitia, gabon, mesedez ekarri biharren kilofonorako gorpuaren objektu pertsonalak, bai? Eskarrik asko. Ea zatopatzen dugun hemen... Olegariz Zeregoitia ikaztegieta, 72 urte, lanbidez, ikazkina. Ikazkina? 21. mendea?
0: Olegario Zeregoitia eta ikazkina. Ez da izango.
2: Nor, nik ez dut ikazkinik ezagutzen. Ni energia berriztagarrien fan totala naiz, eh?
0: Baina asmakizunena ez, ez da?
2: Uf, ez. Bola egiten zaizkit. Bona ber, nor da erosiko orga oso bat inesteko gaiden ikazkina?
0: Imaginatu txapela buruan, pipa hortzean atorra jantzita eta asto bat itiraka.
2: Ue, bastak izin da? A ber, txapela buruan, pipa hortzean atorra. Oh, ostia! Badakin nor de? Olentzero! Olentzero!

0: Akiraren izenean, bo, aguzo fuertea da.
1: Baina zein demontrari zara utzi argazkiak egiteari?
0: Lasai, eh? Ez ditut instare egoko. Terapiara non urrengon erabiltzeko da. Ezakizu nolako trauma eragin zidan fulan honek umetan. Nik ez dizin baliburen banpinak hartzeko eskatu dion Olentzerori gutunean. Bakizu, Los Simpsona interesaian agertzen zen Barbiren pareko ura? Eta Olentzerok zerutziko arbolaren azpian eta barrikita bat. Barrikita bat, nori eta niri, 8 urterekin amak arropa erostera emakumen atalera eramaten ninduenari. Sekulako komplexu eragin zidat.
1: 8 urte eta horrendik etzenekien Olentzero nor zen?
0: Bo, ni orduan pixa izaren kontra egiten zuten horietakoan nintzen, mozola hutsa. 14 urterekin jakin nuen.
1: 14 urterekin, mondi.
0: Bai, 14rekin, gorda inozentzia. Noski, zuk txupetak endu bezain pronto jakingo zenuen.
1: Ez, baina inberandu ere ez. Gainera gure etxera etzen Olentzero etortzen. Amona Marikoro karlista zen eta gure etxera errege magoak etortzen ziren. Zehazki Meltxon eta Gaspar bakarrik. Baltasar ez zitzaion asko gustatzen, eta ez genuen Belenean ere jartzen.
0: Ja, baina txipiroiak tinta beltzarekin jango zituen, ez? Eskerrak, softwarea pixka degun hartu dugun guztio, bestela?
1: Bai, gure orain Olentzero eta Mari Domingi etortzen dira eta opari parekide eta jasangarriak ekartzen dituzte.
0: Zer dira opari parekide eta jasangarriak?
1: Itzul gaitezen lanera. Gorpuaren historia behatuta, subjektua Olentzero izan daitekela uste dugu. Horrek orain arteko diagnostikoari erabateko zentzu emango lioke. Hiperkolesterolemia bat dator bere elikadurari buruz dakigunarekin eta azaleko xerosi akutua logikoa da ikazkin batentzat. Hala ere oraindik ez dakigu zein den heriotzaren kausa eta krisi kardiakoaren hipotesia baztertzekoa da, bihotzaren esplorazioak argi utzi baitu organoa harrigarriki osasuntsu dagoela.

0: hau dira gorpuarekin batera ekarritako objetuak.
1: Kontu handiago zibili. Eskarrik asko. Hau da gure lanean gehien gustatzen zaidan partea.
2: Heriotzaren kausa topatzea?
1: Ez, gorpuaren gauzak kuskuseatzea.
2: Tira, gauzak ez dira gorpuarenak zehazki, pertsonarenak baizik.
1: Bai. Lertu diazo. Noizbait imaginatu duzu ze izango duen poltsikotan olentzero? Mugikorrik daukan? Eta izateko dan zer? Nokia adreilu tipokoa edo azken generazioko tolesgarri horietako bat. Eta badezpadako kondoiak izango ditu karteran? Edo erlazi txia daukan marido mengirekin.
2: To, segun zaude gorputegi batean lan egin nahi duzula. Atxaldeko magazin horietako primera moldatuko zinate gezu.
1: Eta pentsatu ere. Alde derra dago, horien eta gure artean. Guk hildakoak errespetu osoz tratatzen ditugu. Eta haiek, bizidunak hilda balude bezala astintzen dituzte.
2: Wow, horra gure Pauloko eio txikia.
1: Obrigada. Hala, orain utzi ditzagun poemak eta konpon dezagun problema. Zuk harakatu zakua, eta nik begiratu gaitzut bere objetu pertsonalak.
2: Ados. Hauek umeen gutunak dira. Ez dut uste arma kontsideratu daitezkenik.
1: Auskalo, hor egongo den gezurta azugre kombinazioarekin?
2: Gezur eta azugre kombinazioa.
1: Olentzero, maite-maitea. Zer modu zaude? Jakin aurten iniz baino hobeto portatu naizela eta ikastolako jantokiko pure guztia jan dudala beti. Edo bestea. Olentzero, jauntxit maitagarria. Zelan zaude? Super pilla ze letra. Maite zaitut eta superondo portatu naiz aurten. Oso gutxitan kendu diot baloia nere neba txikiari. Eta pasatu insulina pixka mesedez.
2: Dosi bikoitza. Tira, orduan ez dugu suizidio gutunik topatuko.
1: Aur suizidak?
2: Aurrak ez, Olentzerorena.
1: Ez ez esango nuke, Watson doktorea. Ea zer daukagun beste gauzen artean. Ikatzak beztutako basoetan jantziak, txapela, pipa, sakelakoa eta kartera. Zer kartera barruan? Ohiko dokumentazioa? Aipagarri bakarra, astoaren lizentzia eta marido mingi ematen duen emakume baten argazkia.
2: Zer da ohiko dokumentazioa Olentzeroren kasuan?
1: Ba, beste edozein kasutan topatuko genuken ohiko dokumentazioa. Identitate txartela, gida baimena, osasun txartela, liburutegikoa, eroski txartela, mugi txartela.
2: Olentzero mugi txartela doka.
1: Bakizu, jasangarritasunaren aldeko posturea izango da.
2: Vale.
1: Ea, sakelekoarekin zorte hobea dugu. Oraindik bateria du eta piztuta dago. Uste duzu pasaitza izango duela?
2: Tira gaintzat, ohiko pasaitza izan beharko luke.
1: Ohiko pasaitza? Ze, horra? A ber? Ez dauka? Claro, hori izaten da ohikoa adin batetik aurrerako pertsonen kasuan?
2: Gaur ez dut loteriarik erosiko.
1: Begira, ematen du egin zuen azken gauza marido mingiri WhatsAppeko audio bat bidaltze izan zela.
2: Orduan suizidio gutuna ez, baina gian audioa bai.
1: Bazakit? Entzun dezagun.
3: Kaixo, Domi, zer moduz lan eguna? Lortu duzu opariak biltzeko ornitzaile txinatarrarekin tratu egitea? Ni zazpi urteko ume bihurrien gutunak irakurtzen ari naiz. Sekula baino gehiago bidali dituzte. Ez dakit bihurriak eta inozenteak ez ote diren. Tira, amaitutakoan, haientzako txondor pare bat gehiago egingo ditut. Zerbait harin jafaldu eta elkonkiz ikusteko itxarongo dizut, bai?
2: Ez dut delitu handirik ikusten mezu horretan?
1: Eta txondorra egiten monoksidoa arnastu badu.
2: Esan nahi dazu auskalo noiztik txondorrak egiten dituen gizaki mitologiko euskaldun ezagunenaren azkena kea arnaztia izan dela.
1: Zergatik ez? Nola dio esanak? Errementariaren etxean burruntzalerik ez. Ba, ikazkinaren etxean oksigenorik ere ez.
2: Ardi baten garun frijitu itxura duten biauek Olentzeroren birikak dira. Neumatosia ageri-agerikoa da, enfisema nabarmenekin. Baina esango nuke piparretzeak eragindakoak direla. Edo nola ere operatibo jarretzen zutela ematen du. Bueno, ekarri beste azpil bat eta aztertu egingo ditugu bagazpada.
1: Birik horietan dagoen nikotinarekin estanko bat zabaldetek.
2: Tira, ekarri dozena erdi bat azpil. Uste dut organo garrantzitsuenak banaka-banaka begiratu beharko ditugula. Galdu xamar gabiltzata.

0: Egon, kebapeko banatzei nahi, zuentzako da jasodun pediudu, ez da?
1: Baina norkutzi dizuen aino sartzen? Okirofano bada?
0: Ateko tipu, esan dago berak ziatitia kolata, ezin zagoela pisurik hartu, eta neuke karteo paketia hon arte?
1: Pisu galanta dauka hankartean.
2: Utzi izkinako maitxorretan.
1: Asier, hori anestesien maia da?
2: Eta ogorputegi bada, noiz erabili genuen azkeneko anestesia. Utzi hortxe, jogur saltza aparte karri duzu ezta?
0: Hemen dau, hemen potien. Ezin lehi zen? Hori holan zero data? Ez da benetako zengo, ez da?
2: Ba, bere fitxaren arabera hala ematen du.
1: Aizu, hori informazio konfidentziala da. Utzi paketea, talde.
0: Relax, lastan. Tan iri zine pagabido zuen banketie.
2: Miren, egizu bizun bat, nik orain ezin dut. Gibela pisatzen abileta.
1: Gibela bat zuen, eta pazientzia neurea. Horren txegingo izu bizumak ebakeko telefono zenbaki berera.
0: Fenomeno, propini behar zuz hartun bertan. Honeko lantzeron zakune egon dizin gauzeti, ez da? Gauduk eta hartat pilu,
1: Utzi hori, peritu frogak izan direzketa.
0: Zeukuzune izango dizlaztan, baionetan kartatan zoz erraru da.
2: Zeo zer arraroa.
0: Bai ba, peitu. Danak letra bardine dakarrie, eta hori ezin lehi izan. Nik zazpia nahi arreba dakotez gaztiabek, eta euretako batepe ez da bolirrafu ondo hartzien. Hizkuntza sistemie, haina inkasgora dauen herri baten zelan idazko dabe umedana bardin ba. Hori oso raro da.
1: Ostras, egia da?
0: Kanera, horri danak usain raro da, karrie?
2: Ea ba, zirik ikusten. Eman, gutu batzu.
0: Amen, behitu. Zasu hartzien almendra usain raro badan ari.
1: Abe?
2: Ba, almendra mikatz usaina.
1: Almendra mikatza? Ez da ba.
2: Bai, horixe bera. Banatzaile, garbitu ondo eskuak eta alde mendik. Miren, zu gehitu 50 euro mutilone propinari eta ondoren aztertu gorpuaren atzak eta minkaina.
0: Berrogeita mar euroko propini? Gure dozu iek hauen etorriko nahi. Hori nebre soldati baino gehizau da?
3: Goizeko 8 dira. Egunon entzuleok. Azken orduko albiste batekin ireki behar dugu albistegia. Auzitegi goreneko biurrun marlaska epaileak, erregen magoak atxilotzeko euroagindua eman du bat gauean.
4: Ekialde hurbileko maiestateei leporatzen die, aldez aurreko jakintzaz eta maltzurkeriaz, Olegario Zero Goitia ikazkinena, Olentzero, ilizana. Poliziaren ikerketek agerian utzi dutenaren arabera, Melchor Reyes, Gaspar Magos eta Baltasar de Oriente, Correos Posta Zerbitzuko zentralera sartu ziren duela astebete. Bertan, Olentzerori igorritako hainbat gutun trukatu zituzten eurek prestatutako ale faltsuekin. Ale faltsu hoiek artxenikoa zuten horrien bazterretan. Autopsiak erakutsi duenez, Olentzerok gutun hoiek irakurri ahala, atzamarrak mingainarekin busti zituen eta pixkanaka bere burua pozoitu zuen. Gorpua Olentzeroren bikotekideak Mari Domingi Gonazarrek topatu zuen euren baserriko egongelako sofan, ordurako illa. Al Jazeera telebistakateak errege magoen abokatuaren lehen deklarazioak zabaldu ditu duela minutu gutxi. Entzun ditzagun.
5: Akusazioa astakeria hutsa da. Nire defendituek ez dute motiborik Euskal Herriko lodikotezekin bat iltzeko. Egia da azken urteetan lodikotearen desfileak geroz eta handiagoak direla. Baina ezin dugu ahaztu munduan kabalgata bakarra dagoela. Eta hori errege magoen azurtu.
6: Biurrun marlaska epailari eskatzen diogu euroagindua bertan bera utz dezala. Batipat, urrengo urtarrilean bere sendiak opariren bat jasotzea nahi baldin badu.
4: Mari Domingik adierazi du Euskal Herriko umeak lasai egon daitezkela. Tragedia izugarria dela gertatutakoa, baina 25 goizean ez dela oparirik faltako ume euskaldun txintxo guztien zuaizpeetan.
3: Iragarkien ondoren xehetasun gehiago. Bihar, arratsaldeko 5etatik aurrera, ez galdu ETV baten Mari Domingiren kabalgata. Zuzenean, Bilboko kaleetatik. Galtzagorriak, karrozak eta 11 sorpresa zuretzat Euskal Irrati Telebistaren lehenbiziko katean. Gabonetako magia guztia, edoia guztia, etxeko egongelaraino eramango dizugu.

De rigor mortis, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzi duen soinu fikzio bata, eta Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu da. Tabakalerak eta EITB

0: Atal guztiak entzun gai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.
1: Entzun hori.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule entzule, gaguerdian Errusia jaurtitako, Kieven jaurtitako misilek gutxienez hildako bat utzi dutela adierazi dute bertako Ukrainako agintariek. Gorean azken hamarkadetako uda bero eta lehorrena jasaten ari gara, gurean bat azbesteko temperatura baino ia 4 gradu gehiago neurtu dira uztailean, eta hainbat tokitan temperatura minimoak 20 gradu baino altuagoak izan ziren uztaileko egun gehienetan, gainera euri gutxi izan genuen. Gurean ez ezik, Europan ere beroaldiaren ondorioak nabarmenak dira. Horren adibide da Danubio ibaia, emaria minimoetara jaitsi da 40 urtean lehendabizikoz. Datuak Mikel Stonbach.
2: Austrian orain arte izan diren temperatura handienak neurtu dituzte gaur. 40,8 gradukoa da temperaturaren errekor historiko hau. Austrian bezalaxe, bero handia ari dira pairatzen Europa erdialdeko zenbait herrialetan ere. Hungria, Txekiar Errepublika eta Errumanian esaterako, bero boladak Danubio ibaian irudi ikusgarriak utzi ditu. Ibaiaren urre mari eskasa dela eta Errumaniako zenbait zentral nuklear martxan mantentzeko arazoak dituzte. Ondorioz, gobernuak lehergaiak erabili ditu ibaiaren ibilbidea aldatu eta zentraleko hozte sistemak mantentzeko. Modu honetan, kontsumoa murrizteko eskatu die industriei eta iragarri du murrizketa hauek jarraituko dutela egoerak ez badu hobera egiten. Polonian ere bi zentral elektriko itxi behar izan dituzte arrazoi berdinengatik.
1: Ba, gauza korrelak bero atxikitsasoko ularen temperatura igotzea ekarri du, besteak bestek, eta horrek arrainen portaeran eragin zuzena izan du. Antxoaren tamaina murriztu eginda, berdelak ies egindu ursakonean bila, eta belar asiarra iritsi da bertako belarra desagertzeko arriskua ekarriz. Horrela xe deskribatu du egoera Euskadi Irratiko mikrofonoetan Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburu ordeak.
3: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urrengo urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
1: Dena den balantze positiboa egin du Azkuek, Hegaluz eta Antxoaren kanpaina erdi eginda, Hegaluzaren kasuan kuotaren 140 errantzatu da. 11.200.000 kilo. Gehienak 7.000.000 euskal arrantzalek harrapatu dituzte. Antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe. Eta klima larrialdia gure ekonomiaren beste sektore batean ere eragin zuzena izan du. Ardogintzan, Arabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurre